0: Hồi 4 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Midmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của Doanh Nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Midmore. Midmore có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều

0: ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu, khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
1: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng
0: dạ,
1: không?
0: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng cần phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
1: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
0: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ đồng của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao. Mà làm sao để chúng ta bị phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê. Và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động về cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt. Cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Dạ, năm 2017 thì chúng tôi đã nghiên cứu ra và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Đây cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi cũng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc? Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mixmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt, may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Dạ, franchise.
1: Bán cái franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Bigmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Bigmore nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh nhân kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Bigmore ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay. Xin được mở đầu chương trình với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
3: Theo người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chánh văn phòng Bộ, ông Cao Lê Tuấn Anh, thời gian tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ quản lý điều hành. Ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết.
4: Thì sắp tới, Bộ cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội những cái dự án luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa để đóng góp vào việc tăng trưởng hai con số. Ví dụ, luật về công nghiệp văn hóa, luật về bản quyền tác giả, luật về nghệ thuật biểu diễn, luật về văn học và các dự án luật, nghị định liên quan. Tất cả đều trong một cái hệ sinh thái về thể chế để phục vụ cho việc phát triển văn hóa.
5: Với chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập, Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại tỉnh Điện Biên, quy tụ từ 50 đến 100 đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ dân ca, dân vũ trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, festival sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc, liên hoan nghệ thuật dân vũ trong nước và quốc tế, quảng diễn đường phố, giao lưu văn hóa quốc tế, không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống, hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 300 gian hàng, cùng hoạt động trình diễn khinh khí cầu phục vụ nhân dân và du khách. Festival được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, các ngành công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức Festival cho biết.
6: Chủ đề cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà chúng tôi muốn gửi gắm. Kết nối văn hóa để những giá trị riêng có cơ hội gặp gỡ, được nhận diện và tôn trọng. Lan tỏa hòa bình để văn hóa trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn. Vươn tầm hội nhập để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại.
3: Phiên họp năm nay của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng 7 tại Hàn Quốc sẽ xem xét đề cử đưa núi Olympus của Hy Lạp vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO với tư cách là một địa điểm hỗn hợp có cả giá trị tự nhiên và văn hóa. Nếu được thông qua, việc ghi danh núi Olympus sẽ đánh dấu sự công nhận quốc tế lớn đối với một địa điểm hội tụ giữa các yếu tố lịch sử, thần thoại và thiên nhiên độc đáo. Núi Olympus, ngọn núi cao nhất Hy Lạp với đỉnh cao 2.918 mét, không chỉ là một cảnh quan thiên nhiên độc đáo mà còn là nơi trú ngụ của một hệ sinh thái phong phú, các loài thực vật và động vật quý hiếm với nhiều loài đặc hữu cũng như các di tích quan trọng liên kết khu vực này với lịch sử và văn hóa. Việc UNESCO công nhận Olympus sẽ khiến đỉnh núi này không chỉ có ý nghĩa với cư dân địa phương và người dân Hy Lạp mà còn khiến tên tuổi của ngọn núi này vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ mang lại trách nhiệm lớn hơn cho quốc gia Nam Âu trong việc bảo vệ môi trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 4 khoảng trống cần sớm được khắc phục, đồng thời quán triệt 3 chuyển dịch lớn nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới.
5: 4 khoảng trống đó là sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số, năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, trí thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia, năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia, thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa.
3: 3 dịch chuyển lớn gồm chuyển từ tư duy văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo, để văn hóa không chỉ gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn tạo ra tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể nói những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm, giá trị kinh tế và thương hiệu quốc gia đã mở ra một tư duy phát triển mới từ bảo tồn sang sáng tạo, từ gìn giữ sang khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, để kho tàng di sản phong phú của Việt Nam thực sự trở thành những sản phẩm thương hiệu có sức lan tỏa toàn cầu thì vẫn còn không ít điểm nghẽn cần phải tháo gỡ. Vậy đâu là đòn bẩy quan trọng để văn hóa trở thành động lực tăng trưởng? Và cần phải làm gì để thế giới không chỉ nhớ đến Việt Nam như một đất nước giàu di sản mà còn là quốc gia sở hữu những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong chỉ đạo mới đây nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam thì đã nhấn mạnh cần chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, để hiện thực hóa được mục tiêu này thì cần phải làm gì để văn hóa thực sự trở thành năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị kinh tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
7: Trước hết là chúng ta cần phải nhận thức rằng ấy, văn hóa chỉ trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia ấy, khi những cái giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, thành dịch vụ, thành thương hiệu, thành tài sản trí tuệ và cái sức hấp dẫn quốc gia. Và muốn làm được điều đó ấy, thì chúng ta cần đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ. Trước hết ấy, là hoàn thiện thể chế theo hướng là giải phóng sức sáng tạo và khuyến khích đầu tư cũng như là chấp nhận rủi ro trong sáng tạo văn hóa. Cùng với đó là xây dựng cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự liên kết giữa nhà nước này, doanh nghiệp này, nghệ sĩ này, nhà sáng tạo này, cơ sở đào tạo và các cái nền tảng công nghệ cũng như là thị trường. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải đầu tư có trọng điểm, cần lựa chọn một số lĩnh vực thực sự có lợi thế, hình thành những cái sản phẩm dẫn dắt, những cái doanh nghiệp nòng cốt và những cái thương hiệu có khả năng mở rộng thị trường.
0: Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số thì không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại và trở thành nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên cho đến nay dù nước ta có nguồn tài nguyên văn hóa rất phong phú nhưng mà những lợi thế ấy thì vẫn chưa được chuyển hóa thành những sản phẩm thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh mạnh. Theo ông thì điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
7: Điểm nghẽn lớn nhất ấy, không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên văn hóa đâu, mà nằm ở cái năng lực chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành cái giá trị mới ấy. Phần lớn thì vẫn tồn tại ở dưới dạng tư liệu, hiện vật hoặc là tiềm năng ấy. Số hóa hiện nay ấy, ở nhiều nơi thì vẫn thiên về chụp ảnh này, quét tài liệu này và xây dựng kho dữ liệu. Trong khi đó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là phải chuẩn hóa dữ liệu, phải xây dựng cơ sở dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng. Một cái điểm nghẽn khác ấy là cái sự thiếu liên kết giữa người nắm giữ di sản với các nhà sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và thị trường. Di sản thì chỉ thực sự sống ấy khi được thế hệ hôm nay tiếp nhận sáng tạo lại bằng cái ngôn ngữ mới và đưa vào sản phẩm mà xã hội có nhu cầu sử dụng.
0: Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cần làm gì để trong tương lai khi mà nhắc đến đất nước chúng ta, thế giới không chỉ nhớ đến di sản mà còn nhớ đến những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng toàn cầu ạ?
7: Tôi nghĩ là chúng ta phải chuyển từ tư duy giới thiệu những gì mình có sang tư duy sáng tạo những cái gì mà thế giới cần, nhưng mà vẫn mang cái tâm hồn, mang bản sắc Việt Nam. Trước hết ấy, thì chúng ta cần lựa chọn một số những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế để đầu tư dài hạn này, như là điện ảnh này, âm nhạc này, nghệ thuật biểu diễn này, thiết kế này, thời trang hay là ẩm thực, trò chơi điện tử này, hoạt hình và nội dung số. Thứ hai là phải xây dựng được những câu chuyện Việt Nam có giá trị phổ quát này. Một sản phẩm muốn đi ra thế giới thì phải có bản sắc riêng. Mà tôi nghĩ là phải làm cho tinh thần Việt Nam nó hiện diện tự nhiên trong cách kể chuyện và thẩm mỹ sáng tạo. Thứ ba là cần nuôi dưỡng những cái doanh nghiệp văn hóa có khả năng cạnh tranh quốc tế. Thứ tư, chúng ta phải có một cái chiến lược truyền thông và phân phối quốc tế một cách chuyên nghiệp. Và tôi tin rằng là khi câu chuyện Việt Nam được kể bằng chất lượng quốc tế, thì khi ấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà đã trở thành năng lượng sáng tạo cho tương lai.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tháp Poseidon là công trình kiến trúc Chăm cổ với hơn 100 năm tuổi, tọa lạc trên đồi Bà Nài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ. Với những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, điểm di tích này từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ghi chép của Thụy Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tháp Posanu vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm trên vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, cùng với việc bảo tồn di sản, những hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức thường xuyên đã góp phần thổi sức sống mới cho điểm đến di tích tháp Posanu. Ông Nguyễn Anh Tuân, du khách đến từ tỉnh An Giang cho biết, đến đây, ông không chỉ được chiêm ngưỡng các kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mà còn được nghe những câu chuyện về tín ngưỡng, đời sống và văn hóa của cộng đồng người Chăm qua từng thời kỳ.
9: Cái khu di tích rất là đẹp, thì nó cũng có để lại cái những cái bảo tồn là di sản là văn hóa cho đại gia đình dân tộc Việt Nam sau này là phát triển tốt đẹp.
8: Di tích tháp Posanu là một di tích kiến trúc tôn giáo tiêu biểu của đồng bào Chăm, còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, tháp Posanu đã được xếp hạng di tích quốc gia và hiện đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến đây trong những ngày hè này, du khách còn được thả hồn chìm đắm trong điệu múa ấp Sara của người Chăm, những điệu múa cùng lời ca hòa trong âm hưởng của các loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm như trống ghi năng, trống paranưng, kèn saranai làm say đắm lòng người. Ngoài chương trình văn nghệ, du khách còn được trải nghiệm nghề làm gốm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm. Ông Bá Sinh Tý, thành viên đội văn nghệ dân gian Chăm tại di tích tháp Posanu cho biết.
10: Đội văn nghệ dân gian Chăm là phục vụ ở đây rất là lâu, theo cái phong cách nhạc dân gian Chăm mình, ca múa nhạc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm, khách rất là thích và khách hào hứng.
8: Chị Châu Thị Cẩm Tú, du khách đến từ Vĩnh Long cho biết, lần đầu tiên đến với tháp Chăm và tham quan di tích ở đây, điều đầu tiên chị cảm nhận ngôi đền tháp này rất là uy nghi, cổ kính.
11: Thấy rất là yên tĩnh, cái sự trầm lặng và tâm linh ở đây. Không khí cũng như là con người ở đây rất là mến khách cũng như hòa đồng, rất là trân quý và cảm ơn.
8: Tại khu di tích tháp Posanu, hàng năm cộng đồng người Chăm tổ chức lễ hội KT, lễ hội truyền thống của người Chăm theo đạo Bà La Môn, và đã trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Chăm. Điều này đã tạo nên sản phẩm văn hóa du lịch mới lạ cho tỉnh Lâm Đồng.
2: Đến đây, thời lượng dành cho nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Câu chuyện văn hóa.
12: Câu chuyện văn hóa.
13: Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia, thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người, mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
14: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2. Chào biên tập viên Thu Hà.
13: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
14: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa ấy, có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một cái cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở, cũng trên cái cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
13: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa, những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
14: Vâng, nếu nhìn về thực tiễn hiện tồn của hương ước ở tại các làng bản trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại hương ước. Một là những cái bản hương ước mà nó đã ra đời nhiều trăm năm, hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản. Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới được biên soạn trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Vâng. Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới. Và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy, theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa ấy, đã triển khai để xây dựng các cái bản hương ước văn hóa, quy ước văn hóa mới cho các làng bản.
13: Vâng.
14: Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản hương ước, quy ước văn hóa mới. Vâng. Và trong đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản hương ước truyền thống đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả là các thành viên trong cộng đồng ấy được chỉ đạo biên soạn thì đã lựa chọn kế thừa những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản hương ước cũ. À. Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản hương ước cũ ấy, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ấy, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ấy, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản hương ước ý, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều cái biến chuyển mới thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
13: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác phải không ạ? Và như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó. Nếu mà chọn ra ba cái giá trị cốt lõi nhất mà hương ước truyền thống để lại cho xã hội hôm nay thì theo giáo sư đó là những giá trị nào?
14: Vâng, nếu mà nhìn vào cái nội dung của các bản hương ước ấy, thì cái mẫu số chung ấy, thì nó đều xoay quanh những cái đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng, xoay quanh các cái cặp quan hệ từ phạm vi gia đình, phạm vi dòng họ đến phạm vi làng xóm. Thì những cái điều quy định mang tính quy ước ấy đối với cộng đồng ấy thì nó có 70 điều. Thế nhưng mà cốt lõi lại thì chúng ta có thể thấy được những cái giá trị nó tồn động ở ba loại. Tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ấy là nó đảm bảo được cái tính cố kết cộng đồng, mà nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau thì cái tính cố kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ấy, là tinh thần tự quản của cộng đồng, bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất tầm quốc gia thì hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng. Và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy, đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra hương ước rồi góp ý xây dựng, nhưng đồng thời ấy, lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những cái ước ấy, thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội. Thì tôi cho là ba cái tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong hương ước và quy ước văn hóa.
13: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng, như là phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh. Ở nhiều làng quê hôm nay thì dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, những điều tốt đẹp được gìn giữ qua hương ước vẫn đang hiện diện trong từng việc làm giản dị hàng ngày, từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, đến giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện mới đây. Mời quý vị và giáo sư Bùi Quang Thanh cùng nghe.
15: Làng Cự Đà, xã Bình Minh được biết đến là một trong những ngôi làng cổ ở ngoại ô Hà Nội, với vẻ bình yên, phong quang, sạch sẽ. Con người sống với nhau hài hòa, người lớn gặp nhau dừng lại hỏi thăm, trẻ nhỏ lễ phép với các bậc cao niên. Nét sống bình dị ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
16: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
15: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.
17: Hương ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống cộng đồng nên nó còn tồn tại lâu dài.
15: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
18: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về cái trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần, có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
15: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của hương ước.
13: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
14: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ cự đà, thổ khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn, hàng vạn cái làng cổ khác ấy, nói chung ở trên phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hương ước ấy, nó là một cái di sản của cộng đồng, di sản văn hóa cộng đồng. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái thứ mà nó gìn giữ được các cái bóng dáng, những cái nét văn hóa rất tốt đẹp trong quá trình ứng xử của con người trong phạm vi cộng đồng này. Nó gắn với các cái không gian cư trú, không gian tâm linh, không gian sinh kế và không gian sinh hoạt cộng đồng nói chung. Và nó cũng chính là một cái thiết chế văn hóa. Thế thì như tôi đã nói là cái xã hội truyền thống Việt Nam ấy, thì cái hạt nhân ấy là văn hóa làng. Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống, đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ, và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này trong quá trình ứng xử nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của cái làng quê ngày xưa mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa, mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại. Do vậy mà với cái đời sống hiện nay thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sự, cái ứng xử văn hóa cũ để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh. Tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn hóa mới phải phản ánh được những cái mối quan hệ tự quản trong cộng đồng hiện nay với cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm.
13: Vâng, và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thôn làng. Nhiều người lo ngại đây không chỉ là một cái câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
14: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Một thôn, có thể một thôn có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này ấy, nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân ấy, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ấy, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác. Thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ấy, thì có thể nó hơi vinh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ấy, là quá trình xây dựng hương ước này, anh phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa làng của từng làng. Và chính vì vậy mà cái việc cần phải sửa đổi để theo cái hướng là duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối với các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đang xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải về quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới, nó phải phù hợp với cái quá trình sát nhập đơn vị hành chính mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
13: Vâng, tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
14: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây dựng hương ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta ấy, thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Và chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung mà nói chung. Và đặc biệt là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh, và chính vì vậy người ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
13: Vâng, tức là phát huy thế mạnh văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa,
14: vâng,
13: không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hương ước không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
19: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
20: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước, thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy, là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi là chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
21: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực. Chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
13: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
14: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi của các nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau nhưng mà đều chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hương ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đang đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hương ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hương ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới, thì trong đó ấy, là cái quyết định của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của hương ước cũ như thế nào và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp, phù hợp với những cái ý kiến mà các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến là hương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới ấy, thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học, khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống sinh kế, bảo vệ, bảo tồn cái và phát huy, khai thác các cái giá trị di sản để mà hoặc là để giáo dục cho con cháu, hoặc là để phát triển du lịch, hoặc là để tham gia vào quá trình phát triển về công nghiệp văn hóa, vân vân.
4: Tức là bổ sung cái giá trị mới.
14: Thì tôi cho là bên cạnh cái việc kế thừa những cái nét đẹp văn hóa như tôi đã từng nói để mà xây dựng trong cái mới, thì cũng phải nêu ra, viết tiếp, lựa chọn các cái giá trị mới nó mới xuất hiện để mà đưa vào, nó phù hợp với cái thời đại. Và quan trọng ấy là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
4: Cảm ơn giáo sư với những phân tích vừa rồi. Cái việc mà xây dựng một bản hương ước mới hôm nay thì cũng có rất nhiều những giá trị mới mà chúng ta cần phải đưa vào, phải không ạ? Và thưa giáo sư, trong việc xây dựng và thực hiện hương ước thì khi mà nhiều cộng đồng cùng sinh hoạt trong một đơn vị hành chính mới thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để vừa đảm bảo được cái quản lý thống nhất vừa không làm mất đi bản sắc văn hóa cộng đồng?
14: Vâng, cái bối cảnh lịch sử xã hội nó đang đặt ra những cái nét mới mà chúng ta cũng cần phải làm quen để mà tự điều chỉnh sao cho phù hợp. Thế đứng ở góc độ xây dựng cái hương ước và quy ước văn hóa mới thì với một cái đơn vị hành chính mới, nó bao gồm nhiều làng xã mới sát nhập lại thì nó cũng có cái nét bỡ ngỡ của nó. Chính vì vậy mà khi xây dựng các cái hương ước và quy ước văn hóa mới đối với một cái đơn vị hành chính mới thì anh phải đảm bảo một cái nguyên tắc rất quan trọng. Theo tôi đó là anh trước hết ý, nguyên tắc chung chắc chắn ý, anh phải đảm bảo được đó là anh phải thống nhất cái xây dựng những cái nét quản lý cơ sở theo đúng cái pháp luật và hiến pháp của nhà nước. Cái thứ hai ý, là phải tôn trọng cái bản sắc của từng làng và phát huy được sự đa dạng văn hóa của từng cộng đồng. Và qua quá trình đấy thì cần phải khai thác để mà tôn trọng những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các làng để mà xây dựng cái nét cộng đồng nói chung. Và có như thế thì anh mới đảm bảo được ba cái cốt lõi mà như tôi đã trình bày ở phía trên ấy, đó là cái tính cố kết cộng đồng, cái tính tự quản và cái ý thức trách nhiệm. Thì ở đây là những cái nguyên tắc mang chất cốt lõi, nó có thể coi như một cái nguyên lý. Và chính điều này đã được chỉ dẫn khá rõ trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và đã được vụ pháp chế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, triển khai trong một cái đề án để quán triệt những cái khía cạnh đề cập trong quyết định Thủ tướng để các địa phương, chính quyền các địa phương, các nhà quản lý văn hóa triển khai xuống các làng bản để xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới.
4: Vâng, và trong cái bối cảnh hiện tại ấy, khi mà chúng ta đang thực hiện cái công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính theo đơn vị thôn, thì nhiều làng sáp nhập với nhau thành một thôn. Nếu như được gửi một bức thông điệp tới các địa phương đang sửa đổi, bổ sung hương ước hiện nay, thì giáo sư muốn nhắn nhủ điều gì ạ?
14: Vâng, tôi cho là trong cái bối cảnh xã hội hiện nay ấy, để mà xây dựng các cái hương ước, quy ước văn hóa mới theo nó phù hợp với cái thực tiễn đang diễn ra ấy, thì tôi nghĩ là có lẽ cái này là muốn tâm sự gửi gắm ý tâm sự thôi, cái nó không phải như một khuyến nghị đâu, nhưng mà cái này cái trao đổi đối với các cái thành viên xây dựng hướng ước quy ước văn hóa mới ở các làng ấy, thì trước hết ấy là cần phải kế thừa những cái giá trị tốt đẹp của hướng ước truyền thống. Thứ hai ấy, cần phải sửa đổi và bổ sung những cái nét mới vào trong cái bản hướng ước mới, làm sao để một mặt vừa phù hợp với cái hiến pháp và pháp luật hiện hành, không lặp lại những cái điều đã có trong hiến pháp và pháp luật, mà gắn kết với những cái vấn đề cụ thể đang đặt ra trong quá trình ứng xử của con người với tự nhiên, ứng xử với môi trường nhân văn và ứng xử giữa con người với nhau, và tôn trọng cái quyền con người, và đồng thời phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa địa phương. Cho dù địa phương mới sáp nhập hành chính có thể mang những cái tên mới, những cách gọi mới, nhưng mà trong tâm thức chúng ta luôn luôn bảo tồn được cái ý thức về một cái cộng đồng đã có những cái nét bản sắc văn hóa truyền thống mà qua các cái đời trao truyền lại, và chúng ta phát huy làm sao để vừa giữ được cái niềm tự hào nhưng đồng thời vừa tiếp nhận được những cái nét văn hóa mới thông qua các cái phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các cái công nghệ số, để theo cái chỉ đạo là xây dựng một cái xã hội số, một cái công dân số nó phù hợp với cái điều kiện phát triển xã hội hiện nay trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
13: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng nó và cùng sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ là những quy ước của một làng quê, mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới, mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình ở những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
5: âm thanh chân thực, sống động,
3: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
5: những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2,
5: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu

Chào các bạn. Tri ân những người lính đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc là nội dung chính của trang văn nghệ chủ nhật tuần này.

0: Thưa các bạn, thuộc thế hệ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, nhà thơ Đỗ Nam Cao từng là phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếng thơ ông bộc lộ tình yêu tha thiết với đất nước quê hương và chịu nặng nỗi nhớ thương đồng đội. Bài thơ Trăng Ngà là một trong số đó. Chúng ta cùng nghe qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang.
1: Ẩn khuất đâu đây, đầu làng cuối xóm, dưới bếp hay trên nhà, bên âm ầm mùi đống dạ, con trâu già đứng nhai rơm. Có tiếng quẫy soi mói cành sung bói cá, bờ ao đỏ nhói con chuồn. Ẩn khuất đâu đây, dũng ẩn, lẫn vào đêm trốn tìm. Nghe thấy thì thầm trai gái, trong bụi chuối quả vàng lập lòe đom đóm, trên cánh đồng mùa màng ngờm ngợp. Người người ý ới say mê, đòn gánh uốn cong reo rèo, lúa nặng nặng ngực gái quê. Nơi con dốc ngày ngày lững thững, dũng khuya sớm đi về, thăm thầm thuyền từ kẽm trống, vạt cỏ bờ đê vang động. Ba bờ sông ngẩn ngơ, dũng ngồi nghe mãi câu hò. Ẩn khuất đâu đây rút ruột nỗi đau nghèn nghẹn miên man. Niềm vui hiếm hoi giấu nhẹm, bao nhiêu thăng trầm có dũng sẻ chia. Kìa như chênh chênh mái dạ, dũng ơi đâu đây bàng bạc

0: Trăng Ngà được nhà thơ Đỗ Nam Cao dành tặng người bạn cùng lớp đại học đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị năm 1972. Biên tập viên Anh Thư chia sẻ cùng các bạn về bài thơ Trăng Ngà và tình bạn thuở hoa niên.
1: Nhân vật Dũng trong bài thơ tên đầy đủ là Vũ Dũng, bạn cùng lớp đại học với nhà thơ Đỗ Nam Cao. Theo lời kể của các cựu sinh viên khóa 12, khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm xưa, hai chàng sinh viên Đỗ Nam Cao và Vũ Dũng là đôi bạn thân thiết. Họ hợp nhau ở nhiều điểm, đi đâu cũng có nhau. Quê gốc Đỗ Nam Cao ở Hà Tây xưa, lớn lên ở Quảng Ninh. Quê Vũ Dũng ở thôn Đoàn Vĩ, Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam xưa, nay thuộc Ninh Bình. Đó là một làng quê thuần nông, có giếng nước mái đỉnh cây đa, có núi, có sông, có những cánh đồng bát ngát. Nơi Dũng sinh ra và lớn lên là ngôi nhà lợp bằng rơm dạ nằm trong khu vườn rộng mênh mông, với bóng dừa, bóng sung, bóng nhãn xum xuê, ngả xuống những bờ ao, phóng tầm mắt ra xa, ngược lên phía dốc là con đê chạy dài, bờ cỏ ngứt xanh, ngoài đê ấy là dòng sông đáy bao la. Nhà Dũng rất nghèo, trùng cái nghèo của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ thời điểm ấy. Dũng là út trong gia đình 10 anh chị em, lại sớm mồ côi mẹ, từng bước trưởng thành trong sự trông ngóng của người cha, sự đùm bọc của các anh trai và chị gái. Và khi trở thành sinh viên, Dũng mang theo lên Hà Nội ước mơ của riêng Dũng cùng niềm tin, sự trông đợi của cả gia đình. Dũng khát khao trở thành một người làm văn chương chuyên nghiệp, khát khao được lăn vào thực tế. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa, tổng biên tập tạp chí Văn Hiến, người bạn cùng lớp với nhà thơ Đỗ Nam Cao và liệt sĩ Vũ Dũng nhớ lại.
2: Anh Vũ Dũng là học cùng lớp với chúng tôi.

0: là cái người xung phong điều độ sớm nhất và đi vào chiến trường Quảng Trị, làm là lính cao xạ. Thực ra đấy là một người anh hùng của chiến trường Quảng Trị, một cái pháo thủ số 1 ở một cái khẩu đội pháo, mà khi đã bị thương rồi anh vẫn dũng cảm chỉ huy khẩu đội bắn vào giặc, và cuối cùng là anh bị thả bom tan xác, không còn còn tìm thấy thi hài nữa.
1: Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra quyết liệt, cả những người trẻ dấn thân hy sinh. Như nhiều sinh viên khác, Vũ Dũng tạm dừng bút nghiên, xung phong đi bộ đội vào thẳng chiến trường Quảng Trị. Trong trí nhớ của người anh trai, em út ông cao to đẹp trai nhất nhà, thông minh học giỏi nhất nhà là niềm tự hào của cả gia đình. Chiến đấu ở một trong những mặt trận khắc nghiệt nhất, Dũng trở thành pháo thủ chính và đã anh dũng hy sinh trên mâm pháo trong trận bom điên cuồng của địch. Cho đến nay, không ai biết phần mộ liệt sĩ Vũ Dũng ở đâu, được chôn cất chu đáo hay đã hòa tan vào trời mây sông nước. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa cho biết.
0: Ở đây thì là Cao luôn luôn thấy Dũng là hiển hiện trong cuộc đời. Nhất là khi Cao về quê thì cảm thấy là Dũng ở trong mỗi đống rạ, trong mỗi nùi rơm, rồi trong cả cái tiếng bói cá. Tất cả những gì ở quê hương của Dũng đều nhắc tới Dũng, nhắc như người bạn mình. Ba bờ sông ngẩn ngơ, đứng ngồi nghe mãi câu hò, ẩn khúc đâu đây rút được nỗi đau ngàn ngàn miên man. Niềm vui hiếm hoi giấu nhẹm, bao nhiêu thăng trầm có Dũng sẻ chia, kìa như trên vây mái dạ, Dũng ơi đâu đây bạn bạn trăng ngà.
1: Bài thơ Trăng Ngà của nhà thơ Đỗ Nam Cao đã được ra đời từ niềm thương nhớ ấy. Kể từ khi chia tay bạn, mỗi người mỗi ngả chiến trường, dẫu không có dịp trở lại quê Vũ Dũng nữa, thì những ảnh hình tươi xanh ấy đã ghim chặt trong trái tim rời rợi tuổi đôi mươi, để một lúc nào đó, nhà thơ Đỗ Nam Cao cất tiếng gọi thảng thốt. Dũng ơi đâu đây bàng bạc trăng ngà.
0: Đối với Cao là Dũng không bao giờ mất. Trong cái thăng, trong cái trầm của cuộc đời hôm nay, thì là Dũng như một ánh trăng ngà tỏa về soi sáng làng quê, Dũng cũng như soi sáng trong lòng bạn bè ngày hôm nay. Thì bài thơ Trăng Ngà đối với chúng tôi là bài thơ rất là xúc động về một người bạn của chúng tôi, mà chúng tôi không nói được cái điều ấy, thì Đỗ Nam Cao đã thay chúng tôi nói được những cái tình cảm của mình đối với người bạn, mà chúng tôi cho đây là một niềm tự hào lớn của chúng tôi, xứng đáng là một người anh hùng Quảng Trị.
1: Giờ này, ở thế giới bên kia, hai người bạn Đỗ Nam Cao và Vũ Dũng chắc chắn đã tìm thấy nhau, cùng ôn lại những ngày chung giảng đường, chung nơi sơ tán, chung cuốn sách đọc. Họ sẽ cười vang nhắc đến những kỳ nghỉ hè về quê Dũng, ra ao bắt cá, đi tắm sông và khi đêm xuống cùng ngắm ánh trăng rời rợi trải mênh mông, phủ lên những tàn cây mái dạ, những nẻo đường vạt cỏ, bờ đê lóng lánh. Kìa như tranh tranh mái dạ, Dũng ơi đâu đây bàng bạc trăng ngà.
2: Thưa các bạn, góc tưởng niệm mà những người bạn khoa ngữ văn K12 Đại học Tổng hợp Hà Nội dành cho liệt sĩ Vũ Dũng cũng là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình liệt sĩ. Và cũng thật hữu duyên, bài thơ "Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi" nằm trong di cảo ít ỏi của liệt sĩ Vũ Dũng cũng được thu thanh và lưu giữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nghệ sĩ Ngọc Thọ thể hiện bài thơ này.
3: Tôi phải gọi như thế nào đây? Mày ư? Mình ư? Bạn ư? Không được. Bởi như thế vẫn có nghĩa là bạn ở ngoài tôi. Bởi như thế vẫn chưa có nghĩa là tôi với bạn chỉ là một. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Không ai bằng được bạn, có thể lấp đầy những chỗ trống của tôi. Và với bạn, tôi có lẽ cũng là như vậy. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Tôi và bạn, nếu chúng ta được sống bên nhau trọn đời, thì tôi tin không việc gì chúng ta không làm nổi. Với mọi người, tôi thường đùa như thế. Và trong thư gửi về cho chị, tôi viết: chị có một đứa em rất đáng tự hào, và em có một người bạn quý. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Tôi xin vào bộ đội, mong viết được những vần thơ hay, bạn sẽ đọc và khen. Thằng này viết tốt. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Khi đi xa công việc gấp đôi, không ai có thể thay thế tôi ngoài bạn. Không ai có thể đảm đương kiên nhẫn gánh nặng hai vai. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Nhưng điều không ngờ hôm nay bỗng đến, rằng chính bạn chứ không phải là tôi. Chính bạn sẽ đi xa, bạn sẽ đi xa, bạn sẽ đi xa.
2: Các bạn thân mến, từng là một người lính tham gia chiến trường miền Nam, nhà văn nhà báo Minh Chuyên thuộc số ít tác giả dành cả đời để viết, để làm phim về đồng đội và những thân phận hậu chiến. Một trong những tác phẩm được biết đến rộng rãi của ông là Những Linh Hồn Việt Cộng, thể hiện ở hai hình thức, bút ký và phim tài liệu truyền hình. Trong một cuộc đối kháng bất ngờ, người lính Mỹ đã bắn chết chiến sĩ Hoàng Ngọc Đảm, để rồi gần 40 năm sau, ông đã trở lại Việt Nam sám hối với gia đình liệt sĩ. Phóng viên chương trình trò chuyện cùng nhà văn Minh Chuyên.
1: Vâng, thưa nhà văn Minh Chuyên ạ, bút ký Những Linh Hồn Việt Cộng và phim tài liệu Những Linh Hồn Việt Cộng thì đã được ra đời trong cái bối cảnh như thế nào ạ?
4: Vâng, sau khi mà được anh Hoàng Ngọc Cát là em liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm có thông tin cho tôi về một vài cái sự kiện ban đầu, thì tôi cho đây là một cái câu chuyện nó mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Đất nước mình là Việt Nam và đất nước Mỹ có những con người như trong câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là rất là sâu sắc và rất có ý nghĩa, nên là tôi đã theo đuổi. Và trong 3 năm, từ năm 95, 96 cho đến năm 98 thì hoàn thành được cái tác phẩm bút ký Linh Hồn Việt Cộng. Và sau đó thì tôi chuyển thể thành một cái bộ phim mang tên cùng tên là Linh Hồn Việt Cộng. Và bộ phim đã được trình chiếu tại Colombia và một số nước, đặc biệt là bên Mỹ. Thì các bạn cựu binh Mỹ, sau khi mà đài truyền hình Việt Nam VT1 có phát sóng thì người ta tải xuống và người ta lại tiếp tục tuyên truyền. Thì đây là một tác phẩm mà nó mang nhiều ý nghĩa, mà đối với tôi hết sức là tâm huyết về đề tài, tâm huyết về những con người trong tác phẩm.
1: Vâng, Linh Hồn Việt Cộng thì nhân vật ở đó là liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, và cái người mà bắn anh Hoàng Ngọc Đảm đó là cựu binh Mỹ Homer. Và qua nhân vật Homer này, qua cái sự giằng xé của nhân vật Homer, thì nhà văn Minh Chuyên muốn truyền tải điều gì về cái câu chuyện hậu chiến hôm nay ạ?
4: Tôi muốn nói một cái điều là cái cuộc chiến tranh hết sức tàn khốc do người Mỹ gây ra tại Việt Nam. Và cũng thông qua câu chuyện này tôi muốn truyền tải cái suy nghĩ, cái cách nhìn chiến tranh từ hai phía đối với người Mỹ, đối với người Việt. Ở đây người Việt là cái hình ảnh anh hùng của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, còn phía người Mỹ đại diện ở đây là cựu binh Mỹ Homer và cựu binh Mỹ Oakland, là những nhân vật mà tôi nghĩ rằng là họ khi tiếp cận với lại chiến trường với Việt Nam thì người ta đã nhìn ra một cách nhìn khác, tức là người ta cho rằng là cái cuộc chiến tranh này là hết sức là sai lầm. Và chính ông Oakland đã tham gia phong trào phản chiến, bỏ chiến trường ở Việt Nam trở về nước Mỹ và trở thành nhà văn viết sách về đề tài chống chiến tranh, giáo sư của một cái trường đại học ở bên đó. Thế thì qua các cái nhân vật này tôi muốn nói một cái điều là chiến tranh không chỉ nhìn một phía là sự khốc liệt, sự đi xâm lược, mà chiến tranh ở

0: đây bằng cái tấm lòng nhân ái của những con người nhân ái ở hai đất nước. Và cái thứ ba tôi muốn truyền tải cái ý là cái tấm lòng của những người cựu binh Mỹ trong cái cuộc chiến tranh, không phải ai cũng là kẻ ác, mà đây có một cái sự là thí dụ như Homer là nhờ Euclid. Euclid lại là một cựu chiến binh cùng một thời với Homer và có một cái tấm lòng rất là tốt với nhau. Họ không vô cảm. Thí dụ như Hoàng Ngọc Đảm thì Homer day dứt trăn trở suốt 39 năm và mong khi mà Hoàng Ngọc Đảm có cái sự nghi vấn về oan khuất của cái chết thì chính Homer đã tình nguyện sang Việt Nam để giải oan cho bạn. Và qua câu chuyện này chúng tôi muốn nói một cái điều là hóa giải giữa hai đất nước để mà có cái tình cảm hữu nghị hợp tác với nhau trong lâu dài.
1: Thưa nhà văn Minh Chuyên ạ, trong bút ký của nhà văn Minh Chuyên, tôi thấy rất nhiều những người phụ nữ, từ hành động đến suy nghĩ của họ thật là đơn giản, nhưng mà để làm được những điều đó thì thật sự là một tâm hồn, một tấm lòng vô cùng cao thượng.
0: Ở đây thì phải nói rằng là ngoài cái nhân vật chính là người anh hùng liệt
1: Vâng,
0: sĩ Hoàng Ngọc
1: Hoàng
0: Đảm,
1: Ngọc Đảm.
0: ngoài nhân vật người gây ra cái chết của Hoàng Đảm là cựu binh Homer, thì chúng tôi còn được gặp rất nhiều các cái nhân vật là phụ nữ trong cái tác phẩm này. Thí dụ như người mẹ của Homer, bà tiếp nhận cái chiếc ba lô,
1: Kỷ
0: một
1: vật.
0: cái di vật chiến tranh, thì bà rất là trân trọng và đặt lên một cái góc của gia đình, và nó gần như là đó là một cái mà bà ân hận về con trai bà đã bắn chết một người lính Việt Cộng. Và gia đình không có điều kiện, nhưng tấm lòng của bà rất là bà dành dụm tiền. Thế rồi đến cuối đời bà đã thổ lộ với người con của mình là Homer rằng là mẹ đã dành dụm được một số tiền, mẹ yếu không sang được Việt Nam. Ở đây muốn thể hiện cái tấm lòng của bà mẹ Homer là một con người hết sức nhân hậu, có tính nhân văn rất cao, khuyên con là con phải sang để trả ơn người cứu mạng. Đấy là một cái con người mà chúng tôi thấy là rất là độc đáo. Hay là bà vợ của Hoàng Ngọc Đảm là bà Minh, cùng với lại các em gái của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm là những con người mà phải nói rằng là cái ân nghĩa tình người, ân nghĩa với người anh ra đi.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Minh Chuyên về cuộc trò chuyện này.
2: Những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện văn chuyện đời.
3: Thưa các bạn, tham gia chiến đấu ở chiến trường Ca từ năm 1978 đến năm 1983. Khoảng thời gian này đã giúp nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn có những trải nghiệm vừa thiêng liêng vừa đau đớn. Để từ đó, những trang viết về đồng đội trào dâng, cuộn xoáy như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Ông chia sẻ cùng Trang Văn Nghệ Chủ Nhật những ngày tháng ở chiến trường Ca.
4: Có những lần chúng tôi đánh tập kích ấy, chúng tôi xông lên ấy thì vấp mìn, một cái anh bị mất cái chân. Cả đêm hôm đó, đơn vị phân công người anh y tá là phải bò lên cái trận địa đó để tìm được cái chân ở trong đêm. Mà tìm cái chân này trong đêm ấy thì chúng tôi phải bắn rất nhiều đạn đại liên để yểm trợ cho anh ấy đi tìm. Thì ông đại đội trưởng nói một câu là gì? Phải tìm được cái chân ấy để cho những người hy sinh rồi ấy, họ yên lòng, họ được chôn cất đủ đầy. Anh em còn sống ấy, nhìn vào đây và mình tìm được cái chân đó về, mình cảm thấy rất hài lòng. Và những cái năm tháng đó thì lúc đầu chúng tôi phải chuyển thương binh đi, nhưng mà chuyển thương binh thì địch nó biết nó phục. Về sau đơn vị lại quyết định là thành lập một cái nghĩa trang, thì chúng tôi cũng phải là cưa cây rừng và xẻ ván đóng từng cái quan tài một cho anh em. Thì tất cả những cái việc đó chúng tôi làm một cách rất là tốt đẹp đấy, để làm sao đó mình không ân hận, mình đối xử với những người liệt sĩ này hết lòng mình.
3: Trải qua nhiều vị trí khác nhau, khi là lính thông tin, lúc ở ban tác chiến tiểu đoàn, khi lại được chuyển về làm công tác thương binh tử sĩ, tự tay viết điếu văn, tự tay chôn cất đồng đội và cũng tự tay bốc hài cốt đồng đội đưa về nước. Nhà văn Đoàn Tuấn có nhiều ám ảnh, nhiều nghĩ suy và nhiều chất liệu. Ông là một trong những cây bút hàng đầu của dòng văn học viết về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Bài viết Đoàn Tuấn nỗi đau vừa độ tỏa hương khắc họa tấm lòng của ông hướng về đồng đội.
5: quen thân nhà văn Đoàn Tuấn, luôn gặp ở ông một con người giàu năng lượng. Việc công việc tư bận rộn nhưng luôn trọn vẹn đúng giờ, đúng hẹn. Làm nhanh, đi nhanh, nói cũng nhanh và rời đi cũng vội. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, Đoàn Tuấn tranh luận cũng nhiều, cười cũng nhiều. Nhưng ngay cả khi vui nhất thì đôi mắt vẫn anh ánh buồn. Nỗi buồn ấy, niềm khắc khoải ấy, Đoàn Tuấn gửi vào trang viết thủy chung với một đề tài viết về người lính trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Hành trình sống và viết đồng thời mở ra không gian và thời gian nghệ thuật trong sáng tác của ông. Đi từ những xúc cảm riêng tư để rồi chạm vào từng số phận viết về mình và đồng đội. Viết từ cái nhìn bên trong của người từng tham gia chiến đấu, đã có đủ độ lùi thời gian để chiêm nghiệm và tham chiếu từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Đó là cái nhìn thấu hiểu, xa xót, bao dung, mang thông điệp của hòa giải, tha thứ. Tha thứ nhưng không được phép quên lãng. Tha thứ để can đảm đi đến tận cùng nỗi đau cả thể xác và tâm hồn, đối diện với nó, thấu hiểu nó. Để những người đang sống tự chữa lành vết thương vẫn còn rỉ máu, và cả những người đã khuất họ được thanh thản ở thế giới bên kia. Thế nên Đoàn Tuấn không ngừng những chuyến đi. Đi tìm hài cốt đồng đội, trở lại chiến trường ca, tìm về các gia đình liệt sĩ, dò hỏi từng manh mối địa chỉ và thu xếp những cuộc gặp mặt. Gặp để hiểu đồng đội đang phải vật lộn với đời thường ra sao, khi trong mình còn găm nhiều mảnh đạn, nhiều ký ức đớn đau mà gánh nặng áo cơm quá đỗi nhọc nhằn. Gặp những người mẹ, người vợ, người con của liệt sĩ để trao một kỷ vật, để nói một lời canh cánh bao nhiêu năm, hoặc đôi khi chẳng thể nói điều gì. Chiến tranh đi qua, những hố bom được lấp đầy, những công trình xây dựng mới được mọc lên. Nhiều miền quê thay da đổi thịt, thế hệ sau không phải lo thiếu trước hụt sau. Song, dư âm hậu chiến đâu thể biến mất dễ dàng. Hãy cùng đọc một đoạn trong lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt. Ba lô tuổi trẻ, toàn đồ dùng thiết yếu cho chiến trận. Những tâm hồn non nớt của chúng tôi va chạm với máu, thuốc súng, sắt thép và cái chết cũng bị tổn thương. Có ai nhìn thấy những vết thương ấy? Có ai dám định những vết thương lúc nào cũng rỉ máu ấy? Và chẳng ai xếp hạng những vết thương ấy. Vết thương trên cơ thể có thể thành sẹo, nhưng vết thương tâm hồn lẽ nào vô nghĩa? Những câu hỏi đã ở bên nhà văn Đoàn Tuấn nhiều năm nay. Khi viết ra được, chắc chắn lòng ông dịu bớt phần nào. Viết cũng là một cách để băng bó vết thương cho mình và đồng đội. Tôi có thể khẳng định với bạn, dù bạn biết nhiều danh lam thắng cảnh, dù bạn thưởng thức nhiều món ăn hảo hạng, nhưng không có gì thú vị bằng việc được khám phá những điều kỳ lạ về cuộc đời và số phận của con người, nhất là những người từ chiến trận trở về. Đoàn Tuấn đã luôn trung thành với điều tâm niệm ấy. Ông đồng hành cùng thế hệ người lính thứ ba này, một thế hệ trẻ trung yêu đời, mang dáng vẻ bình thường nhưng tiềm ẩn những phẩm chất, những năng lực phi thường. Họ phải sống và chiến đấu xa tổ quốc với một kẻ thù giấu mặt vô cùng phức tạp và tàn ác. Có ngã xuống cũng không được ngã trên đất mẹ, không có vòng tay che chở của quê hương. Có thể nói, Đoàn Tuấn viết rất nhiều về sự mất mát hy sinh. Những trang viết kỹ càng, lối tường thuật trực diện, nhịp văn nhanh, dồn dập. Nỗi đau có thể sờ được, chạm được, thậm chí là ngửi được, nếm được. Nỗi đau buốt vào tận xương, tận da thịt tâm can. Nhưng kỳ lạ, người đọc không cảm thấy sợ hãi, không cần phải tránh né. Đó thực sự là những vẻ đẹp được kết tinh từ máu và nước mắt. Đối diện với nỗi đau ấy, những ẩn ức được tỏ bày. Khi giọt nước mắt ta rơi, ấy là lúc tâm hồn trở nên thanh khiết và muộn phiền được cởi bỏ. Đó là nỗi

đau nâng đỡ con người. Sống sao cho xứng đáng với phẩm giá người đã khuất. Đoàn Tuấn sẽ còn viết tiếp về thực tế chiến trường khắc nghiệt, nóng bỏng, những tình huống bất ngờ, những số phận bi tráng, những cái chết đã hóa tượng đài bất tử, có khả năng cảm hóa, tái tạo sự sống. Và nữa, những người lính tỏa sáng giữa đời thường bởi phẩm chất bình dị cao quý, những bà mẹ, những người vợ, những người con mang nỗi đau để nâng đỡ cuộc đời. Nỗi đau ấy là một vẻ đẹp có khả năng chữa lành, ngân lên giữa nhân gian bộn bề. Nó sẽ không bao giờ cô đơn.

0: Cuối chương trình, biên tập viên Đỗ Anh Vũ gửi tới quý vị và các bạn nội dung chính báo Văn nghệ số ra tuần vừa qua.
1: Mục tiếng nói nhà văn có bài AI và văn chương chân chính của nhà văn Bùi Minh Vũ. AI có khả năng tạo ra một tác phẩm văn học ở các thể loại khác nhau, mô phỏng phong cách của các tác giả nổi tiếng. Tuy nhiên, phong cách của AI vẫn không thể tạo ra được tính cá thể cao như phong cách của mỗi nhà văn khi sáng tác. Việc sử dụng AI một cách tràn lan kéo theo nguy cơ xâm phạm sở hữu trí tuệ một cách bất hợp pháp, bởi AI có khả năng sử dụng dữ liệu của hàng triệu văn bản có trên Internet mà không cần xin phép bất kỳ ai. Nên chăng nhà văn có thể sử dụng AI như một trợ lý trong việc dịch thuật để có thể rút ngắn thời gian đưa tác phẩm của mình ra với thế giới. AI cũng có thể giúp nhà văn trong việc tra cứu dữ liệu và đa dạng hóa các hình thức biểu đạt. Mục Đời sống văn nghệ có bài Điện ảnh Việt Nam sau 40 năm đổi mới của tác giả Ngọc Quỳnh. Tính từ tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng mở ra công cuộc đổi mới toàn diện, trong đó có điện ảnh. Trong 20 năm trở lại đây, hạ tầng phát hành của điện ảnh Việt có nhiều bước phát triển mạnh mẽ với hệ thống rạp chiếu hiện đại không ngừng được mở rộng. Sự tham gia của các doanh nghiệp phát hành trong và ngoài nước, khả năng thu hồi vốn được cải thiện với doanh thu trong mỗi bộ phim đạt vài chục tỷ tới hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh những dòng phim quen thuộc, khán giả còn được tiếp cận với nhiều tác phẩm thuộc các thể loại hành động, kinh dị, cổ trang hay lịch sử. 40 năm đổi mới đã thay đổi từ mô hình bao cấp sang cơ chế thị trường, hướng tới mục tiêu trở thành một ngành công nghiệp văn hóa từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Trang thơ có 14 bài thơ của 10 tác giả, Ngân Vịnh một chùm 4 bài, Đỗ Thượng Thế một chùm 2 bài, còn lại 8 tác giả khác mỗi người góp mặt một bài thơ. Đó là Nguyễn Thanh Kim, Mai Hoàng Hanh, Xuân Lợi, Đoàn Thị Ký, Đỗ Minh Tuấn, Trương Anh Tú, Lâm Bằng, Nguyễn Thủy. 3 trong 4 bài thơ của Ngân Vịnh đều gắn với niềm tưởng nhớ những văn nhân danh tiếng trong lịch sử, đó là Cao Bá Quát, Hàn Mặc Tử và Văn Cao. Ở bài thơ Bóng một người viết tưởng nhớ Văn Cao, tác giả đã khéo léo sử dụng ý thơ trong các sáng tác của Văn Cao để tạo không khí riêng cho tác phẩm. Ông chọc gậy vào sóng biển, tóc khói thả trời xuống vai, thời gian vỡ hạt mưa bong bóng, cỏ dại xanh rằng rạc ngày, có thể thấy ông đằng sau phố xá, giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi. Có 2 chuyện ngắn kỳ này, Hoa Bồ Công Anh của Dương Cưu và Đám Cỏ Vẫn Xanh của Bùi Hữu Thược. Chuyện ngắn của Dương Cưu kể về tình yêu đầu đời trong sáng mà Không dành cho cô bạn hàng xóm. Không là một cậu bé mồ côi nhà nghèo, sống cùng mẹ đến năm lên 10 thì mẹ mất, cậu phải làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Cô bé hàng xóm, cậu gọi là người ta, bị cha và mẹ kế ép gả cho một người đàn ông giàu có khi cô còn đang học phổ thông chưa xong. Không đã giúp cô bạn trốn khỏi gia đình, tự tìm nhà trọ thuê để tiếp tục học hành. Chuyện ngắn của Bùi Hữu Thược kể về số phận của người lính thời hậu chiến. Ông Khai từng tham gia chiến trường, khi xuất ngũ lấy vợ sinh con, chỉ mong sớm có con trai để nối dõi tông đường. Sau 3 đứa đầu là con gái, đến khi đẻ được đứa con trai thì lại bị dị tật. Điều này về sau lặp lại ở chính đứa cháu của ông, bởi bố của đứa cháu, tức em trai ông, cũng từng tham gia chiến trường. Tuy nhiên, về già, ông được an ủi bởi 3 cô con gái đều ngoan ngoãn phương trưởng, các con các cháu quây quần đầy nhà, khiến lòng ông ấm lại.
0: Đến đây, trang Văn nghệ chủ nhật nói lời chào tạm biệt. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Kiều Mai và các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng. Chúc các bạn luôn bình an, hạnh ngộ.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.

đến, võ ốc biển chế tạo thành chiếc tù và, vỏ cây rừng da trâu hòa cùng rượu lại tạo thành nét mực chép kinh trên lá buông. Tri thức bản địa tài tình của người Chăm và La Môn còn ẩn chứa những bí mật kỳ diệu nào nữa? Mời bạn cùng khám phá trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe những giai điệu thiêng liêng cất lên từ không gian thấp trăm. Chức sắc ca thần dân gian trong lễ phục truyền thống, tay nâng cây đàn ca nhi, vừa uyển chuyển kéo cung vĩ, vừa cất giọng tụng ca công trạng của các bậc tiền nhân.

Cây đàn trên tay ông làm từ một chất liệu đặc biệt. Bầu đàn làm bằng mai rùa, cần đàn là cây tre đặc, dài tầm 60 phân. Chân cần đàn có hai trục bằng gỗ lên dây, vĩ kéo uốn cong tựa

0: thân tre đặc mà nó dài cỡ khoảng 60cm cho đến 65cm. Những cái thân tre này khi mà quá trình mà đi lên chặt á, người ta sẽ lựa chọn những cái thân tre mà nó già và đặc để khi mà về làm cái đàn á, thì nó sẽ không có bị mối mọt, nó sẽ không có bị cong vênh. Quá trình mà người ta đi tìm mua rùa á, thì người ta phải lên núi, thường bắt ở trên núi.
1: Quý vị vừa nghe anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa nói về cấu tạo đặc biệt của cây đàn ca nhi. Cây đàn là sự sáng tạo tài tình, độc đáo nhưng cũng đầy những nguyên tắc khắt khe của người Chăm xưa.
0: Mưu rùa thì nó phải lớn thì mới ra được cái âm thanh nó hay.
2: Chân đàn thì là làm bằng cái gì ạ?
0: Cái này cũng là mai rùa luôn.
2: Đây
0: là một cái mai rùa, khi mà ta lấy về thì người ta sẽ là chắc và lấy những cái thịt rùa ra. Sau đó thì người ta sẽ phơi thôi. Phơi rồi có những miếng ván bên này thì người ta sẽ chế, người ta sẽ là cưa thủng cái miếng ván, cưa thủng cái mai rùa này, sau đó người ta sẽ úp cái miếng ván này vô là thành một cái đàn.
1: Ông Đàng Lanh, thầy Pa Xế, một chức sắc người Chăm Bà La Môn ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa nói: tuyệt đối không dùng mai của con rùa đã chết. Rùa sống cho chất lượng mai bền bỉ, giúp đàn dùng qua nhiều thế hệ mà không bị bong chóc, đồng thời tạo nên tiếng âm vang và sâu hơn.
3: Với cốt lõi nhất thì mình vẫn chọn nó là đúng cái con rùa, có nghĩa là một là mình lấy rùa sống chứ mình không thể sử dụng bằng rùa chết. Nếu mà rùa chết thì sau này là nó sẽ bị hư cái mai đó, nó bị tróc trong thời gian mình sử dụng nó lâu. Nếu mình sử dụng cái mưu rùa này mà mình lấy nguyên tươi sống thì có thể là mình sử dụng thế hệ này sang qua thế hệ khác. Còn nếu trường hợp mình lấy loại cái mưu rùa mà đã chết đi, một là cái âm thanh của nó không có được hay lắm. Cái thứ hai nữa là thời gian nó sử dụng, thay vì mình sử dụng 10 năm, cái này nó còn chỉ có 2-3 năm thôi là nó tự động nó sẽ tróc, nó tróc những cái mai đó.
1: Dây gắn trên hai cần đàn được dệt tỉ mỉ từ sợi tơ dệt vải truyền thống, còn dây cung vĩ được làm từ lông đuôi ngựa. Ngày nay, khi lông đuôi ngựa hiếm dần, người dân đã linh hoạt thay thế bằng dây cước, nhưng vẫn giữ nguyên kỹ thuật kéo để đảm bảo âm thanh ma mị vốn có.

Trong tâm thức của người Chăm Bà La Môn, đàn ca nhi không chỉ là một đạo cụ diễn sướng, nó là vật bất ly thân của chức sắc ca thần. Khi sử dụng đàn, ông ngồi trong tư thế hai chân xếp bằng và đàn ca nhi được đặt trên đùi trái. Tay trái bấm nút nhạc, tay phải ông sử dụng cung kéo, hát những bài thánh ca để dâng lễ cho thần linh.

0: Trong các nghi lễ trên đền tháp là dùng để đệm hát diễn sướng những bài thánh ca của các bậc tiền nhân cũng như là các vị thần như là Po Te Tat Thun hay là Po Rome, Po Klong Karai, Po Inu Nung Kan, Pia Soi. Trước khi mà làm lễ thì ông kéo đàn ca nhi, ông chức sắc thần á, họ sẽ làm cái nghi lễ tức là đánh thức ca nhi. Cái đàn ca nhi là vật bắt đi thân của ông ca thành mà. Khi mà ông ca thành được sử dụng rồi thì không có thể mướn đi làm trong cái văn nghệ được. Mà là khi người ta muốn làm cái văn nghệ đấy, quần chúng hay cộng đồng vậy đấy, thì mình phải chế tác cái đàn ca nhi khác. Cái đó cũng là bài rùa.
1: Đây là một cái đạo cụ của một chức sắc ca thần của người Chăm Bà La Môn.
0: Ngoài ông ca thành thì trong cái lễ đám hỏa táng thì có ông hát sướng. Trong cái lễ đám hỏa táng của người Chăm ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn thì có ông hát sướng, cũng có kéo đàn ca nhi để hát tiễn đưa những linh hồn người quá cố về với thế giới bên kia, về với ông bà tổ tiên.
2: Lễ gọi là lễ đi chà thì cũng có đàn ca nhi. Cái lễ mà ở đây cũng là đi chà, nhưng mà người ta trong cái dòng tộc đó là người ta sẽ phong chức một cái bà đó đủ điều kiện từ lời ăn tiếng nói chung, người đủ phẩm chất. Còn gọi một cách đơn giản hơn để cho mà thế hệ trẻ này ta dễ hiểu hơn, gọi là bà bóng đấy. Mình nói chung thôi là chức sắc bà này đấy là chỉ phục vụ cho đặc biệt nhất trong cái dòng tộc đó thôi.
3: Dù xã hội phát triển và có nhiều sự thay đổi về nguyên liệu chế tác, cốt lõi giá trị nghệ thuật và tinh thần của cây đàn vẫn được gìn giữ trọn vẹn. Sự tồn tại của đàn ca nhi qua bao thế hệ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Chăm, tư duy sáng tạo của cư dân bản địa.

0: Thưa quý vị, không dừng lại ở việc biến mai rùa núi thành đàn ca nhi ma mị, người Chăm Bà La Môn còn thể hiện tri thức bản địa tai tình khi lấy một thứ mộc mạc của biển cả để sáng tạo nên một nhạc cụ linh thiêng khác. Quý vị có đoán được không ạ? Âm thanh trầm, rền vang này liệu có phải là tiếng tù và sừng trâu của rừng xanh? Xin thưa, đây lại là âm thanh được cất lên từ chiếc vỏ ốc biển, một linh vật được người Chăm gọi tên là Săng.
1: Tù và tiếng Chăm gọi là Săng, đây là vật tổ của chức sắc tôn giáo, ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn, đó là Po A Sa. Khi mà Po A Sa là thực hiện các cái lễ cúng, ví dụ như là làm tẩy uế đắc, hay là làm cái lễ nhập cúc đấy, mở cúc, nghi lễ trên đỉnh tháp hay là dân gian đấy, chức sắc tôn giáo A Sa sẽ là thổi cái tù và này để tẩy uế những cái điều mà nó không có tốt.
2: Cái này là cái cấp bậc của nó tối thiểu phải là phó cả. Chỉ đặc biệt nhất là những người vị chức sắc họ mới sử dụng những cái vật này. Một là chẳng những có cái uy tín trong cái lời ăn tiếng nói, mà ngoài ra đó là phải có một phẩm chất đạo đức. Thì như vậy là cả sư họ mới cho phép mình được có phép sử dụng. Với chức vụ của tôi đấy là cấp bậc gọi là Pase, và được sử dụng hai cái săn này ạ.
0: Vỏ ốc biển mà thầy Pase đang lanh, vừa thổi, to bằng hai bàn tay người lớn, có màu sắc nổi vân rực rỡ. Theo kinh nghiệm truyền đời, người Chăm không bao giờ dùng vỏ của những con ốc đã chết dạt vào bờ. Họ phải nhờ những thợ lặn sâu trong lòng biển bắt những con ốc còn tươi nguyên. Bởi vỏ ốc chết thường bị mỏng, giòn, dễ bong chóc và cho âm thanh đục. Trong khi ốc sống cho phần vỏ dày, chắc, chịu được lực và bền bỉ qua hàng thập kỷ.
2: Con ốc này người ta không sử dụng bằng những cái vỏ mà nó đã chết. Mình phải nhờ những thợ lặn, họ mới vô biển, họ lấy về. Khi mà mình nhận về con ốc này, lấy ruột nó ra để mình ăn ấy, thì mình phơi khô trong cái thời gian nó phải tối thiểu là một tháng, rồi mình mới sử dụng cái vỏ ốc này.
0: Sau khi lấy ruột và phơi khô vỏ ốc tối thiểu một tháng, người thợ tiến hành cưa phần đáy ốc ra khoảng 3 phân, rồi cho vào đó một ống đồng nhỏ. Sau đó họ dùng nến sáp nguyên chất, bịt kín xung quanh. Đây chính là đầu thổi của Săng. Độ kín tuyệt đối của lớp sáp quyết định trực tiếp đến độ vang và độ ngân của âm thanh. Những chiếc Săng hoàn hảo nhất thường chỉ dành riêng cho các vị chức sắc cao cấp như phó cả hay các thầy Pase sử dụng.
1: Thì mình sẽ cưa thủng ngay chỗ cái ốc, rồi sau đó là mình sẽ gắn nến sáp với chui đồng vô vào đây, rồi sẽ là thổi được và nhiều hơi, chỉ có chất sắt thổi cái này thôi.
2: Nếu mà trường hợp con ốc này

0: vỏ ốc cô chi, người Chăm đã dùng nhiệt độ của nắng chế tác với đồng và nến sáp tự nhiên cùng với kỹ thuật đẩy hơi trong khoang miệng đã tạo nên một ống thổi đặc trưng. Điểm độc đáo nhất làm nên giá trị tín ngưỡng của chiếc xăng nằm ở tư duy tâm linh. Một chiếc vỏ ốc dù chế tác khéo đến đâu vẫn chỉ là vật vô tri nếu chưa trải qua lễ tra hồn theo quan niệm của người Chăm và Nam Môn.
1: Nó chỉ có ba trứng gọi là cái lễ mà để tra hồn của nó đấy, thì người ta chỉ làm ví dụ như cái trầu câu trứng bắt đầu người ta mới cúng. Nó sẽ được sử dụng đặc biệt nhất trong những cái nghi lễ mà người ta lên tháp là một. Cái thứ hai nữa là người ta làm đám hỏa táng, và làm đám hỏa táng đó là đặc biệt nhất trong những cái dòng tộc gọi là vua chúa, thì sẽ thực hiện trong bốn thầy Pasek mới được thực hiện sử dụng cái xăng này. Chứ bình thường là họ thực hiện trong cái nghi lễ gọi là đám hỏa táng đấy, đám thiêu đấy, thì hai thầy Pasek đấy thì không có thực hiện cái xăng này.
0: Chỉ với một chiếc vỏ ốc duy nhất, nhưng thông qua làn hơi dài và kỹ thuật điều tiết điệu nghệ của các vị chức sắc, tiếng xăng cất lên hai giai điệu mang hai sứ mệnh tâm linh hoàn toàn khác biệt.
1: Ví dụ như khi mà cái nghi lễ tẩy uế ở trên tháp hoặc trong cái gia đình, cái âm thanh của nó vang nó xa hơn, nó rộng hơn. Mục đích là để báo trong những cái thời gian đó là người ta làm thực hiện trong cái nghi lễ đó là từ thời gian nào và cho đến cái thời gian nào. Cái thứ hai nữa, họ sẽ xua đuổi đi những cái linh hồn mà chết bờ chết bụi đấy, là để cho ta tránh xa đi những cái ngày đó. Còn cái xăng này á, mà thực hiện trong cái nghi lễ đám hỏa táng ấy, thì nó có một cái giọng, cái âm thanh của nó gọi là cái âm thanh du hồn đấy, thì nó sẽ đưa những cái linh hồn đó về với ông bà tổ tiên của mình. Nó trầm hơn. Người thầy mà thực hiện thổi cái xăng này á, họ sẽ sử dụng một cái âm thanh của họ, nó sẽ là trầm hoặc bổng.
0: Chiếc vỏ ốc biển thô mộc có bàn tay chế tác tài hoa của nghệ nhân Chăm đã trở thành xăng, nhịp cầu âm thanh kết nối giữa cõi thực và cõi tâm linh. Đó không chỉ là minh chứng sống động cho sức sáng tạo dân gian bền bỉ, mà còn gói chọn cả tri thức bản địa và quan niệm nhân sinh sâu sắc của đồng bào.

Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về cây đàn ca nhi Tuva bằng ốc biển, thấy được sự sáng tạo của dân gian Chăm xưa. Tiếp sau đây, mời bạn cùng khám phá tri thức Chăm độc đáo qua văn khắc trên bia đá và bách khoa thư dân gian trên những chiếc lá buông.

0: Theo các nhà nghiên cứu, người Chăm có chữ viết riêng. Anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho biết, nghệ thuật khắc chữ trên đá của người Chăm có lịch sử lâu đời.
1: Người Chăm là thuộc hệ ngôn ngữ Mã La Đa Đạo, cái ngôn ngữ đầu tiên của họ bắt nguồn từ đất Xốm. Minh chứng là bia đá ở Nha Trang, bia Vọt Cảnh, nhưng mà vẫn chưa xác nhận được cái chủ nhân của đó. Bia đá Vọt Cảnh là thế kỷ thứ 2, nhưng mà vẫn chưa xác nhận được cái chủ nhân của nó, thì mình có thể lấy bia đá Đông Yên Châu thế kỷ 4 ở Mỹ Sơn, xác định là chữ của người Chăm. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ 17 thì chữ Akhansa là chữ Akhansa truyền thống, họ viết trên bia ký tháp Purome ở thôn Hậu Xanh, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. Và từ cái chữ Akhansa đấy, họ đã viết trên lá buông và giấy gió hay lĩa xi măng và được lưu truyền trong cộng đồng người Chăm đến ngày hôm nay. Và cái chữ Akhansa này hiển nhiên vẫn còn tồn tại và được người Chăm sử dụng.
0: Được khắc tạc công phu trên những khối đá sa thạch, chữ viết trên bia đá không dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nó ghi lại những nội dung quan trọng.
1: Bia Phước Thiện thuộc giai đoạn thế kỷ 8, thế kỷ 9 là nó khắc bởi chữ Sanskrit. Nếu như mà nói về chữ viết của người Chăm thì nó rất là nhiều. Đầu tiên là Sanskrit, rồi sau đó mới Chăm cổ, rồi sau đó mới Akhansa. Đây là bia Phước Thiện là thuộc khắc bằng Sanskrit, ghi lại những cái lịch sử của người Chăm, tức là lịch sử xây tháp hay lịch sử tính kiến trúc nghệ thuật. Cái bia này là ghi lại cái nội dung trị vì của các vị vua của người Chăm là hướng về phía nam, tức là Pan Turanka ngày nay. Pan Turanka Nam Khánh Hòa ngày nay.
2: Bia Phước Thiện đây ạ.
1: Bia Phước Thiện với là bia Hòa Lai.
2: Bia Hòa Lai thì thế nào?
1: Bia Hòa Lai với là bia Phước Thiện thì nó cùng một cái giai đoạn, nó cùng một cái niên đại là thế kỷ 8, thế kỷ 9. Nhưng mà nếu như mà xác định rõ hơn thì cái nội dung của bia Phước Thiện thì nó sẽ là lâu hơn, nó sẽ xưa hơn, bởi vì là đây là tấm bia là ghi rõ đầu tiên vị vua mà định hướng, vị vua Chăm là định hướng về phương nam á, là bia Phước Thiện nó ghi đầu tiên.
0: Ngày nay, những tấm bia đá cổ như bia Phước Thiện, bia Hòa Lai đã được các bảo tàng sưu tầm, bảo quản nghiêm ngặt, điển hình như bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ trang bị hệ thống bảo quản hiện đại, các tấm bia đá này còn được số hóa bằng mã QR. Chỉ cần có điện thoại thông minh, kết nối Internet, có một thao tác quét mã, du khách có thể hiểu sâu hơn về văn khắc cổ.
1: Bia Phước Thiện với là bia Hòa Lai thì hiện nay đang trưng bày tại khu vực trưng bày nghệ thuật điêu khắc Chăm tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, cơ sở 2, 16 tháng 4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Để tiện cho du khách tham quan thì lúc trước đấy là hai cái tấm bia này vẫn là nằm trong kho. Sau quá trình mà là thấy là cái bia này muốn phát huy được, thứ nhất là để phát huy nó, thứ hai là để bảo tồn nó cho nó bài bản hơn và để cho giới thiệu đến với du khách trong và ngoài nước biết rằng ở trong bảo tàng thì có những cái tấm bia, những cái văn khắc cổ quý hiếm, thì bảo tàng đã lập kế hoạch và đưa ra trưng bày. Tại đây trưng bày là xây dựng cái kế hoạch là xây dựng cái đề cương là trưng bày về nghệ thuật điêu khắc Chăm, trong đó không riêng gì về hai cái bia Hòa Lai và Phước Thiện mà là còn có nhiều bia khác nữa, ví dụ như là bia Giang Tây Cố, bia Mỹ Hải, bia Po A Kha và những cái tượng đá khác nữa. Với lại là để tiện cho việc tra cứu thông tin cũng như là để cho du khách hiểu thêm về cái bia này, mỗi cái tấm bia, mỗi cái bảo vật thì Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cũng đã số hóa làm mã QR, số hóa cho hiện vật để du khách tới tham quan họ chỉ check in, tức là lấy điện thoại ra họ chỉ quét mã là đã hiển thông tin lên là biết là cái tấm bia này như nào, nơi nào, nội dung của tấm bia như thế nào.
0: Những nét đục trên đá sa thạch hàng ngàn năm tuổi cho thấy sự nhẫn nại, bền bỉ và óc sáng tạo của người Chăm xưa. Họ đã biến đá lạnh thành trang giấy, lưu giữ vào đó linh hồn và trí tuệ cha ông. Và ngày nay, bia Phước Thiện và bia Hòa Lai được công nhận là bảo vật quốc gia.

0: Thưa quý vị, không chỉ khắc chữ trên bia đá, người Chăm còn có một chất liệu khác để viết chữ. Đó chính là lá buông. Viết chữ trên lá tạo ra những cuốn sách bằng lá. Kỹ thuật nào khiến người Chăm có thể thực hiện những điều đó? Cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nhé.
1: Độ dày của nó thì nó mỏng thôi, nó tầm cỡ khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Thầy Pa Xế Đàng Lanh lật sở từng trang tiểu kinh viết trên những tờ lá buông do chính mình chế tác. Những chiếc lá dài phẳng tắp, dẻo dai, được đóng thành tập ngay ngắn, sâu lại với nhau bằng sợi chỉ giữa hai bìa gỗ bảo vệ.
1: Hiện nay, theo như tôi biết, thì vẫn còn một số chức sắc họ vẫn dùng cái lá buông, bản thân như tôi. Tại sao bữa nay là đã có sách vở rồi, đã có giấy rồi, mà mình vẫn sử dụng bằng cái lá buông? Cái thứ nhất là tôi muốn giữ được cái nét văn hóa, đặc biệt nhất là tôi muốn bảo tồn về giá trị văn hóa. Thì từ chỗ đó là tôi cố gắng để mà đi tìm kiếm những cái lá buông làm sao, như thế nào, tại sao người xưa ta làm được mà mình bữa nay lại không làm được. Bởi vì tất cả các cái tiện nghi mình có điều kiện mình làm, hồi xưa thì không có mà người ta làm được. Mà đặc biệt nhất là mình, cái giá trị mà bảo tồn văn hóa của mình là mình phải nên giữ gìn.
0: Giữ gìn văn hóa Chăm truyền thống, đó là tình yêu nuôi dưỡng trong thầy Pa Xế Đàng Lanh, quyết tâm gìn giữ nét chữ trên sách lá buông. Từ xa xưa, trong điều kiện chưa có giấy in hiện đại, nghệ nhân Chăm dân gian đã phát hiện công dụng tuyệt vời của lá buông là ghi chép chữ, để rồi họ lưu giữ vào đó những nếp sống, những tri thức và tín ngưỡng của người Chăm.
1: Lá buông làm từ cây buông. Theo như tôi biết, phần nhiều nó nằm ở Đức Linh, Tánh Linh, tức là nó thuộc tỉnh Bình Thuận cũ đấy. Bữa nay là tỉnh Lâm Đồng đấy. Nó mọc ở trên rừng. Mình chọn cho lá tầm mà vừa làm thôi, có nghĩa là nó không có được già lắm mà cũng không có được non. Nếu già lắm thì cái sứ của nó rất là cứng. Khi mình viết thì nó không có thể mà ăn sâu vào được. Và nếu non lắm nó bị rách. Cái lá của nó thì hồi xưa nó mọc một cách tự nhiên. Mình lên đó là mình chọn, còn bữa nay thì hầu như người ta có trồng rồi.
0: Để lá có thể viết được, sau khi hái về, người ta phải phơi độ 3 đến 4 nắng. Tiếp đó đem luộc, rồi lại phơi và ép ván cho lá thật phẳng. Ngày xưa khi chưa có bàn ủi, để tránh lá cong khi viết, người Chăm sẽ lấy ván đè lên lá.
1: Họ luộc xong xuôi rồi, bắt đầu họ mới đem ra họ phơi và họ sẽ đè nó. Họ lấy ví dụ như một sấp như vậy, tầm khoảng chừng 10 lá đi, hay là 20 lá đi, họ sấp một cách đều đặn rồi, bắt đầu họ lấy những cái tấm ván đấy, bắt đầu họ ép cho nó có cái mặt phẳng là họ mới viết được, họ ủi cho nó thẳng luôn. Nếu mà hồi xưa không có bàn ủi thì buộc họ phải làm giống như cái bào của mình á, cái bào tây đấy, là họ sẽ làm một cái ván đấy, một cái tấm ván đó thật là bằng phẳng đi, rồi bắt đầu họ mới đề. Cơ bản là mình muốn lấy cho nó được cái mặt phẳng, cho nó thẳng đi, chứ không khéo thì lá buông nó sẽ bị cong.
0: Để có một cuốn sách lá buông chịu được thử thách của thời gian, người Chăm phải tuân thủ một quy trình chế tác nghiêm ngặt. Qua những lần phơi, luộc, phơi, rồi ủi phẳng như thế, họ mới bắt đầu cắt lá ngay ngắn để tiến hành làm sách. Thầy Pa Xế Đàng Lanh, một chức sắc của cộng đồng người Chăm Bà La Môn ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, và anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, nói.
1: Họ lấy về đấy là họ sẽ lấy nguyên lá thôi. Nhưng mà khi về đến nhà rồi bắt đầu họ mới tính là họ viết, ví dụ như một hàng hay là hai hàng, để mà họ sắp xếp và họ cắt. Ví dụ như trong cái đại kinh á, theo như tôi biết ấy, nó tầm khoảng chừng 4 phân. Mà tiểu kinh á, thì nó tầm khoảng 2 phân thôi. Cái chiều rộng của nó đấy, còn cái chiều dài của nó phụ thuộc, có nghĩa là trường hợp mà nó dài lắm khoảng chừng 40, nếu mà tiểu kinh á, tầm khoảng cỡ 25 thôi.
2: Sách lá buông á, họ sẽ cắt thành hình chữ nhật, nó tùy á, sau đó là họ sẽ khoan lỗ để sau cái sợi dây vào thành một cuốn và có những cái tấm ván cũng hình chữ nhật để bịt lại hai bên dòng chữ một cái cuốn thư tịch.
0: Bạn có biết người Chăm sẽ dùng cây bút như thế nào để viết chữ trên sách lá buông? Họ không dùng bút mực thông thường, họ viết bằng lưỡi dao kim loại vót đặc biệt. Thân bút được làm bằng gỗ, vót tròn, vừa tay. Ngòi bút nhỏ mài sắc, nghệ nhân Chăm sẽ dùng lực tay vừa đủ khi cầm để ghi chép chữ trên lá buông. Mời bạn lắng nghe chia sẻ của thầy Pa Xế Đàng Lanh để hiểu hơn về

0: điều này.
1: Người ta viết trống như vậy thôi, viết giống như một cái loại cái bút mà nó đã hết mực rồi. Mục đích của họ là viết để làm sao cho nó rách cái lá buông đi. Lực tay của mình á, thì dùng lực của mình một cách rất là bình thường. Như mình dùng lực của mình mà mình mạnh tay quá thì có thể là nó sẽ đứt luôn cái lá buông đấy. Cho nên người ta không có dám mài cái dao đó cho nó thật là bén. Nếu bén quá thì nó sẽ rách đi cái lá buông đấy.
0: Vâng, họ dùng bút viết thật chậm để tạo nét, sử dụng lực tay thật khéo để chỉ làm rách lớp biểu bì mặt trên của lá, chứ không làm đứt lá. Viết xong chữ, họ mới tiến hành đổ mực để lớp chữ hiện hình trên giấy.
1: Người ta mài cái mực đó rồi người ta mới quét quay lên ở trên những cái dòng chữ đó. Khi người ta vết nó đâu đó xong xuôi rồi là bắt đầu người ta sử dụng một cái loại bông. Nôm na là cái bông gòn gì cũng được hết á. Bắt đầu người ta mới thấm vào trong cái rượu đấy. Người ta mới chà lại cho nó sạch hết vết mực mà nó dính tèm lem đấy. Là những cái nào mà rách đấy thì mực đó đấy là nó sẽ thấm vào những cái nét mà người ta đã viết rồi. Như vậy là nó sẽ nổi lên cái màu đen.
2: Lúc trước á, chưa có mực á, người ta sẽ là đi lên rừng á, người ta sẽ lấy vỏ cây gõ, rồi sau đó người ta sẽ nung với da trâu. Khi mà nung với da trâu cho nó keo thành cao xong, mà khi mà người ta muốn viết chữ, người ta sẽ chế một ít rượu vô, rồi sau đó người ta sẽ lấy cái thanh tre vót nhọn và người ta chấm vô và người ta viết lên những cái dòng chữ này.
0: Thật kỳ diệu phải không thưa quý vị? Một kỹ thuật tạo chữ độc đáo. Dùng vết rách cơ học để ngấm mực, dùng rượu để tẩy vết lem. Từng trang sách lá buông ra đời không chỉ mang giá trị thông tin, mà còn chứa đựng mồ hôi, tâm huyết, sự tinh tế và lòng thành kính của người viết. Những bộ sách lá buông sau khi hoàn thiện mang một ý nghĩa tâm linh vô cùng thiêng liêng. Đó là thư tịch của người Chăm. Các chức sắc Chăm Bà La Môn chép kinh trong đó. Có những thư tịch lưu giữ những tập trường ca Arija, bài hát lễ, thiên văn lịch pháp, xem ngày lành tháng tốt. Đặc biệt có những tập giao huấn gian dạy con cháu sống theo lễ đạo. Những cuốn sách lá buông ấy được các nhà nghiên cứu xem đó như bách khoa thư tộc người.
2: Ngày xưa là người mà có cái thực tế phải là những cái người làm chức sắc hay là những tri thức Chăm, họ thích nghiên cứu hay là muốn đọc những vần thơ Arija. Ngày xưa người dân cũng có những cái thư tịch này để người ta đọc cái Arija chứ. Tiêu biểu nhất là các ông chư sắc thư tịch bây giờ hiện đang lưu trong cái cộng đồng người Chăm là các chức sắc tín ngưỡng của người Chăm. Trong cái thư tịch của người Chăm thì có những cái bài ghi lại những vần thơ Arija hay là những cái bài hát lễ của các chức sắc như là chức sắc Minh Tuần, chức sắc Cách Thành hay là những cái kinh kệ hay là nói về những cái triết lý trên những cái không gian vũ trụ, lễ cúng hay là những bài thánh ca gì đó đều có trong các cuốn thư tịch. Nhưng mà mỗi vị chức sắc lưu những cái bản thư tịch hay là những cái dĩ bản gì đó nó khác nhau. Cái văn hóa Chăm thì nó cũng đặt gọn trong cái cuốn thư tịch thôi.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
11: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
12: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
12: Thế sao ở chỗ shipper Shopee?

0: 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
3: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
2: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
3: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
2: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
3: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
2: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
3: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
4: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Còn bây giờ chúng ta cùng lắng đọng lòng mình khi nghe bài dân ca Nam Bộ Con Đò Mẹ Vẫn Thường Qua, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý. Và thưa quý vị, đã có nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tên tôi là Ngô Thị Ninh, ở khu 11 xã Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành lên sóng bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con. Tôi nghe bài hát này thì ra đời cách đây đã được chín chỉ rồi, nhưng mà đến bây giờ nghe mà nó thấm thía, mà nó lắng đọng lòng người, bởi vì qua nửa thế kỷ nay bài hát Dáng Mẹ Bồng Con trên khắp đất nước Việt Nam thì sự mất mát của những người mẹ, người vợ không gì bù đắp được, và tất cả những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước ở cái tuổi 18-20, bố mẹ ở nhà, anh em ruột thịt ở nhà trông ngóng, chờ đợi, mong mỏi, nhớ nhung, bởi vì người đi kẻ ở chiến trường hòn tên mũi đạn, làm sao để tránh khỏi sự mất mát đau thương. Cũng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, người vợ bồng con mà trông chồng, ngóng chồng. Có những người hy sinh hết cả cuộc đời trai trẻ, chồng đi bộ đội hy sinh, ở nhà nuôi bố mẹ chồng, nuôi con. Và sau đây tôi cũng muốn nhắc lại cái câu thơ Bầm Ơi. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại về luôn với bầm. Bầm ơi có rét không bầm, tăm tăm gió núi lâm tâm mưa phùn. Bầm ra ruộng cấy bầm run, chân lội xuống vùn tay cấy mạ. Mạ non bầm cấy mấy đon, ruột gan bầm lại chúng con mấy lần. Nhớ thương con bầm yên tâm nhé, bầm của con mẹ vệ quốc quân. Con đi xa cũng như gần, anh em đồng chí xây quần bên con. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, gạt tan con lại về luôn với bầm.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.
0: Qua chia sẻ và một số câu thơ trong bài Bầm Ơi của nhà thơ Tố Hữu, thính giả Ngô Thị Ninh cho chúng ta thấy được sự mất mát của những người mẹ cùng lòng tri ân tới những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì đất nước.
1: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo nhé.
4: Tôi là Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh. Vừa qua đài giới thiệu cái bài dân ca khu 5 là Dáng Mẹ Bồng Con đó. Tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ có một thôn Vạn Phú, mà đất nước Việt Nam ta có lẽ có hàng triệu, hàng chục triệu là thôn Vạn Phú như vậy. Có biết bao nhiêu người con là vì đất nước hy sinh, vì tổ quốc, vì nhân dân mà cống hiến toàn đời của mình. Có lẽ rằng đất nước ta sẽ có nhiều và rất nhiều mẹ Việt Nam anh hùng như thế, và cũng là có rất nhiều người vợ mất chồng và người mẹ mất con. Và có lẽ là không ai đau đớn bằng những người mẹ đã là một nàng hai thương tần tạo nuôi con khôn lớn, con đi là cống hiến cái đất nước, cuối cùng là mẹ ở lại một mình. Những cái điều đó nhân dân ta, đất nước ta trọn đời ghi nhớ, không bao giờ là phải nhạt được. Cùng nay gọi điện đến chương trình thì tôi có một bài thơ nói về mẹ, nhan đề là Xuân Về Nhớ Lời Mẹ Dặn. Mưa xuân lất phất hội về mà lòng con những nạo nề nhớ thương. Thương người thân mẫu trốn xa xăm, tại báo sương gió dịch còn gì không? Xuân hè rồi tới thu đông, nấm mồ báo phụ gió sương bốn mùa. Nhớ ngày Tết cụ năm xưa, nhà nghèo không bát cơm dưa lót lòng. 30 Tết đến tận cùng, mẹ còn tần tạo chạy trong chạy ngoài, móng tìm đâu gạo mỡ khoai cho con đủ bữa trong ngày cuối năm. Nay nhờ có đạn vượt đường, con giờ đây đã có Tết trụ đầy, gia đình con cháu sum vầy, mà thương thầm mẹ cuộc đời rõ thương. Nghẹn ngào con khóc nén thương, cầu mong cho mẹ được tiến lâm mồ. Mẹ ơi con biết đi lời, mẹ đã dạy bảo những ngày xưa kia, giấy rách phải giữ lấy lề, thì làm con phải giữ toàn bề dấu chúng. Chị rằng tử đức tam dòng, nhân sinh có cội có nguồn con ơi. Mong con hãy nhớ dưới lời, chấn tơ kẻ óc trọn đời không quên. Cầu mong cha mẹ ngủ yên, trần gian con cháu nguyện xin dưới lời.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh sau khi nghe bài dân ca khu 5 Sáng mẹ bồng con.
0: Thính giả Trần Đức Thảo cũng bày tỏ lòng tri ân tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người con đã hy sinh vì đất nước đấy ạ.
1: Vâng, và vị thính giả Trần Đức Thảo cũng đã có mấy câu thơ để tưởng nhớ về người mẹ yêu thương của mình nữa.
3: Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của thính giả Lê Thị Tâm nhé.
5: Tôi là Lê Thị Tâm, ở thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Dáng mẹ bồng con, tôi thấy nỗi lòng của bao người mẹ, người vợ có chồng con đi bảo vệ tổ quốc. Những người mẹ, người vợ ấy cứ mỏi mòn tấm lòng sắt son thủy chung, cứ đợi chờ mãi mà chẳng thấy người thân của mình trở về. Nhưng người mẹ, người vợ ấy vẫn giữ trọn lời thề và không bao giờ quên. Sau đây tôi có những vần thơ về mẹ Việt Nam anh hùng ạ. Một chiều mây trắng răng ngang, trên đầu mẹ đội khăn tang khóc chồng, thương la nhuộm đỏ máu hồng, tử tù xiềng xích cùng gông rụng rời. Người đi phí phách lặng người, mẹ như chết lặng một đời xót xa. Ngày đêm cay đắng lệ nhòa, vượt lên giông bão để mà nuôi con. Vẫn rằng tình nghĩa nước non, tiến con ra trận tất tôn lời thề. Mỏi mòn ngóng đợi triền đê giặc tan, nhưng chẳng trở về quê hương. Mái đầu mẹ điểm pha thương, chiếc vành khăn trắng đau thương hai lần. Trái tim tan nát muôn phần, nhưng nghe tổ quốc đang cần là đi. Anh dũng chẳng sợ hiểm nguy, bảo vệ đất nước sợ gì thân trai. Quyết tâm dũng khí anh tài, đánh quân xâm lược hình hài tả tơi. Giờ thiêng chuông đã đổ hồi, đất nước thống nhất rực trời cờ hoa. Trước từ đường mẹ khấn tên cha, khói hương thơm tỏa bay xa ba miền. Hình con đứng trước trận tiền, cùng bao đồng đội không tên thẳng hàng. Linh thiêng ở tận suối vàng, phù hộ cho quốc thái dân an đời đời. Quê hương đổi mới con ơi, lòng mẹ thanh thản giữa trời minh mang. Tình thương trong xóm ngoài làng, Việt Nam tổ quốc bảng vàng ghi công. Mẹ như một bức thành đồng, khắc sâu vào dải non sông tên người.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu 5 Dáng mẹ bồng con.
0: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về cảm xúc khi nhớ tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người vợ của những chiến sĩ đã ra đi vì đất nước.
1: Thính giả Lê Thị Tâm cũng đọc những câu thơ rất ý nghĩa khi nhớ về những người mẹ Việt Nam anh hùng. Và còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận nhé.
6: Kính thưa ban biên tập chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, kính thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đạo hiếu trong khúc dân ca hát bài Dáng mẹ bồng con làm cho khán thính giả cả nước vô cùng thâm phục vì hay và có ý nghĩa. Phải nói dân ca Linh Xu Năm rất hay và đi vào lòng người, thật dịu dàng, thanh thoát, thuyết phục. Đặc biệt nổi lên hình dáng bà mẹ bồng con với tư thế bền chặt vững chãi, toát lên tư thế người mẹ anh hùng, chăm sóc, nuôi dưỡng, hiếu thảo chiều chồng, đại diện cho thái đẹp, hiền hòa, trung thủy. Trong kháng chiến, mẹ là hậu phương vững chắc để cho chồng ra mặt trận, mẹ sống. Đó là một hậu phương to lớn vững chắc mà Đảng và Nhà nước nên tin tưởng giao phó cho tiên chức người mẹ anh hùng, khẳng định cho những người mẹ đã làm nên lịch sử. Bài hát dân ca Dáng Mẹ Bồng Con Chờ Chồng toát lên tư thế anh hùng. Thoạt nhìn dáng mẹ như một tướng tài, nhìn ra trước mặt tương lai về gần, thì mẹ tươi đẹp như xuân, toát lên bảy thế trăm năm vững vàng. Dáng mẹ trông rất thiên ngang, thành đồng vững chắc nghìn năm đợi chờ. Mẹ là chỗ dựa tuổi thơ, hậu phương vững chắc không mở không phai. Hình mẹ có một không hai, làm nên lịch sử, chữ tài tấn công. Hai ba cuộc chiến vững vàng, một hậu phương lớn, sẵn sàng bao che. Dáng mẹ trông rất uy nghi, vừa vững vừa chắc, bốn bề yên vui. Bức tường che chắn đời đời, không ai xâm lấn tới người mẹ con. Mẹ là hy vọng sắt son, mẹ là tất cả nỗi buồn niềm vui. Dáng mẹ dũng mãnh tuyệt vời, xứng đáng là mẹ muôn người sinh ra. Có mẹ có cả bài ca, bách chiến bách thắng mọi nhà yên vui. Dáng mẹ bồng con tuyệt vời, người người nghe tiếng cuộc đời lòng tin. Trăm năm vẫn muốn đi tìm dáng mẹ tuyệt đẹp thanh bình yêu non.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng Mẹ Bồng Con.
0: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi chia sẻ cảm xúc của mình với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà mẹ đã làm nên lịch sử hào hùng của đất nước.
1: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Ngô Thị Ninh, Trần Đức Thảo, Lê Thị Tâm và Hoàng Luận với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý, đã được phát trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ có những khoảnh khắc khiến chúng ta chợt nhận ra rằng cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Đó có thể chỉ là một mái tóc bạc thêm, một dáng lưng còng hơn hay một đôi tay đã không còn khỏe mạnh như ngày nào. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin được mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một bài dân ca xứ Nghệ đầy xúc động, như tiếng lòng của người con trở về quê hương và lặng người trước những hy sinh thầm lặng của cha mẹ suốt cả cuộc đời. Đó là bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: chủ tâm mơ thành.
1: Quý vị vừa nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm xúc của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cho em cũng như các vị thính giả được biết không ạ?
2: À, vâng, thưa quý vị thính giả, thật sự thì đây là một bài hát mà Thúy Thúy cảm thấy rất là xúc động, đặc biệt là ở những câu như bóng cha đổ giữa đường làng, mắt con lệ chảy hai hàng xót cay. Chỉ hai câu thơ này thôi nhưng mà đã cảm giác như cho mình thấy được cái sự nghẹn ngào của những người con khi trở về với quê nhà và bất chợt nhận ra cha của họ đã già. Ngày còn nhỏ, có lẽ chúng ta sẽ luôn nghĩ rằng cha mẹ mình thì sẽ mãi mãi mạnh khỏe và mãi mãi như vậy ở bên cạnh của mình. Nhưng rồi đến một ngày khi mà nhìn thấy bóng cha lặng lẽ giữa đường làng, hay là nhìn thấy mái tóc bạc, hoặc là nhìn thấy dáng hình của người gầy gò đi theo năm tháng, thì chúng ta sẽ hiểu rằng chính xác là thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi ai cả.
1: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ nhiều quý vị thính giả đã từng trải qua cái cảm giác ấy. Đôi khi chỉ cần trở về nhà sau một thời gian xa nhà, chúng ta bỗng giật mình nhận ra là cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Và anh Xuân Thọ ơi, có lẽ những câu hát mà nói về người cha trong bài hát này cũng khiến anh rất là xúc động, đúng không anh?
3: Thực ra thì anh lại xúc động với những cái câu thơ này, bởi vì câu thơ này nó rất giống với cả những gì mà cha anh khi còn sống vẫn thường làm, mà anh thường nhìn thấy ông làm trong những cái buổi đêm mà khuya rồi. Đó là những câu thơ thương cha vai gầy, tay run nét chữ, thương cha tháng ngày góp nhặt trang thơ. Bởi vì bố anh cũng là một nhà nghiên cứu và ông cũng thường ghi chép lại rất nhiều những câu chuyện hay là ghi lại những gì mà ông nghiên cứu được. Và thời đó thì đúng là không như bây giờ đánh máy vi tính, nhưng mà thời đó bố anh toàn là viết thôi. Mà khi bố anh lúc đấy đã ngoài 80 rồi, nhưng mà gần như đêm nào ông cũng ngồi ghi chép lại, và với một cái mong muốn là làm sao để lưu lại những kiến thức của mình cho những thế hệ sau. Những cái hình ảnh đấy thì thực sự là nó rất bình dị thôi, nhưng mà có lẽ với anh thì nó thực sự là gây ra những cảm xúc rất là mạnh. Và cái hình ảnh này còn gợi cho anh nhớ đến bố anh khi mà viết lại những cái hiểu biết của mình trên giấy vào những đêm mùa đông nữa. Thực sự là với cái trời rét căm căm như vậy, đúng là tay run nét chữ quyền ạ.
1: Dạ vâng ạ, nghe anh chia sẻ là chắc chắn câu hát này sẽ có rất là nhiều điểm chạm cũng như là cảm xúc với anh. Và em nghĩ đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự già nua của cha mẹ mà quên mất rằng đằng sau đó là cả một cuộc đời hy sinh vì con cái. Chị Thúy Thúy, có lẽ chị cũng rất tâm đắc với những câu hát nói về mẹ, đúng không chị?
2: Chắc chắn vậy. Tại vì mỗi một người sinh ra thì đều được vun đắp bởi tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Thành ra trong bài hát này cũng có những câu hát về mẹ rất ý nghĩa như thế này này. Mưa nắng mình cha dãi dầu cùng thân mẹ, nơi quê nhà lặn lội vì con. Cái hình ảnh này đọc lên thì mình thấy nó là giản dị, nó mang ý nghĩa của hình ảnh của nhiều bà mẹ Việt Nam nói chung. Suốt cả cuộc đời họ thì họ chẳng bao giờ mong điều gì cho riêng mình cả. Thúy Thúy cảm thấy rằng bao vất vả nhọc nhằn thì những người cha người mẹ của chúng ta đều âm thầm nhận lấy. Họ chỉ cần mong là con cái họ khôn lớn này, khỏe mạnh này, trưởng thành này, và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy thì cái tình yêu thương của họ dành cho con, dù là vô điều kiện, là bao dung, nhưng họ sẽ không bao giờ cảm thấy nó bị lãng phí.
1: Dạ, cảm ơn chị ạ.
2: Từ nãy đến giờ thì Đình Quyền cũng đã nghe được cảm xúc của Thúy Thúy cũng như Xuân Thọ. Thế còn về phía Đình Quyền thì Đình Quyền tâm đắc với câu hát nào?
1: Dạ vâng ạ, em cũng rất là xúc động khi nghe đến câu tình cha và nghĩa mẹ còn mãi ghi lòng tạc dạ chẳng phai. Ôi câu này nghe vậy thôi nhưng mà rất là sâu lắng đối với em anh chị ạ. Bởi vì rằng là những người trẻ như bọn em ấy thì thường là nghĩ rằng là mọi thứ khi bọn em sinh ra hoặc là khi bọn em lớn lên thì nó đều là như thế rồi. Chứ không có nhiều bạn có thể nghĩ được rằng là chúng ta phải ghi nhớ những công ơn. Theo em thì đạo hiếu không chỉ bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những cái sự ghi nhớ công lao sinh thành, ghi nhớ những cái tháng ngày mà cha mẹ đã hy sinh vì mình, và biết sống làm sao để xứng đáng với tình yêu thương ấy, đúng không anh chị?
3: Đúng là như thế đấy Quyền.
2: Chính xác là như vậy.
3: Đôi khi thì cha mẹ cũng không cần con cái phải báo đáp bằng những điều lớn lao đâu, Nhưng mà những điều mà khiến cho cha mẹ hạnh phúc nhất thì có lẽ vẫn là được nhìn thấy con cái của mình trưởng thành, có một cuộc sống hạnh phúc và sống tử tế, cũng như là luôn luôn nhớ tới cội nguồn.
1: Hay quá anh ạ. Nghe anh Xuân Thọ và chị Thủy Thúy chia sẻ, em cảm nhận được rằng tình cha và nghĩa mẹ không chỉ là món quà đầu tiên mà mỗi con người được nhận trong cuộc đời, mà còn là điểm tựa để chúng ta bước đi trên suốt chặng đường trưởng thành.
2: Và chương trình Ngân Nghĩa Sinh Hành hôm nay cũng hy vọng rằng qua những giai điệu mộc mạc mà sâu lắng của bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, chúng tôi mong rằng quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ để yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn khi chúng ta vẫn còn cơ hội được ở bên nhau.
3: Và với bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha thì Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay?
1: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, có lẽ trong chúng ta chợt nhận ra rằng điều khiến con người day dứt nhất không phải là những điều chưa đạt được trong cuộc sống, mà là khi nhận ra cha mẹ đã già đi nhưng mà mình chưa kịp dành nhiều thời gian cho đấng sinh thành của mình. Và quý vị, đã bao lâu rồi quý vị chưa trở về quê nhà, chưa ngồi xuống trò chuyện cùng cha mẹ và chưa hỏi han cha mẹ một câu thật là giản dị rằng cha mẹ có ổn không, có khỏe không ạ? Nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào về cha mẹ của mình, các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành rất là mong muốn được lắng nghe.
2: Quý vị có thể gọi điện trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 084-516-0913 và chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
3: Hoặc quý vị cũng có thể ghi lại những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về cha mẹ của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Nhớ Mẹ từ vị thính giả đã gọi điện thoại về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tôi là Phạm Văn Nghị, tôi ở Sơn Dũng, Phú Thọ. Hôm nay tôi có bài thơ Nhớ Mẹ. Mẹ kính yêu ơi, tim ngừng nhịp đập, mẹ đã đi rồi, đất thấp trời cao, lệ rơi thương cảm ngạt ngào. Nam mô Phật độ mẹ vào cõi tiên, niềm chia sẻ đôi miền xa cách, nghĩ đến mẹ oán trách ai đây, trời cao thao thức đêm dày, đất ơi có biết lòng này đớn đau, hỏi trời trời chẳng thấu, hỏi đất đất không hay, thế là mẹ đã đi xa, con luôn thao thức nhớ và kính yêu. Mẹ ơi, con quý yêu người, xót thương mà cứ ngậm ngùi nhớ thương. Mẹ ơi, trên cõi niết bàn, cầu mong mẹ được an nhàn thảnh thơi. Chúng con luôn nhớ đến người và luôn ghi tạc công người kính yêu. Đêm trường gió đã đổi chiều, ngẫm suy nghĩ lại bao điều xa xưa, nỗi niềm thương nhớ đầy vơi. Đêm khó ngủ con luôn thường nhớ mẹ, cõi âm dương vắng vẻ xa xôi. Dòng thơ nhớ mẹ khôn nguôi lệ nhòa, xa mẹ bao tháng bao ngày, con đây tạc giả chất đầy nhớ thương. Luật tạo hóa đời thường có hạn, chín ba xuân mẹ bạn gió mây, niết bàn cõi Phật trời Tây, tâm thành dỗ Tết nhớ ngày con kính dâng. Cuối chiều thỏa những ước mong, tình mẹ con vẫn mang trong tim này, trời cao thao thức đêm dày, mong mẹ thấu hiểu nỗi niềm con thơ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn kể chi. Ở đâu, dù có làm gì, công cha nghĩa mẹ khắc ghi suốt đời.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Nhớ Mẹ của thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ.
0: Quý thính giả thân mến, trong thời gian qua thì chương trình có nhận được yêu cầu của bác Bằng ở Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Ninh Bình. Bác muốn được nghe lại bài hát văn có tên là Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa, và có đôi lời nhắn gửi đến các con các cháu là phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ, và nhắn gửi tới mọi người rằng những ai còn cha còn mẹ hãy đối xử thật thuận tình.

0: Vừa rồi là bài hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, lời thơ Nguyễn Duy do nghệ sĩ Kim Dung trình bày. Và sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Tôi là Lương Văn Thuấn, tôi 70 tuổi, tôi ở xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng. Tôi mới biết là người mẹ đấy. Ta ngồi ta nghĩ mẹ ta, hàng ngày vất vả nuôi ta lên người. Lòng mẹ như biển như trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Mẹ là biển cả mênh mông, công mẹ như núi như sao trên trời. Nuôi con nay đã lên người, thì nay con phải báo đền mẹ ta. Mẹ trẻ hay lúc mẹ già, ốm đau nuôi dưỡng phải là thuốc thang. Mẹ già nói dở nói ngang, luôn luôn con phải bảo ban nhẹ nhàng. Bảo mẹ thì phải rõ ràng, đừng nên quát mắng mẹ không hài lòng. Đến nay mẹ đã nâng còng, đừng để cho mẹ đau lòng con ơi.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về mẹ từ vị thính giả Lương Văn Thuấn ở Trấn Hưng, Hải Phòng.
0: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ từ vị thính giả Trần Thị Thược ở thôn 12 Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An.
3: Tôi là Trần Thị Thược, thôn 12 Quỳnh Vinh, xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tôi xin có mấy dòng nói về chữ hiếu. Đối với người Việt Nam, ta không thể thiếu được chữ hiếu. Có cội nguồn, tổ tông ông bà sinh ra, mang nặng đẻ đau từ khi giọt máu đỏ con cho đến khi thành người. Nhỏ thì bồng bế nâng niu, nhai cơm mớm cháo, đau ốm xài rẻ, lớn thì học hành ăn mặc. Khi trưởng thành thì dựng vợ gả chồng, đói no đùm bọc, biết bao nhiêu công lao của ông bà bố mẹ. Nói như Phật nói, nước biển mênh mông không nong đầy lòng mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tuy đơn giản mấy chữ nhưng có nhiều ý nghĩa sâu sắc, quý báu và giá trị. Và sau đây tôi có mấy lời nhắc nhở các cháu này. Mẹ sinh ra con được làm người, trời cho hai mắt khác loài vô tri. Khi con còn nhỏ biết gì, nay con đã lớn phải chi cho đành. Vì ai nay mới có mình, mẹ lo đèn sách công trình biết bao. Tháng ngày thì tiền hết gạo hao, thì con phải nghĩ thế nào cho nên. Con hư thì lòng mẹ mang phiền, uổng công thầy dạy không nên làm người. Thời đại đang lúc thi tài, người hay vẫn phải trau dồi cho hay. Học mãi cũng có ngày, cha mẹ thầy dạy đêm ngày cùng vui. Vui vì con đã nên người, có ích xã hội cho đời nở hoa.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ từ vị thính giả Trần Thị Thược ở Quỳnh Vinh, Nghệ An.
0: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước.
2: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến do nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo, đến 19 giờ hôm nay, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 116 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cường độ dưới cấp 6, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Đối thoại mở.
7: Đối thoại mở.
8: Đối thoại mở.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử đất nước ta là lịch sử dựng nước và giữ nước. Nếu tất cả những tác phẩm nghệ thuật như tượng đài đều mang lại niềm tự hào hãnh diện hay nỗi nguôi ngoai nào đó cho chúng ta, thì có lẽ không thể nói số lượng bao nhiêu cho đủ. Nhưng để có được những tác phẩm xứng tầm, thì dường như đó vẫn là nỗi trăn trở của những nhà điêu khắc, kiến trúc sư, những người làm công việc sáng tạo. Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía những người sáng tạo

0: Quảng Nam ấy, nó ấn tượng bởi cái quy mô, nó ấn tượng bởi cái sự gần với cái chất điêu khắc. Ví dụ như là cái tượng đài ở Điện Biên chẳng hạn, thì thực chất ra nó không phải để mà thiết kế ra như một tượng đài, mà ban đầu nó thiết kế ra như một cái nhóm tượng để trên bàn thôi. Cho nên nó sẽ có rất nhiều cái nó không trình diễn hết được. Hoặc là một số tượng đài khác, tượng đài ở Sài Gòn về bà mẹ và nâng áo đấy, tượng đài đấy thì nó lại không thuần hao hao giống một cái nào đó. Nó rất là sâu sắc về mặt ý nghĩa, tức là chọn hình tượng bà mẹ thì đúng rồi, nhưng mà cái bộc lộ ra cái biểu cảm nghệ thuật nó chưa thực sâu lắm. Thế còn tượng đài mà tôi cũng tham gia vào đấy, đấy là cái nhóm tượng đài ở Côn Đảo, thì tôi đã tham gia vào cái tháp biểu trưng. Phía trước cái tháp đó là một loạt các cái tượng, tượng đài của anh Danh, người chiến sĩ tráo áo lại. Nhưng mà tôi ấn tượng nhất là tượng đài của anh Đào Châu Hải, nói về những người chiến sĩ, những người tử tù của mình ở trong đấy, mà nó không hiện rõ tất cả đâu. Nó là những khối rất là chắc nịch, cũng nói lên cái ý chí bên trong đấy. Ví dụ như ở Ba Lan chẳng hạn, thì khi người ta làm tượng đài cái chiến sĩ thì nó gầy ốm yếu thì nó đánh vào một cái tâm trạng khác. Nhưng đây thì khỏe mạnh thì nó đánh một cái tâm trạng khác.
1: Vậy thì ông có thể lý giải vì sao ạ? Hay là cái điều gì mà khiến cho ông cảm thấy là xúc động trước những cái tượng đài ấy ạ?
0: Những cái tượng đài đấy tôi thấy xúc động, là thực chất nó có hai lý do thôi. Lý do thứ nhất đó, là nó như một câu chuyện kể về những người anh hùng, những người chiến sĩ đấy. Ví dụ như là mình nhìn thấy bà mẹ Thứ ở Quảng Nam là mình hiểu tất cả chín người con của đấy. Hay là chuyện về bức tượng đài của anh Hải mà ở Côn Đảo, thì rõ ràng đấy là không có cái nhà tù nào mà nó khốc liệt, dữ dội nó như nhà tù Côn Đảo đối với cái chiến sĩ cách mạng. Khi tôi nhìn vào một tượng đài, cái đầu tiên là nó muốn kể cho ta một câu chuyện đó. Thế rồi với cái kiến thức của mình, với cái trải nghiệm của mình thì mình hiểu đó nó ở cái tầng thứ hai, hay là cái tầng nghệ thuật. Những cái biểu cảm nghệ thuật đó, ví dụ như là nó hiện đại hoặc là nó chính ở mức độ là hiện thực. Ví dụ như tượng đài ở Điện Biên Phủ là hiện thực, nhưng mà tượng đài ở Côn Đảo của anh Hải nó không phải là hiện thực. Nó là pha chất trừu tượng rất là nhiều và chất biểu trưng nó rất là mạnh. Cái chất nghệ thuật ở trong đó nó bộc lộ ra. Chứ còn ví dụ như là tượng Lý Tự Trọng của mình ở đây này, thì đấy là những cái tượng mà nó ở cái khía cạnh rất là khác. Tức là nó là cái khía cạnh tôn vinh nhiều hơn, là cái khía cạnh mà nó kể cho tao một câu chuyện. Cái thứ ba mà rất là quan trọng, đây là cái vị trí và cái quy mô của bức tượng đó. Thế tại sao là ở cái mà mày Thứ mà tôi thấy là có ấn tượng mạnh là vì nó, vị trí của nó và quy mô của nó rất là lớn. Thế ở Côn Đảo chẳng hạn, mặc dù nó không to lớn lắm đâu, nhưng mà nó nằm trong một không gian mà không có cái gì ngoài thiên nhiên. Thì đấy nó cũng làm cho cái hình tượng nó bật lên được. Chứ còn nếu mà nó nằm ở trong một công viên nhỏ hay là nằm trong một quảng trường, ví dụ quảng trường thì ở Sài Gòn có tượng Trần Hưng Đạo hay là những cái tượng khác thì nó nhỏ quá, nó chưa tương xứng với lại cái quy mô của không gian. Hay ngay cái tượng mà ví dụ như là ở công viên Hòa Bình, công viên tôi thiết kế đấy, thì người ta đặt cái tượng của quốc tế họ trao cho đấy, thì nó cứ bé tí. Cho nên cái thứ ba đó là cái vị trí, quy mô tạo ra một cái tầm nhìn. Chứ nó khác nhau ở loại tượng thứ hai là tượng tôn vinh. Loại tôn vinh nó khác hơn rất nhiều. Cái cảm nhận nó cũng rất khác. Ví dụ như ở châu Âu là cái loại cái hệ thống tượng tôn vinh nó rất là lớn. Chứ còn mình tưởng mình hoài niệm lại, nhớ lại. Chất tôn vinh nó không bằng là cái chất mà tạo ra cái cảm nhận về sự hy sinh. Hai cái loại tượng nó khác nhau rất nhiều.
1: Vậy thì có lẽ là với kiến trúc sư Nguyễn Luận thì ông vẫn thích những cái tác phẩm tượng đài mà được tạo nên bằng một cái hình thức là tượng trưng nhiều hơn, đúng không ạ?
0: Không hẳn là như thế. Vấn đề là gì? Là anh có thể làm một bức điêu khắc, một hình tượng rất là hiện thực, nhưng nó bộc lộ cái hiện thực đó. Đã hiện thực thì từ cái nét mặt, từ cái nếp áo, từ cái ánh mắt mà nhà điêu khắc tạo ra, chứ không hẳn là phải trừu tượng. Thế nhưng mà trong cái những lúc này thì thực ra những bức tượng mà hiện thực của chúng ta nó chưa tới, không nhất thiết phải là trừu tượng. Nhưng cái chất trừu tượng thì bao giờ nó cũng hợp với cái thời đại này hơn. Chứ ta không cho rằng là mình thích cái này hơn hay mình thích cái kia hơn. Nhưng mà mình nói rằng là cái này nó đi đúng với xu hướng của thời đại hơn thì là đúng. Ví dụ như là bây giờ một cái nhà cổ châu Âu của Pháp chẳng hạn và một cái nhà mới, ta không thể nói là cái nhà nào kiểu nào hơn hay kiểu nào. Thế nhưng mà rõ ràng nhà mới thì nó thể hiện được lối sống mới, cái này mọi thứ, cái tinh thần mới. Chứ còn hơn nhau thì chưa hẳn.
2: Được xây dựng trên nền một công trình bỏ dở đã nhiều năm, tượng đài Núi Nhạn ở Phú Yên, Đắk Lắk có lẽ là công trình khó khăn, mất nhiều thời gian công sức nhất

0: của kiến trúc sư Lê Hiệp. Từ một công trình bị bỏ dở gần chục năm, ông đã thiết kế một tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng tháp Chăm với tầng tầng lớp lớp cánh chim, cũng giống như những cánh buồm vươn cao và phảng phất hình tượng rừng cờ chiến thắng. Kiến trúc sư Lê Hiệp còn là tác giả của công trình Đài Tưởng niệm Bắc Sơn, Hà Nội và Tuyên Quang. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhận định đây là những tác phẩm nghệ thuật mà giới kiến trúc sư rất tự hào.
1: Người ta nhớ đến Tuyên Quang là nhớ đến cái đa Tân Trào luôn, là để nhớ đến cái truyền thống cách mạng và nhớ đến cái tác phẩm ấy, và nhớ đến luôn cả cái người là cái ông bí thư tỉnh ủy cái lúc đó đã tin cậy cái người nghệ sĩ để làm ra cái tượng đài thế nào. Hay là trường Hà Núi Nhạn chẳng hạn, từ một cái tượng đài theo phong cách Xô Viết làm dở dang bỏ lại, cuối cùng trở thành một cái tượng đài biểu tượng sắp đặt hình khối điêu khắc một cái cuộc đối thoại không gian dưới ánh nắng mặt trời, giữa cái hình khối và những cái chất liệu khác nhau đối thoại với cả một cái tháp tràm đối diện. Nó là một cái sự tiếp biến lịch sử rất thú vị với một cái nguồn lực rất là khiêm tốn mà làm nên một cái kiệt tác của một nơi chốn như thế ở Phú Yên.
0: Nếu như những không gian kiến trúc tưởng niệm lấy cảm hứng từ dân gian của kiến trúc sư Lê Hiệp mang đến sự gần gũi cho người cảm nhận, thì cụm tượng đài Khát vọng thống nhất ở bờ Nam Cầu Hiền Lương do kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận thiết kế thể hiện tình cảm kết nối của người dân hai bờ Nam Bắc, cũng như sự kết nối cộng đồng thông qua hình tượng cụm cây sừa nước vươn thẳng lên trời cao. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Trí Thành, Phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp, kiêm Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng:
2: cái tượng mà mình nhìn thấy nó gợi lên một cái ý nghĩa khác, câu chuyện khác, chứ không phải chỉ là cái hình dạng cái tượng, cái tượng chỉ là cái tải câu chuyện đấy thôi. Khó là cái ở chỗ mà liên kết giữa cái mà nhìn thấy với lại cái mà cảm thấy, tìm được một cái hình ảnh có tính biểu tượng chung, đó là một cái thành công. Và cái biểu tượng đấy mà lại được thể hiện ra bằng một cái ngôn ngữ mà nó dễ hiểu, ai cũng cảm thấy được gần đúng như cái mà người ta muốn làm, tập trung ý nghĩa vào một chỗ, một khu vực.
0: Theo thống kê của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có khoảng 400 công trình tượng đài lớn nhỏ, trải dài khắp các tỉnh thành. Phần lớn tượng đài tập trung vào các chủ đề lịch sử, cách mạng, tượng đài anh hùng dân tộc quy mô lớn và đặc biệt là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ấy góp phần khơi dậy niềm tự hào lịch sử hào hùng, nhiều thăng trầm của đất nước. Tuy vậy, theo tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Đại học Quốc gia Hà Nội, mô thức tượng đài trên bục rất cao sẽ khó cho việc kể câu chuyện đời thường.
3: Hiện nay người ta có một cái phong trào tượng đài giải bệ hoặc là giải cái yếu tố con người cụ thể mà đạt cái tính biểu tượng, là vì nó vướng một cái là với một cái bục cao như thế thì người ta tương tác như nào cũng dựa trên những cái công cụ thông minh ấy, là người ta có thể đứng cạnh những cái kiệt tác đó, là người ta làm cho cái bệ nó thấp và thậm chí là không còn bệ nữa.
0: Tượng đài không giống như một bức tranh có thể hạ xuống để chỉnh sửa thêm bớt. Tượng đài cũng gắn liền với nơi chốn, với không gian xung quanh để tạo nên một tổng thể hài hòa dành cho tất cả mọi người, với đa dạng hoạt động liên tục thường ngày để mọi người được tương tác, cảm nhận và bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với những người có công lao với đất nước, với nhân dân.

0: Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía người sáng tạo. Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị.
1: Quay trở lại về câu chuyện tượng đài và không gian công cộng ạ. Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận ạ, những tượng đài tri ân, những tượng đài tưởng niệm cũng gắn liền với cái quá khứ lịch sử của đất nước ta. Như lúc nãy thì mới có những ý kiến chia sẻ về những cái giá trị nghệ thuật của các cái tượng đài. Điều đó nó cũng thể hiện một cái khát vọng, một cái mong muốn của các nghệ sĩ có những cái công trình tầm cỡ để có thể đóng góp cho đất nước và tạo nên những cái không gian chung vừa mang tính hoài niệm nhưng mà đồng thời cũng khơi dậy một cái niềm tự hào dân tộc. Vậy thì thưa ông ạ, bên cạnh cái việc ghi nhận những đóng góp về nghệ thuật của các nhà điêu khắc, các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, theo ông thì ở những tác phẩm tượng đài đó và những cái không gian gắn liền với những tượng đài đó hiện nay thì đang có những cái chưa được hoàn thiện như thế nào?
2: Có lẽ là cái bất cập lớn nhất trong một cái đô thị đối với các cái không gian, hoặc là trong một cái vùng nào đó đối với cái không gian tưởng niệm, không gian tri ân, chính là cái quy hoạch về các cái giá trị thẩm mỹ của vùng đó, của đô thị đó. Tôi nói cái này cách đây phải hơn 30 năm rồi. Khi chúng ta làm quy hoạch thì chúng ta có quy hoạch kinh tế xã hội, chúng ta có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, chúng ta có quy hoạch về giao thông vân vân. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có một cái luận chứng về thẩm mỹ cho đô thị cả. Ngay Hà Nội đâu cũng thế, chưa có một luận chứng thẩm mỹ đô thị. Anh phải có một cái luận chứng thẩm mỹ đô thị. Ví dụ đô thị Hà Nội sẽ là như thế nào, đô thị Huế là thế nào, vân vân vân vân. Thì từ cái luận chứng đó thì anh mới đưa ra những cái gì anh cần phải làm. Hà Nội 1.000 năm lịch sử. Thế nhưng mà trước khi quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở ra thì tôi đã nói là Hà Nội có 1.000 năm lịch sử. Thế nhưng mà chưa bao giờ có một quảng trường công cộng. Chúng ta có quảng trường giao thông rất là nhiều. Ngay quảng trường trước nhà hát lớn là quảng trường giao thông chứ không phải là quảng trường công cộng. Nhưng mà thế giới thì quảng trường công cộng rất nhiều. Quảng trường công cộng là không có giao thông để cho người dân người ta trải nghiệm, người ta sinh hoạt, người ta tổ chức sự kiện ở trong đó thôi. Không có giao thông mà tách biệt ra ngoài. Ví dụ những cái quảng trường cổ xưa nhất là San Marco ở Ý chẳng hạn. Ví dụ nó rất là nổi tiếng, nó đẹp. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Chứ anh phải có được một luận chứng thẩm mỹ. Cái đấy theo tôi là điều quan trọng nhất. Cái thứ hai, chính vì không có điều đó cho nên là gì, chúng ta có nhu cầu tượng của Lý Thái Tổ thì mới tìm một cái chỗ đặt. Chứ chúng ta chưa bao giờ người ta vạch ra một chỗ. Chỗ này phải là một cái tượng đài của một nhân vật ABC nào đó xứng đáng như thế nào nè. Thì từ đó ta mới tìm được một cái tác giả hay tìm một nhà điêu khắc. Thì đây là cái quá trình đi ngược. Đương nhiên là trong lịch sử của các nước thì nó cũng có lẫn lộn thế này thế kia. Thế nhưng mà cái quảng trường công cộng là thường thường là cái nơi mà để cho các cái tượng đài đó tồn tại, đã xuất hiện. Cái thứ hai là cái sự tồn tại của các tác phẩm mà nó ra đời không phải chỉ là 100% của tác giả. Thậm chí nó chỉ khoảng 40-50% tác giả. Thì cái điều đó là cái điều rất khó đạt được. Nếu như trong khoa học và trong kinh tế chúng ta có những cái đầu tư mạo hiểm, chúng ta có cái này thế kia, thì chúng ta không phải mạnh dạn trong mỹ thuật chứ, trong điêu khắc chứ. Chứ khi can thiệp nhiều quá thì tác giả không làm được. Các tác phẩm điêu khắc của nước ngoài mà nó lớn được thì nó ít nhất cũng phải là 85-90% là của tác giả. Còn phần lớn nó có thể 100%. Có rất nhiều người nhà điêu khắc chúng ta có tài giỏi chứ. Đấy là về mặt tác giả.
1: Vâng, đó là những cái bất cập mang tính chủ quan. Vậy thì liệu rằng là còn có những cái yếu tố khách quan nữa không ạ?
2: Về công chúng mình cũng chưa phải là thông thái lắm trong nhận thức nghệ thuật. Có thể là trong tiêu dùng, cho đến bây giờ người Việt Nam mình có một đấy, người tiêu dùng thông thái. Nhưng mà người dân thông thái trong nhận thức nghệ thuật thì chắc là chưa. Mà tại vì sao là nói là như vậy? Là vì này, khi một tác phẩm nó xuất hiện ra mà cái đám đông đấy, cái con người lớn ấy, sự nhận thức về thẩm mỹ người ta thông thái thì nó tạo điều kiện phấn khích cho rất nhiều thế hệ các nhà điêu khắc khác, chứ không chỉ là cái tác phẩm đó. Cho nên cái vai trò mặc dù nó đi sau cùng nhưng vai trò nó lớn lắm. Cái cuối cùng là phụ thuộc vào một cái vai trò của anh kiến trúc sư quy hoạch, tức là anh xác định vị trí của nó, anh xác định quy mô của nó, anh xác định tầm nhìn của nó, anh xác định cái môi trường cho nó, chứ không phải là có quảng trường mình đặt ở đâu cũng được. Ví dụ như là có một cái chỗ thích hợp anh đặt 10 cái vào đây chẳng hạn, thế là không được. Bây giờ nơi có những nơi thấy nhiều tượng nào người cứ đặt lung tung.
1: Với ý kiến này thì ông có thể đưa ra thêm những thông tin về mặt kỹ thuật khi mà nói về cái cách thức mà tổ chức không gian thiết kế, nói về cái độ rộng, chiều cao hay như là cấu trúc một cái không gian cần thiết để có thể đặt tượng đài ở đó.
2: Nói chung tượng đài nào cũng thế thôi, thì không gian quan trọng nhất là cái tầm nhìn. Cái tác giả quy hoạch kiến trúc sư hoặc thậm chí nhà điêu khắc cũng phải xác định là bức tượng đó, độ cao đó, độ rộng và quy mô đó thì nó được nhìn ở cái vị trí nào tốt nhất. Nếu mà là một con đường thì nó nằm tuyến đường nào, mà nếu là đúng tuyến đường thì nó là thẳng hay là xiên, nó là xa hay là gần, thì đấy là điều này rất là chi tiết. Nhưng cũng như Phương Thủy nói, ở Điện Biên ấy, cao thì nó được cái gì? Được cái hoành tráng, nhưng nó mất đi cái thân thiện. Tức là người kiến trúc sư hoặc là tác giả điêu khắc đấy, họ phải biết được là trong cái tình thế đấy thì mình được cái gì và mình mất cái gì. Để mình đẩy cái phần mình được đấy lên cao hơn và mình hạn chế bớt. Có những bức tượng cần phải nhìn từ xa, nhưng có những bức tượng thì cần phải rất là gần. Gần tất nhiên không phải gần đến mức mình sờ ra được, nhưng mà gần là cái mình nhìn thấy được từng cái chi tiết nhỏ trong đấy. Ví dụ như cái tượng đài công an cuối đường Quang Trung thì biết ngày xưa là nó là một chiều, chủ đi lên, đúng không? Thế bây giờ nếu mà

xác định một cái vị trí, quy mô cũng như là các tiêu chuẩn kỹ thuật của nó. Ví dụ như là gì, có những cái tượng đài nó ở xa và người ta cần xác định nó ở tốc độ

0: đi chứ không chỉ riêng là đâu. Có khi lại phải tiếp cận nó với cái tốc độ đi bộ, có khi phải tiếp cận nó với tốc độ của xe ô tô. Vậy thì tùy trường hợp để mà xác định được là cái tốc độ đó, tốc độ tiếp cận là bao nhiêu, góc tốc độ là bao nhiêu, nó là trực diện hay là phía diện hay là nghiêng sang một bên. Không biết Thúy có nhớ ngày xưa ở cung văn hóa lao động Việt Xô, ở phía bên đường EQ nó có cái tượng. Thì cái tiểu này nó nằm ở cái vị trí đấy, về mặt vị trí mà nó là hỏng, không ai nhìn thấy. Thậm chí người ta đi vào thì con mắt người ta chỉ có 30 độ thôi, đúng không? Thế thì cái đấy nó nằm ngoài vòng 30 độ. Cho nên là gì? Cái người mà làm xác định cái vị trí, quy mô, kích thước cũng như là hướng nhìn mọi thứ là cực kỳ quan trọng đối với một tác phẩm điêu khắc. Thiếu cái đấy á, nhiều khi tác phẩm điêu khắc nó có thể hay nhưng mà nó lại mất đi cái giá trị thưởng thức. Cái này á, thì ở phương Tây rất giỏi. Ví dụ như cái tượng đài Lenin ở quảng trường của mình ấy, ở cái vườn hoa Lenin ấy, thì tôi cho rằng là vị trí đó là được. Nó không có cái gì gọi là phức tạp cả. Không cần phải phức tạp là góc nhìn này, tốc độ kia nhiều lắm. Bởi vì là cả cái sân đấy thì mọi người đều đến rồi, cho nên là cái tầm nhìn rất là gần. Và cái tượng đó cũng là tượng rất hiện thực.
1: Vâng, vậy thì khi mà bàn đến câu chuyện số lượng tượng đài ở đất nước ta thì cho đến thời điểm này thì theo ông liệu đã là hợp lý, liệu đã là đủ khi mà chúng ta nghĩ về một cái quá khứ rất là hào hùng và nghĩ đến những cái không gian quy hoạch cho tương lai ạ?
0: Cái này thì không thể nói, không thể trả lời được, bởi vì thực chất không bao giờ là đủ mà không bao giờ là thiếu cả. Cái đủ hay không đủ hay là cái thiếu hay là bị thiếu là thiếu ở cái chất lượng chứ không phải là số lượng. Chúng ta thực ra để mà nhớ cả cộng đồng người Việt Nam mình mà nhớ đến một cái tượng đài nào cho nó thật là chính chi là chưa có. Bây giờ hỏi từ cái lớp trẻ cho đến người lớn mà tượng đài nào là tượng đài mà chung thể nói đó, mọi người họ đều nói là cái đấy thì là chưa có. Rõ ra cái hình tượng của tượng đài thì cho nên mình không thể nói là thiếu hay là đủ. Bởi vì nếu có một cái truyền thống dân tộc như chúng ta thì bao nhiêu cho nó gọi là đủ được. Nếu tất cả các tượng đài đó đều mang lại những cái tự hào, những cái niềm hãnh diện hay là một cái nỗi nguôi ngoai nào đó cho con người thì không biết bao nhiêu mà đủ được. Vấn đề là chất lượng đó.
2: Tượng đài luôn gắn với những không gian công cộng như vườn hoa, công viên, quảng trường. Nhưng chúng ta cũng từng chứng kiến có một số tượng đài được dựng lên và phải thay thế. Có nhiều tượng đài bị lấn át bởi những tòa nhà cao tầng chung quanh, làm mất đi vẻ đẹp tự thân ban đầu. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, những tác phẩm điêu khắc cần phải gắn với nơi chốn sinh ra nó, chia sẻ câu chuyện cảm xúc với mọi người. Điều anh băn khoăn là đến nay, chúng ta vẫn chưa có quy hoạch về hệ thống tượng và điêu khắc công cộng.
3: Với những cái kinh nghiệm như là những cái thành phố đi trước ấy, việc có một cái quy hoạch về tượng đài nó cần thiết cho cái việc là cái không gian nào thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái tượng đài có tính lịch sử ấy. Thế còn những cái không gian nào, những góc nào thì chúng ta chỉ nên có những cái tượng có tính giải trí, những cái tượng gắn với cả những cái câu chuyện sinh hoạt của cái cư dân. Ví dụ mọi chỗ, mọi nơi thì nó đều có những cái khoảng mà cái nghĩa của những cái không gian đó nó gắn với cả một cái nơi chốn cụ thể.
2: Bên cạnh đó, sự chạy đua về hình khối, kích thước đã trở nên lạc hậu trong sáng tạo nghệ thuật đương thời. Thay vào đó là tư duy liên ngành, hài hòa và cần sự tham gia của nhiều bên. Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp kiêm Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, nói.
4: Cái sự gắn kết giữa tượng với lại cảnh quan, với không gian, với con người thì nó cần phải có nhiều bên tham gia vào. Ít nhất là bên mỹ thuật là nhưng phải có sự tham gia của bên kiến trúc, tổ chức không gian hay là bên quy hoạch, kể cả có thể thêm các cái nhà văn hóa, nhà sử học để gắn kết cái ý nghĩa cái tượng đấy với lại cái truyền thống hay là cái câu chuyện của địa điểm, chứ không thể dựa trên một mình cái cảm nhận gọi là cá nhân của ai đó cả. Tượng đài ở nước ngoài thì họ cũng không thiết phải làm to như mình nghĩ, có tượng đài làm rất nhỏ để tưởng niệm một cái sự kiện, một cái con người cũng rất cụ thể thì nó lại gắn vào với bối cảnh rất cụ thể. Và những tượng như thế thì nhiều khi nó trở thành những cái thứ nó đi vào trong gọi là văn hóa của địa điểm đấy từ rất là lâu đời rồi, nó như một phần không tách ra được.
2: Tìm tiếng nói mới, ngôn ngữ biểu đạt mới luôn là thách thức đặt ra cho bất cứ người sáng tạo nghệ thuật nào. Với các công trình có tính chất hoành tráng như tượng đài, cần nhiều hơn nữa sự tư duy, đầu tư lâu dài, cụ thể, thông qua các cuộc thi tuyển chọn ý tưởng thiết kế công bằng như nhận định của kiến trúc sư Trần Huy Ánh.
5: Chúng tôi đang động viên làm một cái festival public art bắt đầu khởi động rồi và cố gắng là trong năm nay là sẽ diễn ra với sự đối thoại của rất nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế trong cái không gian công cộng này và mời họ đến tương tác với cái không gian đô thị của Hà Nội này. Tôi chưa thấy nó có thể có kết quả hay có tác phẩm gì mới không, nhưng cái thái độ mình đã đáng trân trọng rồi. Tức là một thành phố cởi mở, thu hút được cái nghệ sĩ trong nước mà các nghệ sĩ trong nước là cũng phải đặt mình trong một cái bối cảnh đối thoại với các nền nghệ thuật lớn trên thế giới.
2: Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía người sáng tạo. Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị.
1: Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận, có thể nói rằng là khi mà đặt những cái tượng đài trong cái bối cảnh một cái không gian chung và mục tiêu của chúng ta là hướng đến tạo lập những cái không gian công cộng dành cho tất cả mọi đối tượng người dân, từ giới trẻ cho đến những người lớn tuổi, cho đến những người già. Thì thưa ông ạ, cái ý tưởng mà để tạo lập một cái không gian một cách hài hòa luôn luôn cũng là những cái lòng mong muốn của những người làm thiết kế, những người làm sáng tạo. Bản thân ông cũng là một người đã tham gia một số cái công trình, ví dụ như ông chia sẻ rằng là đã từng tham gia thiết kế tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Nam ngày trước và hiện nay là Đà Nẵng chẳng hạn. Thế thì thông qua cái câu chuyện cụ thể của bản thân để có thể nói đến những cái khó khăn của người làm sáng tạo không ạ?
0: Như tôi đã nói lúc nãy, người làm sáng tạo có lẽ cái khó khăn nhất của họ tức là họ không được bộc lộ hết tất cả cảm nhận, cái sức biểu hiện của họ. Bởi vì chúng ta biết là nghệ sĩ bao giờ họ cũng đi trước về mặt nghệ thuật, giống như nhà khoa học đi trước về mặt thẩm mỹ, nhà điêu khắc hay là họa sĩ bao giờ họ cũng đi trước về mặt thẩm mỹ. Thế thì cái sự đi trước của người ta đấy, có được cái tầng lớp lãnh đạo của cái công việc đó, nó phóng khoáng không, nó mở rộng hay không? Tôi không muốn nói là người nghệ sĩ điêu khắc hay là tác giả điêu khắc 100% tự do, cái đấy không đúng. Về mặt nhà nước quản lý nó có cái khung, trong cái khung đó thì sự sáng tạo của họ phải để cho họ bộc lộ hết. Thì đấy, thấy tôi đấy là cái điều khó khăn nhất. Ngoài ra thì là chúng ta cũng biết đấy, làm điêu khắc không chỉ đơn thuần mấy cái kỹ thuật thông thường, đúc đồng hay là thế này thế kia, thạch tạc đá, nó có thể có rất nhiều cái hình thức khác. Thế thì những cái hình thức mới đó, cộng đồng có dễ chấp nhận không? Ý nói tức là gì? Cái thưởng thức thông thái về nghệ thuật đấy. Cái người nghệ sĩ đấy là họ bao giờ họ cũng đi trước, có những cái mà chúng ta thấy là không còn thông thường với người dân được nữa. Thế thì cái cộng đồng nó có chấp nhận này không? Mà đặc biệt là cái cộng đồng của cái dự án đấy, chưa nói là cộng đồng dân cư. Chứ còn bản thân nếu mà mình nói ra là các cái nhà điêu khắc của mình kém hay là thế này so với quốc tế thì tôi nghĩ là cũng chưa hẳn. Bởi vì điêu khắc nó không giống như cái khoa học, nó một sự sáng tạo cá nhân mà. Cái này không thể nói là chúng ta kém hay chúng ta thua hay chúng ta chưa đạt đến trình độ này, trình độ kia. Thế thôi, không phải đấy. Cái mà chúng ta không được bộc lộ hết, người nghệ sĩ nói chung hay là nhà điêu khắc nói riêng, là đấy là cái điều họ mong muốn nhất.
1: Trong thời gian gần đây thì Hà Nội đang lên kế hoạch xây dựng 17 quảng trường trọng điểm trải rộng từ khu vực nội đô lịch sử đến các đô thị mới và đô thị vệ tinh. Vậy theo ông thì có những cái lưu ý như thế nào trong cái việc mà chúng ta đặt tượng đài tưởng niệm tri ân nói riêng, tượng đài nói chung và xây dựng những cái không gian công cộng ạ?
0: Nói là lưu ý thì chắc là không dám. Và cái ý kiến gọi như là cái riêng tư của mình thôi. Thì tôi thấy đây này, cái thứ nhất là Hà Nội bây giờ phát triển đến 17 quảng trường mà phải là quảng trường công cộng thì mới là đúng. Bởi vì như tôi nói ban đầu, tức là Hà Nội 1.000 năm rồi. Thế nhưng mà cho đến trước cái thời kỳ đó vẫn chưa có một cái quảng trường công cộng nào. Thậm chí Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn chưa phải là quảng trường công cộng. Đấy, cho nên nếu là 17 quảng trường công cộng đó thì về mặt chủ trương, cái nhiệm vụ quy hoạch thì tôi rất ủng hộ. Có điều là nó có một cái nghịch lý mà nhiều người trong ngành cũng như là người ngoài ngành khó hiểu được. Quảng trường công cộng thì nó có hai cái chiều. Một cái chiều nó do ngày xưa ở một cái điều kiện nào đó và tự nó hình thành lên rồi nó mới trở thành quảng trường công cộng. Loại thứ hai là quảng trường công cộng được vạch ra trong một quy hoạch nào đó. Thế thì hai cái đấy mà nếu mà chúng ta không tỉnh táo thì khi chúng ta vạch ra 17 cái cùng một lúc thì nó sẽ đi vào một con đường mà nhiều nước đã gặp phải, tức là chỉ nổi lên một vài cái thôi, còn tất cả những cái kia nó không thể tồn tại được. Và sau này nó phải biến dạng, thay đổi chức năng thế này mọi thứ. Cho nên tôi nói là 17 cái, về mặt chủ trương tôi rất đồng ý. Nhưng mà thực hiện như thế nào và thiết kế như thế nào mới là câu chuyện cần thiết cho cộng đồng của anh em kiến trúc sư cũng như là mọi người quan tâm đến.
1: Vậy thì sự kết nối giữa cái tượng đài và cái không gian quảng trường thì thường là người ta thường gắn là hai cái yếu tố này cùng với nhau ạ. Cũng có khi là tượng đài được đặt những cái không gian nó nhỏ hơn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái câu chuyện của không gian công cộng, một cái câu chuyện bầu sinh quyển văn hóa ấy, nó luôn luôn cần thiết ở bất cứ một nơi nào.
0: Nó có một cái lý nữa là gì? Thường thường ấy, các quảng trường công cộng nó nằm ở cái nơi mà

độ dân cư nó đông. Nó nắm là ví dụ như quán trường nổi tiếng là quán trường thời đại chẳng hạn, của Mỹ, quán trường mới. Ban đầu nó không phải tự nhiên nó người ta đặt ra quán trường đấy, nó là mà trong quá trình của nó dần dần này nó được hình thành trong quán trường thời đại. Thế thì chúng ta mới nói là rất nhiều quán trường của thế giới là như vậy. Cho nên là phải rất là thận trọng ở khía cạnh đó. Bởi vì một quán trường đặt ra một khoanh một khu đất mà không có hoạt động thì là để chúng ta lại coi như là lãng phí. Cho nên cái hoạt động của quán trường đấy là gì? Khi có cái nhu cầu của người dân và cái đơn vị đó họ tổ chức, phải cố gắng họ xây tạo ra. Lấy ví dụ như là con đường gọi là phố đi bộ của Trần Nhân Tông, phố đi bộ đó không thể gọi là phố đi bộ Trần Nhân Tông được. Nó khác hẳn. Anh có thể đưa vào ngày này ngày kia rất nhiều nhưng rồi nó mất đi. Tức là gì? Phải dựa vào cái nhu cầu đó. Cái việc chủ trương là đúng, thế nhưng mà anh phải chứng minh được cái nhu cầu đó. Và nhu cầu đó không dễ đâu nhé, không hề dễ thế nào, không không nghĩ là gì à, người ta thiếu cái sân chơi, trẻ con thiếu một chỗ đá bóng mà lập ra, không phải đâu. Bởi vì đấy nó có cả thương mại, nó cả cái giao lưu, nó có một cái truyền thống văn hóa nó ập vào quán trường đấy chứ. Những quán trường nào mà trên thế giới này nó tồn tại lâu là vì nó trùm lên đó cả một cái quả cầu về văn hóa ở đấy. Cái hồn ở đấy nó rất là rõ ràng, nhưng mà cả một cái vòng bọc của nó này này, nó rất là rõ ràng ở đấy thì nó mới tồn tại được. Chứ không phải là anh thiếu thì trẻ con thiếu bóng sân chơi, người lớn không có chỗ nghỉ, chỉ cái đấy ở công viên chứ không phải ở quán trường. Nó không phải đơn thuần là anh muốn có là có. Nó là một cả một cái bầu trời văn hóa nó trùm lên cái quán trường đó.

Thưa quý vị và các bạn, tượng đài là tác phẩm nghệ thuật gắn với không gian công cộng, không quan trọng bởi sự to lớn, choáng ngợp, mà hơn hết nó gắn liền với nơi chốn, với đời sống và nếp sinh hoạt của mọi người, góp phần khơi gợi những cảm xúc nhân văn. Tôi rất thích câu nói của kiến trúc sư Nguyễn Luận rằng những không gian công cộng ấy là cả bầu sinh quyển văn hóa, và đó cũng là lý do cần thiết để chúng ta quyết định đặt một tượng đài hay xây dựng một không gian công cộng. Trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Luận đã tham gia chương trình đối thoại mở hôm nay. Biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, trong chương trình ngày 13 tháng 7, chúng tôi đã nói về kỳ nghỉ hè của các cháu cũng chính là mùa đoàn viên của ông bà. Rất nhiều cụ nghe chương trình đã đồng tình bởi các cụ đang tận hưởng niềm vui bên khối nghỉ hè. Những đứa trẻ nhiều năng lượng, tinh nghịch và cũng rất tình cảm với ông bà. Không chỉ riêng người cao tuổi, những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ông bà cũng luôn được cất giữ một cuốn album ký ức vô giá. Dẫu may này, những đứa trẻ đó làm bố làm mẹ hay dù là 40-50 tuổi đi chăng nữa, thì hình bóng ông bà vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Đó là sự bao dung đối với các trò tinh nghịch của các cháu, là vết nhăn trên làn da đồi mồi, là đôi tay gầy gắp từng miếng ăn và kéo tấm chăn cho các cháu ngủ ngon. Đó có thể là những lời của trách, cam ram, nhưng sau đó lại lo lũ trẻ ăn có no không, ngủ có mắc màn hay không.
1: Trong ký ức của Nguyễn Trà Giang, 20 tuổi, quê ở Nghệ An, có một đêm Trung Thu đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Khi ấy, Giang mới khoảng 4-5 tuổi, bố mẹ đi làm chưa về, bà ngoại cõng em từ nhà bà về nhà mình. Lưng bà đã còng, mái tóc bạc trắng. Trên con đường vắng, cô bé nằm trên lưng bà, ngái ngủ, rồi bất chợt nhìn thấy hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường và một vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng phía sau.
2: Tự dưng em thấy bóng của mình và bóng của bà rất là sáng ở dưới đường. Khi mà em quay đầu nhìn lại thì sau lưng em là cả một ông trăng rất là to. Cảm giác như là cái ông trăng đấy sắp đè lên người của em và bà đến nơi. Nó rất là gần và trông nó rất là to. Bà bảo em là ông trăng sẽ đi theo mình soi đường cho bà cháu mình về đến nhà an toàn.
1: Hạnh phúc là cảm giác an toàn trên lưng bà, là vầng trăng soi sáng cho hai bà cháu trên con đường về nhà. Ký ức ấy ở lại trong tâm trí đứa trẻ và trở thành chốn bình yên để khi trưởng thành, giữa những áp lực học tập, công việc và cuộc sống, Trà Giang lại tựa vào để làm dịu tâm hồn. Giang quê ở Nghệ An nhưng được sinh ra ở miền Nam. Từ lúc lọt lòng cho đến giữa năm lớp 6, phần lớn thời gian của em đều gắn với ông bà ngoại. Ông bà đưa em đi học, đón em về, tắm cho em, nấu cơm, nấu cháo và dạy em những bài học đầu đời. Ông dạy cháu đọc chữ, viết bài, tô màu, vẽ tranh và chơi cờ tướng. Bà dạy cháu nhặt rau, quét nhà, chải đầu, buộc tóc, thắt nơ. Trong những buổi trưa hè, bà ngồi dưới đất đưa võng, hát cho cháu nghe những làn điệu dân ca và đọc những câu thơ thiếu nhi. Chiều đến, ông lại bật chiếc cassette cũ để nghe nhạc cách mạng. Qua lời du, câu chuyện thời chiến và nếp sinh hoạt hàng ngày của ông bà, Giang hiểu thêm về lịch sử đất nước, thuộc nhiều câu ca dao tục ngữ, những bài hát của một thời và hiểu hơn giá trị của hòa bình.
2: Cái bài học lớn nhất mà em được học từ ông bà ngoại em đấy là tình yêu nước. Nó có thể là qua lời ru, qua những cái câu chuyện về thời chiến mà bây giờ thi thoảng ông bà vẫn kể cho em nghe. Và đặc biệt là qua cái nếp sống sinh hoạt hàng ngày của ông bà nữa. Lúc nào bà ngoại cũng bảo với em là bà rất là tự hào vì bà đã là một đảng viên, rất mong em có thể đứng vào hàng ngũ của đảng.
1: Còn với Lê Thị Lan, quê ở Thái Nguyên, những năm tháng được sống cùng ông bà cũng tạo nên một miền ký ức khó quên. Khi bố mẹ bận đi làm, ông bà trở thành người gần gũi, chăm sóc và chỉ dẫn Lan trong đời sống hàng ngày.
3: Mình học được rất là nhiều điều từ ông bà, như là tính tiết kiệm này, yêu thương và chăm sóc con cháu, luôn gần gũi con cháu và bảo ban, chỉ bảo những cái điều mà mình chưa biết. Ông bà mình thì không hay chiều con cháu đâu và rất là nghiêm khắc với con cháu đó. Có cái gì mình sai thì ông bà cũng nói luôn và để mình rút kinh nghiệm trong những cái lần sau. Nhưng mà cũng có đôi lúc thì ông bà rất là chiều, bởi vì là cháu thích ăn kem thì có thể là bỏ tiền ra để gọi là mua kem cho cháu ăn này, hoặc là mua những cái món đồ mà cháu thích.
1: Sống với ông bà, trẻ nhỏ được tiếp nhận những bài học đầu đời bằng một cách tự nhiên, biết quý trọng thức ăn, tiết kiệm tiền bạc, lễ phép với người lớn, quan tâm đến các thành viên trong gia đình và chịu trách nhiệm về việc mình làm. Sự nghiêm khắc của ông bà đôi khi khiến đứa trẻ không vui ngay lúc ấy, nhưng theo thời gian, những nguyên tắc nhỏ ấy dần trở thành nền móng định hình nên tính cách. Với Lê Phương Linh, 22 tuổi ở Hà Nội, Sống cùng bà từ năm 6 tuổi, trong gia đình bên ngoại Linh có 7 anh chị em sàn sàn tuổi nhau. Các em có thể tranh luận, cãi nhau, nhưng sau cơn giận dỗi vẫn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau. Linh cho rằng sự gắn bó ấy bắt nguồn từ người bà, người đã bền bỉ xây dựng và giữ gìn nếp nhà.
4: Cái nền tảng đấy, cái mà em gọi là nếp nhà ấy, nó là được xây dựng từ bà. Cái tinh thần là thông cảm cho nhau, hiểu rằng chúng ta là một gia đình và hiểu rằng mỗi cá nhân đều không hoàn hảo. Nó là cái điều mà khiến cho bọn em rất là thân nhau. Bọn em coi việc của người này cũng là việc của người kia và ngược lại.
1: Điều khiến Linh cảm nhận rõ nhất về hạnh phúc là khi sống cùng bà, mỗi khi trở về, em biết phía sau cánh cửa có một người đang chờ mình.
4: Bây giờ em đã đi làm part time rồi. Bất cứ khi nào em có việc về nhà ấy, em mở cửa ra em biết bà ở đấy. Và em biết là mình về nhà. Đấy là cái cảm giác mà em nghĩ là nó khá là trừu tượng, nhưng nó diễn tả được hết cái sự hạnh phúc khi mà sống với bà. Tức là bởi vì mình về nhà rồi nên là mình được quyền thả lỏng. Mình sẽ ăn cơm bà nấu, mình sẽ nói chuyện với bà.
1: Thế nhưng sống dưới cùng một mái nhà không có nghĩa là giữa ông bà và các cháu không có va chạm. Khi những đứa trẻ lớn lên, thế giới của các em ngày càng rộng mở, trong khi tuổi tác và sức khỏe có thể khiến ông bà trở nên khó tính, lo lắng hoặc nhạy cảm hơn. Khác biệt giữa các thế hệ thể hiện từ giờ giấc sinh hoạt, cách nói chuyện, quan niệm về công việc, hôn nhân, gia đình đến việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Mỗi năm về thăm ông bà ngoại ở Đồng Nai vào dịp Tết và nghỉ hè, Trà Giang lại trở về với một thời gian biểu quen thuộc. 7 giờ sáng phải thức dậy, ăn uống, tắm rửa đúng giờ, 7 giờ tối xem thời sự cùng ông bà và 9 giờ tối lên giường. Một người trẻ vốn quen sống tự do, tùy hứng, đôi lúc cảm thấy khó chịu khi bị nhắc nhở vì thức khuya hay dùng điện thoại quá nhiều.
2: Em cũng đã từng có những lúc bực bội, cứ nghĩ là thôi mình vào nốt lần này thôi, lần sau mình sẽ không vào thăm ông bà nữa. Nhưng mà thực tế là em không làm được điều đó, cứ đến gần Tết hoặc là gần hè thì em lại rất là nhớ ông bà. Em chấp nhận bị ông bà càm ràm mỗi ngày để được bên cạnh ông bà ấy.
1: Ở chiều ngược lại, công nghệ nếu được sử dụng đúng cách sẽ không tạo ra khoảng cách, mà trái lại có thể trở thành cầu nối giữa ông bà và con cháu. Lê Thị Lan hiện làm việc tại Hà Nội. Mỗi khi về quê, em thường cho bà xem những đoạn phim hay, những bức ảnh chụp trong các chuyến đi chơi, những món ăn mới hoặc dùng điện thoại để quay video cùng bà.
3: Bà mình cũng rất là tò mò ấy. Có cái gì mà các cháu mình có thể ngồi điện thoại cả buổi hay cả ngày đấy. Chính những cái lúc như thế thì mình có thể là dùng điện thoại để quay video bà này, hay là cùng bà selfie những cái hình ảnh với những cái template rất là ngộ nghĩnh ấy. Thì mình cảm thấy bà cũng rất là vui khi mà mình sử dụng điện thoại để có thể là kết nối với hai bà cháu nhiều hơn, tạo ra tiếng cười nhiều hơn nữa.
1: Một đứa trẻ có ông bà giống như có điểm tựa. Chẳng thế mà ngày bé, nhiều cô cậu đi học bị bạn bè bắt nạt, nước mắt rơi ướt mi nhưng miệng sẽ luôn nói: tớ sẽ về mách ông bà tớ. Có được tình yêu thương của ông bà đó là một đặc ân lớn lao. Để mai này trên hành trình vạn dặm của kiếp người, dù có những lúc phải đối mặt với tận cùng của đớn đau, chính ký ức về tuổi thơ bên ông bà sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Người mà trong ký ức của ta như ông Bụt bà Tiên, cái gì cũng biết, giải đáp mọi câu hỏi của cháu. Ấy vậy mà đến một ngày, nếu ông bà hỏi cái này sử dụng thế nào nhỉ, nghĩa là khi đó ông bà đã già thật rồi. Họ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong thế giới công nghệ, còn chúng ta thì đã lớn. Mùa hè năm đó, có một đứa trẻ nằm trên lưng bà ngắm ông trăng, đã không bao giờ trở lại.
0: Thưa các cụ, như phóng sự vừa đề cập thì đôi khi khoảng cách giữa những người thân trong gia đình chỉ là một màn hình điện thoại, một bên mải mê với thế giới số, còn một bên mong chờ những câu chuyện và phút giây gần gũi bên nhau. Những lời nhắc nhở của ông bà như bỏ điện thoại xuống, xem ít thôi, đôi khi không giúp trẻ thay đổi mà còn khiến hai thế hệ thêm khó trò chuyện và gần gũi với nhau. Vậy ông bà nên trao đổi với các cháu như thế nào về việc sử dụng thiết bị số mà không bị cứng nhắc, cấm đoán? Phóng viên VOV2 trao đổi với chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, khi thấy cháu sử dụng điện thoại quá nhiều, ông bà thì thường sẽ nhắc nhở liên tục này, trách mắng này hoặc là thu thiết bị. Thì những cái cách ứng xử này liệu có phù hợp không ạ? Và nó có tác động gì đến mối quan hệ giữa hai thế hệ?
5: Khi mà cái việc này xảy ra thì phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ con nó sẽ cảm thấy rất ấm ức. Bởi vì là cái việc mà ngay lập tức khi nhìn thấy như thế thì một là các bạn ấy đang chơi game, thì đang chơi dở ván game. Cảm giác mà bị tước đoạt đi một cái thứ mà mình yêu thích ngay lập tức như vậy nó sẽ gây ra một cái phản ứng rất là gay gắt đối với các cháu. Nhẹ thì là ấm ức bực bội, nặng là thậm chí gọi là kiểu lùng bùng làu bàu rồi phản ứng lại, nói lại những cái câu mà có thể nói nó sẽ không được lịch sự. Tức là nó sẽ làm cho cái mối quan hệ trở nên rất là căng thẳng.
1: Vâng, đúng là hiện nay thì không thể gọi là cấm ai tách rời ra với cái điện thoại. Vậy thì ông bà nên bắt đầu cái cuộc trò chuyện với các cháu như thế nào để mà trẻ cảm thấy là mình được lắng nghe, thay vì cho rằng là người lớn đang kiểm soát quá mức?
5: Đầu tiên là chúng ta không phải là thay đổi các con trước, mà chúng ta phải thay đổi từ người lớn. Trước khi mà bắt đầu vào một ví dụ như là một kỳ nghỉ hè hay là một cái tuần làm việc hay một ngày hoạt động của các con, thì chúng ta nên có một thống nhất về mặt kế hoạch. Chúng ta cùng trao đổi với trẻ xem là ngày mai các cái hoạt động nó sẽ là có những cái gì, các con mong muốn điều gì. Đó, và để mong muốn như vậy thì các con, mình sẽ hướng dẫn các con chia cái thời gian biểu ra trong ngày. Ví dụ từ giờ này là giờ vận động, giờ này đến giờ này là giờ khám phá cái này, giờ này đến giờ này là giờ đọc sách, giờ này đến giờ này là giờ chơi. Và chúng ta nên lắng nghe xem trẻ mong muốn như thế nào. Và từ cái lúc lắng nghe đấy thì chúng ta sẽ có những cái sự đồng thuận. Tức là chúng ta phải, trước khi tiến hành một việc thì chúng ta cần phải đồng thuận trước đã. Thì trẻ con nó sẽ biết trước được, tức là khi các con nhận được một cái hành động nào đấy, các con đều biết rằng nó đã có cảnh báo rồi. Ví dụ trước 10 giờ đấy thì chúng ta phải sát là các con là: con ơi còn 15 phút nữa nhé, cùng đồng hành với các bạn và nhắc nhở. Chứ các con bảo là bây giờ tự ý thức thì cũng có những bạn sẽ tự ý thức được, nhưng hầu hết là chúng ta, kể cả người lớn, cũng có những người rất là mải mê và chúng ta bị quên đi.
1: Nghỉ hè thì cái thời gian mà trẻ ở nhà, ở bên ông bà cũng nhiều hơn. Vậy thì chuyên gia có thể gợi ý có những cách nào để mà cho trẻ bớt sử dụng điện thoại và sống với cái đời sống thực, có thời gian trò chuyện, tương tác với các thành viên trong gia đình, với ông bà cũng nhiều hơn ạ?
5: Thật ra thì khi mà tôi quan sát trẻ con thì tôi cũng nhìn thấy là gì? Các con luôn luôn có nhu cầu được chơi, được giao tiếp, được tương tác. Nhiều khi chúng ta người lớn chúng ta quá bận và chúng ta không dành được thời gian, không bày ra được các trò chơi. Cho nên là chúng ta hay có những cái là chúng ta để cho yên, thì chúng ta hay đưa cho, cung cấp cho trẻ con những cái thứ, ví dụ như điện thoại hay là các thiết bị điện tử, để các con có thể được chơi mà chúng ta không mất thời gian. Đấy, chứ không phải là trẻ con nó chỉ có mỗi mong muốn được chơi điện thoại. Tất nhiên là bởi vì một thời gian quá là dài và thấy những cái nội dung trên điện thoại nó quá hấp dẫn, nên bây giờ các bạn ấy sẽ có cái xu hướng là thích chơi điện thoại hơn những cái khác. Nhưng không phủ nhận được là nếu như chúng ta tạo được những cái trò chơi, những cái hoạt động mà nó đủ hấp dẫn, thì chắc chắn là các con, không phải lúc nào các con cũng chỉ biết đến điện thoại đâu. Các cái hoạt động vui chơi mà chúng ta có thể đưa ra, chẳng hạn như là có những bạn này về quê chẳng hạn, thì các hoạt động ở quê có thể cũng sẽ rất là thu hút các bạn ý. Chúng ta cùng phải cùng làm, cùng chơi, hoặc là phân công những nhiệm vụ trước với các con. Ví dụ như là các con làm những cái giờ làm việc nhà này, những cái giờ là vui chơi, những cái giờ mà đọc sách này, thì chúng ta phải phân chia ra. Chúng ta phải có các cái hoạt động mà kiểu nó đủ hấp dẫn ấy. Ví dụ như là giải câu đố, các bạn trẻ các bạn rất là thích cái trò chơi. Ví dụ như là các ông bà thì sẽ có một cái kho tàng ở trong, là ví dụ như là các cái nhân vật nào đấy về mặt lịch sử này, hay những cái câu chuyện gì đấy, thì các ông bà có thể là, nếu như có thể được thì các ông bà có thể cùng tham gia vào các cái hoạt động đấy, để có một là gắn kết tình cảm, hai nữa là các con cũng sẽ có những khoảng thời gian mà không tivi, iPad, không thiết bị điện tử. Nếu như mà muốn các con rời xa ra thì bản thân người lớn chúng ta cũng phải gương mẫu đấy, chứ không phải là ví dụ như mọi người lớn xung quanh thì ai cũng cầm cái điện thoại nhưng lại cứ bảo cho con là chúng con không được và các con còn bé quá nên nó không có logic.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ.
0: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Anh Thu thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các cụ trong các chương trình sau.
6: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
7: Các bạn thân mến, cả lớp nhận được một đề bài kiểm tra của cô giáo, phát biểu suy nghĩ về đại dịch COVID. Cậu bé cơ bản cầu cứu bố trợ giúp, bố chỉ bảo rằng cậu nên làm một bài vè. Theo gợi ý của bố, cơ bản đã nhanh chóng làm một bài vè rất dài, nói về đại dịch và những suy nghĩ của cậu về vấn đề này. Ngay lập tức, bài vè đã được bố khen ngợi vì sự sáng tạo và ứng khẩu thành thơ nhanh của cơ bản. Cậu vui lắm và gửi ngay cho cô giáo. Hôm sau, trong tiết trả bài, cô giáo đã nêu tên cơ bản trước toàn lớp. Trên màn hình vi tính, bạn nào cũng thả tim chúc mừng cơ bản. Nhưng có một việc mà cô giáo phát hiện ra là có một số bạn lười học đã chép bài của nhau. Nhưng chép bài bằng cách nào? Cô giáo đã họp phụ huynh trong nhóm để tìm ra bạn nào đã làm chiêu trò này. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Nguyên Hưng, các bạn tiếp tục theo dõi truyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông.

Có lần mở tủ lạnh thấy nhiều đồ quá, bố quay sang hỏi mẹ: "Em sợ dịch dã bị phong tỏa, không đủ thực phẩm hay sao mà tích trữ nhiều thế?" Mẹ tôi bảo: "Em không sợ, bồi dưỡng cho một thần đồng văn chương thì có gì mà phải sợ ai." Bố tôi trêu mẹ: "Thế mà có người từng bảo bố con tôi đừng dính đến văn chương cơ đấy." Mẹ tôi đẩy bố ra khỏi chiếc tủ lạnh, sẵn giọng: "Đúng, văn chương chỉ để thư giãn thôi, chứ đâu có giàu được." "Thế mà có người trở thành triệu phú nhờ văn chương và nổi tiếng hơn cả những ngôi sao màn bạc đấy, đừng đùa." "Ai?" Mẹ tôi hỏi trống không. Bố tôi kể: "Bà J.K. Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter này, rồi bà Stephen Mayer, tác giả của loạt truyện Trạng Vạng, Trăng Non, Nhật Thực và Hừng Đông này, bà Daniel Steele, ông Stephen King này. Nhưng thằng bản là thằng bản, đâu phải những nhà văn nổi tiếng kia. Thế thì không giàu bằng nghề này như họ được." Mẹ nó ạ, cuộc sống mà, chẳng nói trước được điều gì đâu. Mẹ tôi vừa chải tóc vừa nói với bố: "Đến lúc đấy, có khi em cũng chẳng còn sống nữa." "Thế thì bồi dưỡng cho cu bản để làm gì?" bố tôi hỏi. "Để con nó tiếp tục học giỏi, làm vé hay, em chỉ cần thế thôi." Nhưng mẹ tôi không chỉ cần có thế. Sau một thời gian, để ý thấy lượng người theo dõi Facebook và đăng ký kênh YouTube đã nhiều, mẹ bất ngờ chuyển sang bán hàng online. Cách bán hàng của mẹ là nhờ tôi làm thơ hoặc thứ gì đó vần vèo về mặt hàng mà mẹ muốn bán. Sau đó, phối hợp cùng mẹ phát sóng trực tiếp. Tôi vốn thông minh, lại được thừa hưởng phẩm chất văn chương từ bố. Chuyện này tôi sẽ kể sau, nên chẳng mấy chốc đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Với mặt hàng thời trang, tôi sẽ làm về bán hàng giúp mẹ thế này: Về, em mẹ cu bản, có ít mặt hàng, thời trang xuất khẩu. Này là Zara, này hàng H&M, có cả quần Gap và giày Pedro, kính mời cả nhà, mua gì inbox. Khi mẹ thực hiện chiến dịch giảm giá, tôi lập tức ứng khẩu về giảm giá dựa trên những thông tin mẹ cung cấp. Về, cái về giảm giá, hôm nay giảm giá, mua một được hai. Quý khách nhanh tay, đặt ngay kẻo hết. Phải công nhận, cách làm của mẹ tôi quả thật lợi hại. Mỗi lần phát sóng trực tiếp, người xem và mua hàng rất đông, nên mẹ phải luôn miệng tương tác. Để phát triển kinh doanh, mẹ bèn mua thêm 3 chiếc điện thoại cũ, cùng với cái mẹ đang dùng là 4. Đồng thời, mở tài khoản trên các ứng dụng như Instagram, Pinterest và Zalo để dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng. Nhiều lần, lượng khách đặt hàng đông quá, mẹ còn phải nhờ bố lên đơn giúp. Có hôm, 1 giờ sáng tôi dậy đi tè, vẫn thấy bố mẹ đang cặm cụi giả soát đơn hàng. Bố cũng giống tôi. Ban đầu, bố cứ ngỡ mẹ chỉ nhờ ở làm 1-2 lần. Nhưng rồi, công việc tăng thêm thu nhập của mẹ ngày càng tiến triển thuận lợi, nên hai bố con bất đắc dĩ trở thành nhân viên của mẹ. Thời gian đầu, mỗi ngày, tôi chỉ phải làm một bài vẽ chung chung về các mặt hàng sẽ lên sóng hôm đó. Nhưng càng về sau, mẹ càng thúc tôi làm nhiều hơn, chi tiết từng mặt hàng. Mẹ bảo, trong hợp trục bí quyết bán hàng online, thì việc tăng cường đăng bài là vô cùng quan trọng. Mẹ muốn các bài vẽ về sản phẩm càng cụ thể, chi tiết càng tốt để mẹ đăng thường xuyên. Như vậy, tần suất các mặt hàng sẽ hiển thị trên tường nhiều hơn. Mẹ tôi còn giải thích thêm: khách hàng chú ý đến sản phẩm, nghĩa là tên của mẹ con mình sẽ được ghi nhớ, chắc chắn thương hiệu mẹ cu bản sẽ được nhắc đến đầu tiên. Còn bố, sau khi giúp mẹ lên đơn hàng thì quay sang đóng gói sản phẩm. Có nhiều đêm, bố đóng hàng mệt đến nỗi sáng hôm sau lếch thách lết ra khỏi nhà, thậm chí còn đi làm muộn. Mà mẹ không chỉ nhờ mỗi việc lên đơn hay đóng hàng. Nếu có khách ở nội thành mua hàng vào đúng ngày nghỉ hoặc ngoài giờ làm việc, mẹ tôi lại nhờ bố giao hàng cho khách. Có hôm 10 giờ tối bố mới về đến nhà. Bố ném chung chìa khóa lên bàn, không cần ăn uống, tắm rửa gì cả, bố lăn ra ngủ ngon lành. Mẹ tôi bảo đó chính là chiêu giúp tối ưu hiệu quả của đơn hàng online, vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển, vừa giảm tỷ lệ hàng hoàn, lại thu hút thêm khách hàng mới. Còn với khách ngoại tỉnh, đương nhiên, mẹ tôi sẽ gửi hàng qua đơn vị vận chuyển. Bố không phản đối việc bán hàng online tăng thêm thu nhập, thậm chí còn sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Nhưng liên tục khoe thành tích, năng khiếu của tôi lên mạng. Bắt tôi ngày ngày, về thờ, lên sóng bán hàng cùng mẹ thì bố thấy không ổn. Mạng xã hội như cái chợ, em không nên khoe con quá nhiều trên đó. Chỉ cần chia sẻ trong gia đình để con biết rằng kết quả học tập đã được bố mẹ ghi nhận. Nếu con luôn duy trì điểm số tốt thì không sao, chẳng may vì lý do nào đó mà kết quả học tập đi xuống, chẳng phải em đang tạo áp lực cho con sao?
Mẹ tôi giải thích với bố rằng không phải ai cũng bán hàng online được. Nhiều người còn bỏ tiền để chạy quảng cáo, dùng đủ chiêu trò thu hút khách hàng. Riêng các kênh của mẹ không tốn một xu, chẳng cần thủ thuật cao siêu nhưng vẫn thu hút rất đông người theo dõi. Bởi phần lớn họ là những người hâm mộ năng khiếu thơ vẻ của tôi. Nếu không tranh thủ cơ hội này thì chẳng còn dịp nào khác để kiếm tiền nữa đâu. Anh xem, dịch bệnh cứ triền miên thế này, gia đình ta chẳng mấy chốc không còn gì mà ăn ý. Mẹ tôi gay gắt. Bố tôi cũng bực mình nhưng không nói gì, chỉ bỏ về phòng. Về, cái vẻ con nít ở nhà tránh dịch, chẳng có chỗ chơi, suốt ngày không rời tivi, iPad. Khó khăn nhiều nhất là nhà nhiều con, ông bà không còn, giúp việc cũng không, bất cập đủ thứ, chẳng biết kêu ai. Kỳ nghỉ càng dài lại càng thêm stress. Hỡi dịch Covid, hãy mau biến đi. Về. Nhà tôi là một căn hộ chung cư hơn 80 m², mặc dù có tới 3 phòng ngủ và một phòng khách rộng rãi. Nhưng từ ngày mẹ bán hàng online, nhà tôi chẳng khác gì cái kho chứa hàng. Từ phòng khách đến phòng ngủ, chỗ nào cũng ngổn ngộn hàng hóa. Dưới sảnh chung cư có rất nhiều dịch vụ tiện ích dành cho trẻ em, nhưng chẳng mấy khi tôi được xuống giải trí. Hễ tôi mở mồm xin đi chơi, thế nào bố mẹ cũng viện đủ lý do để từ chối. Ngày thường đã khó, trong những ngày dịch bệnh, cả nhà cuốn vào việc tăng thêm thu nhập của mẹ. Việc tôi xin phép đi chơi lại càng khó hơn. Vì thế, tôi chẳng biết đi đâu những lúc bí bách hay mỗi khi bố mẹ cãi nhau, lười qua tiếng lại. Ban công là nơi duy nhất tôi có thể ra ngồi hóng gió hoặc bày trò chơi. Nhưng nếu để mẹ bắt gặp thì thế nào cũng bị ăn mắng vì mẹ sợ tôi gặp nguy hiểm. Còn hành lang chung cư cũng chẳng khá hơn trong nhà. Được nghỉ học, bọn trẻ con cùng tầm tụ tập, ồn ào không khác gì trên lớp, thậm chí còn nô đùa, nghịch ngợm hơn. Chúng đá bóng, đạp xe, đuổi bắt nhau là hết chói cả tai. Nhiều phụ huynh ở nhà làm việc online như bố mẹ tôi, thi thoảng lại mở cửa quát tháo ầm ĩ. Im ắng được một lúc rồi lại đâu vào đấy. Trẻ con mà, vẫn chứng nào tật ấy. Chúng nó gào thét, thậm chí đánh chửi nhau chỉ vì tranh giành đồ chơi hoặc bị đá bóng vào người. Thằng Bon, con chú Đức, có lẽ là thằng láo cá nhất trong số bọn trẻ con cùng tầng nhà tôi. Nó đầu têu đủ trò, nào là bấm chuông nhà hàng xóm, rồi bỏ chạy hoặc đổ lỗi cho đứa khác. Nào là bấm giữ thang máy không cho di chuyển, hoặc lừa đứa khác vào thang, rồi bấm luôn xuống tầng hầm, khiến đứa bị nhốt trong thang sợ khiếp vía. Có lần, nó lừa con bé Na nhà cô Duyên vào thang máy, bảo con bé nhắm mắt lại, nó sẽ cho kẹo. Vừa khi cái Na nhắm mắt, thì nó bấm thang máy xuống tầng hầm B, rồi chạy tọt ra ngoài. Cô Duyên ngó ra, không thấy con bé đâu, hỏi thằng Bon thì nó lắc đầu. Gọi mãi không thấy con thưa, cô Duyên sợ hãi, vừa gọi điện cho chồng, vừa gõ cửa từng nhà hàng xóm để tìm con. Nghĩ đến mấy vụ trẻ con rơi từ chung cư xuống đất mà báo chí mới đưa tin, cô Duyên đâm hoảng, vội chạy ra ô thoáng ở hành lang nhìn xuống dưới, nhưng chẳng thấy gì. Rồi cô lại nghĩ dại, hay con mình bị bắt cóc, bèn khóc toáng lên. Vừa khóc, cô vừa cầu cứu mọi người. Ai cũng lo sợ nên chia nhau đi tìm. Nhóm thì chạy đường thang bộ, nhóm thì đi thang máy, nhóm thì liên lạc với bảo vệ tòa nhà. Tất cả đều khẩn trương, không khác gì lần một bà cụ ở cùng tầng nhà tôi quên tắt bếp khiến cả nồi cá kho bị cháy. Chuông báo cháy kích hoạt kêu đinh tai nhức óc, làm mọi người được phen khiếp vía. Dù chẳng ai nhớ tôi đi tìm cái Na, nhưng tôi cũng lao vào thang máy cùng với bố. Trong lúc chờ thang máy, một chú hỏi cô đứng bên cạnh bố tôi: "Con bé trông thế nào hả chị?" Người phụ nữ đứng cạnh bố tôi lắc đầu: "Em cũng chưa gặp con bé bao giờ nên không biết trông nó thế nào." Một chú khác lên tiếng: "Khổ, mặc dù ở cùng tầng, nhưng nhà nào biết nhà ấy, mỗi năm tụ tập được 1-2 lần, hoặc dịp tất niên, hoặc tân niên, đến hàng xóm thôi còn chả nhớ hết ai với ai, nữa là bọn trẻ con." Bố tôi lên tiếng: "Em biết con bé, các bác cứ theo em, nhận ra nó em sẽ bảo." Trong lúc ấy, thang máy chở bé Na từ tầng 40 vẫn đang trôi xuống tầng hầm. Điều đặc biệt là trong khoảng thời gian đó, không tầng nào gọi thang nên không phát hiện cô bé Na ở bên trong. Đợi lâu, không thấy anh Bon cho kẹo, Na mở mắt ra. Xung quanh chẳng có ai, thang máy cứ thế trôi ù ù, khiến nó khóc ré lên, co rúm người vào một góc. Đến tầng 10, thang dừng lại. Cửa thang vừa mở, cái Na lại càng sợ hãi, khóc to hơn khi thấy một bác to lớn, râu ria xồm xoàm, cơ bắp cuồn cuộn bước vào. Đó là bác Lâm Tạ, người có thể dễ dàng nhấc bao tải đồ nặng cả 100 cân từ dưới đất lên thùng xe bán tải.
Bố tôi bảo để có được sức khỏe và thân hình lực lưỡng như thế. Từ hồi trạc tuổi tôi, bác Lâm đã phải tập luyện, đặc biệt là môn cử tạ. Thấy Nam một mình, lại khóc như mưa, bác Lâm hỏi như ông Bụt trong truyện cổ tích. Làm sao còn khóc? Cái Na vẫn co rúm trong góc thang máy, khóc nức nở nhưng không nghe thấy bác Lâm hỏi. Con là con cái nhà ai? Ở tầng mấy? Con bị lạc hở? Nói đi, bác sẽ giúp con. Cái Na sợ hãi nên vẫn khóc nấc. Được rồi, bác sẽ đưa con về nhà nhé. Con đồng ý không nào? Bác Lâm nhẹ nhàng thuyết phục. Cái Na lén lén nhìn bác, miệng bất khóc nhưng vẫn không nói. Thang máy dừng lại ở tầng hầm. Cửa mở, bác Lâm tay giữ thang máy, miệng thuyết phục Na. Được rồi, con ra đi, bác sẽ đưa con về nhà. Có bác đây, không phải sợ gì cả. Cái Na lại nhìn bác Lâm, nó nín khóc và rụt rè ra khỏi thang máy. Bác Lâm ngồi thụp xuống trước mặt nó. Giờ bác đưa con ra chỗ bác bảo vệ để bác ấy giúp con về nhà nhé. Cái Na không nói gì, chỉ gật gật đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bác Lâm nắm tay nó dẫn tới chỗ bác bảo vệ. Chưa kịp nói gì thêm thì mẹ cái Na từ trong thang máy lao ra, miệng thét lớn. Cứu, cứu, bắt cóc trẻ em, trả con tôi đây, ông kia, buông con tôi ra. Nghe cô Duyên la lớn, bác bảo vệ chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng đã nhanh như cắt, nhảy tới chặn cửa ra vào, tay trái giữ giữ chiếc rụt cui về phía bác Lâm, tay phải đưa bộ đàm lên gọi hỗ trợ. Bác Lâm khựng lại, buông tay cái Na, ngoái nhìn cô Duyên rồi thở hắt ra. Cái Na chạy đến ôm lấy chân mẹ, khóc nức nở. Cô Duyên kéo áo quần con lên xem, xoay người nó một vòng, vừa xoay vừa hỏi. Con có làm sao không? Hắn ta có làm con đau chỗ nào không? Cái Na vẫn khóc tu tu nên chẳng thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của mẹ. Những người có mặt ở tầng hầm lúc ấy cũng nghĩ bác Lâm là người xấu nên xuống lại hỗ trợ bác bảo vệ chặn cửa. Còn lên tiếng mắng mỏ bác Lâm hoặc dùng điện thoại quay lại. Cô Duyên kéo con Na lại sau lưng, chỉ tay vào bác Lâm đe dọa. Ông làm gì con tôi hả? Tôi sẽ gọi công an. Miệng nói, tay cô Duyên bấm điện thoại. Nhưng bất ngờ thay, chiếc điện thoại bị bác Lâm giật khỏi tay. Cô có nhầm không đấy? Bác Lâm hỏi, rồi quay sang những người xung quanh. Đây chỉ là hiểu lầm, đừng có việc bé xé ra to. Bé xé ra to ư? Ông bắt cóc con gái tôi, quấy rối con gái tôi. Tôi sẽ kiện ông, nhờ mọi người quay clip làm bằng chứng giúp em với ạ.

0: Câu chuyện của các bạn trong lớp tiếp theo ra sao? Cơ bản còn gặp những tình huống nào nữa trong quá trình học online? Các bạn đón nghe câu chuyện vào chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
3: Vâng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

0: sĩ thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ, có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm, làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phó bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
1: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
0: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi. Và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài, và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học. Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
0: Vâng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và

0: chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
1: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện đại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, ví dụ sau đó đồng chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy. Là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng thủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này, đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí, thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nể một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở với làm thế nào được thì.
0: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
0: Dạ vâng.
1: Thì về câu hỏi với thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường, chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
0: Dạ vâng.
1: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và có giấy tờ, hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ hoặc nhìn thấy, chứng kiến đồng đội, đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đấy là các cái điều kiện mà để được huy động.
0: Dạ, vâng.
1: Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh. Số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.
0: Dạ, vâng.
1: Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này.
0: Dạ, vâng.
1: Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
0: Dạ vâng. Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không, và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
0: vâng,
1: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin. Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này, mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn hoặc trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
0: Dạ vâng.
1: Hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
0: dạ
1: các
0: vâng,
1: cái thư từ, giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh và qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
0: Dạ vâng.
1: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa ghi chú về hướng đi vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh hoặc là gửi thẳng về cục chính sách xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi đi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này. Con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
0: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng.
1: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử. Như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Dạ, vâng.
1: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin. Khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào, thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
1: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố. Và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
0: Dạ vâng.
1: Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin ý, nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt. Các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai nữa là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. và để nâng cao cái hiệu quả và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: dẫn về nội dung,
1: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
0: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
1: Trạm 102.7,
0: Cuộc hẹn,
1: Chuyện đề kể,
0: Ơn nghĩa sinh thành,
1: Nơi lưu giữ hồn Việt,
0: Đôi bạn văn chương,
1: Hành trình sáng tạo,
0: Kể chuyện và hát ru.
1: Được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất và truyền tải.
0: Podcast,
1: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
0: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
1: gần gũi.

0: và thân thiện,
1: khả năng tương tác cao,
0: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
1: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ, giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
0: Postcard trên vov3.vov.vn.
1: Hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy núi đá tai mèo khô cằn của cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi cuộc sống của đồng bào Mông còn nhiều khó khăn, nơi phụ nữ Mông còn chịu nhiều bất bình đẳng trong gia đình, đã có một người phụ nữ vượt qua mọi rào cản định kiến để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ đến cùng. Chị cũng là người đã lặng lẽ gieo hy vọng và tạo sinh kế cho hàng chục phụ nữ yếu thế.
7: Có thể nói rằng chị Vàng Thị Cầu là một trong những cán bộ hội rất là đắc lực trong vấn đề về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giúp cho chị em, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ vùng sâu vùng xa, bà con của đồng bào Mông ở trên vùng dẻo cao, đặc biệt là đối vùng công viên địa chất UNESCO toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
6: Qua những chia sẻ vừa rồi của chị Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, chúng ta đã phần nào hình dung ra nhân vật trong chương trình hôm nay. Chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
8: Sinh ra trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc giữa bốn bề núi đá, nhưng năm 80 của thế kỷ trước, chị Vàng Thị Cầu cũng như nhiều bé gái ở vùng cao Đồng Văn không được đến trường. Nhà chị có 8 anh chị em. Chị không đến trường vì phải chăm sóc các em khi bố mẹ đi làm nương.
9: 18 tuổi, ở cái tuổi học xong lớp 12, thì chị Vàng Thị Cầu bắt đầu bước chân vào lớp 1. Bằng nỗ lực bản thân, cuối cùng thì Vàng Thị Cầu cũng có được tấm bằng đại học vào năm 2013. Khi đó, chị đã 39 tuổi.
8: Khi có thêm hiểu biết và tri thức, chị Vàng Thị Cầu không chỉ khát khao thoát nghèo mà còn muốn làm giàu trên chính quê hương của mình. Năm 2017, chị khởi nghiệp bằng việc thành lập hợp tác xã Lanh Trắng. Hợp tác xã của chị đã mở 40 lớp dạy nghề cho hơn 1.400 phụ nữ, tạo việc làm ổn định cho 135 lao động nữ, có thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình, phụ nữ bị mua bán quay trở về, tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm tại quê hương.
6: Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Ngọc Hà gặp gỡ nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
10: Vâng, xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chị Cầu thân mến, chị là người được cả vùng cao nguyên đá Đồng Văn biết đến bởi có quá nhiều cái sự đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên là khi 18 tuổi chị mới bắt đầu vào lớp 1, chị đi học muộn hơn rất là nhiều bạn bè. Khi đó thì điều gì khiến chị tin rằng là mình cần phải học ạ?
11: Tôi thấy bản thân thì từ ngày còn nhỏ rất thích chuyện cổ tích. Gia đình thì hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm thì gia đình cũng đói rát hạt khoảng 6-7 tháng. Râm ra là nghe những cái câu chuyện như kiểu thần tiên, cô tiên các thứ thì thấy người ta khi khó khăn xong người ta vượt lên cái nghịch cảnh. Về hậu là người ta rất là tốt. Vì vậy thì mình cũng mong muốn giống như những cái nhân vật đó. Nhà tôi thì có 8 chị em, tôi lại là con cả. Cũng rất là muốn được đi học nhưng vì là mình còn 7 đứa em sau nữa nên là gia đình không có điều kiện, lại là con gái nữa Nên là ngày còn nhỏ thì bố cũng ý là con gái thì thôi đi lấy chồng chứ đi học làm gì. Nhưng mà cái ước mơ đấy từ lúc nhỏ cho đến 18 tuổi thì vẫn khao khát một ngày nào đấy mình sẽ được đến trường. Nên là nếu mà có cơ hội đi học thì tại sao lại không đi?
10: Hành trình đến với con chữ của chị đã trải qua những cái khó khăn rào cản nào, cả từ điều kiện sống lẫn những cái định kiến trong cộng đồng ạ?
11: Cái năm 18 tuổi thì cũng có nghe là đến đợt tuyển sinh. Nhưng mà đến đợt tuyển sinh thì mình lại không nắm được. Qua cái đợt đấy rồi thì cũng làm đơn, cũng đi nhờ hàng xóm. Hộ viết cái tên này cũng mang lên nộp ủy ban xã và cũng giấu cũng không cho bố mẹ biết. Cái ngày mà nhập học thì thông báo thì lại đang đi làm nương. Đến lúc về thì mọi người đi hết rồi, còn mỗi mình. Mong muốn là được đi học nên là kể cả còn một mình thì cũng chưa đi đâu ra khỏi cái thung lũng mà mình được sinh ra. Vì là rất muốn đi nên là cũng cố gắng cũng đi ra huyện, sau đó là đi học. Đi học được mấy tháng thì về sau là bố cũng thấy quyết tâm quá thì bố cũng nhắn với lại bạn bè là bảo nó thích học quá thì về nhà lấy quần áo, tao không cấm, thích làm gì thì làm. Ngày đó thì học bên bổ túc thì cứ một năm hai lớp, thì đang học lớp 4 thì lại cả cách sách, xong lại bỏ qua lớp 5 lại nhảy lên lớp 6. Nên là học cũng rất là nhanh, khi học xong thì tôi cũng xin vào học sơ cấp sư phạm 9+1. Học lớp đấy xong đi làm cô giáo. Đến cái năm 97 thì bắt đầu cũng lại ngày đi học 9+3 để hoàn thiện cái bằng trung cấp tiểu học. Tối thì đi học bổ túc ban đêm để học cấp 3. Đến 2001 thì vừa xong trung cấp vừa xong cấp 3 cùng một lúc. Sau đó thì đến 2003 làm đơn xin đi thi cao đẳng mầm non. Nhưng mà từ trên Đồng Văn đi đến Hà Giang thì phải đi nằm viện, không đi được. Qua cái đợt thi mất, thế là lại quay về. Quay về xong đến cuối 2007 thì mới lại bắt đầu xin tiếp, xong lại đi học cao đẳng. Đi học cao đẳng xong thì làm đơn xin liên thông đại học. Còn khoảng tầm một năm nữa mới xong đại học mầm non thì có quyết định là lên trên huyện làm phó chủ tịch phụ nữ của huyện Đồng Văn. Thì vẫn tiếp tục đi học, học xong về thì chưa lấy được bằng thì lại đăng ký đi học văn bằng 2 lịch sử đảng. Về được 2 năm thì lại tiếp tục xin đi học hoàn thiện cái cao cấp chính trị. Thế nên là cũng học đến 45 tuổi thì mới gọi là tạm ổn thôi.
10: Có khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra rằng là biết đọc, biết viết không chỉ là có thêm kiến thức mà còn là có thêm quyền quyết định cuộc sống của mình ạ?
11: Thực ra thì tôi nghĩ là một con người mình có học cả đời cũng không hết. Học xong cái này lại muốn học cái kia. Có thể là cái đó cũng là một cái tham vọng. Nếu nói là mình không so sánh với mọi người thì không đúng. Khi đã không đi làm thì thôi, nếu mình ở nhà thì không sao. Nhưng khi đã ra xã hội thì mình cũng muốn bằng các anh các chị, dù mình đi sau đi muộn, hoặc là bằng các cháu đi sau. Và mình đã làm cái gì thì mình tập trung vào nó. Mình cũng nên nâng cao cái kiến thức cho bản thân. Và làm thế nào mà làm không gọi là quá giỏi thì cũng phải làm gọi là khá ở cái vị trí mình đang làm. Tôi thì chỉ luôn tâm niệm như thế và từ khi mà đi vào giáo dục thì tôi cũng rất là phấn đấu để về sau mình cũng được giáo viên dạy giỏi suốt. Đấy, nhưng mà thực ra là cái sự phấn đấu của mình phải nhiều hơn những cái người mà người ta học chuyên. Tôi là luôn luôn học không ngừng. Tôi nghĩ rằng là mình đi học thì mình không biết nhiều cũng sẽ biết ít. Tôi thì tôi quan niệm rằng không có gì không thể làm được, chỉ có chúng ta làm đến đâu thôi.
12: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
3: Từ cô gái người Mông, 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
12: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Sa Phìn.
10: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, giáo dục là chìa khóa trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số, là nền tảng để bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và tạo dựng một tương lai bền vững cho cộng đồng. Vậy đây có phải là lý do mà chị quyết tâm hành trình dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở vùng cao Đồng Văn bằng cách thành lập Hợp tác xã Lanh Trắng ạ?
11: Thời điểm 2017, khi công tác phụ nữ thì có rất là nhiều chị bị mua bán đi sang bên Trung Quốc, sau đó thì có những chị đi 6-7 năm mới về. Và khi các chị về thì các anh chồng gần như là lấy vợ, có sinh con rồi. Để các chị bơ vơ và về nhà bố mẹ mình thì như người Mông khi mình đã đi lấy chồng thì cũng như là một người dưng từ bên ngoài. Không còn là người ở trong gia đình mà có thể ở với anh em ruột mình hay là bố mẹ mình nữa. Có đến chơi thì đến thôi. Thế thì lúc đấy hội phụ nữ huyện thì kinh phí cơ quan thì không có. Mà các chị đấy về và cả những cái chị bị bạo lực gia đình nữa. Lúc đó cũng không biết là làm thế nào để có thể kêu man các chị đấy và để các chị có một cái chỗ ăn và các chị đấy có thể tạo dựng được cái cuộc sống ổn định, tự kiếm ra được kinh tế để nuôi bản thân các chị đấy. Thế thì cái năm 2017 mới mở một cái hợp tác xã.
10: Vì sao chị lại chọn cây lanh và nghề dệt truyền thống để phát triển sinh kế cho những người yếu thế, trong khi nhiều người lại lựa chọn rời bản làng đi làm ăn xa?
11: Bản thân nghĩ rằng là tìm cho các chị đấy một cái việc gì đấy mà các chị đã không cần phải học mà các chị đã biết sẵn rồi. Thì đầu tiên là mở một cái lớp dạy nghề, sau đó là dạy các chị để dệt những cái loại vải lanh mà khổ nó rộng hơn bà con làm truyền thống để các chị bán được cái giá cao hơn. Sau cái lớp dạy nghề đấy thì thành lập một cái hợp tác xã. Lúc đó thành lập hợp tác xã thì cũng được cả huyện giúp đỡ. Thì cứ mỗi người một tay, mình thì đi tổ chức dạy nghề. Các anh thì hỗ trợ những cái thủ tục để có thể thành lập. Đầu tiên thành lập cái hợp tác xã ra thì có 15 chị. Cũng toàn là những cái chị mà bị mua bán qua trở về này. Và 100% là những cái chị toàn là bị bạo lực ở gia đình tham gia cái hợp tác xã đó. Coi như là tập hợp cả huyện. Ngày xưa là 19 xã đấy.
10: Khi chị thành lập hợp tác xã Lanh Trắng, khó khăn lớn nhất chị gặp phải là gì ạ?
11: Cái khó khăn mà khi thành lập hợp tác xã thì thực ra là ở địa phương lúc đó chưa có một cái đơn vị nào có những cái sản phẩm để phục vụ du lịch. Tại vì lúc đó du lịch cũng chưa được phát triển và cũng mới trớn thôi. Nên là khi mình dạy nghề thì nói chung là tất cả bà con không có cái sự tin tưởng là mình đi học xong mình tham gia mà chắc là sẽ thành công. Tất cả chị em là cũng dửng dưng. Nên là cái lúc đầu mà thuyết phục mọi người đi học thì gọi là đi thôi chứ còn không ai tin tưởng là hợp tác xã sẽ trưởng thành. Thế nên là vận động ban đầu thì thứ nhất là khó, thứ hai là cơ sở vật chất không có. Kể cả cái máy khâu để may thành phẩm cũng không có. Rồi cái không dệt tất cả mọi thứ, cái gì cũng thiếu thốn. Cũng rất là may mắn là cũng được huyện. Lúc đó là huyện Đồng Văn cũng giúp đỡ nhiều và mọi người cũng tạo điều kiện để làm thế nào mà chị em có một cái chỗ để làm.
10: Khó khăn như vậy thì có thời điểm nào chị nản và muốn từ bỏ hay không ạ?
11: Thực ra là bản thân tôi thì chưa bao giờ nghĩ là dừng. Kể cả cho đến bây giờ làm cái gì cũng thế. Mình có tay có chân thì không có cái gì mà phải dừng. Thực ra là có nhiều lúc mình lo cái là mọi người tham gia, nhiều người thấy là làm được thì cứ lại xin gia nhập. Thế nhưng mà rất là lo là cái kết nối của mình có tốt không, có lo được cái đồng lương ổn định cho bà con không. Trong khi đó rất nhiều người nhìn vào mình là có làm được hay không. Và đôi lúc thì mình cũng nghĩ mình bảo mình thì cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không biết có thành công hay không. Nghĩ thì không bao giờ nghĩ là bỏ cuộc rồi, nhưng mà chỉ nghĩ là không biết có thành công không, có lớn mạnh lên hay không. Đôi lúc trăn trở nhưng mà không bao giờ dám nói ra. Tại vì là nếu bản thân mình mà nghĩ như thế nữa thì các chị em khác người ta lại càng suy nghĩ nhiều. Thế nên là mình có nghĩ như thế nào thì vẫn phải phấn đấu, vẫn phải động viên chị em cố gắng kết nối. Đôi lúc thì bảo thôi những cái sản phẩm tồn chúng ta có thể bán giá thấp hơn một tí cũng được, miễn là có lương cho chị em. Đấy, chị em cứ đến làm là phải có lương.
10: Vậy chị phải mất thời gian bao lâu để ổn định hợp tác xã và tìm đầu ra cho sản phẩm để có thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã?
11: Thực ra thì mất khoảng 5 tháng đầu tiên. Cũng bảo mọi người là thôi bây giờ mới thì chúng ta phải chịu khó, chắc chắn là không có lương, coi như là đủ ăn thôi. Vì thế mà từ tháng 11 thành lập thì đến tháng 3 mới bắt đầu hạch toán. Sau đó thì cũng có nhiều cái đơn vị tìm đến, rồi sau đó nữa thì du lịch phát triển. Thì các cái nhà nghỉ khách sạn lớn họ cũng đạt, ví dụ như cái khu Hơ Mông của Trắng Kim. Cho đến bây giờ thì nói thật là nếu mà về các cái sản phẩm thủ công ấy, để mà xuất hóa đơn rồi làm ăn chính thống đầy đủ mọi thủ tục thì chắc cũng chỉ có hợp tác xã Xà Phìn là đã làm được.
10: Khi nhìn thấy những người phụ nữ đầu tiên có thu nhập ổn định nhờ công việc do mình tạo ra thì cái cảm giác của chị như thế nào?
11: Nhìn lại cái thành quả thì mình mới thấy là những cái công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Tại vì đã có nhiều chị em cũng đã ảnh hưởng từ mình là em thấy chị làm được thì chắc chắn là sẽ thành công. Và mọi người rất là cố gắng và bản thân mình thì cũng từ những cái nguồn đó, từ những cái công việc ban đầu đó thì hỗ trợ được rất nhiều cháu, rất nhiều chị. Gần như là những cái chị bị mua bán qua trở về là các chị đều ổn định hết. Đi đến đâu mình thấy rất nhiều chị em có những cái cuộc sống ổn định cũng từ những cái sản phẩm đó và từ những cái công tác tuyên truyền khi mà mình mới làm. Và mình vận động chị em chồng để mình bao tiêu sản phẩm. Cho đến bây giờ thì gần như các chị còn chả cần đến mình phải bao tiêu gì nữa rồi. Các chị còn tự lo được, tự có khách hàng rồi. Nên là những cái đó thực ra là một cái quá trình mà nếu mà ngày đấy mà không làm thì quá là tiếc.
10: Vâng, một tấm lanh thì mất hàng tuần để hoàn thành, nhưng để dệt lại niềm tin cho những người phụ nữ ở nơi còn mang nặng những hủ tục thì cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng chị Vàng Thị Cầu đã làm được điều đó. từ hành trình của chính bản thân thì chị đã gieo nhiều mầm xanh cho phụ nữ ở Xà Phìn. Đặc biệt là hợp tác xã Lanh Trắng do chị sáng lập thì không chỉ là tạo việc làm mà còn trao quyền, trao cơ hội cho phụ nữ. Những tấm vải lanh do phụ nữ Xà Phìn dệt hôm nay không chỉ để mặc mà còn mang theo câu chuyện của những người phụ nữ đã từng bước qua bóng tối. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
13: Chị

0: Sùng Thị Si là một trong những người đầu tiên tham gia hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn từ năm 2017. Công việc của chị Si là dệt vải lanh và trực tiếp bán hàng cho khách. Trước đây chị Si chỉ biết lên nương, chồng không có việc làm, nghe chúng bạn rủ rê qua biên giới lao động trái phép rồi trở về với hai bàn tay trắng. Cái nghèo, cái khó làm cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn. Vợ chồng lục đục, chồng đi uống rượu tối ngày lại về cãi nhau với vợ, thậm chí cả đánh vợ. Cuộc sống chỉ thực sự đổi thay khi chị trở thành thành viên của hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập.
1: Trước chưa tham gia thì tôi cũng ở nhà để trang con này làm nương thôi ạ. Sau khi mà tham gia vào hợp tác xã thì gia đình cũng khá ổn về kinh tế ạ. Có xà phần để điều thì một tháng cũng gần 3 triệu trở lên đây này.
0: 3 triệu đồng mỗi tháng có thể chưa phải khoản thu nhập lớn ở thành phố, nhưng với nhiều gia đình người Mông trên cao nguyên đá, đó là nguồn thu nhập ổn định giúp trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Đó là khoản thu nhập do chính người phụ nữ làm ra bằng đôi tay khéo léo và sự cần mẫn của mình. Quan trọng hơn là người phụ nữ yếu thế như chị Si đã giành được sự tự chủ cho cuộc sống của mình.
1: Bây giờ là mình cũng chủ động kiếm được tiền rồi thì vị thế của mình trong gia đình ấy thì tôn trọng hơn ạ. Ông bà này các con lúc nào cũng phải họ tới mình. Cái nhìn nhận của người khác sẽ khác hạ hơn là ngày xưa mình chưa kiếm được tiền.
0: Hợp tác xã Lanh Trắng tọa lạc ngay trong khu nhà Vương, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia độc đáo tại cao nguyên đá Đồng Văn. Khách đến đây không chỉ mua sản phẩm mà còn được thấy những người phụ nữ Mông xe chỉ, dệt vải, nhuộm và làm bóng những sấp vải lanh. Bởi vậy, những người phụ nữ trong hợp tác xã Lanh Trắng không chỉ có thu nhập từ nghề mà còn trở thành những sứ giả văn hóa như nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
2: Sản phẩm ấy được kể bằng câu chuyện về bàn tay người phụ nữ làm ra nó này, về làng nghề này, phong tục này, hay là những cái ký ức gia đình, hay là tri thức bản địa, hay là về cái hành trình vượt khó để khởi nghiệp ấy. Thì lúc đó nó không còn là một cái sản phẩm đơn lẻ nữa, mà trở thành một cái mảng văn hóa có linh hồn. Và chúng ta thấy là cái mô hình hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn ấy chính là một cái ví dụ điển hình. Các cái sản phẩm thủ công của hợp tác xã đã được bảo tồn và phát huy những cái giá trị văn hóa bản địa của mình ấy.
0: Qua gần 10 năm thành lập, hợp tác xã Lanh Trắng đã 2 lần giành được giải thưởng phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc. Năm 2018, chị Vàng Thị Cầu là một trong 3 người được giải xuất sắc với số tiền 100 triệu đồng. Lần thứ hai là giải thưởng phát triển thương hiệu Lanh Trắng được 150 triệu đồng do Trung ương Hội Phụ Nữ Việt Nam tổ chức. Điều mà hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn mang lại không chỉ dừng ở những con số về thu nhập. Bởi khi có cơ hội, những người phụ nữ yếu thế đã tự dệt lại cuộc đời mình. Bền bỉ như chính những sợi lanh trên cao nguyên đá, chị Sùng Thị Ly, chị Vừa Thị Hà, thành viên hợp tác xã Lanh Trắng chia sẻ.
3: Ngày trước là mình là trẻ con cho nên là mình vẫn biết thêu thùa, cho nên là chị Cầu muốn bảo là thành lập hợp tác xã, tôi cũng muốn tham gia vào đấy xong là giúp ích về với gia đình. Bây giờ thì hiện tại tôi vẫn vào trong đấy làm thì tôi cũng có công việc ổn định này. Mỗi tháng thì thu nhập cũng được 3-4 triệu. Mình cũng có tiếng nói trong gia đình bởi vì là mình cũng thu nhập được tiền ấy.
4: Mình có một cái mô hình như này thì mình cảm thấy là tự tin hơn trong cuộc sống và mình tự chủ hơn về cuộc sống, tự chủ trong gia đình, mình mới có tiếng nói.
0: Đằng sau những lời chia sẻ mộc mạc của những người phụ nữ vùng cao là cả một hành trình trao quyền cho phụ nữ. Trao quyền không chỉ là tạo ra việc làm hay tăng thu nhập, mà còn là giúp họ có cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng, làm chủ cuộc sống và khẳng định giá trị của bản thân.

0: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, những tấm vải lanh rồi sẽ cũ theo thời gian, nhưng mà niềm tin chị gieo cho mỗi người phụ nữ Mông thì sẽ còn mãi. Người phụ nữ vùng cao không chỉ biết chịu đựng, họ có thể học, có thể làm chủ kinh tế, có thể gìn giữ văn hóa và cũng có thể trở thành người dẫn đường ạ.
1: Đúng rồi, nghĩa là nó không chỉ là để phát triển kinh tế, nói chung là để chị em có thể làm giàu thực sự từ cái nghề này thì tôi nghĩ là cũng không hẳn. Đấy, nhưng mà từ cái nghề này thì chị em đủ ăn đủ uống cho con cái được đến trường, có nghĩa là cứ đi làm là có kinh phí để chi trả cho cuộc sống. Chị em cũng không phải vất vả cái gì mà là phải đi xa. Rồi thì nhiều chị về bơ vơ không biết làm cái gì thì các chị chỉ cần ra hợp tác xã các chị làm là các chị có thu nhập, có chỗ ăn, chỗ ngủ. Thì thực sự ra thì tôi nghĩ là cái hợp tác xã đã giúp được rất nhiều chị. Có cuộc sống này, chăn nuôi này, các chị đi dệt vải được rất là nhiều.
0: Chị từng nói là muốn giúp phụ nữ Mông có thể sống được bằng chính nghề truyền thống. Vậy khi có việc làm và thu nhập ổn định, cái sự bình đẳng của người phụ nữ Mông ở Xà Phìn đã có cái sự thay đổi ra sao ạ?
1: Tôi thì tôi nghĩ là cái sự bình đẳng của phụ nữ thì bây giờ nó được nâng lên rất là nhiều. Tại vì là khi phụ nữ họ làm ra tiền, có kinh tế thì gia đình nó sẽ bình đẳng ngay. Tại vì có những cái chị mà ngày xưa mà mới về thành lập mà bạo lực gia đình rất là nặng, chồng suốt ngày đi uống rượu. Thế nhưng mà khi các chị đấy làm ra tiền, bây giờ chồng không uống rượu nữa. Thế xong là chồng rất là chịu khó, nghĩa là vợ đi làm á, thậm chí chồng ở nhà cho con đi học, xong đi cắt cỏ hái rau lợn, thậm chí còn lấy một tô cơm lên cho vợ ngồi vừa ăn vừa làm. Vợ nói cái gì nghe răm rắp: chồng đi làm cái này cái kia đi nhá, vợ còn đang bận lắm, mai phải nộp đơn hàng rồi. Chồng biết rồi, chồng biết rồi. Ở trong cái thôn mà bây giờ tôi sinh sống ấy thì thực sự bình đẳng đấy. Nhưng mà có một số thôn ở vùng sâu, vùng xa và những cái thôn nội địa ấy, thì vẫn còn cái truyền thống nó chưa hẳn là đã được 50-50. Thế nhưng mà tôi chắc chắn nếu phụ nữ cứ tiếp tục từ cái đà này đi lên, nhất là bây giờ lại phát triển công nghệ nữa, thì tôi khẳng định rằng sự bình đẳng chắc chắn là một thời gian không xa.
0: Có thể nói hiện nay thì có rất nhiều mô hình sản xuất nghề thủ công truyền thống như lanh trắng. Vậy các chị phải làm sao để vừa gìn giữ được những cái giá trị cốt lõi của nghề dệt truyền thống nhưng mà vẫn tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện đại ạ?
1: Thực ra thì ở trên địa bàn ấy, ngày xưa là ở trong tỉnh Hà Giang ấy, thì ngoài chúng tôi thì có thêm hai hợp tác xã trước chúng tôi nhưng mà cách nhau 70 cây số. Thì hai hợp tác xã đấy người ta đã làm rất là tốt, đi trước mình hàng chục năm rồi. Đấy thì mới đến lượt chúng tôi. Và cho đến bây giờ chúng tôi thành lập và chúng tôi đi vào hoạt động như thế này thì hiện nay thì cũng có thêm một hai cái ngay lân cận cũng đã thành lập, cũng đã đi vào hoạt động. Đấy, nhưng mà cái hợp tác xã Xà Phìn thì như tôi nói là không phải tự phát gia đình. Nó là một cái nơi để dành cho những cái chị có hoàn cảnh khó khăn. Đấy, nên là các chị cũng biết cái khổ rồi. Nên là khi mà tôi triển khai thì tôi cũng nói là các chị có làm gì thì làm, khi khách hàng yêu cầu đáp ứng những cái gì thì trong khả năng của mình có thể làm được tốt nhất. Đấy, nhưng mà những cái truyền thống thì mình phải luôn luôn giữ. Ví dụ như cái vải mình nhuộm là phải bằng các cái loại lá cây củ quả, chứ không nhuộm công nghiệp là một. Cái thứ hai nữa là những cái hoa văn thì mình phải hiểu được. Ví dụ như cũng đều là người Mông nhưng mà ở các cái vùng khác nhau. Thì ví dụ như Mông trắng của mình, những cái hoa văn truyền thống của mình thì đặc trưng là cái gì? Thì các chị phải hiểu điều đó và nguồn gốc từ đâu. Rồi ý nghĩa lịch sử của những cái hoa văn đấy để các chị phải giữ được. Và khi người ta hỏi là các chị phải giải thích được. Bà con mình làm thế nào mà không may một đi cái nghề dệt lanh. Nói chung là đi theo thời đại thế nào thì theo thời đại. Nhưng mà cái nghề truyền thống thì hợp tác xã bây giờ vẫn đang giữ gìn rất là tốt. Cái bản sắc là mình phải giữ được. Cái thương hiệu của mình là mình phải giữ được. Chứ đừng có để, nghĩa là mình chỉ có cái tiếng thôi. Nhưng mà mình làm mất đi cái giá trị của nó thì rất là khó lấy lại. Và làm thế nào thì làm cái sản phẩm thủ công của chúng ta thì có cải tiến như thế nào thì nó vẫn phải mang cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Nên là tôi cũng luôn luôn tuyên truyền cho bà con là cái thương hiệu của mình là mình phát triển lên, tạo được công ăn việc làm cho bà con để thoát nghèo từ cái nghề truyền thống đó. Nhưng mà cái bản sắc là phải có, phải giữ được.
0: Có thể nói là hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập đã có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào người Mông. Đặc biệt là nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì sản phẩm thủ công của hợp tác xã Lanh Trắng không còn bị bó hẹp trong những cái phiên chợ vùng cao mà đã đi xa hơn đến với thị trường trong nước và quốc tế. Và phía sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về một người phụ nữ đang tự tin hơn, chủ động hơn với chính cuộc sống của mình, như chia sẻ của ông Ly Ngọc Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
2: Chị Cầu là một trong những người mà đã tiên phong đứng ra kêu gọi tập hợp các cái

0: Chị em thuộc các cái chi hội phụ nữ của xã thành lập nên cái hợp tác xã này. Thứ nhất là nhằm tạo cái công ăn việc làm cho chị em của hội phụ nữ tại xã. Và thứ hai là góp phần rất lớn vào cái việc cải thiện về vấn đề kinh tế đối với lại chị em trong hội phụ nữ. Cũng góp phần tiêu thụ các cái sản phẩm từ cây lanh cho bà con nhân dân ở các cái địa bàn lân cận. Thì việc phát triển cái mô hình hợp tác xã này ngoài cái việc phát triển kinh tế xã hội ra thì nó cũng góp phần rất là lớn về cái bảo tồn cái giá trị truyền thống về trang phục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Sa Phìn.
1: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
2: Từ cô gái người Mông 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
1: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Sa Phìn.
3: Vâng, thưa chị Cầu, có lẽ điều lớn hơn những con số về doanh thu hay sản lượng của hợp tác xã Lanh Trắng chính là cái sự thay đổi trong cuộc sống của phụ nữ vùng cao. Với chị, nhìn lại chặng đường của mình, chị nghĩ con chữ đã mang đến cho chị điều quý giá nhất là gì ạ? Tri thức, sự tự tin hay là cơ hội để viết lại cuộc đời cho nhiều phụ nữ yếu thế ở vùng cao nguyên đá?
4: Tôi đi các thôn, thậm chí bản thân mình chả biết chị em. Nhưng mà chị em bảo em biết chị mà. Cái vải lanh là năm nay em làm nhiều lắm, cũng từ chị ra hết. Mình cũng rất là mừng là đã giúp bà con có một cái gì đấy là phát triển từ cái nghề trồng lanh. Không dám nói là thành công, cũng không dám nói là mình hỗ trợ được nhiều chị em. Nhưng mà nhìn lại cái quá trình đó thì mình cũng không biết là bằng cái quyết tâm gì mà có thể làm được như bây giờ.
3: Vậy theo chị thì giá trị lớn nhất của việc trao cơ hội là gì? Chị em đã tự tin tìm kiếm cơ hội cho chính mình hay là vẫn thụ động thưa chị?
4: Cho đến thời điểm này thì nói chung là tất cả đều chủ động hết thì tôi nghĩ là vẫn chưa. Nhưng mà chắc chắn là cũng có khoảng tầm 60% chị em, nhất là những cái thế hệ trẻ, thì gần như là các chị em rất là chủ động trong cuộc sống và cũng biết phân công vai trò nhiệm vụ trong gia đình và công việc. Đa số là những cái chị mà cũng chưa chủ động được và thậm chí chưa tự chủ hẳn được về kinh tế thì đó sẽ rơi vào những cái chị mà đã đứng tuổi mà nó khoảng tầm trên 50 tuổi. Thì các chị đấy gần như là các chị đấy không biết chữ, không biết tiếng. Mà cũng giống như tôi ngày xưa, tôi nói là ngày xưa chưa được đi học ấy, là bố mẹ sinh ra lớn lên ở trong cái thung lũng phố cáo thì chị ở nguyên trong đấy thôi. Có khi là trên cái đỉnh núi là mình chỉ đi lấy củi từ trên cái đỉnh xong mình lại quay xuống, chưa tọt qua cái đỉnh núi đấy luôn. Nên là các bà, các chị, các cô đấy thì người ta sẽ có cái sự thụ động.
3: Có thể nói là mỗi sản phẩm lanh của hợp tác xã Lanh Trắng được bán ra không chỉ mang theo giá trị của một nghề thủ công truyền thống mà còn chứa đựng câu chuyện về nghị lực vươn lên của những người phụ nữ vùng cao. Tuy nhiên, chị phải định hướng cho chị em trong hợp tác xã ra sao để tạo dựng được sự phát triển bền vững ạ?
4: Thì hợp tác xã cũng có cái phương hướng trong cái định hướng 5 năm tới. Thì cái thứ nhất là sẽ chiêu mộ một số bạn có trình độ đại học ở tại địa phương mà các bạn ấy về, các bạn ấy sẽ hỗ trợ về giới thiệu sản phẩm, cái marketing, rồi thì làm thế nào mà hợp tác xã sẽ mở thêm các cái điểm. Bây giờ ở đây đang là cái cơ sở 2 của hợp tác xã và sẽ có thêm một số cái cơ sở nữa vượt ra tầm ngoài xã. Thực ra thì hồi trước ở huyện thì hợp tác xã cũng đã có một cái mô hình hỗ trợ cho cái bạn Hà mà bây giờ đang bán hàng ở dốc Thẩm Mã đấy. Bạn ấy thì cũng từ hợp tác xã ra. Hợp tác xã trực tiếp đi mở lớp dạy cho cái nhóm chị em đấy và đưa đi thi khởi nghiệp, được giải nhất khu vực miền Bắc. Và tôi cũng có triển khai với chị em là cái phương hướng tới. Chúng ta sẽ cố gắng có được ít nhất là 2 chị được như bạn Hà đó. Có những cái mô hình kinh tế tự chủ làm tốt trong tương lai và làm thế nào mà nâng cao cái sản phẩm lên để cái thu nhập của chị em trong 5 năm tới thì không còn là 3 đến 5 triệu nữa mà là sẽ là 5 đến 7 triệu. Và cho đến bây giờ thì hợp tác xã cũng đang có một cái nguồn vốn khởi nghiệp cho vay để những cái chị em ở xa mà không tham gia được tự khởi nghiệp.
3: Vâng, giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tiếng khung cửi vẫn ngày ngày ngân lên. Những sợi lanh trắng vẫn miệt mài đan kết thành những tấm vải bền đẹp. Trên từng đường dệt ấy, chị Vàng Thị Cầu và những người phụ nữ Mông đang dệt lại không chỉ nghề truyền thống của cha ông mà còn dệt nên những ước mơ mới, một cuộc sống mới và một tương lai nhiều hy vọng hơn cho chính mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình của chúng tôi.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu. Tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 22 giờ ngày hôm nay, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 116 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều ngày hôm nay. Đến 10 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 26,8 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông chiều hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Rừng ngập mặn Hồ Long nằm ở phía bắc quần đảo Cát Bà là một trong những hệ sinh thái ven biển đặc sắc của Việt Nam. Không chỉ là nơi cư trú của nhiều loại động thực vật quý hiếm, khu rừng còn đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bờ biển, điều hòa môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Chương trình chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa đưa quý vị và các bạn đến với những cánh rừng xanh ngút ngàn, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống của người dân địa phương và những nỗ lực bảo tồn hệ sinh thái quý giá này.
2: Khoảng cách thế hệ khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng cha mẹ khó hiểu con ngại chia sẻ với cha mẹ. Trong bối cảnh trẻ em và thanh thiếu niên chịu nhiều tác động từ mạng xã hội và môi trường sống hiện đại, việc xây dựng sự kết nối trong gia đình càng trở nên cần thiết. Cha mẹ cần chủ động rút ngắn khoảng cách với con cái là thông điệp của chương trình Gia đình Việt lúc 13:30.
3: Chơi chữ là một nét đặc sắc làm nên sự giàu đẹp và linh hoạt của tiếng Việt. Qua những ví dụ gần gũi, chương trình Tiếng Việt Vui lúc 16:05 giúp quý thính giả khám phá sức sáng tạo của tiếng Việt và hiểu thêm vì sao ngôn ngữ dân tộc luôn có sức hấp dẫn đặc biệt qua từng cách diễn đạt.
2: Trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng, hương ước tiếp tục phát huy vai trò điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, để phù hợp với đời sống hiện đại và hệ thống pháp luật hiện hành, nhiều địa phương đã sửa đổi bổ sung các quy ước theo hướng văn minh tiến bộ. Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 16:30 bàn luận chủ đề Hương ước thời hiện đại.
3: AFF Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối ngành du lịch với nghệ thuật biểu diễn, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao thương hiệu điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực, Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm nghệ thuật thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai đơn vị sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, trong đó trọng tâm là các sản phẩm du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội và các chương trình phục vụ dòng khách mai. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Ngoài cái việc mà duy trì phát huy những cái sự kiện hiện có thì chúng ta muốn giới thiệu nhiều cái loại hình sản phẩm mới để phục vụ cho du khách quốc tế, và điều này nó cũng tạo cái giá trị nhiều hơn, nhiều cái sản phẩm dịch vụ để trải nghiệm hơn, và bên cạnh đó thì chúng ta có điều kiện để giúp cho du khách ở lâu hơn, sử dụng sản phẩm du lịch nhiều hơn và có cái chi tiêu nhiều hơn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, ngày lữ hành Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm nay tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ. Bên cạnh đó là khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, cùng gần 200 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch. Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel chi nhánh Gia Lai cho biết.
6: Đối với bản thân doanh nghiệp Viettravel Gia Lai thì chúng tôi thấy rằng là cái ngày lữ hành toàn quốc lần thứ 2 lần này được tổ chức tại Gia Lai, đây là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp ở tại địa phương để có thể quảng bá các cái sản phẩm điểm đến một cách rộng hơn. Vì trong sự kiện sắp tới thì có rất nhiều các đối tác là buyer từ nước ngoài và ở trong nước. Và điều đó là một cái điều kiện thuận lợi để giúp cho các cái doanh nghiệp ở tại địa phương có thể là đem cái sản phẩm của chúng tôi đến với cả nước ngoài, trong khi mà chúng tôi chưa có cơ hội để có thể đi xúc tiến quảng bá ở tại các cái nước mà chúng tôi đang hướng tới.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với vịnh Lan Hạ, những bãi biển trong xanh hai vườn quốc gia Cát Bà, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng còn hấp dẫn bởi nhiều trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
4: Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi nhưng còn băn khoăn nên di chuyển bằng phương tiện gì, ăn ở đâu, chơi gì để có một hành trình trọn vẹn, thì ngay bây giờ chị Phi Thị Thu Khuyên, chuyên gia du lịch sẽ chia sẻ những gợi ý thiết thực giúp quý vị dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình khám phá Cát Bà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Trước tiên thì xin chị tư vấn cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái loại phương tiện đến đảo Cát Bà.
9: Từ Hà Nội các bạn có thể lựa chọn khá nhiều xe khách khác.

0: nhau để đi đến thành phố Hải Phòng, chẳng hạn như là hãng xe Hải Âu, xe Hoàng Long, Interbus Line đến thành phố Hải Phòng, các bạn sẽ phải đặt thêm vé tàu cao tốc hoặc là vé phà để đi ra được đảo Cát Bà. Thì có một số những cái lựa chọn như sau. Lựa chọn thứ nhất là phà Tuần Châu thì cũng là phương tiện nhanh nhất nối liền Hạ Long và đảo Cát Bà. Cái lựa chọn thứ hai là tàu cao tốc và chủ yếu là có 3 tuyến: Bến Bính Cát Bà, tuyến Đình Vũ Cái Viềng và cái tuyến thứ ba là Đồ Sơn Cát Bà.
1: Khi mà đến với Cát Bà ấy thì chị có cái gợi ý gì về các cái điểm tham quan tại đây dành cho du khách ạ?
0: Ở Cát Bà thì có rất là nhiều các bãi tắm đẹp, bãi cắt cỏ 1, cắt cỏ 2 hoặc cắt cỏ 3. Và cũng có nhiều những cái khu vui chơi hoặc là những cái điểm mà các bạn có thể trải nghiệm du lịch mạo hiểm hoặc là thể thao dưới nước. Ngoài bãi tắm thì ở Cát Bà còn có khu vườn quốc gia Cát Bà, nơi quý thính giả có thể thám hiểm rừng hoặc leo núi. Ngoài ra thì ở trên đảo cũng có đỉnh Thần Công, nơi mà du khách có thể ngắm toàn cảnh đảo Cát Bà từ trên cao.
1: Ở Cát Bà thì có những cái đặc sản gì mà du khách nên thưởng thức thưa chị?
0: Vâng, chắc chắn là hải sản tươi ngon ở trên đảo rồi. Và với cái sự đa dạng của hải sản đó thì người dân đảo đã khéo léo chế biến thành nhiều món ăn ngon đặc trưng mà du khách có thể thưởng thức, chẳng hạn như là món bún tôm, cá song nấu thành cháo, lẩu hấp, làm gỏi, nướng hoặc hấp xì dầu thì đều rất là ngon. Bề bề, sam biển đánh bắt tự nhiên hay là tu hài thì đều là đặc sản của vùng đảo Cát Bà.
1: Thưa chị ạ, khi đến với Cát Bà thì cái vấn đề lưu trú cũng được du khách rất là quan tâm ạ.
0: Vietchantour gợi ý cho các bạn một số khu vực khách sạn hoặc là nhà nghỉ homestay mà quý vị có thể tham khảo, như là khu du lịch và spa đảo Cát Bà ở bãi Cát Cò 1 hoặc là Monkey Island Resort ở bãi tắm 2 đảo Cát Dứa. Nếu mà nhóm bạn trẻ có mong muốn khám phá với chi phí tiết kiệm thì cũng có thể đặt phòng tại nhà nghỉ 2 sao trở xuống, chẳng hạn như là Sentosa Hotel hoặc là khách sạn Dung Hà ở sát cảng, hoặc là các homestay thuê lều ngủ ngoài trời có trang bị sẵn.
1: Xin cảm ơn chị.
2: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, rừng ngập mặn Cát Bà tập trung chủ yếu ở khu vực Phù Long với diện tích hơn 630 ha. Đây được xem là một trong những hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn và đặc sắc nhất vùng Vịnh Bắc Bộ.
4: Rừng ngập mặn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng ở đảo Cát Bà với hệ sinh thái phong phú, vì vừa là lá chắn bảo vệ bờ biển, vừa là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Ngày hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá rừng ngập mặn Phù Long Cát Bà.
5: Rừng ngập mặn Phù Long là rừng ngập mặn lớn nhất trên đảo Cát Bà với diện tích trên 630 ha. Rừng sở hữu hầu hết những đặc điểm nổi bật nhất của thiên nhiên khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Những cánh rừng này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn tạo ra một môi trường tự nhiên tuyệt vời để du khách khám phá và trải nghiệm. Nếu muốn khám phá Phù Long, bạn cần một người lái đò đưa đi qua những cánh rừng ngập mặn. Và hôm nay, chúng tôi được ông Lê Văn Thành, người dân Phù Long, đồng hành cùng. Dọc theo lối đi là ngút ngàn rừng cây đước, xú, vẹt, trang, bần, mắm. Ông Thành cho biết.
6: Từ khi bắt đầu làm đê đắp đầm thì là định tự trồng đấy. Trước hết chủ yếu là để giữ chân đê rồi. Thì trồng từ những năm 94-95, cái khu vực đầm này là khai thác thiên nhiên là chính, nuôi tôm xú, nuôi cá.
5: Ngoài đước, xú, vẹt là cây trồng chủ yếu, thì Phù Long cũng thích hợp để nuôi hà. Ông Thành đưa chúng tôi đi xem các hộ nuôi hà trên đầm đang đúng vào vụ thu hoạch nên nhà nào cũng rộn ràng. Trước câu hỏi của du khách tại sao người dân Phù Long lại nuôi hà bằng thả bè, ông Thành giải thích.
6: Trước đây là bà con cứ cắm ven cái vạ núi, vạ bờ, con hà nó bám vào và nó ăn gãy cả cây. Cái thu hoạch đã khó, hơn nữa là nó lại để lại những cái bãi ngổn ngang nữa đấy. Hơn nữa là không năng suất. Khi bà con học cái kinh nghiệm ta nuôi con hầu, thì bà con mua kéo cái bè về đây, chỉ mua mỗi cái mảnh vỏ ấy, buộc thành sâu. Đấy, cái khu vực nào dòng chảy, chỗ nào sạch thoáng, người ta nuôi nhiều thì nó sẽ có năng suất hơn. Đấy, là ăn nó ngon mà nó có một cái vị riêng của nó, chứ nó không có độ mặn, độ chát, nó vừa cái đủ độ ngậy.
5: Sau một buổi được ông Lê Văn Thành hướng dẫn tham gia các hoạt động trải nghiệm tại rừng ngập mặn Phù Long, chị Ngọc Vân, du khách Hà Nội hào hứng khoe.
7: Em có rất là nhiều cảm xúc. Thứ nhất là tay đã rộp lên vì là cầm cái que để đập vào nước. Nhưng mà cũng rất là vui bởi vì là lần đầu tiên mà em được thả lưới này, làm tất cả các khâu để bắt những con cá ngoài tự nhiên. Nói chung là một trải nghiệm gọi là để thấu hiểu được cảm

0: giác của những người ngư dân.
1: Ngoài tác dụng là cân bằng hệ sinh thái, là ngôi nhà cho các loài động thực vật vùng ngập mặn này, thì những cây đước, sú, vệt cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của bà con nơi đây khi có thể chế biến thành những món ăn phục vụ du khách. Chị Ngọc Thụy đến từ thành phố Hồ Chí Minh vô cùng ngạc nhiên khi được nếm những món ăn này.
2: Nó sẽ có cái vị chan chát của lá sung mà mọi người hay ăn gỏi á, và mùi của nó lại là quen thuộc, thơm nhẹ nhàng, giống như là khi mà mình ăn của vị của quả ổi á. Đây là một trải nghiệm mà Ngọc Thụy nghĩ rằng là thú vị để đến đây và trực tiếp ăn cái phần lá cây như thế này.
1: Lần đầu đặt chân đến rừng ngập mặn Phù Long, anh Nguyễn Trọng Luân, một nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng những người bạn của mình, dường như đều ngỡ ngàng với khung cảnh bao la, hoang sơ nơi đây.
3: Tôi cũng đi chụp ảnh rất nhiều nơi rồi, nhưng tôi thấy cái mảnh đất Phù Long này là một cái mảnh đất rất là đẹp, một cái không khí rất mát mẻ, thoáng đãng, khung cảnh rất là sơn thủy hữu tình. Tôi nghĩ đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng cho những chuyến đi du lịch ngắn ngày.
1: Khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long là một hành trình mới lạ. Nếu các bạn cũng muốn có những trải nghiệm tuyệt vời này thì hãy đến với Phù Long. Tôi tin rằng đây là những trải nghiệm mà các bạn không thể bỏ lỡ.
4: Đến đây thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trang web vov2.vn.
5: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
6: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
7: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam hôm nay mời bạn về với xã A Lưới 1, thành phố Huế, nơi có khí hậu thiên nhiên mát mẻ để bạn có thể cùng bạn bè, người thân trốn nóng mùa hè.

0: xã A Lý 1 cách trung tâm thành phố Huế khoảng 70 km về phía Tây. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe máy hoặc ô tô vượt qua cung đường đèo uốn lượn là có thể đến với miền di sản xanh. Đường đèo quanh co, đồi núi trùng điệp, rừng xanh ngút ngàn với những đám mây trắng lơ lửng khiến cho bức tranh thiên nhiên nơi đây vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
1: Đường quanh co rất là đẹp, hai bên có đều núi ní. Khi mà mình đi buổi sáng sớm mình sẽ gặp được cái sương mù, sau đó sẽ lên một đoàn đèo như đèo Kim Quy đến đèo Co, mình sẽ cảm thấy rất là mát như là Đà Lạt thứ hai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe Hồ Thị Thanh Hương, một người con của đồng bào Tà Ôi, xã A Lý 1 giới thiệu về vẻ đẹp quê mình. Con đường chảy nhựa vào trung tâm xã thẳng thớm, rộng thanh thang. Mọi xô bồ dường như bỏ lại. Nơi đây chỉ có sự mát lạnh và tĩnh lặng của rừng. A Lý 1 là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số như Paco, Tà Ôi, Cơ Tu, Pahi. Nếp sống trong những ngôi nhà sàn vẫn được bà con gìn giữ từ bao đời nay.
1: Mình sẽ lên tới các bản làng và cái đầu tiên mình sẽ bắt gặp được là những cô gái đang dệt rèn ở cửa nhà. Cái nghề truyền thống thì em cũng rất là tự hào, em là cũng là người con của Tà Ôi. Nghề truyền thống dệt rèn được cha mẹ truyền tặng cho em. Khi mà đến đây thì du khách sẽ được trải nghiệm các văn hóa như tham quan bản làng đi, trải nghiệm một ngày làm người Paco Tà Ôi cùng với bạn làng của em.
0: Giã gạo, soi ếch, bắt cá, hái rau rừng, làm bánh a quát, sinh hoạt trong không gian ngôi nhà sàn Paco, Tà Ôi, Cơ Tu là điều bạn có thể trải nghiệm khi đến nơi này. Người dân xã A Lý 1 giờ đã biết làm du lịch cộng đồng. Họ có những farmstay, homestay, nghỉ dưỡng, lấy ý tưởng theo không gian sống truyền thống của người dân địa phương, đặc biệt là làng du lịch sinh thái cộng đồng Ano. Anh Hoàng Thanh Duy, giám đốc hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng Ano cho biết.
2: Làng du lịch cộng đồng Ano có 25 hộ dân đang sinh sống và hiện tại thì có 13 cơ sở lưu trú đang hoạt động để cho khách lưu trú qua đêm. Đến đây thì du khách sẽ cảm nhận được cái nét đẹp lao động của ông cha ngày xưa. Ngày xưa thì không có cái máy xay sát, cho nên là muốn sử dụng những hạt gạo để phục vụ cho đời sống thì phải sử dụng các cối, các chày, tách những hạt trấu ra để có những hạt gạo để phục vụ cho đời sống. Ngoài ra thì làm bánh a quạt cũng là bánh truyền thống của đồng bào.
0: Đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có đời sống tinh thần phong phú. Những làn điệu như ca lời, xiêng, ba bác trước đây ngân vang trong mùa lễ hội, trong những buổi sinh hoạt gia đình hay lao động sản xuất. Nay những người con của núi rừng A Lý 1 sẵn sàng đem bản sắc văn hóa cha ông để lại cho du khách trải nghiệm, hiểu hơn về cộng đồng dân tộc mình.
1: Hiện tại thì người Paco của tôi cũng đang cố gắng gìn giữ được cái làn điệu dân ca như cha chất, hát lời, xiêng, hát cho duyên chị nữa. Như giới trẻ của chúng em thì cũng rất là mong muốn truyền thống của mình được gìn giữ như cái làn điệu dân ca từ múa của người đồng bào Paco nói chung và tôi nói riêng như cha chất, hát lời, ba bói. Thì em cũng rất là muốn không phải du khách trong nước mà thậm chí em muốn bay xa hơn là khách ngoài nước, xa hơn nữa là nước ngoài biết đến các làn điệu dân ca dân vũ của chúng em. Thì khi mà đặt chân lên lưới thì tất cả du khách đều được trải nghiệm và hòa chung với người dân bản địa luôn, cùng hát, cùng múa dưới lửa trại của đồng bào Paco ạ.
3: À, vẫn tập trong đó để cho con cháu và các anh em xung quanh làng của mình và tất cả khách du lịch tới để nhìn thấy.
0: Những lễ hội như Tết A Sa, lễ lên nhà mới, lễ cúng dè dèn xưa kia chỉ diễn ra trong cộng đồng. Giờ đây bạn có thể lên A Lý 1 vào mùa lễ hội để hòa mình những nét văn hóa độc đáo riêng có của đồng bào thiểu số.
1: khách đến đúng dịp lễ A Giá mừng lúa mới thì mình sẽ đến vào dịp tháng 12 cuối năm. Vì khi mà đồng bào Tà Ôi, Pa Co thu hoạch tất cả mùa vụ thì sẽ ơn trời đất đã ban tặng một mùa vụ bội thu cho bản làng. Tết mừng lúa mới là cái Tết của đồng bào luôn ạ.

0: sống gần gũi với rừng, người Paco, Tà Ôi, Cơ Tu, Pahi có nhiều tri thức dân gian trong việc sử dụng thảo mộc phục vụ cuộc sống. Trong rừng có hàng trăm loại dược liệu thảo mộc, bà con phân loại từng loài để chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Dịch vụ sông răng bằng thảo mộc thì cũng khá được nhiều du khách ưa chuộng. Bà con lấy cái nguyên liệu từ thiên nhiên và bà con nấu cái nước và bỏ cái dược liệu vào. Khi nước vừa đủ độ sôi, độ nóng thì bà con sẽ lấy nước và bỏ vào trong ly. Thì trước đây thường dùng ống tre, du khách sẽ trải nghiệm là úp miệng vào cái ly như vậy, dùng cái hơi nóng của nước thảo mộc thì sẽ giảm đau răng, đau miệng và các bệnh lý khác về răng miệng.
0: Đến đây, du khách sẽ được cùng bà con lên rừng, được hướng dẫn nhận biết các loại cây cỏ, tự tay hái nguyên liệu tươi tại vườn dược liệu của gia đình để có thể nấu cho mình một nồi nước cơm chân hay tắm lá thuốc, giúp bạn thư giãn sau một hành trình tham quan.
1: Ngâm chân bằng thảo mộc, du khách có thể ngủ ngon hơn sau những chuyến di chuyển mệt mỏi. Bà con sẽ chuẩn bị những loại cây, loại lá rất là thân thiện. Khi ngâm chân kết hợp với xoa bóp bấm huyệt vai gáy đơn giản thì giúp du khách qua những chuyến đi rất là mệt mỏi, ngủ ngon hơn.
0: Làng du lịch sinh thái cộng đồng Ano có 3 thác nước liên hoàn với độ cao từ 8m, 60m và 120m. Những tảng đá xù xì muôn hình vạn trạng, nước tung bọt trắng xóa, chôm xa tựa suối tóc mềm mại của đại ngàn Trường Sơn.
2: Trên thác Ano thì buổi sáng nó rất là mát, mát mà đến nỗi mình phải mặc áo khoác áo ấm lên á. Mà mùa đẹp nhất em nghĩ đó là mùa hè. Thì mùa hè thì nước Ano rất là lạnh, mình ở nhà mình rất là nóng, nhưng mà lên đó tắm là phải tầm trưa mới tắm được, còn sáng sớm hoặc chiều tối thì vẫn lạnh lắm chứ này. Giống như đi xả stress rất là tốt. Ở cái hoa lá thì ở đó là số là cây cổ thụ, tất cả cho bóng mát cho cái dòng suối, dòng thác nó rất là mát rượi.
0: Thác Ano cách làng du lịch sinh thái cộng đồng Ano chỉ 800m. Bạn có thể đi bộ để hít hà không khí trong lành, ngắm những bông hoa rừng và lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp. Dép, giày bệt có độ ma sát cao và thêm chiếc áo gió sẽ có ích cho bạn trong chuyến đi.
1: Ngựa đồng bằng thảo mộc tại thác khá là thú vị vì du khách vừa được nghe tiếng róc rách của dòng suối, dòng thác. Du khách sẽ nằm tại các tảng đá, trở về chính cuộc sống ngày xưa. Nằm tại tảng đá thì khá là trong tranh, gọi là massage, một trải nghiệm rất tuyệt vời. Thảo mộc thì được lấy từ các nguyên liệu khác nhau, thì hơn 10 loại nguyên liệu trộn vào nhau và được nấu lên, cái đầu cực kỳ sạch, thơm.
3: Tôi rất thích tắm suối, ngắm cảnh rừng, nghe tiếng chim hót, tiếng suối reo, cái nhịp sống của bà con, và tôi còn thích đi lên rừng với bà con nữa.
0: Sau những chuyến đi rừng tắm thác, chắc chắn bạn sẽ muốn được nạp năng lượng bởi những món ăn. Hãy yên tâm, A Lưới có một kho tàng ẩm thực để bạn có thể thưởng thức. Món gà ủ cây chắc chắn sẽ khiến bạn rất thích. Cái tên nghe vui vậy thôi, nhưng thực ra đó là loại gà được bà con chăn thả tự nhiên, không nuôi nhốt. Chúng thường ngủ vắt vẻo trên cây. Gà luộc thì ngọt thịt, mà gà nướng thì béo giòn. Các loại gia vị như xả, ớt, riềng rừng được tẩm ướp sẽ khiến gà đậm vị và dậy mùi hương khi ăn.
1: Gà luộc chỉ dùng với hoa chuối rừng. Ta sẽ luộc hoa chuối rừng và xé ra thành sợi, rồi sẽ trộn với thịt gà và bóp thêm một ít chanh và các loại gia vị khác.
0: Sống với núi rừng, đồng bào nơi đây khai thác những sản vật sẵn có trong tự nhiên để làm món ăn thêm phong phú, nhất là rau. Mùa mưa, những đọt mây, rau dớn đâm tua tủa mập mạp, bà con hái về chế biến thành những món hấp, xào, nộm. Qua tay những đầu bếp tài ba của gia đình, bạn sẽ có những trải nghiệm mới mẻ về hương vị.
1: Những sản phẩm ẩm thực khá là ưa chuộng tại cộng đồng đó là các loại măng. Ở đây thì bà con thường lấy là các loại như măng rừng, chủ yếu là măng rang, rất là ngon. Khi mà luộc lên chế biến thì sẽ có cái màu vàng rất đẹp, xào hoặc là trộn. Măng trộn thì trộn với các loại lạc, vừng, hạt tiêu rừng được dạ nhuyễn, dậy mùi thơm.
0: Cá suối thì có nhiều cách chế biến, không cầu kỳ, chỉ rắc vài hạt muối, kẹp cá vào nẹp tre và nướng trên than hồng. Cá chín là có thể ăn cùng với các loại rau thơm và một loại ớt cay của đồng bào. Cá nhỏ sẽ được nấu canh chua cùng lá sắn. Đó là món ăn có thể giải nhiệt trong mùa hè mà bạn nên nếm thử.
2: Khi mà đi bắt cá xong thì ở đây có một kiểu chế biến là canh chắc á. Thứ nhất là mình hái là chuối rừng á. Sau đó mình sẽ rải lên rồi ướp, ướp gia vị tất cả mọi thứ ở trong đó xong bỏ vào là chuối rồi cột lại. Tiêu rừng, mà muối mới chín, ngò gai, nói chung tất cả mọi thứ mà có rau của người đồng bào thì mình có thể bỏ vào rồi mình đi nướng thang hồng. Còn cá mà cá ống, nướng ống nữa thì thay vì mình đi rừng á, mình không cầm chén, không cầm nồi đi thì mình bỏ vào ống tre rồi mình nướng. Đó cũng món đặc trưng của người đồng bào.
0: Những món ăn hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng bản sắc đậm nét đang trở thành những sản phẩm du lịch hút khách về với A Lưới 1. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 1, ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang cho biết, xã đang từng bước hoàn thiện việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, v.v. để tăng trải nghiệm cho khách tham quan.
4: Điều quan trọng nhất đó là các cái sản phẩm lễ hội có một cái nét đặc sắc nhất định để mà tạo cái sức hút cho du khách, cũng như là tạo cái sức hút cho các cái đơn vị lữ hành tour tuyến để mà đưa du khách đến nhiều hơn. Chúng tôi tự tin rằng là thời gian sắp tới thì A Lưới sẽ có những điểm đến là thu hút khách nhiều và mang lại cái điều kiện đảm bảo cái sinh kế tốt hơn cho người dân.

0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau khi hoàn thành trận ra quân tại ASEAN Championship 2026 với chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor Leste trên sân Chonburi của Thái Lan. Ngay sau khi trở về, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi lưu trú, bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore trên sân nhà diễn ra vào ngày 31 tháng 7. Sáng nay, đội tuyển trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore. Chiến thắng trước Timor Leste giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Championship 2026. Tuy nhiên, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ hướng đến cuộc tiếp đón Singapore với quyết tâm giành thêm một kết quả tích cực, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua tại vòng bảng. Ở lượt trận đầu tiên của bảng B, đương kim Á quân Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua tuyển Lào 5-0 trong trận đấu mà đội chủ nhà thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1 do hậu vệ Somsanit nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan. Cùng ngày, tuyển Malaysia vất vả ngược dòng khi làm khách của Myanmar. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy khí thế và bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 10. Malaysia sau đó tràn lên tấn công và gỡ hòa nhờ công của Paulo Joshua ở đầu hiệp 2. Tới phút 57, chính cầu thủ này thực hiện thành công quả phạt 11m giúp Malaysia ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khép lại vào chiều qua tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Với chức vô địch thuộc về câu lạc bộ Thái Sơn Bắc, ở lượt đấu cuối, đội nhì bảng Thái Sơn Nam giành chiến thắng 4-2 trước Sahako. Dù chịu áp lực cực lớn khi buộc phải thắng mới có thể đăng quang, Thái Sơn Bắc vẫn giữ được sự tập trung để thể hiện bản lĩnh nhà vô địch và vượt qua Tân Hiệp Hưng với tỷ số cách biệt 6-0. Sau 14 lượt đấu sôi nổi, Thái Sơn Bắc chính thức trở thành nhà vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm, nhiều hơn chỉ 1 điểm so với Thái Sơn Nam. Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử đội bóng thủ đô giành danh hiệu vô địch quốc gia sau lần đầu đăng quang vào năm 2010. Thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta cũng đang là đương kim vô địch cúp quốc gia. Trong khi đó, nhà vô địch giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ được xác định vào chiều nay sau trận chung kết giữa Thảo Vi Organic và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Tại bán kết, Thảo Vi Organic vượt qua SHB và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk loại Thái Huy Bảo đều nhờ những loạt sút luân lưu sau khi khép lại thời gian thi đấu chính thức với tỷ số 0-0. Giám đốc kỹ thuật Phan Trần Tuấn Anh của Thảo Vi Organic nhận định.
3: Đội Xổ số như là mọi người biết thì Xổ số là đội bóng rất là trẻ và đá rất nhiệt huyết, máu lửa, cái chất của người thành viên mà. Thứ hai nữa là năm nay là Xổ số là đá rất là kỷ luật, từng trận đấu của họ đá rất là toàn tính, không như mọi năm nữa. Cái việc mà Xổ số vào chung kết phải là tôi nhiều người dự đoán, trận chung kết có căng thẳng.
2: Giải vô địch bắn cung Bearable vô địch quốc gia 2026 diễn ra với sự tham dự của hơn 100 vận động viên từ 10 đơn vị trên cả nước. Đây là năm thứ 3 giải đấu được tổ chức. Các vận động viên tranh tài hai cự ly 30m và 50m với đầy đủ các nội dung cá nhân, đôi và đồng đội. Theo điều lệ, các vận động viên được phong cấp kiện tướng quốc gia 2025 không được tham gia thi đấu để tạo sân chơi công bằng, tăng tính cạnh tranh cho các vận động viên tiềm năng. Ông Phan Trọng Quân, chuyên viên phụ trách môn bắn cung, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
4: Về chất lượng chuyên môn thì các huấn luyện viên và ban luyện như là ban chuyên môn đánh giá đây là cái giải quy tụ rất nhiều vận động viên xuất sắc, đã đạt những cái thành tích quốc tế thời gian vừa qua.
2: Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra hội nghị trao đổi hợp tác phát triển kinh tế thể thao thủ đô do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của đại diện đến từ 23 đơn vị là ban tổ chức các giải chạy marathon, half marathon năm 2026, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi cũng thấy rằng là cái nhu cầu kết nối giữa các cái đơn vị tổ chức sự kiện với các cái doanh nghiệp là có và cần thiết. Và nhiều bài học thì chúng tôi cũng đã nhận thấy là sẽ có thể thực hiện được trong tương lai.
2: Về phía Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở nêu vấn đề.
5: Thủ đô là một cái trung tâm

0: các sự kiện diễn ra. Tuy nhiên cái việc mà ta khai thác để phát triển cái kinh tế này từ góc độ du lịch thì ta vẫn đang đẩy trống. Trong các cái sản phẩm quảng bá hay quảng cáo của du lịch thì cũng nó cũng là thiếu vắng. Cái mặc dù là ta có lấy các hình ảnh các sự kiện nhưng mà để chuyển thành cái dịch vụ, thành cái mà tour tuyến hoặc là đóng gói được, gắn là một trong các hành trình trải nghiệm lớn của khách khi mà đến với Hà Nội, thì cái này là có thể là bị gọi là mờ nhạt trong thời gian vừa rồi.
1: Vừa rồi là một số tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày tháng 7, cả nước lại tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình độc lập và tri ân cho người trở về sau đạn bom khói lửa, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Hình ảnh các anh vẫn sống mãi trong lòng đất mẹ, sống mãi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài hát chèo Lời Du Tìm Đồng Đội, soạn giả Mai Văn Lạng viết lời, nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh và Tốp Nam trình bày.

Thưa quý vị, những người lính lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, có người nằm lại mãi nơi chiến trường khi tuổi mới đôi mươi, có người trở lại quê nhà nhưng mang trong mình bao thương tật. Nhưng các anh vẫn sống yêu đời, vẫn bừng sáng bao niềm tin của lý tưởng giữa tình thương làng xóm, tình thương đồng chí và cả tình yêu của người đợi chờ nơi hậu phương. Năm nào cũng nên duyên sáng cầu thể long lanh. Tất cả được soạn giả Trương Quốc Khánh khắc họa qua bài dân ca Câu hát Du Anh, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng lắng trong câu chuyện của người ông kể cho cháu nghe về câu chuyện lịch sử của tiền nhân trên sông Sa Đéc qua tiếng đàn kìm. Tiếng đàn với dây võ dây văn lúc lắng trầm kể về những chuyện người xưa đi khai hoang mở đất từ nơi đất tổ Hùng Vương theo câu hát dọc đường Nam Chinh. Tiếng đàn là tiếng nói và khí chất của người dân lấy tre mà đánh giặc, áp tiếng bom gào trong chiến tranh. Câu chuyện cảm động khi ông kể về sự hy sinh của cha ông trong cuộc chiến với giặc cũng trên dòng sông này. Tiếng đàn ấy lại thôi thúc cho ông lớn lên tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Và hôm nay đây, ông lại kể cho thế hệ trẻ nghe để thêm yêu quê hương, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn. Tất cả sẽ được nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Minh Hải trình bày qua bài cải lương Tiếng đàn kìm trên sông Sa Đéc. Soạn giả Minh Tuấn viết lời.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc hát những miền quê do Thanh Phong biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tôi lại đón một cái Tết xa nhà trong không khí làm việc bận rộn. Tôi và đồng đội vừa cõng gạo vừa tỏa ra khắp các ngả để tham gia phát rẫy cùng người dân quanh vùng. Tôi rất mừng khi thấy dạo này sức khỏe của mình tốt, có thể tham gia những công việc nặng nhọc. Đêm giao thừa, tiểu ban tuyên truyền ngồi quanh bếp lửa trò chuyện đón giao thừa. Mọi người vui Tết, nhưng lòng đượm buồn khi đây là giao thừa đầu tiên không nghe được tiếng nói của Bác Hồ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi vừa học tập, vừa làm việc, vừa tham gia lao động cùng nhân dân. Tôi thật sung sướng sau 3 tháng lao động thì thành quả là lúa ngô thu về đầy kho. Giữa những ngày thu hoạch ngô, tôi nhận được tin đau lòng là 3 đồng chí của cơ quan hy sinh trong đợt chuyển gạo. Những người đồng nghiệp, đồng đội thân yêu của tôi đã nằm lại mãi mãi giữa núi rừng lạnh lẽo. Những mất mát hy sinh của các anh các chị đồng nghiệp càng khiến tôi và đồng đội quyết tâm cố gắng hơn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Tôi nhớ Đinh Thành Lê, một con người rất hiền hậu và siêng năng. Anh hay tâm tình với tôi, từ chuyện gia đình vợ con tới chuyện văn thơ báo chí. Anh là người rất dễ xúc động. Dạo Hồng bị gió độc ngã ngất, anh đã òa khóc. Vợ anh ở miền Bắc bị chết vì bệnh ung thư, anh khóc, khóc mãi, và anh tâm sự rằng có lúc tưởng không sống nổi nữa, anh đã mang súng ngắn vào rừng định tự sát, xong lại thôi. Cuộc sống chiến đấu đã vực anh dậy, anh bước qua đau khổ mà đi lên. Anh lao vào công tác với những bài báo bài thơ đầy tình cảm, với những ngày sản xuất gùi cõng vất vả. Tôi nhớ mãi những ngày cùng anh và anh Lý chuyển cơ quan. Hồi ấy, ba anh em đi sau cùng, ba người sống với nhau gắn bó như anh em, mà tôi là em út. Lê thường cặm cụi đi mò ốc câu cá, thường lúi húi thổi lửa nấu cơm. Đi đường tôi sốt, Lê và Lý làm hết thảy mọi việc, lo dựng lều, kiếm củi, rau, nấu ăn và dành cho tôi cả đường sữa của mình. Mới đây, Lê có viết thư cho tôi và động viên tôi rất nhiều. Vừa qua, khi đi cõng gạo, gặp người về chỗ tôi, Lê gửi lời thăm và hẹn sẽ viết thư dài, kể nhiều chuyện vui cho tôi nghe. Thư chưa kịp viết kể chuyện vui thì Lê đã ra đi, để lại nỗi đau xót quằn quại trong trái tim tôi. Tôi nhớ Kiều Thị Nghị, một thiếu nữ rất hồn nhiên, sôi nổi và đầy nghị lực. Tôi thường gọi Nghị bằng họ của em, Kiều, và coi Kiều như em tôi. Kiều bằng tuổi đứa em trai kể tôi. Lúc nào Kiều cũng hoạt bát vui vẻ, nụ cười rất tươi, có điểm hai lúm đồng tiền nhỏ, luôn đem lại cho tôi niềm

Những lúc ấy, Kiều luôn tỏ ra là người có nghị lực phấn đấu mạnh. Hồi cõng hàng ở nước Oa, Kiều rẽ vào kho cõng dầu, còn bọn tôi cõng bắp, hẹn gặp nhau ở sông Chanh. Tới sông, chúng tôi răng tăng ăn cơm và đợi mãi mà vẫn chưa thấy Kiều đến. Anh em đoán Kiều gặp khó khăn gì đó, chắc là ngủ lại kho. Nhưng tới khi trời nhòa tối và lất phất mưa thì mọi người ngạc nhiên thấy Kiều cắm cúi cõng thùng dầu đi tới. Đúng là Kiều gặp khó khăn, thùng bị chảy. Xoay sở mãi, tới 4 giờ mới có thùng thay. Song Kiều vẫn quyết tâm đi. Tôi ngồi nhìn Kiều ăn cơm, những hạt cơm lạnh ngắt với chút xì dầu mặn chát. Cười nói vui vẻ mà thấy lòng trìu mến lạ. Kiều đi sản xuất trước tôi 2 tháng. Khi tôi vào, gặp Kiều và Nhơn chỉa bắp ở gần dãy nóc ông Chanh. 4 người giở bánh chưng ra ăn rồi cùng xén tỉa, dọn xong dãy đó. Kiều ơi, cái dãy bắp em chỉa đó, giờ bắp đã chín rồi. Khi cõng bắp về, anh không khỏi ngậm ngùi nhớ tới em. Anh nhớ khi việc cơ quan em hẹn khi nào ăn bắp thì nhớ để phần em với. Anh mong có ngày em vô, bắp non đó em tha hồ nướng mà ăn. Giờ đây bắp chỉa đã ra trái vàng rồi mà em không trở lại, mà em mãi mãi đi xa. Anh nhớ khi cùng Kiều đi cõng gạo Sơn Ba, em rất cố gắng bước kịp theo anh và Tạo. Đường bằng em đói, đi quá tức chân nên đi chậm. Những lúc ấy, anh muốn chở em, song đường dài quá, trời sắp tối, anh phải bước nhanh cho kịp để em lấy đó làm đích mà bước tới. Đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại, nhìn bóng em lúi cúi bước theo phía xa, nhòa nhòa trong dáng chiều đen đỏ, ngập chìm trong cái vắng lạnh mênh mông. Anh thấy thương em lắm. Anh về trước, còn em ở lại mang thêm chuyến gạo nữa. Sáng đó, nhìn về hướng em đi, thấy máy bay quần và bắn dữ, anh lo cho em. Một mình thân gái dặm trường, một mình một cõng gạo vượt sông, vượt con đường năm trống trải và vắng vẻ. Liệu có sao không em? Song em đã vượt qua được tất cả. Anh vui mừng khi chuyển gạo chuyến sau, anh được cùng em đi. Hôm đó, em có kinh, song em không hề phàn nàn gì và vẫn ráng mang gần 40 kg gạo theo kịp anh em. Đường qua nhiều sông, anh cố gắng tìm thuyền hoặc là tìm chỗ cạn lội qua cho em khỏi ướt. Buổi trưa nắng, anh chú ý dừng lại những nơi có thể dừng để em giặt rũ quần áo. Anh cố gắng giúp em cho em đỡ vất vả, song làm sao mà bù đắp được những gian khổ mà em cũng như các chị em khác ở miền Nam này phải chịu đựng. Có lẽ em hiểu được điều đó, nên em rất bình thản vượt qua mọi gian khổ. Nhiều lúc anh bật cười khi ngồi nghỉ chờ em. Em cõng gạo đến, mồ hôi nhỏ giọt trên trán mà vẫn nói đùa. Tưởng anh đi nữa không nghỉ, anh cứ đi đi, em chẳng sợ đâu. Cũng có lúc em gắt gỏng đôi chút, xong chỉ đọc một câu, bực mình quá đi. Những lúc ấy, anh thường trêu em. Tưởng bực người chứ bực mình thì kêu lên làm gì cho khổ. Và em lại cười. Em cũng hay trêu anh, đặc biệt là hay nhại tiếng miền Bắc của anh. Anh nói sông Chanh, nhất trí mà anh phát âm sai vần TR. Em liền hỏi lại, sông Chanh hả anh? Nhất trí hả anh? Làm anh bật cười. Hôm em trở về ban, anh đi cõng gạo và cùng đi với em một buổi đường. Bữa cơm trưa hôm đó, anh em mình ăn ở đỉnh dốc trên nước Lon giáp sông Tang. Thức ăn cũng chỉ là ít xì dầu trộn muối rang, củ nén. Giờ đây, mỗi khi ăn thứ lương khô đó, anh lại nhớ tới em nhiều. Ăn rồi, chúng ta chia tay nhau. Anh bắt tay em và hẹn ngày gặp lại. Ngờ đâu, em ơi! Bữa cơm đó là bữa cơm tiễn biệt. Cái bắt tay đó là cái bắt tay cuối cùng. Tạm biệt mà thành vĩnh biệt. Em đi một mình về Trà Niêu và lo phải ngủ rừng một mình

sợ cọp. Cọp không có, không hại em, xong giặc Mỹ giết mất em. Cái loài cọp dữ đó giết hại bao người đồng chí thân yêu của tôi rồi. Nghị ơi, cái bình đông nhựa của em ấy, cái bình đông từng đựng nước cho hai anh em mình uống chung đấy. Bọn biệt kích Mỹ cũng lấy lê đâm thủng rồi em à. Thật tan nát lòng anh. Tấm đi mưa của em thủng mấy lỗ, anh dán dùm em, giờ đắp cho em đó. Em đã gặp lại gia đình chưa? Hình như không em nhỉ, vì gia đình em bị giặc lùa vào khu rồn rồi mà. Nằm dưới lớp đất mỏng dưới trời mưa dữ dội này, có lạnh lắm không em? Giông tố cuồng loạn trong lòng anh. Nghị ơi, anh mong rằng khi về ban, anh sẽ gặp lại em, sẽ lại chép cho em bài hát, sẽ cố dạy em học văn hóa để em lên được một lớp cùng với anh em khác. Vậy mà em đã đi xa rồi, xa mãi. Bài hát Em là hoa pơ lang anh chép cho em đã thuộc chưa và có mang theo không? Tiếng nói của em vang mãi trong lòng anh. Khi viết thư cho bạn, em viết, cố gắng xứng đáng với quê hương hơn nữa. Em ạ, em đã xứng đáng với quê hương rồi đó. Anh nguyện sống sao cho xứng đáng với em, với sự hy sinh của em. Khi em đi vào cõi vĩnh hằng, cũng là lúc em sống trong trái tim anh mãnh liệt nhất. Không ngày nào anh không suy tưởng đến em, không ngày nào anh không nhắc tên em. Em đã đi qua 21 mùa xuân của cuộc đời, và giờ đây em sẽ đi vào mùa xuân bất tận của tâm hồn anh. Ngày 12 tháng 6 năm 1970, cầm đến tấm tăng, anh lại nhớ đến em nhiều, Nghị ạ. Tấm tăng của anh bị đứt đường chỉ nối giữa, em đã ngồi cắm cúi khâu lại đó. Nhìn những đường chỉ quấn quýt, anh lại nhớ tới đôi tay khéo léo của em. Nhớ hôm em đứng cắt may quần áo ở chỗ sản xuất này. Lúc em về ban rồi, anh định gửi nhờ em may cho anh một cái áo. Xong em đi quá xa mất rồi. Anh đi qua bãi rong giềng, bữa hai anh em mình đào củ đó. Thấy nghẹn ngào lắm Nghị ơi. Em có nhớ không, bữa đó rừng núi đã hết ánh mặt trời. Xong cùng em đào rong, trước cái vui tươi hồn nhiên của em, anh vẫn thấy nó sáng láng vô cùng. Giờ đây, bãi rong đó đã nứt mầm rồi, lên rất xanh tốt. Còn em, sao em không trở lại? Những hình ảnh của em cứ sống lại trong anh mãi. Đó, em đang ngồi chèo đò ở sông nước Mỹ đó. Hôm ấy cơ quan di chuyển, khi qua sông thiếu người chèo đò, em đã hăng hái ngồi đằng mũi chèo. Đôi tay em khoan thai đưa mái chèo đẩy chiếc thuyền lướt tới giữa dòng sông cuồn cuộn nước chảy. Còn trên miệng thì điểm một nụ cười vừa bối rối vừa bẽn lẽn trước những câu nói đùa của anh em khác. Em đã từng tâm sự với anh. Quê em ở miền biển thuộc huyện Sơn Tịnh, cha em làm nghề cá. Em bảo khi nào thống nhất anh về quê em chơi, em sẽ cho ăn cá biển thỏa thích. Vậy mà em ra đi đột ngột quá, đi không hẹn ngày về. Cha mẹ em chắc đang trông tin đứa con gái độc nhất của mình. Nhớ ghé về thăm gia đình em nhé. Nhớ Nghị, tôi nghiền ngẫm về những thực tế mà mình đã trải qua, trong đó có những kỷ niệm với Nghị, viết một truyện ngắn như sau. Cõi mơ. Hòa tới chiến trường vào cuối mùa khô năm 1968. Đã bắt đầu có những cơn mưa rào xối xả, nhưng không kéo dài. Khi Hòa cùng năm anh em khác vượt khỏi cánh rừng Lòng Bong, xuống hết một con dốc ngắn, thì thấy một con sông trong xanh lấp loáng dưới ánh nắng xế gay gắt. Mọi người đều ồ lên sung sướng. Sau những ngày đi xuyên những cánh rừng bịt bùng, mắt bị bưng bít bởi màu xanh bạt ngàn của lá của cây. Nay đứng trước con sông rộng,
với bờ cát trắng lấp lánh và bầu trời trong xanh vời vợi. Ai cũng thấy tâm hồn như được chắp cánh bay lên. Chỉ riêng Hòa vẫn lầm lì cắm cúi bước. Mãi đến khi đôi chân anh chạm phải dòng nước mát lạnh, anh mới bừng tỉnh. Vết thương ở mu bàn chân nhói buốt. Cách đây hơn một tuần, khi luồn vào rừng kiếm đấm, anh chẳng may đá phải mũi trông ba lá của đồng bào Cà Gioan. Thật tệ hại, chưa đến chiến trường, chưa tham gia chiến đấu mà đã bị thương. Nhưng điều làm cho Hòa day dứt hơn là anh không được điều về đơn vị chiến đấu. Trạm đón tiếp quân khu phát hiện anh là sinh viên trường Đại học Giao thông, nên điều anh sang trung đoàn 230 thuộc Cục Hậu Cần chuyên trách công tác giao thông. Chào hết mấy anh em. Hòa giật mình ngước nhìn lên. Hóa ra lội qua sông bước lên bờ từ hồi nào rồi. Bây giờ nghe tiếng chào lạ tai, Hòa mới để ý thấy một cô gái mặc áo đen đứng bên một gốc cây sấu to tướng đang chào hỏi. Giọng nói gì nghe chát như ổi xanh vậy? Hòa thầm nghĩ, nhưng vẫn làu bầu đáp lại. Không dám, chào cô. Khi mọi người đã quây quần bên gốc sấu, người giao liên nói với cô gái. Cô Nghị nè, tôi giao cho cô đủ 5 lính mới toanh đó em. Giấy tờ đây, nhận được chứ? Chứ sao? Cô gái đáp gọn lòn. Chà, sao mà ăn nói cộc cằn vậy? Hòa xét nét nhìn Nghị. Dọc đường hành quân, trong những đêm dừng chân ở bãi khách, Hòa hay la cà vào nhà khách của trạm giao liên thăm dò tình hình vùng đất mới. Trong những câu chuyện vui bên bếp lửa rực hồng, Hòa thường được nghe mấy anh lính cũ đùa thật thật. Cậu hỏi khu 5 à? Hay đấy, nhưng phải cay giọng nói của con gái khu 5 ấy, chát lắm. Mà mấy cô lại hay hút thuốc dê nữa. Chính vì vậy mới có câu tiếng đồn con gái Quảng Đà mất mùa thuốc lá chết 3.000 người. Còn chính Hòa mới tuần trước thôi cũng đã gặp một cô hút thuốc như vậy. Hôm ấy Hòa đang ngồi nghỉ thì một cô gái xăm xăm bước tới. Cho tôi mượn con dao nè. Hòa chưa hiểu cô cần dao để làm gì, nhưng vẫn rút con dao găm buộc cạnh túi cóc ba lô cho cô gái mượn. Cầm con dao, cô gái lẳng lặng tới khúc cây đổ ở bên đường. Cô rút trong túi ra một sấp lá thuốc xếp chồng lên nhau, cuộn thành một thỏi to bằng cán dao. Xong, một chân đạp lên thân cây, một tay cầm thỏi thuốc tì lên thân cây, tay kia cầm dao. Cô gái ra sức thái. Hồi lâu sau, thỏi thuốc lá biến thành những sợi thuốc quăn queo đen sẫm. Cô đưa trả Hòa con dao, rồi lại xin một mảnh giấy, cuốn một điếu thuốc to bằng ngón tay cái, hút ngon lành. Những câu chuyện và hình ảnh ấy đem lại cho Hòa ấn tượng không đẹp về con gái khu 5. Lại thêm nỗi bực bội về chuyện công tác, Hòa thấy hết sức khó chịu với cô gái có cái tên là Nghị, tên con trai. Cái chân đau đã làm khổ Hòa, miệng vết thương đã kín lại, nhưng bên trong lại làm mủ nhức nhối. Cả bàn chân trái tấy đỏ nóng như gạch nung. Vào đến đơn vị, chỉ kịp chào hỏi mọi người một lượt, Hòa đã bị cơn sốt quật ngã. Anh mắc võng phủ bọc nằm li bì. Chiều hôm ấy đang mê man trên võng, Hòa nghe tiếng gọi. Nè anh! Nè anh! Và thấy cái võng mình bị giật giật. Mở bọc võng, Hòa bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm nghị của cô gái dẫn đường hồi chiều hôm qua. Anh bực bội, định phủ bọc võng lại, thì cô gái đã giữ lấy. Dạy anh, em coi vết đau chút nào. Cô gái cầm hộp dụng cụ y tế, thì ra cô là y tá. Hòa ngồi dậy, đầu nặng như chì. Cô gái ngồi xổm dưới đất, lấy tay nắn nắn chỗ sưng ở bàn chân Hòa. Trời ơi, làm gì mà mạnh tay vậy? Vậy mà mạnh á? Ngồi im, em rửa nghe. Nghị lấy panh cặp bông, nhúng nước nóng trà đi trà lại trên miệng vết thương.
Hòa sớn cả gai ốc. Nghị giữ chặt chân Hòa,

0: dùng panh khơi miệng vết thương cho bật mủ ra. Hòa thấy buốt đến tủy sống, xong cố cắn răng im lặng. Nhưng nào đã xong, Nghị lại lấy panh cặp bông thọc vào miệng vết thương, thọc theo vết trông, như là thông nòng súng vậy. Hòa thấy như bị bào từng thớ thịt ra, anh hất tung chân. Trời ơi! Hòa kêu lên, nhưng không phải vì đau, mà vì vừa làm một việc tai hại quá. Cái hất chân của anh làm đổ cả hộp dụng cụ y tế, văng cả máu mủ vào người Nghị. Anh đợi một tiếng gắt, nhưng không, cô gái chỉ khẽ lắc đầu, nhặt nhạnh những lọ thuốc nằm lăn lóc trên nền nhà, rồi lại cắm cúi xúc thuốc băng cho Hòa. Nằm kín trong tấm dù rồi, Hòa thầm nghĩ. Nói năng khô khan, nhưng lại không bản gắt, kể cũng lạ. Mất gần một tuần, vết thương mới sạch mủ. Hòa chưa đi làm đường được. Anh được phân công ở nhà giúp chị nuôi. Buổi sáng, Nghị đưa anh cái gùi đan bằng mây bảo. Anh à, anh đi kiếm môn thục ngang. Hóa ra, Nghị cũng là chị nuôi à? Hòa thầm hỏi rồi lẳng lặng xách giỏ đi. Công việc làm Hòa say mê. Những cái môn thục có cọng dài lá to láng bóng bọc thành từng cụm dài rác khắp rừng. Dọc đường hành quân, Hòa chưa ăn môn thục, nhưng đã nghe anh em kháo nhau. Môn thục là vị thuốc bác bổ lắm đấy. Hòa suy luận là cây thuốc chắc bổ ở củ. Vậy lấy củ thôi, chứ lấy lá làm gì cho nặng. Thế là Hòa vặt sạch cọng lá chỉ để củ lại. Anh mải mê lần theo các bụi môn thục, hì hục nhổ nhổ vặt vặt. Mãi đến gần trưa, anh mới hăm hở bước về, như vừa lập được chiến công. Đặt cái gùi xuống cái giàn cây ngoài sân, Hòa gọi. Cô Nghị ơi, lấy môn mà nấu này.
1: Ủa? Anh làm chi mà kỳ vậy? Môn thục ấy, chỉ ăn được cọng thôi. Thế anh bỏ cọng ở đâu để em đi lượm về?
0: Trên kia kìa. Hòa làu bào trả lời và chỉ tay về phía cánh rừng non trên dốc. Bước qua suối rồi, Nghị quay lại dặn.
1: Em đang nấu mắm ở trên bếp đấy. Anh coi nó sôi thì lấy giá, hớt bọt nghe.
0: Được rồi. Hòa trả lời cụt lủn rồi vào bếp. Nồi mắm kho bắt đầu sôi, đùn bọt lên. Hòa ngó quanh bếp, chẳng có cái giá nào hết. Quay, tại sao lại lấy giá hớt? Hay là cô ta bảo mình lọc mắm bằng giá?
1: Bếp lửa cháy phừng phừng, nồi mắm sôi bùng lên ngầu bọt.
0: Hòa chưa kịp nghĩ phải làm gì thì nó đã trào ra, dội xuống bếp xèo xèo, cho bụi bốc mù lên. Hòa vội bắc nồi mắm xuống. Chợt nhớ có cậu Vinh bị sốt nằm trên nhà. Hòa chạy vội lên.
1: Này, lấy giá hớt mắm là làm sao hả cậu?
0: Cô Nghị bảo mình lấy giá hớt nồi mắm sôi, mà mình tìm mãi không có giá cậu à? Chợt hiểu, đang sốt đùng đùng, Vinh cũng cười sặc sụa. Trời ơi, cô ấy bảo lấy cái vá, tức là cái muôi ấy, để mà vớt bọt. Tiếng trong này thường lẫn V và D, ông tướng à.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời quý vị đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
3: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
3: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
3: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
5: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị nhức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
3: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
4: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
4: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Gia đình Việt.
10: Gia đình Việt.
11: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn.
12: Hello mẹ.
13: Nói bao lần rồi, chào người lớn mà cứ hello hê liếc thế à?
12: Thôi mẹ,
13: rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Hôm nay mẹ làm món sườn con thích đấy.
12: Con đi ăn linh tinh với hội bạn rồi, no lắm mẹ.
13: Ui
12: mà dạ. Chiều nay mẹ có nhận hộ con một gói hàng không?
13: Mua gì mà mua lắm thế? Ngày đúng nào lắm. Shipper cũng bấm chuông đến 3-4 lần.
12: Thì có sao đâu mẹ.
13: Con tiêu pha cho nó tiết kiệm thôi chứ. Cả chuyện ăn uống nữa đấy. Ngày nào cũng ăn hàng, ăn quán. Không thì cũng gọi đồ, đặt đồ về ăn. Làm sao mà an toàn vệ sinh và bổ dưỡng như nhà mình tự làm
12: mẹ
13: được.
12: Mẹ ơi, ăn ở ngoài vừa vui vừa tiện mà mẹ, cũng ngon trời. Nữa. Còn mấy gói đồ này con mua quần áo trên mạng, săn sale nên không đắt đâu mà mẹ cứ nói mãi con.
13: Đấy, lại nói đến chuyện mua quần áo. Quần áo
12: sao
13: thì phải
12: mẹ?
13: Ra tận nơi mà mua, thử xem nó có vừa, có hợp không chứ. Mua trên mạng thế, không vừa thì lại bỏ đi à? Thế thì rẻ cũng thành đắt đấy.
12: Ui, mẹ chẳng biết gì. Giờ muốn mua cái gì là chỉ cần ngồi một chỗ là xong, cần gì phải đi đâu. Như con đây này, làm việc đây nha mẹ nha. Chỉ cần ngồi ở nhà vẫn kiếm được tiền như thường.
13: Ui giời đấy, này, lại sao nói à? Đến cái chuyện làm việc. Vâng. Suốt ngày mẹ chỉ thấy con ở nhà, dán mặt vào máy tính. Đêm thì thức đến 2-3 giờ sáng. Ngày thì
12: rồi.
13: Ngủ đến trưa. Mẹ nhờ bác Nam giới thiệu cho công việc văn phòng. Sáng đi chiều về, lương ổn định 8 triệu một tháng. Thì lại không chịu.
12: Ui khổ thế nhở. Con giải thích với mẹ bao lần rồi. Con làm content creator, tức là làm sáng tạo nội dung ấy mẹ.
13: Rồi content.
12: Đấy, thì thu nhập gấp mấy lần 8 triệu bác Nam ấy chứ. Mà con làm tự do nên giờ giấc linh hoạt, thức đêm vì lúc đó con mới sáng tạo được mẹ.
13: Mẹ chả biết content con tiếc gì ấy, nhưng mà mẹ thấy nó không có ổn định. Làm cơ quan nhà nước thì ổn định hơn chứ.
12: Ôi thôi mẹ ơi, thế hệ mẹ khác bọn con, thế hệ bọn con khác. Bây giờ mẹ không hiểu được đâu, mẹ kệ con đi.
11: Quý vị và các bạn thân mến, khác biệt về quan điểm sống, khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ trong gia đình là điều bình thường. Vì mỗi thế hệ được sinh ra và trưởng thành trong một điều kiện, một hoàn cảnh xã hội khác nhau, nên chịu ảnh hưởng bởi tư duy và hành động phù hợp với hoàn cảnh đó.
14: Theo tôi thì cái khoảng cách thế hệ xưa với nay khác nhau khá là nhiều. Chỉ so đơn giản như trong từ thời bố mẹ mình với mình. Và đến bây giờ mình với các con mình thì nó cũng khác. Và tôi thấy rằng là bây giờ các cha mẹ hiện nay thì hiện đại hơn rất là nhiều. Và cũng tân tiến hơn. Thế nên là cái việc mà các mẹ, cha mẹ thì ngày nay ý, có khoảng cách với con cái nó sẽ ngắn hơn, không bị xa và không bị chênh lệch thế hệ như là trước đây.
15: Theo tôi hiểu được con thì lúc còn nhỏ, đến khoảng 15-16 tuổi thì mình hiểu được nó. Nhưng mà bắt đầu từ 16 tuổi trở lên là tâm sinh lý nó bắt đầu khác rồi. Mình cũng có theo dõi, để ý theo dõi nó. Và mình cũng phải chấp nhận sự thay đổi đó.
14: Cái việc rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa bố mẹ và con cái rất là quan trọng, nhất là xã hội ngày nay. Mình thì cũng vẫn nghĩ là trong gia đình thì phải có trên có dưới. Bố mẹ vẫn là bố mẹ và phải có một cái quyền nhất định và con cái phải nghe lời. Thế nhưng mà bên cạnh đó, khi mà con cái bắt đầu hình thành tính cách và bắt đầu ở trong cái lứa tuổi trưởng thành ấy, nó chưa chín chắn hẳn thì cái việc mà mình đồng hành cùng con là cái việc quan trọng hơn. Mà muốn để đồng hành được thì mình phải rút ngắn cái khoảng cách giữa hai thế hệ lại, phải làm bạn cùng con đã.
16: Thực ra cái khoảng cách thế hệ thì nó luôn luôn có. Mỗi một cái giai đoạn, mỗi một thế hệ thì đều có một cách nhìn cuộc sống riêng. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để trong cái xã hội hiện đại này chúng ta tiếp cận được mọi thứ tốt hơn, thì khi đó thì cái khoảng cách đó nó sẽ gần nhau hơn. Khi mà cái khoảng cách thế hệ nó gần nhau thì bố mẹ hoặc là con cái thì sẽ có thể gần nhau và có thể là hiểu nhau hơn, thì cuộc sống gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn.
11: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Việc cha mẹ cư xử với con cái thế nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ tính cách, tâm lý đến môi trường sống, môi trường làm việc, sự hiểu biết và cả quá khứ của cha mẹ. Và vì vậy trong mỗi gia đình thì việc rút ngắn khoảng cách thế hệ có thể được cha mẹ lưu ý hoặc là không.
9: Trong gia đình em thì em với bố mẹ rất là gần gũi với nhau. Ví dụ như là từ hồi em có bạn gái thì em cũng chia sẻ luôn với bố mẹ chứ em không giấu làm gì. Không chỉ chuyện bạn gái mà còn những chuyện trên lớp, ở trên trường có vấn đề gì thì em cũng chia sẻ với bố mẹ hết. Thì bố mẹ em rất là lắng nghe và chia sẻ. Đồng thời bố mẹ cũng góp ý, đưa ra những cái cách hành xử đúng mực. Đôi lúc trong cuộc sống, bố mẹ em cũng ngược lại là chia sẻ những câu chuyện của bố mẹ cũng là một phần để dạy em trưởng thành hơn. Em thấy là em với bố mẹ em cũng rất là gần gũi với nhau và không có khoảng cách.
17: Mối quan hệ của cháu với bố mẹ cũng ổn. Bố mẹ cũng hiểu cháu ở một số chuyện, nhưng cũng có nhiều lúc chưa thật sự hiểu. Chắc là do khoảng cách thế hệ nên cách suy nghĩ của bố mẹ với cháu hơi khác nhau. Cháu cũng hiểu là bố mẹ luôn lo và muốn điều tốt cho cháu, nhưng đôi khi cháu cũng chưa hiểu hết suy nghĩ hay áp lực của bố mẹ.
18: Theo cháu thấy thì cần thiết khi mà bố mẹ quan tâm đến cảm xúc của con cái vì nó sẽ tạo mối quan hệ tốt hơn giữa bố mẹ và con cái. Nếu bố mẹ cháu quan tâm đến cảm xúc và hiểu tâm lý của cháu hơn thì cháu thấy mối quan hệ giữa bố mẹ và cháu cũng sẽ gần gũi hơn.
11: Thưa quý vị và các bạn, khi chưa trưởng thành thì gia đình là chỗ dựa duy nhất. Ở giai đoạn này thì con cái và bố mẹ ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn dậy thì và trưởng thành, giữa bố mẹ và con cái sẽ bắt đầu hình thành khoảng cách. Ở độ tuổi này thì con bắt đầu hình thành cái tôi, suy nghĩ và quan điểm riêng. Cũng chính ở giai đoạn dậy thì mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái sẽ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết do khác biệt về thế hệ. Và vì vậy thì việc rút ngắn khoảng cách với con cái là điều mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.
19: Con gái của chị Bùi Thu Phương ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa tròn 15 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, cháu là cô bé luôn gần gũi với bố mẹ, vui vẻ, hoạt bát, nói cười suốt ngày. Nhưng từ khi đến tuổi dậy thì, tính tình cô bé thay đổi hẳn. Cả ngày con không nói một câu nào với bố mẹ, ai hỏi cũng chỉ ậm ừ trả lời cho xong. Vui buồn thất thường, nay thích, mai không, chẳng có chuyện gì mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khiến bố mẹ rất mệt mỏi.
14: Ban đầu thì cũng loay hoay về cái việc làm thế nào để gần gũi con lắm, vì là đến cái tuổi đấy tự dưng nó lại ít nói chuyện với mình ấy. Bản thân mình thì cũng phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mình có những cái gần gũi bằng cách là nhiều khi mình cũng phải giả vờ là mình thích giống nó, thần tượng này kia, rồi bài hát các thứ. Thì có những cái điểm chung trong những câu chuyện khi mà mình tiếp cận được với con, làm bạn với con, nó chia sẻ với mình đâu đó cũng một số chuyện thì mình thấy cũng yên tâm hẳn.
19: Cố gắng để hiểu con, hiểu sở thích của con, để có cùng mối quan tâm, từ đó nắm bắt được tâm tư và được con coi như người bạn lớn. Nghe thì đơn giản, nhưng là cả một quá trình. Mỗi ngày một chút, cha mẹ phải kiên trì và thể hiện cho con thấy thành ý của mình. Trong tư duy của các bậc sinh thành, con cái của họ luôn là những đứa trẻ to xác nhưng không bao giờ trưởng thành cả. Mặc cho con muốn thử nhiều điều mới, bố mẹ vì một nỗi bất an vô hình nào đấy mà luôn bao bọc, bắt ép con phải thực hiện những điều họ nghĩ là đúng. Đôi khi làm cho con cái của họ càng thấy cha mẹ không hiểu mình, thấy khoảng cách với cha mẹ ngày càng xa hơn. Vì vậy, theo anh Trần Nam Hùng ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, con cái cũng cần có không gian riêng. Và đôi khi, để cho con tự ra ngoài va vấp thì mới hiểu được là cha mẹ mình đúng.
15: Tôi cũng cố gắng gần gũi con nhưng mà có giới hạn nào đó thôi, chứ không thể nào mà gần hết được. Nó cũng có cái khoảng không gian riêng của nó và suy nghĩ riêng của nó và mình để cho nó tự phát triển theo cái khả năng suy nghĩ của nó. Tốt nhất đừng có đi theo nó sát quá. Nếu khi nó lớn, nó trưởng thành thì khoảng hơn 50% thôi. Còn lại thì nó phải tự, nó vận động. Chính nó va chạm thì đời thường sẽ dạy cho nó. Và nó phải thay đổi. Chứ còn tôi mà có nói chăng nữa thì nó nghĩ rằng là mình áp đặt nó, phải để cho ra ngoài, phải chấp nhận nó va chạm và chấp nhận cho nó có thất bại.
19: Cũng chính vì những mối lo cơm áo gạo tiền mà ở nhiều gia đình, bố mẹ và con cái không có nhiều thời gian dành cho nhau để lắng nghe và trò chuyện. Vì vậy, theo chị Nguyễn Thu Loan ở phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, lắng nghe con mình là một việc không hề đơn giản.
20: Có nhiều lúc mình là mẹ thì mình cái đó mình hay la nó, lại áp đặt nó rồi nó không chịu chia sẻ. Phải làm một người bạn với nó đó thì nó mới chịu chia sẻ, hơi khó đó.
19: Yêu thương là lắng nghe, thấu hiểu, không áp đặt. bố mẹ nên đặt mình ở vị trí như là một người bạn để cùng tâm sự, cùng chia sẻ, giúp xóa dần khoảng cách giữa bố mẹ với con cái, cũng như khoảng cách giữa các thế hệ với nhau. Theo anh Nguyễn Văn Dũng ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và anh Hà Ngọc Mạnh ở thành phố Hà Nội, việc đặt vị trí mình vào con để hiểu và có cách cư xử đúng phù hợp với con cũng là việc cha mẹ cần lưu ý.
0: Để mà hòa hợp thì nó rất là khó. Nhiều cái nó rất là cáu ấy, nhưng mà mình cũng phải bình tĩnh lại và nhìn nhận lại, tức là đặt địa vị mình vào con mình, có thể là mình phải suy nghĩ lại và tìm những cái hướng khác.
16: Quan trọng nhất là mình sẽ phải nhìn theo cách nhìn của chúng nó về cuộc sống. Chứ nếu mà chúng ta cứ nhìn theo cái cách mà chúng ta đang muốn nhìn ấy thì nó sẽ rất là khó để chúng ta hòa nhập. Và khi mà chúng ta không hòa nhập, không đồng cảm được với chúng nó thì hầu như là nó sẽ, thứ nhất là chống đối. Thứ hai là chúng nó sẽ co cụm lại, chúng nó không chia sẻ cuộc sống với chúng ta.
19: Nuôi dưỡng một mối quan hệ tích cực đòi hỏi sự cởi mở, đồng cảm và nỗ lực thực sự. Để thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái, cần sự hiểu biết, tôn trọng và đánh giá cao những quan điểm và kinh nghiệm của nhau. Bằng cách chấp nhận sự đồng cảm và giao tiếp cởi mở, cả hai bên có thể xây dựng một mối quan hệ bền chặt hơn, vượt qua sự khác biệt về thế hệ.
11: Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia xã hội học từ lâu đã khẳng định lý do chính khiến cha mẹ và con cái trưởng thành thường gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ hòa thuận là khoảng cách thế hệ. Vậy liệu có thể rút ngắn khoảng cách đó hay không? Nếu có thể thì phải làm thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
21: Thưa chị, theo chị thì điều quan trọng nhất trong việc kết nối giữa cha mẹ và con cái là gì ạ?
22: Cái điều quan trọng nhất là có những cái chia sẻ, nói chuyện hàng ngày cùng với nhau. Chúng ta hiểu các con đang có vấn đề gì, và điều quan trọng nhất ấy, đó là từ những cái cuộc trao đổi chia sẻ đấy, chúng ta có được một cái kết nối bằng niềm vui. Chúng ta hiểu được, chúng ta cảm nhận được, chúng ta cũng thấy những cái vấn đề của bố mẹ hoặc chính con cái của mình, cũng như là chúng ta tìm ra được những cái sở thích, những cái niềm vui, những cái chia sẻ.
21: Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng bố mẹ là bố mẹ, con cái là con cái, phải có vai vế đàng hoàng. Nếu mà làm bạn với con thì chẳng khác gì là cá mè một lứa. Cha mẹ sẽ không thể dạy dỗ uốn nắn con được. Chị nghĩ thế nào về quan điểm này ạ?
22: Ở lứa tuổi khi các con từ 1 đến 5 tuổi, hoặc là cấp 1 thì tôi cho rằng cái vai trò làm bố mẹ nó rất là quan trọng. Lúc đấy thì bố mẹ phải đóng một vai trò dạy dỗ các con rất là nhiều, và cái uy quyền của bố mẹ nó rất là lớn. Để các con có các kỹ năng, các con thực hiện theo các nguyên tắc xã hội, và các con biết hành động, ứng xử, biết làm một cái gì đó mang tính chất phát triển về sự độc lập. Thế tuy nhiên khi mà lên cấp 2, con cái nó bắt đầu muốn chứng tỏ bản thân, nó muốn độc lập, muốn ra nhiều quyết định hơn, muốn trưởng thành và muốn bố mẹ tôn trọng mình như là một người lớn. Thì lúc đấy cái vai trò của bố mẹ lúc này nó sẽ hơi khác một chút, đó là vẫn cứ duy trì những cái nguyên tắc, những cái luật lệ, vẫn duy trì những cái sự yêu thương, nhưng rõ ràng là chúng ta phải có những cái ghi nhận và để con có những cái cơ hội ra quyết định để cho cái sự trưởng thành của mình. Cấp 3 và lớn hơn một chút nữa thì bố mẹ dường như là người đi cạnh và là bạn đồng hành của con. Ở mỗi một giai đoạn, ở mỗi một lứa tuổi, nó cần một cái sự hỗ trợ khác nhau. Khi con cái chúng ta còn nhỏ đến lớn thì cũng cần có một cái sự đồng hành.
21: Bố cha mẹ cần làm thế nào để thu hẹp khoảng cách với con cái ạ?
22: Tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất, chúng ta không cực đoan là bố mẹ là người trên, bố mẹ có quyền quyết định tất cả, bố mẹ có quyền áp đặt tất cả vào con cái theo bố mẹ. Và trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cần phải có cái sự trao đổi, chia sẻ, sự kết nối về mặt yêu thương. Cái thỏa thuận của chúng ta cũng cần phải có, nó rất là quan trọng trong cái sự kết nối. Nhưng nếu chúng ta chỉ áp đặt thôi á, thì con cái của chúng ta sẽ không bao giờ học được, hoặc không có một cái mindset, một cái hệ thống tư duy ấy, rằng chúng ta cần có sự yêu thương, sự trao đổi, sự chia sẻ, chứ không phải là sự áp đặt. Và nếu như cái mindset của chúng ta cứng nhắc, cái cách nghĩ, cái khung suy nghĩ của chúng ta cứng nhắc quá trong cái việc vai trò làm cha mẹ và con cái, nó tạo ra một khoảng cách thì thật sự nó rất thiệt thòi cho cái sự phát triển của cả bố mẹ và con cái. Nó không có sự kết nối. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng của cái sự thu hẹp khoảng cách đối với con là cái sự quan tâm, là cái sự yêu thương, là cái sự vui vẻ, kết nối giao tiếp hàng ngày.
21: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn chị.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì khác biệt giữa hai thế hệ là vấn đề chung của mọi gia đình. Nếu khéo léo trong cách ứng xử thì mọi vấn đề đều có thể được hóa giải. Cha mẹ và con cái có thể hiểu nhau, trở thành những người bạn cùng đồng hành trong cuộc sống và trong quá trình trưởng thành của con. Chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay. Xin được mở đầu chương trình với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
4: Theo người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chánh văn phòng Bộ, ông Cao Lê Tuấn Anh, thời gian tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ quản lý điều hành. Ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết.
5: Thì sắp tới, Bộ cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội những cái dự án luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa để đóng góp vào việc tăng trưởng hai con số. Ví dụ, luật về công nghiệp văn hóa, luật về bản quyền tác giả, luật về nghệ thuật biểu diễn, luật về văn học và các dự án luật, nghị định liên quan. Tất cả đều trong một cái hệ sinh thái về thể chế để phục vụ cho việc phát triển văn hóa.
6: Với chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập, Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại tỉnh Điện Biên, quy tụ từ 50 đến 100 đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ dân ca, dân vũ trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, festival sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc, liên hoan nghệ thuật dân vũ trong nước và quốc tế, quảng diễn đường phố, giao lưu văn hóa quốc tế, không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống, hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 300 gian hàng cùng hoạt động trình diễn khinh khí cầu phục vụ nhân dân và du khách. Festival được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, các ngành công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức Festival cho biết.
7: Chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà chúng tôi muốn gửi gắm. Kết nối văn hóa để những giá trị riêng có cơ hội gặp gỡ, được nhận diện và tôn trọng. Lan tỏa hòa bình để văn hóa trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn. Vươn tầm hội nhập để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại.
4: Phiên họp năm nay của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng 7 tại Hàn Quốc sẽ xem xét đề cử đưa núi Olympus của Hy Lạp vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO với tư cách là một địa điểm hỗn hợp có cả giá trị tự nhiên và văn hóa. Nếu được thông qua, việc ghi danh núi Olympus sẽ đánh dấu sự công nhận quốc tế lớn đối với một địa điểm hội tụ giữa các yếu tố lịch sử, thần thoại và thiên nhiên độc đáo. Núi Olympus, ngọn núi cao nhất Hy Lạp với đỉnh cao 2.918 mét, không chỉ là một cảnh quan thiên nhiên độc đáo mà còn là nơi trú ngụ của một hệ sinh thái phong phú, các loài thực vật và động vật quý hiếm với nhiều loài đặc hữu cũng như các di tích quan trọng liên kết khu vực này với lịch sử và văn hóa. Theo ông Evangelos Gerolioulios, thị trưởng Dio Olympus, việc UNESCO công nhận Olympus sẽ khiến đỉnh núi này không chỉ có ý nghĩa với cư dân địa phương và người dân Hy Lạp mà còn khiến tên tuổi của ngọn núi này vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ mang lại trách nhiệm lớn hơn cho quốc gia Nam Âu trong việc bảo vệ môi trường.
8: Núi Olympus là cuộc sống của chúng tôi, đó là nơi chúng tôi lớn lên, nơi chúng tôi nhìn thấy mỗi ngày. Đồng thời, đó cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại, lịch sử, sự đa dạng sinh học, vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và ý nghĩa văn hóa to lớn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. mới đây phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 4 khoảng trống cần sớm được khắc phục, đồng thời quán triệt 3 chuyển dịch lớn nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới.
6: 4 khoảng trống đó là sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số, năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, trí thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia, năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia, thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa.
4: 3 dịch chuyển lớn gồm chuyển từ tư duy văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp

0: chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo, để văn hóa không chỉ gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn tạo ra tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm, giá trị kinh tế và thương hiệu quốc gia đã mở ra một tư duy phát triển mới từ bảo tồn sang sáng tạo, từ gìn giữ sang khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, để kho tàng di sản phong phú của Việt Nam thực sự trở thành những sản phẩm thương hiệu có sức lan tỏa toàn cầu thì vẫn còn không ít điểm nghẽn cần phải tháo gỡ. Vậy đâu là đòn bẩy quan trọng để văn hóa trở thành động lực tăng trưởng? Và cần phải làm gì để thế giới không chỉ nhớ đến Việt Nam như một đất nước giàu di sản mà còn là quốc gia sở hữu những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong chỉ đạo mới đây nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam thì đã nhấn mạnh cần chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, để hiện thực hóa được mục tiêu này thì cần phải làm gì để văn hóa thực sự trở thành năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị kinh tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
3: Trước hết là chúng ta cần phải nhận thức rằng ấy, văn hóa chỉ trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia ấy, khi những cái giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, thành dịch vụ, thành thương hiệu, thành tài sản trí tuệ và cái sức hấp dẫn quốc gia. Và muốn làm được điều đó ấy, thì chúng ta cần đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ. Trước hết ấy, là hoàn thiện thể chế theo hướng là giải phóng sức sáng tạo và khuyến khích đầu tư cũng như là chấp nhận rủi ro trong sáng tạo văn hóa. Cùng với đó là xây dựng cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự liên kết giữa nhà nước này, doanh nghiệp này, nghệ sĩ này, nhà sáng tạo này, cơ sở đào tạo và các cái nền tảng công nghệ cũng như là thị trường. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải đầu tư có trọng điểm, cần lựa chọn một số lĩnh vực thực sự có lợi thế, hình thành những cái sản phẩm dẫn dắt, những cái doanh nghiệp nòng cốt và những cái thương hiệu có khả năng mở rộng thị trường.
2: Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số thì không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại và trở thành nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên cho đến nay dù nước ta có nguồn tài nguyên văn hóa rất phong phú nhưng mà những lợi thế ấy thì vẫn chưa được chuyển hóa thành những sản phẩm thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh mạnh. Theo ông thì điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
3: Điểm nghẽn lớn nhất ấy không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên văn hóa đâu, mà nằm ở cái năng lực chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành cái giá trị mới ấy. Phần lớn thì vẫn tồn tại ở dưới dạng tư liệu, hiện vật hoặc là tiềm năng ấy. Số hóa hiện nay ấy, ở nhiều nơi thì vẫn thiên về chụp ảnh này, quét tài liệu này và xây dựng kho dữ liệu. Trong khi đó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là phải chuẩn hóa dữ liệu, phải xây dựng cơ sở dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng. Một cái điểm nghẽn khác ấy là cái sự thiếu liên kết giữa người nắm giữ di sản với các nhà sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và thị trường. Di sản thì chỉ thực sự sống ấy khi được thế hệ hôm nay tiếp nhận sáng tạo lại bằng cái ngôn ngữ mới và đưa vào sản phẩm mà xã hội có nhu cầu sử dụng.
2: Nếu phải lựa chọn một đòn bẩy quan trọng nhất để biến văn hóa thành động lực tăng trưởng thì ông cho rằng đó sẽ là thể chế, nguồn nhân lực, công nghệ hay là thị trường ạ?
3: Tôi cho rằng ấy, đó phải là thể chế. Bởi thể chế thì quyết định nguồn nhân lực có được phát huy hay không, này, công nghệ có được ứng dụng hay không và thị trường thì có được hình thành một cách lành mạnh hay không. Chính vì thế nên là thể chế phát triển văn hóa trong giai đoạn mới ấy, phải chuyển từ tư duy chủ yếu kiểm soát này, sang tư duy kiến tạo, này, khuyến khích và đồng hành với sáng tạo. Đặc biệt ấy, chúng ta cần có cơ chế đầu tư mạo hiểm hay là cái quỹ hỗ trợ sáng tạo hay là kể cả tín dụng phù hợp, những cái ưu đãi thuế và cái cơ chế hợp tác công tư để chia sẻ rủi ro. Tuy nhiên, nói thể chế quan trọng nhất thì không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ con người, công nghệ hay là thị trường. Một thể chế tốt phải tạo được môi trường để người tài được phát triển, công nghệ được sử dụng có trách nhiệm và thị trường vận hành minh bạch. Thể chế chính là chìa khóa mở ra kết nối tất cả những cái nguồn lực đấy.
2: Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cần làm gì để trong tương lai khi mà nhắc đến đất nước chúng ta, thế giới không chỉ nhớ đến di sản mà còn nhớ đến những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng toàn cầu ạ?
3: Tôi nghĩ là chúng ta phải chuyển từ tư duy giới thiệu những gì mình có sang tư duy sáng tạo những cái gì mà thế giới cần, nhưng mà vẫn mang cái tâm hồn, mang bản sắc Việt Nam. Trước hết ấy, thì chúng ta cần lựa chọn một số những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế để đầu tư dài hạn này, như là điện ảnh này, âm nhạc này, nghệ thuật biểu diễn này, thiết kế này, thời trang hay là ẩm thực, trò chơi điện tử này, hoạt hình và nội dung số. Thứ hai là phải xây dựng được những câu chuyện Việt Nam có giá trị phổ quát này. Một sản phẩm muốn đi ra thế giới thì phải có bản sắc riêng. Và tôi nghĩ là phải làm cho tinh thần Việt Nam nó hiện diện tự nhiên trong cách kể chuyện và thẩm mỹ sáng tạo. Thứ ba là cần nuôi dưỡng những cái doanh nghiệp văn hóa có khả năng cạnh tranh quốc tế. Thứ tư, chúng ta phải có một cái chiến lược truyền thông và phân phối quốc tế một cách chuyên nghiệp. Và tôi tin rằng là khi câu chuyện Việt Nam được kể bằng chất lượng quốc tế, thì khi ấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà đã trở thành năng lượng sáng tạo cho tương lai.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Tháp Poseidon là công trình kiến trúc trăm cổ với hơn 100 năm tuổi, tọa lạc trên đồi Bàn Nài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ. Với những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, điểm di tích này từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ghi chép của Thụy Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Tháp Poseidon vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm trên vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, cùng với việc bảo tồn di sản, những hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức thường xuyên, nhất là dịp lễ Tết, thời điểm hè, đã góp phần thổi sức sống mới cho điểm đến di tích Tháp Poseidon. Dọc theo đường lên tháp, hai bên đường là hàng cây xanh mát và đặc biệt là 20 tấm ảnh khổ lớn đang được trưng bày tại đây đã mang đến cho du khách không gian sống động về các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa của vùng đất và con người Lâm Đồng trong bản đồ di sản văn hóa và thắng cảnh du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuân, du khách đến từ tỉnh An Giang cho biết, đến đây, ông không chỉ được chiêm ngưỡng các kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn được nghe những câu chuyện về tín ngưỡng, đời sống và văn hóa của cộng đồng người Chăm qua từng thời kỳ.
5: Cái khu di tích rất là đẹp, thì nó cũng có để lại cái những cái bảo tồn là di sản là văn hóa cho đại gia đình dân tộc Việt Nam sau này là phát triển tốt đẹp.
4: Di tích Tháp Poseidon là một di tích kiến trúc tôn giáo tiêu biểu của đồng bào Chăm, còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, Tháp Poseidon đã được xếp hạng di tích quốc gia và hiện đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến đây trong những ngày hè này, du khách còn được thả hồn chìm đắm trong điệu múa Apsara của người Chăm, những điệu múa cùng lời ca hòa trong âm hưởng của các loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm như trống ghi năng, trống paranưng, kèn saranai làm say đắm lòng người. Ngoài chương trình văn nghệ, du khách còn được trải nghiệm nghề làm gốm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm. Ông Bá Sinh Tý, thành viên đội văn nghệ dân gian Chăm tại di tích Tháp Poseidon cho biết.
6: Đội văn nghệ dân gian Chăm là phục vụ ở đây rất là lâu, theo cái phong cách nhạc dân gian Chăm mình, ca múa nhạc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm, khách rất là thích và khách hào hứng.
4: Chị Châu Thị Cẩm Tú, du khách đến từ Vĩnh Long cho biết, lần đầu tiên đến với Tháp Chăm và tham quan di tích ở đây, điều đầu tiên chị cảm nhận ngôi đền tháp này rất là uy nghi, cổ kính.
7: Thấy rất là yên tĩnh, cái sự trầm lặng và tâm linh ở đây, không khí cũng như là con người ở đây rất là mến khách cũng như hòa đồng, rất là trân quý và cảm ơn quyền địa phương ở đây đã tạo nên một cái khu du lịch để cho chúng tôi đặt chân đến đây và cảm nhận và hưởng thụ nó.
4: Tại khu di tích Tháp Poseidon, hàng năm cộng đồng người Chăm tổ chức lễ hội KT, lễ hội truyền thống của người Chăm theo đạo Bà La Môn, và đã trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Chăm. Điều này đã tạo nên sản phẩm văn hóa du lịch mới lạ cho tỉnh Lâm Đồng.
1: Đến đây, thời lượng dành cho nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
8: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
9: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
8: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 8

0: 9 đến 102 km một giờ, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày hôm nay, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 116 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều ngày hôm nay. Đến 10 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 26,8 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông chiều hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Hành trình sáng tạo.
2: Hành trình sáng tạo.
1: Hành trình sáng tạo.
3: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đề tài chiến tranh cách mạng và hậu chiến vẫn luôn là một mạch nguồn lớn của điện ảnh Việt Nam. Mỗi thế hệ đạo diễn lại có cách tiếp cận khác nhau. Thuộc thế hệ 7X, trưởng thành trong hòa bình, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng bền bỉ theo đuổi dòng phim này với góc nhìn vừa truyền thống, vừa hiện đại và giàu cảm xúc. Anh cũng là nhân vật của chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay. Vâng, xin chào đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng và xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi.
4: Xin chào Ngọc Hà, kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng, sinh năm 1972 tại Thái Bình, hiện đang làm việc tại hãng phim truyện Việt Nam. Anh ghi dấu ấn với các phim điện ảnh như Đường Thư, Hà Nội, Hà Nội, Vũ Điệu Tử Thần, Những Người Viết Huyền Thoại, Thầu Chín ở Sim và nhiều phim truyện truyền hình. Anh cũng tham gia sản xuất nhiều phóng sự tài liệu truyền hình thực tế, là một trong những gương mặt đạo diễn đang sung sức của điện ảnh nước nhà.
3: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay thì Những Người Viết Huyền Thoại đã được chọn trình chiếu trở lại trong tuần phim kỷ niệm. Sau hơn 10 năm thì khi nhìn lại tác phẩm này thì cảm xúc của anh ngày hôm nay như thế nào ạ?
4: Bộ phim tôi quay nó 2012 và năm nay là 2026, tức là 14 năm rồi. Cái kỷ niệm thì nó vẫn đong đầy, bởi vì mỗi một cái thước hình chúng tôi quay nó đều trải qua rất nhiều những cái thăng trầm trong cái việc xây dựng nó này, rồi đến lúc thu hình, rồi xử lý hậu kỳ, rồi cuối cùng thì hiệu ứng của bộ phim với khán giả. Mỗi khi xem lại thì bao giờ cảm xúc của tôi nó cũng rất là đặc biệt. Đây là một bộ phim chiến tranh mà tôi làm về đường ống xăng dầu, được chiếu trong cái tuần phim nhân dịp 27 tháng 7 này cũng là một niềm vui đối với lại anh chị em đoàn phim cũng như khán giả yêu thích phim chiến tranh, phim lịch sử, và nhất là những khán giả thích và đã từng xem Những Người Viết Huyền Thoại.
3: Bộ phim kể về một chiến trường thầm lặng, những người lính xây dựng tuyến đường ống dẫn xăng dầu Trường Sơn, và điều gì khiến anh quyết định lựa chọn một câu chuyện lịch sử không phải là quá nhiều người biết đến thay vì những cái trận đánh rất là nổi tiếng ạ?
4: Có rất nhiều phim làm về đường Hồ Chí Minh trên bộ rồi, rồi đường Hồ Chí Minh trên biển rồi. Tôi làm đường xăng dầu này cũng là một cái đường mà ít có ở trên các mặt báo, bởi vì chúng ta phải đảm bảo bí mật. Tôi thích nó, thực sự thích.
3: Bộ phim này dù có rất là nhiều cảnh chiến tranh, cảnh bom rơi, và điều mà khán giả rất là nhớ đến đó là những cái tình đồng đội, tình yêu và những lựa chọn của nhân vật ạ. Thì đó có phải là phong cách điện ảnh mà anh theo đuổi không ạ?
4: Tôi luôn luôn đi vào trực diện chiến tranh. Nếu có bom là phải bom, có đạn là phải đạn. Có những cái sự nguy hiểm của thiên nhiên, rồi những cái vấn đề của người lính thì bao giờ tôi cũng đi vào trực diện, tôi không né tránh. Đã làm chiến tranh thì phải như vậy. Nhưng mà tôi không miêu tả chiến tranh. Phim, tất cả những phim tôi làm về chiến tranh đều là một cái câu chuyện lấy chiến tranh làm nền thôi. Kể cái câu chuyện về tình đồng đội, tình yêu, rất nhiều những vấn đề của người lính cũng như hậu phương. Và những cái lý tưởng, những cái ước ao và những cái thời khắc

0: mới có những cái cảm giác thực sự của người lính, cảm giác sự nguy hiểm, cảm giác về số phận, cảm giác về vị thế của người lính ở trong cái thời điểm mà câu chuyện phim xảy ra. Và tôi cũng đã gặp những người làm đường ống xăng dầu thời đó, những cái tư liệu lịch sử thật. Đây là một bộ phim mà làm về tướng Đinh Đức Thiện. Tôi gặp rất nhiều người là trợ lý đã đi tiền trạm trong câu chuyện miêu tả. Ví dụ như anh Hà chẳng hạn, anh Hà là một trợ lý. Trong đó thì tôi đã từng cùng anh Hà đi xuyên Việt từ Sài Gòn ra Hà Nội, và trên đường đi hai anh em trao đổi với nhau rất nhiều những cái câu chuyện thời kỳ đó. Bởi vì có khi ngồi trong phòng máy lạnh chẳng bao giờ mình nói được những cái điều như thế. Nhưng mà trên con đường Hồ Chí Minh hai anh em chúng tôi đi, nó có rất nhiều những cái câu chuyện thú vị anh ấy trao đổi, và đấy là cái chất liệu sống để tôi đưa vào trong kịch bản.
1: Anh từng chia sẻ là anh không bao giờ muốn làm những phim chiến tranh theo kiểu minh họa hay là hô khẩu hiệu. Vậy thì anh làm gì để những nhân vật lịch sử đó trở thành những con người thật và có cảm xúc, có đời sống nội tâm và chạm đến cảm xúc của khán giả?
0: Ở đây tôi đi sâu vào số phận. Số phận của từng con người, số phận của người lính, của một anh giao liên, của một cô văn công và những người trong đội văn công. Số phận của ông tướng, của những đứa trẻ, nó là những cái lát cắt nhỏ nhỏ nhưng nó xây dựng lên một cái sự đầy đặn của các số phận trong chiến tranh. Và người ta phải được đưa vào ranh giới giữa cái sống và cái chết thì lúc đấy người ta mới bật lên được bản chất của người ta. Và cái bản chất đấy chính là thứ mà tôi muốn miêu tả. Và cuối cùng thì cái bản chất đấy nó tạo ra cảm xúc. Khi chúng ta ngồi ở trong một rạp chiếu phim và nhịp tim của chúng ta đập theo từng khoảnh khắc của từng tình huống và ranh giới giữa cái sống cái chết lúc đấy nó rất khác biệt, và những cái cảm xúc đấy nó đập thẳng, nó tạo ra những cái cảm giác rất mạnh. Cái mà tôi muốn thể hiện đó chính là cảm xúc chứ không phải là câu chuyện.
1: Anh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình lựa chọn diễn viên để đóng phim này không ạ?
0: Có nhiều điểm thú vị lắm. Trương Minh Quốc Thái là một người mà tôi đã mời ở một phim truyền hình, nhưng mà vì những cái lý do liên quan đến sản xuất cho nên anh ấy không tham gia được. Thì sau đó thì tôi mời anh ấy tham gia những cái viết điện thoại, và anh cũng có một cái quãng thời gian phải huấn luyện, phải lăn lộn trên thao trường để có được những cái tác phong của một người lính. Thì đấy là một cái nhân vật mà tôi thấy thú vị. Nhưng mà anh Trương Minh Quốc Thái thì chưa biết được chiến tranh thực sự là gì. Và khi anh ấy kinh hoàng trên những cái cảnh quay mà lửa nó táp vào người bởi những cái quả nổ rất gần, thì anh ấy hoảng sợ thực sự. Nhưng mà tất nhiên được huấn luyện rồi cho nên cái hoảng sợ đấy nó không bộc lộ ra một cách rõ ràng. Thế còn Tăng Bảo Quyên, lúc đó Tăng Bảo Quyên không muốn đóng phim á. Tôi đi casting và tôi nhờ Tăng Bảo Quyên là tìm cho một cô gái như thế. Và cuối cùng thì Tăng Bảo Quyên không tìm được. Sau đó thì tôi quyết định là vậy không tìm được thì tự đóng đi. Và sau cùng thì Tăng Bảo Quyên quyết định, mặc dù lúc đấy thì Tăng Bảo Quyên sắp đám cưới rồi. Tăng Bảo Quyên đã rất thành công, Trương Minh cũng Thái cũng thế. Thì hai người đã trong cái liên hoan phim quốc gia lần thứ 18 thì cả hai đã có hai cái giải nam chính và nữ chính. Cả hai đều được giải bông sen vàng, giải diễn viên nam chính, nữ chính xuất sắc nhất.
2: Dạ. Các cậu phải cho chạy được khác chứ. Ít nhất phải cách đường giao thông 1 km. Những chỗ trọng điểm như thế này thì tránh càng xa càng tốt.
3: Báo cáo thủ trưởng, sẽ rất khó khăn khi thi công.
2: Đồng chí nghĩ đây là công việc dễ dàng sao?
3: Thủ trưởng, Tổng cục điện vào báo cáo, sớm nay X42 đã vận hành thành công. Dòng xăng từ Nam Thanh đã được bơm vào Nga Lộc. Tốt quá.
4: Lịch sử chiến tranh cách mạng của dân tộc được viết nên từ những chiến công hiển hách. Nhưng phía sau những chiến công ấy còn có biết bao con người bình dị, những số phận lặng thầm, góp phần làm nên huyền thoại. Đó cũng là điểm xuất phát trong hành trình sáng tạo của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng khi thực hiện bộ phim Những Người Viết Huyền Thoại. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về những người lính xây dựng tuyến đường ống dẫn xăng dầu Trường Sơn, bộ phim không chỉ tái hiện một kỳ tích mà còn khắc họa những con người bằng cả niềm tin, lý tưởng, tình yêu và sự hy sinh. Theo biên kịch Nguyễn Anh Dũng, trong bối cảnh còn nhiều hạn chế, thiếu thốn khi sản xuất phim về đề tài chiến tranh, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng vẫn có những sáng tạo riêng khi chuyển từ kịch bản lên màn ảnh.
5: Ở trong cái kịch bản ấy cũng bám rất sát

0: vào những cái diễn biến thực tế làm cái đường ống xăng dầu đấy. Khi đó thì cái điều kiện làm phim nó chưa có đủ cho đạo diễn thực hiện, nhưng mà thay vào đó thì đạo diễn đã thêm được cái mảng về hậu phương vào thì làm cho nhân vật nó phong phú.
1: Người. Điều còn đọng lại sau mỗi khuôn hình không chỉ là những đại cảnh chiến trường, mà là ánh mắt, là sự lựa chọn, là tình đồng đội và khát vọng sống của những người lính. Hình ảnh tướng Dinh, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải đóng, anh lính Nghĩa do nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái đảm nhận và cô Văn Công Hà do diễn viên Tăng Bảo Quyên đảm nhận vừa có sự dũng cảm, nhưng cũng hết sức bình dị, gần gũi, đầy lòng trắc ẩn, chứa chan tình yêu thương với gia đình, đồng đội. Nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái chia sẻ.
2: Làm việc với nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Bùi Tuấn Dũng trong bộ phim Những Người Viết Huyền Thoại, Quốc Thái thấy là anh Dũng rất tôn trọng sự sáng tạo của người diễn viên, không gò ép người diễn viên theo khuôn khổ nào hết. Và đồng thời thì anh Dũng giúp diễn viên tiếp cận nhân vật của mình một cách rất tự nhiên. Quốc Thái thấy anh Dũng cũng rất là tinh tế, có những góc nhìn mới nè, rồi anh Dũng biết cách làm mềm các cảnh đau thương đầy xúc cảm nhưng mà không hề bi lụy.
1: Là đạo diễn thuộc thế hệ sinh sau chiến tranh, vì vậy trước mỗi bộ phim anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, gặp gỡ nhân chứng và lắng nghe những câu chuyện đời thực. Chính những cuộc gặp ấy đã giúp các nhân vật trong phim không còn là những hình mẫu lý tưởng hóa, mà trở thành những con người có nỗi đau, có tình yêu và cả những giằng xé rất đời. Có lẽ, điều đạo diễn muốn gìn giữ không chỉ là ký ức về một thời hoa lửa, mà còn là vẻ đẹp của con người Việt Nam trong chiến tranh. Bởi với anh, lịch sử chỉ thật sự sống động khi được kể bằng những số phận, những cảm xúc và những câu chuyện có thể chạm đến trái tim người xem hôm nay. Nhà quay phim Lý Thái Dũng nhận định.
3: Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng là thế hệ đạo diễn được đào tạo rất là bài bản và anh tham khảo những bộ phim kinh điển nhất của thế giới ở trong cái hạng mục phim chiến tranh. Vì vậy, cái tư duy dàn dựng theo cái chuẩn mực của cả thế giới rồi. Thế và điều đặc biệt ý, thì với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, trong những người viết huyền thoại, anh đã xây dựng được cái kịch bản, đắp thêm rất nhiều xương thịt cho nhân vật trên cái cốt nền của kịch bản. Chính vì vậy, tất cả các nhân vật xoay quanh nhân vật trung tâm là tướng Dinh thì đều là những người mà làm nên cái hình tượng người chiến sĩ, người bộ đội Cụ Hồ góp phần vào chiến thắng của đất nước của chúng ta trong quá trình thống nhất đất nước.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành Trình Sáng Tạo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc. Khách mời của chương trình hôm nay là đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng, kể chuyện chiến tranh bằng ngôn ngữ điện ảnh hôm nay.

0: Nếu như những người viết huyền thoại cho thấy cái quy mô và chiều sâu trong cách tiếp cận lịch sử, thì trước đó phim Đường Thư lại tạo nên một dấu mốc rất là quan trọng trong sự nghiệp của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng với góc nhìn rất là mới về chiến tranh. Anh đã chủ động tránh những cái lối kể quen thuộc như thế nào để tạo ra một cái ngôn ngữ điện ảnh gần gũi hơn với khán giả?
1: Nếu như mà những người viết huyền thoại là một cái nhát bổ dọc một cuộc chiến tranh thì Đường Thư là một cái nhát cắt ngang, nó là một cái nhát cắt rất ngắn gọn và chính xác, khía vào nỗi đau của từng nhân vật ở trong đó. Ở đây có anh Đưa Thư, một anh binh nhì Hoàng An, rồi một người lính già, anh Quốc Tuấn đóng vai đó, còn Tuấn Tú thì đóng binh nhì Hoàng An. Ban đầu trong kịch bản này không phải là một cái kịch bản thời kỳ chiến tranh. Anh Đoàn Minh Tuấn viết kịch bản này là kịch bản của năm 1978-79, chiến trường Campuchia. Nhưng mà tôi phải đẩy nó về câu chuyện của năm 1967, thời kỳ chống Mỹ. Tôi cũng thấy rằng là giống như trong những người viết huyền thoại ấy, thiếu một số những cái tuyến nhân vật mà tôi thấy cần phải làm mềm đi. Ví dụ như là trong Đường Thư thì nó có Dịu là cô người yêu của anh Hoàng An. Đấy là một cái nhân vật mà tôi phải viết thêm ra. Tại vì phim chiến tranh mà không có tình yêu, không có tình đồng đội, không có tình cảm của hậu phương thì nó không có cảm xúc. Và tôi làm về cái chết, làm về sự nguy hiểm và số phận, làm về những khoảnh khắc của cuộc đời. Cái Đường Thư là một loạt cắt ngang của một người quân bưu đi ngang qua chiến trường. Cái câu chuyện

0: mang thư đến chiến trường cũng là một cái câu chuyện rất thú vị, vượt qua rất nhiều những cái cạm bẫy mìn, rồi thì những cái nguy hiểm của thiên nhiên mang tới, rồi biệt kích, rồi mang được thư vượt qua bãi mìn để chạy lên cao điểm và mang thư tới cho đồng đội. Nhưng những lá thư mà anh ấy mang, anh ấy gửi về quê hương thì lại không tới được tay người nhận, vì cô ấy mất rồi, cô ấy bị bom. Và đường thư là một cái câu chuyện của những số phận.
1: Anh có thể chia sẻ một cái cảnh quay nào đấy mà mình nhớ mãi, hay là nó đọng lại hoặc nó để lại cho anh rất là nhiều cái ấn tượng không ạ?
0: Nhưng tôi là một người kỹ thuật mà, cho nên tôi nhớ mật độ của từng khung hình. Nếu phải quay lại một cảnh, chắc chắn tôi sẽ biết chính xác là mật độ sáng của cảnh đó như thế nào. Cho nên khi mà thực hiện cái bộ phim đấy thì chúng tôi quay bằng phim 35 ly. Nó cực kỳ khó khăn vì cái số lượng phim có hạn. Chúng tôi mỗi một cảnh chỉ được quay 2 take thôi. Nếu như mà phải quay đến 3 take thì tức là phải cẩn thận, nếu không thì sẽ thiếu hụt phim ấy. Thế nên mỗi cảnh quay đều rất là chính xác. Tôi rất là thích những cái cảnh về hậu phương và sự an bình. Khi tôi chọn một bến sông và tôi chọn những cái người quăng lưới, những cái người đi chợ, những cái người đưa thư, rồi những cái thuyền chạy dưới sông, đấy là một cái cảnh mà phối hợp với nhau rất là khó khăn đấy. Nhưng mà chúng tôi lại có rất ít phim mà đấy là một cái long shot, là một cái cảnh quay dài ấy. Thế cho nên tổ chức một cái cảnh quay đấy rất là phức tạp. Hay là những cái cảnh mìn nổ dưới nước là những cái cảnh rất khó. Và khi mà diễn viên ngã xuống dưới nước ấy, cái sức ép của nước nó rất là mạnh. Và tôi cực kỳ lo lắng. Diễn viên thì không bao giờ biết điều đó đâu.
1: Khi mà làm phim về chiến tranh thì cũng không thể nào mà tránh được những cái mất mát, những cái hy sinh, cái chết. Thế thì anh khắc họa cái điều đấy trong phim của mình như thế nào? Đó thể hiện một cái nét riêng trong cái cách nhìn của anh, những cái cách sáng tạo của anh bằng ngôn ngữ điện ảnh ra sao ạ?
0: Trong những cái viên điện thoại nó là tập hợp của những cái chết, thì trong đường thư nó cũng có những cái số phận kiểu như thế. Thì đầu tiên thiết lập một cái chi tiết nhỏ, ví dụ như trong phim đường thư tôi có một cái chi tiết về chiếc lá, cái câu mà anh binh nhì Hoàng An viết về cho cô Diệu trong thư là đây là huyết mạch giao thông Trường Sơn, nó giống như những cái đường gân của lá. Cái lá sau đó anh ấy kẹp vào vào trong cái cuốn nhật ký của anh ấy. Đó, rồi anh ấy gửi cái lá đấy về hậu phương cho cô Diệu. Nhưng cô Diệu thì không nhận được. Cái lá ấy là một trong những cái triết lý của người Việt nói về con người. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống. Nó giống như số phận. Khi tôi quay cái cảnh cuối cùng của phim, bà mẹ đứng ở giữa sân đầy lá, những chiếc lá ấy là những số phận. Mà máy quay trượt từ trên mái nhà xuống sân, nó tạo ra một cái cảm giác nói về nỗi buồn, nói về mùa thu, nhưng cũng đồng thời là những cái cánh lá bay rớt nó cũng gợi tới một số phận. Trong phim cũng thế, tôi làm về cái chết, tôi làm về số phận, tôi làm về sự hy sinh, thì tôi cũng đều luôn luôn có những cái gửi gắm và tính triết lý ở trong những nhân vật như vậy.
1: Trong bộ phim có hình ảnh của những bức thư gửi từ chiến trường về nhưng lại không thể đến tay người nhận, hay là hình ảnh của người mẹ vẫn cứ mong đợi người con trở về. Đó là những hình ảnh rất là xúc động. Bạn có thể chia sẻ một chút về những cái hình ảnh này không ạ?
0: Anh trai tôi 17 tuổi viết đơn tình nguyện vào chiến trường. Anh tên là Bùi Đức Tuấn. Rồi năm 1972 anh ấy hy sinh, và nhà tôi có một số những cái bức thư của những người bạn của anh ấy tặng lại cho gia đình. Thì cái bức thư được quay đặc tả trong phim chính là bức thư của anh trai tôi gửi về. Và đấy là một bức thư thật sự. Hôm đấy tôi buổi chiếu ấy tôi rất là xúc động vì tôi mang cái bức thư đấy và nói với mọi người rằng đường thư là một câu chuyện của quốc gia, là một câu chuyện của nhiều người, nhưng bức thư này là của gia đình tôi. Thế còn hình ảnh người mẹ là hình ảnh mẹ tôi. Có lẽ phải đến 20 năm sau chiến tranh, mẹ tôi vẫn mỗi buổi chiều đứng ở sân và chờ, chống cái chổi để chờ, chờ anh tôi trở về, vì mẹ tôi không bao giờ tin là anh tôi mất. Thế nhưng mà anh tôi thì sẽ không bao giờ trở về nữa. Và điều đấy thì nó in hẳn trong tôi. Và tôi nghĩ rằng không phải chỉ riêng mẹ tôi, rất nhiều người mẹ Việt Nam ở trên đất nước này đều có chung những cái tâm trạng giống mẹ tôi, tức là chờ con trở về. Và đó

0: chính là cái hình ảnh của bà mẹ mà tôi xây dựng ở trên phim.
1: Cậu phải thay anh lên 861. Một trong hai chúng ta phải mang cái này lên đó. Cứ đi dọc theo bờ suối, chỉ 20 cây số nữa thôi.
2: Anh Tân, đánh một trận đi. Em không bỏ anh đây mà đi được.
1: Nhiệm vụ của chúng ta là phải đến 861 trước giờ gờ ngày mai. Anh em trên cao điểm đang cần bức điện này. Tình mạng của tao với mày không là cái gì hết.
3: Chiến tranh đã lùi xa. Khoảng cách thời gian ấy cũng đặt ra một câu hỏi cho những người làm điện ảnh. Làm thế nào để những bộ phim về chiến tranh cách mạng vẫn có thể đối thoại với khán giả của hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ? Với đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng, từ bộ phim Đường Thư đến Những Người Viết Huyền Thoại, thay vì tập trung vào những trận đánh hay những chiến thắng mang tính biểu tượng, anh dành nhiều thời lượng hơn để khắc họa nội tâm nhân vật, xây dựng những mối quan hệ đời thường và tạo nên những lát cắt giàu cảm xúc. Diễn viên Tuấn Tú đảm nhận vai chính Hoàng An, một chiến sĩ đặc công, cảm nhận.
4: Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã tìm cách kể chuyện rất là mới. Câu chuyện nó nhỏ thôi, là từ hai anh lính quân biêu đưa lên một cái cao điểm, một cái mảng nhỏ của chiến tranh, là cái đường, cái chặng đường đi của anh ấy, thì đã bộc lộ được hết tính cách của những cái nhân vật, bộc lộ được những cái khốc liệt của chiến tranh, và hơn nữa lại là còn có sợi dây gắn kết giữa người lính với hậu phương bằng những cái lá thư. Tôi nghĩ rằng đây là một bộ phim rất là ý nghĩa.
3: Một trong những điểm nổi bật trong phong cách của Bùi Tuấn Dũng là luôn dũng cảm tìm tòi cách kể mới, nhưng không chạy theo xu hướng một cách dễ dãi. Đạo diễn chú trọng tạo ra góc nhìn về chiến tranh qua điểm nhìn của nhiều nhân vật khác nhau, từ những vị tướng lĩnh, những người mẹ hậu phương đến những người trực tiếp ra trận. Tất cả kết hợp lại làm nổi bật sức mạnh của tinh thần yêu nước và chiến tranh nhân dân. Theo đuổi đề tài chiến tranh cách mạng vốn nhiều khó khăn thách thức, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng luôn đòi hỏi sự kỹ càng về kịch bản. Đạo diễn Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ.
5: Từ Đường Thư cho đến Người Viết Huyền Thoại, tôi có cảm nhận là đạo diễn Bùi Tuấn Dũng là một người sinh ra để làm chiến tranh. Anh rất là có tài và có thể biến một kịch bản rất bình thường thành một phim xem hấp dẫn. Vì cái cách xử lý của anh ở hiện trường cũng như là kịch bản, phân cảnh rất là chuẩn, và tôi cảm thấy Bùi Tuấn Dũng có nhiều sáng tạo trong làm phim.
3: Không chỉ đổi mới trong cách kể chuyện, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng còn tìm kiếm một ngôn ngữ điện ảnh gần hơn với nhịp cảm xúc của khán giả hôm nay. Tiết tấu kể chuyện được đẩy nhanh hơn, các tuyến nhân vật được xây dựng đa chiều, không tuyệt đối hóa hay lý tưởng hóa. Những khoảng lặng, những chi tiết đời thường được đặt cạnh sự khốc liệt của chiến tranh để tạo nên những đối lập giàu sức gợi. Chính cách kể ấy khiến lịch sử hiện lên gần gũi qua những câu chuyện về con người, về sự lựa chọn và lòng dũng cảm, nhà quay phim Lý Thái Dũng cho biết.
6: Trong phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng thì tất cả những cảnh chiến tranh, những hình ảnh, nhân vật, những đạo cụ, những không gian của bối cảnh đặc thù của chiến tranh thì nó vô cùng là chân thực và nó phải đạt được một cái tầm đó. Nhưng vượt trên cái mức đó, ở tất cả các nhân vật đều có những tình huống mà đạo diễn Bùi Tuấn Dũng sử dụng, nói với tôi cái chữ của anh ấy là đoạn này khước từ hiện thực, có nghĩa là nó vượt cao hơn cả hiện thực của nghệ thuật, nó hiện thực như cuộc sống, và nhiều khi nó mang lại một hình tượng và làm cho khán giả nhớ mãi. Đấy chính là những điều mà có thể tiếp cận được những khán giả trẻ, khi mà cái hình thức nó cuốn hút người ta thì người ta sẽ nhớ mãi, và đặc biệt và từ đó cái nội dung nó sẽ thấm dần vào những người trẻ, và những người trẻ sẽ hiểu thế nào là những người đã từng viết nên huyền thoại.
7: Theo anh thì điều khó khăn nhất khi làm phim chiến tranh ngày hôm nay đó là tái hiện lại lịch sử đấy hay là tìm được một cái cách kể mới?
0: Gần đây thì cũng có rất nhiều bộ phim làm về lịch sử hay chiến tranh. Tôi hy vọng là sẽ có những cái phim nó thật hơn. Làm phim thì tôi nghĩ mỗi một đạo diễn đều có cái cách để kể cái câu chuyện đấy một cách khác nhau. Nhưng cái cuối cùng là cảm xúc mang lại cho khán giả là cái gì? Cảm xúc đấy nó có thật không? Và những cái người xem ở ngoài rạp nó cũng khác rồi. Ở đấy cũng chính là một trong những cái động lực mà khiến cho những nhà làm phim đều cảm thấy sẽ nhiều cảm hứng hơn khi mà đi tới những cái quyết định là làm hay không làm một bộ phim. Cuối cùng thì bộ phim

0: tốt phải là những cái bộ phim mang lại những cái cảm xúc tốt, và cái cảm xúc đấy nó dựa trên cái sự thật. Nếu chúng ta lột tả cái sự thật mà chỉ bằng cái sự hào nhoáng của hoành tráng hay là những cái vẻ đẹp của diễn viên hay cái này cái kia, tôi gọi là thủ pháp thôi, thì đã đủ chưa? Hay là cần phải có những cái nó lớn hơn? Nếu chúng ta đi sâu vào những cái số phận thì chúng ta sẽ có một cái nhìn panorama, cái nhìn rộng hơn, cái nhìn sâu sắc hơn về con người, về chiến tranh, về quan điểm của người Việt, để cho thế giới thấy rằng chúng ta đã phải trải qua những gì.
1: Phim về chiến tranh cách mạng thì thường đứng giữa hai cái yêu cầu, đấy là tôn trọng lịch sử và sự sáng tạo trong điện ảnh ấy. Thế thì anh cân bằng hai cái điều đấy như thế nào ạ?
0: Chúng ta có một cái thứ gọi là nghệ thuật điện ảnh, trong đó có những cái yếu tố nghề nghiệp và ngôn ngữ điện ảnh. Và việc mình đưa một cái sự thật lịch sử vào trong một cái câu chuyện lịch sử, nó có mang lại cái giá trị thực sự và gây xúc động cho người xem hay không, thì cái đấy mới chính là cái mà cần. Chứ còn đương nhiên chúng ta phải tôn trọng rồi, chúng ta phải làm đúng rồi. Và cái đúng đấy ngoài đời với cái đúng trong điện ảnh ấy, nó đều có những cái khoảng cách.
1: Ngày nay thì khán giả trẻ họ có rất là nhiều lựa chọn với những cái thể loại phim khác nhau ạ. Thế thì phim chiến tranh cách mạng của chúng ta cần có những thay đổi điều gì để có thể là hấp dẫn những cái khán giả trẻ đó?
0: Thứ nhất là chúng ta phải tạo ra được một bộ phim có xúc cảm và vấn đề. Nếu phim mà chỉ là giải trí thông thường, xem xong rồi thôi, nó không để lại một cái xúc cảm nào đó hoặc không để lại một vấn đề nào đó, thì cái đấy bộ phim vô nghĩa. Dù ông bỏ vào đấy cả đống những tư duy nghệ thuật hay là những cái ý tưởng ấp ủ, cái đấy khán giả không quan tâm. Người ta quan tâm là vấn đề của bộ phim là gì và cảm xúc người ta có được là gì. Cuối cùng thì là sự trung thực. Sự trung thực mới tạo ra xúc động.
1: Trong tương lai thì anh có tiếp tục dành tâm huyết cho cái dòng phim này không? Và anh có một cái ấp ủ cái đề tài này trong một dự án nào cụ thể gần đây không ạ?
0: Tôi đã làm phim về chiến tranh mấy chục năm rồi. Lịch sử mấy chục năm rồi. Tôi đang bắt đầu làm những cái phim giải trí. Tôi làm phim tới là phim hành động hài, là một cái phim có tên là Trên Lưng Sói, cũng về một cựu binh với một cô con gái nổi loạn 17 tuổi trong một cái hành trình hài hước và hồi hộp, ma mị và hấp dẫn. Câu chuyện rất là đơn giản thôi, nhưng thông qua cái câu chuyện đấy, người lính trong anh cựu binh bộc lộ, người con trưởng thành thông qua những gian truân, những vất vả, những khó khăn và nguy hiểm để sống sót trong cái hành trình đấy, và người con trưởng thành. Đấy là một cái đề tài tôi nghĩ cũng rất là thú vị, chứ không phải chỉ có chiến tranh hay là lịch sử thì mới tốt. Tôi nghĩ ngày nay ấy, nhìn đâu trong mỗi gia đình, trong mỗi số phận nhân vật, chúng ta đều nhìn thấy có bóng của quá khứ, của chiến tranh. Và tôi làm một bộ phim có tên là Trên Lưng Sói, về hai cha con, là một đề tài như thế. Bộ phim có thể ra mắt khán giả cả nước, có thể phát hành vào dịp hè. Cũng là một cái bộ phim mà tôi nghĩ là nó rất thị trường và hấp dẫn.
1: Xin chúc cho bộ phim sắp tới của anh sẽ thành công rực rỡ và thu hút được thật là nhiều khán giả trẻ đến rạp. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.
0: Cảm ơn Ngọc Hà, cảm ơn quý vị thính giả đã nghe những chia sẻ của tôi.
1: Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mới đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marine, đã đưa ra 5 đề xuất nhằm gỡ những nút thắt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy nội dung của những đề xuất này là gì? Được đưa ra dựa trên cơ sở nào? Và nếu được triển khai thì những đề xuất này sẽ mang lại hiệu quả gì trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marine.
3: Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa khách mời của chương trình, để bắt đầu cuộc bàn luận hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược nội dung cơ bản của 5 đề xuất mà Trung tâm Marine gửi tới Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Đề nghị ưu tiên thực hiện việc rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, mất tích để hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất dùng chung.
5: Tiếp tục rà soát đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan quản lý người có công ở trung ương, các địa phương và dữ liệu thực tế tại các nghĩa trang liệt sĩ, phân loại chi tiết từng nhóm mộ theo mức độ đầy đủ của thông tin, tình trạng hồ sơ và khả năng xác định danh tính để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực.
4: Ưu tiên xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng, xây dựng quy trình và bộ tiêu chí thống nhất về xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng.
5: Ban hành cơ chế phối hợp linh hoạt, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia hiệu quả hơn vào quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
4: Xây dựng một cơ sở dữ liệu số quốc gia thống nhất về quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, liệt sĩ và mộ liệt sĩ, kết nối dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các địa phương, nghĩa trang liệt sĩ và các nguồn tư liệu xã hội.
2: Thưa bà Thúy Hằng ạ, cả hệ thống chính trị và người dân cả nước đang dồn sức để triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với trung tâm của mình thì cùng với các hoạt động ở trên thực địa thì mới đây Trung tâm Marine còn gửi đến Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà 5 đề xuất với mục đích là nâng cao hiệu quả của chiến dịch này. Thì bà có thể cho biết là những cái đề xuất này thì được đưa ra dựa trên cơ sở nào ạ?
3: Năm cái đề xuất mà trung tâm vừa mới kiến nghị đến Phó Thủ tướng thì được căn cứ vào thứ nhất là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi là người đã có 22 năm trong cái việc mà tìm kiếm thu thập cũng như là tổ chức các cuộc tư vấn lưu động cho các gia đình liệt sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã có 14 năm trong cái kinh nghiệm trong cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Bên cạnh đấy thì rất là may mắn là Trung tâm Marine là cái đơn vị là hiện nay đang có đến 900.000 hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với thân nhân liệt sĩ hàng ngày thì chúng tôi thấy rằng là những cái đề xuất chúng tôi đưa ra thì nó rất là hợp lý và nó phù hợp với thực tại hiện nay, và cũng như là nếu những cái đề xuất này mà được quan tâm ý, thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho gia đình liệt sĩ ạ.
2: Vâng, qua thực tiễn tìm thân nhân cho liệt sĩ thì bà thấy cái nút thắt lớn nhất khiến nhiều gia đình hiện nay cùng với hồ sơ và phần mộ hài cốt của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa thể tìm được nhau thì và khớp nối với nhau thì nó nằm ở chỗ nào?
3: Thực ra là cái việc mà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì rất được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi thấy rằng là các gia đình liệt sĩ rất là khó tiếp cận với những cái nguồn thông tin hiện nay vẫn được coi là những nguồn tài liệu gọi là tài liệu mật. Nên là gia đình liệt sĩ rất là khó được tiếp cận. Và đến khi tiếp cận thì nó lại rất là có vấn đề là cái nguồn dữ liệu đấy về cơ bản là chưa thống nhất. Ví dụ như tôi đang nói là giấy báo tử của liệt sĩ là tên như thế này.

0: nhưng mà trong cái hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trên chiến tranh là có thể chỉ sai sót về tên đệm thôi, hoặc là quê, cái địa danh quê lúc mà liệt sĩ nhập ngũ vào đơn vị và lúc về với quê hương báo tử thì nó chưa có thống nhất. Và đấy là một trong những cái cản trở đầu tiên dẫn đến cái việc mà gia đình liệt sĩ rất khó để mà có thể tìm được cái phần mộ hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thứ hai nữa là cũng phải nhìn nhận lại là dữ liệu về liệt sĩ từ trước đến nay, đến tận thời điểm này thì tôi thấy rằng là chưa có một gọi là cái kênh thông tin nào hoặc là một cái phương tiện nào mà công bố đồng bộ danh sách liệt sĩ cũng như phần mộ liệt sĩ để các gia đình có thể tiếp cận với những cái nguồn thông tin như thế này. Và đấy là những cái rất là khó khăn. Và thứ ba nữa là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ từ trước đến nay không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ bảo hoặc là cung cấp bất cứ một cái gì cả, nên gia đình liệt sĩ rất là loay hoay cầm tờ giấy báo tử đi và không biết bắt đầu từ đâu, nên đã dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy mà đến bây giờ thì anh cũng có thể nhìn thấy, ví dụ như là mộ ngoại cảm này hay là như thế nào đấy, thì ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái công tác quản lý của nhà nước nữa. Thì đấy là những cái mà dẫn đến cái việc mà không tìm được hài cốt liệt sĩ cũng như là không tìm được thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
1: Vâng, như vậy có thể nói là rất nhiều khó khăn vướng mắc ở trong cái việc tìm kiếm để mà khớp nối giữa các cái thông tin, đúng không?
0: Dạ.
1: Vâng. Và trong các cái kiến nghị mà bà gửi đến Phó Thủ tướng thì bà có đặt cái việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh mất tích lên hàng đầu, thì điều gì khiến bà tin rằng đây là cái khâu cần phải được ưu tiên đặc biệt ạ?
0: Vâng. Thực ra thì tôi cái kiến nghị này tôi đã nói đến rất nhiều lần, giải rác ở trong các cuộc nói chuyện hoặc là các cuộc chúng tôi tổ chức họp báo, nhưng đến có lẽ là cũng chưa được, mọi người chưa nhìn nhận đến cái đề xuất này. Trong cái quá trình chúng tôi làm việc ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tìm liệt sĩ ấy, đầu tiên là phải bắt đầu từ cái gốc. Các gia đình liệt sĩ thì lại đi ngược lại, là đi tìm từ cái ngọn. Có nghĩa là các gia đình liệt sĩ là luôn đi đến các nghĩa trang để tìm kiếm xem có tên của liệt sĩ nhà mình không. Nhưng mà ở Việt Nam thì có hơn 3.000 nghĩa trang, thì tôi không biết là tìm bằng cách đấy thì sẽ tìm như thế nào. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là việc tìm liệt sĩ, chính bản thân tôi là tôi đã đi tìm bác tôi từ cái gốc của gia đình. Nghĩa là phải tìm được xem là liệt sĩ nhà mình là ở đơn vị nào, mất với ai, mất như thế nào, mất ở đâu, và cái công tác tử sĩ có được đảm bảo hay không. Thì luôn luôn trong các cuộc tư vấn của tôi vẫn nói với các gia đình là phải tìm từ cái gốc, có nghĩa là phải đi theo cái con đường hành quân của liệt sĩ. Từ cái con đường hành quân đấy thì mới biết được liệt sĩ nhà mình hy sinh như thế nào, hy sinh ở đâu, thì cái việc mà mình tìm nó mới chính xác. Kể cả mình không tìm được hài cốt nhưng mình cũng an tâm, bởi vì là mình đã đi đúng cái con đường mà liệt sĩ đã đi, và mình đã đến đúng cái đơn vị mà liệt sĩ đã từng chiến đấu và hy sinh, hoặc là đến cái địa bàn mà liệt sĩ đã từng chiến đấu. Thì đấy là cái cách mà tôi nói rằng là cái nguồn dữ liệu của bên quân đội rất là quan trọng cho cái bước đầu đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng như là những thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
1: À, thưa bà, trong quá trình mà hỗ trợ các gia đình liệt sĩ thì có trường hợp nào mà khi họ được tìm đến, họ chia sẻ thì thấy rằng là chỉ vì một chi tiết nhỏ trong hồ sơ do chưa thống nhất hoặc là do thông tin bị sai lệch khiến việc tìm kiếm của họ đi vào ngõ cụt hoặc vừa tốn kém lại vừa không hiệu quả không ạ, thưa bà?
0: Dạ, có trường hợp là liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng, chú liệt sĩ này thì quê ở Hà Tây. Thế thì chú này là trước đây là chú ấy mất ở bên Lào, xong sau đấy thì cái thời điểm trước ấy thì tất cả những liệt sĩ mà hy sinh ở bên Lào, mà đặc là cái khu vực mà quân khu 4 sát với quân khu 4 của mình ấy, thì sẽ được đưa về nghĩa trang của Việt Lào, Anh Sơn, Nghệ An. Nhưng mà do cái thời điểm mà chú liệt sĩ này được quy tập sau thì nghĩa trang Việt Lào đã hết chỗ rồi, thì đội quy tập lại đưa về nghĩa trang Đô Lương, Nghệ An, nên là rất là nhiều năm là gia đình đã đi tìm kiếm lại chỉ tìm ở kiếm ở nghĩa trang Việt Lào thôi. Đấy là bởi vì là cái nguồn dữ liệu chưa được công khai. Ví dụ nguồn dữ liệu đã được đưa lên cập nhật thì gia đình chỉ cần gõ vào những thông tin thì sẽ ra hay không. Thì đấy là một trong những việc mà dẫn đến cái việc là gia đình cứ đi tìm ở nghĩa trang Việt Lào trong khi liệt sĩ nằm ở nghĩa trang Đô Lương. Đấy là một vấn đề. Thứ hai là chú liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng nhưng mà trên phần mộ thì lại ghi thành Lương Trung Dũng. Họ Dương và họ Lương bị đổi, và cái tên đệm ấy, cái Trung là CH và TR bị đổi, nên dẫn đến cái việc là gia đình loay hoay rất nhiều lần làm việc với sở, lúc đấy là Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, rất là nhiều vấn đề, rất là lâu. Và cha của liệt sĩ là gần 100 tuổi rồi, rất là khó khăn trong cái việc mà làm thế nào để xác minh được cái ngôi mộ tên là Lương Trung Dũng chính là liệt sĩ Dương Trung Dũng của gia đình. Và sau đấy thì qua một số cái kênh thông tin hoặc là cũng qua một số người giới thiệu thì gia đình có thể đã tiếp cận được với trung tâm. Và đến bây giờ thì gia đình vẫn nói rằng là nếu mà không nhờ có trung tâm Marine thì không biết đến bao giờ mới có thể đưa được chú, xác định được phần mộ của chú Dương Trung Dũng để đưa chú về quê hương.
1: Vâng, từ thực tế đó, theo bà thì để có thể xây dựng được một nguồn dữ liệu thống nhất Thì điều đầu tiên các cái cơ quan chức năng hiện nay khi mà xây dựng cái nguồn dữ liệu cần phải làm gì?
0: Cái việc tìm liệt sĩ hay là xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đều phải đi từ cái gốc. Và cái gốc ở đây là cái dữ liệu mà của Bộ Quốc phòng đang nắm giữ là một nguồn. Hiện nay Bộ Quốc phòng có hai nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu thứ nhất là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái nguồn này rất là quan trọng. Và cái nguồn thứ hai là quân nhân nhập ngũ. Thì hai cái nguồn của Bộ Quốc phòng này cần phải được hợp nhất và thống nhất lại. Và những cái cơ quan mà cần phải hiệu đính những cái thông tin mà nó bị nhầm lẫn ấy là Bộ Quốc phòng, bởi vì đây vẫn là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. Thì cái nguồn dữ liệu đấy chuẩn hóa sớm bao nhiêu thì sẽ giúp được các gia đình là bớt cái việc mà phải đi tìm. Ví dụ ngay trong cái nguồn dữ liệu của Bộ Quốc phòng, người ta đã cung cấp là liệt sĩ mất ở đâu và mất như thế nào, thì nó sẽ rút được cái vị trí địa lý. Ví dụ như là rất nhiều liệt sĩ là mất ở Tây Ninh, nhưng mà trong thâm tâm của rất nhiều gia đình là liệt sĩ hy sinh ở miền Nam thì chỉ là mất ở Quảng Trị thôi hoặc là Sài Gòn, nên là họ lại cứ đi tìm ở Quảng Trị, đến các nghĩa trang của Quảng Trị hoặc là vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm. Thì tôi vẫn nói rằng phải đi từ cái gốc, mà cái gốc ở đây đầu tiên là Bộ Quốc phòng phải chuẩn hóa dữ liệu của mình. Dữ liệu cụ thể là dữ liệu quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh và giấy báo tử của liệt sĩ là chuẩn hóa. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ngành nội vụ. Bây giờ tôi nghĩ rằng trước đây đã làm rồi, nhưng bây giờ phải làm một cách rất là đồng loạt. Có nghĩa là chuẩn hóa dữ liệu về mộ liệt sĩ. Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm đã làm được một việc rất tốt, là đã, tôi cứ nói nôm na theo cái cách hiểu của tôi, đấy là việc gắn bia, gắn cái số định danh cho cái phần bia mộ đấy. Và cái phần bia mộ ở đây theo tôi được biết, chứ tôi còn không phải là người tham gia trong chiến dịch nên là tôi không nắm rõ, là cái giai đoạn 1 là sẽ làm đối với những ngôi mộ chưa xác định được danh tính, nghĩa là cái phần mộ trắng 100%, và trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh ấy. Thì cái điều này tôi nghĩ là rất là tốt, bởi vì là nó sẽ tránh đến cái việc là rất nhiều gia đình là nghi ngờ cái ngôi mộ này có phải gia đình nhà mình không, hoặc là 2-3 gia đình cùng tranh chấp một cái ngôi mộ đấy. Thì cái việc gắn cái định danh cá nhân này thì một là họ đã biết được bên đấy có di vật hay không, thứ hai là có những ngôi mộ là không đủ chất lượng để giám định ADN thì gia đình không còn hy vọng gì nữa, thì cũng để cho họ khép lại hành trình tìm mộ. Và hiện nay theo tôi theo dõi thì cái chiến dịch 500 ngày đêm khi mà khai quật những ngôi mộ mà vô danh thì trên đấy lại có rất là nhiều di vật, và những cái di vật đấy có thể là của liệt sĩ, cũng có thể không phải của liệt sĩ, nhưng nó sẽ là những cái tín hiệu để mà ta có thể sử dụng cái phương pháp thực chứng trước khi làm ADN.
1: Và nếu như cái việc chuẩn hóa dữ liệu, đặc biệt là phân loại là liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nếu mà được triển khai một cách đồng bộ bài bản theo bà thì nó sẽ tạo ra hiệu quả gì trong cái việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm?
0: Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm thì có cái mục tiêu là cái việc mà xác định hải cốt liệt sĩ. Thì chúng ta hình dung là đối tượng của cái mục tiêu này là những liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang. Tuy nhiên mộ có thể là mộ chưa xác định được tên hoàn toàn, có nghĩa là trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh.
1: Thiếu thông tin.
0: Vâng, không, đấy là cái mộ gọi là chúng tôi xác định đấy là mộ, là mộ tất nhiên là thiếu thông tin nhưng mà thuộc vào dạng một, có nghĩa là vô danh hoàn toàn, gọi là mộ trắng. Thì đấy là một dạng mộ. Cái dạng mộ thứ hai là có thông tin nhưng mà thiếu. Thì chúng ta phải phân loại ra đây là thiếu gì. Ví dụ như là thiếu nguyên quán, hay là thiếu đơn vị, hay thiếu ngày hy sinh. Đấy là cái mức độ mộ thứ hai. Cái mộ thứ ba nữa chúng ta cũng cần phân loại ra là có những ngôi mộ là sai thông tin. Thì thật sự là với những cái ngôi mộ này thì nói thật là các bạn cán bộ chính sách hiện nay của các sở nội vụ thì chưa đủ để phân loại những cái tầm ngôi mộ như thế này. Ví dụ như là mộ chưa xác định được danh tính, mộ vô danh này thì các bạn thấy dễ này. Ví dụ như là mộ chỉ thiếu một phần nhỏ thông tin hoặc sai một phần nhỏ thông tin thì các bạn có thể làm được. Nhưng với những ngôi mộ là thiếu hoàn toàn thông tin về nguyên quán này hoặc là bị sai thông tin thì tôi nghĩ rằng là cán bộ chính sách của các sở nội vụ là không thể làm được việc này, mà cần phải có sự phối hợp của bên Bộ Nội vụ, và đặc biệt là cái dữ liệu về hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh cần phải được công khai. Và nếu càng công khai ra thì gia đình liệt sĩ sẽ tự làm được rất nhiều việc và nhà nước sẽ giảm bớt gánh nặng đi rất là nhiều.
1: Vâng, tức là sẽ rất hiệu quả.
0: Thực ra là trước đây chúng tôi đã tổ chức những cuộc tư vấn lưu động địa phương ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Và khi chúng tôi về là chúng tôi đưa theo danh sách hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, thì từ cái thông tin chúng tôi cung cấp là rất nhiều gia đình đã tự tìm được hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp đấy nó rất hiệu quả, và bản thân chúng tôi đã ứng dụng cái phương pháp này rồi.
1: Vâng. Trong các cái đề xuất mà trung tâm có gửi Phó Thủ tướng Chính phủ thì trung tâm có đưa ra một cái phương pháp gọi là phương pháp thực chứng.
0: Dạ.
1: Thì thực tế cho thấy là cũng nhiều người chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp này, và đặc biệt là cái tầm quan trọng của phương pháp này. Thì bà có thể phân tích là vì sao đây là cái giải pháp cần được ưu tiên ở thời điểm hiện nay?
0: Phương pháp thực chứng và phương pháp ADN là hai phương pháp được nhà nước công nhận ở Nghị định 131. của chính phủ, và ở trong đấy thì cái phương pháp ADN thì bạn có thể hình dung rất rõ, nhưng cái phương pháp thực chứng thì nói thật là ở trong tất cả các văn bản của nhà nước đến thời điểm này thì chưa có một văn bản nào giải thích thực chứng là gì và làm thế nào để thực chứng. Và cái điều đấy đã gây đến cản trở cho rất là nhiều vấn đề xảy ra, mang đến hệ lụy rất là lớn, bởi vì bản thân các bạn cán bộ của Sở Nội vụ cũng không, chưa có khái niệm thực chứng và cũng không có căn cứ để làm thực chứng. Thế thì thực chứng ở đây bạn phải hiểu là chúng tôi phải thu thập những thông tin có liên quan đến phần mộ này để chứng minh ngôi mộ này là của ai. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng phương pháp là duy nhất. Ví dụ như cả đất nước Việt Nam chỉ có một liệt sĩ tên là Lê Chiến Hạm, và chú Lê Chiến Hạm này có mộ ở nghĩa trang của tỉnh Bình Định, và chú có cái giấy trích lục hồ sơ quân nhân là chú mất ở tỉnh Bình Định, thì đương nhiên đấy là mộ của chú ấy. Đấy là phương pháp duy nhất. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp loại suy. Cái phương pháp loại suy ví dụ như là có đến 300 liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Hiền, nhưng mà chỉ có duy nhất một liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền mất ở khu vực đấy, thì chúng ta phải cho rằng cái phần mộ đấy liên quan đến liệt sĩ đấy, là phương pháp loại suy. Và cái phương pháp thứ ba nữa mà chúng tôi cho rằng cái phương pháp này rất quan trọng, đấy là phương pháp đồng dạng. Cái đồng dạng ở đây là liệt sĩ đấy mất cùng ai, mất như thế nào. Nếu trong một cái trận chiến mà có 10 liệt sĩ mất cùng nhau mà 8 chú hoặc là 9 chú đã có mộ ở nghĩa trang này, thì đương nhiên cái ngôi mộ mà đăng sai thông tin kia sẽ phải thuộc về một trong số những liệt sĩ mà cùng chiến đấu và hy sinh. Và cũng có thể một liệt sĩ chỉ dùng một phương pháp là duy nhất, nhưng cũng có những liệt sĩ là phải dùng đến hai cái tiêu chí, hoặc là loại suy hoặc là đồng dạng. Vâng. Đấy là cái phương pháp về thực chứng. Và tôi cũng rất là mong muốn là phương pháp thực chứng này cần được nhân rộng, bởi vì hiện nay cái việc mà làm ADN thì nó mặc dù công nghệ gen rất hiện đại, chúng tôi vẫn cho rằng là ADN là một phương pháp khoa học. Tuy nhiên thì có rất là nhiều liệt sĩ là hy sinh từ rất là sớm, và cái phần mộ bản thân tôi trực tiếp đã tham gia rất nhiều quy tập, thì chúng tôi nhìn thấy là một là cái phần hài cốt bị phân hủy rất là nhiều. Công nghệ gen có tốt nhưng mà vấn đề là hài cốt đã phân hủy thì không thể giải trình tự được. Đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cái nơi để mà Mỹ sử dụng rất nhiều loại vũ khí tối tân và hiện đại, nên là hầu hết rất nhiều trường hợp liệt sĩ của chúng ta là mất trong trường hợp gọi là chết thảm họa và bị lẫn lộn hài cốt, thì cái việc mà ứng dụng ADN rất kém. Hoặc là hiện nay về một cái việc thứ ba nữa dẫn đến cái việc là rất là khó để việc thể dùng cái phương pháp ADN, bởi vì là không có mẫu đối xứng. Bây giờ theo dòng mẹ mà anh em liệt sĩ là không còn ai, hoặc là ví dụ là chỉ có anh em trai thôi, không có anh em gái, và chúng ta không thể dùng con để mà xác định hài cốt liệt sĩ được, thì đấy là những cái việc là rất khó khăn.
1: Vâng, thưa khách mời của chương trình và thưa quý vị thính giả, thực tế cho thấy là trong những năm qua thì nhiều cuộc tìm kiếm thành công bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ. Đó có thể là một lá thư, một tấm bản đồ, hay là chỉ là ký ức của một cựu chiến binh nào đó. Và chúng tôi xin kể lại một câu chuyện như thế ạ. Xin quý vị thính giả và khách mời chúng ta cùng lắng nghe.
2: Bản thân mình còn sống là nhờ đồng đội mình đã hy sinh. Lúc chiến đấu với nhau thì anh em ở với nhau cùng một hầm, đến mai mở mắt ra bạn mình đã chết rồi.
3: Biết rõ khu vực và thời điểm đồng đội hy sinh, nên từ khi đất nước hòa bình, ông Vũ Ngọc Bút ở phường Láng Hà Nội luôn trăn trở về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xong phải tới hàng chục năm sau, khi cuộc sống ổn định, điều kiện kinh tế cho phép, ông Bút mới có dịp trở lại chiến trường xưa. Tự tin vào trí nhớ, ông Bút những tưởng sẽ nhanh chóng tìm lại được nơi đồng đội đã ngã xuống. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm và đưa đồng đội trở về khó khăn hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Địa hình thay đổi nên gần một năm sau, với hàng chục lần di chuyển từ Hà Nội vào tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, ông Bút mới xác định được địa điểm chôn cất. Thế nhưng hy vọng lóe lên rồi lại dần vụt tắt vì nhiều ngày đào xới vẫn không thấy hài cốt hay bất cứ di vật nào. Không nản lòng, ông Bút và một số đồng đội tìm đến những người cao tuổi ở khu vực nơi đồng đội đã hy sinh để dò hỏi thông tin về từng ngôi mộ còn thiếu thông tin tại địa phương.
2: Tôi phải đến gặp cái người già nhất ở cái khu vực ấy. Đàm đạo với ông bảo có một cái mộ mà bắn vỡ đôi đầu ra, đúng không? Bảo đúng. Thì ông ấy chỉ là tôi có thay đổi cái mộ đấy đi ra chỗ khác. Vì trước tiên là chôn ở cái gốc cây dừa, thì tôi đào lên rồi, thì tôi đưa ra cái điểm này. Thì đúng, nếu như liệt sĩ vỡ đôi đầu ra thì đúng.
3: Dựa vào lời kể về tình trạng hài cốt khi được di chuyển, đồng thời lần lại ký ức lúc đơn vị bị tập kích, ông Bút tin rằng ngôi mộ chính là nơi đồng đội đang yên nghỉ. Để khẳng định chính xác đó là hài cốt đồng đội, ông Bút làm các thủ tục theo quy định, tiến hành khai quật ngôi mộ, đối chiếu tình trạng hài cốt với ký ức đồng đội lúc hy sinh. Bằng cách này, ông đã tìm và đưa được đồng đội trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
2: Nhất lên thì đúng ông này vỡ đôi đầu. Đôi đầu nó chuẩn rồi, không còn sai tí nào cả rồi. Mà ở cái mặt trận đấy thì cái trung đoàn 3 nó hy sinh nhiều lắm. Thế nhưng mà riêng cái vỡ đôi đầu thì chỉ có ông này là Quách Đại Vinh, quê ở Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng ngày xưa.
3: Tìm hiểu về trận đánh năm xưa từng khiến ông chết hụt, ông Bút phát hiện ngoài liệt sĩ Quách Đại Vinh còn một hài cốt nữa của đồng đội đã hy sinh và đưa liệt sĩ trở về quê hương.
2: Nằm gần anh Quách Đại Vinh thì cái cậu này là cậu dân, quê thì ở huyện Thường Tín. Năm ấy thì cậu ở dưới đại đội, nhưng tôi là ở trên trung đoàn nữa. Thế cậu cũng hy sinh ở cái điểm. Thế mình đào lên thì đúng tên đúng tuổi thì đưa về.
3: Tham gia cùng ông Bút tìm kiếm và đưa các hài cốt đồng đội trở về đất mẹ, ông Nguyễn Thành Tín chia sẻ đây là việc làm từ trái tim của những người sống sót trở về. Khi nào đất nước còn liệt sĩ tất lạc hài cốt, khi đó những người lính cựu như ông và cựu chiến binh Trần Ngọc Bút còn lần lại ký ức tìm và đưa đồng đội trở về.
4: Anh Bút có kể về cái tìm mộ liệt sĩ thì phải nói cái tìm đồng đội đã hy sinh đưa về quê nhà. Đây là chuyện cá nhân nhưng cái nhiệm vụ cũng rất nặng nề đối với chúng tôi. Đưa được đồng chí đồng đội của mình ở chiến trường về, đấy là một cái tình cảm thiêng liêng nhất và đấy là một cái sung sướng nhất. Tìm rất vất vả, mà khi tìm thấy rồi thì mới nó nhẹ được đi.
1: Thưa bạn, để mỗi lá thư, mỗi cuốn nhật ký, sơ đồ chôn cất hay chỉ là như vừa rồi, cụ thể là lời chia sẻ, lời kể, ký ức của đồng đội thì đã tìm lại được đồng đội còn nằm lại liệt sĩ trường xưa, thì theo bà thì để mà những lá thư, những cái cuốn nhật ký như vậy có thể góp phần xác định và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì chúng ta ngay từ bây giờ cần phải làm gì?
0: Tôi vẫn nói rằng là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó giống như các mảnh ghép ấy, giống như là một bức tranh và chúng ta phải tìm được các mảnh ghép. Nên là bất cứ một thông tin gì có liên quan đến liệt sĩ đều rất đáng quý và nó phục vụ cho cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nên là rất cần, đặc biệt là vào cái giai đoạn này khi mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động cái chiến dịch 500 ngày đêm, nó là một cái cơ hội rất là tốt để cho tất cả các thân nhân liệt sĩ này hoặc là các đồng đội này có những cái thông tin hoặc là những cái mảnh ghép nào đấy nó còn đang thất lạc ở ngoài kia, cung cấp cho một cái gọi là ban hoặc là một cái tổ đơn vị mà người ta đang trực chiến để tiếp nhận những cái dữ liệu này, thì những từ những cái mảnh ghép nhỏ như vậy thì nó sẽ là một cái cơ hội rất lớn để liệt sĩ có thể trở về quê hương.
1: Vâng, và như vừa rồi cái ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng thì dạ, cũng có sự chung tay những đúng cái không? Thông tin rất quý từ những nhân chứng.
0: Dạ. Vâng,
1: thì phải chăng từ những cái thực tế như vậy thì bà cho rằng cái việc tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không nên nhìn nhận như một cái thủ tục hành chính đơn thuần?
0: Hiện nay thì cái việc xác định hài cốt liệt sĩ đang được coi là một thủ tục hành chính, và một cái thủ tục hành chính này nó gây rất phiền hà cho các gia đình, bởi vì là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó không chỉ là công việc của một gia đình hay của một đất nước mà nó còn liên quan đến cả một dòng tộc, cả một cái sự hy sinh của liệt sĩ. Nên chúng tôi rất mong muốn kiến nghị là cái việc xác định hài cốt liệt sĩ nó không thể là một thủ tục hành chính được, mà nó cần phải là một cái hoạt động gì đấy mà nó tạo điều kiện tốt nhất để gia đình có thể tiếp cận với cái nguồn thông tin, cũng như là hỗ trợ gia đình trong cái việc mà có thể chứng minh được cái phần hài cốt đang nằm ở dưới kia là người thân của họ.
1: Vâng, và bà cũng có đề nghị là và đề xuất xây dựng một cái bộ tiêu chí và quy trình thống nhất về xác định danh tính bằng cái phương pháp thực chứng.
0: Yeah.
1: Thì theo bà, vì sao cái vấn đề này nó thực sự cấp thiết ở cái giai đoạn hiện nay?
0: Như tôi đã nói là cái việc mà bây giờ xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng phải có một cái ba đêm, ví dụ như là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai, tiêu chí thứ ba, để cho nếu mà bản thân gia đình liệt sĩ hoặc là không ủy quyền cho trung tâm thì gia đình liệt sĩ hoàn toàn có thể làm được. Bạn hình dung là như Bác Hồ đã dạy một câu rất hay là trẻ em như bút trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan. Thì tiêu chí trẻ em ngoan của bác rất rõ ràng này, biết ăn biết ngủ và học hành, trong khi cái phương pháp thực chứng thì chưa bao giờ đưa ra là làm thế nào. Và cái này rất khó để cho các bạn cán bộ chính sách, là các bạn có thể là khi mà một sở nội vụ ban hành một cái công văn là chúng tôi không đồng ý xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng chỉ với một cái câu rất là ngắn gọn là không đủ cơ sở. Và điều này nó rất là phản cảm, trong khi là hồ sơ đã đầy đủ nhưng mà họ lại cũng không đưa ra chứng cứ để phản biện. Nên chúng tôi rất là tha thiết và mong muốn là chính phủ nhanh chóng là đưa ra một cái bộ quy chuẩn về cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng song song với việc xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.
1: Thưa bạn, vừa rồi chúng ta cũng nhắc đến sự kiện ở công viên Lê Thị Riêng.
0: Dạ.
1: Trong đó thì có những tư liệu quý, những di vật ạ.
0: Vâng. Dạ.
1: Và đặc biệt là có những nhân chứng.
0: Dạ.
1: Vâng. Vậy thì để những cái nguồn lực như vậy những cái tư liệu quý đó trong nhân dân như thế, phát huy hết giá trị, thì theo bà thì cần một cái cơ chế phối hợp như thế nào giữa nhà nước, các tổ chức xã hội và chính các gia đình liệt sĩ, vâng, để chúng ta có thể khai thác và phát huy được cái giá trị.
0: Hiện nay thì tôi vẫn mong muốn là như thế này, sau chiến dịch 500 ngày đêm thì nó mới chỉ là một cái tiếng chuông thôi, nhưng mà rất may mắn là trong quá trình tôi làm 22 năm nay thì bắt đầu từ khi có cái đề án 150 đến cái đề cái ban chỉ đạo quốc gia 515 thì cái việc mà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được nhà nước giao cho một phó thủ tướng. Nhưng đến thời điểm mà phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thì tôi thấy rằng là phó thủ tướng đã là người mà thực sự là làm phát động chiến dịch và làm cái công việc rất là thiết thực cho các gia đình liệt sĩ. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn mong muốn là sau khi chiến dịch tạm thời là kết thúc giai đoạn 1 thì cần, tất nhiên là có ban chỉ đạo rồi, nhưng mà nên có một cái văn phòng để mà có thể tiếp nhận những thông tin từ nhân dân, từ những người cựu chiến binh, và những cái thông tin này cần phải được giải quyết ngay lập tức. Vì vậy là cái văn phòng của ban chỉ đạo 515 này cần phải được mở cửa, được công khai về số điện thoại và có những cái người mà có đủ năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm để mà có thể xử lý ngay những nguồn thông tin được tiếp cận, được cung cấp. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều này rất là tốt, và gia đình liệt sĩ có thể có những cái phản ánh, ví dụ như là có những cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ mà họ chưa đồng thuận với cái sở nội vụ đang quản lý mộ thì họ có thể phản ánh đến đấy, và phải có một cái cơ quan cầm cân nảy mực để quyết định xem là cái ý kiến của gia đình có đúng không, hoặc là cái quyết định của sở nội vụ đưa ra là không xác định bằng phương pháp thực chứng và chuyển ra ADN thì có hợp lý hay không. Thì tôi vẫn mong muốn là sau chiến dịch 500 ngày đêm này thì phó thủ tướng sẽ phát huy hơn nữa với vai trò là trưởng ban chỉ đạo, và có thể để cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ nó thực sự là có kết quả cao nhất thì nên có một cái văn phòng ban thường trực chỉ đạo, nhưng mà nó phải hoạt động, nó mở ra và có những cái người có kinh nghiệm để tiếp nhận những cái nguồn thông tin từ dân chúng.
1: Vâng, thời lượng của chương trình thì còn rất là ít, và nếu mà có một thông điệp ngắn gọn muốn gửi đến các cơ quan quản lý, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân cả nước, đặc biệt là những người đang lưu giữ những ký ức, những tư liệu quý về chiến tranh, thì bà sẽ nói gì ạ?
0: Khi mà chúng tôi làm việc ấy, thì tôi biết rằng là có rất là nhiều cựu chiến binh, người ta có rất nhiều cái thông tin về cái việc mà người ta đã từng chôn liệt sĩ, hoặc là chứng kiến những trường hợp mà họ chôn liệt sĩ ở trong những cái cánh rừng này, hoặc là trên đường hành quân này, hoặc là trong các trạm xá này. Thì rất là mong là những các đồng đội khi mà nghe được những cái thông tin này thì cần phải cung cấp càng sớm càng tốt, hoặc là mình có thể là nhờ con cháu ghi âm lại và gửi lại lên đến chương trình, bởi vì là các cựu chiến binh, một là tuổi cũng không còn nữa, thứ hai nữa là trí nhớ của các chú lúc này lúc kia, nên là nếu có thể thì rất mong là các cựu chiến binh hoặc là các thân nhân liệt sĩ trong quá trình đi tìm mà có một cái nguồn thông tin nào đấy, thì bây giờ cái công nghệ thông tin rất phát triển, mình nên ghi âm lại, ghi hình lại, và đấy là nguồn tư liệu có thể không khai thác được vào năm nay, thì sang năm hoặc một thời gian nữa khi mà các chú ấy có thể mất đi, nhưng mà cái nguồn tư liệu các chú cung cấp hoàn toàn có thể thẩm tra, xác minh và tiến hành trong cái việc khai quật cũng như là khớp nối thông tin về liệt sĩ.
5: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
3: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội.
5: Trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
3: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi dữ liệu được chuẩn hóa, mỗi thông tin được đối chiếu hay là mỗi kỷ vật được lưu giữ, không chỉ là giá trị của một hồ sơ mà còn là cơ hội để một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Hy vọng rằng những đề xuất của Trung tâm Marine cùng lời chia sẻ đầy tâm huyết của bà Ngô Thị Thúy Hằng từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ góp thêm những góc nhìn từ thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
5: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
8: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
7: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
8: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
9: Tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 116 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều ngày hôm nay. Dự báo tác động của bão, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông chiều ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
10: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
11: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữ nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, bị đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Hồng Phong, ngày 3 tháng 12 năm 2025 chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thạch Liệu Mộc, địa chỉ Lô G, khu ẩm thực Tropico, công viên Sun Đại Dương, đường Kỳ Quan, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Vũ Hải Huyền, sinh năm 1980, nơi cư trú tổ 9 khu 6 phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Ông Lê Hồng Phong, sinh năm 1977, nơi cư trú tổ 17 Trung tâm Viện Lao, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, nay là phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho ông Lê Hồng Phong biết tòa án triệu tập ông có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 1 Quảng Ninh vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 để cung cấp tài liệu chứng cứ, ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của đương sự và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ. Tòa án mở phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Lê Hồng Phong không có mặt vào các ngày giờ nêu trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Đồng Nai đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Đinh Thị Tâm và bị đơn Bùi Tá Nang, Nguyễn Vũ Thanh Trang. Nay tòa án yêu cầu bà Nguyễn Vũ Thanh Trang, sinh năm 1967, địa chỉ ấp 4, nay là ấp 5, xã La Ngà, thành phố Đồng Nai, phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 7 Đồng Nai để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 An Giang đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là anh Chiêm Anh Dũng, sinh năm 1968 và bà Trịnh Thị Kim Loan, sinh năm 1970, cùng địa chỉ 43/9 Nguyễn Hùng Sơn, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Bị đơn là ông Trung Hữu Nghĩa, sinh năm 1992, địa chỉ hẻm 25, đường Lương Văn Can, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Quốc Tuế, còn gọi là Phạm Quốc Tuế, sinh năm 1974, địa chỉ số 11/9 Nguyễn Tuân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Nay tòa án thông báo cho ông Nguyễn Quốc Tuế, còn gọi là Phạm Quốc Tuế, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo phải đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 An Giang, địa chỉ số 0403, ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang để giải quyết vụ việc. Hết thời hạn nêu trên mà ông Tuế không về liên hệ với tòa án để làm việc thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính giữa nguyên đơn là

0: thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026.
1: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm khai mạc lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 qua một số tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Sen của nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc do Hồng Duyên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoa sen từ lâu đã là biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Hà Nội. Sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất ngàn năm văn hiến. Lễ hội sen Hà Nội năm 2026 là sự kiện nhằm thực hiện hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, biến tiềm năng di sản trở thành nguồn lực thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Thông qua đó, tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội. Tới dự đêm khai mạc lễ hội sen Hà Nội năm 2026 có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các đại sứ, đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, những đại biểu, đại diện cho các hiệp hội, doanh nghiệp, các nghệ nhân, đông đảo du khách và người yêu sen Hà Nội. Nói về mục đích của lễ hội sen Hà Nội năm 2026, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
1: Với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện lần này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch, văn hóa, lịch sử đặc biệt riêng có của thủ đô. Từ thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước, các xã, phường cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân, các tổ chức cá nhân đang cùng nhau chung tay cống hiến và quyết tâm xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành nơi đáng đến, đáng sống và đáng trải nghiệm. Kính thưa các quý vị đại biểu, để có được sự kiện ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ.

0: ngành, các xã phường, sự đồng hành tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, các nghệ nhân cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành trong công tác tổ chức và lan tỏa các giá trị của lễ hội. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hưởng ứng và ủng hộ của quý vị, cùng đông đảo sự ủng hộ của người dân và du khách, lễ hội Sen Hà Nội 2026 sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với những giá trị văn hóa cao đẹp của thủ đô.
1: Vừa rồi là chia sẻ của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội về mục đích của lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Một Thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương do Quách Mai Thi thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình khai mạc lễ hội sen Hà Nội năm 2026 có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là nghi thức khai mạc, được mở đầu bằng một phóng sự sen Hà Nội và bài hát sen. Sau đó là phát biểu khai mạc của bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Điểm nhấn của phần này là lễ trao chứng nhận nghề ướp trà sen Quảng An, phường Quảng An, thành phố Hà Nội và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận. Phần 2 là hành trình đặc biệt của sen đi từ cội nguồn thiên nhiên đến với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hành trình kể câu chuyện về Tây Hồ, về Hà Nội và những điều đã làm nên sức sống của vùng đất này, gồm 3 chương. Chương 1, ủ mầm. Chương 2, sen Hà Nội, cốt cách đất Thăng Long. Và chương 3, hương tỏa muôn phương với các tên mục Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Sen gieo trong gió, âm nhạc Lương Quang Minh, Hà Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây, Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, vân vân. Nối tiếp chương trình là bài hát Em bé Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân do hợp xướng B-Singer trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sen Hà Nội năm 2026 được diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm 3 khu vực tại phường Tây Hồ, vườn hoa Lý Tự Trọng, không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, vườn hoa Lạc Long Quân và tại 16 xã phường vùng trồng sen trên địa bàn toàn thành phố. Đến với lễ hội sen Hà Nội năm 2026, du khách được tham gia nhiều hoạt động thưởng thức và trải nghiệm đa sắc màu. Đó là tại không gian sen tinh hoa và đời sống, người xem được chiêm ngưỡng hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước, trải nghiệm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô phút, nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ sen, tìm hiểu nghề dệt lụa tơ sen, thưởng thức trà sen truyền thống và khám phá tinh hoa ẩm thực từ sen. Tại không gian sen nghệ thuật và sáng tạo là nơi hội tụ các tác phẩm thư họa, mỹ thuật về sen cùng hoạt động vẽ tranh khoảnh khắc sen Tây Hồ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, không gian sen trình diễn và cộng đồng với chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và hoạt động diễu hành sen xuống phố đã tạo nên những sắc màu văn hóa sinh động, lan tỏa vẻ đẹp của sen và tà áo dài Việt Nam trong lòng du khách và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, chuỗi hoạt động đồng hành như giao lưu nhiếp ảnh hương sắc sen Tây Hồ, không gian văn hóa trà đạo, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Nối tiếp chương trình là bài hát Hương tỏa muôn phương của nhạc sĩ Lưu Quang Minh do ca sĩ Tăng Ngân Hà thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một tiếng biểu diễn, đêm khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 đã khép lại thành công và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Qua đó mở đầu cho nhiều hoạt động có ý nghĩa của Hà Nội nhằm kích cầu du lịch, quảng bá vẻ đẹp về văn hóa và con người Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước. Trước khi nghe tiết mục Việt Nam Tinh Hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do các ca sĩ Tăng Danh Hà, Quách Mai Thi, Khánh Chi, rapper Hoàng Nam trình bày, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khán giả Nguyễn Tiến Khởi và Nguyễn Bảo Linh về chương trình này.
1: Mình cảm thấy là thành phố tổ chức cái lễ hội hoa sen này rất đẹp và hoành tráng. Mình thấy rất là hào hứng khi hoa sen của Việt Nam mình được rạng rỡ và nhiều sắc màu. Và mình cảm thấy là trong một cái buổi tối hôm nay rất là mát mẻ và phấn khởi của mọi người đi rất đông. Mình cảm thấy là cái chương trình này là rất tuyệt vời.
2: Em cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là vui khi được chứng kiến một cái lễ hội đặc sắc ở chính thành phố mà mình sinh ra. Có những cái nét văn hóa được truyền tồn, lưu giữ và phát huy, cũng như là các nét đẹp văn hóa của đất nước, quê hương, thành phố của mình ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội thông báo cho ông Huỳnh Công Khang sinh năm 1964 và vợ là Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1963, nơi cư trú cuối cùng 22 ngõ 1150 đường Láng, phường Láng, Hà Nội. Ông Khang và bà Thanh hiện đang ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với công ty cổ phần Jupiter AMC. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Huỳnh Công Khang và bà Nguyễn Thị Thanh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữ nguyên đơn là công ty cổ phần Jupiter AMC, địa chỉ trụ sở tầng 15 tòa nhà Central Pole, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Bị đơn là ông Phạm Ngọc Anh, sinh năm 1976, nơi cư trú cuối cùng, số 2B, ngách 190/7, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Thị Bích Loan, sinh năm 1979, nơi cư trú cuối cùng, số 2B, ngách 190/7, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho ông Phạm Ngọc Anh và bà Nguyễn Thị Bích Loan đang ở đâu, liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Ngọc Anh và bà Loan không đến thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Đăng 7 với bị đơn ông Nguyễn Đăng 8 sinh năm 1971 và bà Nguyễn Thị Phương sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đồng Đông, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu bà Phương có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh để tham gia buổi làm việc, tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2020. Lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Nguyễn Thị Phương vẫn không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc, giữ nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Hòa, sinh năm 1986. Địa chỉ căn hộ 1618, CT12A, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đình Công, thành phố Hà Nội. Bị đơn là bà Hà Thị Ngọc Tân, sinh năm 1985, địa chỉ tổ dân phố Tân Mỹ, nay là tổ dân phố Ninh Mỹ 4. Nay, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình thông báo cho bà Tân giao nộp văn bản trình bày ý kiến tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026. Trường hợp bà Tân vắng mặt không lý do, tòa án sẽ hoãn phiên tòa và mở lại phiên họp vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026. Thời gian mở phiên tòa lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, đồng bị đơn ông Trịnh Chí Nhẫn sinh năm 1971, nơi thường trú 19 Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bà Văn Thị Lan Anh, sinh năm 1978, nơi thường trú tổ 33, cụm 1 Quảng An, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Trịnh Hải Yến, sinh năm 2002, nơi thường trú tổ 33, cụm 1 Quảng An, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu bà Trịnh Hải Yến có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Nếu bà Trịnh Hải Yến không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là ông Phạm Văn Đông, sinh năm 1974, địa chỉ tổ dân phố 3 Trung, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Bị đơn là bà Phạm Thị Minh, sinh năm 1977, địa chỉ tổ dân phố 1 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Bà Ngô Thị Thanh, sinh năm 1979, địa chỉ tổ dân phố 1 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị Lệ, sinh năm 1955, địa chỉ lô 11A2, Đồng Thịnh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nay tòa án thông báo cho bà Trần Thị Lệ hiện đang ở đâu, về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ để tham gia phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026, nếu phiên tòa lần 1 hoãn. Nếu bà Trần Thị Lệ không có mặt, thì Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ thực hiện thủ tục niêm yết các văn bản tố tụng và tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
5: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
5: Vâng, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên ấy, thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề còn nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ấy, là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm, nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ điều kiện để lấy mẫu. Và giả phó bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
4: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
5: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hải cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi. Và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài. Và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học. Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Cái thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
4: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện tại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, ví dụ sau đó đồng chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy. Là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần

0: cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú.
1: Dạ, vâng.
0: Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng thủ ghi công nếu có, và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này. Đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này, cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
1: Dạ vâng, như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình, thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng, thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí, thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang, tay tôi có chôn một số đồng chí, nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ, mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nể một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không, và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết, để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở, mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở với làm thế nào được thì.
1: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy, thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
1: Dạ vâng.
0: Thì về câu hỏi với, thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy,
1: dạ vâng,
0: ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
1: Dạ vâng.
0: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và có giấy tờ hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ, hoặc nhìn thấy chứng kiến đồng đội đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị không điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đấy là các cái điều kiện mà để mà được huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế, là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này. Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
1: Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như Đại Thắng Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
0: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
1: Dạ vâng.
0: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
1: vâng,
0: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin. Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này, mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ, hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn nào, trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
1: Dạ vâng.
0: Hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
1: dạ
0: các
1: vâng,
0: cái thư từ giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
1: Dạ vâng.
0: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
1: Dạ vâng. Như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa ghi chú về hướng đi vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh, hoặc là gửi thẳng về Cục Chính sách Xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi tí tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này. Con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì, thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
1: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản, thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ, vâng.
0: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử, như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
1: Dạ, vâng.
0: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin, khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
1: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào, thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
0: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ,
0: các kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố.
1: Dạ,
0: và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
1: Dạ, vâng.
0: Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai nữa là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả, và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
4: Thông tin tòa án.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hà Nội thông báo cho ông Lồng Khải Hắm, sinh năm 1968, địa chỉ số 7 lô X2, cư xá 47, Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, biết tòa án đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, bị đơn là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thép Nam Khánh. Nay tòa án yêu cầu ông Lồng Khải Hắm phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hà Nội để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1.

0: 1 vào hồi 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 hồi 14 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 hồi 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 năm 2026, lần 2 hồi 8 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Lồng Khải Hắm không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Nghệ An thông báo cho chị Vũ Thị Hằng, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1978, nơi cư trú cuối cùng xóm Nguyễn Tạo, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xóm Giang Sơn 3, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ năm 2009 đến nay không có tin tức. Nay chị Hằng ở đâu? Thì báo về cho chị Nguyễn Thị Khánh Linh, địa chỉ xóm Giang Sơn 3, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, hoặc Tòa án Nhân dân khu 7 Nghệ An để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của chị Nguyễn Khánh Linh đối với chị Hằng. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Vũ Thị Hằng thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng thông báo cho chị Cao Thị Loan, sinh năm 1987, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng, thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, nay là xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng. Chị Loan hiện ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng để giải quyết việc bà Bùi Thị Hấn có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Cao Thị Loan không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ thông báo cho bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1970, nơi cư trú cuối cùng, khu 4 Đào Xá, xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ. Bà Mai vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2002 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Mai liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Hậu có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Mai thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội thông báo cho ông Lê Cao Cường, sinh năm 1979, nơi cư trú cuối cùng, 21 ngách 180 trên 84, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu ông Cường có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để tham gia các phiên tòa giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với nguyên đơn công ty cổ phần Jupiter AMC. Lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026, lần 2 hồi 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Lê Cao Cường không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữ nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1946, hộ khẩu thường trú số 35 ngõ 27 phố Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Bị đơn là ông Nguyễn Văn Toán, sinh năm 1965, địa chỉ số 19 ngõ 1 phố Lê Lợi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1952, con đẻ của cụ Nguyễn Văn Ích, sinh năm 1916, con đẻ của cụ Nguyễn Thị Lùn, sinh năm 1924, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây cũ, thành phố Hà Nội, nay là phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Kiều, sinh năm 1974, địa chỉ tỉnh Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1996, con ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Nguyễn Thị Kiều, địa chỉ tỉnh Thái Nguyên. Những vấn đề cụ thể nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết bao gồm: công nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 223 tờ bản đồ số 3, diện tích 121,4 m², địa chỉ số 16/1 phố Lê Lợi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, là của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Liên. Thời gian địa điểm ở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Địa điểm tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội. Tòa án yêu cầu bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Kiều, bà Nguyễn Thị Lan Anh có mặt đúng thời gian địa điểm đã nêu. Nếu bà Loan, bà Kiều và chị Nguyễn Thị Lan Anh không có mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk thông báo cho ông Lê Văn Thương, sinh năm 1987, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nay là thôn Phước Đồng, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Ông Thương vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 17 tháng 1 năm 2021 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thương liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk để giải quyết việc bà Huỳnh Thị Kim Tài có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Lê Văn Thương không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: VOV2 Văn hóa Khoa giám giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Thưa quý vị và bạn, khu vực Hồ Thiền Quang đang từng ngày khoác lên mình diện mạo mới giữa nhịp sống sôi động của Hà Nội. Hai dự án trọng điểm gồm tu bổ tôn tạo cụm di tích quốc gia chùa Quang Hoa, Thiền Quang, Pháp Hoa và chỉnh trang hè phố Trần Nhân Tông, tạo dựng không gian đô thị văn minh hiện đại và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của Hà Nội. Quý vị và bạn sẽ tìm hiểu qua phóng sự sau.
1: Những ngày này, xung quanh khu vực Hồ Thiền Quang đang từng bước được cải tạo chỉnh trang. Với hai dự án trọng điểm gồm tu bổ tôn tạo cụm di tích quốc gia chùa Quang Hoa, Thiền Quang, Pháp Hoa và chỉnh trang hè phố Trần Nhân Tông đã tạo được sự đồng thuận của người dân, sự quyết tâm của chính quyền và nỗ lực của các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Gia đình bà Nguyễn Bích Thủy ở số 29 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội là một trong những hộ dân phải di rời để phục vụ giải phóng mặt bằng. Gắn bó với nơi đây qua nhiều thế hệ, việc phải rời ngôi nhà cũ là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, khi dự án mang lại lợi ích chung cho thủ đô, gia đình bà đã đồng thuận thực hiện.
2: Gia đình tôi cũng gắn bó với mảnh đất này từ thời ông bà, cha mẹ đến hàng trăm năm nay. Đến đời chúng tôi năm nay cũng là năm 60 tuổi hết cả rồi. Nếu mà phải rời bỏ mảnh đất này cũng rất là đáng tiếc. Nhưng mà vì những cái dự án của thành phố, vì những cái tương lai của Hà Nội cho nên chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ dự án của thành phố. Việc đền bù cũng được Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng giúp đỡ cho tất cả các hộ dân bị thu hồi đất ở đây. Chúng tôi đã được nhận nhà tái định cư, được nhận tiền đền bù. Nói chung là mọi người đều rất là vui vẻ, thoải mái.
1: Ông Ngô Thế Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Hai Bà Trưng cho biết, mục tiêu của dự án không chỉ là phục hồi các giá trị nguyên gốc của cụm di tích quốc gia, mà còn mở rộng không gian văn hóa tín ngưỡng kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, tạo thêm điểm nhấn cho khu vực Hồ Thiền Quang.
3: Có thể nói sau khu vực không gian xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, thì trong khu vực nội đô lịch sử của thành phố Hà Nội, thì khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang cũng là một điểm đến rất hấp dẫn, một khu vực rất quan trọng với hiện trạng là khu vực công viên Thống Nhất, rạp xiếc Trung ương và rất nhiều công trình công cộng để phục vụ người dân. Và chúng tôi xác định tới đây khi hai dự án được hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng sẽ làm cho không gian này sáng hơn, đẹp hơn, văn minh hơn, vừa đủ phục vụ các hoạt động vui chơi văn hóa của người dân, đặc biệt là các phục vụ các nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử, của khách vãng lai và của du khách thập phương tới Hà Nội tham quan.
1: Trên công trường, các hạng mục được triển khai ngay khi có mặt bằng. Đơn vị tư vấn giám sát cùng các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công nhiều ca để bù tiến độ sau thời gian chậm do vướng giải phóng mặt bằng. Ông Hoàng Đình Thắng, tư vấn giám sát trưởng dự án tu bổ cụm chùa ở Hồ Thiền Quang cho biết.
4: Khó khăn thì về cơ bản thì đã được tháo gỡ, thì cái mục tiêu bây giờ và phấn đấu làm sao mà hoàn thành được các cái hạng mục cũng như là toàn bộ cái ba cái cụm chùa từ ban quản lý dự án, chủ đầu tư của phường cũng như là nhà thầu giám sát cũng như nhà thầu thi công. Huy động nhân lực thì nhà thầu cũng cố gắng là sẽ làm theo ca và cũng sẽ là làm ngày làm đêm để làm sao mà đáp ứng được những cái công việc mà cái tiến độ đã đề ra.
1: Người dân Hà Nội kỳ vọng quá trình chỉnh trang sẽ đi đôi với bảo tồn những giá trị lịch sử vốn làm nên bản sắc của thành phố. Điều quan trọng nhất là phát triển nhưng không đánh mất ký ức đô thị. Ông Nguyễn Văn Thảo ở số 8 ngõ 128 phố Vọng, phường Tương Mai chia sẻ.
5: Hiện nay Hà Nội bắt đầu có sự chuyển biến về tái tạo cũng như là cải tạo lại toàn bộ Hà Nội để phù hợp với thời đại mới cũng như là cái kỷ nguyên mới. Thì tôi thấy là như thế là rất là tốt. Chúng tôi chỉ mong muốn là mỗi từng ngày, từng tháng, từng năm Hà Nội sẽ chỉnh trang hơn, sẽ đẹp hơn. Nhưng mà cố gắng giữ lại những cái nét cổ xưa mà người dân Hà Nội đã trải qua.
1: Những viên gạch mới trên hè phố Trần Nhân Tông, những mái chùa đang được gìn giữ phục dựng cẩn trọng, không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan Hồ Thiền Quang mà còn cho thấy cách Hà Nội đang lựa chọn phát triển theo hướng hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc, chỉnh trang đô thị gắn với bảo tồn di sản để mỗi công trình hôm nay tiếp tục trở thành giá trị bền vững cho mai sau.
0: Chuyên mục VOV26M xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Tiếng Việt vui.
7: Tiếng Việt vui.
8: Tiếng Việt vui.

0: Việt. Như thường lệ, xin được chào đón hai bạn khách mời.
1: Em là Phương Nhung, sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi. Đối với em thì tiếng Việt nó vô cùng là phong phú, mà đôi khi thì tiếng Việt cũng khá là thử thách, bởi vì là cùng một từ thôi nhưng mà mình nói ở nhiều cái hoàn cảnh khác nhau thì nó lại mang theo một nghĩa khác nhau.
2: Em tên là Trần Vũ Anh Tuấn, Trường Đại học Thủy lợi. Đối với em thì tiếng Việt đấy là ngôn ngữ rất là đa dạng, nó có cái vẻ đẹp rất riêng và rất đặc biệt nữa.
0: Cảm ơn Phương Nhung và anh Tuấn đã tham gia chương trình. Trong đời sống hàng ngày thì người Việt có thể lấy rất là nhiều hình ảnh quen thuộc để nói về cảm xúc, hoàn cảnh hay là tính cách con người. Có những cách nói thì được hình thành từ sự so sánh, liên tưởng. Nhưng cũng có những câu thì lại dựa vào sự đồng âm, gần âm hoặc là cách ghép nối bất ngờ giữa các cụm từ. Và chắc hẳn là hai em đã sẵn sàng khám phá những cách nói này qua phần thử thách cùng tiếng Việt ngày hôm nay.
2: Dạ.
1: Vâng ạ.
3: Thử thách cùng tiếng Việt.
4: Thử thách cùng tiếng Việt.
5: Thử thách cùng tiếng Việt.
0: Thử thách hôm nay thì tạm gọi tên là nghe quen mà lạ, và cũng gắn với tình huống vui ở đầu chương trình. Chúng ta bắt đầu với cách nói đầu tiên. Các em đã nghe cụm từ cười tít thò lò bao giờ chưa? Và cụm từ này thì thường được dùng để miêu tả một cái nụ cười như thế nào nhỉ?
1: Dạ, em có nghe đến cụm từ đấy rồi ạ. Rất là tươi, rất là khoái.
2: Em thì chưa nghe cụm từ này, em chỉ nghe cụm từ cười tít cả mắt thôi.
0: Nhưng mà em đoán nó sẽ là nụ cười như thế nào?
2: Cười tít mắt rồi mũi thì thò lò ấy.
1: Một cách lý giải cũng rất là vui. Em đang chưa hình dung ra cái từ tít thò lò là cái gì ạ. Em cũng nghe từ quay tít thò lò rồi, nhưng mà em cũng... cái từ thò lò đấy là cái từ mà em đang chưa hiểu nghĩa nó lắm.
0: Vậy thì chúng ta tạm ghi lại hai cái từ khóa là cười tít và quay tít thò lò. Và một lát nữa thì chuyên gia sẽ cho biết là giữa hai cách nói này thì có một cái mối liên hệ gì nhá. Và thử thách tiếp theo là nghèo rớt mùng tơi. Hai em thì chắc hẳn là đã nghe nhiều câu này rồi chứ.
2: Theo em hiểu mồng tơi chắc là rau mồng tơi nhỉ. Còn nghèo rớt mồng tơi em chưa hiểu sao lại ví lại nghèo đúng cái rau mồng tơi vậy, lại rớt cả mồng tơi thế này ra.
0: Thế các em có hay dùng cụm từ này không?
2: À, có ạ, cũng giống sinh viên cuối tháng, nghèo rớt mồng tơi ra nhưng mà không hiểu ý nghĩa của nó, tại ví nó như là rau mồng tơi.
1: Em rất hay sử dụng, mình muốn mua một cái đồ gì đấy nhưng mà cũng chỉ đến một mức nào đấy thôi, mình muốn mua lắm rồi nhưng lúc đấy mình nghèo quá thì mình sẽ sử dụng là nghèo rớt mồng tơi. Nhưng mà rớt mồng tơi thì em lại chưa biết là tại sao so sánh với từ nghèo.
0: Nghe thì cứ tưởng là có liên quan đến rau mồng tơi đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà có một cách giải thích dân gian khá là thú vị như thế này. Mồng tơi ở đây là cái phần trên của chiếc áo tơi lá ngày xưa. Khi mà chiếc áo mà đã rách nát đến cái mức mà cái phần mồng ấy cũng rớt hết cả đi thì hầu như là không còn che nổi mưa nắng nữa. Vì thế mà nghèo rớt mùng tơi được dùng để chỉ cái cảnh nghèo khó đến cùng cực.
1: Em thấy rất là bất ngờ bởi vì là em không nghĩ là những cái từ lại liên quan như thế.
0: Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với thử thách cuối cùng có phần khó hơn. Đó là câu buồn như chấu cắn, thì các em đã nghe thấy bao giờ chưa?
2: Dạ chưa, em không biết con chấu con gì. Chắc là con đấy cắn đau lắm thì mới buồn chứ ạ.
0: Còn Nhung thì sao?
1: Thực sự là em chưa nghe câu buồn như chấu cắn bao giờ. Nhưng mà em nghĩ là để mà người ta so sánh buồn như chấu cắn thì chắc người ta phải so sánh buồn về tâm hồn chứ nhỉ? Em nghĩ thế.
0: Tuấn thì cho rằng đó là một cái cảm giác ngứa ngáy ở ngoài cơ thể. Còn Nhung thì lại nghiêng về cái nỗi buồn ở trong tâm trạng. Có vẻ như mỗi em thì đều có cái lý của riêng mình. Và một lát nữa thì chuyên gia sẽ giúp chúng ta lý giải nhé.
1: Dạ vâng ạ.
2: Em thấy là mình cái gì có thể ví ra được ạ? Cái gì có làm ra được thành ca dao tục ngữ hay là câu thành ngữ ấy? Tiếng Việt mình phong phú đi.
1: Nhưng mà đôi khi em thấy cái việc so sánh đấy làm em khó hiểu hơn.
0: Đúng là trong tiếng Việt thì có những cách nói nghe qua thì rất là gần gũi, vui tai. Nhưng mà càng nghĩ thì lại càng thấy là nó không đơn giản một chút nào. Như là với nghèo rớt mùng tơi thì chúng ta vừa biết thêm một cách giải thích gắn với chiếc áo tơi xưa. Thế còn cười tít thò lò và buồn như chấu cắn thì được hình thành như thế nào? Và lối chơi chữ thì nằm ở đâu? Ngay bây giờ mời hai em và quý vị thính giả cùng nghe những lý giải của nhà nghiên cứu Hán Nôm, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Dương.
6: Hóa ra là thế.
7: Hóa ra là thế.
8: Hóa ra là thế.
0: Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Dương đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và theo yêu cầu của các bạn trẻ thì xin mời Phó giáo sư giải thích cách nói cười tít thò lò ạ. Thì tít thò lò ở đây có nghĩa là gì và có liên quan như thế nào đến quay tít thò lò ạ?
9: Cái từ tít thò lò thì chúng ta thường thấy xuất hiện ở trong hai cặp. Một là cười tít thò lò,

0: và thứ hai là quay tít tào lờ. Ở đây người ta có hiện tượng chơi chữ, vì đồng âm giữa hai cái chữ tít đó cho nên là người ta chơi chữ, người ta ghép của tít thò lò trong hành động quay vào với cười tít thò lò. Chữ tít ở đây có nghĩa là cười híp cả mắt lại, còn chữ tít trong tít thò lò nghĩa là chỉ cái tốc độ quay rất nhanh. Người ta đã chắp lại cái yếu tố tít thò lò trong cái việc tả con quay vào với việc là chữ tít trong cười tít, từ đó mới hình thành nên cái cụm là cười tít thò lò.
1: Vâng, như vậy là cười tít thò lò là kết quả của việc ghép cười tít và quay tít thò lò dựa trên cái sự đồng âm của từ tít. Thế còn buồn như chấu cắn thì có thể hiểu như thế nào, thưa Phó Giáo sư ạ?
0: Cái cụm buồn như chấu cắn thì bà con nông dân thường rất là hay quen rồi. Mình ngày xưa là hay nằm ổ rơm, cho nên là rơm nó cọ vào người, các cái mảy chấu nó cắm vào người rất là buồn, rất là ngứa. Thì từ cái việc là buồn như chấu cắn là chỉ cái hành động ngứa, thì người ta cũng chơi chữ đồng âm là để chỉ rằng cái trạng thái tâm lý của con người khi mà buồn, buồn như chấu cắn, để chuyển sang cho cái trường hợp là buồn về tâm lý, tâm trạng.
1: Vâng, qua những trường hợp vừa rồi thì Phó Giáo sư nhận xét như thế nào về lối chơi chữ và nét dí dỏm của tiếng Việt ạ?
0: Trong tiếng Việt có những cái lối diễn đạt, có những cái cách nói được hình thành trên cái cơ sở là kết hợp các cái cụm khác nhau, trong đó sử dụng cái lối là lối đồng âm chơi chữ. Một cái kiểu chơi chữ hoàn toàn là dựa trên cái kiểu tung hứng về âm mà không câu nệ về mặt câu chữ, từ đó tạo ra những cái lối kết hợp nó rất là lạ tai, nó hài hước và nó làm nên cái chất dí dỏm trong cái tiếng Việt của chúng ta ngày nay.
1: Vâng, xin được cảm ơn những lý giải rất là thú vị của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với hai bạn khách mời là Phương Nhung và anh Tuấn. Sau phần lý giải của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương thì điều gì khiến hai em bất ngờ nhất?
2: Em thấy là nó khác xa hoàn toàn mà em nghĩ ạ. Buồn như chấu cắn nó không phải, em nghĩ là không phải con gì cắn, mà nó là từ người đấy chuyển thành tâm trạng lại buồn. Ông cha ta ngày xưa quá đỉnh. Em chắc chắn rồi, em sẽ thử áp dụng trong những trường hợp mà không khí vui vẻ, nhưng mà giao tiếp hàng ngày. Như kiểu là, mày ơi, tháng này tao nghèo rớt mồm tơi rồi. Mày ơi, tao buồn như chấu cắn vậy, tao vừa mới chia tay người yêu sao?
3: Qua chuyên gia vừa mới giải thích ấy, thì bọn em thấy là có những cái từ mà ngày trước đây ông bà mình hay sử dụng nhiều, và giới trẻ của em chưa tiếp cận lắm, cho nên là đôi khi bọn em sẽ không hiểu rõ được cái ý nghĩa mà cái câu mà mọi người hay so sánh.
1: Cha ông ta ngày xưa thì dí dỏm là vậy. Thế còn trong những cái cuộc trò chuyện hàng ngày thì người trẻ các em chắc là cũng có không ít những cách nói vui của riêng mình, đúng không? Vậy thì hai em thử bật mí một vài câu.
3: Ở trong hàng ngày thì bọn em hay trêu đùa với nhau là khi mà bọn em biết điểm GPA ấy, mà điểm thấp quá ấy, bọn em hay bảo là chán như con rán ấy. Đấy, kiểu như thế. Và khi mà em săn được một món đồ gì đấy giá sale rất là hời, em sẽ khoe bạn bè, cho nó sẽ kiểu hết sẩy con bà bảy.
1: Từ những cách nói dân gian như là cười tít thò lò, buồn như chấu cắn, đến những câu vui tai được người trẻ ưa dùng như là chán như con rán, hết sẩy con bà bảy, thì tiếng Việt luôn được làm mới bằng lối chơi âm, gieo vần và những kết hợp bất ngờ. Có lẽ chính sự linh hoạt ấy khiến cho tiếng Việt không chỉ giàu mà còn rất là vui. Chương trình Tiếng Việt Vui thì xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn Phương Nhung và anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
5: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam hôm nay mời bạn về với xã A Lưới 1, thành phố Huế, nơi có khí hậu thiên nhiên mát mẻ để bạn có thể cùng bạn bè, người thân trốn nóng mùa hè.

0: xã A Lý 1, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 70 km về phía Tây. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe máy hoặc ô tô vượt qua cung đường đèo uốn lượn là có thể đến với miền di sản xanh. Đường đèo quanh co, đồi núi trùng điệp, rừng xanh ngút ngàn với những đám mây trắng lơ lửng khiến cho bức tranh thiên nhiên nơi đây vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
1: Đường quanh co rất là đẹp, hai bên có đồi núi ní. Khi mà mình đi buổi sáng, sáng sớm mình sẽ gặp được cái sương mù. Sau đó sẽ lên một đoạn đèo như đèo Kim Quy đến đèo Co, mình sẽ cảm thấy rất là mát như là Đà Lạt thứ hai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe Hồ Thị Thanh Hương, một người con của đồng bào Tà Ôi, xã A Lý 1 giới thiệu về vẻ đẹp quê mình. Con đường trải nhựa vào trung tâm xã thẳng thớm, rộng thênh thang. Mọi xô bồ dường như bỏ lại. Nơi đây chỉ có sự mát lạnh và tĩnh lặng của rừng. A Lý 1 là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số như Paco, Tà Ôi, Cơ Tu, Pahi. Nếp sống trong những ngôi nhà sàn vẫn được bà con gìn giữ từ bao đời nay.
1: Mình sẽ lên tới các bản làng và cái đầu tiên mình sẽ bắt gặp được là những cô gái đang dệt rèn ở cửa nhà. Cái nghề truyền thống thì em cũng rất là tự hào, em là cũng là người con của Tà Ôi. Nghề truyền thống dệt rèn được cha mẹ truyền tặng cho em. Khi mà đến đây thì du khách sẽ được trải nghiệm các văn hóa như tham quan bản làng đi, trải nghiệm một ngày làm người Paco Tà Ôi cùng với bạn làng của em.
0: Giã gạo, soi ếch, bắt cá, hái rau rừng, làm bánh a quát, sinh hoạt trong không gian ngôi nhà sàn Paco, Tà Ôi, Cơ Tu là điều bạn có thể trải nghiệm khi đến nơi này. Người dân xã A Lý 1 giờ đã biết làm du lịch cộng đồng. Họ có những farmstay, homestay, nghỉ dưỡng, lấy ý tưởng theo không gian sống truyền thống của người dân địa phương, đặc biệt là làng du lịch sinh thái cộng đồng Ano. Anh Hoàng Thanh Duy, giám đốc hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng Ano cho biết.
2: Làng du lịch cộng đồng Ano có 25 hộ dân đang sinh sống và hiện tại thì có 13 cơ sở lưu trú đang hoạt động để cho khách lưu trú qua đêm. Đến đây thì du khách sẽ cảm nhận được cái nét đẹp lao động của ông cha ngày xưa. Ngày xưa thì không có cái máy xay sát, nên là muốn sử dụng những hạt gạo để phục vụ cho đời sống thì phải sử dụng các cối, các chày, tách những hạt trấu ra để có những hạt gạo để phục vụ cho đời sống. Ngoài ra thì làm bánh a quạt cũng là bánh truyền thống của đồng bào.
0: Đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có đời sống tinh thần phong phú. Những làn điệu như ca lời, xiêng, ba bác trước đây ngân vang trong mùa lễ hội, trong những buổi sinh hoạt gia đình hay lao động sản xuất. Nay những người con của núi rừng A Lý 1 sẵn sàng đem bản sắc văn hóa cha ông để lại cho du khách trải nghiệm, hiểu hơn về cộng đồng dân tộc mình.
1: Hiện tại thì người Paco và tôi cũng đang cố gắng gìn giữ được cái làn điệu dân ca như cha chấp, hát lời, xiêng, hát cho duyên gì nữa. Như giới trẻ của chúng em thì cũng rất là mong muốn truyền thống của mình được gìn giữ như cái làn điệu dân ca kiểu múa của người đồng bào Paco nói chung và tôi nói riêng như cha chấp, hát lời, ba bói. Thì em cũng rất là muốn không phải du khách trong nước mà thậm chí em muốn bay xa hơn là khách ngoài nước, xa hơn nữa là nước ngoài biết đến các làn điệu dân ca dân vũ của chúng em. Thì khi mà đặt chân lên lưới thì tất cả du khách đều được trải nghiệm và hòa chung với người dân bản địa luôn, cùng hát, cùng múa dưới lửa trại của đồng bào Paco ạ.
3: Vẫn tập trong đó để cho con cháu và các anh em xung quanh làng của mình và tất cả khách du lịch tới để nhìn thấy.
0: Những lễ hội như Tết A Sa, lễ lên nhà mới, lễ cúng rể ràng xưa kia chỉ diễn ra trong cộng đồng. Giờ đây bạn có thể lên A Lưới 1 vào mùa lễ hội để hòa mình những nét văn hóa độc đáo riêng có của đồng bào thiểu số.
1: Khách đến đúng dịp lễ A Giá mừng lúa mới thì mình sẽ đến vào dịp tháng 12 cuối năm. Vì khi mà đồng bào Tà Ôi, Pa Co thu hoạch tất cả mùa vụ thì sẽ ơn trời đất đã ban tặng một mùa vụ bội thu cho bản làng. Tết mừng lúa mới là cái Tết của đồng bào luôn ạ.
0: Sống gần gũi với rừng, người Pa Co, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy có nhiều tri thức dân gian trong việc sử dụng thảo mộc phục vụ cuộc sống. Trong rừng có hàng trăm loại dược liệu thảo mộc, bà con phân loại từng loài để chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
2: Dịch vụ sông răng bằng thảo mộc thì cũng khá được nhiều du khách ưa chuộng. Bà con lấy cái nguyên liệu từ thiên nhiên và bà con nấu cái nước và bỏ cái dược liệu vào. Khi nước vừa đủ độ sôi độ nóng thì bà con sẽ lấy nước và bỏ vào trong ly. Thì trước đây thường dùng ống tre, du khách sẽ trải nghiệm là úp miệng vào cái ly như vậy, dùng cái hơi nóng của nước thảo mộc thì sẽ giảm đau răng, đau miệng và các bệnh lý khác về răng miệng.
0: Đến đây du khách sẽ được cùng bà con lên rừng, được hướng dẫn nhận biết các loại cây cỏ, tự tay hái nguyên liệu tươi tại vườn dược liệu của gia đình để có thể nấu cho mình một nồi nước cơm chân hay tắm lá thuốc, giúp bạn thư giãn sau một hành trình tham quan.
2: Ngâm chân bằng thảo mộc, du khách có thể ngủ ngon hơn sau những chuyến di chuyển mệt mỏi. Bà con sẽ chuẩn bị những loại cây, loại lá rất là thân thiện. Khi ngâm chân kết hợp với xoa bóp bấm huyệt vai gáy đơn giản thì giúp du khách qua những chuyến đi rất là mệt mỏi, ngủ ngon hơn.
0: Làng du lịch sinh thái cộng đồng Ano có 3 thác nước liên hoàn với độ cao từ 8m, 60m và 120m. Những tảng đá xù xì muôn hình vạn trạng, nước tung bọt trắng xóa, trông xa tựa suối tóc mềm mại của đại ngàn Trường Sơn.
1: Trên thác Ano thì buổi sáng nó rất là mát, mát mà đến nỗi mình phải mặc áo khoác áo ấm lên á. Mà mùa đẹp nhất em nghĩ đó là mùa hè. Thì mùa hè vì nước Ano rất là lạnh, mình ở nhà mình rất là nóng, nhưng mà lên đó tắm là phải tầm trưa mới tắm được, còn sáng sớm hoặc chiều tối thì vẫn lạnh lắm chứ nào. Giống như đi xả stress rất là tốt. Ở cái hoa lá thì ở đó đa số là cây cổ thụ, tất cả cho bóng mát cho cái dòng suối, dòng thác nó rất là mát rượi.
0: Thác Ano cách làng du lịch sinh thái cộng đồng Ano chỉ 800m. Bạn có thể đi bộ để hít hà không khí trong lành, ngắm những bông hoa rừng và lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp. Dép, giày bệt có độ ma sát cao và thêm chiếc áo gió sẽ có ích cho bạn trong chuyến đi.
2: Ngựa đồng bằng thảo mộc tại thác khá là thú vị vì du khách vừa được nghe tiếng róc rách của dòng suối, dòng thác. Du khách sẽ nằm tại các tảng đá, trở về chính cuộc sống ngày xưa. Nằm tại tảng đá thì khá là trong tranh, gọi là mát xa, một trải nghiệm rất tuyệt vời. Thảo mộc thì được lấy từ các nguyên liệu khác nhau, thì hơn 10 loại nguyên liệu trộn vào nhau và được nấu lên cái đầu cực kỳ sạch thơm.
4: Tôi rất thích tắm suối, ngắm cảnh rừng, nghe tiếng chim hót, tiếng suối reo, cái nhịp sống của bà con, và tôi còn thích đi lên dạy người bà con nữa.
0: Sau những chuyến đi rừng tắm thác, chắc chắn bạn sẽ muốn được nạp năng lượng bởi những món ăn. Hãy yên tâm, A Lưới có một kho tàng ẩm thực để bạn có thể thưởng thức. Món gà ủ cây chắc chắn sẽ khiến bạn rất thích. Cái tên nghe vui vậy thôi, nhưng thực ra đó là loại gà được bà con chăn thả tự nhiên, không nuôi nhốt. Chúng thường ngủ vắt vẻo trên cây. Gà luộc thì ngọt thịt, mà gà nướng thì béo giòn. Các loại gia vị như xả, ớt, riềng rừng được tẩm ướp sẽ khiến gà đậm vị và dậy mùi hương khi ăn.
2: Gà luộc chỉ dùng với hoa chuối rừng. Ta sẽ luộc hoa chuối rừng và xé ra thành sợi, rồi sẽ trộn với thịt gà và bóp thêm một ít chanh và các loại gia vị khác.
0: Sống với núi rừng, đồng bào nơi đây khai thác những sản vật sẵn có trong tự nhiên để làm món ăn thêm phong phú, nhất là rau. Mùa mưa, những đọt mây, rau dớn đâm tua tủa mập mạp, bà con hái về chế biến thành những món hấp, xào, nộm. Qua tay những đầu bếp tài ba của gia đình, bạn sẽ có những trải nghiệm mới mẻ về hương vị.
2: Những sản phẩm ẩm thực khá là ưa chuộng tại cộng đồng đó là các loại măng. Ở đây thì bà con thường lấy là các loại như măng rừng, chủ yếu là măng giang, rất là ngon. Khi mà luộc lên chế biến thì sẽ có cái màu vàng rất đẹp, xào hoặc là trộn. Măng trộn thì trộn với các loại lạc, vừng, hạt tiêu rừng được dạ nhuyễn, dậy mùi thơm.
0: Cá suối thì có nhiều cách chế biến, không cầu kỳ, chỉ rắc vài hạt muối, kẹp cá vào nẹp tre và nướng trên than hồng. Cá chín là có thể ăn cùng với các loại rau thơm và một loại ớt cay của đồng bào. Cá nhỏ sẽ được nấu canh chua cùng lá sắn. Đó là món ăn có thể giải nhiệt trong mùa hè mà bạn nên nếm thử.
1: Khi mà đi bắt cá xong thì ở đây có một kiểu chế biến là canh chắc á. Thứ nhất là mình hái là chuối rừng á. Sau đó mình sẽ rải lên rồi ướp, ướp gia vị tất cả mọi thứ ở trong đó xong bỏ vào là chuối rồi cột lại. Tiêu rừng, mà muối mới chín, ngò gai, nói chung tất cả mọi thứ mà có rau của người đồng bào thì mình có thể bỏ vào rồi mình đi nướng than hồng. Còn cá mà cá ống, nướng ống nữa thì thay vì mình đi rừng á, mình không cầm chén, không cầm nồi đi thì mình bỏ vào ống tre rồi mình nướng. Đó cũng món đặc trưng của người đồng bào.
0: Những món ăn hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng bản sắc đậm nét đang trở thành những sản phẩm du lịch hút khách về với A Lưới 1. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 1, ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang cho biết, xã đang từng bước hoàn thiện việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, v.v. để tăng trải nghiệm cho khách tham quan.
5: Điều quan trọng nhất đó là các cái sản phẩm lễ hội có một cái nét đặc sắc nhất định để mà tạo cái sức hút cho du khách, cũng như là tạo cái sức hút cho các cái đơn vị lữ hành tour tuyến để mà đưa du khách đến nhiều hơn. Chúng tôi tự tin rằng là thời gian sắp tới thì A Lưới sẽ có những điểm đến là thu hút khách nhiều và mang lại cái điều kiện đảm bảo cái sinh kế tốt hơn cho người dân.

0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Câu chuyện văn hóa.
2: Câu chuyện văn hóa. Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia, thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
3: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2. Chào biên tập viên Thu Hà.
2: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
3: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một cái cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống

0: nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở. Cũng trên cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa, những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
0: Vâng, nếu nhìn về thực tiễn hiện tồn của hương ước ở tại các làng bản ở trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại hương ước. Một là những cái bản hương ước mà nó đã ra đời nhiều trăm năm, hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản. Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới mới được biên soạn ở trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới, và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa đã triển khai để xây dựng các cái bản hương ước văn hóa, quy ước văn hóa mới và cho các làng bản. Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản, thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản hương ước, quy ước văn hóa mới. Và trong đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản hương ước truyền thống đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả và các thành viên trong cộng đồng ấy được chỉ đạo biên soạn thì đã lựa chọn kế thừa những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản hương ước cũ. Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản hương ước cũ ấy, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ấy, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ấy, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản hương ước ấy, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều cái biến chuyển mới thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
1: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác phải không ạ?
0: Chính xác,
1: Và
0: vâng.
1: như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó. Nếu mà chọn ra ba cái giá trị cốt lõi nhất mà hương ước truyền thống để lại cho xã hội hôm nay thì theo giáo sư đó là những cái giá trị nào ạ?
0: Vâng, nếu mà nhìn vào cái nội dung của các bản hương ước ấy, thì cái mẫu số chung ấy, thì nó đều xoay quanh những cái đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng, xoay quanh các cái cặp quan hệ từ phạm vi gia đình, phạm vi dòng họ đến phạm vi làng xóm. Thì cái những cái điều quy định mang tính quy ước ấy đối với cộng đồng ấy thì nó có 70 điều. Thế nhưng mà cốt lõi lại thì chúng ta có thể thấy được những cái giá trị nó tồn đọng ở ba loại. Tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ấy là nó đảm bảo được cái tính cố kết cộng đồng, mà nó gọi là nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi ấy, có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau, thì cái tính cố kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ấy, là tinh thần tự quản của cộng đồng, bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất ở tầm quốc gia, thì hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng, và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy, đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra hương ước rồi góp ý xây dựng

0: nhưng đồng thời ấy, lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những cái ước ấy. Thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội.
1: Vâng.
0: Thì tôi cho là ba cái tính tính công tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong hương ước và quy ước văn hóa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng, như là phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh. Ở nhiều làng quê hôm nay thì dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, những điều tốt đẹp được gìn giữ qua hương ước vẫn đang hiện diện trong từng việc làm giản dị hàng ngày, từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện mới đây, mời quý vị và giáo sư Bùi Quang Thanh cùng nghe.
2: Làng Cự Đà, xã Bình Minh được biết đến là một trong những ngôi làng cổ ở ngoại ô Hà Nội, với vẻ bình yên, phong quang, sạch sẽ. Con người sống với nhau hài hòa, người lớn gặp nhau dừng lại hỏi thăm, trẻ nhỏ lễ phép với các bậc cao niên. Nét sống bình dị ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
3: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
2: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.
4: Hương ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ. Cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống của cộng đồng chứ nó còn tồn tại lâu dài.
2: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
5: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về cái trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
2: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của hương ước.
1: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê, phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
0: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ Cự Đà, Thổ Khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn, hàng vạn cái làng cổ khác ấy, nói chung ở trên phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hương ước ấy, nó là một cái di sản của cộng đồng, di sản văn hóa cộng đồng, nhưng đồng thời nó cũng là một cái thứ mà nó gìn giữ được các cái bóng dáng, những cái nét văn hóa rất tốt đẹp trong quá trình ứng xử của con người trong phạm vi cộng đồng này. Nó gắn với các cái không gian cư trú, không gian tâm linh, không gian sinh kế và không gian sinh hoạt cộng đồng nói chung. Và nó cũng chính là một cái thiết chế văn hóa. Thế thì như tôi đã nói là cái xã hội truyền thống Việt Nam ấy, thì cái hạt nhân ấy là văn hóa làng. Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống. Đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ, và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này trong quá trình ứng xử nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của cái làng quê ngày xưa mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa, mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại. Do vậy mà với cái đời sống hiện nay thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sợ, cái ứng xử văn hóa cũ, để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh, tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn hóa mới phải phản ánh được những cái mối quan hệ tự quản trong cộng đồng hiện nay, với cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm.
1: Vâng, và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thôn làng. Nhiều người lo ngại đây không chỉ là một câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu, mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
0: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Một thôn, có thể một thôn có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này ấy, nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ý, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác, thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ấy, thì có thể nó hơi vênh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ấy, là quá trình xây dựng hương ước này ấy, anh phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa làng của từng làng. Và chính vì vậy mà cái việc cần phải sửa đổi để theo cái hướng là duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối với các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đang xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới nó phải phù hợp với cái quá trình sát nhập đơn vị hành chính mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
1: Vâng, tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
0: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây dựng hương ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta ấy, thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Và chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung mà nói chung. Và đặc biệt là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh, và chính vì vậy người ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
1: Vâng, tức là phát huy thế mạnh văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa,
0: vâng,
1: không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hương ước không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
6: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
7: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi là chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
8: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực. Chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
1: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
0: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi của các nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau nhưng mà đều chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hương ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hương ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hương ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới, thì trong đó là cái quyết định

0: của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của hương ước cũ như thế nào và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp, phù hợp với những cái ý kiến mà các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến là hương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới ấy, thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học, khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống sinh kế, bảo vệ, bảo tồn cái và phát huy, khai thác các cái giá trị di sản để mà hoặc là để giáo dục cho con cháu, hoặc là để phát triển du lịch, hoặc là để tham gia vào quá trình phát triển về công nghiệp văn hóa, vân vân.
1: Tức là thế thì, bổ sung cái giá trị mới
0: thì tôi cho là bên cạnh cái việc kế thừa những cái nét đẹp văn hóa như tôi đã từng nói để mà xây dựng trong cái mới thì cũng phải nêu ra, viết tiếp, lựa chọn các cái giá trị mới nó mới xuất hiện để mà đưa vào nó phù hợp với cái thời đại. Và quan trọng ấy là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Cảm ơn giáo sư với những phân tích vừa rồi. Cái việc mà xây dựng một bản hương ước mới hôm nay thì cũng có rất nhiều những giá trị mới mà chúng ta cần phải đưa vào, phải không ạ? Và thưa giáo sư, trong việc xây dựng và thực hiện hương ước thì khi mà nhiều cộng đồng cùng sinh hoạt trong một đơn vị hành chính mới thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để vừa đảm bảo được cái quản lý thống nhất vừa không làm mất đi bản sắc văn hóa cộng đồng?
0: Vâng, cái bối cảnh lịch sử xã hội nó đang đặt ra những cái nét mới và chúng ta cũng cần phải làm quen để mà tự điều chỉnh sao cho phù hợp. Thế đứng ở góc độ xây dựng cái hương ước và quy ước văn hóa mới thì với một cái đơn vị hành chính mới, nó bao gồm nhiều làng xã mới sát nhập lại thì nó cũng có cái nét bỡ ngỡ của nó. Chính vì vậy mà khi xây dựng các cái hương ước và quy ước văn hóa mới đối với một cái đơn vị hành chính mới thì anh phải đảm bảo một cái nguyên tắc rất quan trọng. Theo tôi đó là anh trước hết nguyên tắc chung chắc chắn anh phải đảm bảo được, đó là anh phải thống nhất cái xây dựng những cái nét quản lý cơ sở theo đúng cái pháp luật và hiến pháp của nhà nước. Cái thứ hai là phải tôn trọng cái bản sắc của từng làng và phát huy được sự đa dạng văn hóa của từng cộng đồng. Và qua quá trình đấy thì cần phải khai thác để mà tôn trọng những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các làng để mà xây dựng cái nét cộng đồng nói chung. Và có như thế thì anh mới đảm bảo được ba cái cốt lõi mà như tôi đã trình bày ở phía trên ấy, đó là cái tính cố kết cộng đồng, cái tính tự quản và cái ý thức trách nhiệm. Thì ở đây là những cái nguyên tắc mang chất cốt lõi, nó có thể coi như một cái nguyên lý, và chính điều này đã được chỉ dẫn khá rõ trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và đã được vụ pháp chế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai trong một cái đề án để quán triệt những cái khía cạnh đề cập trong quyết định Thủ tướng để các địa phương, chính quyền các địa phương, các nhà quản lý văn hóa triển khai xuống các làng bản để xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới.
1: Vâng, và trong cái bối cảnh hiện tại ấy, khi mà chúng ta đang thực hiện cái công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính theo đơn vị thôn, thì nhiều làng sáp nhập với nhau thành một thôn. Nếu như được gửi một bức thông điệp tới các địa phương đang sửa đổi, bổ sung hương ước hiện nay, thì giáo sư muốn nhắn nhủ điều gì ạ?
0: Vâng, tôi cho là trong cái bối cảnh xã hội hiện nay ấy, để mà xây dựng các cái hương ước, quy ước văn hóa mới theo nó phù hợp với cái thực tiễn đang diễn ra ấy, thì tôi nghĩ là có lẽ cái này là muốn tâm sự để gửi gắm, ý tâm sự thôi, cái nó không phải như một khuyến nghị đâu, nhưng mà cái này cái trao đổi đối với các cái thành viên xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới ở các làng ấy, thì trước hết ấy là cần phải kế thừa những cái giá trị tốt đẹp của hương ước truyền thống. Thứ hai, cần phải sửa đổi và bổ sung những cái nét mới vào trong cái bản hương ước mới, làm sao để một mặt vừa phù hợp với cái hiến pháp và pháp luật hiện hành, không lặp lại những cái điều đã có trong hiến pháp và pháp luật, mà gắn kết với những cái vấn đề cụ thể đang đặt ra trong quá trình ứng xử của con người với tự nhiên, ứng xử với môi trường nhân văn và ứng xử giữa con người với nhau và tôn trọng cái quyền con người và đồng thời phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa địa phương. Cho dù địa phương mới sáp nhập hành chính có thể mang những cái tên mới, những cách gọi mới, nhưng mà trong tâm thức chúng ta luôn luôn bảo tồn được cái ý thức về một cái cộng đồng đã có những cái nét bản sắc văn hóa truyền thống mà qua các cái đời trao truyền lại và chúng ta phát huy, làm sao để vừa giữ được cái niềm tự hào nhưng đồng thời vừa tiếp nhận được những cái nét văn hóa mới thông qua các cái phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các cái công nghệ số, để theo cái chỉ đạo là xây dựng một cái xã hội số, một cái công dân số nó phù hợp với cái điều kiện phát triển xã hội hiện nay trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng nó và cùng sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ là những quy ước của một làng quê mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình ở những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin bão trên đất liền cơn bão số 2, vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 116 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều ngày hôm nay. Dự báo tác động của bão, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Gió mạnh sóng lớn, trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông chiều ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Thể thao 7 ngày.
4: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến cho quý vị bức tranh toàn cảnh của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026 khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt chân đến Chonburi với khí thế toàn thắng 4 trận giao hữu. Tiếp đó, chúng ta sẽ cùng nhìn lại World Cup 2026 vừa khép lại tại Bắc Mỹ dưới một góc nhìn khác, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đồng thời là cỗ máy in tiền của FIFA. Kèm theo đó, tranh cãi nảy lửa xung quanh đề xuất mở rộng lên 64 đội cho kỳ World Cup 2030 và những bóng ma quyền lực đằng sau hậu trường bóng đá đỉnh cao. Trong phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ tập trung phân tích hiện tượng dịch chuyển bản sắc đầy thú vị qua trận tứ kết giữa Pháp và Morocco, khi vùng Île-de-France trở thành tấm gương phản chiếu những vấn đề nhức nhối của xã hội di cư đương đại thông qua lăng kính bóng đá. Trước hết, chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về đội tuyển Việt Nam và hành trình bảo vệ chức vô địch.
5: ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ 24 tháng 7 đến 26 tháng 8. Tuyển Việt Nam mở màn bảng A gặp Timor-Leste trước khi lần lượt đối đầu Indonesia, Singapore và Campuchia. Đây là bảng đấu không dễ đoán. Indonesia tiếp tục tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch. Singapore giữ lối chơi kỷ luật, còn Campuchia và Timor-Leste đều cho thấy bước tiến rõ rệt trong vài năm gần đây. Lịch thi đấu của Việt Nam được đánh giá khá thuận lợi ở chặng mở màn, nhưng các trận then chốt sau đó có thể quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng.
6: Tại ASEAN, U23 Việt Nam rơi vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, một kết quả được xem là vừa sức hơn so với nhiều bảng đấu còn lại. Lá thăm được xác định trong lễ bốc thăm ngày 23 tháng 7. Theo đó, đội bóng của Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 nhờ thành tích tại U23 châu Á 2026. Ở nội dung nữ, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Bảng đấu được dự báo rất khó khăn. ASEAN 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ 19 tháng 9 đến 4 tháng 10.
5: Vòng chung kết U17 quốc gia 2026 đã xác định xong 4 cặp tứ kết. Tâm điểm đáng chú ý là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội dẫn đầu bảng B gặp SHB Đà Nẵng, đối thủ giành vé vào knockout với suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cặp đấu còn lại có PVF CAND chạm trán Hà Nội, trong khi Thể Công Viettel 1 đối đầu Huế. Trận đấu giữa PVF và Sông Lam Nghệ An được đánh giá cân sức nhất bởi đây là màn so tài giữa hai lò đào tạo giàu truyền thống của bóng đá trẻ Việt Nam. Theo lịch, tứ kết diễn ra ngày 24 và 25 tháng 7 trên sân Pleiku và Hàm Rồng 5.
6: Ngày 25 tháng 7, giải Futsal HD Bank 2026 sẽ khép lại bằng lượt trận cuối cùng và lễ bế mạc ngay sau đó. Đây là thời điểm ngôi vô địch được định đoạt giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh khi hai đội chỉ hơn kém nhau một điểm sau vòng 13. Thái Sơn Bắc đang nắm lợi thế lớn với 34 điểm và chỉ cần thắng Tân Hiệp Hưng ở trận đấu lúc 17 giờ để chạm tay vào chức vô địch sau 16 năm chờ đợi.
7: Trong khi đó, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh có 33 điểm, buộc phải thắng Sahako lúc 14 giờ rồi trông chờ đối thủ sẩy chân.
5: Bóng chuyền nam Việt Nam tái đấu Thái Lan ở lượt trận thứ 2 chặng 2 CV League 2026. Đây là bài kiểm tra quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo sau trọng 1 chỉ xếp hạng 4. Tại Philippines, tuyển Việt Nam thắng Myanmar 3-0 nhưng thua Indonesia, Thái Lan rồi tiếp tục gục ngã trước chính đối thủ này ở trận tranh hạng 3. Đội tuyển được bổ sung chuyền hai Trần Hoài Phương và phụ công Bùi Xuân Tiến, qua đó tăng chiều sâu đội hình và tạo thêm phương án trong tổ chức lối chơi. Phía bên kia, Thái Lan vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm và có nền tảng ổn định ở khu vực.
7: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2026 nhiều khả năng sẽ không diễn ra đúng kế hoạch. Trước đó, giải được ấn định tổ chức từ ngày 8 tháng 8 đến 15 tháng 8 với nhiều khách mời quốc tế đáng chú ý như Corabelka, Dinamo Anapa, Quảng Đông, Hà Nam, King Wales, Quanish và Nakhon Ratchasima Quymin CBC. Nếu giải bị hoãn, đây sẽ là thay đổi lớn đối với kế hoạch chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Vấn đề nằm ở chỗ VTV Cup trùng lịch với hai chặng CV Cup 2026, buộc ban huấn luyện phải tính toán chia quân hợp lý. Trong điều kiện hiện tại, nếu VTV Cup vẫn được tổ chức, đội tuyển sẽ phải cân đối giữa mục tiêu thành tích và yêu cầu thử nghiệm nhân sự.
3: Pencak Silat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu lục khi giành 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch châu Á 2026 diễn ra ở thành phố Đồng Nai. Thành tích này giúp đội chủ nhà đứng nhất toàn đoàn, vượt xa các đối thủ mạnh trong khu vực như Indonesia và Malaysia. Không chỉ giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp, đội tuyển Việt Nam còn cho thấy chiều sâu lực lượng và sự ổn định trong khâu chuẩn bị. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Việt Nam đăng cai giải vô địch châu Á, đồng thời tiếp tục tạo dấu ấn ở môn võ truyền thống này.
7: FIFA đang cân nhắc khả năng mở rộng World Cup lên 64 đội, một động thái có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế của bóng đá thế giới. Theo phát biểu của Chủ tịch Gianni Infantino, ý tưởng này có thể được xem xét sau World Cup 2030, thời điểm giải đấu kỷ niệm 100 năm. Nếu kịch bản 64 đội thành hiện thực, giải sẽ tăng lên 128 trận, nhiều hơn 24 trận so với World Cup 2026. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có loạt bài phân tích nhiều vấn đề liên quan đến việc tổ chức World Cup, trong đó có vấn đề mở rộng World Cup lên 64 đội.
3: Liên đoàn bóng đá Italy, FIGC, đang đẩy mạnh đàm phán

0: Ngày 20 tháng 7, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức đặt chân đến Chonburi, Thái Lan, mở ra hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu lần này, tuyển Việt Nam sở hữu một đội hình ấn tượng, bao gồm 3 cầu thủ Brazil nhập tịch. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại mà ban huấn luyện buộc phải giải quyết trước khi bước vào cuộc chiến thực sự.
1: Hành trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2026 ghi nhận những con số đáng khích lệ. Toàn đội giành chiến thắng trong cả 4 trận thử nghiệm, gồm 3 trận tại Hàn Quốc và 1 trận giao hữu với Myanmar, ghi tổng cộng 14 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Riêng tại trận gặp Myanmar vào tối 18 tháng 7, tuyển Việt Nam thắng tuyệt đối 4-0 với đội hình mạnh nhất, thể hiện sức mạnh toàn diện trước đối thủ. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người trực tiếp dẫn đầu đoàn tại Chonburi, chia sẻ.
2: Chúng tôi không đến đây để tham dự, mà đến để bảo vệ ngôi vô địch. Quá trình chuẩn bị rất bài bản và nghiêm túc từ tập huấn tại Hàn Quốc cho đến trận kiểm tra với Myanmar. Ban huấn luyện và toàn đội đều hiểu rõ trách nhiệm mình đang gánh trên vai trước người hâm mộ cả nước.
1: Điểm nhấn lớn nhất trong lực lượng của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay chính là sự tích hợp thành công bộ 3 cầu thủ nhập tịch gồm Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son vào hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bộ 3 này giải quyết dứt khoát bài toán thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi vốn là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam. Trong trận thắng Myanmar, riêng Hoàng Hên và Xuân Son đã trực tiếp ghi bàn, minh chứng cho hiệu quả tức thì của phương án nhân sự này. Bản thân huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng nhận định thẳng thắn.
3: Hàng công của chúng tôi đang vận hành rất tốt. Bộ 3 nhập tịch cùng Hoàng Đức và Quang Hải tạo ra mối liên kết hiệu quả. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng với cách hàng phòng ngự xử lý khoảng trống hai bên cánh. Đây là điều chúng tôi phải khắc phục ngay trước trận gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7.
4: Thực tế, những lo ngại của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc là có cơ sở. Quan sát kỹ trận gặp Myanmar, hàng thủ tuyển Việt Nam bộc lộ xu hướng dâng cao, khiến khoảng trống hai bên cánh liên tục bị khai thác trong các tình huống phản công. Dù Myanmar không đủ chất lượng để tận dụng những sơ hở này, nhưng với các đối thủ mạnh hơn như Indonesia hay Thái Lan, đây sẽ là những lỗ hổng chết người. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ ra vấn đề cốt lõi.
5: Khi các hậu vệ biên như Văn Hậu và Tiến Anh dâng cao, tạo áp lực, hai trung vệ lệch cánh phải kiêm nhiệm nhiều hơn bình thường. Điều này tạo ra khoảng trống cực kỳ nguy hiểm cho các pha phản công nhanh của đối thủ. Cần có sự điều chỉnh về cự ly và kỷ luật vị trí ngay lập tức.
1: Bên cạnh vấn đề chiến thuật, câu hỏi về chiều sâu đội hình cũng đang được đặt ra. Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik liên tục sử dụng đội hình mạnh nhất trong giai đoạn thử nghiệm đã giúp đánh giá sức mạnh thực sự của đội tuyển, nhưng đồng thời cũng để lộ bài trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Quan trọng hơn, những phương án thay người hiệu quả đến đâu vẫn là dấu hỏi lớn chưa được giải đáp thỏa đáng. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đánh giá:
6: làn sóng cầu thủ trẻ như Quang Kiệt, Nhật Minh và Ngọc Mỹ rất tiềm năng, nhưng chưa đủ dày dạn kinh nghiệm ở những trận đấu áp lực cao. Khi các trụ cột gặp vấn đề thể lực hay chấn thương giữa giải, ban huấn luyện sẽ cần những phương án thay thế có thể đảm bảo chất lượng mà không làm tụt giảm sức mạnh tổng thể của đội.
1: Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển Việt Nam tại bảng A tương đối thuận lợi nhưng không thiếu những cái bẫy. Sau trận ra quân gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7 tại Chonburi, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7, làm khách trên sân Indonesia vào ngày 3 tháng 8, trước khi kết thúc vòng bảng với trận tiếp Campuchia tại Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 8. Trận làm khách tại Indonesia được xem là thử thách khắc nghiệt nhất, nơi tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với không khí cổ vũ cuồng nhiệt và dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng của chủ nhà. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, người có thời gian dài gắn bó với các cầu thủ U23 Việt Nam, cảnh báo.
7: Indonesia nhiều năm nay có sự chuẩn bị rất bài bản với nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, trong đó phải kể đến Tom Hay. Họ đang rất khao khát lật đổ tuyển Việt Nam. Trận đấu tại sân Indonesia sẽ là bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh và chiến thuật, chứ không phải những gì chúng ta thấy qua trận gặp Myanmar.
1: Dù còn đó những nỗi lo, tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đang sở hữu những lợi thế đáng kể. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia có trong tay bộ 3 ngoại binh nhập tịch chất lượng cao cùng lúc, kết hợp với những tài năng thuần Việt đang ở độ chín như Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Hậu. Đây là nền tảng đủ mạnh để nuôi dưỡng giấc mơ đăng quang lần thứ 2 liên tiếp của tuyển Việt Nam.

0: cũng như người hâm mộ phải băn khoăn, đó là những động thái khiến World Cup dường như không còn chỉ là một giải đấu thể thao thuần túy. Đằng sau những màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ là cả một hệ thống vận hành phức tạp, nơi tiền bạc, quyền lực và những bê bối chính trị đan xen chặt chẽ. Từ những ngày đầu tiên tại Uruguay năm 1930 cho đến kỳ giải năm 2026, FIFA luôn là tâm điểm của những tranh cãi về sự minh bạch và đạo đức nghề nghiệp.
1: Lịch sử World Cup đầy rẫy những nghi vấn về sự dàn xếp. Ngay tại kỳ giải năm 1934, dư luận đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa trọng tài và nhà độc tài Benito Mussolini. Ông David Goldblatt, nhà sử học thể thao tại Đại học Bristol, nhận định:
2: Người ta vẫn luôn tự hỏi, có phải vị trọng tài người Thụy Điển bắt chính cả trận bán kết và chung kết World Cup tại Italia năm 1934 đã thực sự gặp Benito Mussolini, nhà độc tài của Italia, để dùng bữa tối vào đêm trước trận đấu đầu tiên đó hay không? Và liệu ông ta có đồng ý thiên vị đội chủ nhà, mở đường cho chiến thắng của Italia tại giải đấu đó?
1: Công tác trọng tài thường xuyên trở thành công cụ của sự bất công. Năm 2002, khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai, những quyết định gây tranh cãi đã loại bỏ các đội bóng lớn. Ông Franco Frattini, cựu bộ trưởng chính phủ Italia, từng bày tỏ sự phẫn nộ.
2: Có vẻ như họ chỉ ngồi quanh một cái bàn và quyết định loại chúng tôi ra. Những cáo buộc này không chỉ dừng lại ở sai sót chuyên môn, mà còn phản ánh sự thiếu tin tưởng vào tính công bằng của tổ chức quản lý cao nhất.
3: Không chỉ trọng tài, việc nhập tịch cầu thủ cũng là một hình thức gian lận tinh vi. FIFA đã phải ban hành các quy định nghiêm ngặt vào năm 2004 sau khi Qatar cố gắng nhập tịch các cầu thủ Brazil. Bà Sarah Mueller, chuyên gia phân tích dữ liệu tại Viện Nghiên cứu Thể thao Quốc tế, cho biết:
2: Mussolini đã tiên phong trong một hình thức khác, tăng cường sức mạnh cho các đội tuyển quốc gia bằng cách đột ngột cấp quốc tịch cho các cầu thủ nước ngoài tài năng. Trong những năm 1930, Italia đã nhập khẩu một số cầu thủ từ Mỹ Latin. Năm cầu thủ trong đội hình của họ năm 1934 đã từng khoác áo đội tuyển Argentina hoặc Brazil.
1: Sự tham nhũng trong lòng FIFA đã được phơi bày qua cuộc điều tra năm 2015, khi hơn 40 quan chức bị buộc tội nhận hối lộ. Dù ông Gianni Infantino lên nắm quyền với lời hứa cải cách, nhưng những hoài nghi về sự ưu tiên lợi ích vẫn tồn tại. Ông Thomas Kistner, nhà báo điều tra tại tờ Süddeutsche Zeitung, chia sẻ:
2: Ngay cả trước khi vụ bê bối xảy ra, FIFA đã phải chịu đựng nhận thức ăn sâu rằng đó là một kế hoạch kiếm tiền được điều hành vì lợi ích của các quan chức và những người thân cận của họ. Tại sao người ta lại đặt câu hỏi về việc tổ chức World Cup ở một nơi không phù hợp về khí hậu và văn hóa như Qatar, chủ nhà của vòng chung kết năm 2022?
1: Việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội càng làm tăng thêm áp lực tài chính và rủi ro quản lý. FIFA dự kiến thu về 8,9 tỷ USD trong năm nay, một con số khổng lồ nhưng thiếu các quy tắc phân phối minh bạch. Sự xù nịnh đối với các nhà lãnh đạo quyền lực giúp FIFA duy trì sự tồn tại, nhưng cũng làm xói mòn giá trị cốt lõi của môn thể thao vua.
3: Dù ông Infantino khẳng định hy vọng giải đấu sẽ đoàn kết thế giới, nhưng thực tế cho thấy sự giận dữ của người hâm mộ về cách thức vận hành của FIFA vẫn là một dự báo an toàn hơn. World Cup vẫn sẽ tiếp tục, nhưng chừng nào những bê bối còn tồn tại, bóng đá vẫn sẽ là tấm gương phản chiếu những góc tối của quyền lực toàn cầu.

0: World Cup 2026 đã khép lại những ngày hội bóng đá, nhưng sẽ mở ra vùng đất mới đầy hứa hẹn về mặt tài chính. Với dự báo doanh thu chạm ngưỡng 10 tỷ đô la Mỹ, FIFA đã chính thức biến giải đấu này thành sự kiện thể thao đắt giá nhất hành tinh. Sau thành công tại Qatar 2022 với gần 5,8 tỷ đô la Mỹ, việc chọn Bắc Mỹ làm nơi đăng cai đã mở ra một kỷ nguyên khai thác thương mại chưa từng có, nơi cung và cầu gặp nhau ở mức giá cao kỷ lục.
1: Sự bùng nổ tài chính này bắt nguồn từ chiến lược mở rộng quy mô giải đấu lên 104 trận, cùng với việc tận dụng triệt để thị trường giàu tiềm năng tại Hoa Kỳ. Ông Rob Wilson, giáo sư tại University Campus of Football Business, UCFB, giải thích về cơ chế này.
2: Đó là cung và cầu. Nguồn cung tương đối bị giới hạn vì World Cup chỉ diễn ra mỗi 4 năm, và rồi nhu cầu lại tăng vọt trong khoảng 20 năm gần đây. Bạn có một điểm gặp gỡ nơi nguồn cung ít ỏi gặp nhu cầu khổng lồ, và FIFA sẽ xây dựng mức giá theo giá trị đó. Họ biết nó đáng bao nhiêu.
1: Thực tế, FIFA đã thu về gần 5,8 tỷ USD từ kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, kỳ giải 2026 được dự báo sẽ mang lại doanh thu gấp đôi nhờ vào giá vé đắt đỏ và sự tham gia của các đối tác thương mại lớn. Tổng lượng người tham dự tích lũy đã vượt mốc 6 triệu lượt, sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ cao cấp. FIFA cũng áp dụng mô hình định giá động và nền tảng bán lại vé để tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng. Các thương hiệu nội địa tại Mỹ không muốn bỏ lỡ cơ hội quảng bá trong một sự kiện văn hóa có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông Phil Carling, giám đốc điều hành mảng bóng đá tại công ty tư vấn Octagon, nhận định.
2: Có rất nhiều nhãn hàng có di sản trong bóng đá là các công ty Mỹ. Đối với họ, đây là sự kiện phải mua. Họ sẽ không muốn thị trường nội địa của mình bị nhượng lợi cho một đối thủ. Và còn nhiều nhãn hàng không thường nhìn vào bóng đá, nhưng vì World Cup diễn ra ở Mỹ nên họ cần tham gia.
1: Về bản quyền truyền hình, FIFA vẫn giữ vững vị thế là đơn vị sở hữu dòng doanh thu số 1. Dù gặp khó khăn tại thị trường châu Âu do các quy định về phát sóng miễn phí, nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông và Bắc Mỹ đã bù đắp đáng kể. Đặc biệt, nếu tổ chức đấu thầu bản quyền tại Mỹ vào thời điểm hiện tại, giá trị gói thầu có thể lên tới 1,5 tỷ USD, cao hơn nhiều so với các thỏa thuận cũ. Tuy nhiên, việc mở rộng số đội lên 48 đội cũng mang đến những thách thức về chất lượng giải đấu. Chuyên gia bán quyền truyền hình PMAS phân tích.
3: Về lâu dài, chúng ta biết đó không phải là một quyết định tốt. Nhưng trong ngắn hạn, nó cho phép FIFA tiếp cận các đài truyền hình và nói với họ rằng họ có thể có nhiều trận đấu hơn. Điều này tạo ra doanh thu tức thời, nhưng đặt ra dấu hỏi về tính hấp dẫn của các trận đấu ở vòng bảng.
1: Dù vậy, sức hút của bóng đá vẫn là một hiện tượng văn hóa không thể thay thế. Ông PMAS nói thêm.
3: Chúng ta biết World Cup có khả năng thu hút cả những người không xem bóng đá trong suốt phần còn lại của chu kỳ 4 năm. Chính khả năng tiếp cận đại chúng này đã giúp FIFA biến World Cup thành một cỗ máy kinh tế vận hành bền bỉ, bất chấp những biến động kinh tế toàn cầu.
1: Nhìn về tương lai, FIFA đang hướng tới kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm vào năm 2030 với mục tiêu kiếm thêm 1 tỷ USD so với chu kỳ hiện tại. Dù các quốc gia đồng đăng cai như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco có thể không mang lại mức doanh thu vé cao như tại Mỹ, nhưng FIFA vẫn tự tin vào sức mạnh thương hiệu của mình. Câu hỏi lớn nhất vẫn là, liệu FIFA có thể duy trì đà tăng trưởng này khi không còn được tổ chức tại những thị trường dễ khai thác như Bắc Mỹ hay không? Dù thế nào, World Cup đã khẳng định vị thế là sự kiện toàn cầu không có đối thủ cạnh tranh về quy mô và lợi nhuận.

0: kiến thức thể thao.
1: Sau khi kỳ World Cup 2026 với 48 đội bóng khép lại tại Hoa Kỳ, dư luận chưa kịp lắng xuống thì một làn sóng tranh cãi mới đã bùng lên. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa đánh tiếng về khả năng nâng số lượng đội tham dự lên 64 cho kỳ World Cup 2030. Đây không còn là tin đồn mà là một bước đi chiến lược đang được cân nhắc nghiêm túc trong các hành lang quyền lực của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.
2: Với doanh thu dự kiến vượt ngưỡng 10 tỷ USD tại giải đấu năm nay, World Cup đã trở thành một cỗ máy kinh tế không có đối thủ. Tuy nhiên, việc phình to quy mô liệu có phải là giải pháp bền vững? Ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, đã chia sẻ với truyền thông Thụy Sĩ về định hướng này.
3: Khi tổ chức một kỳ World Cup, điều quan trọng là phải tổ chức nó cho toàn thế giới. Mọi quốc gia đều nên được phép mơ ước tham gia World Cup. Nếu bạn không trao cho các quốc gia nhỏ hơn cơ hội tham dự World Cup, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục cải thiện.
2: Động lực đằng sau đề xuất này không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển bóng đá. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL, đang là bên ủng hộ nhiệt thành nhất. Do kế hoạch hiện tại cho năm 2030 chỉ cho phép Argentina, Uruguay và Paraguay đăng cai mỗi nước đúng một trận đấu. Các quốc gia này muốn mở rộng giải đấu để có cơ hội tổ chức nhiều trận hơn và tăng số lượng đội tham dự khu vực. Một giải đấu 64 đội sẽ giải quyết được bài toán chính trị và lợi ích thương mại cho các bên liên quan. Tuy nhiên, giới chuyên môn châu Âu lại nhìn nhận đây là một thảm họa tiềm tàng. Ông Alexander Seferin, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc.
3: Đó không phải là một ý tưởng hay cho bản thân World Cup, và nó cũng không phải là ý tưởng hay cho các trận vòng loại của chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục mở rộng, chúng ta sẽ sớm đối mặt với sự hỗn loạn không thể kiểm soát, làm mất đi giá trị cốt lõi của giải đấu danh giá nhất hành tinh.
4: Về mặt vận hành, thể thức 64 đội với 16 bảng, mỗi bảng 4 đội sẽ đẩy tổng số trận đấu lên con số 128, gấp đôi so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Điều này đặt ra thách thức khổng lồ về hạ tầng, logistics và đặc biệt là sức khỏe cầu thủ. Ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đặt câu hỏi về giới hạn của sự mở rộng.
5: Ai đó có thể xuất hiện và yêu cầu nâng số lượng lên 132 đội. Chúng ta sẽ kết thúc ở đâu đây? Nó sẽ trở thành một sự hỗn loạn. Việc mở rộng quá mức sẽ làm loãng chất lượng chuyên môn và khiến người hâm mộ bội thực vì quá nhiều trận đấu chênh lệch.
2: Thực tế tại World Cup 2026 đã cho thấy, dù những tân binh như Kapvet tạo được bất ngờ, nhưng nhiều đội bóng khác đã bộc lộ sự yếu kém rõ rệt khi thua đậm các đối thủ lớn. Sự chênh lệch trình độ là rào cản lớn nhất khiến các trận đấu vòng bảng trở nên kém hấp dẫn. Ông Victor Montagliani, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe, CONCACAF, cũng đồng tình với quan điểm thận trọng.
5: Đó không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Họ có thể nghiên cứu bao nhiêu kỳ thích, nhưng điều đó mang lại cảm giác không đúng đắn. Việc chạy theo số lượng thay vì chất lượng sẽ khiến World Cup đánh mất sự khan hiếm và tính đẳng cấp vốn có.
4: FIFA hiện đang đứng trước một bài toán cân não. Một mặt, họ muốn tối đa hóa doanh thu từ bản quyền truyền hình và tài trợ. Mặt khác, họ phải đối mặt với áp lực từ các liên đoàn châu lục và hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp về lịch thi đấu quá tải. Dù FIFA khẳng định đây có thể chỉ là giải pháp một lần duy nhất cho kỳ kỷ niệm 100 năm World Cup, nhưng lịch sử cho thấy một khi đã mở rộng, rất khó để quay trở lại quy mô cũ. Với 37 thành viên trong hội đồng FIFA, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên, nếu đề xuất 64 đội được thông qua, World Cup sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên của sự bành trướng không giới hạn. Khi đó, bóng đá không còn là cuộc chơi của những tinh hoa mà trở thành một chương trình giải trí đại chúng với quy mô khổng lồ, nơi lợi nhuận được đặt lên trên cả giá trị chuyên môn. Người hâm mộ có quyền lo ngại rằng khi mọi quốc gia đều có thể tham dự, thì ý nghĩa của việc giành được tấm vé đến World Cup sẽ không còn trọn vẹn như trước.

0: thể thao và cuộc sống.
1: Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco không chỉ là một cuộc đối đầu trên sân cỏ tại Foxborough, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển nhân khẩu học và bản sắc trong bóng đá đương đại. Vùng Île-de-France, hay còn gọi là Đại Paris, đã khẳng định vị thế là mỏ tài năng lớn nhất thế giới, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ không chỉ cho Les Blues, mà còn cho cả những quốc gia có gốc gác di cư.
2: Theo thống kê, tại World Cup 2026, có 99 cầu thủ dự giải sinh ra tại Pháp, nhưng chỉ 23 người khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp. Trong khi đó, Morocco sở hữu đội hình mang đậm dấu ấn Pháp với 6 cầu thủ sinh ra tại mảnh đất hình lục lăng như Ayoub Bouadi hay Issa Diop. Sự chênh lệch này đặt ra bài toán về bản sắc. Ông Stéphane Bou, nhà xã hội học tại Đại học Paris Nanterre, nhận định:
3: đó là cách họ mang lại niềm vui cho bản thân, cha mẹ và bạn bè, một cách hướng về nguồn cội. Họ tự định nghĩa mình là người Morocco. Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một quê hương trong tâm tưởng, nhưng còn là để trả đũa lại cách đối xử không như kỳ vọng đối với nơi họ sinh ra. Điều này xảy ra vì họ có cảm giác bị một bộ phận ngay tại quê hương thứ hai từ chối.
2: Thực tế, Île-de-France đóng góp tới 52 cầu thủ cho giải đấu, nhưng chỉ 12 người chọn màu áo lam. Xu hướng này tăng dần qua các kỳ World Cup, từ 8 cầu thủ năm 2018 lên 12 cầu thủ năm 2022 và tiếp tục bùng nổ tại kỳ giải năm nay. Ông Simon Cooper, ký giả thể thao từ tờ Financial Times, phân tích về sự thay đổi vị thế của Paris.
3: Sao Paulo của Brazil từng được coi là cái nôi đào tạo cầu thủ lớn nhất thế giới, trong khi Paris xếp thứ hai. Nhưng thời thế đã thay đổi, có lẽ từ cách đây cả chục năm. Sự đầu tư bài bản vào các khu liên hợp thể thao tại vùng ngoại ô Paris sau đệ nhị thế chiến đã biến nơi đây thành mảnh đất màu mỡ cho bóng đá chuyên nghiệp.
4: Sự dịch chuyển của các tài năng trẻ từ Pháp sang Morocco không chỉ vì cơ hội thi đấu, mà còn là ý thức phản kháng trước những rào cản xã hội. Ông Arsène Wenger, Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu tại FIFA, từng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát hiện tài năng tại các vùng ngoại ô, cho rằng:
5: việc bỏ sót các tài năng bóng đá tại Île-de-France do thiếu lực lượng săn lùng đã là quá khứ. Giờ đây, các tuyển trạch viên đã nhìn nhận Paris như một mỏ khai thác tài nguyên giàu có, nơi các câu lạc bộ lớn như PSG bắt đầu thay đổi chiến lược để tạo lộ trình cho cầu thủ học viện lên đội 1.
4: Tuy nhiên, tâm lý xã hội vẫn là rào cản lớn. Bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia, từng nhiều lần đề cập đến vấn đề nhập cư. Ông Stéphane Bou bổ sung thêm góc nhìn về chính trị.
3: Có tới 40% cử tri Pháp đang nghiêng về các lựa chọn bài ngoại như Đảng Tập hợp Quốc gia của Marine Le Pen hay Đảng của Eric Zemmour. Bối cảnh này khiến nhiều cầu thủ trẻ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, từ đó tìm về với nguồn cội của cha mẹ như một sự khẳng định bản sắc cá nhân.
4: Về phía Morocco, việc chiêu mộ thành công những tài năng từng khoác áo các đội tuyển trẻ Pháp như Issa Diop hay Ayoub Bouadi là một chiến lược khôn ngoan. Ông Hervé Rena, cựu huấn luyện viên đội tuyển Morocco, chia sẻ:
6: sự đa dạng văn hóa từng là sức mạnh giúp Les Blues vô địch World Cup 1998, gói gọn trong khẩu hiệu Black, Blanc, Bơ. Nhưng hiện nay, xu hướng các tài năng trẻ chọn cống hiến cho quốc gia gốc của cha mẹ họ ngày càng tăng. Morocco đã tận dụng tốt điều này để xây dựng một đội hình giàu tính chiến đấu và đầy khát vọng.
4: Cuộc đối đầu tại Foxborough đã khép lại với chiến thắng cho Pháp, nhưng dư âm về sự dịch chuyển bản sắc vẫn còn đó. Bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số, mà còn là tấm gương phản chiếu những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại. Khi những tài năng trẻ chọn màu áo của quê hương cha mẹ thay vì nơi họ sinh ra, đó chính là lúc bóng đá trở thành ngôn ngữ của sự tự tôn và tìm kiếm bản ngã trong một thế giới đầy biến động.
1: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, giảm ham muốn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe sinh lý đàn ông đang suy yếu. Tùy thuộc vào từng giai đoạn, mức độ yếu sinh lý mà nam giới có các biểu hiện khác nhau. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu suy giảm sinh lý nam và giải pháp điều trị an toàn là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu nhận biết sớm và giải pháp điều trị an toàn. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý thì chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị.
3: Xin kính chào.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và đặc biệt là trong chương trình thì nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên được tặng 4 lọ Kinh Giáp 15 viên, tổng giá trị quà tặng lên đến 680.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn nên quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình để có thể nhận được ưu đãi này. Và ngay bây giờ thì trước khi đến với phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. À, vâng, thưa bác sĩ, có thể nói rằng là sinh lý ở đàn ông thì nó không chỉ là cái thước đo về sức khỏe mà cũng sẽ là cái yếu tố quyết định tới phong độ này, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông đó. Và theo như thống kê của chúng tôi thì thấy rằng là tỷ lệ đàn ông Việt Nam yếu sinh lý chiếm tới 15,7%, con số cũng rất là đáng lo ngại đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái dấu hiệu nhận biết sớm của suy giảm sinh lý nam là gì và giải pháp nào để chúng ta có thể cải thiện hiệu quả cái tình trạng này được không ạ?
3: Dạ vâng, thưa quý vị, đặc biệt là các đấng mày râu, chúng ta biết hiện nay xã hội chúng ta càng ngày càng cởi mở. Cho nên những câu chuyện trước đây mà chúng ta gọi là tế nhị, gọi là thầm kín của cánh mày râu chúng ta nhiều khi là không được nói ra. Nhưng mà hôm nay trong chương trình này chúng tôi muốn đề cập đến cái chuyện mà có thể nói là ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống, kể cả tinh thần cũng như là thể xác của cánh mày râu, đó là chuyện suy yếu sinh lý. Thì từ những năm mà chúng ta từ 30 tuổi trở lên thì đồng nghĩa với chuyện là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta nó suy giảm. Mỗi một năm nó giảm đi từ 0,8 cho đến 1,3%. Cho nên điều đó nó đưa đến rất nhiều cái dấu hiệu mãn dục nam. Nhưng mà vấn đề chỗ là cái chuyện suy yếu sinh lý thì nó có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Và thưa quý vị, có thể nói rằng là cái tình trạng này không phải là cho đến khi mà chúng ta đến tuổi già, tuổi cao tuổi mới có đâu. Mà hiện nay rất nhiều những bạn trẻ chỉ 30, 40 thôi nhưng mà chúng ta đã bắt đầu có biểu hiện của suy giảm rồi. Đồng nghĩa với cái chuyện là lượng testosterone nó suy giảm rất là nhanh. Cho nên là thay vì việc là chúng ta còn sung sức, chúng ta còn nhìn thấy những cái đẹp, chúng ta còn hưng phấn, thì tự nhiên chúng ta cảm giác nó hở hứng, nó lạnh nhạt, thậm chí nó còn đi đến mức gọi là lãnh cảm. Hiện nay có thể nói là cái tình trạng do suy giảm cái lượng testosterone do nhiều yếu tố khác nhau, từ tinh thần đến ăn uống đến sử dụng thuốc vân vân, thì có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta có con, một số cặp vợ chồng mặc dù là còn trẻ nhưng mà kết hôn những năm 35-40 tuổi chúng ta cũng rất là khó có con. Cho nên đấy có thể nói là biểu hiện gọi là suy giảm sinh lý hiện nay cánh mày râu chúng ta đang gặp phải ở cả những người trẻ tuổi cũng như là trung niên, và đặc biệt là ở những người cao tuổi. Cho nên có thể nói rằng là để lựa chọn các giải pháp nào mà có hiệu quả và đồng thời có tính an toàn cao, thì bên cạnh cái việc mà chúng ta vẫn có thể sử dụng các cái giải pháp của y học hiện đại, ví dụ như là chúng ta dùng hormone liệu pháp, chúng ta có thể đến các cái trung tâm nam học xét nghiệm cái lượng testosterone và sau đó thì suy giảm bao nhiêu thì chúng ta có thể đưa vào qua con đường tiêm, con đường uống vân vân. Nhưng mà giải pháp đó nó chỉ là tạm thời, và đồng thời nữa là gì, nó có khá nhiều những tác dụng không mong muốn. Cho nên hiện nay xu hướng là người ta muốn tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, mà những giải pháp đó hiện nay thì phong phú, đặc biệt là trên mạng, thưa quý vị, có rất nhiều lời quảng cáo có thể nói là thổi phồng, và nó nói rằng là có thể là uống một liệu trình thôi cánh mày râu chúng ta có thể thoát khỏi hoàn toàn. Tất cả điều đó là hoang đường. Cho nên trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến một cái giải pháp mà bản thân của tôi cũng rất là tâm đắc. Thứ nhất là hiệu quả nó chắc chắn, cái thứ hai quan trọng hơn là nó an toàn, và cái thứ ba là nó không những là nâng cao sức khỏe về mặt sinh lý mà nó còn nâng cao sức khỏe tổng thể. Giải pháp đó thì người ta đã kết hợp được những cái thuốc mà bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực của y học cổ truyền, ví dụ như là dâm dương hoắc, như là bá bệnh, ví dụ như là đông trùng hạ thảo. Chúng ta biết đây là ba thứ xuân dược mà có thể nói rằng là trong thành phần của nó có những hoạt chất tương tự như là testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là khi cánh mày râu chúng ta sử dụng thì nó sẽ kích thích cho tinh hoàn tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Điều đó là vô cùng quan trọng, bởi vì cái gì cơ thể chúng ta sinh ra thì nó cũng đảm bảo tính an toàn và nó tự điều tiết cho nó hoàn chỉnh, chứ không như là chuyện mà chúng ta dùng từ bên ngoài vào. Nhưng mà cái quan trọng làm nên cái giải pháp này á, là người ta đã tìm cách nhập khẩu được bộ đôi là Otolidin và Damelid. Otolidin chính là một hoạt chất mà được chiết xuất từ xà sàng tử. Xà sàng tử vốn dĩ nó cũng là một vị thuốc bổ thận tráng dương mà được các vua chúa trong cung đình ngày xưa người ta sử dụng rất nhiều. Với vai trò của các cái công nghệ hiện đại ở nước ngoài, thì người ta đã phân tích ở trong xà sàng tử có một hoạt chất là Otolidin. Hoạt chất này có tác dụng làm giãn cái thể hang và từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang, đồng thời nó làm tăng cái lượng NO để kích thích tinh hoàn tiết ra testosterone và nó còn tăng cường cái sức trương lực của cơ sản chậu. Đấy là nói về Otolidin. Còn nói đến hoạt chất thứ hai là Damelid. Damelid là một cái hoạt chất được chiết xuất từ một thảo dược là Damiana. Đây là một cây tráng dương mà đã được sử dụng ở Trung Mỹ và Nam Mỹ từ hơn 2.000 năm nay cho cả nam và nữ. Mục đích là gì? Là để lấy lại phong độ và tăng cường cái khả năng sinh lý. Nhưng mà có thể nói là khi các nhà khoa học châu Âu người ta biết đến thì người ta phân tích và thấy rằng là trong Damiana nó có một hoạt chất là Damelid. Damelid có tác dụng là gì? Là ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men mà nó có tác dụng là hủy hoại testosterone. Cho nên có thể nói là khi sử dụng Damelid thì đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ làm tăng lượng testosterone. Và thưa quý vị, có thể nói rằng là cho đến nay trong tất cả các giải pháp từ thảo dược ở Việt Nam chúng ta thì chưa có giải pháp nào giống như cái giải pháp mà tôi nói ở đây với vai trò của Damelid. Bởi vì đây là Damelid là một cái hoạt chất mà không những được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI người ta thừa nhận mà còn được Cục Quản lý Dược phẩm châu Âu là EFSI người ta thừa nhận. Cho nên đây là một hoạt chất cực kỳ quý giá. Vậy thưa quý vị, với ba cái thảo dược từ cái kinh nghiệm của châu chúng ta cộng bộ đôi kết quả của công trình nghiên cứu về công nghệ hiện đại của Âu Châu thì nó ra một cái sản phẩm. Thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi muốn dành nhiều thời gian để nói về giải pháp này, đặc biệt với những câu chuyện mà liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Rất mong các quý vị, đặc biệt các cánh mày râu, chúng ta có nguy cơ hoặc giả là chúng ta đang phải đối diện với cái chuyện rối loạn sinh lý nam thì chúng ta có thể theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã đưa ra những cái lời tư vấn để giúp quý vị của chương trình có thể hiểu được hơn về suy giảm sinh lý nam cũng như là những cái giải pháp hiệu quả để có thể cải thiện được. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm Kinh Giáp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và Kinh Giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất trắng dương là Otolidin và Damelid kết hợp với nhóm xuân dược là Bá Bệnh, Dâm Dương Hoắc, Đông Trùng Hạ Thảo. Với thành phần thảo dược như vậy thì Kinh Giáp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, đồng thời cũng sẽ kiện toàn được sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi cáu gắt, đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Quý vị có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên là chỉ khi mà chúng ta gọi điện về tổng đài trong thời gian phát sóng hôm nay thì quý vị sẽ được hưởng ưu đãi lớn. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ 120 viên được tặng 4 lọ 15 viên với tổng giá trị quà tặng là 180.000 đồng. Và số lượng ưu đãi có hạn thôi nên quý vị hãy nhanh tay nhấc máy gọi về tổng đài 1800 1178. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi đã nhận được nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1178 rồi. Và không để quý vị phải chờ đến lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào anh ạ. Anh đã gọi đến chương trình tư vấn sức khỏe và có sự lắng nghe tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn ạ. Anh có thể chia sẻ với chương trình là mình đang có cái vấn đề gì về sức khỏe không ạ?
0: Chào bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, năm nay tuổi mình bao nhiêu ạ?
0: Em năm nay là 50 tuổi.
3: Giờ hiện nay cái ham muốn của mình nó có bị suy giảm hay không? Cái này bây giờ cứ cởi mở thôi, bởi vì là chúng ta có những cái trục trặc thì không mấy khi mà có được những cái chương trình mà có thể nói lên câu chuyện cởi mở như thế này, cho nên chúng ta cứ nói thì bác sĩ có thể tư vấn cho anh.
0: Của các bác sĩ được cách đây khoảng 2 năm thì nó gọi là nó không ham lắm đấy. Mà thân tôi muốn tư vấn thêm, tức là ví dụ mà mình uống nó quá lâu dài chứ là nó có vấn đề chứ?
3: Vâng, có thể nói là cái câu hỏi của anh thì cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Bởi vì chúng ta chưa nói đến chuyện thực phẩm chức năng, chưa nói chuyện thuốc, mà ngay cả đồ ăn thức uống mà chúng ta ăn cái gì lạ vào chúng ta phải tự hỏi rằng là nó có ảnh hưởng gì không, phải không ạ? Chứ chưa nói gì đến chuyện là chúng ta sử dụng thực phẩm chức năng. Cho nên câu hỏi này là câu hỏi rất là hay và rất cần thiết. Nhưng mà phải nói với anh một cái điều như thế này là giải pháp được sản xuất ra, mục đích của nó là gì? Ngoài cái tính hiệu quả trong vấn đề cải thiện cái chức năng sinh lý và tăng cường cái chức năng sinh lý cho nam giới thì cái quan trọng bậc nhất là tính an toàn của nó rất cao. Nó không có tác dụng phụ, không được mong muốn. Ví dụ như anh bây giờ có thể bị rối loạn cương, anh có thể ra ngoài chợ anh mua các cái loại thuốc Cialis hoặc là Sildenafil hoặc là Viagra vân vân thì có thể nói rằng là nó được cải thiện rất là nhanh, rất là mạnh. Thế nhưng vấn đề chỗ là thế này, nó có rất nhiều tác dụng không mong muốn. Ví dụ nó gây đỏ mặt này, rồi ngạt mũi này, rồi là có thể điếc đột ngột, có thể mù đột ngột, có thể rối loạn huyết áp vân vân và vân vân. Đấy là cái mà có thể nói là chỉ là cái chuyện mà chúng ta trợ thời thôi. Chúng ta cần dùng những lúc thật cần thiết, nhưng mà tuyệt nhiên không nên dùng lâu bởi vì nó quá nhiều tác dụng không mong muốn. Nhưng mà cái sản phẩm ấy thì nó lại hay ở chỗ là thế này, dùng càng dài thì nó không những là nó tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó lại còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Bởi vì từ thành phần của nó mà ra thì anh thấy là thứ nhất là bộ ba, cái gọi là bộ thận trắng dương, ví dụ như là dâm dương hoắc, bá bệnh, rồi đông trùng hạ thảo là toàn những thứ mà từ xưa cha ông chúng ta thường dùng thường xuyên để làm gì, để mà tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và tăng cường khả năng sinh lý. Thế còn riêng với otolidin và camelip ở trong thành phần, chị thương với anh là ở Âu Châu người ta còn lo lắng hơn chúng ta rất nhiều, người ta rất cực kỳ khắt khe trong chuyện là chấp nhận một cái hoạt chất nào đó mà được đưa vào người và với yêu cầu tính an toàn cao nhất. Thế thì phải thưa nói với anh là ngoài otolidin thì cả damip, đặc biệt damip đã được đưa vào cái danh sách GRAS. Danh sách GRAS, cái danh sách mà chỉ có những hoạt chất nào được ghi vào đấy, có nghĩa là phải trải qua một sự kiểm nghiệm cực kỳ khắt khe về độ an toàn đối với sức khỏe của người sử dụng. Cho nên là cái việc mà trong sản phẩm có thành phần damip thì có nghĩa rằng là cái tính an toàn của nó cũng rất cao. Nói như vậy để anh hoàn toàn yên tâm rằng là chúng ta có thể sử dụng, nên sử dụng và rất cần thiết sử dụng. Bởi vì làm sao, vì năm nay anh có 50 tuổi, chúng ta vài chục năm nữa chúng ta sống, thì ngoài chuyện đầu tiên là chúng ta nâng cao sức khỏe tổng thể thì chúng ta cũng rất cần thiết phải gì, duy trì và nâng cao cái sức khỏe về mặt sinh lý để làm sao để cho cuộc sống của chúng ta nó thêm hương, thêm sắc, thêm sự thú vị. Đấy là cái điều mà có nói là chất lượng cuộc sống. Cho nên là chương trình muốn nói với anh là anh hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm. Tất nhiên tầm tuổi này của chúng ta cũng không được như ngày xưa, nhưng mà chỉ ít là chúng ta vẫn có một cái người bạn đường mà anh có thể dùng duy trì, có thể dùng liên tục hoặc có thể dùng thành từng đợt tùy theo từng giai đoạn khác nhau để mà chúng ta nâng cao khả năng sinh lý. Là thông qua cái việc và tư vấn cho rất rất nhiều các đấng mày râu thì bản thân tôi cũng đã nhận thấy rằng là gì, sản phẩm là một giải pháp, và tôi cho rằng là vấn đề củng cố, nâng cao, tăng cường khả năng sinh lý đàn ông nó là giải pháp mà hiệu quả và hết sức an toàn.
0: Cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ sức khỏe.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
2: Xin được cảm ơn anh đã tin tưởng kết nối với chương trình và cũng cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho trường hợp vừa rồi. Và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì anh cũng sẽ yên tâm chúng ta đồng hành cùng với sản phẩm này để có được cái sức khỏe tốt nhất ạ. Và thưa quý vị, Kinh Giáp với thành phần thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách là làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó thì cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới như là suy giảm ham muốn, tiểu đêm nhiều lần, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt là quý vị có thể yên tâm bởi vì Kinh Giáp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech theo tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên được tặng 4 lọ Kinh Giáp 15 viên, tổng giá trị quà tặng lên tới 680.000 đồng. Số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để nhận được ưu đãi ngay từ bây giờ. Và thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng suất ưu đãi đang giảm liên tục trong một thời gian rất là nhanh. Hiện tại thì chỉ còn có 15 suất ưu đãi nữa thôi ạ, một nửa suất ưu đãi đã có chủ nhân rồi. Nên là quý vị hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để nhận được ưu đãi hấp dẫn của nhãn hàng Kinh Giáp trong ngày hôm nay.
4: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất otolidin từ sa sang tử và damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có thêm một cái nhìn khách quan hơn về những công dụng mà sản phẩm Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngay bây giờ chúng tôi đã mời nhân vật hết sức đặc biệt, và vị khách mời này thì cũng đang có rất là nhiều điều mong muốn được chia sẻ cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và với quý vị, là một người cũng đã sử dụng và đã có những cái trải nghiệm rất là tích cực. Dạ vâng ạ, xin được chào anh ạ. Rất là cảm ơn anh đã dành thời gian để tới với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì anh có thể chia sẻ cùng với bác sĩ, với quý vị được biết rằng là anh tên là gì này, mình là bao nhiêu tuổi rồi và mình đang sinh sống tại đâu được không ạ?
5: Chào bác sĩ Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Tiến Đạt, năm nay 58 tuổi. Tôi bị cái bệnh yếu sinh lý từ cách đây khoảng 5 năm. Tôi hay lái xe thì tôi đi xe, tôi có nghe chương trình. Tôi dùng thử cái sản phẩm khoảng mấy tháng, tôi thấy rất là hiệu quả. Sức khỏe cũng tốt lên mà sinh lý cũng tốt lên, thì tôi đã dùng cách đây được khoảng gần 2 năm rồi.
2: Anh có thể chia sẻ cụ thể với bác sĩ hơn là cái triệu chứng của mình như thế nào và cái tình trạng sức khỏe của mình ra sao không ạ?
5: Này, về cái sức khỏe cũng tốt lên mà sinh lý cũng tốt lên. Bây giờ là tôi đang dùng ngày có 2 viên thôi.
6: 2 viên thôi.
5: Trước kia là dùng 4 viên, bây giờ chuyển sang dùng 2 viên. Thì sức khỏe cảm thấy nó tốt và sinh lý nó cũng tốt lên nhiều. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái này nó có tác dụng phụ gì không? Có ảnh hưởng gì đến huyết áp hoặc tim mạch gì không?
3: Vâng, muốn nói gì thì nói. Mặc dù là thực phẩm chức năng thôi, thế nhưng mà nó cũng là một cái sự tổ hợp của các cái thảo dược khác nhau. Và nó là cái một cái sản phẩm, nó ranh giới giữa thuốc và thực phẩm. Cho nên cái câu chuyện mà chúng ta dùng bất cứ một sản phẩm nào, mặc dù là về chức năng, chúng ta cũng luôn luôn phải đặt câu hỏi là nó có ảnh hưởng gì đến các cái phổi tạng trong cơ thể của chúng ta hay không. Cái thứ hai là khi dùng nó có làm phát sinh các cái bệnh lý nền mà ở tuổi 58 của anh có thể gặp phải, ví dụ như là cao huyết áp, đái tháo đường hay là rối loạn mỡ máu hay là bệnh lý gút tim mạch thì không? Và cái thứ ba nữa là gì? Là nếu như mình đang bị bệnh lý nền như vậy, mình đang sử dụng các thuốc tân dược thì nó có ảnh hưởng gì không? Thứ hai là thế này, thực ra mà nói thì sản phẩm mục đích mà ra đời á chính là để dùng cho những cái đối tượng, đặc biệt là đối tượng ở tầm tuổi như là anh, tức là khi bắt đầu bị rối loạn là anh lúc đó 53 tuổi không ạ, năm này 58, thì có thể nói là ngoài 50 tuổi, tức là khi chúng ta bắt đầu vào tuổi trung niên và bước sang 58 là gần đến tuổi cao tuổi, thì bao giờ chúng ta cũng rất dễ có bệnh lý nền. Theo thống kê của Bộ Y tế thì những người trên 60 tuổi Việt Nam ít nhất là có 3 bệnh lý mãn tính, trong đó đặc biệt là huyết áp và bệnh lý tim mạch, bệnh lý về đái tháo đường. Thế thì có phải nói luôn một điều là thế này, ở tầm tuổi đó cũng là cái tầm tuổi mà chúng ta suy giảm cái lượng testosterone, cho nên nó mới giải thích tại sao là cách đây 5 năm anh lại có những cái chuyện là gì, sức khỏe nó yếu. Cái thứ hai là gì, cái sinh lý của mình nó bị suy giảm, bởi vì cái testosterone nó làm hormone, nó làm tăng quá trình đồng hóa, nó kích thích quá trình chuyển hóa cho cơ thể, cho nên là khi mà giảm cái lượng testosterone thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cơ thể người đàn ông rơi vào quá trình mãn dục nam. Thì khi đó thì mình cảm giác là sức khỏe mình không được tốt nữa này, tinh thần mình cảm giác nhiều khi nó không được hưng phấn. Thế rồi có những người thay đổi tính tình, có người thì trầm cảm, có người cảm giác tự ti vân vân. Đấy là cái ảnh hưởng chung. Nhưng mà đối với hoạt động sinh lý thì nó ảnh hưởng ví dụ là giảm ham muốn. Thế cho nên là cái việc mà ra được sản phẩm mục đích là gì? Mục đích là khi sử dụng là phải cải thiện sức khỏe tổng thể đầu tiên. Cái thứ hai là cải thiện sức khỏe sinh lý. Và cái thứ ba là không có những tác dụng phụ mà ngày nay chúng ta gọi là tác dụng không mong muốn. Thế cho nên là hầu hết các bệnh nhân, tuyệt đại đa phần bệnh nhân là không hề có tác dụng không mong muốn gì cả. Đặc biệt là đối với những bác mà trên 60 tuổi, thậm chí có những bác trên 70 tuổi, nhưng mà bác rất nhiều các bệnh lý nền, nhưng mà dùng thì đều không ảnh hưởng gì đến huyết áp, không làm tăng huyết áp, không làm rối loạn về mỡ máu, đường huyết gì hết. Và đồng thời là nếu với cách sử dụng, cách thuốc tây ra thì nó cũng không ảnh hưởng các thuốc điều trị bệnh lý nền. Thế cho nên là chương trình cũng rất mong anh là đã biết đến sản phẩm là đã điều rất mừng rồi, phải không ạ? Chương trình cũng có một lời khuyên là đương nhiên là đối với tầm tuổi của anh cũng như là các quý vị chúng ta ở tầm tuổi mà 60 trở lên, khi mà chúng ta cao tuổi thì bao giờ chúng ta cũng nên để ý không phải là cái chuyện sinh lý mà vấn đề sức khỏe chung. Mà trong cái chuyện sinh lý thì chúng ta cũng không phải là chỉ có dựa vào một cái thứ sản phẩm, mà anh cũng nên kết hợp thêm rất nhiều các cái yếu tố khác. Ví dụ là đời sống tinh thần làm sao nó phải rất lạc quan, thoải mái, cái này quan trọng lắm. Nói chung những người nào căng thẳng thần kinh thì bao giờ cũng dễ bị rối loạn về mặt sinh lý. Cái thứ hai là ăn uống là mình phải khôn ngoan. Bây giờ là hết sức tránh những cái đồ ăn thức uống mà gây ra gút này, gây ra mỡ máu cao này, đường máu cao, cái đấy nó làm suy yếu sinh lý nhiều lắm. Cái thứ ba là phải tập thể dục thể thao. Còn cái thứ tư thì như anh đã đang dùng thôi, chúng ta cứ dùng liên tục, cứ mỗi ngày 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên, như thế thì nó rất tốt cho sức khỏe chung cũng là tốt cho sức khỏe sinh lý của chúng ta. Chúc mừng anh đã biết đi, và cũng mong anh coi đó là người bạn đường của mình trong cái công cuộc củng cố, nâng cao, bảo vệ sức khỏe, dự phòng bệnh tật, đồng thời là cũng nâng cao và kéo dài cái đời sống sinh lý của mình.
5: Xin bác sĩ cho hỏi thêm nữa. Thì tôi hay lái xe đường dài, thỉnh thoảng nó lái xe nhiều là nó bị đau lưng đấy, và nó mệt mỏi, thì có phải do ảnh hưởng của thận hay là sinh lý nó bị như thế không?
3: Có thể nói là nghề nghiệp nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của chúng ta, và nó cũng là cái yếu tố nó có thể gây ra bệnh tật cũng như là cái chuyện rối loạn sinh lý nam. Thế thì với những người mà lái xe thì rõ ràng đây là lao động cực nhọc chứ không phải lao động thông thường. Thứ nhất là chúng ta phải luôn luôn căng thẳng mặt thần kinh, phải không ạ? Thậm chí là phải đi đêm đi hôm. Thế rồi cái thứ hai là chịu sự rung sóc. Nếu mà đường mà tốt thì không sao, nhưng mà đường mà nói đúng xong rất là cho nên là cái chuyện là anh bị đau lưng mệt mỏi thì đó là chuyện đương nhiên rồi này. Nhưng mà cái chuyện đau lưng ấy thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là nếu nói theo y học hiện đại thì đây là cái chuyện mà nó làm cho cái chuyện mà thoái hóa cái đốt sống thắt lưng của anh ấy nó gia tăng, và thậm chí là các vi chấn thương đó nó có thể gây ra thoát vị đĩa đệm. Cho nên là thoát vị đĩa đệm của sống cổ, của sống thắt lưng, nó cũng là căn bệnh nghề nghiệp của những người lái xe. Đấy là cái điều đầu tiên mà nó gây tình trạng đau lưng. Nhưng mà theo quan điểm y học cổ truyền thì lưng nó là phủ của thận. Cái thận ở đây là thận của y học cổ truyền, mà cái thận y học cổ truyền thì nó khác với thận của y học hiện đại là gì? Là nó không chỉ chủ vấn đề bài tiết nước tiểu, mà thận nó còn chủ với vấn đề sinh dục, trong đó từ vấn đề là phát dục, vấn đề sinh hoạt sinh lý, vấn đề có con, vân vân và vân vân. Thế cho nên là các cụ nói là khi mà đau lưng thì có nghĩa là thận bắt đầu bị suy yếu, và cộng thêm tuổi tác trên 50 tuổi nữa thì cái thận khí nó càng suy yếu, và thận khí suy yếu thì đồng nghĩa với chuyện là cái chuyện chủ về sinh dục, cái chuyện tàng tinh sinh tinh của nó cũng bị suy giảm, có nghĩa là cái lượng hormone của chúng ta nó suy giảm. Thế cho nên là cái này nó theo cái mạch gọi là lý luận của nhà ta thì rất hợp lý thôi. Cho nên là đứng mày dâu nào mà chúng ta đau lưng càng sớm bao nhiêu thì cái chuyện chúng ta bị rối loạn sinh lý nó càng nhiều bấy nhiêu. Cho nên là đấy, anh thấy không, khi mà anh sử dụng sản phẩm thì không những là chuyện là sức khỏe tổng thể nó tốt này, rồi thì là cái chuyện sinh lý chúng ta cải thiện này, nhưng mà cái chứng đau lưng của mình nó cũng được cải thiện. Bởi vì hầu hết tất cả những cái vị thuốc ở trong sản phẩm nó đều có tác dụng là bổ thận. Mà bổ thận có nghĩa là gì? Nó làm cho gì? Ngoài chuyện là bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực thì nó làm cường cân mạnh cốt, tức là làm cho cột sống và xương cốt của chúng ta vững vàng hơn. Cho nên có thể nói rằng là những giải pháp y học cổ truyền một mũi tên thôi nhưng đạt được rất rất nhiều mục đích.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Đạt đã có những cái chia sẻ với chương trình ngày hôm nay, và cũng chúc mừng anh khi mà chúng ta đã tìm được cho mình một cái sản phẩm rất là phù hợp với cái thể trạng, với cái tình trạng sức khỏe của mình. Mong rằng là ngày hôm nay thì thông qua những cái phần trò chuyện chia sẻ cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì anh cũng sẽ có thêm cái sự tin tưởng để chúng ta đồng hành với một cái sản phẩm này, một cái sản phẩm rất là hiệu quả và đặc biệt là cũng rất là an toàn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Đạt đã có những cái chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Cảm ơn bác sĩ.
2: Và xin được thông tin thêm cho quý vị, kinh dắp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh dắp là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại, được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng là bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm, làm chậm quá trình mãn dục nam. Đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì kinh dắp cũng dành tặng ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178, cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kinh dắp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất, mua 2 lọ kinh sắc 120 viên được tặng 4 lọ kinh sắc 15 viên, tổng trị giá là 680.000 đồng. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì số lượng suất ưu đãi đang giảm liên tục trong một thời gian rất là nhanh và hiện tại chỉ còn có 10 suất ưu đãi cuối cùng nữa thôi. Nếu quý vị còn chần chừ thì hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng kinh sắc. Và ngay lúc này thì tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi lại reo lên rồi và rất nhiều cuộc gọi kết nối vẫn đang chờ được trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Và điều này chứng tỏ là rất nhiều thắc mắc của quý vị đang gửi về cho chương trình của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì bác sĩ cũng sẽ cố gắng để giải đáp tất cả những thắc mắc đó của quý vị trong thời lượng phát sóng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với quý vị may mắn tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ. Alo ạ, chú nghe rõ chưa ạ?
6: Dạ vâng ạ.
2: Xin được chào chú ạ. Trước tiên thì chú có thể chia sẻ là chú bao nhiêu tuổi rồi và mình đang gặp phải cái tình trạng sức khỏe sinh lý như thế nào ạ?
6: Chú cải thiện rất tốt về sức khỏe, vâng. Nhưng mà sau khi uống được 2 tháng rồi thì cái bệnh đại tràng nó lại quay lại, lại không dám uống nữa. Thế cho nên là bây giờ hỏi là cùng một lúc mà uống 2 cái loại thì có vấn đề gì không?
3: Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Có 2 câu hỏi muốn hỏi thế này ạ. Thứ nhất là năm nay là mình cũng 57 tuổi rồi. Trước khi mà mình dùng sản phẩm thì là mình có những biến đổi gì nó bất lợi, nó suy yếu của chuyện hoạt động sinh lý nam không ạ?
6: Cách đây 3 năm mình bị đại tràng thì coi như là chuyện sinh hoạt tình dục kém. Sau khi uống có chiều hướng tốt.
3: Có thể nói là cái suy sinh lý của mình là có 2 vấn đề liên quan đến suy giảm ham muốn và cái thứ hai là suy giảm cái thời gian. Có thể nói là thế này, sản phẩm anh sử dụng được 2 tháng cải thiện đó là rất tốt, nhưng mà không phải việc sử dụng sản phẩm mà nó làm cho cái bệnh lý đại tràng của anh nó tái phát đâu, mà vấn đề chỗ là nó do cái nội tại của bệnh lý viêm đại tràng của mình nó chưa đến mức ổn định. Muốn nói với anh một điều thế này, bệnh lý đại tràng nó là bệnh lý mãn tính và rất dễ tái phát, nhất là ở tầm tuổi mà chúng ta đã 57 tuổi rồi. Thế thì các cơ quan nó bị lão hóa, nó bị rối loạn, đó là cái chuyện đương nhiên. Bây giờ anh đã mua rồi mà bây giờ dùng đang tốt mà mình dừng lại thì cũng không nên, mà anh có thể uống và vẫn hơn kết hợp cả 2 thứ một lúc mà đều được. Vì đây là 2 giải pháp đều có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược, và quả thực là nó đối với cái tầm tuổi 57 của anh ấy nó còn có hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì chúng ta biết là theo quan điểm của y học cổ truyền, nó là quan hệ ngũ hành, nó gọi là tim, gan, thận, phổi, tất cả mọi cái nó có quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Cho nên là sản phẩm nó bổ thận thì cũng đồng nghĩa là thận nó là gốc của tất cả các phủ tạng trong cơ thể, thì nó cũng tốt cho tất cả các bệnh lý mãn tính khác, chứ không phải là nó chỉ tốt cho vấn đề về sức khỏe sinh lý nam. Chương trình khuyên anh là tiếp tục sử dụng kết hợp 2 cái uống cùng một lúc thì chắc chắn là anh sẽ đạt được cả 2 mục đích. Thứ nhất là sẽ ổn định lại cái bệnh lý về đại tràng, đồng thời cái thứ hai là vẫn duy trì và tiếp tục cải thiện cái tình trạng mà chúng ta bị suy yếu sinh lý, đặc biệt là vấn đề giảm ham muốn. Rất mong là anh tiếp tục sử dụng để làm sao là cho cái sức khỏe chung của mình nó tốt lên này, cái thứ hai là sức khỏe các cơ quan tạng phủ nó tốt, và đồng thời cái chuyện sinh lý của chúng ta nó được hồi phục.
6: Rất cảm ơn thầy thuốc.
3: Vâng, xin cảm ơn anh, chào anh ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình thì nhãn hàng kinh giáp dành tặng những ưu đãi hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất, mua 2 lọ kinh giáp 120 viên được tặng 4 lọ kinh giáp 15 viên, tổng giá trị quà tặng lên đến 680.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn nên quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình để có thể nhận được ưu đãi này.
4: Kinh giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị. Mà cuộc gọi đổ về cho chương trình ngày hôm nay thì quả thực là vẫn còn rất là nhiều. Ngay cả khi mà thời lượng của chương trình đã kết thúc rồi thì đội ngũ tư vấn vẫn luôn luôn trực tổng đài để giải đáp thắc mắc cho quý vị. Và xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm kinh giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị, những ai đang tìm kiếm một một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam thì đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, chính là sản phẩm kinh giáp. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng kinh giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
7: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
8: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
7: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng,
8: cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước, đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
7: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
9: Run rẩy là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
10: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
11: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
12: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
13: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
11: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
13: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
11: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
1: Có những người con mãi mãi không trở về.
0: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
1: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
0: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Tin cuối cùng về cơn bão số 2, vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.
1: VOV kết nối.
2: VOV kết nối.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của một số thính giả liên quan đến quyền lợi của lao động giúp việc gia đình. Chị Nguyễn Hải Âu ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi chương trình băn khoăn. Đã từ lâu, gia đình tôi có thuê người giúp việc để phục vụ bố mẹ tôi. Nay đã già, mới đây tôi nghe nói nếu cho người giúp việc gia đình nghỉ việc thì phải báo cho Ủy ban Nhân dân xã phường, nếu không sẽ bị xử lý. Do người giúp việc nhà tôi cuối năm nay con gái sinh con nên chị ấy sẽ nghỉ. Vậy chúng tôi có phải báo cáo việc này lên phường không?
4: Chị Hải Âu thân mến, khoản 2 điều 28 nghị định số 283 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2026 quy định như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi không thông báo cho Ủy ban Nhân dân xã phường, đặc khu việc sử dụng lao động hoặc chấm dứt việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo quy định. Đã bị xử phạt cảnh cáo đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này nhưng lại tiếp tục vi phạm. Như vậy, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2026 này, chủ nhà cho giúp việc gia đình nghỉ việc mà không thông báo tới Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu biết có thể bị phạt tối đa đến 3 triệu đồng. Gia đình chị Hải Âu cần chú ý tới nội dung này. Nếu trong trường hợp giúp việc gia đình nghỉ việc vào cuối năm như dự tính, chị cần phải khai báo cụ thể ở xã phường đúng như quy định.
3: Anh Trần Văn Hùng ở tỉnh Nghệ An gửi câu hỏi. Gia đình tôi thuê một cô giúp việc ở cùng để chăm sóc mẹ già. Do là người quen ở quê nên từ khi cô ấy đến làm việc, hai bên chỉ thỏa thuận miệng về mức lương, công việc và ngày nghỉ, chứ không ký giấy tờ gì. Tôi nghe nói theo quy định mới, thuê người giúp việc mà không ký hợp đồng bằng văn bản cũng có thể bị xử lý. Vậy gia đình tôi có bắt buộc phải ký hợp đồng với cô giúp việc không?
4: Theo khoản 1 điều 162 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình. Thời hạn hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Và như vậy thì dù người giúp việc là người quen, đã làm việc lâu năm hay là hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận bằng lời nói, thì gia đình vẫn phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản. Cũng tại Nghị định số 283 năm 2026 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, thì trong trường hợp lao động giúp việc và chủ nhà, nếu không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản sẽ bị phạt cảnh cáo như chúng tôi vừa nêu trên.
3: Anh Lê Minh Tuấn ở phường Lạch Tray, thành phố Hải Phòng gửi chương trình câu hỏi. Vợ chồng tôi thuê một chị giúp việc ở cùng gia đình để trông con và làm việc nhà. Hàng tháng ngoài tiền lương, gia đình còn lo toàn bộ tiền ăn, chỗ ở và một số chi phí sinh hoạt cho chị ấy. Tuy nhiên, chúng tôi không trả riêng khoản tiền bảo hiểm xã hội vì nghĩ rằng người giúp việc không thuộc diện doanh nghiệp quản lý như những lao động khác. Với hình thức trả lương như vậy, gia đình tôi thực hiện có đúng không?
4: Căn cứ vào khoản 7 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2024, lao động là người giúp việc gia đình, không thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội. Người sử dụng lao động giúp việc gia đình có trách nhiệm trả cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định để người lao động chủ động tham gia. Việc gia đình lo tiền ăn chỗ ở không thay thế cho nghĩa vụ này. Cũng theo Nghị định số 283 năm 2026, nếu không trả khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng, đồng thời bị buộc trả đủ khoản tiền này cho người giúp việc.
3: Chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư thính giả tới các cơ quan chức năng.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của các ông bà có tên sau đây: Lý Thị Trung, Lê Vĩnh Tân,

0: Văn Em, Huỳnh Thị Xuân, Nguyễn Thị Phin và Nguyễn Thị Bích ở các xã Đức An, Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng phản ánh. Các ông bà có tên nêu trên có các thửa đất tại thôn 12 xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Các hộ dân sinh sống ổn định, không xảy ra tranh chấp và cùng có đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng việc giải quyết chưa thỏa đáng. Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định thu hồi đất của các hộ dân bán đấu giá nhưng không có quyền bồi thường. Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Nghề và bà Nguyễn Thị Lý san lấp đất xây nhà, làm lò sấy cà phê giữa khu dân cư, nay đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phản ánh của các ông bà Lý Thị Trung, Lê Vĩnh Tân, Đặng Văn Em, Huỳnh Thị Xuân, Nguyễn Thị Phin và Nguyễn Thị Bích, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có công văn chuyển đến Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng để được xem xét giải quyết.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của các ông bà Phạm Thanh Nga ở số 06, ngách 34/103, đường Nguyễn Quý Trị, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Phạm Thị Thu Hà, Chu Đức Long cùng ở số A64TT3, khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội phản ánh. Các ông bà là người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1136 ngày 26 tháng 6 năm 2025 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 8880 ngày 9 tháng 3 năm 2026 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để truy tố, đến nay đã quá thời hạn theo quy định của pháp luật, nhưng các ông bà Phạm Thanh Nga, Phạm Thị Thu Hà, Chu Đức Long là những người trực tiếp có quyền nghĩa vụ và lợi ích liên quan vẫn chưa nhận được thông báo về kết quả truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kèm theo đơn. Nội dung các ông bà phản ánh, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có công văn chuyển đến đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Bùi Thị Cảnh ở thôn Quất Động, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội phản ánh. Năm 1986, vợ chồng bà Cảnh mua một mảnh đất thổ cư diện tích 290m² của bà Tống Thị Tính. Vì mảnh đất không có lối đi, nên năm 1988, ông Bùi Xuân Phi, bố đẻ của bà Cảnh, cắt một phần đất chiều rộng 2m, chiều dài 33,2m² cho vợ chồng bà để làm lối đi. Năm 1995, bà Cảnh xây cổng lát nền và sử dụng ngõ đi ổn định, không tranh chấp. Năm 2001, bà Lê Thị Diệp, tức chị dâu, làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã trùm lên cả phần diện tích ngõ đi chung.

0: và sớm thông tin lại để chúng tôi có cơ sở trả lời công dân. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tòa Nhân dân tối cao trả lời đơn của ông Trần Văn Tiến, bà Lê Thị Thu Phương, bà Trần Thị Mỹ Tiên cùng ở tổ 1B, khu phố Tri Tôn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, do Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến theo công văn số 03 ngày 10 tháng 12 năm 2025. Nội dung đơn như sau. Ông Tiến, bà Phương, bà Tiên đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm số 180 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất và yêu cầu tuyên bố văn bản thỏa thuận nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu giữa nguyên đơn là ông Trần Văn Trình với bị đơn là ông Trần Văn Tiến và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Thu Phương và bà Trần Thị Mỹ Tiên và những người khác. Ngày 11 tháng 3 năm 2026, Tòa Nhân dân tối cao có công văn số 217 yêu cầu Tòa Nhân dân tỉnh An Giang chuyển hồ sơ vụ án nêu trên. Tuy nhiên, tại công văn số 436 ngày 30 tháng 3 năm 2026, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang xác nhận Tòa Nhân dân tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo công văn số 217 ngày 3 tháng 12 năm 2025, nên vụ án đang thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vậy, Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng thông tin tới ông Trần Văn Tiến, bà Lê Thị Thu Phương và bà Trần Thị Mỹ Tiên cùng gia đình biết để phối hợp giải quyết.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với những chiến sĩ trẻ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, phía sau mỗi giờ huấn luyện, mỗi ngày công tác luôn là nỗi nhớ và sự quan tâm dành cho gia đình. Vì thế, việc cha mẹ vợ con được chăm sóc sức khỏe bằng chính sách bảo hiểm y tế dành cho thân nhân, quân nhân không chỉ mang lại quyền lợi thiết thực cho gia đình, mà còn giúp người lính thêm yên tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, ghi nhận của phóng viên VOV2 tại tỉnh Lào Cai.
1: Hơn một năm nay, binh nhì Sùng Văn Quân, 20 tuổi, rời mái nhà ở xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai để lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Những ngày đầu nhập ngũ tại Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, bên cạnh những bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường quân đội, Quân còn mang theo một nỗi lo thường trực về bố mẹ ở quê nhà. Gia đình không mấy dư giả, bố mẹ đều làm nghề tự do, thu nhập không ổn định và không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, trong khi sức khỏe của hai người ngày một giảm sút. Có những đêm sau một ngày huấn luyện, Quân trằn trọc nhớ nhà và lo, nếu chẳng may bố mẹ đau ốm thì lấy tiền đâu chạy chữa. Đặc biệt thời điểm ấy, mẹ Quân thường xuyên bị huyết áp cao. Nhưng rồi nỗi lo ấy dần vơi vì sau khi Quân nhập ngũ, bố mẹ anh được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân.
2: Từ khi cháu nhập ngũ là cũng được cấp miễn phí, cháu thấy tự hào hơn, bố mẹ được chăm sóc khỏe tốt hơn, giúp an tâm khi công tác ở đơn vị.
1: Sự an tâm ấy cũng là điều hạ sĩ Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 2006, quê ở xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cảm nhận được kể từ khi khoác trên mình màu xanh áo lính. Bố mẹ Khoa quanh năm gắn bó với đồng ruộng, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp, nên mỗi khi không may, ốm đau sẽ rất vất vả. Khi Khoa nhập ngũ và bố mẹ được cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân, gia đình có thêm chỗ dựa trong chăm sóc sức khỏe. Ở đơn vị, Khoa không thể thường xuyên có mặt mỗi khi bố mẹ đau ốm. Nhưng biết rằng ở quê, bố mẹ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Người chiến sĩ trẻ cũng bớt đi một nỗi lo để tập trung huấn luyện.
2: Từ khi nhập ngũ, bố mẹ và gia đình cũng được hưởng bảo hiểm y tế do quân đội cấp miễn phí. Và bây giờ hàng tháng khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả 80%. Khi bố mẹ chăm sóc bảo hiểm y tế, cháu cảm thấy yên tâm huấn luyện khi công tác xa nhà.
1: Sùng Văn Quân, Nguyễn Đăng Khoa chỉ là hai trong số rất nhiều chiến sĩ trẻ đang được tiếp thêm sự yên tâm từ chính sách bảo hiểm y tế dành cho thân nhân quân nhân. Với người lính công tác xa nhà, hậu phương luôn là điều canh cánh, nên khi sức khỏe

0: của bố mẹ, vợ con được chăm lo, thì người lính có thể vững tâm hơn nơi thao trường, đơn vị. Theo Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, việc cấp bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân chính là chính sách có ý nghĩa thiết thực, vừa chăm lo trực tiếp cho gia đình, vừa góp phần xây dựng hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
1: Chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân của quân nhân, tôi thấy rằng đây là một cái chính sách rất là ý nghĩa. Khi quân nhân nhập ngũ được thẻ bảo hiểm y tế đối với bố mẹ và vợ con, đây là một cái chính sách rất là tốt và mang lại rất nhiều ý nghĩa.
0: Đặc thù công việc của người lính không thể mỗi ngày trở về bên bố mẹ, gia đình, cũng không thể có mặt mỗi khi người thân cháy gió trở trời. Nhưng tấm thẻ bảo hiểm y tế dành cho thân nhân đã góp phần thay họ chăm lo cho sức khỏe những người ở hậu phương. Từ đó, người lính trẻ thêm vững lòng nơi đơn vị, chuyên tâm huấn luyện, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
2: Chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
4: Các bạn thân mến, cả lớp nhận được một đề bài kiểm tra của cô giáo phát biểu suy nghĩ về đại dịch COVID. Cậu bé cơ bản cầu cứu bố trợ giúp. Bố chỉ bảo rằng cậu nên làm một bài vè. Theo gợi ý của bố, cơ bản đã nhanh chóng làm một bài vè rất dài, nói về đại dịch và những suy nghĩ của cậu về vấn đề này. Ngay lập tức, bài vè đã được bố khen ngợi vì sự sáng tạo và ứng khẩu thành thơ nhanh của cơ bản. Cậu vui lắm và gửi ngay cho cô giáo. Hôm sau, trong tiết trả bài, cô giáo đã nêu tên cơ bản trước toàn lớp. Trên màn hình vi tính, bạn nào cũng thả tim chúc mừng cơ bản. Nhưng có một việc mà cô giáo phát hiện ra là có một số bạn lười học đã chép bài của nhau. Nhưng chép bài bằng cách nào? Cô giáo đã họp phụ huynh trong nhóm để tìm ra bạn nào đã làm chiêu trò này. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Nguyên Hưng, các bạn tiếp tục theo dõi chuyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông.

Có lần mở tủ lạnh thấy nhiều đồ quá, bố quay sang hỏi mẹ: "Em sợ dịch dã bị phong tỏa, không đủ thực phẩm hay sao mà tích trữ nhiều thế?" Mẹ tôi bảo: "Em không sợ, bồi dưỡng cho một thần đồng văn chương thì có gì mà phải sợ ai?" Bố tôi trêu mẹ: "Thế mà có người từng bảo bố con tôi đừng dính đến văn chương cơ đấy." Mẹ tôi đẩy bố ra khỏi chiếc tủ lạnh, sẵn giọng: "Đúng, văn chương chỉ để thư giãn thôi, chứ đâu có giàu được." "Thế mà có người trở thành triệu phú nhờ văn chương và nổi tiếng hơn cả những ngôi sao màn bạc đấy, đừng đùa." "Ai?" mẹ tôi hỏi trống không. Bố tôi kể: "Bà J.K. Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter này, rồi bà Stephen Mayer, tác giả của loạt truyện Trạng Vạng, Trăng Non, Nhật Thực và Hừng Đông này, bà Daniel Steele, ông Stephen King này. Nhưng thằng bản là thằng bản, đâu phải những nhà văn nổi tiếng kia. Thế thì không giàu bằng nghề này như họ được." "Mẹ nó ạ, cuộc sống mà, chẳng nói trước được điều gì đâu." Mẹ tôi vừa chải tóc vừa nói với bố: "Đến lúc đấy, có khi em cũng chẳng còn sống nữa." "Thế thì bồi dưỡng cho cu bản để làm gì?" bố tôi hỏi. "Để con nó tiếp tục học giỏi, làm vé hay, em chỉ cần thế thôi." Nhưng mẹ tôi không chỉ cần có thế. Sau một thời gian, để ý thấy lượng người theo dõi Facebook và đăng ký kênh YouTube đã nhiều, mẹ bất ngờ chuyển sang bán hàng online. Cách bán hàng của mẹ là nhờ tôi làm thơ hoặc thứ gì đó vần vèo về mặt hàng mà mẹ muốn bán. Sau đó, phối hợp cùng mẹ phát sóng trực tiếp. Tôi vốn thông minh, lại được thừa hưởng phẩm chất văn chương từ bố. Chuyện này tôi sẽ kể sau, nên chẳng mấy chốc đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Với mặt hàng thời trang, tôi sẽ làm về bán hàng giúp mẹ thế này: Về, em mẹ cu bản, có ít mặt hàng, thời trang xuất khẩu. Này là Zara, này hàng HM, có cả quần Gap và giày Pedro, kính mời cả nhà, mua gì inbox. Khi mẹ thực hiện chiến dịch giảm giá, tôi lập tức ứng khẩu về giảm giá dựa trên những thông tin mẹ cung cấp. Về, cái về giảm giá, hôm nay giảm giá, mua một được hai. Quý khách nhanh tay, đặt ngay kẻo hết. Phải công nhận, cách làm của mẹ tôi quả thật lợi hại. Mỗi lần phát sóng trực tiếp, người xem và mua hàng rất đông, nên mẹ phải luôn miệng tương tác. Để phát triển kinh doanh, mẹ bèn mua thêm 3 chiếc điện thoại cũ, cùng với cái mẹ đang dùng là 4. Đồng thời, mở tài khoản trên các ứng dụng như Instagram, Pinterest và Zalo để dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng. Nhiều lần, lượng khách đặt hàng đông quá, mẹ còn phải nhờ bố lên đơn giúp. Có hôm, 1 giờ sáng tôi dậy đi tè, vẫn thấy bố mẹ đang cặm cụi giả soát đơn hàng. Bố cũng giống tôi. Ban đầu, bố cứ ngỡ mẹ chỉ nhờ ở làm 1-2 lần. Nhưng rồi, công việc tăng thêm thu nhập cùng mẹ ngày càng tiến triển thuận lợi, nên hai bố con bất đắc dĩ trở thành nhân viên của mẹ. Thời gian đầu, mỗi ngày, tôi chỉ phải làm một bài vẽ chung chung về các mặt hàng sẽ lên sóng hôm đó. Nhưng càng về sau, mẹ càng thúc tôi làm nhiều hơn, chi tiết từng mặt hàng. Mẹ bảo, trong hợp chục bí quyết bán hàng online, thì việc tăng cường đăng bài là vô cùng quan trọng. Mẹ muốn các bài về với sản phẩm càng cụ thể, chi tiết càng tốt để mẹ đăng thường xuyên. Như vậy, tần suất các mặt hàng sẽ hiển thị trên tường nhiều hơn. Mẹ tôi còn giải thích thêm: khách hàng chú ý đến sản phẩm, nghĩa là tên của mẹ con mình sẽ được ghi nhớ. Chắc chắn thương hiệu mẹ cu bản sẽ được nhắc đến đầu tiên. Còn bố, sau khi giúp mẹ lên đơn hàng thì quay sang đóng gói sản phẩm. Có nhiều đêm, bố đóng hàng mệt đến nỗi sáng hôm sau lếch thách lết ra khỏi nhà, thậm chí còn đi làm muộn. Mà mẹ không chỉ nhờ mỗi việc lên đơn hay đóng hàng. Nếu có khách ở nội thành mua hàng vào đúng ngày nghỉ hoặc ngoài giờ làm việc, mẹ tôi lại nhờ bố giao hàng cho khách. Có hôm 10 giờ tối bố mới về đến nhà. Bố ném chung chìa khóa lên bàn, không cần ăn uống, tắm rửa gì cả, bố lăn ra ngủ ngon lành. Mẹ tôi bảo đó chính là chiêu giúp tối ưu hiệu quả của đơn hàng online, vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển, vừa giảm tỷ lệ hàng hoàn, lại thu hút thêm khách hàng mới. Còn với khách ngoại tỉnh, đương nhiên, mẹ tôi sẽ gửi hàng qua đơn vị vận chuyển. Bố không phản đối việc bán hàng online tăng thêm thu nhập, thậm chí còn sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Nhưng liên tục khoe thành tích, năng khiếu của tôi lên mạng. Bắt tôi ngày ngày, về thờ, lên sóng bán hàng cùng mẹ thì bố thấy không ổn. Mạng xã hội như cái chợ, em không nên khoe con quá nhiều trên đó. Chỉ cần chia sẻ trong gia đình để con biết rằng kết quả học tập đã được bố mẹ ghi nhận. Nếu con luôn duy trì điểm số tốt thì không sao, chẳng may vì lý do nào đó mà kết quả học tập đi xuống, chẳng phải em đang tạo áp lực cho con sao?
Mẹ tôi giải thích với bố rằng không phải ai cũng bán hàng online được. Nhiều người còn bỏ tiền chạy quảng cáo, dùng đủ chiêu trò thu hút khách hàng. Riêng các kênh của mẹ không tốn một xu, chẳng cần thủ thuật cao siêu nhưng vẫn thu hút rất đông người theo dõi. Bởi phần lớn họ là những người hâm mộ năng khiếu thơ về của tôi. Nếu không tranh thủ cơ hội này thì chẳng còn dịp nào khác để kiếm tiền nữa đâu. Anh xem, dịch bệnh cứ triền miên thế này, gia đình ta chẳng mấy chốc không còn gì mà ăn ý. Mẹ tôi gay gắt. Bố tôi cũng bực mình nhưng không nói gì, chỉ bỏ về phòng. Về về, cái vẻ con nít ở nhà tránh dịch, chẳng có chỗ chơi, suốt ngày không rời tivi, iPad. Khó khăn nhiều nhất là nhà nhiều con, ông bà không còn, giúp việc cũng không, bất cập đủ thứ, chẳng biết kêu ai. Kỳ nghỉ càng dài lại càng thêm stress. Hỡi dịch Covid, hãy mau biến đi. Về về. Nhà tôi là một căn hộ chung cư hơn 80 m², mặc dù có tới 3 phòng ngủ và một phòng khách rộng rãi. Nhưng từ ngày mẹ bán hàng online, nhà tôi chẳng khác gì cái kho chứa hàng. Từ phòng khách đến phòng ngủ, chỗ nào cũng ngổn ngộn hàng hóa. Dưới sảnh chung cư có rất nhiều dịch vụ tiện ích dành cho trẻ em, nhưng chẳng mấy khi tôi được xuống giải trí. Hễ tôi mở mồm xin đi chơi, thế nào bố mẹ cũng viện đủ lý do để từ chối. Ngày thường đã khó, trong những ngày dịch bệnh, cả nhà cuốn vào việc tăng thêm thu nhập của mẹ, việc tôi xin phép đi chơi lại càng khó hơn. Vì thế, tôi chẳng biết đi đâu những lúc bí bách hay mỗi khi bố mẹ cãi nhau, lời qua tiếng lại. Ban công là nơi duy nhất tôi có thể ra ngồi hóng gió hoặc bày trò chơi. Nhưng nếu để mẹ bắt gặp thì thế nào cũng bị ăn mắng vì mẹ sợ tôi gặp nguy hiểm. Còn hành lang chung cư cũng chẳng khá hơn trong nhà. Được nghỉ học, bọn trẻ con cùng tầm tụ tập, ồn ào không khác gì trên lớp. Thậm chí còn nô đùa, nghịch ngợm hơn. Chúng đá bóng, đạp xe, đuổi bắt nhau là hết chói cả tai. Nhiều phụ huynh ở nhà làm việc online như bố mẹ tôi, thi thoảng lại mở cửa quát tháo ầm ĩ. Im ắng được một lúc rồi lại đâu vào đấy. Trẻ con mà, vẫn chứng nào tật ấy. Chúng nó gào thét, thậm chí đánh chửi nhau chỉ vì tranh giành đồ chơi hoặc bị đá bóng vào người. Thằng Bon, con chú Đức, có lẽ là thằng láo cá nhất trong số bọn trẻ con cùng tầng nhà tôi. Nó đầu têu đủ trò, nào là bấm chuông nhà hàng xóm rồi bỏ chạy hoặc đổ lỗi cho đứa khác, nào là bấm giữ thang máy không cho di chuyển hoặc lừa đứa khác vào thang rồi bấm luôn xuống tầng hầm khiến đứa bị nhốt trong thang sợ khiếp vía. Có lần nó lừa con bé Na nhà cô Duyên vào thang máy, bảo con bé nhắm mắt lại nó sẽ cho kẹo. Vừa khi cái Na nhắm mắt thì nó bấm thang máy xuống tầng hầm B rồi chạy tọt ra ngoài. Cô Duyên ngó ra không thấy con bé đâu, hỏi thằng Bon thì nó lắc đầu. Gọi mãi không thấy con thưa, cô Duyên sợ hãi, vừa gọi điện cho chồng, vừa gõ cửa từng nhà hàng xóm để tìm con. Nghĩ đến mấy vụ trẻ con rơi từ chung cư xuống đất mà báo chí mới đưa tin, cô Duyên đâm hoảng, vội chạy ra ô thoáng ở hành lang nhìn xuống dưới, nhưng chẳng thấy gì. Rồi cô lại nghĩ dại, hay con mình bị bắt cóc, bèn khóc toáng lên. Vừa khóc, cô vừa cầu cứu mọi người. Ai cũng lo sợ nên chia nhau đi tìm. Nhóm thì chạy đường thang bộ, nhóm thì đi thang máy, nhóm thì liên lạc với bảo vệ tòa nhà. Tất cả đều khẩn trương, không khác gì lần một bà cụ ở cùng tầng nhà tôi quên tắt bếp khiến cả nồi cá kho bị cháy. Chuông báo cháy kích hoạt kêu đinh tai nhức óc, làm mọi người được phen khiếp vía. Dù chẳng ai nhớ tôi đi tìm cái Na, nhưng tôi cũng lao vào thang máy cùng với bố. Trong lúc chờ thang máy, một chú hỏi cô đứng bên cạnh bố tôi, con bé trông thế nào hả chị? Người phụ nữ đứng cạnh bố tôi lắc đầu, em cũng chưa gặp con bé bao giờ nên không biết trông nó thế nào. Một chú khác lên tiếng, khổ, mặc dù ở cùng tầng nhưng nhà nào biết nhà ấy, mỗi năm tụ tập được một hai lần hoặc dịp tất niên hoặc tân niên, đến hàng xóm thôi còn chả nhớ hết ai với ai, nữa là bọn trẻ con. Bố tôi lên tiếng, em biết con bé, các bác cứ theo em, nhận ra nó em sẽ bảo. Trong lúc ấy, thang máy chở bé Na từ tầng 40 vẫn đang trôi xuống tầng hầm. Điều đặc biệt là trong khoảng thời gian đó, không tầng nào gọi thang nên không phát hiện cô bé Na ở bên trong. Đợi lâu, không thấy anh Bon cho kẹo, Na mở mắt ra. Xung quanh chẳng có ai, thang máy cứ thế trôi ù ù khiến nó khóc ré lên, co rúm người vào một góc. Đến tầng 10, thang dừng lại. Cửa thang vừa mở, cái Na lại càng sợ hãi, khóc to hơn khi thấy một bác to lớn, râu ria xồm xoàm, cơ bắp cuồn cuộn bước vào. Đó là bác Lâm Tạ, người có thể dễ dàng nhấc bao tải đồ nặng cả 100 cân từ dưới đất lên thùng xe bán tải.
Bố tôi bảo, để có được sức khỏe và thân hình lực lưỡng như thế, từ hồi trạc tuổi tôi, bác Lâm đã phải tập luyện, đặc biệt là môn cử tạ. Thấy Nam một mình, lại khóc như mưa, bác Lâm hỏi như ông Bụt trong chuyện cổ tích, làm sao còn khóc? Cái Na vẫn co rúm trong góc thang máy, khóc nức nở nhưng không nghe thấy bác Lâm hỏi. Con là con cái nhà ai? Ở tầng mấy? Con bị lạc hở? Nói đi, bác sẽ giúp con. Cái Na sợ hãi nên vẫn khóc nấc. Được rồi, bác sẽ đưa con về nhà nhé. Con đồng ý không nào? Bác Lâm nhẹ nhàng thuyết phục. Cái Na lén lén nhìn bác, miệng bất khóc nhưng vẫn không nói. Thang máy dừng lại ở tầng hầm. Cửa mở, bác Lâm tay giữ thang máy, miệng thuyết phục Na. Được rồi, con ra đi, bác sẽ đưa con về nhà. Có bác đây, không phải sợ gì cả. Cái Na lại nhìn bác Lâm, nó nín khóc và rụt rè ra khỏi thang máy. Bác Lâm ngồi thụp xuống trước mặt nó. Giờ bác đưa con ra chỗ bác bảo vệ để bác ấy giúp con về nhà nhé. Cái Na không nói gì, chỉ gật gật đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bác Lâm nắm tay nó dẫn tới chỗ bác bảo vệ. Chưa kịp nói gì thêm thì mẹ cái Na từ trong thang máy lao ra, miệng thét lớn. Cứu, cứu, bắt cóc trẻ em, trả con tôi đây, ông kia, buông con tôi ra. Nghe cô Duyên la lớn, bác bảo vệ chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng đã nhanh như cắt, nhảy tới chặn cửa ra vào, tay trái giữ giữ chiếc rụt cui về phía bác Lâm, tay phải đưa bộ đàm lên gọi hỗ trợ. Bác Lâm khựng lại, buông tay cái Na, ngoái nhìn cô Duyên rồi thở hắt ra. Cái Na chạy đến ôm lấy chân mẹ, khóc nức nở. Cô Duyên kéo áo quần con lên xem, xoay người nó một vòng, vừa xoay vừa hỏi. Con có làm sao không? Hắn ta có làm con đau chỗ nào không? Cái Na vẫn khóc tu tu nên chẳng thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của mẹ. Những người có mặt ở tầng hầm lúc ấy cũng nghĩ bác Lâm là người xấu nên xuống lại hỗ trợ bác bảo vệ chặn cửa. Còn lên tiếng mắng mỏ bác Lâm hoặc dùng điện thoại quay lại. Cô Duyên kéo con Na lại sau lưng, chỉ tay vào bác Lâm đe dọa. Ông làm gì con tôi hả? Tôi sẽ gọi công an. Miệng nói, tay cô Duyên bấm điện thoại. Nhưng bất ngờ thay, chiếc điện thoại bị bác Lâm giật khỏi tay. Cô có nhầm không đấy? Bác Lâm hỏi, rồi quay sang những người xung quanh. Đây chỉ là hiểu lầm, đừng có việc bé xé ra to. Bé xé ra to ư? Ông bắt cóc con gái tôi, quấy rối con gái tôi. Tôi sẽ kiện ông, nhờ mọi người quay clip làm bằng chứng giúp em với ạ.

0: Câu chuyện của các bạn trong lớp tiếp theo ra sao? Cơ bản còn gặp những tình huống nào nữa trong quá trình học online? Các bạn đón nghe câu chuyện vào chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào các bạn. Tri ân những người lính đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc là nội dung chính của trang văn nghệ chủ nhật tuần này.

0: Thưa các bạn, thuộc thế hệ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, nhà thơ Đỗ Nam Cao từng là phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếng thơ ông bộc lộ tình yêu tha thiết với đất nước quê hương và chịu nặng nỗi nhớ thương đồng đội. Bài thơ Trăng Ngà là một trong số đó. Chúng ta cùng nghe qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang.
1: Ẩn khuất đâu đây, đầu làng cuối xóm, dưới bếp hay trên nhà, bên âm ầm mùi đống dạ, con trâu già đứng nhai rơm. Có tiếng quẫy soi mói cành sung bói cá, bờ ao đỏ nhói con chuồn. Ẩn khuất đâu đây, dũng ẩn, lẫn vào đêm trốn tìm. Nghe thấy thì thầm trai gái, trong bụi chuối quả vàng lập lòe đom đóm, trên cánh đồng mùa màng ngờm ngợp. Người người ý ới say mê, đòn gánh uốn cong reo rèo, lúa nặng nặng ngực gái quê. Nơi con dốc ngày ngày lững thững, dũng khuya sớm đi về, thăm thầm thuyền từ kẽm trống, vạt cỏ bờ đê vang động. Ba bờ sông ngẩn ngơ, dũng ngồi nghe mãi câu hò. Ẩn khuất đâu đây rút ruột, nỗi đau nghèn nghẹn miên man. Niềm vui hiếm hoi giấu nhẹm, bao nhiêu thăng trầm có dũng sẻ chia. Kìa như chênh chênh mái dạ, dũng ơi đâu đây bàng bạc

0: Trăng Ngà được nhà thơ Đỗ Nam Cao dành tặng người bạn cùng lớp đại học đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị năm 1972. Biên tập viên Anh Thư chia sẻ cùng các bạn về bài thơ Trăng Ngà và tình bạn thuở hoa niên.
1: Nhân vật Dũng trong bài thơ tên đầy đủ là Vũ Dũng, bạn cùng lớp đại học với nhà thơ Đỗ Nam Cao. Theo lời kể của các cựu sinh viên khóa 12, khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm xưa, hai chàng sinh viên Đỗ Nam Cao và Vũ Dũng là đôi bạn thân thiết. Họ hợp nhau ở nhiều điểm, đi đâu cũng có nhau. Quê gốc Đỗ Nam Cao ở Hà Tây xưa, lớn lên ở Quảng Ninh. Quê Vũ Dũng ở thôn Đoàn Vĩ, Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam xưa, nay thuộc Ninh Bình. Đó là một làng quê thuần nông, có giếng nước mái đình cây đa, có núi, có sông, có những cánh đồng bát ngát. Nơi Dũng sinh ra và lớn lên là ngôi nhà lợp bằng rơm dạ nằm trong khu vườn rộng mênh mông, với bóng dừa, bóng sung, bóng nhãn xum xuê, ngả xuống những bờ ao, phóng tầm mắt ra xa, ngược lên phía dốc là con đê chạy dài, bờ cỏ mướt xanh, ngoài đê ấy là dòng sông đáy bao la. Nhà Dũng rất nghèo, trùng cái nghèo của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ thời điểm ấy. Dũng là út trong gia đình 10 anh chị em, lại sớm mồ côi mẹ, từng bước trưởng thành trong sự trông ngóng của người cha, sự đùm bọc của các anh trai và chị gái. Và khi trở thành sinh viên, Dũng mang theo lên Hà Nội ước mơ của riêng Dũng cùng niềm tin, sự trông đợi của cả gia đình. Dũng khát khao trở thành một người làm văn chương chuyên nghiệp, khát khao được lăn vào thực tế. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa, tổng biên tập tạp chí Văn Hiến, người bạn cùng lớp với nhà thơ Đỗ Nam Cao và liệt sĩ Vũ Dũng nhớ lại.
2: Anh Vũ Dũng là học cùng lớp với chúng tôi. Anh là cái người xung phong điều độ sớm nhất và đi vào chiến trường Quảng Trị, làm là lính cao xạ. Thực ra đấy là một người anh hùng của chiến trường Quảng Trị. Một cái pháo thủ số 1 ở một cái khẩu đội pháo. Mà khi đã bị thương rồi, anh vẫn dũng cảm duy khẩu đội bắn vào giặc và cuối cùng là anh bị thả bom tan xác. Không còn tìm thấy thi hài nữa.
1: Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra quyết liệt, cần những người trẻ dấn thân hy sinh. Như nhiều sinh viên khác, Vũ Dũng tạm dừng bút nghiên, xung phong đi bộ đội, vào thẳng chiến trường Quảng Trị. Trong trí nhớ của người anh trai, em út ông cao to đẹp trai nhất nhà, thông minh học giỏi nhất nhà là niềm tự hào của cả gia đình. Chiến đấu ở một trong những mặt trận khắc nghiệt nhất, Dũng trở thành pháo thủ chính và đã anh Dũng hy sinh trên mâm pháo trong trận bom điên cuồng của địch. Cho đến nay, không ai biết phần mộ liệt sĩ Vũ Dũng ở đâu, được chôn cất chu đáo hay đã hòa tan vào trời mây sông nước. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa cho biết.
2: Ở đây thì là Cao luôn luôn thấy Dũng là hiển hiện trong cuộc đời. Nhất là khi Cao về quê. Thì cảm thấy là Dũng ở trong mỗi đống rạ, trong mỗi nùi rơm, rồi trong cả cái tiếng quái cá. Tất cả những gì ở quê hương của Dũng đều nhắc tới Dũng, nhắc như người bạn mình. Ba bờ sông ngẩn ngơ, đứng ngồi nghe mãi câu hò, ẩn khúc đâu đây rút ruột nỗi đau ngàn ngạn miên man. Niềm vui hiếm hoi dấu nhẹm, bao nhiêu thăng trầm có Dũng sẽ chia. Kìa như trên vây mái dạ, Dũng ơi đâu đây bạn bạn trăng ngà.
1: Bài thơ Trăng Ngà của nhà thơ Đỗ Nam Cao đã được ra đời từ niềm thương nhớ ấy. Kể từ khi chia tay bạn, mỗi người mỗi ngày chiến trường, dẫu không có dịp trở lại quê Vũ Dũng nữa, thì những ảnh hình tươi xanh ấy đã ghim chặt trong trái tim rời rợi tuổi đôi mươi, để một lúc nào đó, nhà thơ Đỗ Nam Cao cất tiếng gọi thảng thốt. Dũng ơi, đâu đây bàng bạc Trăng Ngà?
2: Đối với Cao là Dũng không bao giờ mất. Trong cái thăng, trong cái trầm của cuộc đời hôm nay, thì là Dũng như ánh trăng ngà tỏa về soi sáng làng quê, Dũng cũng như soi sáng trong lòng bạn bè ngày hôm nay. Thì bài thơ Trăng Ngà đối với chúng tôi là bài thơ rất là xúc động về một người bạn của chúng tôi mà chúng tôi không nói được cái điều ấy, thì Đỗ Nam Cao đã thay chúng tôi nói được những cái tình cảm của mình đối với người bạn mà chúng tôi cho đây là một niềm tự hào lớn của chúng tôi, xứng đáng là một người anh hùng Quảng Trị.
1: Giờ này, ở thế giới bên kia, hai người bạn Đỗ Nam Cao và Vũ Dũng chắc chắn đã tìm thấy nhau, cùng ôn lại những ngày chung giảng đường, chung nơi sơ tán, chung cuốn sách đọc. Họ sẽ cười vang nhắc đến những kỳ nghỉ hè về quê Dũng, ra áo bắt cá, đi tắm sông và khi đêm xuống cùng ngắm ánh trăng rời rợi trải mênh mông, phủ lên những tàn cây mái dạ, những nẻo đường vạt cỏ, bờ đê lóng lánh. Kìa như tranh tranh mái dạ, Dũng ơi, đâu đây bàng bạc trăng ngà.
0: Thưa các bạn, góc tưởng niệm mà những người bạn khoa ngữ văn K12 Đại học Tổng hợp Hà Nội dành cho liệt sĩ Vũ Dũng cũng là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình liệt sĩ. Và cũng thật hữu duyên, bài thơ "Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi" nằm trong di cảo ít ỏi của liệt sĩ Vũ Dũng cũng được thu thanh và lưu giữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nghệ sĩ Ngọc Thọ thể hiện bài thơ này.
3: Tôi phải gọi như thế nào đây? Mày ư? Mình ư? Bạn ư? Không được. Bởi như thế vẫn có nghĩa là bạn ở ngoài tôi. Bởi như thế vẫn chưa có nghĩa là tôi với bạn chỉ là một. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Không ai bằng được bạn, có thể lấp đầy những chỗ trống của tôi. Và với bạn, tôi có lẽ cũng là như vậy. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Tôi và bạn, nếu chúng ta được sống bên nhau trọn đời, thì tôi tin không việc gì chúng ta không làm nổi. Với mọi người, tôi thường đùa như thế. Và trong thư gửi về cho chị, tôi viết: chị có một đứa em rất đáng tự hào, và em có một người bạn quý. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Tôi xin vào bộ đội, mong viết được những vần thơ hay. Bạn sẽ đọc và khen: thằng này viết tốt. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Khi đi xa công việc gấp đôi, không ai có thể thay thế tôi ngoài bạn. Không ai có thể đảm đương kiên nhẫn gánh nặng hai vai. Có thể nào thiếu bạn trong cuộc đời tôi? Nhưng điều không ngờ hôm nay bỗng đến, rằng chính bạn chứ không phải là tôi. Chính bạn sẽ đi xa. Bạn sẽ đi xa. Bạn sẽ đi xa.
0: Các bạn thân mến, từng là một người lính tham gia chiến trường miền Nam, nhà văn nhà báo Minh Chuyên thuộc số ít tác giả dành cả đời để viết, để làm phim về đồng đội và những thân phận hậu chiến. Một trong những tác phẩm được biết đến rộng rãi của ông là Những Linh Hồn Việt Cộng, thể hiện ở hai hình thức, bút ký và phim tài liệu truyền hình. Trong một cuộc đối kháng bất ngờ, người lính Mỹ đã bắn chết chiến sĩ Hoàng Ngọc Đảm, để rồi gần 40 năm sau, ông đã trở lại Việt Nam sám hối với gia đình liệt sĩ. Phóng viên chương trình trò chuyện cùng nhà văn Minh Chuyên.
1: Vâng, thưa nhà văn Minh Chuyên ạ, bút ký Những Linh Hồn Việt Cộng và phim tài liệu Những Linh Hồn Việt Cộng thì đã được ra đời trong cái bối cảnh như thế nào ạ?
4: Vâng, sau khi mà được anh Hoàng Ngọc Cát là em liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm có thông tin cho tôi về một vài cái sự kiện ban đầu, thì tôi cho đây là một cái câu chuyện nó mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Đất nước mình là Việt Nam và đất nước Mỹ có những con người như trong câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là rất là sâu sắc và rất có ý nghĩa, nên là tôi đã theo đuổi. Và trong 3 năm, từ năm 95, 96 cho đến năm 98 thì hoàn thành được cái tác phẩm bút ký Linh Hồn Việt Cộng, và sau đó thì tôi chuyển thể thành một cái bộ phim mang tên cùng tên là Linh Hồn Việt Cộng, và bộ phim đã được trình chiếu tại Colombia và một số nước, đặc biệt là bên Mỹ. Thì được các bạn cựu binh Mỹ, sau khi mà đài truyền hình Việt Nam VT1 có phát sóng thì người ta tải xuống và người ta lại tiếp tục tuyên truyền. Thì đây là một tác phẩm mà nó mang nhiều ý nghĩa, mà đối với tôi hết sức là tâm huyết về đề tài, tâm huyết về những con người trong tác phẩm.
1: Vâng, Linh Hồn Việt Cộng thì nhân vật ở đó là liệt sĩ Hoàng Ngọc Đạt, và cái người mà

0: anh Hoàng Ngọc Đảm, đó là cựu binh Mỹ Homer. Và qua nhân vật Homer này, qua cái sự giằng xé của nhân vật Homer, thì nhà văn Minh Chuyên muốn truyền tải điều gì về cái câu chuyện hậu chiến hôm nay ạ?
1: Tôi muốn nói một cái điều là cái cuộc chiến tranh hết sức tàn khốc do người Mỹ gây ra tại Việt Nam. Và cũng thông qua câu chuyện này, tôi muốn truyền tải cái suy nghĩ, cái cách nhìn chiến tranh từ hai phía đối với người Mỹ, đối với người Việt. Ở đây người Việt là cái hình ảnh anh hùng của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, còn phía người Mỹ đại diện ở đây là cựu binh Mỹ Homer và cựu binh Mỹ Oakland, là những nhân vật mà tôi nghĩ rằng là họ khi tiếp cận với lại chiến trường với Việt Nam thì người ta đã nhìn ra một cách nhìn khác, tức là người ta cho rằng là cái cuộc chiến tranh này là hết sức là sai lầm. Và chính ông Oakland đã tham gia phong trào phản chiến, bỏ chiến trường ở Việt Nam, trở về nước Mỹ và trở thành nhà văn, viết sách về đề tài chống chiến tranh, giáo sư của một cái trường đại học ở bên đó. Thế thì qua các cái nhân vật này, tôi muốn nói một cái điều là chiến tranh không chỉ nhìn một phía là sự khốc liệt, sự đi xâm lược, mà chiến tranh ở đây bằng cái tấm lòng nhân ái của những con người nhân ái ở hai đất nước. Và cái thứ ba tôi muốn truyền tải cái ý là cái tấm lòng của những người cựu binh Mỹ trong cái cuộc chiến tranh, không phải ai cũng là kẻ ác, mà đây có một cái sự là, thí dụ như Homer là nhờ Oakland. Oakland lại là một cựu chiến binh cùng một thời với Homer và có một cái tấm lòng rất là tốt với nhau. Họ không vô cảm. Thí dụ như Hoàng Ngọc Đảm thì Homer day dứt trăn trở suốt 39 năm và mong khi mà Hoàng Ngọc Đảm có cái sự nghi vấn về oan khuất của cái chết thì chính Homer đã tình nguyện sang Việt Nam để giải oan cho bạn. Và qua câu chuyện này chúng tôi muốn nói một cái điều là hóa giải giữa hai đất nước để mà có cái tình cảm hữu nghị, hợp tác với nhau trong lâu dài.
0: Thưa nhà văn Minh Chuyên ạ, trong bút ký của nhà văn Minh Chuyên, tôi thấy rất nhiều những người phụ nữ, từ hành động đến suy nghĩ của họ thật là đơn giản, nhưng mà để làm được những điều đó thì thật sự là một tâm hồn, một tấm lòng vô cùng cao thượng.
1: Ở đây thì phải nói rằng là ngoài cái nhân vật chính là người anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, ngoài nhân vật người gây ra cái chết của Hoàng Ngọc Đảm là cựu binh Homer, thì chúng tôi còn được gặp rất nhiều các cái nhân vật là phụ nữ trong cái tác phẩm này. Thí dụ như người mẹ của Homer, bà tiếp nhận cái chiếc ba lô, một cái di vật chiến tranh, thì bà rất là trân trọng, bà đặt lên một cái góc của gia đình và nó gần như là đó là một cái mà bà ân hận về con trai bà đã bắn chết một người lính Việt Cộng. Và gia đình không có điều kiện, nhưng tấm lòng của bà rất là, bà dành dụm tiền. Thế rồi đến cuối đời bà đã thổ lộ với người con của mình là Homer rằng là mẹ đã dành dụm được một số tiền, mẹ yếu không sang được Việt Nam. Ở đây muốn thể hiện cái tấm lòng của bà mẹ Homer là một con người hết sức nhân hậu, có tính nhân văn rất cao, khuyên con là con phải sang để trả ơn người cứu mạng. Đấy là một cái con người mà chúng tôi thấy là rất là độc đáo. Hai là bà vợ của Hoàng Ngọc Đảm là bà Minh, cùng với lại các em gái của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm là những con người mà phải nói rằng là cái ân nghĩa tình người, ân nghĩa với người anh ra đi.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Minh Chuyên về cuộc trò chuyện này.
2: Những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện Văn Chuyện Đời.
3: Thưa các bạn, tham gia chiến đấu ở chiến trường K từ năm 1978 đến năm 1983. Khoảng thời gian này đã giúp nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn có những trải nghiệm vừa thiêng liêng vừa đau đớn. Để từ đó, những trang viết về đồng đội trào dâng, cuộn xoáy như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Ông chia sẻ cùng Trang Văn Nghệ Chủ Nhật những ngày tháng ở chiến trường K.
4: Có những lần chúng tôi đánh tập kích ấy, chúng tôi xông lên ấy thì vấp mìn, một cái anh bị mất cái chân. Cả đêm hôm đó, đơn vị phân công người anh y tá là phải bò lên cái trận địa đó để tìm được cái chân ở trong đêm. Mà tìm cái chân này trong đêm ấy thì chúng tôi phải bắn những chiếc đạn đại liên để yểm trợ cho anh ấy đi tìm. Thì ông đại đội trưởng nói một câu là gì? Phải tìm được cái chân ấy để cho những người hy sinh rồi họ yên lòng, họ được chôn cất đủ đầy. Anh em còn sống ấy, nhìn vào đây và mình tìm được cái chân đó về, mình cảm thấy rất hài lòng, rất hài lòng. Và những cái năm tháng đó thì lúc đầu chúng tôi phải chuyển thương binh đi, nhưng mà chuyển thương binh thì địch nó biết, nó phục. Về sau đơn vị lại quyết định là thành lập một cái nghĩa trang, thì chúng tôi cũng phải là cưa cây rừng và xẻ ván, đóng từng cái quan tài một cho anh em. Thì tất cả những cái việc đó chúng tôi làm một cách rất là tốt đẹp đấy, để làm sao đó mình không ân hận, mình đối xử với những người liệt sĩ này hết lòng mình.
3: Trải qua nhiều vị trí khác nhau, khi là lính thông tin, lúc ở ban tác chiến tiểu đoàn, khi lại được chuyển về làm công tác thương binh tử sĩ, tự tay viết điếu văn, tự tay chôn cất đồng đội và cũng tự tay bốc hài cốt đồng đội đưa về nước. Nhà văn Đoàn Tuấn có nhiều ám ảnh, nhiều nghĩ suy và nhiều chất liệu. Ông là một trong những cây bút hàng đầu của dòng văn học viết về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Bài viết Đoàn Tuấn, nỗi đau vừa độ tỏa hương, khắc họa tấm lòng của ông hướng về đồng đội.
5: Với những người quen thân nhà văn Đoàn Tuấn, luôn gặp ở ông một con người giàu năng lượng. Việc công việc tư bận rộn nhưng luôn trọn vẹn đúng giờ, đúng hẹn. Làm nhanh, đi nhanh, nói cũng nhanh và rời đi cũng vội. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, Đoàn Tuấn tranh luận cũng nhiều, cười cũng nhiều. Nhưng ngay cả khi vui nhất thì đôi mắt vẫn anh ánh buồn. Nỗi buồn ấy, niềm khắc khoải ấy, Đoàn Tuấn gửi vào trang viết thủy chung với một đề tài viết về người lính trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Hành trình sống và viết đồng thời mở ra không gian và thời gian nghệ thuật trong sáng tác của ông. Đi từ những xúc cảm riêng tư để rồi chạm vào từng số phận viết về mình và đồng đội, viết từ cái nhìn bên trong của người từng tham gia chiến đấu, đã có đủ độ lùi thời gian để chiêm nghiệm và tham chiếu từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Đó là cái nhìn thấu hiểu, xa xót, bao dung, mang thông điệp của hòa giải, tha thứ. Tha thứ nhưng không được phép quên lãng. Tha thứ để can đảm đi đến tận cùng nỗi đau cả thể xác và tâm hồn, đối diện với nó, thấu hiểu nó. Để những người đang sống tự chữa lành vết thương vẫn còn rỉ máu, và cả những người đã khuất họ được thanh thản ở thế giới bên kia. Thế nên Đoàn Tuấn không ngừng những chuyến đi. Đi tìm hài cốt đồng đội, trở lại chiến trường ca, tìm về các gia đình liệt sĩ, dò hỏi từng manh mối địa chỉ và thu xếp những cuộc gặp mặt. Gặp để hiểu đồng đội đang phải vật lộn với đời thường ra sao, khi trong mình còn găm nhiều mảnh đạn, nhiều ký ức đớn đau mà gánh nặng áo cơm quá đỗi nhọc nhằn. Gặp những người mẹ, người vợ, người con của liệt sĩ để trao một kỷ vật, để nói một lời canh cánh bao nhiêu năm, hoặc đôi khi chẳng thể nói điều gì. Chiến tranh đi qua, những hố bom được lấp đầy, những công trình xây dựng mới được mọc lên. Nhiều miền quê thay da đổi thịt, thế hệ sau không phải lo thiếu trước hụt sau. Song dư âm hậu chiến đâu thể biến mất dễ dàng. Hãy cùng đọc một đoạn trong lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt. Ba lô tuổi trẻ, toàn đồ dùng thiết yếu cho chiến trận. Những tâm hồn non nớt của chúng tôi va chạm với máu, thuốc súng, sắt thép và cái chết cũng bị tổn thương. Có ai nhìn thấy những vết thương ấy? Có ai dám định những vết thương lúc nào cũng rỉ máu ấy? Và chẳng ai xếp hạng những vết thương ấy. Vết thương trên cơ thể có thể thành sẹo, nhưng vết thương tâm hồn lẽ nào vô nghĩa? Những câu hỏi đã ở bên nhà văn Đoàn Tuấn nhiều năm nay. Khi viết ra được, chắc chắn lòng ông dịu bớt phần nào. Viết cũng là một cách để băng bó vết thương cho mình và đồng đội. Tôi có thể khẳng định với bạn, dù bạn biết nhiều danh lam thắng cảnh, dù bạn thưởng thức nhiều món ăn hảo hạng, nhưng không có gì thú vị bằng việc được khám phá những điều kỳ lạ về cuộc đời và số phận của con người, nhất là những người từ chiến trận trở về. Đoàn Tuấn đã luôn trung thành với điều tâm niệm ấy. Ông đồng hành cùng thế hệ người lính thứ ba này, một thế hệ trẻ trung yêu đời, mang dáng vẻ bình thường nhưng tiềm ẩn những phẩm chất, những năng lực phi thường. Họ phải sống và chiến đấu xa tổ quốc với một kẻ thù giấu mặt vô cùng phức tạp và tàn ác. Có ngã xuống cũng không được ngã trên đất mẹ, không có vòng tay che chở của quê hương. Có thể nói, Đoàn Tuấn viết rất nhiều về sự mất mát hy sinh. Những trang viết kỹ càng, lối tường thuật trực diện, nhịp văn nhanh, dồn dập. Nỗi đau có thể sờ được, chạm được, thậm chí là ngửi được, nếm được. Nỗi đau buốt vào tận xương, tận da thịt tâm can. Nhưng kỳ lạ, người đọc không cảm thấy sợ hãi, không cần phải tránh né. Đó thực sự là những vẻ đẹp được kết tinh từ máu và nước mắt. Đối diện với nỗi đau ấy, những ẩn ức được tỏ bày. Khi giọt nước mắt ta rơi, ấy là lúc tâm hồn trở nên thanh khiết và muộn phiền được cởi bỏ. Đó là nỗi đau nâng đỡ con người. Sống sao cho xứng đáng với phẩm giá người đã khuất. Đoàn Tuấn sẽ còn viết tiếp về thực tế chiến trường khắc nghiệt nóng bỏng, những tình huống bất ngờ, những số phận bi tráng, những cái chết đã hóa tượng đài bất tử, có khả năng cảm hóa, tái tạo sự sống. Và nữa, những người lính tỏa sáng giữa đời thường bởi phẩm chất bình dị cao quý, những bà mẹ, những người vợ, những người con mang nỗi đau để nâng đỡ cuộc đời. Nỗi đau ấy là một vẻ đẹp có khả năng chữa lành, ngân lên giữa nhân gian bộn bề. Nó sẽ không bao giờ cô đơn.

0: Cuối chương trình, biên tập viên Đỗ Anh Vũ gửi tới quý vị và các bạn nội dung chính báo Văn nghệ số ra tuần vừa qua.
1: Mục Tiếng nói nhà văn có bài AI và văn chương chân chính của nhà văn Bùi Minh Vũ. AI có khả năng tạo ra một tác phẩm văn học ở các thể loại khác nhau, mô phỏng phong cách của các tác giả nổi tiếng. Tuy nhiên, phong cách của AI vẫn không thể tạo ra được tính cá thể cao như phong cách của mỗi nhà văn khi sáng tác. Việc sử dụng AI một cách tràn lan kéo theo nguy cơ xâm phạm sở hữu trí tuệ một cách bất hợp pháp, bởi AI có khả năng sử dụng dữ liệu của hàng triệu văn bản có trên Internet mà không cần xin phép bất kỳ ai. Nên chăng nhà văn có thể sử dụng AI như một trợ lý trong việc dịch thuật để có thể rút ngắn thời gian đưa tác phẩm của mình ra với thế giới. AI cũng có thể giúp nhà văn trong việc tra cứu dữ liệu và đa dạng hóa các hình thức biểu đạt. Mục Đời sống văn nghệ có bài Điện ảnh Việt Nam sau 40 năm đổi mới của tác giả Ngọc Quỳnh. Tính từ tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng mở ra công cuộc đổi mới toàn diện, trong đó có điện ảnh. Trong 20 năm trở lại đây, hạ tầng phát hành của điện ảnh Việt có nhiều bước phát triển mạnh mẽ với hệ thống rạp chiếu hiện đại không ngừng được mở rộng. Sự tham gia của các doanh nghiệp phát hành trong và ngoài nước, khả năng thu hồi vốn được cải thiện với doanh thu trong mỗi bộ phim đạt vài chục tỷ tới hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh những dòng phim quen thuộc, khán giả còn được tiếp cận với nhiều tác phẩm thuộc các thể loại hành động, kinh dị, cổ trang hay lịch sử. 40 năm đổi mới đã thay đổi từ mô hình bao cấp sang cơ chế thị trường, hướng tới mục tiêu trở thành một ngành công nghiệp văn hóa từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Trang thơ có 14 bài thơ của 10 tác giả, Ngân Vịnh một chùm 4 bài, Đỗ Thượng Thế một chùm 2 bài, còn lại 8 tác giả khác, mỗi người góp mặt một bài thơ. Đó là Nguyễn Thanh Kim, Mai Hoàng Hanh, Xuân Lợi, Đoàn Thị Ký, Đỗ Minh Tuấn, Trương Anh Tú, Lâm Bằng, Nguyễn Thủy. 3 trong 4 bài thơ của Ngân Vịnh đều gắn với niềm tưởng nhớ những văn nhân danh tiếng trong lịch sử, đó là Cao Bá Quát, Hàn Mặc Tử và Văn Cao. Ở bài thơ Bóng một người viết tưởng nhớ Văn Cao, tác giả đã khéo léo sử dụng ý thơ trong các sáng tác của Văn Cao để tạo không khí riêng cho tác phẩm. Ông chọc gậy vào sóng biển, tóc khói thả trời xuống vai, thời gian vỡ hạt mưa bong bóng, cỏ dại xanh rằng rạc ngày, có thể thấy ông đằng sau phố xá, giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi. Có 2 chuyện ngắn kỳ này, Hoa Bồ Công Anh của Dương Cưu và Đám Cỏ Vẫn Xanh của Bùi Hữu Thược. Chuyện ngắn của Dương Cưu kể về tình yêu đầu đời trong sáng mà Không dành cho cô bạn hàng xóm. Không là một cậu bé mồ côi nhà nghèo, sống cùng mẹ đến năm lên 10 thì mẹ mất, cậu phải làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Cô bé hàng xóm, cậu gọi là người ta, bị cha và mẹ kế ép gả cho một người đàn ông giàu có khi cô còn đang học phổ thông chưa xong. Không đã giúp cô bạn trốn khỏi gia đình, tự tìm nhà trọ thuê để tiếp tục học hành. Chuyện ngắn của Bùi Hữu Thược kể về số phận của người lính thời hậu chiến. Ông khai từng tham gia chiến trường, khi xuất ngũ lấy vợ sinh con, chỉ mong sớm có con trai để nối dõi tông đường. Sau 3 đứa đầu là con gái, đến khi đẻ được đứa con trai thì lại bị dị tật. Điều này về sau lặp lại ở chính đứa cháu của ông, bởi bố của đứa cháu, tức em trai ông, cũng từng tham gia chiến trường. Tuy nhiên, về già, ông được an ủi bởi 3 cô con gái đều ngoan ngoãn phương trưởng, các con các cháu quây quần đầy nhà, khiến lòng ông ấm lại.
0: Đến đây, trang Văn nghệ chủ nhật nói lời chào tạm biệt. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Kiều Mai và các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng. Chúc các bạn luôn bình an, hạnh ngộ.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên.
3: Âm thanh chân thực, sống động.
2: Những tác phẩm văn học nổi tiếng.
3: Những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, tôi lại đón một cái Tết xa nhà trong không khí làm việc bận rộn. Tôi và đồng đội vừa cõng gạo vừa tỏa ra khắp các ngả để tham gia phát rẫy cùng người dân quanh vùng. Tôi rất mừng khi thấy dạo này sức khỏe của mình tốt, có thể tham gia những công việc nặng nhọc. Đêm giao thừa, tiểu ban tuyên truyền ngồi quanh bếp lửa trò chuyện đón giao thừa. Mọi người vui Tết, nhưng lòng đượm buồn. Khi đây là giao thừa đầu tiên không nghe được tiếng nói của Bác Hồ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi vừa học tập, vừa làm việc, vừa tham gia lao động cùng nhân dân. Tôi thật sung sướng sau 3 tháng lao động thì thành quả là lúa ngô thu về đầy kho. Giữa những ngày thu hoạch ngô, tôi nhận được tin đau lòng
4: là 3 đồng chí của cơ quan hy sinh trong đợt chuyển gạo. Những người đồng nghiệp, đồng đội thân yêu của tôi đã nằm lại mãi mãi giữa núi rừng lạnh lẽo. Những mất mát hy sinh của các anh, các chị đồng nghiệp càng khiến tôi và đồng đội quyết tâm cố gắng hơn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Tôi nhớ Đinh Thành Lê, một con người rất hiền hậu và siêng năng. Anh hay tâm tình với tôi, từ chuyện gia đình vợ con tới chuyện văn thơ báo chí. Anh là người rất dễ xúc động. Dạo Hồng bị gió độc ngã ngất, anh đã òa khóc. Vợ anh ở miền Bắc bị chết vì bệnh ung thư, anh khóc, khóc mãi. Và anh tâm sự rằng, có lúc tưởng không sống nổi nữa, anh đã mang súng ngắn vào rừng định tự sát. Xong lại thôi. Cuộc sống chiến đấu đã vực anh dậy. Anh bước qua đau khổ mà đi lên. Anh lao vào công tác với những bài báo bài thơ đầy tình cảm, với những ngày sản xuất gùi cõng vất vả. Tôi nhớ mãi những ngày cùng anh và anh Lý chuyển cơ quan. Hồi ấy, ba anh em đi sau cùng, ba người sống với nhau gắn bó như anh em, mà tôi là em út. Lê thường cặm cụi đi mò ốc câu cá, thường lúi húi thổi lửa nấu cơm. Đi đường tôi sốt, Lê và Lý làm hết thảy mọi việc, lo dựng lều, kiếm củi, rau, nấu ăn và dành cho tôi cả đường sữa của mình. Mới đây, Lê có viết thư cho tôi và động viên tôi rất nhiều. Vừa qua, khi đi cõng gạo, gặp người về chỗ tôi, Lê gửi lời thăm và hẹn sẽ viết thư dài, kể nhiều chuyện vui cho tôi nghe. Thư chưa kịp viết kể chuyện vui thì Lê đã ra đi, để lại nỗi đau xót quằn quại trong trái tim tôi. Tôi nhớ Kiều Thị Nghị, một thiếu nữ rất hồn nhiên, sôi nổi và đầy nghị lực. Tôi thường gọi Nghị bằng họ của em, Kiều, và coi Kiều như em tôi. Kiều bằng tuổi đứa em trai kể tôi. Lúc nào Kiều cũng hoạt bát vui vẻ. Nụ cười rất tươi, có điểm hai lúm đồng tiền nhỏ luôn đem lại cho tôi niềm vui, ngay cả trong lúc khó khăn vất vả. Đôi mắt Kiều đẹp như mắt bồ câu và rất trong sáng. Cái nhìn lúc nào cũng như lấp lánh những niềm vui làm xáo động lòng người. Tuy sống ở rừng núi bị sốt rét hủy hoại nhiều, Kiều vẫn có vẻ đẹp phảng phất của một phụ nữ châu Âu. Tôi nhớ Kiều những lúc cùng phát dãy, hai anh em thường đi chung một lối. Tối về sưởi chung một bếp lửa. Em thường đòi tôi dạy học và dạy hát. Nhớ những buổi trưa nằm võng nghe em đọc những chuyện ngắn trong tập Văn nghệ giải phóng. Đặc biệt, tôi rất nhớ những chuyện gùi cõng đầy vất vả cùng Kiều. Những lúc ấy, Kiều luôn tỏ ra là người có nghị lực phấn đấu mạnh. Hồi cõng hàng ở nước Oa, Kiều rẽ vào kho cõng dầu, còn bọn tôi cõng bắp, hẹn gặp nhau ở sông Chanh. Tới sông, chúng tôi răng tăng ăn cơm và đợi mãi mà vẫn chưa thấy Kiều đến. Anh em đoán Kiều gặp khó khăn gì đó, chắc là ngủ lại kho. Nhưng tới khi trời nhòa tối và lất phất mưa thì mọi người ngạc nhiên thấy Kiều cắm cúi cõng thùng dầu đi tới. Đúng là Kiều gặp khó khăn, thùng bị chảy. Xoay sở mãi, tới 4 giờ mới có thùng thay. Song Kiều vẫn quyết tâm đi. Tôi ngồi nhìn Kiều ăn cơm, những hạt cơm lạnh ngắt với chút xì dầu mặn chát, cười nói vui vẻ mà thấy lòng trìu mến lạ. Kiều đi sản xuất trước tôi 2 tháng. Khi tôi vào, gặp Kiều và Nhơn chỉa bắp ở gần dãy nóc ông Chanh. 4 người giở bánh chưng ra ăn rồi cùng xén tỉa, dọn xong dãy đó. Kiều ơi, cái dãy bắp em chỉa đó, giờ bắp đã chín rồi. Khi cõng bắp về, anh không khỏi ngậm ngùi nhớ tới em. Anh nhớ khi về cơ quan em hẹn khi nào ăn bắp thì nhớ để phần em với. Anh mong có ngày em vô, bắp non đó em tha hồ nướng mà ăn. Giờ đây bắp chỉa đã ra trái vàng rồi, mà em không trở lại, mà em mãi mãi đi xa. Anh nhớ khi cùng Kiều đi cõng gạo Sơn Ba, em rất cố gắng bước kịp theo anh và Tạo. Đường bằng em nói đi quá tức chân nên đi chậm. Những lúc ấy, anh muốn chở em, song đường dài quá,
Trời sắp tối, anh phải bước nhanh cho kịp để em lấy đó làm đích mà bước tới. Đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại, nhìn bóng em lúi cúi bước theo phía xa, nhòa nhòa trong dáng chiều đen đỏ, ngập chìm trong cái vắng lạnh mênh mông. Anh thấy thương em lắm. Anh về trước, còn em ở lại mang thêm chuyến gạo nữa. Sáng đó, nhìn về hướng em đi, thấy máy bay quần và bắn dữ, anh lo cho em. Một mình thân gái dặm trường, một mình một cõng gạo vượt sông, vượt con đường năm trống trải và vắng vẻ. Liệu có sao không em? Xong, em đã vượt qua được tất cả. Anh vui mừng khi chuyển gạo chuyến sau, anh được cùng em đi. Hôm đó, em có kinh, xong em không hề phàn nàn gì và vẫn ráng mang gần 40kg gạo theo kịp anh em. Đường qua nhiều sông, anh cố gắng tìm thuyền hoặc là tìm chỗ cạn lội qua cho em khỏi ướt. Buổi trưa nắng, anh chú ý dừng lại những nơi có thể dừng để em giặt giũ quần áo. Anh cố gắng giúp em cho em đỡ vất vả. Xong làm sao mà bù đắp được những gian khổ mà em, cũng như các chị em khác ở miền Nam này phải chịu đựng. Có lẽ em hiểu được điều đó nên em rất bình thản vượt qua mọi gian khổ. Nhiều lúc anh bật cười khi ngồi nghỉ chờ em. Em cõng gạo đến, mồ hôi nhỏ giọt trên trán mà vẫn nói đùa. Tưởng anh đi nữa không nghỉ, anh cứ đi đi, em chẳng sợ đâu. Cũng có lúc em gắt gỏng đôi chút, xong chỉ đọc một câu. Bực mình quá đi. Những lúc ấy, anh thường trêu em.

mỗi khi ăn thứ lương khô đó, anh lại nhớ tới em nhiều. Ăn rồi, chúng ta chia tay nhau. Anh bắt tay em và hẹn ngày gặp lại. Ngờ đâu, em ơi, bữa cơm đó là bữa cơm tiễn biệt. Cái bắt tay đó là cái bắt tay cuối cùng. Tạm biệt mà thành vĩnh biệt. Em đi một mình về Trà Niêu và lo phải ngủ rừng một mình, sợ cọp. Cọp không có, không hại em, song giặc Mỹ giết mất em. Cái loài cọp dữ đó giết hại bao người đồng chí thân yêu của tôi rồi. Nghị ơi, cái bình đông nhựa của em ấy, cái bình đông từng đựng nước cho hai anh em mình uống chung đấy. Bọn biệt kích Mỹ cũng lấy lê đâm thủng rồi em à. Thật tan nát lòng anh. Tấm đi mưa của em thủng mấy lỗ, anh dán dùm em, giờ đắp cho em đó. Em đã gặp lại gia đình chưa? Hình như không em nhỉ, vì gia đình em bị giặc lùa vào khu rồn rồi mà. Nằm dưới lớp đất mỏng dưới trời mưa dữ dội này, có lạnh lắm không em? Giông tố cuồng loạn trong lòng anh. Nghị ơi, anh mong rằng khi về ban, anh sẽ gặp lại em, sẽ lại chép cho em bài hát, sẽ cố dạy em học văn hóa để em lên được một lớp cùng với anh em khác. Vậy mà em đã đi xa rồi, xa mãi. Bài hát Em là hoa pơ lang anh chép cho em đã thuộc chưa và có mang theo không? Tiếng nói của em vang mãi trong lòng anh. Khi viết thư cho bạn, em viết, cố gắng xứng đáng với quê hương hơn nữa. Em ạ, em đã xứng đáng với quê hương rồi đó. Anh nguyện sống sao cho xứng đáng với em, với sự hy sinh của em. Khi em đi vào cõi vĩnh hằng, cũng là lúc em sống trong trái tim anh mãnh liệt nhất. Không ngày nào anh không suy tưởng đến em. Không ngày nào anh không nhắc tên em. Em đã đi qua 21 mùa xuân của cuộc đời. Và giờ đây em sẽ đi vào mùa xuân bất tận của tâm hồn anh. Ngày 12 tháng 6 năm 1970, cầm đến tấm tăng, anh lại nhớ đến em nhiều, Nghị ạ. Tấm tăng của anh bị đứt đường chỉ nối giữa, em đã ngồi cắm cúi khâu lại đó. Nhìn những đường chỉ quấn quýt, anh lại nhớ tới đôi tay khéo léo của em. Nhớ hôm em đứng cắt may quần áo ở chỗ sản xuất này. Lúc em về ban rồi, anh định gửi nhờ em may cho anh một cái áo, xong em đi quá xa mất rồi. Anh đi qua bãi rong giềng, bữa hai anh em mình đào củ đó. Thấy nghẹn ngào lắm, Nghị ơi. Em có nhớ không, bữa đó rừng núi đã hết ánh mặt trời. Xong cùng em đào rong, trước cái vui tươi hồn nhiên của em, anh vẫn thấy nó sáng láng vô cùng. Giờ đây, bãi rong đó đã nứt mầm rồi, lên rất xanh tốt. Còn em, sao em không trở lại? Những hình ảnh của em cứ sống lại trong anh mãi. Đó, em đang ngồi chèo đò ở sông nước Mỹ đó. Hôm ấy cơ quan di chuyển, khi qua sông thiếu người chèo đò, em đã hăng hái ngồi đằng mũi chèo. Đôi tay em khoan thai đưa mái chèo để chiếc thuyền lướt tới giữa dòng sông cuồn cuộn nước chảy. Còn trên miệng thì điểm một nụ cười vừa bối rối vừa bẽn lẽn trước những câu nói đùa của anh em khác. Em đã từng tâm sự với anh. Quê em ở miền biển thuộc huyện Sơn Tịnh, cha em làm nghề cá. Em bảo khi nào thống nhất anh về quê em chơi, em sẽ cho ăn cá biển thỏa thích. Vậy mà em ra đi đột ngột quá, đi không hẹn ngày về. Cha mẹ em chắc đang trông tin đứa con gái độc nhất của mình. Nhớ ghé về thăm gia đình em nhé. Nhớ Nghị, tôi nghiền ngẫm về những thực tế mà mình đã trải qua, trong đó có những kỷ niệm với Nghị, viết một chuyện ngắn như sau. Cõi mơ. Hòa tới chiến trường vào cuối mùa khô năm 1968. Đã bắt đầu có những cơn mưa rào xối xả, nhưng không kém.

0: dài. Khi Hòa cùng năm anh em khác vượt khỏi cánh rừng Lòng Bong, xuống hết một con dốc ngắn, thì thấy một con sông trong xanh lấp loáng dưới ánh nắng xế gay gắt. Mọi người đều ồ lên sung sướng. Sau những ngày đi xuyên những cánh rừng bịt bùng, mắt bị bưng bít bởi màu xanh bạt ngàn của lá của cây, nay đứng trước con sông rộng với bờ cát trắng lấp lánh và bầu trời trong xanh vời vợi, ai cũng thấy tâm hồn như được chắp cánh bay lên. Chỉ riêng Hòa vẫn lầm lì cắm cúi bước. Mãi đến khi đôi chân anh chạm phải dòng nước mát lạnh, anh mới bừng tỉnh. Vết thương ở mu bàn chân nhói buốt. Cách đây hơn một tuần, khi luồn vào rừng kiếm nấm, anh chẳng may đá phải mũi trông ba lá của đồng bào Cà Gioan. Thật tệ hại, chưa đến chiến trường, chưa tham gia chiến đấu mà đã bị thương. Nhưng điều làm cho Hòa day dứt hơn là anh không được điều về đơn vị chiến đấu. Trạm đón tiếp quân khu phát hiện anh là sinh viên trường Đại học Giao thông, nên điều anh sang trung đoàn 230 thuộc Cục Hậu Cần, chuyên trách công tác giao thông. Chào hết mấy anh em. Hòa giật mình ngước nhìn lên. Hóa ra lội qua sông bước lên bờ từ hồi nào rồi. Bây giờ nghe tiếng chào lạ tai, Hòa mới để ý thấy một cô gái mặc áo đen đứng bên một gốc cây sấu to tướng đang chào hỏi. Giọng nói gì nghe chát như ổi xanh vậy? Hòa thầm nghĩ, nhưng vẫn làu bầu đáp lại. Không dám, chào cô. Khi mọi người đã quây quần bên gốc sấu, người giao liên nói với cô gái. Cô Nghị nè, tôi giao cho cô đủ 5 lính mới toanh đó em. Giấy tờ đây, nhận được chứ?
1: Chứ sao?
0: Cô gái đáp gọn lòn. Chà, sao mà ăn nói cộc cằn vậy? Hòa xét nét nhìn Nghị. Dọc đường hành quân, trong những đêm dừng chân ở bãi khách, Hòa hay la cà vào nhà khách của trạm giao liên thăm dò tình hình vùng đất mới. Trong những câu chuyện vui bên bếp lửa rực hồng, Hòa thường được nghe mấy anh lính cũ đùa đùa thật thật. Cậu hỏi khu 5 à? Hay đấy, nhưng phải cay giọng nói của con gái khu 5 ấy, chát lắm. Mà mấy cô lại hay hút thuốc dê nữa. Chính vì vậy mới có câu tiếng đồn con gái Quảng Đà mất mùa thuốc lá chết 3.000 người. Còn chính Hòa mấy tuần trước thôi cũng đã gặp một cô hút thuốc như vậy. Hôm ấy Hòa đang ngồi nghỉ thì một cô gái xăm xăm bước tới.
1: Cho tôi mượn con dao nè.
0: Hòa chưa hiểu cô cần dao để làm gì, nhưng vẫn rút con dao găm buộc cạnh túi cóc ba lô cho cô gái mượn. Cầm con dao, cô gái lẳng lặng tới khúc cây đổ ở bên đường. Cô rút trong túi ra một sấp lá thuốc xếp chồng lên nhau, cuộn thành một thỏi to bằng cán dao. Xong, một chân đạp lên thân cây, một tay cầm thỏi thuốc tì lên thân cây, tay kia cầm dao. Cô gái ra sức thái. Hồi lâu sau, thỏi thuốc lá biến thành những sợi thuốc quăn queo đen sẫm. Cô đưa trả Hòa con dao, rồi lại xin một mảnh giấy, cuốn một điếu thuốc to bằng ngón tay cái, hút ngon lành. Những câu chuyện và hình ảnh ấy đem lại cho Hòa ấn tượng không đẹp về con gái khu 5. Lại thêm nỗi bực bội về chuyện công tác, Hòa thấy hết sức khó chịu với cô gái có cái tên là Nghị, tên con trai. Cái chân đau đã làm khổ Hòa, miệng vết thương đã kín lại, nhưng bên trong lại làm mủ nhức nhối. Cả bàn chân trái tấy đỏ nóng như gạch nung. Vào đến đơn vị, chỉ kịp chào hỏi mọi người một lượt, Hòa đã bị cơn sốt quật ngã. Anh mắc võng phủ bọc nằm li bì. Chiều hôm ấy đang mê man trên võng, Hòa nghe tiếng gọi. Nè anh! Nè anh! Và thấy cái võng mình bị giật giật. Mở bọc võng, Hòa bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm nghị của cô gái dẫn đường hồi chiều hôm qua. Anh bực bội, định phủ bọc võng lại, thì cô gái đã giữ lấy. Dạy anh, em coi vết đau chút nào. Cô gái cầm hộp dụng cụ y tế. Thì ra, cô là y tá. Hòa ngồi dậy, đầu nặng như chì. Cô gái ngồi xổm dưới đất, lấy tay nắn nắn chỗ sưng ở bàn chân Hòa.
1: Trời ơi, làm gì mà mạnh tay vậy? Vậy mà mạnh á? Ngồi im, em rửa nghe.
0: Nghị lấy panh cặp bông, nhúng nước nóng trả đi trả lại trên miệng vết thương. Hòa sớn cả gai ốc. Nghị giữ chặt chân Hòa, dùng panh khơi miệng vết thương cho bật mủ ra. Hòa thấy buốt đến tủy sống, xong cố cắn răng im lặng. Nhưng nào đã xong, Nghị lại lấy panh cặp bông thọc vào miệng vết thương, thọc theo vết trông, như là thông nòng súng vậy. Hòa thấy như bị bào từng thớ thịt ra, anh hất tung chân.
1: Trời ơi!
0: Hòa kêu lên, nhưng không phải vì đau, mà vì vừa làm một việc tai hại quá. Cái hất chân của anh làm đổ cả hộp dụng cụ y tế, văng cả máu mủ vào người Nghị. Anh đợi một tiếng gắt, nhưng không, cô gái chỉ khẽ lắc đầu, nhặt nhạnh những lọ thuốc nằm lăn lóc trên nền nhà, rồi lại cắm cúi xúc thuốc băng cho Hòa. Nằm kín trong tấm dù rồi, Hòa thầm nghĩ. Nói năng khô khan, nhưng lại không bản gắt, kể cũng lạ. Mất gần một tuần, vết thương mới sạch mủ. Hòa chưa đi làm đường được. Anh được phân công ở nhà giúp chị nuôi. Buổi sáng, Nghị đưa anh cái gùi đan bằng mây bảo. Anh à, anh đi kiếm môn thục ngang.
1: Hòa ra, Nghị cũng là chị nuôi à?
0: Hòa thầm hỏi rồi lẳng lặng xách giỏ đi. Công việc làm Hòa say mê. Những cái môn thục có cọng dài lá to láng bóng bọc thành từng cụm dài rác khắp rừng. Dọc đường hành quân, Hòa chưa ăn môn thục, nhưng đã nghe anh em kháo nhau. Môn thục là vị thuốc bác bổ lắm đấy. Hòa suy luận là cây thuốc chắc bổ ở củ. Vậy lấy củ thôi, chứ lấy lá làm gì cho nặng. Thế là Hòa vặt sạch cọng lá chỉ để củ lại. Anh mải mê lần theo các bụi môn thục, hì hục nhổ nhổ vặt vặt. Mãi đến gần trưa, anh mới hăm hở bước về, như vừa lập được chiến công. Đặt cái gùi xuống cái giàn cây ngoài sân, Hòa gọi. Cô Nghị ơi, lấy môn mà nấu này.
1: Ủa? Anh làm chi mà kỳ vậy? Môn thục ấy, chỉ ăn được cọng thôi. Thế anh bỏ cọng ở đâu để em đi lượm về?
0: Trên kia kìa. Hòa làu bào trả lời và chỉ tay về phía cánh rừng non trên dốc. Bước qua suối rồi, Nghị quay lại dặn.
1: Em đang nấu mắm ở trên bếp đấy. Anh coi nó sôi thì lấy giá, hớt bọt nghe.
0: Được rồi. Hòa trả lời cụt lủn rồi vào bếp. Nồi mắm kho bắt đầu sôi, đùn bọt lên. Hòa ngó quanh bếp, chẳng có cái giá nào hết.
1: Quay, tại sao lại lấy giá hớt? Hay là cô ta bảo mình lọc mắm bằng giá?
0: Bếp lửa cháy phừng phừng, nồi mắm sôi bùng lên ngầu bọt. Hòa chưa kịp nghĩ phải làm gì thì nó đã trào ra, rội xuống bếp xèo xèo, cho bụi bốc mù lên. Hòa vội bắc nồi mắm xuống. Chợt nhớ có cậu Vinh bị sốt nằm trên nhà. Hòa chạy vội lên.
1: Này, lấy giá hớt mắm là làm sao hả cậu?
0: Cô Nghị bảo mình lấy giá hớt nồi mắm sôi, mà mình tìm mãi không có giá cậu à? Chợt hiểu, đang sốt đùng đùng, Vinh cũng cười sặc sụa.
1: Trời ơi, cô ấy bảo lấy cái vá, tức là cái muôi ấy, để mà vớt bọt.
0: Tiếng trong này thường lẫn V và D, ông tướng à.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời quý vị đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa với hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tôi
10: và tôi.
11: Tôi
12: và tôi.
13: Tôi và tôi.
14: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tôi và tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc ngày hôm nay. Gặp gỡ các nhân vật của chương trình, chúng ta đã làm quen với rất nhiều gương mặt cá tính, với những cái tôi, mảng tâm hồn vô cùng thú vị. Và nhân vật của chương trình hôm nay là ai? Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu, biên tập viên Hồng Bắc xin giới thiệu nhà báo Tạ Hải và hành trình chinh phục nghệ thuật tranh lá.
15: Nhà báo Tạ Hải sinh năm 1944 tại tỉnh Bắc Giang, nay là Bắc Ninh. Trước đây, ông công tác tại Ban Phát thanh, Thanh thiếu niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bằng những chiếc lá, cánh hoa khô, nhà báo Tạ Hải đã sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tranh lá độc đáo, gửi gắm tình yêu thiên nhiên và triết lý nhân sinh sâu sắc. Đến nay, ông đã tổ chức 3 triển lãm cá nhân, giới thiệu tác phẩm đến người yêu nghệ thuật.

0: Tôi của ngày hôm qua.
1: Tôi của ngày hôm qua.
0: Tôi của ngày hôm qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại phòng tranh của nhà báo Tạ Hải tại thủ đô Hà Nội để cùng trò chuyện với ông và để nghe ông chia sẻ về một cái thế giới khác và một cái tâm hồn khác của một nhà báo có cái niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật tranh lá. Xin chào nhà báo Tạ Hải ạ.
3: Vâng, xin chào chị và các bạn thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ vâng ạ. Trước khi vào cuộc trò chuyện thì xin mời quý vị cùng nhà báo Tạ Hải nghe những cái tình cảm của những người bạn và công chúng yêu nghệ thuật về những cái tác phẩm tranh lá của nhà báo Tạ Hải ạ.
4: Cái cuộc triển lãm tranh lá của nhà báo Tạ Hải đã được tổ chức lần thứ 3. Thế cho nên nếu mà không có cái lòng say mê và cái tình yêu cháy bỏng đối với cái nghệ thuật tranh lá của mình thì anh không có được một bộ sưu tập đồ sộ như thế. Và ngôn ngữ của bức tranh là những chiếc lá tưởng nó đã chết, nhưng dưới bàn tay của anh qua cái lăng kính của người nghệ sĩ thì nó sẽ trở thành tác phẩm. Từ cái công việc mà tìm tòi ra những chiếc lá đến thành một tác phẩm thì nó phải trải qua rất nhiều công đoạn, và đấy là một sự vất vả, một sự lao động rất bền bỉ và không ngừng nghỉ thì mới có thể tạo ra được một bức tranh.
5: Họa sĩ Tạ Hải đã làm tranh, tôi cảm phục và cảm thấy rất xúc động vì thấy cái sự tỉ mỉ và kiên trì. Tại vì nếu như những người họa sĩ khác ấy, thì người ta có sẵn bút rồi, thì ta chỉ cần vẽ nên nó có màu rồi. Nhưng đây đã sưu tầm lá về phơi ra xong là giữ như thế nào, bảo quản như thế nào để không bị hỏng, sau đó làm tranh.
6: Đây không những là người đam mê, đây là cả một cái tâm hồn và trái tim thực sự của một con người yêu nghệ thuật và thấy cái đẹp làm mình rung động và để cái đẹp đó lưu lại. Và rồi cuối cùng rồi vẽ nên những cái tác phẩm. Và cái tác phẩm đó làm không phải là dễ, mà rất là cầu kỳ, mà qua sự chấp nối từng cái kẽ lá một, từng cái màu sắc của cây cối một, và phải chọn lọc được những cái màu nó phù hợp với cái tranh. Mà những màu sắc đó nó đẹp hết sức tự nhiên, nó lưu lại cái sự sống của cây cỏ. Tạ Hải tìm được cái lá cây đó, về là phải ép nó, về phải phơi nó, làm thế nào để nó thăng hoa được thì mới làm nên được bức tranh. Cho nên ngoài cái thăng hoa của cây cỏ thì cái thăng hoa của chính bản thân của nhà báo.
2: Thưa nhà báo Tạ Hải ạ, cái cơ duyên nào mà đưa ông đến với hội họa, đặc biệt là đối với nghệ thuật tranh lá?
3: Cơ duyên mà chúng tôi đi vào cái lĩnh vực này thì xuất phát từ nhỏ tôi đã thích vẽ. Thứ hai nữa là do nghiệp vụ là nhà báo, tôi được đi khắp nơi ở mọi miền tổ quốc mà tiếp xúc với cái cảnh đẹp của thiên nhiên, của đất nước. Thế đặc biệt là tôi rất thích yêu hoa lá, cây cảnh. Thì tôi đi vào cái lĩnh vực này là làm tranh bằng các lá khô, hoặc cánh hoa khô.
2: Nhà báo Tạ Hải thì tôi được biết là ông không được học một cái lớp nghệ thuật chuyên nghiệp nào về hội họa cả. Vậy thì khi đến với nghệ thuật tranh lá, chắc chắn là đây là một cái quá trình mà ông phải tìm tòi cũng như là học hỏi về cái môn nghệ thuật này ạ.
3: Đúng như vậy, tôi thì không học qua trường lớp nào cả, nhưng xuất phát từ lòng yêu, yêu hội họa. Kết hợp với yêu cỏ cây, hoa lá, yêu thiên nhiên, mà tôi qua cái tìm hiểu và nghiền ngẫm suy nghĩ về vòng đời của một chiếc lá. Và đôi lúc đi du lịch hay đi công tác, tôi cứ nhìn thấy những chiếc lá rơi, tôi cảm thấy một cái hình ảnh rất là thú vị. Chiếc lá, các bạn thì nghĩ xem, quan sát xem, một chiếc lá sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi, làm ích cho đời rồi, nó lặng lẽ rơi xuống đất, nó rơi một cách thản nhiên, bình thản, lặng lẽ rơi xuống. Nó rơi xuống đất thì không phải nó mất đi, mà nó lại tái sinh lại cái mầm sống khác. Mà chúng tôi phát hiện ra chúng có một cuộc sống riêng. Những chiếc lá khô, cánh hoa khô, nó khô đi rồi thì nó để lại cho cuộc đời rất nhiều màu sắc đẹp. Như vậy tôi làm tranh bằng lá, tức là tôi muốn hồi sinh lại những cái vẻ đẹp của thiên nhiên đã ban tặng cho ta. Đúc kết lại qua nghiên cứu, qua thời gian chơi với lá thì tôi thấy là vòng đời một chiếc lá hết sức nhân văn. Tôi làm tranh lá bằng cái triết lý nhân văn của mình, và tôi say mê với cái cuộc chơi của mình.
2: Vậy thì thưa nhà báo Tạ Hải, là vậy thì ông biết đến tranh lá từ đâu ạ?
3: Nó có duyên cớ cụ thể của nó. Thế thì hồi đó tôi đi bộ đội từ năm 62, 18 tuổi. Thế một lần về phép về nhà thì tôi mới đi chơi. đi lên các cái hiệu bán các cái đồ lưu niệm, tôi nhìn thấy có bức tranh của nghệ nhân người ta ghép những mảnh bằng gỗ, bằng tre, nứa lá thành bức tranh chùa Bồn Cột rất hay. Cái đó là chất liệu hay lắm. Thế thì tôi nghĩ là có thể là mình học tập cái này và mình làm bằng lá. Thế thì ở vườn nhà tôi có một cái vườn chuối, thì tôi ra lấy thơ thẩn thì thấy là những cái lá chuối khô nó để lại cho mình những gam màu đẹp lắm. Thế là tôi mới cắt về, tôi lấy bốn cơm nguội cắt dán xé vẽ vào bức tranh. Đấy, bức tranh đầu tiên của tôi làm là từ năm 1965 và bức tranh đó vẫn giữ được đến bây giờ.
2: Dạ vâng ạ. Khi mà tìm tòi để thực hành sáng tác ra một cái tác phẩm bằng tranh lá này thì cái kỹ thuật nó như thế nào ạ?
3: Thực ra thì tôi làm cái nghề tranh lá này nó khác với các họa sĩ chuyên nghiệp, vì họ có cái bảng màu sẵn, họ muốn vẽ màu gì được pha. Nhưng tôi, cái khó khăn của tôi là phải đi tìm, phải đi nhặt lá, tìm những gam màu mình thích hợp. Các bạn biết rằng là chiếc lá hoặc cánh hoa khô là một thảo mộc, nó rất dễ bị phá hủy, phân hủy. Cho nên làm thế nào để giữ được nó không bị phân hủy, không bị phai màu, đó là cả một nghệ thuật, cả một quá trình nghiên cứu, tìm tòi để tôi có một bảng màu trong tôi về những cánh hoa khô, mà chiếc lá khô, vỏ cây khô, những cái mà coi như là bỏ đi rồi, nhưng tôi muốn tái tạo lại, muốn hồi sinh lại những cuộc sống của nó.
2: Ngoài những cái chiếc lá khô và những cái cánh hoa khô ấy ạ, thì những cái tác phẩm của ông còn có sử dụng những cái chất liệu như thế nào để mà mình có thể tạo ra được một cái bức tranh nó rất là nhiều những cái màu sắc cũng như là có một cái sự rung cảm về nghệ thuật ạ?
3: Làm bức tranh bằng lá là cái chất liệu lá này thì nó có hạn chế, nó là màu sắc. Cho nên lúc đầu thì tôi chỉ chăm chăm vào làm tìm lá khô thôi. Nhưng sau này tôi nghĩ là phải tìm những chất liệu khác nữa của thiên nhiên. Qua quá trình tiền làm thì tôi mới phát hiện ra là thiên nhiên đó, những cái mà vật dụng xung quanh ta nó có rất nhiều màu sắc. Ví dụ như màu trắng thì tôi phát hiện ra là cái vỏ củ tỏi nó rất trắng, nó khô đi đẹp lắm. Hay là cái vỏ trứng nó cũng một màu sắc rất hay. Thế thì tại sao mình không dùng? Hay là những cái mùn cưa của loại gỗ cũng rất đẹp. Hoặc là màu đỏ thì tôi phát hiện ra là vỏ của hành tây màu đỏ đẹp lắm. Hai vỏ cây chay của các củ ăn trầu đẹp vô cùng. Sau này thì phát triển ra không chỉ dùng có lá khô không thôi, mà cả vỏ cây khô, những cái củ cây khô mà nó bỏ đi rồi. Tôi đi du lịch nước ngoài phát hiện ra vỏ cây bạch dương rất đẹp, tôi đi tôi cũng nhặt về.
2: Qua cái sự chia sẻ của nhà báo Tạ Hải thì có thể thấy là để có những cái nguyên liệu để mà làm ra những cái bức tranh thì đây cũng là một cái sự kỳ công rất là lớn của người nghệ sĩ. Ngoài cái việc mà cất công đi tìm những cái lá, những cái cánh hoa, những cái vật liệu để cho nó phù hợp với những tác phẩm, những cái đề tài, những cái ý tưởng của mình.
3: Vâng, đúng như vậy. Như chị nói là nó công phu lắm, tỉ mẩn, nó mất nhiều công sức. Tôi làm tranh với chất liệu này, cái khó khăn lớn nhất của tôi đó là tìm bảng màu. Không phải ngẫu nhiên mà có được, là phải siêu tầm, phải đi tìm tòi và để ý quan sát nữa. Tôi đi chơi, đi đâu bất cứ đâu tôi cũng quan sát và thấy được cái lá khô nào, cánh hoa khô nào nó rụng xuống rồi mà có giữ được màu sắc là tôi siêu tầm đi nhặt, sẵn sàng đút chặt, đút vào túi mang về. Thì dần dần thì cái bảng màu, cái nguyên liệu làm tranh lá của tôi nó phong phú lắm, vì màu sắc là một yếu tố quan trọng của tranh. Cái bảng màu của mình phong phú thì tranh của mình sẽ đẹp hơn và phong phú hơn. Thì đó là một cái mà tôi công phu tôi bỏ ra.
2: Vậy thì để mà kết dính những cái chiếc lá với nhau và những cái cánh hoa khô hay là những cái vật liệu khác thì nhà báo Tạ Hải đã làm bằng những cái cách như thế nào ạ?
3: Cái quan trọng là tôi có một chiếc keo để mà kết dính, nhưng đồng thời nó là chống ẩm mốc, mối mọt. Vì cái chất liệu của tôi là thảo mộc, rất dễ bị hủy hoại bởi cái khí hậu ẩm nhiệt đới của mình. Thì như vậy nó giữ được chức năng của cái lá khô.
2: Dạ vâng ạ. Có một điều tôi rất là thắc mắc là đối với những cái chiếc lá và những cái cánh hoa khô ấy ạ, nó cũng có cái tuổi thọ của nó thôi ạ. Vậy thì để những cái bức tranh lá mà được lâu bền và không bị hư hỏng ẩm mốc, tôi nghĩ thì đây cũng chắc là một cái quá trình nghiên cứu rất là kỳ công của ông để mà tìm ra cái giải pháp để mà lưu giữ cũng như là để giữ được màu sắc lâu bền cho một cái bức tranh ạ.
3: Đúng như chị suy nghĩ, vì sau khi tôi triển lãm ấy, thì nhiều người xem tranh của tôi ý, thì có một câu hỏi rất nhiều người hỏi là sự bền vững của bức tranh.
2: Của bức tranh, dạ vâng ạ.
3: Vì họ thấy là cái chắc chất liệu lá này thì rất dễ bị hỏng. Tôi giữ được bức tranh tôi làm từ năm 65, bây giờ vẫn còn. Đó là một bí quyết trong quá trình nghiên cứu mày mò làm tranh lá, mình không can thiệp vào thiên nhiên. Thiên nhiên nó có cái gì mình giữ lại nguyên nó, tôn trọng thiên nhiên. Thế và tôi không có xử lý gì hết. Đấy là một cái khó mà cả một quá trình nghiên cứu thì mới hình thành được.
2: Và một điều nữa là để mà làm nên một bức tranh thì không phải là chi tiết nào thì mình cũng tìm được những cái chiếc lá cũng như là những cái cánh hoa mà có cái họa tiết cũng như là màu sắc phù hợp.
3: Đúng thế, tôi khi tôi làm tranh này thì nó khó là cái là chất liệu làm. Mỗi lần tìm được một chất liệu tôi rất sung sướng. Ví dụ những ngày đầu tôi muốn tìm màu đỏ, tôi đã nghiên cứu những cánh hoa phượng, nó rụng xuống màu đẹp lắm, nhưng dùng một thời gian sau nó héo khô đi thành màu đen, nó không giữ nguyên nữa. Thế thì tình cờ có một cái duyên cớ là mẹ tôi là cụ ăn trầu, ra cái chỗ hàng người ta bán các cái vỏ cái ăn trầu, tôi mới phết đây là màu đỏ, mình tìm mãi không ra. Tức là cái vỏ của cái cây chay đấy nó màu đỏ rất mỏng, mà màu đỏ nó đỏ lắm, nó khô rồi nhưng mà giữ được màu. Đấy là màu đỏ mà tôi dùng, mà cái màu đỏ đó là màu xuất phát từ mẹ tôi. Đó là một kỷ niệm sâu sắc, cả một cái tình cảm gửi vào những bức tranh của mình.
2: Với một cái công việc của một nhà báo thì cái thời gian nào mà để nhà báo Tạ Hải có thể lấy cảm hứng này, cũng như là đi tìm cái chất liệu đó là những cái hình thù, những cái chiếc lá, những cái cánh hoa, những cái màu sắc cho cái bức tranh của mình, cũng là một cái sự kỳ công tìm tòi của một người nghệ sĩ ạ?
3: Câu hỏi của chị rất hay, vì chị cũng là nhà báo, tôi cũng là nhà báo. Chị biết là cái công việc của nhà báo nó bận rộn lắm, đi nhiều nơi lắm, nó có nhiều sức ép lắm. Có nhiều hỏi tôi là liệu cái công việc đấy nó có mâu thuẫn với cái công việc vẽ tranh của ông? Tôi bảo không, ngược lại, nó sự hỗ trợ lẫn nhau. Công việc của nhà báo chạy, sôi động, năng động đi các nơi, nhưng khi ngồi vẽ, nó tính lại, nó giúp cho mình cân bằng, nó tính tại lại, viết. Và chính cái sự đi nhiều của nhà báo, nó cho nhà báo tiếp xúc, quan sát và tìm hiểu bên cạnh những phong cảnh đẹp. Bản thân tôi tìm được những chất liệu mà tôi muốn có. Sau những khi viết bài để nộp thì thời gian rỗi lại, tôi ngồi, tôi vẽ. Thì thời gian đó lý thú vô cùng và tôi sáng tạo từ những lúc rỗi rãi như vậy.
0: Tôi và tôi.
1: Một chân dung khác.
0: Một tiếng nói khác.
1: Một dư âm khác.
0: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz.
1: Bắt sóng.
2: Thưa nhà báo Tạ Hải ạ, nhà báo Tạ Hải có thể cho biết là khi mà sáng tác ra những cái tác phẩm thì cái người mà ông chia sẻ đầu tiên là ai, có phải là chính là người vợ của mình ạ?
3: Vâng, đúng vậy. Người thẩm định tranh đầu tiên của tôi là vợ tôi. Thì vợ tôi cũng có điều kiện là tiếp xúc với cái giới mỹ thuật nhiều. Nhà tôi là mỹ ban văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam mà chuyên giới thiệu về cái mảng về các họa sĩ. Và chính tôi học cách pha màu, cách phối cảnh ở bức tranh của mình bằng các cái chương trình mà vỡ tôi giới thiệu các cỡ bếp của họa sĩ. Thế từ đó mà tôi học được. Chính của vợ tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều họa sĩ như vậy, cho nên là cách đánh giá, cách nhận xét tranh của vợ tôi cũng có nhiều cái mà tôi phải sửa lại, từ cách bố cục, từ cách dùng màu, mọi thứ. Đó là sự động viên mà khích lệ.
2: Dạ vâng ạ. Và ngồi cạnh tôi đây là cô Thúy Hồng. Cô là người bạn đời cũng như là người đã đồng hành cùng với nhà báo Tạ Hải trong cái quá trình 60 năm chinh phục nghệ thuật tranh lá.
5: Xin chào chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ vâng ạ.
5: Thực ra là như thế này, tôi thì như chồng tôi đã nói đấy, tại vì tôi làm ở chương trình câu lạc bộ nghệ thuật của Đài Truyền hình Việt Nam, giới thiệu tranh của các họa sĩ cỡ mét ấy, lên trên truyền hình. Đầu tiên là ông Nguyễn Sáng, rồi đến ông Bùi Xuân Phái, rồi đến ông Lưu Công Nhân, rồi ông Văn Đa, rồi một loạt tất cả các họa sĩ mỹ thuật. Lúc ấy bắt đầu mới có tiếng nói trên truyền hình Việt Nam trong các chương trình của chúng tôi đã giới thiệu. Và như thế thì tất cả những họa sĩ đấy họ đều có những cái triển lãm tranh, cái phòng triển lãm tranh của Hội Mỹ Thuật. Và những cái lần quay những triển lãm tranh như thế thì chồng tôi và con gái bao giờ cũng đến xem. Và chính xem như thế thì đã làm tạo cái nguồn cảm hứng cho anh ấy. Nhưng mà trong tất cả các bức tranh anh làm ấy, tôi bao giờ cũng người là cảm nhận đầu tiên. Ví dụ như là tôi cảm nhận là cái bức tranh này thì em thấy là nó rất đẹp, nhưng mà cái chiều sâu của anh ấy chưa được lắm. Hoặc là những bức tranh Dâu Ngô anh làm về tóc chẳng hạn, thì tôi bảo là anh làm tóc nó hơi bị đen quá, anh làm tóc hơi nâu nâu đi chẳng hạn. Và khi anh nghe thấy thế thì anh ngắm thì anh bảo có lẽ như thế thì anh sẽ sửa. Có những bức tranh anh làm về cái rừng nước rất là đẹp thì anh làm đẹp lắm, và anh ấy chuốt từng cái lá thì mình cái này đẹp quá anh ạ, giống y thật như rừng nước mà em đã đi.
2: cũng là tạo nguồn cảm hứng cho ông chồng sáng tác thêm. Có thể thấy là trong nghệ thuật thì nhà báo Tạ Hải với cô Thúy Hồng có những cái tâm hồn đồng điệu với nhau, và có thể thấy là cô Thúy Hồng là cái nguồn động viên cũng như là cái nguồn khích lệ rất là lớn. Và có một cái kỷ niệm nào giữa cô và nhà báo Tạ Hải khi mà nhà báo Tạ Hải sáng tác ra một cái bức tranh đến bây giờ cô vẫn nhớ, và qua cái tác phẩm đấy thì có thể thấy là cái niềm đam mê rất là lớn của nhà báo Tạ Hải ạ?
7: Có bức tranh mà anh làm rất là công phu, đó là bức tranh về Hồ Gươm mùa thu. Và khi bức tranh mùa thu của anh ấy làm ấy, nó to cho nên nó công phu và rất là mệt. Thì khi mà xem bức tranh ấy thì thấy rằng là cái chất liệu làm bức tranh của anh ấy chưa được đa sắc lắm. Cái độ dày ấy và cái độ sâu ấy, khi mà đèn chiếu vào nó còn chưa được đẹp lắm. Nhưng mà sau này thì khi mà anh có thêm những cái chất liệu rồi, vỏ hành, vỏ tỏi rồi các thứ này khác ấy, và anh ấy bổ sung thêm cho cái bức tranh Hồ Gươm của anh ấy nó nhiều sắc màu hơn nữa mà, thì cái bức tranh nó trở nên nó sống động hơn và nó sâu sắc hơn. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điều mà rất là tuyệt vời. Sau này chính cái tác phẩm ấy thì nó để lại rất là nhiều ấn tượng trong lòng người xem.
2: Dạ vâng ạ, trong cái hành trình mà đến với nghệ thuật tranh lá như thế thì giữa nhà báo Tạ Hải và người vợ của mình thì có một cái kỷ niệm nào đấy trong cái quá trình mà đi sáng tác hay là trong những cái cuộc hành trình đi tìm cái cảm hứng cũng như là những cái chất liệu để mà cho những cái cuộc sáng tác của mình ạ?
3: Đúng là giữa tôi với nhà tôi thì cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Mà kỷ niệm nhiều nhiều rất là đi nhặt sưu tầm lá. Tôi thí dụ tôi với vợ tôi đi du lịch ở nước Nga. Thế thì vào đúng mùa thu của nước Nga đẹp lắm. Mà chúng tôi đến với cái trang trại của Lét Tôn tôi thì có nhiều các lá sồi, cây phong nó rụng xuống thì đẹp lắm. Mọi người đi đến đâu người ta ngắm cảnh. Tôi với vợ tôi cứ chú trọng đi vận nhặt lá. Thế thì đến lúc ra về để được hai cái vali la khô, để quần áo phía trên. Đến lúc ra sân bay, những người đi phía trước tôi bị hải quan của Nga bắt mở ra. Tôi đứng sau tôi sợ quá, vali toàn lá khô. Không biết đánh giá mình là cái gì đi, hay là gián điệp đang cấp nguyên vật liệu về. Vì hai vợ chồng cùng đi với nhau thì vali nó có vali này nặng, có kia với nhẹ. Cân nhau thì không quá, không bắt mở ra. Thế đấy là kỷ niệm mà tôi với vợ tôi đi nhặt lá. Không những là vợ tôi đâu, đến con gái tôi, cháu gái tôi. Bây giờ nó cũng đi nhặt lá giúp ông. Đó là một cái nguồn động viên tôi vô cùng.
7: Tất cả mọi người đi Nga ấy thì mang rất nhiều thứ quà về. Nhưng mà hai vợ chồng mang hai vali đi thì nghĩ là cũng muốn mua nhiều đồ lưu niệm đấy. Thế nhưng mà thôi cuối cùng là mua toàn bộ là một loạt các con Matryoshka với lại các cái con lật đật đấy để mang về tặng cho các gia đình một vài con như thế thôi. Thế còn thì không mua gì hết mà cuộc hành trình đi Nga với hai vali bằng lá về. Đấy là một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời đối với hai vợ chồng thôi. Có một câu chuyện rất là thú vị như này tôi muốn nói là trong quá trình hành trình đi tìm lá thì hai vợ chồng đi ăn cưới về thì diện lắm. Đi qua một cái phố thì thấy những cái lá vàng đỏ thẫm ấy nó rụng xuống. Lúc ấy nó chưa là thành màu đen, nó chỉ mới khô nó rụng xuống thôi. Hai vợ chồng nhảy xuống nhặt lấy để lá vàng. Mà mọi người thì nhìn thấy thế mới bảo, ôi trời ơi, thế hai cô chú nhặt cái gì mà nhiều như thế này. Thế xong bảo chứ, ôi trời ơi, nhặt cái này để về làm thuốc. Thế sau đó thì bắt đầu nhảy tóc lên xe mà đi mất.
2: Dạ vâng ạ, qua chia sẻ của cô Thúy Hồng và nhà báo Tạ Hải thì có thể thấy là có rất nhiều những cái câu chuyện thú vị trong cái cuộc hành trình mà sáng tạo tranh lá của nhà báo Tạ Hải. Và cô Thúy Hồng là cái người bạn đời đồng hành rất là tuyệt vời, khuyến khích động viên nhà báo Tạ Hải sáng tạo ra những cái bức tranh lá rất là tuyệt vời. Trong đó thì thấm đẫm những cái kỷ niệm cũng như là những cái cảm xúc của người vợ của mình ạ.
7: Vâng, xin cảm ơn. Câu chuyện của tôi nhiều khi nói là những câu chuyện vui thôi, nhưng mà nó cũng muốn nói về cả một cái hành trình mà chồng tôi đi tìm lá và hai vợ chồng cũng cất công đi tìm lá như thế.
2: Xin cảm ơn cô đã có những cái chia sẻ về cái niềm đam mê của nhà báo Tạ Hải cũng như là cái sự đồng hành của chính bản thân mình để mà khuyến khích động viên nhà báo Tạ Hải trên những cái chặng đường đến với nghệ thuật tranh lá.
8: Tôi ngày mai.
4: Những cái bức tranh của Tạ Hải thì tôi thấy về đề tài nó rất là phong phú. Như anh có rất nhiều tranh, nhưng không có bức tranh nào nó giống bức tranh nào cả. Mà cái đề tài đó cũng là sự tích lũy của một nhà báo đã đi rất nhiều vùng miền, tranh về phong cảnh làng quê, về quê hương đất nước. Và có khi chỉ là một nhành hoa thôi, một nền trời thôi, rất nhẹ nhàng thôi, nhưng nó cũng tạo ra được một tác phẩm đẹp vô cùng. cảm xúc nó lớn lắm thì nó mới tuôn chảy được như thế. Riêng tôi thì tôi cảm nhận như bức tranh của anh ấy, nó thể hiện một cái sự luân hồi của cuộc đời này, một cái triết lý nhân sinh. Khi được tái sinh những cái chiếc lá chết thì nó tạo thành những tác phẩm nghệ thuật.
5: Không thể tin được những cái lá mà khi mà nó có ánh đèn vào nó rực rỡ. Trong những cái bức tranh này thấy Tạ Hải có rất nhiều cái tình cảm với thiên nhiên. Mà qua những cái bức tranh này thì mình thấy được đất nước mình rất nhiều nơi đẹp mà mình chưa hề đến, mà cũng chưa hề biết.
6: Để làm những bức tranh đó, đây là cả một cái cuộc sưu tầm rất cầu kỳ của những cây cỏ, của những hoa lá, của thiên nhiên. Nó rất là đa dạng, cầu kỳ. Để tìm ra màu sắc để làm đến những bức tranh này là những cái mà rất kỳ công, rất khó. Thể hiện một cả một cái chuỗi lao động vất vả. Thế mà mình thấy tranh của Tạ Hải thì nó rất là nhiều hình thái. Con người cũng có, thiên nhiên cũng có, kể cả hình ảnh ở nước ngoài cũng có. Một cái nhà báo nhưng mà chuyển sang làm tranh, thể hiện một cái tâm của con người rất là yêu đời.
2: Thưa nhà báo Tạ Hải, là khi mà xem những cái bức tranh của nhà báo Tạ Hải thì một cái điều tôi cảm nhận được đó là những cái bức tranh của ông thì nó cũng rất là mộc mạc và bình dị. Đó là vẻ đẹp của thiên nhiên, những cái vẻ đẹp của những cái nơi mà ông đã đặt chân đi qua trong cái hành trình của một nhà báo.
3: Những bức tranh của tôi phần lớn là phong cảnh thôi. Tôi không vẽ nhiều về đề khác. Tôi muốn gửi gắm tới người xem một cái thông điệp rõ ràng đấy, thiên nhiên nó tươi đẹp như vậy. Trong tranh tôi thích vẽ cái nông thôn làng quê Việt Nam, lũy tre, bờ ao gì nữa.
2: Sống và làm việc tại Hà Nội thì chắc rằng là cảnh đẹp thiên nhiên và cuộc sống của con người thủ đô thì cũng là cái nguồn cảm hứng và sáng tạo cho những cái bức tranh của ông ạ.
3: Vâng, đúng như vậy. Thực ra thì quê tôi là ở Bắc Giang. Thế bây giờ tôi sống ở Hà Nội cũng lâu rồi, từ năm 51 cơ. Thế thì các cảnh phố cổ, phố Hà Nội nó đi sâu, đậm vào trong tôi. Tôi thích vẽ những cái con phố nhỏ, nó đơn giản, nó mộc mạc nhưng mà đẹp lắm. Cho đến bây giờ tôi, trong trí óc tôi vẫn in như in nhớ lại những cái khu phố mà tôi ở. Và tôi tái hiện lại thông qua bức tranh mình. Tức là những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những mái ngói liêu xiêu, có những gốc cây bàng, cây me, cây sấu. Đấy là cái đề tài của Hà Nội mà tôi thích vẽ.
2: Đến nay thì với khoảng 500 bức tranh và nhà báo Tạ Hải thì cũng đã có 3 cái triển lãm cá nhân để mà giới thiệu những cái tác phẩm nghệ thuật của mình đến với công chúng ạ.
3: Vâng, triển lãm của tôi đầu tiên từ năm 98, sau 10 năm đến 2008 thì tôi lại làm triển lãm lần thứ hai. Thế thì tôi nghĩ bảo thôi thì triển lãm thế là đủ rồi. Tháng 4 2026, sau 18 năm, định không làm nữa nhưng rồi vợ tôi, con gái tôi cứ động viên. Và thôi bố cố gắng làm một lượt nữa đi. Thế thì tôi làm triển lãm lần thứ ba.
2: Dạ vâng ạ. Như nhà báo Tạ Hải cũng có chia sẻ thì đối với nhà báo Tạ Hải thì đến với tranh lá đó là một cuộc chơi với lá. Và đến nay thì cái cuộc chơi này của ông đã kéo dài được hơn 60 năm. Có thể cho thấy là cái niềm đam mê đối với nghệ thuật tranh lá của ông cũng rất là sâu sắc. Và với hàng trăm những cái bức tranh mà được sáng tác ra như thế thì ông coi đấy là một cái tài sản riêng của mình. Đó là một cái niềm đam mê suốt đời đối với cái nghệ thuật tranh lá.
3: Thực ra thì đối với tranh của tôi thì tôi không phải là họa sĩ, chỉ xuất phát từ thích vẽ thôi. Tôi chỉ muốn là những bức tranh của mình là để tái tạo, là hồi sinh những chiếc lá khô, cánh hoa khô, những thứ bỏ đi rồi thì tạo thành được một bức tranh và cho nó một cuộc sống hồi sinh lại. Thì tôi suy nghĩ đấy là một thú vui. Mà sau này khi là một con sức khỏe, tôi tiếp tục cuộc chơi đến cùng và đi theo đuổi đúng cái triết lý nhân văn của mình. Tôi vẽ tranh không phải mưu sinh mà là làm cuộc chơi thôi. Thì đúng như chị nói, đây là một cái tài sản mà tôi để lại cho con mình. Mỗi lần tôi triển lãm thì con gái tôi nói này, bố ơi, bố đừng bán tranh, bố bán bức nào con tiếp bức đấy. Thế tôi bảo mình vẽ tranh mà bán được, tức là xã hội công nhận bức tranh của mình. Bán được cũng là vui, nhưng mà đúng thế, bố cũng tiếc.
2: Nhưng mà theo tôi nghĩ thì khi mà những cái tác phẩm tranh lá của mình được giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật và được những cái nhà sưu tập họ đón nhận và họ sưu tầm thì có lẽ đây cũng là một cái niềm động viên rất là lớn để mà khích lệ nhà báo Tạ Hải ạ. để có thêm những cái động lực và cũng như là cũng có thêm những cái nguồn cảm hứng để mà sáng tác ra thêm nhiều những cái bức tranh hơn nữa, lưu lại những cái cảm hứng cũng như là những cái kỷ niệm của ông tại nơi mà ông đã đi qua và những cái khoảnh khắc mà ông thấy đẹp ông lưu lại bằng những cái tác phẩm nghệ thuật của mình ạ.
3: Đúng vậy, sau khi tôi làm triển lãm lần thứ nhất thì rất nhiều người đến xem mà người ta xúc động ở cái chất liệu mà tôi làm. Vì những chất liệu đó là chất liệu rất quen thuộc với họ. Họ không bao giờ để ý đến, nhưng mà tự nhiên lại xuất hiện thành tranh thì họ thích thú như vậy. Và tôi bán được một số tranh được xã hội khen ngợi mua. Thế thì đó là một nguồn động viên phấn khích mình làm để tôi tiếp tục sáng tác.
2: Ngoài tổ chức những cái triển lãm cá nhân thì nhà báo Tạ Hải thì cũng đã có một cái phòng tranh để trưng bày những cái tác phẩm riêng của mình. Và tôi nghĩ đây là một cái điều rất là đặc biệt, cũng rất là ý nghĩa đối với một cái hành trình 60 năm tìm tòi cũng như là sáng tạo những cái tác phẩm bằng tranh lá của họa sĩ Tạ Hải ạ. Và khi mà ngồi ở trong một cái phòng tranh rất là đặc biệt như thế này với những cái tác phẩm mà treo xung quanh, tôi thấy rằng là những cái thành quả của cái niềm đam mê đối với nghệ thuật của nhà báo Tạ Hải thì cũng đã được công chúng cũng như là người yêu nghệ thuật đón nhận rất là nhiều ạ.
3: Có lẽ là tôi có một cái phòng tranh riêng này để mà giới thiệu những tác phẩm mới, đến để là nơi tụ tập bạn bè, những người thân quen đến ngồi chơi xem tranh và thẩm định tranh của mình. Và đây chính là cái ý tưởng của người gái tôi và động viên tôi rất nhiều. Và tôi có được một phòng tranh này thì đây là một niềm hạnh phúc lớn đối với tôi.
2: Có thể thấy là cùng với cái niềm đam mê của mình thì những cái sự động viên cũng như là đồng hành của gia đình đã khuyến khích cũng như là tạo thêm cái động lực để nhà báo Tạ Hải tiếp tục với cái niềm đam mê của mình. Và xin chúc cho nhà báo Tạ Hải trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật bằng tranh lá hơn nữa để giới thiệu đến với công chúng yêu nghệ thuật ạ.
3: Cảm ơn chị và cảm ơn các bạn thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe cái quyển trò chuyện của tôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Linh Chi xin gửi lời chào đến các thính giả thân yêu của VOV3. Các bạn thân mến, 30 phút sắp tới sẽ là thời lượng dành cho chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương. Chắc hẳn là lúc này khi mà nghe giọng nói dẫn nhập đầu chương trình, nhiều thính giả trung thành của Nhịp cầu chia sẻ yêu thương đang thắc mắc: ủa, hôm nay giọng dẫn này nghe lạ thế, Phương Anh đâu rồi đúng không ạ? Dạ vâng, hôm nay Linh Chi rất vui và vinh dự khi được thay thế người bạn đồng nghiệp Phương Anh của mình để cùng đồng hành, trò chuyện và bắt nhịp cầu kết nối yêu thương với quý vị thính giả. Rất mong là sẽ nhận được sự yêu mến và đón nhận nhiệt tình của mọi người trong số phát sóng hôm nay. Và như thường lệ, hòm thư điện tử nhịp cầu chia sẻ yêu thương a@gmail.com cùng số điện thoại 024-3939-3643 của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự chia sẻ từ các bạn. Còn bây giờ, để mở đầu cho hành trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc mang đậm hồn cốt quê hương qua ca khúc sau đây.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi, một giai điệu chứa chan niềm tự hào về đất nước, con người và những giá trị văn hóa truyền thống trải dài qua nhiều thế hệ. Và nhắc đến bản sắc Việt, chắc chắn không thể không nhắc đến những làng nghề thủ công, nơi không chỉ làm ra các sản phẩm hữu

0: thính giả của VOV3 được không ạ?
1: Xin chào các thính giả đang nghe đài.
0: Thưa bác Tuy, thì cháu được biết là bác sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nón lá ở làng Chuông. Thế nhưng con đường gắn bó với chiếc nón lá của bác có phải là một điều đã được định sẵn ngay từ khi bác còn nhỏ hay không? Hay là trước khi mà toàn tâm toàn ý với cái nghề này thì bác có từng trải qua những cái ngã rẽ hay công việc nào khác chưa?
1: Bắt đầu nhớ lên từ lúc 5-6 tuổi, tính đến bây giờ bác là 52 năm trong nghề rồi. Nhưng mà lúc học hết cấp 2 ấy, nhà bác nghèo, ông cậu giờ bảo lên Điện Biên học sư phạm 1 năm ra dạy cấp 1 đấy. Mà lúc bấy thì cũng bảo là lên Điện Biên thì dần thiêng được độc này khác đấy. Lúc bấy chưa ý thức được cái đi xa đi gần như thế nào, thì bác cũng nói cái duyên nợ về nghề thì bác có ở lại để tham gia cùng với địa phương giữ nghề truyền thống cho quê hương.
0: Thì tức là lúc mà bác sinh ra là nhà bác có định hướng là bác làm cái nghề này không, hay là mọi người bảo bác phải lên sư phạm và xong bác đi luôn lên đấy?
1: Nói chung là bác và người nhờ đi bảo là nên đi học sư phạm đấy, nhưng mà bác thì cũng không luôn thì duyên nợ về nghề đấy, thì bác cũng quyết định tham gia về nghề truyền thống của quê hương đến bây giờ.
0: Vâng, tức là bác là làm luôn, bác không làm những công việc khác.
1: Đúng rồi.
0: Nghe bác chia sẻ thì cháu thấy rằng là đúng là cái câu là nghề chọn người ạ. Mặc dù lại được gia đình định hướng, nhưng mà bác lại vẫn quyết tâm ở lại với cái nghề này. Cháu thấy rằng là khâm phục cái sự gắn bó của bác, bởi vì ngày xưa thì chắc là mọi người cũng không nghĩ là nó sẽ phát triển như bây giờ ấy.
1: Đúng rồi.
0: Làng nghề thì cũng sẽ có những lúc thịnh lúc suy theo dòng chảy của thời gian. Khi mà mình phát triển như này thì có rất là nhiều người trẻ người ta sẽ không làm những cái nghề truyền thống như thế nữa. Không biết là có cái thời điểm nào mà bác cảm thấy nản lòng muốn rời bỏ nghề vì nghĩ là chiếc nón lá không còn tương lai giữa cái thời buổi hiện đại này không? Và điều gì đã thực sự giữ chân bác ở lại với chiếc kim, sợi cước và những vành nón cho đến tận bây giờ ạ?
1: Bác gắn bó đến bây giờ 52 năm rồi, nhưng mà cũng có một thời gian nó khó khăn là thời gian của Covid. Tất cả từ giáo viên đến công chức cả về quê hết vì dịch mà. Thì đâm ra cái sản phẩm làm nó quá nhiều, không có người mua. Bác được sự giúp đỡ của ngân hàng hay của gia đình, anh chị, cô dì, chú bác đấy, thì tập trung cho bác vay vốn thì bác cứ mua nón. Nhà bác cũng có mấy cái nhà để nón đấy, thì cũng lo, nó cũng bảo sao lại báo thế. Nhưng bác cũng nghĩ ra bây giờ thì mình cứ mua lại cho dân, thì mai kia mà lại bán được. Nhưng mà rất là may cho bác, thực sự cái thời gian được qua thời gian Covid thì bao nhiêu cái nhà nón này bác bán không đủ, mà nón nó được tăng giá nữa, thì bác cũng có thêm một cái thu nhập.
0: Đúng rồi, kiểu trong cái rủi thì có cái may
1: đấy.
0: Đúng không ạ? Cháu nghĩ rằng là phải có một cái tình yêu rất là bền bỉ và sắt son thì mới giữ được cái ngọn lửa nghề qua gần này năm tháng. Nhất là cái đợt Covid thì mọi người rất là khó khăn mà
1: đúng
0: mình vẫn quyết tâm theo nghề như thế thì quả thực là rất khâm phục. Theo cháu thấy, bác không chỉ dừng lại ở cái việc khâu nón bán ra chợ như trước, mà từ một cái người làm nón truyền thống thì không biết là cơ duyên nào đã khiến cho bác này ra cái ý tưởng mở một ngôi nhà của mình để đón khách du lịch, hướng dẫn học sinh, sinh viên trải nghiệm làm nón. Và bác có kỳ vọng điều gì khi mà kết hợp giữa làng nghề truyền thống cũng như là kết hợp với du lịch hiện nay không ạ?
1: Từ cái sự yêu nghề đấy thì lúc nào bác cũng chỉ nghĩ đến cái kim sợi chỉ. Trong đầu bác đi ra đi gần chỉ nghĩ về cái nón. Thực sự thì nghề có không phụ bác. Từ những năm 2008-2009 bác cũng mở thêm một cái nhà nữa để đón khách du lịch. Mà thậm chí thì trong cái thời gian làm nghề ấy, thì từ năm 2018 khi mà nước phong tặng bác là nghệ nhân, mà bác được 2 bằng nghệ nhân, mà khi được nhà nước phong tặng bảng vàng gia tộc, là người duy nhất của làng Chuông được phong bảng vàng gia tộc, thì từ đó đến cái giải thưởng đấy thì bác nghĩ là bây giờ cha ông mình ngày xưa còn giữ được nghề, huống chi bây giờ mình làm sao giữ nghề. Trẻ già thì chưa đến, nhưng mà trẻ chưa qua, mà một cái nghề là nghề cái nét văn hóa của Việt Nam, nếu mình giữ được cái nghề sau này thì con cháu độ 100 năm sau thì nó lại quý đi sao. Nên bác yêu nghề, bác quyết định là giữ nghề mà tham gia về nghề. Mà hơn nữa cái nón Chuông này mình thì rất là chung thủy, không bao giờ phân biệt người già người trẻ. Trên sàn diễn sân khấu lúc của người ăn mày cũng đội, mà lúc của hoàng hậu công chúa, cái nón rất là chung thủy, không bao giờ phân biệt người già người trẻ, người xấu người đẹp. Đấy. Mà hơn nữa thì cái nón ngày xưa là quà tặng của công chúa hoàng hậu, nhưng bây giờ là nón của quà biếu nguyên thủ quốc gia các nước. Thì năm 2018 khi mà nhà nước chọn được quà biếu của nguyên thủ quốc gia các nước đấy, thì bác cũng là người đầu tiên mang chiếc nón tới trung tâm hội nghị quốc tế để triển lãm. Thì năm ấy cũng rất là may, cũng được top 10 của các cái làng nghề thủ công của Việt Nam. Mà năm ấy thì văn phòng chính phủ đặt luôn 500 cái để làm quà biếu nguyên thủ quốc gia các nước.
0: Cháu thấy là bác có dựng một cái sạp du lịch ở chỗ cổng Đình Làng. Cái hôm mà bác bắt đầu làm du lịch ấy, thì không biết là mọi người có ai đưa cho bác cái ý tưởng này không, hay là bác tự nghĩ ra ấy?
1: Từ lúc còn trẻ về cái nghề này, bác rất là yêu nghề đấy, bác làm những cái sản phẩm đấy rất là độc đáo. Khi được bà con ở trong làng Chuông để đặt nón để đi làm quà biếu các nơi, từ đó cái đánh đồn xa thì bác

0: đã được tất cả các người tìm đến với bác, thì bác không phải tìm thị trường nữa, để nghĩa là thị trường phải tìm bác, thì bác không phải tìm thị trường nữa, thì được tất cả các công ty du lịch đấy, họ tìm đến với bác để làm du lịch. Mà hơn nữa, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến làng nghề đấy, đặc biệt là huyện Thanh Oai cũ mà xã Phương Trung đấy, thì 3 năm trước cũng làm cho bác một gian hàng ở ngoài chợ để bác giới thiệu các sản phẩm và nghề thủ công của Việt Nam, không những với bạn bè trong nước và bạn bè quốc tế nữa. Mà hơn nữa, bây giờ trên cái tuyến tàu du lịch Nam Cửa Ô cũng được Tổng cục Đường sắt họ mời lên trên cái tàu du lịch, mà khi có những cái đoàn khách quan trọng đến thì bác lên trên chiến tàu để bác biểu diễn để giới thiệu cái nghề thủ công Việt Nam với bạn bè quốc tế.
1: Không biết là trong suốt cái quá trình mà bác gặp rất là nhiều người, các nguyên thủ quốc gia, rồi tặng quà hay là đến những cái trung tâm hội nghị, rồi tiếp đón những cái bạn học sinh, sinh viên trong nước và những cái vị khách nước ngoài đến trải nghiệm ấy, thì có cái câu chuyện hay là cái kỷ niệm đặc biệt nào khiến cho bác thật sự là xúc động và bác tin rằng là giá trị của làng nghề truyền thống vẫn được trân trọng và tiếp nối bởi thế hệ trẻ không ạ?
0: Bác có chứ. Thì lúc nào bác cũng đau đầu về nghề. Bây giờ thì tất cả các làng nghề ở trên Việt Nam mình nhiều làng nghề bị mai một, không cứ với cái nón. Cái nón cũng trong một cái tình trạng bị mai một. Nhưng mà mai ra thì cái áo dài cải tiến thế nào? Thì bác cũng cải tiến cái nón ra như thế. Mà hơn nữa, như Bác Hồ ngày xưa đấy chỉ mong cho dân ta có cơm no và áo ấm. Nhưng dân ta giờ không nhận cơm no, áo ấm. Đã cơm no ấm phải ăn ngon mặc đẹp. Mà đã ăn ngon mặc đẹp rồi thì phải đội đẹp nữa. Thì từ đó thì bác thiết kế ra nhiều cái mẫu mã khác để cho phù hợp với xu hướng của thị trường. Tháng trước thì có một đoàn khách sang, thì họ sang đây thì họ bảo là khi mà người nhìn người con gái Việt Nam ấy mặc áo dài đã xinh rồi, mà khi đội chiếc đó trên đầu càng xinh hơn, nên họ cũng bắt bác đi thuê áo dài về đây cho họ mặc, rồi họ cũng đội nón, rồi họ xoay hương để bắt bác chụp ảnh cùng với họ, mà một kỷ niệm bác rất là ghi nhớ. Mà khi mà không những bạn bè trong nước đâu mà bạn bè quốc tế nhìn thấy chiếc nón thì họ rất là thích.
1: Không biết là có nhiều người học sinh, sinh viên hay là bạn bè quốc tế đến mà họ trải nghiệm thắt nón hay là làm nón luôn không bác?
0: Tháng 6 của năm 2026 vừa rồi thì bác cũng được trường Đại học Bách khoa Hà Nội mời bác ra. Khi đó thì có học sinh của 10 nước trên thế giới đến, họ được tham quan, họ được trải nghiệm. Khi các bạn trẻ, các bạn rất là nâng niu cái nón. Mà khi ở đây thì bác nghĩ bác cũng là người dân bình thường thôi. Thì khi ra đấy thì các bạn trẻ ở không trong nước đâu, mà các bạn trẻ quốc tế ra ôm bác. Rồi các bạn tặng quà rất là nhiều.
1: Dạ vâng. Thì khi mà nghe bác chia sẻ câu chuyện về những vị khách quốc tế hay là các bạn trẻ mà lặn lội tìm về làng Chuông để học khâu nón, hay là cái việc mà bác tự nảy cái ý tưởng khi mà nhìn thấy cái áo dài được cách tân thì mình cũng bây giờ cách tân cái chiếc nón của mình ấy, cháu vô cùng xúc động. Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng là những cái sản phẩm thủ công kết tinh từ bàn tay, khối óc của người Việt thì luôn có một sức hút rất riêng và đáng tự hào. Và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng bác Tuy sẽ lắng nghe ca khúc Made in Việt Nam, một bài hát có giai điệu hiện đại, trẻ trung nhưng tràn đầy lòng tự hào như một lời khẳng định về giá trị bền vững của những sản phẩm mang tâm hồn Việt, bản sắc Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương trên làn sóng VOV3. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Made in Việt Nam và tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ nhân Lê Văn Tuy tại làng Chuông. Thưa bác Tuy, thì thời đại bây giờ thì thay đổi cũng rất là nhanh. Nhiều người trẻ thì thường băn khoăn giữa việc bảo tồn và phát triển. Theo góc nhìn của bác, là một người đã đi qua hơn nửa thế kỷ thăng trầm cùng làng nghề, bác nghĩ điều gì quan trọng hơn? Chúng ta phải giữ nguyên vẹn 100% truyền thống cũ hay cần phải mạnh dạn đổi mới, cải tiến các sản phẩm để phù hợp với thị hiếu hiện đại? Cá nhân bác thì đã dung hòa hai yếu tố này như thế nào trong chiếc nón lá của mình?
1: Thực sự một câu hỏi của cháu rất là hay đối với bác. Vì giờ bác cũng đi đến tất cả các trường đại học. Khi mà đến thì các bạn nhìn cái nón lá truyền thống các bạn rất là thích. Thì khi bác ấy mang cả cái nón vải ra nữa, thì bác cũng giới thiệu các bạn bây giờ các bà cũng được ăn ngon, mặc đẹp, đội đẹp nữa. Thì các bạn trẻ lại rất thích cả cái nón lụa. Bên trong là truyền thống, bên ngoài là hiện đại, được các bạn đánh giá rất là cao. Thì ngoài ra các bạn còn mua luôn của bác nữa để làm kỷ niệm. Hay kể cả giáo viên các trường cũng mua luôn. Họ giờ rất là thích một cái đổi mới như thế.
0: Thì như bác nói rằng là bên trong nó là nón lá trắng, nhưng bên ngoài thì lại
1: vải
0: là
1: lụa. Mà nhiều khi cái vải lụa còn thay đổi. Có khi bác làm một cái vải lụa trắng, có khi có thể vẽ những cái hình ảnh của Việt Nam, non sông đất nước của Việt Nam.
0: Việc đổi mới trên nền tảng trân trọng gốc rễ truyền thống thì cháu tin rằng là đó là cái chìa khóa để di sản có thể sống một cách tự nhiên trong đời sống đương đại. Và hôm nay thì được ngồi trò chuyện cùng với bác giữa một cái không gian làng quê rất là mộc mạc, cháu thật sự là cảm nhận được cái ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt trong bác. Và trước khi khép lại chương trình thì không biết là bác có điều gì muốn gửi gắm, nhắn nhủ đến các bạn trẻ, những người đang nghe đài và cũng có thể là những cái người mà đang chăn trở trên con đường tìm về các giá trị truyền thống không ạ?
1: Bác cũng rất là may khi đi bác được mấy cái giải thưởng của thành phố Hà Nội và giải thưởng của Bộ Nông nghiệp, thì bác cũng được đi giao lưu cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và cũng được gặp mặt chủ tịch nước tại phủ chủ tịch. Khi chủ tịch nước cũng khuyên tất cả các nghệ nhân, không có nghề nào xấu mà chỉ có người nào không yêu nghề mà thôi. Nếu yêu nghề thì nghề nào cũng thành công. Thì về bác cũng đi tất cả các trường, bác cũng nói với các bạn, không có nghề nào mà phụ lòng người đâu. Nếu biết trân trọng, yêu quý thì nghề nào cũng quý, cũng yêu mà cũng làm nên giá trị. Và đặc biệt hơn nữa cái nón ở Việt Nam mình ấy thì nó là một cái nét văn hóa đặc trưng. Đấy, ví dụ từ cái nón có thể kết nối được với bạn bè quốc tế nhiều hơn là có một nét văn hóa.
0: Thì không biết là thính giả thân mến, giữ gìn một làng nghề không đơn thuần chỉ là giữ một công việc tay chân để mưu sinh, mà sâu sắc hơn đó là giữ gìn cả một khoảng trời ký ức, bản sắc và tâm hồn dân tộc. Khi những nghệ nhân thế hệ đi trước như bác Lê Văn Tuy vẫn bền bỉ trao quyền và thế hệ chúng ta sẵn sàng mở lòng để tiếp nối, Linh Chi tin rằng là những di sản ấy sẽ luôn có một chỗ đứng vững chãi trong cuộc sống ngày hôm nay và mai sau. Ở phần cuối chương trình hôm nay, Linh Chi xin gửi tới bác Tuy cùng toàn thể quý vị thính giả ca khúc Khát vọng qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Ca khúc như một lời tri ân, tôn vinh tinh thần cống hiến bền bỉ, không quản ngại khó khăn để dâng hiến những giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc đời, giống như hành trình hơn 50 năm âm thầm giữ gìn hồn nón lá làng Chuông của nghệ nhân Lê Văn Tuy. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Linh Chi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.

vỏ ốc biển chế tạo thành chiếc tù và, vỏ cây rừng Sa Châu hòa cùng rượu lại tạo thành nét mực chép kinh trên lá buông. Tri thức bản địa tài tình của người Chăm Bà La Môn còn ẩn chứa những bí mật kỳ diệu nào nữa? Mời bạn cùng khám phá trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe những giai điệu thiêng liêng cất lên từ không gian thấp trăm. Chức sắc ca thần dân gian trong lễ phục truyền thống, tay nâng cây đàn ca nhi, vừa uyển chuyển kéo cung vĩ, vừa cất giọng tụng ca công trạng của các bậc tiền nhân.

Cây đàn trên tay ông làm từ một chất liệu đặc biệt. Bầu đàn làm bằng mai rùa, cần đàn là cây tre đặc, dài tầm 60 phân. Chân cần đàn có hai trục bằng gỗ lên dây, vĩ kéo uốn cong tựa cái

0: thanh tre đặc mà nó dài cỡ khoảng 60cm cho đến 65cm. Những cái thanh tre này khi mà quá trình mình đi lên chặt á, người ta sẽ lựa chọn những cái thanh tre mà nó già và đặc để khi mà về làm cái đàn á, thì nó sẽ không có bị mối mọt, nó sẽ không có bị cong vênh. Quá trình mà người ta đi tìm mua rùa thì người ta phải lên núi, thường bắt ở trên núi.
1: Quý vị vừa nghe anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa nói về cấu tạo đặc biệt của cây đàn ca nhi. Cây đàn là sự sáng tạo tài tình, độc đáo nhưng cũng đầy những nguyên tắc khắt khe của người Chăm xưa.
0: Mu rùa thì nó phải lớn thì mới ra được cái âm thanh nó hay.
2: Chân đàn thì là làm bằng cái gì á?
0: Cái này cũng là mai rùa luôn. Đây là một cái mai rùa, khi mà ta lấy về thì người ta sẽ là chắc và lấy những cái thịt rùa ra. Sau đó thì người ta sẽ phơi thôi. Phơi rồi có những miếng ván bên này thì người ta sẽ chế, người ta sẽ là cưa thủng cái miếng ván, cưa thủng cái mai rùa này, sau đó người ta sẽ úp cái miếng ván này vô là thành một cái đàn.
1: Ông Đàng Lanh, thầy Ba Xế, một chức sắc người Chăm Bà La Môn ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa nói, tuyệt đối không dùng mai của con rùa đã chết. Rùa sống cho chất lượng mai bền bỉ, giúp đàn dùng qua nhiều thế hệ mà không bị bong chóc, đồng thời tạo nên tiếng âm vang và sâu hơn.
3: Cái cốt lõi nhất thì mình vẫn chọn nó là đúng cái con rùa. Có nghĩa là một là mình lấy rùa sống, chứ mình không thể sử dụng bằng rùa chết. Nếu mà rùa chết thì sau này là nó sẽ bị hư cái mai đó, nó bị tróc trong thời gian mình sử dụng nó lâu. Nếu mình sử dụng cái mu rùa này mà mình lấy nguyên tươi sống thì có thể là mình sử dụng thế hệ này sang qua thế hệ khác. Còn nếu trường hợp mình lấy loại cái mu rùa mà đã chết đi, một là cái âm thanh của nó không có được hay lắm. Cái thứ hai nữa là thời gian nó sử dụng, thay vì mình sử dụng 10 năm, cái này nó còn chỉ có 2-3 năm thôi là nó tự động nó sẽ tróc, nó tróc những cái mai đó.
1: Dây gắn trên hai cần đàn được dệt tỉ mỉ từ sợi tơ dệt vải truyền thống, còn dây cung vĩ được làm từ lông đuôi ngựa. Ngày nay, khi lông đuôi ngựa hiếm dần, người dân đã linh hoạt thay thế bằng dây cước, nhưng vẫn giữ nguyên kỹ thuật kéo để đảm bảo âm thanh ma mị vốn có.

Trong tâm thức của người Chăm Bà La Môn, đàn ca nhi không chỉ là một đạo cụ diễn sướng, nó là vật bất ly thân của chức sắc ca thần. Khi sử dụng đàn, ông ngồi trong tư thế hai chân xếp bằng và đàn ca nhi được đặt trên đùi trái. Tay trái bấm nút nhạc, tay phải ông sử dụng cung kéo, hát những bài thánh ca để dâng lễ cho thần linh.

0: Trong các nghi lễ trên đền tháp là dùng để đệm hát diễn sướng những bài thánh ca của các bậc tiền nhân cũng như là các vị thần như là Po Chai Tạch Thun hay là Po Rome, Po Klong Karai, Po Inu Nung Kanh, Pia Soi. Trước khi mà làm lễ thì ông kéo đàn ca nhi, ông trước sắc ách thần á, họ sẽ làm cái nghi lễ tức là đánh thức ca nhi. Cái đàn ca nhi là vật bắt đi thân của ông ca thần mà. Khi mà ông ca thần được sử dụng rồi thì không có thể mượn đi làm trong cái văn nghệ được. Mà là khi người ta muốn làm cái văn nghệ đấy, quần chúng hay cộng đồng đấy, thì mình phải chế tác cái đàn ca nhi khác. Cái đó cũng là mai rùa.
1: Đây là một cái đạo cụ của một chức sắc ca thần của người Chăm Bà La Môn.
0: Ngoài ông ca thần thì trong cái lễ đám hỏa táng thì có ông hát sướng. Trong cái lễ đám hỏa táng của người Chăm ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn thì có ông hát sướng, cũng có kéo đàn ca nhi để hát tiễn đưa những linh hồn người quá cố về với thế giới bên kia, về với ông bà tổ tiên.
2: Lễ gọi là lễ rì chà thì cũng có đàn ca nhi. Cái lễ mà ở đây cũng là rì chà, nhưng mà người ta trong cái dòng tộc đó là người ta sẽ phong chức một cái bà đó đủ điều kiện, từ lời ăn tiếng nói chung người đủ phẩm chất. Còn gọi một cách đơn giản hơn để cho mà thế hệ trẻ này ta dễ hiểu hơn, gọi là bà bóng đấy. Mình nói chung thôi là chức sắc bà này đấy là chỉ phục vụ cho đặc biệt nhất trong cái dòng tộc đó thôi.
3: Dù xã hội phát triển và có nhiều sự thay đổi về nguyên liệu chế tác, cốt lõi giá trị nghệ thuật và tinh thần của cây đàn vẫn được gìn giữ trọn vẹn. Sự tồn tại của đàn ca nhi qua bao thế hệ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Chăm, tư duy sáng tạo của cư dân bản địa.

0: Thưa quý vị, không dừng lại ở việc biến mai rùa núi thành đàn ca nhi ma mị, người Chăm Bà La Môn còn thể hiện tri thức bản địa tài tình khi lấy một thứ mộc mạc của biển cả để sáng tạo nên một nhạc cụ linh thiêng khác. Quý vị có đoán được không ạ? Âm thanh trầm, rền vang này liệu có phải là tiếng tù và sừng trâu của rừng xanh? Xin thưa, đây lại là âm thanh được cất lên từ chiếc vỏ ốc biển, một linh vật được người Chăm gọi tên là Săng.
1: Tù và tiếng Chăm gọi là Săng. Đây là vật tổ của chức sắc tôn giáo, ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn, đó là Po A Sa. Khi mà Po A Sa là thực hiện các cái lễ cúng, ví dụ như là làm tẩy uế đắc hay là làm cái lễ nhập cúc đấy, mở cúc nghi lễ trên đỉnh tháp hay là dân gian đó, chức sắc tôn giáo A Sa sẽ là thổi cái tù và này để tẩy uế những cái điều mà nó không có tốt.
2: Cái này á là cái cấp bậc của nó tối thiểu phải là phó cả, chỉ đặc biệt nhất là những người vị chức sắc họ mới sử dụng những cái vật này. Một là chẳng những có cái uy tín trong cái lời ăn tiếng nói, mà ngoài ra đó là phải có một phẩm chất đạo đức. Thì như vậy là cả sư họ mới cho phép mình được có phép sử dụng. Với chức vụ của tôi đấy là cấp bậc gọi là passe, và được sử dụng hai cái săn này ạ.
0: Vỏ ốc biển mà thầy Pa Xế đang lanh, vừa thổi, to bằng hai bàn tay người lớn, có màu sắc nổi vân rực rỡ. Theo kinh nghiệm truyền đời, người Chăm không bao giờ dùng vỏ của những con ốc đã chết dạt vào bờ. Họ phải nhờ những thợ lặn sâu trong lòng biển bắt những con ốc còn tươi nguyên. Bởi vỏ ốc chết thường bị mỏng, giòn, dễ bong chóc và cho âm thanh đục. Trong khi ốc sống cho phần vỏ dày, chắc, chịu được lực và bền bỉ của hàng thập kỷ.
2: Con ốc này người ta không sử dụng bằng những cái vỏ mà nó đã chết. Mình phải nhờ những thợ lặn, họ mới vô biển, họ lấy về. Khi mà mình nhận về con ốc này, lấy ruột nó ra để mình ăn ấy, thì mình phơi khô trong cái thời gian nó phải tối thiểu là một tháng, rồi mình mới sử dụng cái vỏ ốc này.
0: Sau khi lấy ruột và phơi khô vỏ ốc tối thiểu một tháng, người thợ tiến hành cưa phần đáy ốc ra khoảng 3 phần, rồi cho vào đó một ống đồng nhỏ. Sau đó họ dùng nến sáp nguyên chất, bịt kín xung quanh. Đây chính là đầu thổi của Săng. Độ kín tuyệt đối của lớp sáp quyết định trực tiếp đến độ vang và độ ngân của âm thanh. Những chiếc Săng hoàn hảo nhất thường chỉ dành riêng cho các vị chức sắc cao cấp như phó cả hay các thầy Pa Xế sử dụng.
1: Thì mình sẽ cưa thủng ngay chỗ cái ốc, rồi sau đó là mình sẽ gắn nến sáp với chui đồng vô vào đây, rồi sẽ là thổi được và nhiều hơi, chỉ có chất sắt thổi cái này thôi.
2: Nếu mà trường hợp con ốc này mình làm càng kín thì cái âm thanh của nó càng vang xa,

0: vỏ ốc cô chi, người Chăm đã dùng nhiệt độ của nắng chế tác với đồng và nến sáp tự nhiên cùng với kỹ thuật đẩy hơi trong khoang miệng đã tạo nên một ống thổi đặc trưng. Điểm độc đáo nhất làm nên giá trị tín ngưỡng của chiếc xăng nằm ở tư duy tâm linh. Một chiếc vỏ ốc dù chế tác khéo đến đâu vẫn chỉ là vật vô tri nếu chưa trải qua lễ tra hồn theo quan niệm của người Chăm và Nam Môn.
1: Nó chỉ có ba trứng gọi là cái lễ mà để tra hồn của nó đấy. Thì người ta chỉ làm ví dụ như cái trầu câu trứng, bắt đầu người ta mới cúng. Nó sẽ được sử dụng đặc biệt nhất trong những cái nghi lễ mà người ta lên tháp là một. Cái thứ hai nữa là người ta làm đám hỏa táng. Và làm đám hỏa táng đó là đặc biệt nhất trong những cái dòng tộc gọi là vua chúa. Thì sẽ thực hiện trong bốn thầy Pasek mới được thực hiện sử dụng cái xăng này. Chứ bình thường là họ thực hiện trong cái nghi lễ gọi là đám hỏa táng đấy, đám thiêu đấy, thì hai thầy Pasek đấy thì không có thực hiện cái xăng này.
0: Chỉ với một chiếc vỏ ốc duy nhất, nhưng thông qua làn hơi dài và kỹ thuật điều tiết điệu nghệ của các vị chức sắc, tiếng xăng cất lên hai giai điệu mang hai sứ mệnh tâm linh hoàn toàn khác biệt.
1: Ví dụ như khi mà cái nghi lễ tẩy uế ở trên tháp hoặc trong cái gia đình, cái âm thanh của nó vang, nó xa hơn, nó rộng hơn. Mục đích là để báo trong những cái thời gian đó là người ta làm thực hiện trong cái nghi lễ đó là từ thời gian nào và cho đến cái thời gian nào. Cái thứ hai nữa, họ sẽ xua đuổi đi những cái linh hồn mà chết bờ chết bụi đấy, là để cho ta tránh xa đi những cái ngày đó. Còn cái xăng này á, mà thực hiện trong cái nghi lễ đám hỏa táng ấy, thì nó có một cái giọng, cái âm thanh của nó gọi là cái âm thanh ru hồn đấy. Thì nó sẽ đưa những cái linh hồn đó về với ông bà tổ tiên của mình. Nó trầm hơn. Người thầy mà thực hiện thổi cái xăng này á, họ sẽ sử dụng một cái âm thanh của họ, nó sẽ là trầm hoặc bổng.
0: Chiếc vỏ ốc biển thô mộc có bàn tay chế tác tài hoa của nghệ nhân Chăm đã trở thành xăng, nhịp cầu âm thanh kết nối giữa cõi thực và cõi tâm linh. Đó không chỉ là minh chứng sống động cho sức sáng tạo dân gian bền bỉ, mà còn gói trọn cả tri thức bản địa và quan niệm nhân sinh sâu sắc của đồng bào.

Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về cây đàn ca nhi Tuva bằng ốc biển, thấy được sự sáng tạo của dân gian Cham xưa. Tiếp sau đây, mời bạn cùng khám phá tri thức Cham độc đáo qua văn khắc trên bia đá và bách khoa thư dân gian trên những chiếc lá buông.

0: Theo các nhà nghiên cứu, người Chăm có chữ viết riêng. Anh Bá Văn Tuyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho biết, nghệ thuật khắc chữ trên đá của người Chăm có lịch sử lâu đời.
1: Người Chăm là thuộc hệ ngôn ngữ Mã La Đa Đạo, cái ngôn ngữ đầu tiên của họ bắt nguồn từ đất Xốm. Minh chứng là bia đá ở Nha Trang, bia Vọt Cảnh, nhưng mà vẫn chưa xác nhận được cái chủ nhân của đó. Bia đá Vọt Cảnh là thế kỷ thứ 2, nhưng mà vẫn chưa xác nhận được cái chủ nhân của nó, thì mình có thể lấy bia đá Đông Yên Châu thế kỷ 4 ở Mỹ Sơn, xác định là chữ của người Chăm. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ 17 thì chữ Akhansa là chữ Akhansa truyền thống, họ viết trên bi ký tháp Purame ở thôn Hậu Xanh, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. Và từ cái chữ Akhansa đấy, họ đã viết trên lá buông và giấy gió hay lĩa xi măng, và được lưu truyền trong cộng đồng người Chăm đến ngày hôm nay. Và cái chữ Akhansa này hiển nhiên vẫn còn tồn tại và được người Chăm sử dụng.
0: Được khắc tạc công phu trên những khối đá sa thạch, chữ viết trên bia đá không dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nó ghi lại những nội dung quan trọng.
1: Bi Phước Thiện thuộc giai đoạn thế kỷ 8, thế kỷ 9 là nó khắc bởi chữ Sanskrit. Nếu như mà nói về chữ viết của người Chăm thì nó rất là nhiều. Đầu tiên là Sanskrit, rồi sau đó mới Chăm cổ, rồi sau đó mới Akhansa. Đây là Bi Phước Thiện là thuộc khắc bằng Sanskrit, ghi lại những cái lịch sử của người Chăm, tức là lịch sử xây tháp hay lịch sử tính kiến trúc nghệ thuật. Cái bi này là ghi lại cái nội dung trị vì của các vị vua của người Chăm là hướng về phía nam, tức Pan Turanka ngày nay. Pan Turanka Nam Khánh Hòa ngày nay.
2: Bia Phước Thiện đây ạ.
1: Bia Phước Thiện với là bia Hòa Lai.
2: Bia Hòa Lai thì thế nào?
1: Bia Hòa Lai với là bia Phước Thiện thì nó cùng một cái giai đoạn, nó cùng một cái niên đại là thế kỷ 8, thế kỷ 9. Nhưng mà nếu như mà xác định rõ hơn thì cái nội dung của bia Phước Thiện thì nó sẽ là lâu hơn, nó sẽ xưa hơn, bởi vì là đây là tấm bia là ghi rõ đầu tiên vị vua mà định hướng, vị vua Chăm là định hướng về phương nam á, là bia Phước Thiện nó ghi đầu tiên.
0: Ngày nay, những tấm bia đá cổ như bia Phước Thiện, bia Hòa Lai đã được các bảo tàng sưu tầm, bảo quản nghiêm ngặt, điển hình như bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ trang bị hệ thống bảo quản hiện đại, các tấm bia đá này còn được số hóa bằng mã QR. Chỉ cần có điện thoại thông minh, kết nối Internet, có một thao tác quét mã, du khách có thể hiểu sâu hơn về văn khắc cổ.
1: Bia Phước Thiện với là bia Hòa Lai thì hiện nay đang trưng bày tại khu vực trưng bày nghệ thuật điêu khắc Chăm tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, cơ sở 2, 16 tháng 4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Để tiện cho du khách tham quan thì lúc trước đấy là hai cái tấm bia này vẫn là nằm trong kho. Sau quá trình mà là thấy là cái bia này tâm muốn phát huy được, thứ nhất là để phát huy nó, thứ hai là để bảo tồn nó cho nó bài bản hơn và để cho giới thiệu đến với du khách trong và ngoài nước biết rằng ở trong bảo tàng thì có những cái tấm bia, những cái văn khắc cổ quý hiếm, thì bảo tàng đã lập kế hoạch và đưa ra trưng bày. Tại đây trưng bày là xây dựng cái kế hoạch là xây dựng cái đề cương là trưng bày về nghệ thuật điêu khắc Chăm, trong đó không riêng gì về hai cái bia Hòa Lai và Phước Thiện mà là còn có nhiều bia khác nữa, ví dụ như là bia Giang Tây Cố, bia Mỹ Hải, bia Po A Kha và những cái tượng đá khác nữa. Với lại là để tiện cho việc tra cứu thông tin cũng như là để cho du khách hiểu thêm về cái bia này, mỗi cái tấm bia, mỗi cái bảo vật thì Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cũng đã số hóa làm mã QR, số hóa cho hiện vật để du khách tới tham quan họ chỉ check-in, tức là lấy điện thoại ra, họ chỉ quét mã là đã hiển thông tin lên, là biết là cái tấm bia này như nào, nội dung của tấm bia như thế nào.
0: Những nét đục trên đá sa thạch hàng ngàn năm tuổi cho thấy sự nhẫn nại, bền bỉ và óc sáng tạo của người Chăm xưa. Họ đã biến đá lạnh thành trang giấy, lưu giữ vào đó linh hồn và trí tuệ cha ông. Và ngày nay, bia Phước Thiện và bia Hòa Lai được công nhận là bảo vật quốc gia.

0: Thưa quý vị, không chỉ khắc chữ trên bia đá, người Chăm còn có một chất liệu khác để viết chữ. Đó chính là lá buông. Viết chữ trên lá tạo ra những cuốn sách bằng lá. Kỹ thuật nào khiến người Chăm có thể thực hiện những điều đó? Cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nhé.
1: Độ dày của nó thì nó mỏng thôi, nó tầm cỡ khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: Thầy Pa Xế Đàng Lanh lật sở từng trang tiểu kinh viết trên những tờ lá buông do chính mình chế tác. Những chiếc lá dài thẳng tắp, dẻo dai, được đóng thành tập ngay ngắn, xâu lại với nhau bằng sợi chỉ giữa hai bìa gỗ bảo vệ.
1: Hiện nay, theo như tôi biết, thì vẫn còn một số chức sắc họ vẫn dùng cái lá buông, bản thân như tôi. Tại sao bữa nay là đã có sách vở rồi, đã có giấy rồi, mà mình vẫn sử dụng bằng cái lá buông? Cái thứ nhất là tôi muốn giữ được cái nét văn hóa, đặc biệt nhất là tôi muốn bảo tồn về giá trị văn hóa. Thì từ chỗ đó là tôi cố gắng để mà đi tìm kiếm những cái lá buông làm sao, như thế nào, tại sao người xưa ta làm được mà mình bữa nay lại không làm được. Bởi vì tất cả các cái tiện nghi mình có điều kiện mình làm, hồi xưa thì không có mà người ta làm được. Mà đặc biệt nhất là mình, cái giá trị mà bảo tồn văn hóa của mình là mình phải nên giữ gìn.
0: Giữ gìn văn hóa Chăm truyền thống, đó là tình yêu nuôi dưỡng trong thầy Pa Xế Đàng Lanh, quyết tâm gìn giữ nét chữ trên sách lá buông. Từ xa xưa, trong điều kiện chưa có giấy in hiện đại, nghệ nhân Chăm dân gian đã phát hiện công dụng tuyệt vời của lá buông là ghi chép chữ, để rồi họ lưu giữ vào đó những nếp sống, những tri thức và tín ngưỡng của người Chăm.
1: Lá buông làm từ cây buông. Theo như tôi biết, phần nhiều nó nằm ở Đức Linh, Tánh Linh, tức là nó thuộc tỉnh Bình Thuận cũ đấy. Bữa nay là tỉnh Lâm Đồng đấy. Nó mọc ở trên rừng. Mình chọn cho lá tầm mà vừa làm thôi, có nghĩa là nó không có được già lắm mà cũng không có được non. Nếu già lắm thì cái sứ của nó rất là cứng. Khi mình viết thì nó không có thể mà ăn sâu vào được. Và nếu non lắm nó bị rách. Cái lá của nó thì hồi xưa nó mọc một cách tự nhiên. Mình lên đó là mình chọn, còn bữa nay thì hầu như người ta có trồng rồi.
0: Để lá có thể viết được, sau khi hái về, người ta phải phơi độ 3 đến 4 nắng. Tiếp đó đem luộc, rồi lại phơi và ép ván cho lá thật phẳng. Ngày xưa khi chưa có bàn ủi, để tránh lá cong khi viết, người Chăm sẽ lấy ván đè lên lá.
1: Họ luộc xong xuôi rồi, bắt đầu họ mới đem ra họ phơi và họ sẽ đè nó. Họ lấy ví dụ như một sấp như vậy, tầm khoảng chừng 10 lá đi, hay là 20 lá đi, họ sấp một cách đều đặn rồi, bắt đầu họ lấy những cái tấm ván đấy, bắt đầu họ ép cho nó có cái mặt phẳng là họ mới viết được, họ ủi cho nó thẳng luôn. Nếu mà hồi xưa không có bàn ủi thì buộc họ phải làm giống như cái bào của mình á, cái bào tây đấy, là họ sẽ làm một cái ván đấy, một cái tấm ván đó thật là bằng phẳng đi, rồi bắt đầu họ mới đề. Cơ bản là mình muốn lấy cho nó được cái mặt phẳng, cho nó thẳng đi, chứ không khéo thì lá buông nó sẽ bị cong.
0: Để có một cuốn sách lá buông chịu được thử thách của thời gian, người Chăm phải tuân thủ một quy trình chế tác nghiêm ngặt. Qua những lần phơi, luộc, phơi, rồi ủi phẳng như thế, họ mới bắt đầu cắt lá ngay ngắn để tiến hành làm sách. Thầy Pa Xế Đàng Lanh, một chức sắc của cộng đồng người Chăm Bà La Môn ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, và anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, nói:
1: họ lấy về đấy là họ sẽ lấy nguyên lá thôi, nhưng mà khi về đến nhà rồi bắt đầu họ mới tính là họ viết ví dụ như một hàng hay là hai hàng để mà họ sắp xếp và họ cắt. Ví dụ như trong cái đại kinh á, theo như tôi biết ấy, nó tầm khoảng chừng 4 phân, mà tiểu kinh á thì nó tầm khoảng 2 phân thôi, cái chiều rộng của nó đấy, còn cái chiều dài của nó phụ thuộc. Có nghĩa là trường hợp mà nó dài lắm khoảng chừng 40, nếu mà tiểu kinh nó tầm khoảng cỡ 25 thôi.
2: Sách lá buông á, họ sẽ cắt thành hình chữ nhật, nó tùy á. Sau đó là họ sẽ khoan lỗ để sau cái sợi dây vào thành một cuốn, và có những cái tấm ván cũng hình chữ nhật để bịt lại hai bên dòng chữ một cái cuốn thư tịch.
0: Bạn có biết người Chăm sẽ dùng cây bút như thế nào để viết chữ trên sách lá buông? Họ không dùng bút mực thông thường, họ viết bằng lưỡi dao kim loại vót đặc biệt. Thân bút được làm bằng gỗ, vót tròn, vừa tay. Ngòi bút nhỏ mài sắc, nghệ nhân Chăm sẽ dùng lực tay vừa đủ khi cầm để ghi chép chữ trên lá buông. Mời bạn lắng nghe chia sẻ của thầy Pa Xế Đàng Lanh để hiểu hơn về điều này.
1: người ta viết trống như vậy thôi, viết giống như một cái loại cái bút mà nó đã hết mực rồi. Mục đích của họ là viết để làm sao cho nó rách cái lá buông đi. Lực tay của mình á thì dùng lực của mình một cách rất là bình thường, nhưng mình dùng lực của mình mà mình mạnh tay quá thì có thể là nó sẽ đứt luôn cái lá buông đấy. Cho nên người ta không có dám mài cái dao đó cho nó thật là bén. Nếu bén quá thì nó sẽ rách đi cái lá buông đấy.
0: Vâng, họ dùng bút viết thật chậm để tạo nét, sử dụng lực tay thật khéo để chỉ làm rách lớp biểu bì mặt trên của lá, chứ không làm đứt lá. Viết xong chữ, họ mới tiến hành đổ mực để lớp chữ hiện hình trên giấy.
1: Người ta mài cái mực đó rồi người ta mới quét quay lên ở trên những cái dòng chữ đó. Khi người ta vết nó đâu đó xong xuôi rồi là bắt đầu người ta sử dụng một cái loại bông, nôm na là cái bông gòn gì cũng được hết á, bắt đầu người ta mới thấm vào trong cái rượu đấy, người ta mới chà lại cho nó sạch hết vết mực mà nó dính tèm lem đấy. Là những cái nào mà rách đấy thì mực đó đấy là nó sẽ thấm vào những cái nét mà người ta đã viết rồi, như vậy là nó sẽ nổi lên cái màu đen.
2: Lúc trước chưa có mực, người ta sẽ là đi lên rừng, người ta sẽ lấy vỏ cây gõ, rồi sau đó người ta sẽ nung với da trâu. Khi mà nung với da trâu cho nó keo thành cao xong, mà khi mà người ta muốn viết chữ, người ta sẽ chế một ít rượu vô, rồi sau đó người ta sẽ lấy cái thanh tre vót nhọn và người ta chấm vô và người ta viết lên những cái dòng chữ này.
0: Thật kỳ diệu phải không thưa quý vị? Một kỹ thuật tạo chữ độc đáo, dùng vết rách cơ học để ngấm mực, dùng rượu để tẩy vết lem. Từng trang sách lá buông ra đời không chỉ mang giá trị thông tin mà còn chứa đựng mồ hôi, tâm huyết, sự tinh tế và lòng thành kính của người viết. Những bộ sách lá buông sau khi hoàn thiện mang một ý nghĩa tâm linh vô cùng thiêng liêng. Đó là thư tịch của người Chăm. Các chức sắc Chăm Bà La Môn chép kinh trong đó. Có những thư tịch lưu giữ những tập trường ca Arija, bài hát lễ, thiên văn lịch pháp, xem ngày lành tháng tốt. Đặc biệt có những tập giáo huấn răn dạy con cháu sống theo lễ đạo. Những cuốn sách lá buông ấy được các nhà nghiên cứu xem đó như bách khoa thư tộc người.
2: Ngày xưa là người mà có cái thư tịch phải là những cái người làm chức sắc hay là những tri thức Chăm, họ thích nghiên cứu hay là muốn đọc những vần thơ Ariya. Ngày xưa người dân cũng có những cái thư tịch này để người ta đọc cái Ariya chứ. Tiêu biểu nhất là các ông chư sắc, thư tịch bây giờ hiện đang lưu trong cái cộng đồng người Chăm là các chức sắc tín ngưỡng của người Chăm. Trong cái thư tịch của người Chăm thì có những cái bài ghi lại những vần thơ Ariya hay là những cái bài hát lễ của các chức sắc như là chức sắc Minh Tuần, chức sắc Cách Thành, hay là những cái kinh kệ, hay là nói về những cái triết lý trên những cái không gian vũ trụ, lễ cúng hay là những bài thánh ca gì đó đều có trong các cuốn thư tịch. Nhưng mà mỗi vị chức sắc lưu những cái bản thư tịch hay là những cái dị bản gì đó nó khác nhau. Cái văn hóa Chăm thì nó cũng đặt gọn trong cái cuốn thư tịch thôi.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy núi đá tay mèo khô cằn của cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi cuộc sống của đồng bào Mông còn nhiều khó khăn, nơi phụ nữ Mông còn chịu nhiều bất bình đẳng trong gia đình, đã có một người phụ nữ vượt qua mọi rào cản định kiến để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ đến cùng. Chị cũng là người đã lặng lẽ gieo hy vọng và tạo sinh kế cho hàng chục phụ nữ yếu thế.
4: Có thể nói rằng chị Vàng Thị Cầu là một trong những cán bộ hội rất là đắc lực trong vấn đề về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giúp cho chị em, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ vùng sâu vùng xa, bà con của đồng bào Mông ở trên vùng dẻo cao, đặc biệt là đối vùng công viên địa chất UNESCO toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
3: Qua những chia sẻ vừa rồi của chị Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, chúng ta đã phần nào hình dung ra nhân vật trong chương trình hôm nay. Chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
5: Sinh ra trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc giữa bốn bề núi đá, nhưng năm 80 của thế kỷ trước, chị Vàng Thị Cầu cũng như nhiều bé gái ở vùng cao Đồng Văn không được đến trường. Nhà chị có 8 anh chị em, chị không đến trường vì phải chăm sóc các em khi bố mẹ đi làm nương.
6: 18 tuổi, ở cái tuổi học xong lớp 12, thì chị Vàng Thị Cầu bắt đầu bước chân vào lớp 1. Bằng nỗ lực bản thân, cuối cùng thì Vàng Thị Cầu cũng có được tấm bằng đại học vào năm 2013. Khi đó, chị đã 39 tuổi.
5: Khi có thêm hiểu biết và tri thức, chị Vàng Thị Cầu không chỉ khát khao thoát nghèo mà còn muốn làm giàu trên chính quê hương của mình. Năm 2017, chị khởi nghiệp bằng việc thành lập hợp tác xã Lanh Trắng. Hợp tác xã của chị đã mở 40 lớp dạy nghề cho hơn 1.400 phụ nữ, tạo việc làm ổn định cho 135 lao động nữ có thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình, phụ nữ bị mua bán quay trở về, tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm tại quê hương.
3: Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Ngọc Hà gặp gỡ nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
7: Vâng, xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chị Cầu thân mến, chị là người được cả vùng cao nguyên đá Đồng Văn biết đến bởi có quá nhiều cái sự đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên là khi 18 tuổi chị mới bắt đầu vào lớp 1, chị đi học muộn hơn rất là nhiều bạn bè. Khi đó thì điều gì khiến chị tin rằng là mình cần phải học ạ?
8: Tôi thấy bản thân thì từ ngày còn nhỏ rất thích chuyện cổ tích. Gia đình thì hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm thì gia đình cũng đói rát hạt khoảng 6-7 tháng. Râm ra là nghe những cái câu chuyện như kiểu thần tiên, cô tiên các thứ thì thấy người ta khi khó khăn xong người ta vượt lên cái nghịch cảnh. Về hậu là người ta rất là tốt. Vì vậy thì mình cũng mong muốn giống như những cái nhân vật đó. Nhà tôi thì có 8 chị em, tôi lại là con cả. Cũng rất là muốn được đi học nhưng vì là mình còn 7 đứa em sau nữa nên là gia đình không có điều kiện, lại là con gái nữa. Nên là ngày còn nhỏ thì bố cũng ý là con gái thì thôi đi lấy chồng chứ đi học làm gì. Nhưng mà cái ước mơ đấy từ lúc nhỏ cho đến 18 tuổi thì vẫn khao khát một ngày nào đấy mình sẽ được đến trường. Nên là nếu mà có cơ hội đi học thì tại sao lại không đi?
7: Hành trình đến với con chữ của chị đã trải qua những cái khó khăn rào cản nào, cả từ điều kiện sống lẫn những cái định kiến trong cộng đồng ạ?
8: Cái năm 18 tuổi thì cũng có nghe là đến đợt tuyển sinh. Nhưng mà đến đợt tuyển sinh thì mình lại không nắm được. Qua cái đợt đấy rồi thì cũng làm đơn, cũng đi nhờ hàng xóm hộ viết cái tên để cũng mang lên nộp ủy ban xã. Và cũng giấu cũng không cho bố mẹ biết. Cái ngày mà nhập học thì thông báo thì lại đang đi làm nương. Đến lúc về thì mọi người đi hết rồi, còn mỗi mình. Mong muốn là được đi học nên là kể cả còn một mình thì cũng chưa đi đâu ra khỏi cái thung lũng mà mình được sinh ra. Vì là rất muốn đi nên là cũng cố gắng cũng đi ra huyện. Sau đó là đi học. Đi học được mấy tháng thì về sau là bố cũng thấy quyết tâm quá thì bố cũng nhắn với lại bạn bè là bảo nó thích học quá thì về nhà lấy quần áo. Tao không cấm nó, thích làm gì thì làm. Ngày đó thì học bên bổ túc thì cứ một năm hai lớp. Thì đang học lớp 4 thì lại cả cách sách. Xong lại bỏ qua lớp 5 lại nhảy lên lớp 6. Nên là học cũng rất là nhanh. Khi học xong thì tôi cũng xin vào học sơ cấp sư phạm 9+1. Học lớp đấy xong đi làm cô giáo. Đến cái năm 97 thì bắt đầu cũng lại ngày đi học 9+3 để hoàn thiện cái bằng trung cấp tiểu học. Tối thì đi học bổ túc ban đêm để học cấp 3. Đến 2001 thì vừa xong trung cấp, vừa xong cấp 3 cùng một lúc. Sau đó thì đến 2003 làm đơn xin đi thi cao đẳng mầm non. Nhưng mà từ trên Đồng Văn đi đến Hà Giang thì phải đi nằm viện, không đi được. Qua cái đợt thi mất, thế là lại quay về. Quay về xong đến cuối 2007 thì mới lại bắt đầu xin tiếp, xong lại đi học cao đẳng. Đi học cao đẳng xong để làm đơn xin liên thông đại học. Còn khoảng tầm một năm nữa mới xong đại học mầm non thì có quyết định là lên trên huyện làm phó chủ tịch phụ nữ của huyện Đồng Văn. Thì vẫn tiếp tục đi học, học xong về thì chưa lấy được bằng thì lại đăng ký đi học văn bằng 2 lịch sử đảng. Về được 2 năm thì lại tiếp tục xin đi học hoàn thiện cái cao cấp chính trị. Thế nên là cũng học đến 45 tuổi thì mới gọi là tạm ổn thôi.
7: Có khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra rằng là biết đọc, biết viết không chỉ là có thêm kiến thức mà còn là có thêm quyền quyết định cuộc sống của mình ạ?
8: Thực ra thì tôi nghĩ là một con người mình có học cả đời cũng không hết. Học xong cái này lại muốn học cái kia. Có thể là cái đó cũng là một cái tham vọng. Nếu nói là mình không so sánh với mọi người thì không đúng. Khi đã không đi làm thì thôi, nếu mình ở nhà thì không sao. Nhưng khi đã ra xã hội thì mình cũng muốn bằng các anh các chị dù mình đi sau đi muộn. Hoặc là bằng các cháu đi sau. Và mình đã làm cái gì thì mình tập trung vào nó. Mình cũng nên nâng cao cái kiến thức cho bản thân. Và làm thế nào mà làm không gọi là quá giỏi thì cũng phải làm gọi là khá ở cái vị trí mình đang làm. Tôi thì chỉ luôn tâm niệm như thế. Và từ khi mà đi vào giáo dục thì tôi cũng rất là phấn đấu để về sau mình cũng được giáo viên dạy giỏi suốt. Đấy, nhưng mà thực ra là cái sự phấn đấu của mình phải nhiều hơn những cái người mà người ta học chuyên. Tôi là luôn luôn học không ngừng. Tôi nghĩ rằng là mình đi học thì mình không biết nhiều cũng sẽ biết ít. Tôi thì tôi quan niệm là không có gì không thể làm được. Chỉ có chúng ta làm đến đâu thôi.
0: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
9: Từ cô gái người Mông, 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
0: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Sa Phìn.
7: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, giáo dục là chìa khóa trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số, là nền tảng để bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và tạo dựng một tương lai bền vững cho cộng đồng. Vậy đây có phải là lý do mà chị quyết tâm hành trình dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở vùng cao Đồng Văn bằng cách thành lập hợp tác xã Lanh Trắng ạ?
8: Thời điểm 2017, khi công tác phụ nữ thì có rất là nhiều chị bị mua bán đi sang bên Trung Quốc. Sau đó thì có những chị đi 6-7 năm mới về. Và khi các chị về thì các anh chồng gần như là lấy vợ, có sinh con rồi. Để các chị bơ vơ và về nhà bố mẹ mình thì như người Mông khi mình đã đi lấy chồng thì cũng như là một người dưng từ bên ngoài. Không còn là người ở trong gia đình mà có thể ở với anh em ruột mình hay là bố mẹ mình nữa. Có đến chơi thì đến thôi. Thế thì lúc đấy hội phụ nữ huyện thì kinh phí cơ quan thì không có. Mà các chị đấy về và cả những cái chị bị bạo lực gia đình nữa. Lúc đó cũng không biết là làm thế nào để có thể kêu man các chị đấy và để các chị có một cái chỗ ăn và các chị đấy có thể tạo dựng được cái cuộc sống ổn định, tự kiếm ra được kinh tế để nuôi bản thân các chị đấy. Thế thì cái năm 2017 mới mở một cái hợp tác xã.
7: Vì sao chị lại chọn cây lanh và nghề dệt truyền thống để phát triển sinh kế cho những người yếu thế á, trong khi nhiều người lại lựa chọn rời bản làng đi làm ăn xa?
8: Bản thân nghĩ rằng là tìm cho các chị đấy một cái việc gì đấy mà các chị đã không cần phải học mà các chị đã biết sẵn rồi. Thì đầu tiên là mở một cái lớp dạy nghề, sau đó là dạy các chị để dệt những cái loại vải lanh mà khổ nó rộng hơn và con làm truyền thống để các chị bán được cái giá cao hơn. Sau cái lớp dạy nghề đấy thì thành lập một cái hợp tác xã. Lúc đó thành lập hợp tác xã thì cũng được cả huyện giúp đỡ. Thì cứ mỗi người một tay, mình thì đi tổ chức dạy nghề, các anh thì hỗ trợ những cái thủ tục để có thể thành lập. Đầu tiên thành lập cái hợp tác xã ra thì có 15 chị. Cũng toàn là những cái chị mà bị mua bán qua trở về này. Và 100% là những cái chị toàn là bị bạo lực ở gia đình tham gia cái hợp tác xã đó. Coi như là tập hợp cả huyện. Ngày xưa là 19 xã đấy.
7: Khi chị thành lập hợp tác xã Lanh Trắng, khó khăn lớn nhất chị gặp phải là gì ạ?
8: Cái khó khăn mà khi thành lập hợp tác xã thì thực ra là ở địa phương lúc đó chưa có một cái đơn vị nào có những cái sản phẩm để phục vụ du lịch. Tại vì lúc đó du lịch cũng chưa được phát triển và cũng mới trớn thôi. Nên là khi mình dạy nghề thì nói chung là tất cả bà con không có cái sự tin tưởng là mình đi học xong mình tham gia mà chắc là sẽ thành công. Tất cả chị em là cũng dửng dưng, nên là cái lúc đầu mà thuyết phục mọi người đi học thì gọi là đi thôi, chứ còn không ai tin tưởng là hợp tác xã sẽ trưởng thành. Thế nên là vận động ban đầu thì thứ nhất là khó, thứ hai là cơ sở vật chất không có, kể cả cái máy khâu để may thành phẩm cũng không có, rồi cái không dệt, tất cả mọi thứ, cái gì cũng thiếu thốn. Cũng rất là may mắn là cũng được huyện, lúc đó là huyện Đồng Văn cũng giúp đỡ nhiều, và mọi người cũng tạo điều kiện để làm thế nào mà chị em có

0: nữa thì các chị em khác người ta lại càng suy nghĩ nhiều. Thế nên là mình có nghĩ như thế nào thì vẫn phải phấn đấu, vẫn phải động viên chị em cố gắng kết nối. Đôi lúc thì bảo thôi những cái sản phẩm tồn chúng ta có thể bán giá thấp hơn một tí cũng được, miễn là có lương cho chị em. Đấy, chị em cứ đến làm là phải có lương.
1: À, vậy chị phải mất thời gian bao lâu để ổn định hợp tác xã và tìm đầu ra cho sản phẩm để có thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã?
0: Thực ra thì mất khoảng 5 tháng đầu tiên cũng bảo mọi người là thôi bây giờ mới thì chúng ta phải chịu khó, chắc chắn là không có lương, coi như là đủ ăn thôi. Vì thế mà từ tháng 11 thành lập thì đến tháng 3 mới bắt đầu hạch toán. À, sau đó thì cũng có nhiều cái đơn vị tìm đến, rồi sau đó nữa thì du lịch phát triển thì các cái nhà nghỉ khách sạn lớn họ cũng đạt, ví dụ như cái khu Hơ Mông của Tráng Kim. Cho đến bây giờ thì nói thật là nếu mà về các cái sản phẩm thủ công ấy, để mà xuất hóa đơn rồi làm ăn chính thống đầy đủ mọi thủ tục thì chắc cũng chỉ có hợp tác xã Xà Phìn là đã làm được.
1: Khi nhìn thấy những người phụ nữ đầu tiên có thu nhập ổn định nhờ công việc do mình tạo ra thì cái cảm giác của chị như thế nào?
0: Nhìn lại cái thành quả thì mình mới thấy là những cái công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Tại vì đã có nhiều chị em cũng đã ảnh hưởng từ mình là em thấy chị làm được thì chắc chắn là sẽ thành công. Và mọi người rất là cố gắng, và bản thân mình thì cũng từ những cái nguồn đó, từ những cái công việc ban đầu đó thì hỗ trợ được rất nhiều cháu, rất nhiều chị. Gần như là những cái chị bị mua bán qua trở về là các chị đều ổn định hết. Đi đến đâu mình thấy rất nhiều chị em có những cái cuộc sống ổn định cũng từ những cái sản phẩm đó và từ những cái công tác tuyên truyền khi mà mình mới làm. Và mình vận động chị em chồng để mình bao tiêu sản phẩm. Cho đến bây giờ thì gần như các chị còn chả cần đến mình phải bao tiêu gì nữa rồi. Các chị còn tự lo được, tự có khách hàng rồi. Nên là những cái đó thực ra là một cái quá trình mà nếu mà ngày đấy mà không làm thì quá là tiếc.
1: Vâng, một tấm lanh thì mất hàng tuần để hoàn thành, nhưng để dệt lại niềm tin cho những người phụ nữ ở nơi còn mang nặng những hủ tục thì cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng chị Vàng Thị Cầu đã làm được điều đó. Từ hành trình của chính bản thân thì chị đã gieo nhiều mầm xanh cho phụ nữ ở Xà Phìn. Đặc biệt là hợp tác xã Lanh Trắng do chị sáng lập thì không chỉ là tạo việc làm mà còn trao quyền, trao cơ hội cho phụ nữ. Những tấm vải lanh do phụ nữ Xà Phìn dệt hôm nay không chỉ để mặc mà còn mang theo câu chuyện của những người phụ nữ đã từng bước qua bóng tối. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
2: Chị Sùng Thị Si là một trong những người đầu tiên tham gia hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn từ năm 2017. Công việc của chị Si là dệt vải lanh và trực tiếp bán hàng cho khách. Trước đây chị Si chỉ biết lên nương, chồng không có việc làm, nghe chúng bạn rủ rê qua biên giới lao động trái phép rồi trở về với hai bàn tay trắng. Cái nghèo, cái khó làm cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn. Vợ chồng lục đục, chồng đi uống rượu tối ngày lại về cãi nhau với vợ, thậm chí cả đánh vợ. Cuộc sống chỉ thực sự đổi thay khi chị trở thành thành viên của hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập.
3: Trước chưa tham gia thì tôi cũng ở nhà để trang con này làm nương thôi ạ. Sau khi mà tham gia vào hợp tác xã thì gia đình cũng khá ổn về kinh tế ạ. Có sản phẩm để điều thì một tháng cũng gần 3 triệu trở lên đấy này.
2: 3 triệu đồng mỗi tháng có thể chưa phải khoản thu nhập lớn ở thành phố, nhưng với nhiều gia đình người Mông trên cao nguyên đá, đó là nguồn thu nhập ổn định giúp trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Đó là khoản thu nhập do chính người phụ nữ làm ra bằng đôi tay khéo léo và sự cần mẫn của mình. Quan trọng hơn là người phụ nữ yếu thế như chị Si đã giành được sự tự chủ cho cuộc sống của mình.
3: Bây giờ là mình cũng chủ động kiếm được tiền rồi thì vị thế của mình trong gia đình ấy thì tôn trọng hơn ạ. Ông bà này các con lúc nào cũng phải họ tới mình. Cái nhìn nhận của người khác sẽ khác hẳn hơn là ngày xưa mình chưa kiếm được tiền.
2: Hợp tác xã Lanh Trắng tọa lạc ngay trong khu nhà Vương, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia độc đáo tại cao nguyên đá Đồng Văn. Khách đến đây không chỉ mua sản phẩm mà còn được thấy những người phụ nữ Mông xe chỉ, dệt vải, nhuộm và làm bóng những sấp vải lanh. Bởi vậy, những người phụ nữ trong hợp tác xã Lanh Trắng không chỉ có thu nhập từ nghề mà còn trở thành những sứ giả văn hóa như nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
4: Sản phẩm ấy được kể bằng câu chuyện về bàn tay người phụ nữ làm ra nó này, về làng nghề này, phong tục này, hay là những cái ký ức gia đình, hay là tri thức bản địa, hay là về cái hành trình vượt khó để khởi nghiệp ấy. Thì lúc đó nó không còn là một cái sản phẩm đơn lẻ nữa,

0: trở thành một cái mảng văn hóa có linh hồn. Và chúng ta thấy là cái mô hình hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn ấy chính là một cái ví dụ điển hình. Các cái sản phẩm thủ công của hợp tác xã đã được bảo tồn và phát huy những cái giá trị văn hóa bản địa của mình ấy.
1: Qua gần 10 năm thành lập, Hợp tác xã Lanh Trắng đã hai lần giành được giải thưởng Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc. Năm 2018, chị Vàng Thị Cầu là một trong ba người được giải xuất sắc với số tiền 100 triệu đồng. Lần thứ hai là giải thưởng phát triển thương hiệu Lanh Trắng được 150 triệu đồng do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Điều mà Hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn mang lại không chỉ dừng ở những con số về thu nhập, bởi khi có cơ hội, những người phụ nữ yếu thế đã tự dệt lại cuộc đời mình. Bền bỉ như chính những sợi lanh trên cao nguyên đá, chị Sùng Thị Ly, chị Vừa Thị Hà, thành viên Hợp tác xã Lanh Trắng chia sẻ.
2: Ngày trước là mình là trẻ con cho nên là mình vẫn biết thêu thùa. Cho nên là chị Cầu muốn bảo là thành lập hợp tác xã, tôi cũng muốn tham gia vào đấy xong là giúp ích về với gia đình. Bây giờ thì hiện tại tôi vẫn vào trong đấy làm thì tôi cũng có công việc ổn định này. Mỗi tháng thì thu nhập cũng được 3-4 triệu. Mình cũng có tiếng nói trong gia đình bởi vì là mình cũng thu nhập được tiền ấy.
3: Mình có một cái mô hình như này thì mình cảm thấy là tự tin hơn trong cuộc sống và mình tự chủ hơn về cuộc sống, tự chủ trong gia đình mình mới có tiếng nói.
1: Đằng sau những lời chia sẻ mộc mạc của những người phụ nữ vùng cao là cả một hành trình trao quyền cho phụ nữ. Trao quyền không chỉ là tạo ra việc làm hay tăng thu nhập, mà còn là giúp họ có cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng, làm chủ cuộc sống và khẳng định giá trị của bản thân.

0: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, những tấm vải lanh rồi sẽ cũ theo thời gian, nhưng mà niềm tin chị gieo cho mỗi người phụ nữ Mông thì sẽ còn mãi. Người phụ nữ vùng cao không chỉ biết chịu đựng, họ có thể học, có thể làm chủ kinh tế, có thể gìn giữ văn hóa và cũng có thể trở thành người dẫn đường ạ.
1: Đúng rồi, nghĩa là nó không chỉ là để phát triển kinh tế, nói chung là để chị em có thể làm giàu thực sự từ cái nghề này thì tôi nghĩ là cũng không hẳn. Đấy, nhưng mà từ cái nghề này thì chị em đủ ăn đủ uống cho con cái được đến trường, cũng nghĩa là cứ đi làm là có kinh phí để chi trả cho cuộc sống. Chị em cũng không phải vất vả cái gì mà là phải đi xa. Rồi thì nhiều chị về bơ vơ không biết làm cái gì thì các chị chỉ cần ra hợp tác xã các chị làm là các chị có thu nhập, có chỗ ăn, chỗ ngủ. Thì thực sự ra thì tôi nghĩ là cái hợp tác xã đã giúp được rất nhiều chị. Có cuộc sống này, chăn nuôi này, các chị đi dệt vải được rất là nhiều.
0: Chị từng nói là muốn giúp phụ nữ Mông có thể sống được bằng chính nghề truyền thống. Vậy khi có việc làm và thu nhập ổn định, cái sự bình đẳng của người phụ nữ Mông ở Xà Phìn đã có cái sự thay đổi ra sao ạ?
1: Tôi thì tôi nghĩ là cái sự bình đẳng của phụ nữ thì bây giờ nó được nâng lên rất là nhiều. Tại vì là khi phụ nữ họ làm ra tiền, có kinh tế thì gia đình nó sẽ bình đẳng ngay. Tại vì có những cái chị mà ngày xưa mà mới về thành lập mà bạo lực gia đình rất là nặng, chồng suốt ngày đi uống rượu. Thế nhưng mà khi các chị đấy làm ra tiền, bây giờ chồng không uống rượu nữa. Thế xong là chồng rất là chịu khó, nghĩa là vợ đi làm á, thậm chí chồng ở nhà cho con đi học, xong đi cắt cỏ hái rau lợn, thậm chí còn lấy một tô cơm lên cho vợ ngồi vừa ăn vừa làm. Vợ nói cái gì nghe răm rắp: chồng đi làm cái này cái kia đi nhá, vợ còn đang bận lắm, mai phải nộp đơn hàng rồi. Chồng biết rồi, chồng biết rồi. Ở trong cái thôn mà bây giờ tôi sinh sống ấy thì thực sự bình đẳng đấy. Nhưng mà có một số thôn ở vùng sâu, vùng xa và những cái thôn nội địa ấy, thì vẫn còn những cái truyền thống nó chưa hẳn là đã được 50-50. Thế nhưng mà tôi chắc chắn nếu phụ nữ cứ tiếp tục từ cái đà này đi lên, nhất là bây giờ lại phát triển công nghệ nữa, thì tôi khẳng định rằng sự bình đẳng chắc chắn là một thời gian không xa.
0: Có thể nói hiện nay thì có rất nhiều mô hình sản xuất nghề thủ công truyền thống như lanh trắng. Vậy các chị phải làm sao để vừa gìn giữ được những cái giá trị cốt lõi của nghề dệt truyền thống nhưng mà vẫn tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện đại ạ?
1: Thực ra thì ở trên địa bàn ấy, ngày xưa là ở trong tỉnh Hà Giang ấy, thì ngoài chúng tôi thì có thêm hai hợp tác xã trước chúng tôi nhưng mà cách nhau 70 cây số. Thì hai hợp tác xã đấy người ta đã làm rất là tốt, đi trước mình hàng chục năm rồi. Đấy thì mới đến lượt chúng tôi. Và cho đến bây giờ chúng tôi thành lập và chúng tôi đi vào hoạt động như thế này thì hiện nay thì cũng có thêm một hai cái ngay lân cận cũng đã thành lập, cũng đã đi vào hoạt động. Đấy, nhưng mà cái hợp tác xã Xà Phìn thì như tôi nói là không phải tự phát gia đình. Nó là một cái nơi để dành cho những cái chị có hoàn cảnh khó khăn. Đấy, nên là các chị cũng biết cái khổ rồi. Nên là khi mà tôi triển khai thì tôi cũng nói là các chị có làm gì thì làm, khi khách hàng yêu cầu đáp ứng những cái gì thì trong khả năng của mình có thể làm được tốt nhất. Đấy, nhưng mà những cái truyền thống thì mình phải luôn luôn giữ. Ví dụ như cái vải mình nhuộm là phải bằng các cái loại lá cây củ quả, chứ không nhuộm công nghiệp là một. Cái thứ hai nữa là những cái hoa văn thì mình phải hiểu được. Ví dụ như cũng đều là người Mông nhưng mà ở các cái vùng khác nhau. Thì ví dụ như Mông trắng của mình, những cái hoa văn truyền thống của mình thì đặc trưng là cái gì? Thì các chị phải hiểu điều đó. Và nguồn gốc từ đâu? Rồi ý nghĩa lịch sử của những cái hoa văn đấy để các chị phải giữ được. Và khi người ta hỏi là các chị phải giải thích được. Bà con mình làm thế nào mà không may một đi cái nghề dệt lanh. Nói chung là đi theo thời đại thế nào thì theo thời đại. Nhưng mà cái nghề truyền thống thì hợp tác xã bây giờ vẫn đang giữ gìn rất là tốt. Cái bản sắc là mình phải giữ được. Cái thương hiệu của mình là mình phải giữ được. Chứ đừng có để, nghĩa là mình chỉ có cái tiếng thôi nhưng mà mình làm mất đi cái giá trị của nó thì rất là khó lấy lại. Và làm thế nào thì làm cái sản phẩm thủ công của chúng ta thì có cải tiến như thế nào thì nó vẫn phải mang cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Nên là tôi cũng luôn luôn tuyên truyền cho bà con là cái thương hiệu của mình là mình phát triển lên, tạo được công ăn việc làm cho bà con để thoát nghèo từ cái nghề truyền thống đó. Nhưng mà cái bản sắc là phải có, phải giữ được.
0: Có thể nói là hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập đã có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào người Mông. Đặc biệt là nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì sản phẩm thủ công của hợp tác xã Lanh Trắng không còn bị bó hẹp trong những cái phiên chợ vùng cao mà đã đi xa hơn đến với thị trường trong nước và quốc tế. Và phía sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về một người phụ nữ đang tự tin hơn, chủ động hơn với chính cuộc sống của mình, như chia sẻ của ông Lý Ngọc Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
2: Chị Cầu là một trong những người mà đã tiên phong đứng ra kêu gọi tập hợp các cái chị em thuộc các cái chi hội phụ nữ của xã thành lập nên cái hợp tác xã này. Thứ nhất là nhằm tạo cái công ăn việc làm cho chị em của hội phụ nữ tại xã. Thứ hai là cũng góp phần rất lớn vào cái việc là cải thiện về vấn đề kinh tế đối với lại chị em trong hội phụ nữ, cũng góp phần là tiêu thụ các cái sản phẩm từ cây lanh cho bà con nhân dân ở các cái địa bàn lân cận. Thì việc phát triển cái mô hình hợp tác xã này ngoài cái việc phát triển kinh tế xã hội ra thì nó cũng góp phần rất là lớn về cái bảo tồn cái giá trị truyền thống về trang phục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Sà Phìn.
3: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
4: Từ cô gái người Mông, 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
3: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Sà Phìn.
0: Vâng, thưa chị Cầu, có lẽ điều lớn hơn những con số về doanh thu hay sản lượng của hợp tác xã Lanh Trắng chính là cái sự thay đổi trong cuộc sống của phụ nữ vùng cao. Với chị, nhìn lại chặng đường của mình, chị nghĩ con chữ đã mang đến cho chị điều quý giá nhất là gì ạ? Tri thức, sự tự tin hay là cơ hội để viết lại cuộc đời cho nhiều phụ nữ yếu thế ở vùng cao nguyên đá?
1: Tôi đi các thôn, thậm chí bản thân mình chả biết chị em. Nhưng mà chị em bảo em biết chị mà. Cái vải lanh là năm nay em làm nhiều lắm, cũng từ chị ra hết. Mình cũng rất là mừng là đã giúp bà con có một cái gì đấy là phát triển từ cái nghề trồng lanh. Không dám nói là thành công, cũng không dám nói là mình hỗ trợ được nhiều chị em. Nhưng mà nhìn lại cái quá trình đó thì mình cũng không biết là bằng cái quyết tâm gì mà có thể làm được như bây giờ.
0: Vậy theo chị thì giá trị lớn nhất của việc trao cơ hội là gì? Chị em đã tự tin tìm kiếm cơ hội cho chính mình hay là vẫn thụ động thưa chị?
1: Cho đến thời điểm này thì nói chung là tất cả đều chủ động hết thì tôi nghĩ là vẫn chưa. Nhưng mà chắc chắn là cũng có khoảng tầm 60% chị em, nhất là những cái thế hệ trẻ, thì gần như là các chị em rất là chủ động trong cuộc sống và cũng biết phân công vai trò nhiệm vụ trong gia đình và công việc. Đa số là những cái chị mà cũng chưa chủ động được và thậm chí chưa tự chủ hẳn được về kinh tế thì đó sẽ rơi vào những cái chị mà đã đứng tuổi mà nó khoảng tầm trên 50 tuổi. Thì các chị đấy gần như là các chị đấy không biết chữ, không biết tiếng. Mà cũng giống như tôi ngày xưa, tôi nói là ngày xưa chưa được đi học ấy, là bố mẹ sinh ra lớn lên ở trong cái thung lũng phố cáo thì chỉ ở nguyên trong đấy thôi. Có khi là trên cái đỉnh núi là mình chỉ đi lấy củi từ trên cái đỉnh xong mình lại quay xuống, chưa tọt qua cái đỉnh núi đấy luôn. Nên là các bà, các chị, các cô đấy thì người ta sẽ có cái sự thụ động.
0: Có thể nói là mỗi sản phẩm lanh của hợp tác xã Lanh Trắng được bán ra không chỉ mang theo giá trị của một nghề thủ công truyền thống, mà còn chứa đựng câu chuyện về nghị lực vươn lên của những người phụ nữ vùng cao. Tuy nhiên, chị phải định hướng cho chị em trong hợp tác xã ra sao để tạo dựng được sự phát triển bền vững ạ?
1: Thì hợp tác xã cũng có cái phương hướng trong cái định hướng 5 năm tới. Thì cái thứ nhất là sẽ chiêu mộ một số bạn có trình độ đại học ở tại địa phương, mà các bạn ấy về, các bạn ấy sẽ hỗ trợ về giới thiệu sản phẩm, cái marketing, rồi thì làm thế nào mà hợp tác xã sẽ mở thêm các cái điểm. Bây giờ ở đây đang là cái cơ sở 2 của hợp tác xã và sẽ có thêm một số cái cơ sở nữa vượt ra tầm ngoài xã. Thực ra thì hồi trước ở huyện thì hợp tác xã cũng đã có một cái mô hình hỗ trợ cho cái bạn Hà mà bây giờ đang bán hàng ở dốc Thẩm Mã đấy. Bạn ấy thì cũng từ hợp tác xã ra. Hợp tác xã trực tiếp đi mở lớp dạy cho cái nhóm chị em đấy và đưa đi thi khởi nghiệp được giải nhất khu vực miền Bắc. Và tôi cũng có triển khai với chị em là cái phương hướng tới chúng ta sẽ cố gắng có được ít nhất là 2 chị được như bạn Hà đó, có những cái mô hình kinh tế tự chủ làm tốt trong tương lai và làm thế nào mà nâng cao cái sản phẩm lên để cái thu nhập của chị em trong 5 năm tới thì không còn là 3 đến 5 triệu nữa mà là sẽ là 5 đến 7 triệu. Và cho đến bây giờ thì hợp tác xã cũng đang có một cái nguồn vốn khởi nghiệp cho vay để những cái chị em ở xa mà không tham gia được tự khởi nghiệp.
0: Vâng, giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tiếng khung cửi vẫn ngày ngày ngân lên. Những sợi lanh trắng vẫn miệt mài đan kết thành những tấm vải bền đẹp. Trên từng đường dệt ấy, chị Vàng Thị Cầu và những người phụ nữ Mông đang dệt lại không chỉ nghề truyền thống của cha ông mà còn dệt nên những ước mơ mới, một cuộc sống mới và một tương lai nhiều hy vọng hơn cho chính mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình của chúng tôi.

Tiếng Thơ xin chào các bạn. Chương trình đêm nay dành toàn bộ thời lượng để giới thiệu sáng tác của các nhà thơ, thương binh, những người lính đã chiến đấu và gửi lại một phần tuổi xuân nơi chiến trường. Ngay sau chùm sáng tác của nhà thơ Hoàng Cát, Sơn Tùng, Vũ Ngọc Thư và Vũ Bình Lục, biên tập viên chương trình trò chuyện cùng nhà văn, nhà thơ Vũ Bình Lục quanh những sáng tác về đồng đội. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thưa các bạn, ký ức những năm tháng ở chiến trường, sống và chiến đấu vì lý tưởng giành lại hòa bình dân tộc hiện hiện qua trang thơ của các nhà thơ là cựu chiến binh. Nhà thơ Hoàng Cát đồng thời là thương binh thời kháng chiến chống Mỹ. Ngày đầu tiên của tháng 7, 2 năm trước, ông đã rời cõi tạm. Hoàng Cát để lại nhiều sáng tác thấm đẫm tình đời, ký ức chiến tranh, đời sống thời hậu chiến. Trong đó bài thơ nhan đề Lau Quảng Trị với hình ảnh ghim vào tâm khảm gây xúc động sâu sắc với bạn đọc yêu thơ. Qua trình bày của nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, mời các bạn cùng nghe và cảm nhận sáng tác này.

Đêm ấy xa rồi, xa lắm lắm, trời khuya trăng lạc lành sương trắng. Tôi bước thầm đi.

đã một mình khóc giữa đêm, khi chân đặt xuống nước sông Hiền. Cha ơi, tổ quốc thành da thịt, da

Thưa các bạn, hầu hết công chúng độc giả biết tới tên tuổi nhà văn Sơn Tùng qua những sáng tác văn xuôi, trong đó tiêu biểu là tiểu thuyết Búp Sen Xanh, viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ít ai biết rằng, Sơn Tùng còn có gia tài sáng tác là hàng trăm bài thơ, có những bài hay như bài Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ, viết năm 1955, đã được nhạc sĩ Lê Việt Hòa phổ nhạc, hay bài Cửa Sổ Xanh, viết năm 1971. Đó cũng là năm nhà văn Sơn Tùng đi vào Nam làm báo Thanh Niên Giải Phóng bị thương nặng tại miền Đông Nam Bộ, trở ra miền Bắc với xác nhận thương binh 1/4. Sau thời gian điều dưỡng, ông trở lại căn gác xưa ở phố Nam Đồng, Hà Nội với Ô Cửa Xanh và nỗi nhớ bóng dáng người thương năm nào. Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Bài thơ Cửa Sổ Xanh ra đời trong nao nao niềm nhớ tiếc khôn nguôi. Chúng ta cùng cảm nhận qua giọng đọc của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.

0: Cửa sổ anh hướng về mặt trời lặn, cửa sổ em hướng về mặt trời lên. Cửa sổ anh xanh màu xanh của trời, cửa sổ em xanh màu xanh của biển. Hai cửa sổ nhìn nhau qua một không gian, cây bàng đứng giữa hai chiều cửa sổ, tán bàng thu hẹp cách ngăn. Anh thấy em có thấy anh. Gió nổi, cửa sổ xanh khép lại, lá bàng bay trong mưa bay, cành bàng như những cánh tay dang rộng giữa hai chiều cửa sổ. Lá bàng trái tim đỏ ẩn hiện trong sương. Anh và em khuất sau cửa sổ, đếm từng ngày nhớ thương. Mặt trời lên sau đêm mưa phùn và mưa dầm xuân mênh mang, hai cửa sổ lại nhìn nhau, một khoảng không gian búp bàng tươi non thu hẹp hai chiều cửa sổ. Ai nhớ ai, cây bàng biết rõ, tán bàng rộng lá rung nhịp gió, màu xanh bay sang hai cửa sổ xanh, trời xuân bay vào mắt em, mắt anh. Anh không nhớ thời gian, mà đếm tuổi cây bàng qua màu lá, và đo tầm lớn của em qua cửa sổ, qua chiều sâu thương nhớ giữa lòng anh. Khói trùm trời xanh biển xanh, anh khép cửa sổ xanh, những trái bàng vàng như tổ kén, anh khoác ba lô lên đường, cây bàng ở lại hậu phương, mang theo màu xanh nhớ thương. Từ chiến trường xa, anh về với thân hình không nguyên vẹn, bâng khuâng, thương cây bàng nhiều vết sẹo, cửa sổ xanh siêu vẹo, nghiêng nghiêng hố bom, trời biển xanh màu xanh phôi pha. Dựng lại cửa sổ xanh, vẫn cây màu xanh của trời, hướng về vầng dương lặn, cửa sổ em cái màu biển mặn, giữa khoảng trống mênh mông, tán bàng như bàn tay che mưa nắng trong mênh mông vô hạn. Từ bên cửa sổ màu xanh cửa biển, bay sang cửa sổ xanh của trời, tiếng du con lay động xa vời.
1: Thưa các bạn, với tài năng và ý chí bền bỉ, rất nhiều cựu chiến binh trở về thời bình, dẫu mang thương tật và tất bật mưu sinh, vẫn miệt mài sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng, gửi gắm niềm tri ân với quê hương, đồng đội. Nhà văn, nhà thơ Vũ Ngọc Thư ở Hải Dương, cũ, nay thuộc Hải Phòng, là một người như thế. Đất nước thống nhất, trở về từ chiến trường Đông Nam Bộ với tấm thẻ thương binh hạng 2/4, Vũ Ngọc Thư say mê, viết và ra mắt 7 tập thơ in riêng, được ghi nhận qua các giải thưởng như giải 3 của thi thơ Lục Bát, tạp chí Văn nghệ Quân đội, diễn ra từ năm 2010 đến năm 2011. Giải nhì cuộc thi Truyện ngắn báo Văn nghệ, diễn ra từ năm 2022 đến năm 2024. Vũ Ngọc Thư được gọi bằng những danh xưng thân thương gần gũi là người thơ của đồng đội, người viết để tri ân những năm tháng hoa lửa, người nhờ thơ mà tìm lại được đồng đội. Tình yêu, sự gắn bó với quê hương nguồn cội cũng là đề tài xuyên suốt trong thơ Vũ Ngọc Thư. Ông có bài thơ Lục Bát, Mẹ tôi du kiều, lắng sâu tình mẹ gắn với mạch nguồn văn hóa dân tộc. Giọng ngâm nghệ sĩ Đăng Kiên gửi tới các bạn sáng tác này.

chẳng thấy mẹ cười, thấy giọt nước ở mắt người chảy ra. Giọt nước không thể trôi qua, cứ mắc

cũng thấm đẫm hồn làng, tình quê qua việc khắc họa một hình ảnh mang tính biểu tượng văn hóa của người Việt. Bài thơ Lục Bát, Hát Du Miếng Trầu của nhà thơ thương binh Vũ Bình Lục đã gieo vào lòng người đọc người nghe nhiều dư vị cảm xúc. Chúng ta cùng cảm nhận qua giọng ngâm nghệ sĩ Tố Hoa.

Ghét nhau chung ngõ chung làng, miếng trầu không thăm môi nàng môi anh. Lời yêu chôn xuống vai xanh, sông hương gột lại mà dành tặng nhau. Dây trầu

0: Thưa các bạn, nhà văn nhà thơ Vũ Bình Lục, tác giả của bài thơ Hát ru miếng trầu, các bạn vừa thưởng thức, cũng là một thương binh thời chống Mỹ. Ông sinh năm 1948 tại Thái Bình cũ,
1: nay thuộc Hưng Yên.
0: 19 tuổi nhập ngũ, trở thành chiến sĩ của tiểu đoàn đặc công 409 quân khu 5, chiến đấu ở chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi. Gần 2 năm sau đó, trong một trận đánh, ông bị một mảnh đạn cối găm vào đầu, bị thương nặng. Sau khi bình phục, ông được đưa vào Ba Tơ, Quảng Ngãi, học trường bồi dưỡng cán bộ đặc công, sau đó trở lại làm trợ lý tham mưu tiểu đoàn đặc công 409. Nhưng vết thương, cậu với điều kiện chiến đấu khó khăn, khiến người lính không thể gắng gượng được lâu. Đến cuối năm 1970, ông được ra Bắc, phục viên. Về địa phương, Vũ Bình Lục tiếp tục hoàn thành nốt kỳ học lớp 10 mà ông đã phải bỏ dở để lên đường ra trận. Năm 1973, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông vào học khoa ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp về quê, dạy học, sau đó chuyển công tác vào Tây Nguyên. Trong bao nỗi niềm khó nhọc của phận người, chiến tranh rồi hòa bình, vào Nam, ra Bắc, Vũ Bình Lục vẫn dành một góc tâm hồn cho sáng tác và nghiên cứu văn học. Những năm 2003-2004, tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức cuộc thi thơ, vượt qua hơn 3.000 tác giả với hơn 9.000 bài thơ khắp mọi nơi gửi về. Nhà văn Vũ Bình Lục được trao giải nhất với bài thơ Đám cưới một linh hồn, mang nỗi niềm tâm sự của người lính Trường Sơn về lại chiến trường xưa. Trong câu chuyện với biên tập viên chương trình, nhà thơ nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục gợi nhắc những kỷ niệm đời lính qua những vần thơ nỗi niềm lắng đọng.
2: Thưa nhà thơ nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục, được biết là ông đã có những năm tháng chiến đấu trong thời kháng chiến chống Mỹ. Những cái kỷ niệm đã in hằn ở trong suốt quãng đời khi mà nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục trở về quê hương, làm thầy giáo, nghiên cứu văn học, rồi làm thơ nữa. Thì trong trang thơ của Vũ Bình Lục, dấu ấn của những cái năm tháng chiến đấu, tình đồng đội, ký ức, những cái ám ảnh về chiến tranh đã in hằn ở trong sáng tác của ông. Những cái kỷ niệm ấy dường như đã thôi thúc ông có nhiều những cái trang thơ viết về người lính, viết về đồng đội, bè bạn, những câu chuyện khuất lấp đằng sau cuộc chiến đã trôi qua.
3: Vâng, thế hệ chúng tôi lên đường đi chiến đấu theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 67, tổng động viên toàn quốc đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược. Cái thời đó là cái thời mà sục sôi nhiệt huyết, hào khí đi chiến đấu. Nhà mình một lúc là ba anh em đi trong một ngày mà trẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước cũng là một cái hào khí của dân tộc. Mà trong lòng chúng tôi, mình đi chiến đấu thì gia nhập vào một cái đơn vị đặc công. Trong chiến tranh thì mình không biết được, bởi vì mình lính đặc công suốt đêm suốt ngày phải đi chui rào rồi đánh giặc chiến trường. Nhưng mà sau chiến tranh thì mình được may mắn sống sót trở về. Cái tấm lòng của mình, những cái điều mình suy nghĩ trong chiến tranh, bây giờ mình sống sót trở về, biết bao nhiêu đồng đội mình hy sinh thì mình mới có nghĩa vụ và có trách nhiệm gì đó để viết lại những cái mà đồng đội mình đã từng trải. Mình thay các bạn mình, đồng đội của mình để viết. Đó là trách nhiệm với tư cách là một nhà văn, là mình thôi thúc mình. Thì mình mới hồi ức lại. Thế rồi mình viết thành chuyện làm thơ thời hậu chiến. Thì những cái hy sinh mất mát của đồng đội mình, kể cả những cái mà không bao giờ giải quyết được, đó là cái câu chuyện của chất độc da cam. Nó di chứng từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ hai đến thế hệ thứ ba. Và còn nữa, thì nói như thế để thấy rằng là những cái đau đớn về mặt thể xác và kể trong ký ức của mỗi người lính trong chiến tranh không bao giờ phai được.
2: Nhà thơ, nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục đã có những bài thơ viết rất là xúc động về nỗi đau thời hậu chiến.

0: chiến, về những cái tiếng vọng của chiến tranh, những cái nỗi đau, nỗi buồn, những cái khuất lấp nặng mang của cuộc chiến đối với những người ở lại. Ông có thể chia sẻ về những cái sáng tác như thế được không?
1: Năm 2003, 2004 thì đồng chí văn nghệ quân đội có tổ chức một cuộc thi thơ 2 năm. Thì mình bây giờ mình còn đang ở mãi trong Tây Nguyên. Mình cũng gửi bài, kết quả thì là cái bài thơ Đám cưới một linh hồn của tôi ấy, đã được trao giải cao nhất. Thì đấy là câu chuyện mà mình được nghe kể một cái anh thương binh quê ở cái vùng ở Ninh Bình này. Khi vào chiến trường ấy, đến được binh trạm thì anh ấy gặp một cô y tá. Mới kỳ hỏi nhau là biết được quê cô gái ở Quảng Bình. Thế nhưng mà hai người có những cuộc hẹn hò, trao gửi trái tim cho nhau. Và khi anh lính này tiếp tục hành quân vào Nam Bộ, bị thương và bị cụt một chân trên cánh đồng Chó Ngáp. Thì sau này thì anh ấy trở về, đi tìm lại cái người yêu cũ. Không gặp được nữa vì cô này cô ấy hy sinh mất rồi. Nhưng mà anh này vẫn nhớ là quê của cô gái, người yêu của mình ấy là Quảng Bình. Thì anh ấy đi vào Nghĩa Trang Trường Sơn anh tìm, không thể thấy. Sau đó anh lại về, anh trình bày những nguyện vọng của mình với vợ. Cô vợ rất là tán thành để cho anh ấy đi tìm lại người yêu cũ. Vào Quảng Bình, anh ấy tìm một cái địa phương mà cô gái này nói là quê em ở đây, vào Trường Sơn, tìm thấy mộ của cô người yêu. Thế thì cuối cùng là anh ấy về nói cái kết quả đó với người vợ của mình. Chị vợ rất là thông cảm, đã hứa với nhau là sẽ cưới nhau. Nhưng mà bây giờ cô hy sinh mất rồi, bây giờ còn anh thôi. Thì anh cũng vẫn làm cái lễ cưới cái người yêu cũ của mình. Thế là gọi là đám cưới một linh hồn, nó là như thế. Và cái điều đó đã diễn ra. Điều đó nó để thấy câu chuyện nó là ca ngợi cả mối tình chung thủy của những người lính trong chiến tranh. Nhưng đồng thời cũng ca ngợi phẩm chất của một người vợ đã hy sinh, đã thông cảm, cảm thông, dành cái không gian cho tình yêu của anh. Người chiến binh để lại một chân trên cánh đồng Chó Ngáp, nửa đời bôn ba chắp nối một lời nguyền. Gặp lại người yêu giữa Trường Sơn ngàn bia mộ, lời hẹn 30 năm giờ hóa cỏ xanh rờn. Anh đã ngoại ngũ tuần, người yêu anh vẫn trẻ. Anh cưới em, anh cưới một linh hồn. Bông huệ trắng thơm tím chiều hoang vắng, ly rượu buồn anh tưới đẫm hoàng hôn. Giờ thì em đã vu quy, em đã vu quy như lời xưa hai đứa mình hẹn ước, mà bên anh hư ảo một hình hài. Trời xanh ngắt, mây răng tà áo cưới, dấu chân tròn, lá rừng xanh mắt ai.
0: Bên cạnh cái bài thơ Đám cưới một linh hồn thì nhà thơ, nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục cũng có những cái sáng tác khác viết về nỗi đau thời hậu chiến đúng không ạ? Ông có thể chia sẻ cùng với các thính giả tiếng thơ.
1: Và có những cái nỗi đau mà chúng ta khó mà nguôi ngoai được, đó là nỗi đau của chất độc da cam, của những người chiến binh mà đã phải gánh chịu. Và sau này tôi viết cái bài một anh cựu chiến binh trở về mà sinh ra những đứa con biến hình dị dạng chết yểu, thì đó là cái bài thơ Ru con thời tóc bạc. Xế chiều cha lại ru con ầu ơ với nấm cỏ non xanh rì. Chiến trường năm ấy cha đi, đời trai đâu có tiếc gì tuổi xanh. Mơ sao trời đất yên lành, về quê dặm lại mái tranh quê nghèo. Thế rồi mê, thế rồi yêu, cha thành cha với bao điều lo toan. Cầu cho con khỏe, con ngoan, che ấm bụi, mướp xanh dàn là vui. Mà sao gió dập mưa vùi, măng non vội héo, mướp trồi chẳng xanh. Ôm niềm hy vọng mong manh, mẹ như tấm liếp che quanh mái nghèo. Ngăn gió giật, đỡ mưa xiêu, ngôi nhà trôi giữa chín chiều bão giông. Ru con, ru với mênh mông, bóng núi thì ngắn, tình sông thì dài. Ngủ đi nào, giọt nắng mai, ngủ đi nào, cỏ ơi.
0: Vâng, chiến tranh đã qua, những cái câu chuyện thì vẫn còn đọng lại trong những chứng nhân, những chứng tích một thời đúng không ạ? Và ngày hôm nay những câu thơ của ông thì dường như là cũng mang một tâm thế mới, mang một suy tư mới, cái nhìn khái quát hơn trong một thi phẩm mới của nhà thơ Vũ Bình Lục. Tôi đã nhận ra điều đó.
1: Vâng, cái bài Đất nước, nhìn một cách khái quát thì đất nước chúng ta chịu quá nhiều đau thương nhưng mà vẫn kiên cường bất khuất Và cho đến ngày nay chúng ta khẳng định là chúng ta có vị thế riêng của dân tộc mình, đứng vững trên những cái thế giới nó nhiều biến động như thế này. Với tư duy của một người làm thơ, tôi suy nghĩ đến hình ảnh đất nước ở một cái tầm khái quát hơn. Có cái bài đất nước là như thế này: đất nước hai đầu gánh những nghĩa trang, biên cương đắp đập bé bờ bằng máu xương chiến sĩ. Một ngày chiến tranh dài hơn thế kỷ, trai tráng đi rồi cỏ dại cũng vọng phu. Đấy, một đất nước như thế, chịu nhiều đau thương như thế, nhưng mà vẫn kiên cường, đứng lên tồn tại giữa cái thế gian này.
0: Vâng, cảm ơn nhà thơ, nhà nghiên cứu Vũ Minh Lục, và chúc ông có thật nhiều sức khỏe, giữ mãi được những cái nguồn cảm hứng, cũng như là có thêm nhiều những cái sáng tạo mới.
1: Cảm ơn biên tập viên Võ Hà, và xin cảm ơn quý vị thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Anh Tiến thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Mỹ Trang xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật trong câu chuyện hôm nay là một cô gái 26 tuổi. Trong lúc ở nhờ nhà chị gái để chờ xin việc, chỉ vì một phút yếu lòng sau một đêm uống rượu với anh rể, cô đã rơi vào bi kịch khi phát hiện mình mang thai. Người đàn ông phủ nhận trách nhiệm, còn cô đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn là nên thú nhận hay im lặng, giữ lại đứa bé hay từ bỏ để bảo vệ hạnh phúc của chị gái. Chúng ta sẽ cùng nhà văn Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật. Vâng, xin chào và cảm ơn nhà văn Phong Điệp đã tham gia chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Mỹ Trang. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng, trước tiên thì mời nhà văn Phong Điệp, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên thể hiện.
2: Em năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, em chuyển đến ở nhờ nhà chị gái trong lúc tìm việc làm mới. Chị lấy chồng gần 8 năm, có một bé trai 5 tuổi. Trong mắt mọi người, gia đình chị rất hạnh phúc. Còn anh rể là người hiền lành, chu đáo, được họ hàng quý mến. Do chị thường xuyên đi công tác, nên nhiều ngày chỉ còn em, anh rể và cháu ở nhà. Ban đầu mọi chuyện rất bình thường, nhưng dần dần, anh rể quan tâm tới em nhiều hơn. Anh thường mua đồ ăn khuya khi biết em thức nộp hồ sơ xin việc, đưa đón em đi phỏng vấn rồi tâm sự về cuộc hôn nhân của mình. Anh nói vợ chồng sống với nhau như người dưng, ít chia sẻ, còn em là người biết lắng nghe và quan tâm. Thú thật, khi đó em cũng có rung động. Một người đang thất nghiệp, áp lực và cô đơn như em rất dễ xiêu lòng trước sự quan tâm ấy. Em biết tình cảm đó là sai nên nhiều lần cố tránh mặt anh. Nhưng vì vẫn sống chung nhà nên không thể cắt đứt hoàn toàn. Mọi chuyện vượt qua giới hạn vào một buổi tối chị đi công tác 4 ngày. Hôm đó em vừa nhận tin trượt công việc, mình rất kỳ vọng. Anh rể mua đồ ăn và rượu về, bảo chị uống để giải khuây. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, em bàng hoàng khi thấy mình nằm trong phòng của anh chị. Em hoảng loạn và chỉ biết khóc. Anh rể xin lỗi liên tục, nói cả hai đều say, không làm chủ được bản thân, coi như đó là một sai lầm. Ít ngày sau, em xin được việc và lập tức chuyển ra ngoài thuê trọ, cắt gần như toàn bộ liên lạc với anh. Em nghĩ chỉ cần rời khỏi căn nhà ấy thì mọi chuyện sẽ dần bị chôn vùi. Nhưng cách đây ít ngày, em bị chậm kinh. Đến khi bác sĩ thông báo em đã mang thai gần 8 tuần, cầm tờ kết quả trên tay em như sụp đổ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, em nhắn tin báo cho anh rể. Em không yêu cầu anh phải bỏ vợ hay đến với mình, chỉ mong hai người cùng tìm cách giải quyết. Nhưng phản ứng của anh khiến em chết lặng. Anh lập tức chối bỏ, nói không chắc đứa bé là con mình. Điều khiến em đau đớn hơn là lúc này, em mới biết chị gái cũng đang mang thai sau nhiều năm mong mỏi có thêm con. Chị còn gọi điện rủ em cuối tuần về ăn cơm, nói rất nhớ em và cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp chăm sóc cháu. Nghe chị nói, em chỉ biết khóc sau khi tắt máy. Bây giờ em đang mang thai 8 tuần, em không nỡ bỏ đứa bé vì em nghĩ con không có lỗi. Nhưng nếu giữ lại, em không biết sẽ phải đối diện với chị gái và gia đình như thế nào. Em cũng sợ khi sự thật bị phơi bày, mọi người sẽ nhìn em là cô em gái ăn nhờ rồi cướp chồng chị. Còn anh rể thì vẫn sẽ được tin là người chồng mẫu mực. Giờ đây em thực sự bế tắc. Em nên nói sự thật với chị gái hay im lặng đây? Em nên giữ lại đứa bé hay từ bỏ? Xin hãy cho em một lời khuyên để em có thể đưa ra quyết định ít gây tổn thương nhất cho chị gái, cho con và cho chính bản thân mình.
0: Vâng, thưa quý vị, sau khi câu chuyện được phát sóng thì chương trình đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ từ thính giả. Đa số đều cho rằng cô gái và anh rể đều có lỗi, nhưng người phải gánh chịu hậu quả lớn nhất lúc này lại là cô gái và đứa trẻ trong bụng. Trên fanpage của chương trình thì thính giả Hà Thủy viết thế này: đứa trẻ không có tội nhưng lại chọn nhầm nơi để được sinh ra. Còn thính giả Phan Hồng Hạnh thì cho rằng sai thì đã sai rồi, hoặc giữ con nhưng đi thật xa, hoặc bỏ thai để làm lại cuộc đời. Vâng, thưa chị Phong Điệp, sau khi biết mình mang thai và bị anh rể chối bỏ trách nhiệm thì theo chị, điều cô gái cần làm đầu tiên là gì? Lúc này thì cô ấy nên vượt qua cảm giác tội lỗi như thế nào để đủ bình tĩnh đưa ra lựa chọn đúng ạ?
1: Vâng ạ, thực sự là một cái câu chuyện mà quá là éo le. Và tất cả những người có liên quan trong câu chuyện này, nhân vật của chúng ta, rồi vợ chồng, cái người chị gái mà nhân vật của chúng ta ở nhờ, thì khi mà tôi tin rằng khi mà những thành viên trong gia đình mà biết cái câu chuyện này thì thực sự là họ rất là đau đớn. Thế nên là đối diện với cái câu chuyện này, trước hết là tôi khuyên là bình tĩnh đã. Bây giờ tôi nghĩ rằng là cô gái của chúng ta, nhân vật là đang rất là rối trí, bởi vì là một, thứ nhất là một cái người phụ nữ trẻ mà đang mang thai thì bản thân là cái tâm sinh lý nó cũng đã thay đổi bất ổn. Cái thứ hai là cái thai nó lại được hình thành trong một cái hoàn cảnh nó rất là éo le, và dù nói gì đi chăng nữa, bào chữa kiểu gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng đây là một cái mối quan hệ rất là sai trái. Thế nên là cái việc mà có con hình thành cái trong cái bối cảnh như thế là một cái điều mà rất là khó chấp nhận. Thế nên là trước mắt là dù sao cũng là cái phụ nữ mà trong cái thai kỳ thì phải giữ được cái sự bình tĩnh về mặt tinh thần, về mặt sức khỏe, và có những cái sự cân nhắc trong cái thời điểm hiện nay xem ai là cái người tin cậy, ai là có người có thể là đưa ra, gọi là giải quyết cái nút thắt, cái căng thẳng hiện nay trong cái mâu thuẫn gia đình.
0: Có lẽ cái điều quan trọng nhất lúc này không phải là tiếp tục trách móc bản thân, mà là đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào sai lầm và lựa chọn cái cách giải quyết ít gây tổn thương nhất cho tất cả những người có liên quan. Vâng, phần lớn thính giả gọi điện đến chương trình thì đều khuyên nhân vật là nên chấm dứt thai kỳ khi còn sớm để tránh kéo dài đau khổ cho cả gia đình. Gọi điện tới chương trình thì thính giả Chu Việt Đáp, nhà giá nghỉ hưu ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên chia sẻ thế này.
3: Trước hết là cũng mình phải trách mình đã. Nhưng bây giờ tình hình như thế này, nếu mà 8 tuần tức là cũng ngoắt 2 tháng rồi. Bây giờ thời gian rất là gấp gáp, cháu phải giải quyết ngay đi thôi, chứ không hỏi người nọ người kia nữa. Bởi vì chẳng giải quyết được vấn đề gì mà nhiều khi lại còn rắc rối thêm ra. Thế còn các cái vấn đề để sau này sẽ giải thích sau, thì phải giải quyết luôn đi để cho nó đảm bảo sức khỏe. Thế rồi còn sau này có thể có những cái mình tâm sự, hoặc là có những cái là thôi, phải nén lại lòng. Chứ còn anh rể thì mình giờ có trách thì cũng thế thôi.
0: Cùng suy nghĩ thì thính giả Vũ Thị Lịch ở Bắc Ninh cho rằng nhân vật còn rất trẻ. Theo bác Lịch, chị gái cũng đang mang thai nên là cô gái nên chấm dứt thai kỳ, giữ gìn hạnh phúc cho gia đình chị và bắt đầu lại cuộc sống của mình ạ.
4: Cái gì thì có thể chung nhau được, nhưng cái tình cảm không thể chung nhau được. Bác khuyên cháu tuổi còn trẻ, tương lai phía trước còn sáng đạt. Cháu lên đi hút cái thai ấy ra, rồi bảo đảm sức khỏe, tương lai phía sau còn dài. Đằng trước đường còn rộng thanh thang, cháu đừng u buồn mà giữ cái thai ấy là trói buộc cả một đời người đấy cháu ạ.
0: Trên fanpage chương trình thì thính giả có nickname là Bích Nhuận Hà thì nhắn nhủ: xin lỗi sinh linh bé nhỏ, đứa trẻ không có tội, nhưng quyết định của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, mong bạn thật sáng suốt. Như vậy là nhiều thính giả khuyên cô gái nên chấm dứt thai kỳ để tránh làm tổn thương thêm nhiều người. Theo chị Phong Điệp, trước quyết định quá khó khăn này thì cô gái nên cân nhắc những cái điều gì để sau này không phải ân hận?
1: Vâng, tôi cũng muốn phân tích các cái tình huống để nhân vật của chúng ta cùng đối mặt.
0: Vâng.
1: Thứ nhất là nếu mà giữ cái thai nhi này và khi bạn đẻ ra thì thứ nhất là bạn mới có 26 tuổi, bạn chưa có gia đình, một cái người phụ nữ đơn thân nuôi con, công việc thì cũng chưa ổn định. Thì thứ nhất là cái điều bạn phải đối mặt đó là bạn nuôi con thế nào, bạn trang trải cuộc sống, lo toan cuộc sống ra làm sao, bạn xin việc như thế nào. Đấy là thứ nhất về cái chuyện mà con cái và chuyện gia đình. Cái thứ hai là khi mà đứa con chào đời thì các thành viên trong gia đình sẽ biết rằng bố của nó là ai. Và như thế thì nó sẽ gây ra những cái, chắc chắn là nó sẽ đe dọa đến hạnh phúc gia đình của người chị gái. Và cái quan hệ giữa chị em gái với nhau trong gia đình cũng chắc chắn là sẽ rạn nứt. Đấy, tôi chỉ đưa ra một vài cái phân tích sơ bộ như thế thôi, cho thấy rằng là cái việc mà giữ thai nhi, tiếp tục sinh con trong cái tình cảnh hiện nay thực sự là rất là bất lợi. Tôi thì không đưa ra cái lời khuyên là nên giữ hay nên bỏ thai nhi, mà ở đây tôi muốn rằng là nhân vật của chúng ta hãy bình tĩnh, tỉnh táo và phân tích những cái tình huống mà mình phải đối mặt để bạn cân nhắc được những cái sự thiệt hơn, rằng là tất nhiên là cái thai nhi thì không có tội và bạn muốn giữ cái đứa trẻ này, nhưng mà giữa cái được và cái mất, bạn là cái người mà hiểu hơn ai hết cái được và cái mất trong cái câu chuyện này. Thì trên cái sự cân đối đó, cái sự đánh giá của chính bản thân bạn để bạn đưa ra cái quyết định cuối cùng.
0: Vâng, đúng như chị Phong Điệp vừa chia sẻ, trước những cái quyết định quá lớn của cuộc đời thì không ai có thể chọn thay nhân vật. Điều cần nhất là cái sự tỉnh táo, lòng dũng cảm và trách nhiệm với chính lựa chọn của mình ạ. Trong khi đó thì cũng có những ý kiến mong cô gái giữ lại đứa bé. Thính giả Nguyễn Văn Quý thì chia sẻ, nếu có thể hãy sinh con, nuôi con khôn lớn, đi xa anh chị, rồi sau này đủ vững vàng hãy đối diện mọi chuyện. Cùng quan điểm thì thính giả Phạm Thanh Hiền chia sẻ, nếu giữ thì hãy mạnh mẽ nuôi con, thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua, vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Anh Mai Xuân Hạnh thì cũng mong nhân vật về tâm sự với bố mẹ và mạnh mẽ là mẹ đơn thân.

0: tội đồ. Thì lúc đó khi được đứa trẻ càng lớn lên thì cái sự dằn vặt của bạn cũng càng càng càng gia tăng. Và khi mà một cái đứa trẻ mà lớn trong cái sự phán xét của người thân, của gia đình và của xã hội, thì bản thân tôi tin rằng đứa trẻ nó cũng không hạnh phúc, nó cũng không sung sướng gì. Nó sẽ cảm giác như là nó là một cái nhân chứng của một cái mối quan hệ sai trái, của một cái lỗi lầm của người mẹ trong quá khứ. Thì tất cả những tôi mong muốn là bạn hãy hãy suy xét đến tất cả những cái điều đấy trong cái việc là đơn giản là giữ cái đứa trẻ, bởi vì nó không có tội. Đúng là nó không có tội, nhưng mà những cái thứ mà nó phải chịu trong tương lai nếu mà tiếp tục giữ cái thai thì nó cũng là cái sức ép quá lớn với đứa trẻ.
1: Vâng, mỗi lựa chọn thì đều có những cái mất mát và đánh đổi như chị vừa chia sẻ. Và điều khiến nhiều người day dứt không chỉ là cái quyết định giữ hay không giữ đứa trẻ mà là còn là cách sống với quyết định ấy về sau ạ. Gọi điện đến chương trình thì thính giả Lê Thị Hồng Năm ở Thanh Hóa bày tỏ cái sự cảm thông với nhân vật. Chị Năm cho rằng nếu đủ nghị lực thì cô gái nên đi thật xa để làm lại cuộc đời. Còn nếu không đủ khả năng thì nên chấm dứt thai kỳ để giữ gìn hạnh phúc cho chị gái.
2: Nếu như mà cháu mà có đủ nghị lực thì là cháu nên đi nơi khác để mà sống rồi vài năm sau rồi cố gắng nuôi con một mình. Tuy nhiên là làm mẹ đơn thân thì cũng rất là khổ đấy, nhưng mà thôi đành vậy. Còn nếu như mà cháu không có đủ khả năng để làm được chuyện này thì chỉ bằng cách là bỏ thai để giữ lại hạnh phúc cho chị mình và giấu biệt cái chuyện này đi, đừng có để cho tổn thương đến người thứ ba.
1: Vâng, theo chị Phong Điệp, nếu cô gái chọn cách lặng lẽ rời đi và mang theo bí mật này thì liệu đó có phải là cái cách khép lại mọi chuyện hay là nỗi đau vẫn sẽ theo cô ấy trong suốt quãng đời còn lại?
0: Cái việc mà chọn đi thật xa thì tôi nghĩ rằng nó mang cái tính chất là giải pháp trước mắt. Vâng. Để cho hàng ngày không phải đối diện với chị gái, không phải đối diện với anh trai, cái bí mật cảm giác rằng là mình có thể che giấu được. Nhưng đó chỉ là cái giải pháp tạm thời. Chứ còn đi xa thì vẫn là cái người thân trong gia đình, đi rồi cũng sẽ vẫn phải trở về, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và khi mà sinh con ra thì đứa trẻ nó cũng sẽ lớn lên. Và rồi kể cả là cả hai người, kể cả cái người anh rể và bạn gái của chúng ta không tiết lộ về danh tính của cái người bố thật sự, thì tôi tin rằng trong cuộc sống một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, cái sự thật nó cũng sẽ bộc lộ ra. Thế nên là những cái giải pháp tình thế nó sẽ không giải quyết một cách sự việc một cách triệt để, là nếu mà nhìn thẳng vào sự việc và dũng cảm thì nhìn nhận, thừa nhận cái sai lầm này với chị gái. Thế còn nếu mà không thì giải quyết cái hậu quả xảy ra và tách cái cuộc sống của mình ra khỏi cái cuộc sống của gia đình chị gái, tìm cho mình một cái công việc riêng, một cái cuộc sống độc lập và hạn chế liên hệ với nhau ít nhất là trong cái thời điểm hiện nay, thì mới giữ được thứ nhất là một cái mối quan hệ tình thân trong gia đình và cái thứ hai là giữ được hạnh phúc cho gia đình của người chị gái.
1: Vâng, điều khiến nhiều người day dứt nhất là chị gái của nhân vật thì hoàn toàn không biết chuyện. Chị vẫn yêu thương em gái, thậm chí là đang mang thai sau nhiều năm mong mỏi có thêm con. Trên fanpage chương trình thì thính giả Quỳnh Anh Vũ để lại bình luận: hãy nói thật với chị gái, nếu giữ đứa bé thì sau khi sinh có thể để anh chị nuôi rồi đi thật xa, không nên tiếp tục dây dưa với cuộc hôn nhân ấy. Vâng, thưa chị Phong Điệp, đứng trước cái lựa chọn rất khó khăn này thì bây giờ chị có thể đưa ra cái lời khuyên là cô gái nên thú nhận sự thật với chị gái hay giữ im lặng để tránh làm tan vỡ gia đình? Và nếu thú nhận sự thật thì cô gái nên nói như thế nào?
0: Ở đây thì tôi cũng rất là muốn là nhân vật của chúng ta thứ nhất là đối diện với mình và phải trả lời được cái câu hỏi là hiện nay cái mối quan hệ của bạn với chị gái như thế nào.
1: Vâng.
0: Bởi vì nếu như chị em thật sự thương yêu nhau, bởi vì trong nhiều gia đình mặc dù là chị em gái thế nhưng mà có khi là cái sự gắn kết nó không thật sự là sâu sắc.
1: Vâng.
0: Thế nên như là nếu mà chị em gái mà thực sự hiểu nhau, sẵn sàng tha thứ cho những cái lỗi lầm của nhau thì bạn hoàn toàn có thể là kể cái câu chuyện này ra và hai chị em cùng tìm cách giải quyết, bởi vì cũng là máu mủ ruột già với nhau. Và cái câu chuyện này, con của em thì cũng người chị cũng sẽ có những cái sự thương xót, có những cái và là cái tư cách của cái người đi trước, của cái người trải nghiệm hơn thì cũng sẽ có cái sự thấu hiểu và đưa ra những cái giải pháp giúp cho em mình trong cái cảnh hoang mang bế tắc hiện nay. Thế còn nếu như mối quan hệ giữa hai chị em mà thực sự là không có được cái sự gắn bó khăng khít thì cũng nên cân nhắc, bởi vì khi mà nói ra rồi thì có khi là mất chị mất em.
1: Dạ.
0: Và rồi lại còn phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình chị nữa. Thế nên ở đây, bởi vì tất cả chúng ta ở đây cũng chỉ là nghe câu chuyện qua cái lời tâm sự khá là ngắn ngủi.
1: Dạ.
0: Cũng không phải là người trong cuộc để hiểu cái tình cảnh của gia đình, cái mối quan hệ thực sự trong gia đình là như thế nào. Nên ở đây tất cả những cái lời khuyên của tôi, của chị Mỹ Trang hay các vị thính giả cũng là để cho nhân vật của chúng ta có cái sự cân nhắc, có cái sự phân tích để rồi từ đó trong cái hoàn cảnh

0: thực tế của bạn, bạn đưa ra cái quyết định cho mình.
1: Vâng, sự thật thì có thể khiến nhiều người đau lòng, nhưng mà cái sự im lặng thì cũng có thể để lại những cái dây dứt. Vì thế thì mỗi lựa chọn đều cần được cân nhắc bằng cái sự yêu thương và trách nhiệm ạ. Gọi điện tới chương trình thì thính giả Đinh Văn Vui ở Ninh Bình cho rằng nếu nói ra lúc này thì rất có thể cả gia đình sẽ tan vỡ. Theo bác Vui thì cô gái nên tâm sự với mẹ trước để cùng tìm hướng giải quyết ạ.
2: Bố mẹ nào cũng thương con, ông bà nào cũng thương cháu. Nếu như cái thai này cháu để thì rất nguy hiểm, cháu sẽ về tỉ tê tâm sự với mẹ đẻ ra cháu xem ý kiến mẹ như thế nào. Cái thai thì còn có 8 tuần thôi, thực ra mà nói ra thì không ai muốn như vậy. Thôi thì trong ấm ngoài giữ lấy gia đình mái ấm, đừng để tan vỡ mà cũng đừng để chịu sốc.
1: Trên fanpage thì thính giả có nickname là Mr. Tiến Thổ thì chia sẻ rằng nếu giữ đứa trẻ thì cô gái sẽ rất vất vả khi làm mẹ đơn thân, còn nếu bỏ thai thì nên quyết định sớm vì tuổi thai còn nhỏ. Thưa chị Phong Điệp, sau biến cố này thì cô gái sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực và mặc cảm. Vậy thì theo chị điều gì sẽ giúp cô gái lấy lại niềm tin đủ mạnh mẽ để làm lại cuộc đời?
3: Nếu như là bạn gái của chúng ta vẫn muốn giữ lại đứa trẻ thì tôi nghĩ rằng là bây giờ bạn, cái động lực cho bạn, thứ nhất là bạn hãy làm việc để thứ nhất là khẳng định được cái vị trí của mình, thứ hai là có tiền nuôi con. Một cách rất là thẳng thắn, bởi vì là bây giờ khi là mình đã là một cái người mẹ rồi thì cũng phải có trách nhiệm nuôi dạy được con khôn lớn, đúng không ạ? Và khi mà bạn đã có động lực rằng là làm việc để nuôi con, hoặc là bạn kể cả trong trường hợp bạn quyết định bỏ đứa con thì bạn cũng cần phải tìm ra cho mình một cái con đường mới, bởi vì bạn còn trẻ và những cái lỗi lầm đã qua không có thể sửa lại được, nó không có thể làm lại từ đầu, thì hãy bạn đã bắt đầu một cái cuộc sống mới. Hãy chọn những cái cách sống đúng đắn, cái cách sống lành mạnh, tìm cho mình những cái người đàn ông xứng đáng với mình để có một cái cuộc sống mới, để còn không vương vấn những cái câu chuyện trong quá khứ nữa.
1: Vâng, không ai mong mình rơi vào cái hoàn cảnh như nhân vật, nhưng sau mỗi biến cố thì cái điều quý giá nhất là giữ được niềm tin vào bản thân và dũng cảm bắt đầu lại từ những điều đúng đắn hơn ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi ạ. Bạn thân mến, sai lầm đã xảy ra và không thể thay đổi, nhưng tương lai vẫn nằm trong lựa chọn của bạn hôm nay. Điều quan trọng lúc này là bình tĩnh nhìn nhận mọi việc, không để nỗi sợ hãi chi phối quyết định của mình. Trước hết hãy chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái ấy, bởi một người đàn ông phủ nhận trách nhiệm sẽ rất khó mang lại cho bạn sự bình yên hay hạnh phúc. Sau đó thì hãy tìm đến cha mẹ hoặc người thân mà bạn tin tưởng để cùng chia sẻ và cân nhắc hướng đi phù hợp. Đây là quyết định quá lớn để bạn một mình gánh chịu. Dù lựa chọn giữ hay không giữ thai, đó phải là quyết định xuất phát từ sự cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm với bản thân, với đứa trẻ và với những người thân yêu, chứ không phải vì áp lực hay sự ép buộc của bất kỳ ai. Cuộc đời vẫn còn ở phía trước, hãy coi biến cố này là một bài học đắt giá để sống bản lĩnh hơn, biết trân trọng những giới hạn trong các mối quan hệ và dũng cảm chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chúc bạn đủ bình tĩnh và mạnh mẽ để bước qua giai đoạn khó khăn này, bạn nhé!
4: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
5: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
4: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
6: Năm nay em 32 tuổi, vợ chồng em mới kết hôn được hơn một năm. Sau gần 6 năm yêu nhau, trong suốt quãng thời gian ấy, em luôn nghĩ mình là một người may mắn vì gặp được vợ em bây giờ. Bởi dù công việc có áp lực hay cuộc sống có nhiều mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được ở bên nhau, mọi lo âu dường như tan biến. Cô ấy luôn mang đến cho em cảm giác bình yên, là người khiến em tin rằng chỉ cần hai đứa cùng cố gắng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới lại xảy ra. Chỉ ít lâu sau khi về chung một nhà, cuộc hôn nhân của bọn em đã đứng trên bờ vực đổ vỡ. Nhìn lại, em biết lỗi lớn nhất thuộc về mình. Trong thời gian yêu nhau, vì tính nóng nảy và không biết kiểm soát cảm xúc, em đã hai lần tác động vật lý với người yêu và cũng nhiều lần những lời nói nặng nề xúc phạm cô ấy khi cả hai tranh cãi và không hề nghĩ những lời nói và hành động của mình sẽ để lại vết thương lớn đến thế nào trong lòng người mình yêu. Sau ngày cưới tới nay, chúng em liên tục xảy ra cãi vã. Tất cả đều đến từ những chuyện rất vụn vặt. Quần áo không giặt, nhà không quét hay cơm nguội canh nhạt. Cách đây 8 tháng, trong một lần tranh cãi, em lại đánh cô ấy. Dù cái tát không đau, nhưng vợ em đã khóc 2 ngày liên tục, rồi quyết định dọn ra ở riêng mà chẳng nói với em lời nào. Em cũng biết mình sai, thế nhưng khi đó em thực sự mất kiểm soát, không thể kiềm chế được bản thân. Phải thừa nhận, em là người rất khô khan, ít khi nói ra cảm xúc thực sự từ bên trong. Không biết thể hiện tình cảm, suốt thời gian qua, em chỉ mải mê đi làm, kiếm tiền, nghĩ cách lo cho tương lai của hai đứa. Có lẽ cũng vì vất vả nên tính tình em rất cộc cằn. Khi vợ sắp xếp quần áo để rời đi, em mới thật tỉnh ngộ. Em đã xin lỗi cô ấy rất nhiều, thậm chí quỳ gối và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng vợ em vẫn quyết định ra đi. Kể từ đó tới nay, em luôn sống trong cảm giác ân hận và dằn vặt. Có những đêm em gần như không ngủ được, chỉ nghĩ tới giá như mình bình tĩnh hơn một chút. Giá như mình biết đặt cái tôi xuống sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Em bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Em học cách kiểm soát cảm xúc, học cách lắng nghe người khác thay vì chỉ phản ứng theo bản năng. Em cố gắng nói ra suy nghĩ của mình nhiều hơn, không giấu trong lòng rồi để mọi thứ bùng nổ thành những cuộc cãi vã. Em cũng tập quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, thay đổi cách cư xử với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người đều nhận ra em đã khác trước rất nhiều. Họ bảo em điềm tĩnh hơn, tích cực hơn và biết suy nghĩ cho người khác hơn. Chính bản thân em cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn sau những sai lầm đã gây ra. Nhưng điều khó khăn nhất là người em muốn chứng minh sự thay đổi ấy lại không còn đủ niềm tin để nhìn thấy nó. Suốt gần một năm qua, bọn em đã nhiều lần cố gắng hàn gắn, nhưng chuyện lại chẳng đâu vào đâu. Thế nhưng gần đây, em lại nhận ra cả hai đều có những sai lầm riêng, khiến tình cảm vợ chồng chưa thể hàn gắn được nên vẫn trong tình trạng bỏ lửng. Trong suốt khoảng thời gian cố gắng quay lại, chúng em chưa bao giờ nói hết lòng mình, chưa nghiêm túc nhìn vào những khuyết điểm của mình, nên mọi nỗ lực đều chỉ dừng lại ở sự níu kéo. Em cũng từng về quê nhờ ba mẹ vợ nói giúp, nhưng chẳng biết cô ấy đã nói những gì mà ba mẹ lại không còn tin em như trước. Điều em mong mỏi nhất lúc này chỉ là níu kéo hôn nhân, bởi em nghĩ suốt chặng đường phía sau, em sẽ không yêu thêm được người nào giống như em đã từng yêu vợ. Em càng không muốn cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ vì những sai lầm do sự nóng nảy và thiếu trưởng thành của bản thân. Em mong ai đó đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, hoặc những người có góc nhìn khách quan có thể cho em một lời khuyên. Em nên làm gì để vợ có thể nhìn thấy sự thay đổi của em, để trở về yêu thương em như xưa?
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong tình yêu, cặp đôi nào cũng có những cuộc tranh luận, thậm chí cả những bất đồng ý kiến. Nhưng qua những cuộc tranh luận sẽ khiến họ cảm thấy hiểu nhau hơn. Nhân vật đêm nay lại tác động vật lý tới người bạn đời của mình khi hai người mâu thuẫn khiến hôn nhân rạn nứt. Anh ấy phải làm gì để cứu vãn hôn nhân của mình? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi.vov2@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, gạch ngang 96.5MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục dục thức dậy đi tiểu nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Magat 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: À, Nguyệt Hằng.
2: Ờ.
1: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
2: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
2: Hồi Xuân Tâm Bình à?
3: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VOV2 FM 96.5.
9: Kênh văn hóa, khoa giáo, giải trí.
8: Thông tin thiết thực, đồng hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
9: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử đất nước ta là lịch sử dựng nước và giữ nước. Nếu tất cả những tác phẩm nghệ thuật như tượng đài đều mang lại niềm tự hào hãnh diện hay nỗi nguôi ngoai nào đó cho chúng ta, thì có lẽ không thể nói số lượng bao nhiêu cho đủ. Nhưng để có được những tác phẩm xứng tầm, thì dường như đó vẫn là nỗi trăn trở của những nhà điêu khắc, kiến trúc sư, những người làm công việc sáng tạo. Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía những người sáng tạo cũng chính là chủ đề của chương trình đối thoại mở hôm nay với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị. Thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận ạ, trên khắp đất nước ta thì có rất là nhiều tượng đài và trong đó thì phần lớn là những cái tượng đài tri ân, những cái tượng đài gắn liền với những cái sự kiện lịch sử. Vậy thì theo đánh giá và theo quan sát của ông, có những cái tượng đài nào mà ông cảm thấy ấn tượng ạ?
2: Tượng đài tri ân thì nó có nhiều, nhưng mà có lẽ là cái tôi ấn tượng nhất một phần nữa là tôi đã tham gia quy hoạch ở đấy. Tôi hiểu rõ hơn thì tôi ấn tượng đó là cái tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng Mẹ Thứ ở Quảng Nam ấy. Nó ấn tượng bởi cái quy mô, nó ấn tượng bởi cái sự gần gũi, với lại nó ấn tượng bởi cái chất điêu khắc. Ví dụ như là cái tượng đài ở Điện Biên chẳng hạn, thì thực chất ra nó không phải để mà thiết kế ra như một tượng đài, mà ban đầu nó thiết kế ra như một cái nhóm tượng để trên bàn thôi. Cho nên nó sẽ có rất nhiều cái nó không trình diễn hết được. Hoặc là một số tượng đài khác, tượng đài ở Sài Gòn về bà mẹ và nâng áo đấy. Tượng đài đấy thì nó lại không thuần hao hao giống một cái nào đó. Nó rất là sâu sắc về mặt ý nghĩa. Tức là chọn hình tượng bà mẹ thì đúng rồi, nhưng mà cái bộc lộ ra cái biểu cảm nghệ thuật nó chưa sực sâu lắm. Thế còn tượng đài mà tôi cũng tham gia vào đấy, đấy là cái nhóm tượng đài ở Côn Đảo. Thì tôi đã tham gia vào cái tháp biểu trưng. Phía trước cái tháp đó là một loạt các cái tượng. Tượng đài của anh Danh, người chiến sĩ tráo áo lại. Nhưng mà tôi ấn tượng nhất là tượng đài của anh Đào Châu Hải. Nói về những người chiến sĩ, những người tử tù của mình ở trong đấy. Mà nó không hiện rõ tất cả đâu. Nó là những khối rất là chắc nịch. Cũng nói lên cái ý chí bên trong đấy. Ví dụ như ở Ba Lan chẳng hạn, thì khi người ta làm tượng đài cái chiến sĩ thì nó gầy ốm, nó yếu thì nó đánh vào một cái tâm trạng khác. Nhưng đây thì khỏe mạnh, thì nó đánh một cái tâm trạng khác.
1: Vậy thì ông có thể lý giải vì sao ạ? Hay là cái điều gì mà khiến cho ông cảm thấy là xúc động trước những cái tượng đài ấy ạ?
2: Những cái tượng đài đấy tôi thấy xúc động, thực chất nó có hai lý do thôi. Lý do thứ nhất là nó như một câu chuyện kể về những người anh hùng, những người chiến sĩ đấy. Ví dụ như là mình nhìn thấy bà Mẹ Thứ ở Quảng Nam là mình hiểu tất cả 9 người con của đấy. Hay là chuyện về mức tượng đài của anh Hải mà ở Côn Đảo thì rõ ràng đấy là không có cái nhà tù nào mà nó khốc liệt, dữ dội nó như nhà tù Côn Đảo đối với cái chiến sĩ cách mạng. Khi tôi nhìn vào một tượng đài, cái đầu tiên là nó mới kể cho ta một câu chuyện đó. Thế rồi với cái kiến thức của mình, với cái trải nghiệm của mình thì mình hiểu đó nó ở cái tầng thứ hai, hay là cái tầng nghệ thuật. Những cái biểu cảm nghệ thuật đó, ví dụ như là nó hiện đại hoặc là nó chính ở mức độ là hiện thực. Ví dụ như tượng đài ở Điện Biên Phủ là hiện thực, nhưng mà tượng đài ở Côn Đảo của anh Hải nó không phải là hiện thực, nó là pha chất trừu tượng rất là nhiều mà chất biểu trưng nó rất là mạnh. Cái chất nghệ thuật ở trong đó nó bộc lộ ra. Chứ còn ví dụ như là tượng Lý Tự Trọng của mình ở đây này, thì đấy là những cái tượng mà nó ở cái khía cạnh rất là khác, tức là nó là cái khía cạnh tôn vinh nhiều hơn, nó là cái khía cạnh mà nó kể cho tao một câu chuyện. Cái thứ ba mà rất là quan trọng đây là cái vị trí và cái quy mô của bức tượng đó. Thế tại sao là cái mà mày thứ mà tôi thấy là có ấn tượng mạnh là vì nó, vị trí của nó và quy mô của nó rất là lớn. Thấy ở Côn Đảo chẳng hạn, mặc dù nó không to lớn lắm đâu, nhưng mà nó nằm trong một không gian mà không có cái gì ngoài thiên nhiên. Thì đấy nó cũng làm cho cái hình tượng nó bật lên rồi. Chứ còn nếu mà nó nằm ở trong một công viên nhỏ hay là nằm trong quảng trường, ví dụ quảng trường thì ở Sài Gòn có tượng Trần Hưng Đạo hay là những cái tượng khác thì nó nhỏ quá, nó chưa tương xứng với lại cái quy mô của không gian. Hay ngay cái tượng mà ví dụ như là ở công viên Hòa Bình, công viên tôi thiết kế đấy, thì người ta đặt cái tượng của quốc tế họ trao cho đấy, thì nó cứ bé tí. Cho nên cái thứ ba đó là cái vị trí quy mô tạo ra một cái tầm nhìn. Chứ nó khác nhau ở loại tượng thứ hai là tượng tôn vinh. Loại tôn vinh nó khác hơn rất nhiều. Cái cảm nhận nó cũng rất khác. Ví dụ như ở châu Âu là cái hệ thống tượng tôn vinh nó rất là lớn. Chứ còn mình tượng mình hoài niệm lại, nhớ lại. Chất tôn vinh nó không bằng là cái chất mà tạo ra cái cảm nhận về sự hy sinh. Hai cái loại tượng nó khác nhau rất nhiều.
1: Vậy thì có lẽ là với kiến trúc sư Nguyễn Luận thì ông vẫn thích những cái tác phẩm tượng đài mà được tạo nên bằng một cái hình thức là tượng trưng nhiều hơn đúng không ạ?
2: Không hẳn là như thế. Vấn đề là gì? Là anh có thể làm một bức điêu khắc, một hình tượng rất là hiện thực, nhưng nó bộc lộ cái hiện thực đó. Đã hiện thực thì từ cái nét mặt, từ cái nếp áo, từ cái ánh mắt mà nhà điêu khắc tạo ra, chứ không hẳn là phải trừu tượng. Thế nhưng mà trong cái những lúc này thì thực ra những bức tượng mà hiện thực của chúng ta nó chưa tới, không nhất thiết phải là trừu tượng. Nhưng cái chất trừu tượng thì bao giờ nó cũng hợp với cái thời đại này hơn. Chứ ta không cho rằng là mình thích cái này hơn hay thích cái kia hơn. Nhưng mà mình nói rằng là cái này nó đi đúng với xu hướng của thời đại hơn thì là đúng. Ví dụ như là bây giờ một cái nhà cổ châu Âu của Pháp chẳng hạn là một cái nhà mới. Ta không thể nói là cái nhà nào kiểu nào hơn kiểu nào. Thế nhưng mà rõ ràng nhà mới thì nó thể hiện được lối sống mới, cái này mọi thứ, cái tinh thần mới. Thế còn hơn nhau thì chưa hẳn.
3: Được xây dựng trên nền một công trình bỏ dở đã nhiều năm, tượng đài Núi Nhạn ở Phú Yên, Đắk Lắk có lẽ là công trình khó khăn, mất nhiều thời gian công sức nhất của kiến trúc sư Lê Hiệp. Từ một công trình bị bỏ dở gần chục năm, ông đã thiết kế một tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng tháp Chăm với tầng tầng lớp lớp cánh chim, cũng giống như những cánh buồm vươn cao và phảng phất hình tượng rừng cờ chiến thắng. Kiến trúc sư Lê Hiệp còn là tác giả của công trình Đài Tưởng niệm Bắc Sơn, Hà Nội và Tuyên Quang. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhận định đây là những tác phẩm nghệ thuật mà giới kiến trúc sư rất tự hào.
4: Người ta nhớ đến Tuyên Quang là nhớ đến cái đa Tân Trào luôn, là để nhớ đến cái truyền thống cách mạng và nhớ đến cái tác phẩm ấy, và nhớ đến luôn cả cái người là cái ông bí thư tỉnh ủy. Cái lúc đó đã tin cậy cái người nghệ sĩ để làm ra cái tượng đài như nào. Hay là tượng đài Núi Nhạn chẳng hạn, từ một cái tượng đài theo phong cách Xô Viết làm dở dang bỏ lại, cuối cùng trở thành một cái tượng đài biểu tượng sắp đặt hình khối điêu khắc một cái bộ đối thoại không gian giữa ánh nắng mặt trời, giữa cái hình khối và những cái chất liệu khác nhau đối thoại với cả một cái tháp Chàm đối diện. Nó là một cái sự tiến biến lịch sử rất thú vị với một cái nguồn lực rất là khiêm tốn mà làm nên một cái kiệt tác của một nơi chốn như thế ở Phú Yên.
3: Nếu như những không gian kiến trúc tưởng niệm lấy cảm hứng từ dân gian của kiến trúc sư Lê Hiệp mang đến sự gần gũi cho người cảm nhận, thì cụm tượng đài Khát vọng thống nhất ở bờ Nam Cầu Hiền Lương do kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận thiết kế thể hiện tình cảm kết nối của người dân hai bờ Nam Bắc, cũng như sự kết nối cộng đồng thông qua hình tượng cụm cây sừa nước vươn thẳng lên trời cao. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Trí Thành, Phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp, kim Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng:
5: cái tượng mà mình nhìn thấy nó gợi lên một cái ý nghĩa khác, câu chuyện khác, chứ không phải chỉ là cái hình dạng cái tượng chỉ là cái tải câu chuyện đấy thôi. Khó là cái ở chỗ mà liên kết giữa cái mà nhìn thấy với lại cái mà cảm thấy, tìm được một cái hình ảnh có tính biểu tượng chung, đó là một cái thành công. Và cái biểu tượng đấy mà lại được thể hiện ra bằng một cái ngôn ngữ mà nó dễ hiểu, ai cũng cảm thấy được gần đúng như cái mà người ta muốn làm, tập trung ý nghĩa vào một chỗ, một khu vực.
3: Theo thống kê của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có khoảng 400 công trình tượng đài lớn nhỏ trải dài khắp các tỉnh thành. Phần lớn tượng đài tập trung vào các chủ đề lịch sử, cách mạng, tượng đài anh hùng dân tộc quy mô lớn và đặc biệt là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ấy góp phần khơi dậy niềm tự hào lịch sử hào hùng nhiều thăng trầm của đất nước. Tuy vậy, theo tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Đại học Quốc gia Hà Nội, mô thức tượng đài trên bục rất cao sẽ khó cho việc kể câu chuyện đời thường.
6: Hiện nay người ta có một cái phong trào tượng đài giải bệ hoặc là giải cái yếu tố con người cụ thể mà đạt đến tính biểu tượng, là vì nó vướng một cái là với một cái bục cao như thế thì người ta tương tác như nào dựa trên những cái công cụ thông minh ấy, là người ta có thể đứng cạnh những cái kiệt tác đó, là người ta làm cho cái bệ nó thấp và thậm chí là không còn bệ nữa.
3: Tượng đài không giống như một bức tranh có thể hạ xuống để chỉnh sửa thêm bớt. Tượng đài cũng gắn liền với nơi chốn, với không gian xung quanh để tạo nên một tổng thể hài hòa dành cho tất cả mọi người, với đa dạng hoạt động liên tục thường ngày để mọi người được tương tác, cảm nhận và bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với những người có công lao với đất nước, với nhân dân.

0: Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía người sáng tạo. Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị.
1: Quay trở lại về câu chuyện tượng đài và không gian công cộng ạ. Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận ạ, những tượng đài tri ân, những tượng đài tưởng niệm cũng gắn liền với cái quá khứ lịch sử của đất nước ta. Như lúc nãy thì mới có những ý kiến chia sẻ về những cái giá trị nghệ thuật của các cái tượng đài. Điều đó nó cũng thể hiện một cái khát vọng, một cái mong muốn của các nghệ sĩ có những cái công trình tầm cỡ để có thể đóng góp cho đất nước và tạo nên những cái không gian chung vừa mang tính hoài niệm nhưng mà đồng thời cũng khơi dậy một cái niềm tự hào dân tộc. Vậy thì thưa ông ạ, bên cạnh cái việc ghi nhận những đóng góp về nghệ thuật của các nhà điêu khắc, các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, theo ông thì ở những tác phẩm tượng đài đó và những cái không gian gắn liền với những tượng đài đó, hiện nay thì đang có những cái chưa được hoàn thiện như thế nào?
2: Có lẽ là cái bất cập lớn nhất trong một cái đô thị đối với các cái không gian, hoặc là trong một cái vùng nào đó đối với cái không gian tưởng niệm, không gian tri ân, chính là cái quy hoạch về các cái giá trị thẩm mỹ của vùng đó, của đô thị đó. Tôi nói cái này cách đây phải hơn 30 năm rồi. Khi chúng ta làm quy hoạch thì chúng ta có quy hoạch kinh tế xã hội, chúng ta có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, chúng ta có quy hoạch về giao thông vân vân. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có một cái luận chứng về thẩm mỹ cho đô thị cả. Ngay Hà Nội đâu cũng thế, chưa có một luận chứng thẩm mỹ đô thị. Anh phải có một cái luận chứng thẩm mỹ đô thị. Ví dụ đô thị Hà Nội sẽ là như thế nào, đô thị Huế là thế nào, vân vân vân vân. Thì từ cái luận chứng đó thì anh mới đưa ra những cái gì anh cần phải làm. Hà Nội 1.000 năm lịch sử, thế nhưng mà trước khi quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở ra thì tôi đã nói là Hà Nội có 1.000 năm lịch sử, thế nhưng mà chưa bao giờ có một quảng trường công cộng. Chúng ta có quảng trường giao thông rất là nhiều, ngay quảng trường trước nhà hát lớn là quảng trường giao thông chứ không phải là quảng trường công cộng. Nhưng mà thế giới thì quảng trường công cộng rất nhiều. Quảng trường công cộng là không có giao thông để cho người dân người ta trải nghiệm, người ta sinh hoạt, người ta tổ chức sự kiện ở trong đó thôi, không có giao thông mà tách biệt ra ngoài. Ví dụ những cái quảng trường cổ xưa nhất là San Marco ở Ý chẳng hạn, ví dụ nó rất là nổi tiếng, nó đẹp, thì đấy là cái điều đầu tiên, thì anh phải có được một luận chứng thẩm mỹ. Cái đấy theo tôi là điều quan trọng nhất. Cái thứ hai á, chính vì không có điều đó cho nên là gì, chúng ta có nhu cầu tượng của Lý Thái Tổ thì mới tìm một cái chỗ đặt, chứ chúng ta chưa bao giờ người ta vạch ra một chỗ này phải là một cái tượng đài của một nhân vật ABC nào đó xứng đáng như thế nào nè, thì từ đó ta mới tìm được một cái tác giả hay tìm một nhà điêu khắc. Thì đây là cái quá trình đi ngược. Đương nhiên là trong lịch sử của các nước thì nó cũng có lẫn lộn thế này thế kia. Thế nhưng mà cái quảng trường công cộng mà thường thường là cái nơi mà để cho các cái tượng đài đó tồn tại, đã xuất hiện. Cái thứ hai á, là cái sự tồn tại của các tác phẩm mà nó ra đời không phải chỉ là 100% của tác giả. Thậm chí nó chỉ khoảng 40-50% tác giả. Thì cái điều đó là cái điều rất khó đạt được. Nếu như trong khoa học và trong kinh tế chúng ta có những cái đầu tư mạo hiểm, chúng ta có cái này thế kia, thì chúng ta không phải mạnh dạn trong mỹ thuật chứ, trong điêu khắc chứ. Chứ khi can thiệp nhiều quá thì tác giả không làm được. Các tác phẩm điêu khắc của nước ngoài mà nó lớn được thì nó ít nhất cũng phải là 85-90% là của tác giả. Còn phần lớn nó có thể 100%. Có rất nhiều người nhà điêu khắc chúng ta có tài giỏi chứ. Đấy là về mặt tác giả.
1: Vâng, đó là những cái bất cập mang tính chủ quan. Vậy thì liệu rằng là còn có những cái yếu tố khách quan nữa không ạ?
2: Về công chúng mình cũng chưa phải là thông thái lắm trong nhận thức nghệ thuật. Có thể là trong tiêu dùng, cho đến bây giờ người Việt Nam mình có một đấy, người tiêu dùng thông thái. Nhưng mà người dân thông thái trong nhận thức nghệ thuật thì chắc là chưa. Mà tại vì sao là nói là như vậy? Thì là vì này, khi một tác phẩm nó xuất hiện ra mà cái đám đông đấy, cái con người lớn ấy, thì nhận thức về thẩm mỹ người ta thông thái thì nó tạo điều kiện phấn khích cho rất nhiều cái thế hệ cái nhà điêu khắc khác, chứ không chỉ là cái tác phẩm đó. Cho nên cái vai trò mặc dù nó đi sau cùng nhưng vai trò nó lớn lắm. Cái cuối cùng là phụ thuộc vào một cái vai trò của anh kiến trúc sư quy hoạch, tức là anh xác định vị trí của nó, anh xác định quy mô của nó, anh xác định tầm nhìn của nó, anh xác định cái môi trường cho nó, chứ không phải là có quảng trường mình đặt ở đâu cũng được. Ví dụ như là có một cái chỗ thích hợp anh đặt 10 cái vào đây chẳng hạn, thế là không được. Bây giờ nên có những nơi thấy nhiều tượng nào người cứ đặt lung tung.
1: Với ý kiến này thì ông có thể đưa ra thêm những thông tin về mặt kỹ thuật khi mà nói về cái cách thức mà tổ chức không gian thiết kế, nói về cái độ rộng, chiều cao hay như là cấu trúc một cái không gian cần thiết để có thể đặt tượng đài ở đó.
2: Nói chung tượng đài nào cũng thế thôi, thì không gian quan trọng nhất là cái tầm nhìn. Cái tác giả quy hoạch, kiến trúc sư hoặc thậm chí nhà điêu khắc cũng phải xác định là bức tượng đó, độ cao đó, độ rộng và quy mô đó thì nó được nhìn ở cái vị trí nào tốt nhất. Nếu mà là một con đường thì nó nằm tuyến đường nào, mà nếu là đúng tuyến đường thì nó là thẳng hay là xiên, nó là xa hay là gần, thì đấy là điều này rất là chi tiết. Nhưng cũng như Phương Thủy nói, ở Điện Biên đó, cao thì nó được cái gì? Được cái hoành tráng, nhưng nó mất đi cái thân thiện. Tức là người kiến trúc sư hoặc là tác giả điêu khắc đấy, họ phải biết được là trong cái tình thế đấy thì mình được cái gì và mình mất cái gì. Để mình đẩy cái phần mình được đấy lên cao hơn và mình hạn chế bớt. Có những bức tượng cần phải nhìn từ xa, nhưng có những bức tượng thì cần phải rất là gần. Gần tất nhiên không phải gần đến mức mình sờ ra được, nhưng mà gần là cái mình nhìn thấy được từng cái chi tiết nhỏ trong đấy. Ví dụ như cái tượng đài công an cuối đường Quang Trung thì biết ngày xưa là nó là một chiều đi lên, đúng không? Thế bây giờ nếu mà đặt tượng đài ở đây, có phải là mọi người đều quay lưng lại với nó, cho nên người ta phải đổi chiều cho nó hai chiều. Thì tôi nghĩ đấy nó cũng là một giải pháp thông minh, mặc dù là họ chọn cái vị trí nó chưa phải là đẹp lắm. Cho nên là xác định một cái vị trí, quy mô cũng như là các tiêu chuẩn kỹ thuật của nó. Ví dụ như là gì? Có những cái tượng đài nó ở xa và người ta cần xác định nó ở tốc độ đi, chứ không chỉ riêng là đâu. Có khi lại phải tiếp cận nó với cái tốc độ đi bộ, có khi phải tiếp cận nó với tốc độ của xe ô tô. Vậy thì tùy trường hợp để mà xác định được là cái tốc độ đó, tốc độ tiếp cận là bao nhiêu, góc tốc độ là bao nhiêu, nó là trực diện hay là phía diện hay là nghiêng trong một bên. Không biết Thúy có nhớ ngày xưa ở cung văn hóa lao động Việt Xô, ở phía bên đường EQ nó có cái tượng. Thì cái tượng đấy nó nằm ở cái vị trí đấy, về mặt vị trí mà nó là hỏng, không ai nhìn thấy. Thậm chí người ta đi vào thì con mắt người ta chỉ có 30 độ thôi, đúng không? Thế thì cái đấy nó nằm ngoài vòng 30 độ. Cho nên là gì? Cái người mà làm xác định cái vị trí, quy mô, kích thước cũng như là hướng nhìn mọi thứ là cực kỳ quan trọng đối với một tác phẩm điêu khắc. Thiếu cái đấy, nhiều khi tác phẩm điêu khắc nó có thể hay nhưng mà nó lại mất đi cái giá trị thưởng thức. Cái này thì ở phương Tây rất giỏi. Ví dụ như cái tượng đài Lenin ở quảng trường của mình ấy, ở cái vườn hoa Lenin ấy, thì tôi cho rằng là vị trí đó là được. Nó không có cái gì gọi là phức tạp cả. Không cần phải phức tạp là góc nhìn này, tốc độ kia nhiều lắm. Bởi vì là cả cái sân đấy thì mọi người đều đến đó rồi, cho nên là cái tầm nhìn rất là gần. Và cái tượng đó cũng là tượng rất hiện thực.
1: Vâng, vậy thì khi mà bàn đến câu chuyện số lượng tượng đài ở đất nước ta thì cho đến thời điểm này thì theo ông liệu đã là hợp lý, liệu đã là đủ khi mà chúng ta nghĩ về một cái quá khứ rất là hào hùng và nghĩ đến những cái không gian quy hoạch cho tương lai ạ?
2: Cái này thì không thể nói, không thể trả lời được, bởi vì thực chất không bao giờ là đủ mà không bao giờ là thiếu cả. Cái đủ hay không đủ hay là cái thiếu hay là bị thiếu là thiếu ở cái chất lượng chứ không phải là số lượng. Chúng ta thực ra để mà nhớ cả cộng đồng người Việt Nam mình mà nhớ đến một cái tượng đài nào cho nó thật là chính chi là chưa có. Bây giờ hỏi từ cái lớp trẻ cho đến người lớn mà tượng đài nào là tượng đài mà chung thế nói đó, mọi người họ đều nói là cái đấy là chưa có. Rõ ra cái hình tượng của tượng đài thì cho nên mình không thể nói là thiếu hay là đủ. Bởi vì nếu có một cái truyền thống dân tộc như chúng ta thì bao nhiêu cho nó gọi là đủ được. Nếu tất cả các tượng đài đó đều mang lại những cái tự hào, những cái niềm hãnh diện hay là một cái nỗi nguôi ngoai nào đó cho con người thì không biết bao nhiêu mà đủ được. Vấn đề là chất lượng đó.
0: Tượng đài luôn gắn với những không gian công cộng như vườn hoa, công viên, quảng trường. Nhưng chúng ta cũng từng chứng kiến có một số tượng đài được dựng lên và phải thay thế. Có nhiều tượng đài bị lấn át bởi những tòa nhà cao tầng chung quanh, làm mất đi vẻ đẹp tự thân ban đầu. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, những tác phẩm điêu khắc cần phải gắn với nơi chốn sinh ra nó, chia sẻ câu chuyện cảm xúc với mọi người. Điều anh băn khoăn là đến nay, chúng ta vẫn chưa có quy hoạch về hệ thống tượng và điêu khắc công cộng.
3: Với những cái kinh nghiệm như là những cái thành phố đi trước ấy, việc có một cái quy hoạch về tượng đài nó cần thiết cho cái việc là cái không gian nào thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái tượng đài có tính lịch sử ấy. Thế còn những cái không gian nào, những góc nào thì chúng ta chỉ nên có những cái tượng có tính giải trí, những cái tượng gắn với cả những cái câu chuyện sinh hoạt của cái cư dân. Ví dụ mọi chỗ, mọi nơi thì nó đều có những cái khoảng mà cái nghĩa của những cái không gian đó nó gắn với cả một cái nơi chốn cụ thể.
0: Bên cạnh đó, sự chạy đua về hình khối, kích thước đã trở nên lạc hậu trong sáng tạo nghệ thuật đương thời. Thay vào đó là tư duy liên ngành, hài hòa và cần sự tham gia của nhiều bên. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp kiêm Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, nói.
4: Cái sự gắn kết giữa tượng với lại cảnh quan, với không gian, với con người thì nó cần phải có nhiều bên tham gia vào. Ít nhất là bên mỹ thuật là nhưng phải có sự tham gia của bên kiến trúc, tổ chức không gian hay là bên quy hoạch, kể cả có thể thêm các cái nhà văn hóa, nhà sử học để gắn kết cái ý nghĩa cái tượng đấy với lại cái truyền thống hay là cái câu chuyện của địa điểm, chứ không thể dựa trên một mình cái cảm nhận gọi là cá nhân của ai đó cả. Tượng đài ở nước ngoài thì họ cũng không thiết phải làm to như mình nghĩ, có tượng đài làm rất nhỏ để tưởng niệm một cái sự kiện, một cái con người cũng rất cụ thể thì nó lại gắn vào với bối cảnh rất cụ thể, và những cái tượng như thế thì nhiều khi nó trở thành những cái thứ nó đi vào trong gọi là văn hóa của địa điểm ấy từ rất là lâu đời rồi, nó như một phần không tách ra được.
0: Tìm tiếng nói mới, ngôn ngữ biểu đạt mới luôn là thách thức đặt ra cho bất cứ người sáng tạo nghệ thuật nào. Với các công trình có tính chất hoành tráng như tượng đài, cần nhiều hơn nữa sự tư duy, đầu tư lâu dài, cụ thể, thông qua các cuộc thi tuyển chọn ý tưởng thiết kế công bằng như nhận định của kiến trúc sư Trần Huy Ánh.
5: Chúng tôi đang động viên làm một cái festival Public Art bắt đầu khởi

0: động rồi, và cố gắng là trong năm nay là sẽ diễn ra với sự đối thoại của rất nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế trong cái không gian công cộng đấy, và mời họ đến tương tác với cái không gian đô thị của Hà Nội này. Tôi chưa thấy nó có thể có kết quả hay có tác phẩm gì mới không, nhưng cái thái độ mình đã đáng trân trọng rồi. Tức là một thành phố cởi mở, thu hút được cái nghệ sĩ trong nước, mà các nghệ sĩ trong nước là cũng phải đặt mình trong một cái bối cảnh đối thoại với các nền nghệ thuật lớn trên thế giới.
1: Tượng đài tri ân và khát vọng từ phía người sáng tạo. Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc với khách mời là kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia về quy hoạch cảnh quan đô thị.
2: Vâng, thưa kiến trúc sư Nguyễn Luận, có thể nói rằng là khi mà đặt những cái tượng đài trong cái bối cảnh một cái không gian chung, và mục tiêu của chúng ta là hướng đến tạo lập những cái không gian công cộng dành cho tất cả mọi đối tượng người dân, từ giới trẻ cho đến những người lớn tuổi, cho đến những người già, thì thưa ông ạ, cái ý tưởng mà để tạo lập một cái không gian một cách hài hòa luôn luôn cũng là những cái lòng mong muốn của những người làm thiết kế, những người làm sáng tạo. Bản thân ông cũng là một người đã tham gia một số cái công trình, ví dụ như ông chia sẻ rằng là đã từng tham gia thiết kế tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Nam ngày trước và hiện nay là Đà Nẵng chẳng hạn. Thế thì thông qua cái câu chuyện cụ thể của bản thân để có thể nói đến những cái khó khăn của người làm sáng tạo không ạ?
3: Như tôi đã nói lúc nãy, người làm sáng tạo có lẽ cái khó khăn nhất của họ tức là họ không được bộc lộ hết tất cả cảm nhận, cái sức biểu hiện của họ. Bởi vì chúng ta biết là nghệ sĩ bao giờ họ cũng đi trước về mặt nghệ thuật, giống như nhà khoa học đi trước về mặt khoa học, nhà điêu khắc hay là họa sĩ bao giờ họ cũng đi trước về mặt thẩm mỹ. Thế thì cái sự đi trước của người ta đấy, có được cái tầng lớp lãnh đạo của cái công việc đó, nó phóng khoáng không, nó mở rộng hay không? Tôi không muốn nói là người nghệ sĩ điêu khắc hay là tác giả điêu khắc 100% tự do, cái đấy không đúng. Về mặt nhà nước quản lý nó có một cái khung, trong cái khung đó thì sự sáng tạo của họ phải để cho họ bộc lộ hết. Thì đấy, thấy tôi đấy là cái điều khó khăn nhất. Ngoài ra thì là chúng ta cũng biết đấy, làm điêu khắc không chỉ đơn thuần mấy cái kỹ thuật thông thường, đúc đồng hay là cái này cái kia, thạch tạc đá, nó có thể có rất nhiều cái hình thức khác. Thế thì những cái hình thức mới đó cộng đồng có dễ chấp nhận không? Ý nói tức là gì? Cái thưởng thức thông thái về nghệ thuật đấy. Cái người nghệ sĩ đấy là họ bao giờ họ cũng đi trước, có những cái mà chúng ta thấy là không còn thông thường với người dân được nữa. Thế thì cái cộng đồng nó có chấp nhận này không? Mà đặc biệt là cái cộng đồng của cái dự án đấy, chưa nói là cộng đồng dân cư. Chứ còn bản thân nếu mà mình nói ra là các nhà điêu khắc của mình kém hay là thế này so với quốc tế thì tôi nghĩ là cũng chưa hẳn. Bởi vì điêu khắc nó không giống như cái khoa học, nó một sự sáng tạo cá nhân mà. Cái này không thể nói là chúng ta kém hay chúng ta thua hay chúng ta chưa đạt đến trình độ này, trình độ kia. Thế thôi, không phải đấy. Cái mà chúng ta không được bộc lộ hết, người nghệ sĩ nói chung hay là nhà điêu khắc nói riêng, là đấy là cái điều họ mong muốn nhất.
2: Trong thời gian gần đây thì Hà Nội đang lên kế hoạch xây dựng 17 quảng trường trọng điểm trải rộng từ khu vực nội đô lịch sử đến các đô thị mới và đô thị vệ tinh. Vậy theo ông thì có những cái lưu ý như thế nào trong cái việc mà chúng ta đặt tượng đài tưởng niệm tri ân nói riêng, tượng đài nói chung và xây dựng những cái không gian công cộng ạ?
3: Nói là lưu ý thì chắc là không dám. Và cái ý kiến gọi như là cái riêng tư của mình thôi. Thì tôi thấy đây này, cái thứ nhất là Hà Nội bây giờ phát triển đến 17 quảng trường mà phải là quảng trường công cộng thì mới là đúng. Bởi vì như tôi nói ban đầu tức là Hà Nội 1.000 năm rồi, thế nhưng mà cho đến trước cái thời kỳ đó vẫn chưa có một cái quảng trường công cộng nào này. Thậm chí Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn chưa phải là quảng trường công cộng. Đấy, cho nên nếu là 17 quảng trường công cộng đó thì về mặt chủ trương, cái nhiệm vụ quy hoạch thì tôi rất ủng hộ. Có điều là nó có một cái nghịch lý mà nhiều người trong ngành cũng như là người ngoài ngành khó hiểu được. Quảng trường công cộng thì nó có hai cái chiều. Một cái chiều nó do ngày xưa ở một cái điều kiện nào đó và tự nó hình thành lên rồi nó mới trở thành quảng trường công cộng. Loại thứ hai là quảng trường công cộng được vạch ra trong một cái quy hoạch nào đó. Thế thì hai cái đấy mà nếu mà chúng ta không tỉnh táo thì khi chúng ta vạch ra 17 cái cùng một lúc thì nó sẽ đi vào một con đường mà nhiều nước đã gặp phải, tức là chỉ nổi lên một vài cái thôi, còn tất cả những cái kia nó không thể tồn tại được. Và sau này nó phải biến dạng, thay đổi chức năng thế này mọi thứ. Cho nên tôi nói là 17 cái, về mặt chủ trương tôi rất đồng ý. Nhưng mà thực hiện như thế nào và thiết kế như thế nào mới là câu chuyện cần thiết cho cộng đồng của anh em kiến trúc sư cũng như là mọi người quan tâm đến.
2: Vậy thì sự kết nối giữa cái tượng đài và một cái không gian quảng trường thì thường là người ta thường gắn là hai cái yếu tố này cùng với nhau ạ. Cũng có khi là tượng đài được đặt những cái không gian nó nhỏ hơn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái câu chuyện của không gian công cộng, một cái câu chuyện bầu sinh quyển văn hóa, nó luôn luôn cần thiết ở bất cứ một nơi nào.
3: Nó có một cái lý nữa là gì? Thường thường ấy, các quảng trường công cộng nó nằm ở cái nơi mật độ dân cư nó đông. Nó nắm về cái ví dụ như quảng trường nổi tiếng là quảng trường thời đại, chẳng hạn có Mỹ, quảng trường mới. Ban đầu nó không phải tự nhiên người ta đặt ra quảng trường đấy, mà trong quá trình của nó dần dần đấy, nó được hình thành trong quảng trường thời đại. Thế thì chúng ta mới nói là rất nhiều quảng trường ở thế giới là như vậy. Cho nên là phải rất là thận trọng ở khía cạnh đó. Bởi vì một quảng trường đặt ra một khoanh một khu đất mà không có hoạt động, thì là để chúng ta lại coi như là lãng phí. Cho nên cái hoạt động của quảng trường đấy là gì? Khi có cái nhu cầu của người dân và cái đơn vị đó họ tổ chức, phải cố gắng họ xây tạo ra. Lấy ví dụ như là con đường gọi là phố đi bộ của Trần Nhân Tông, không phải phố đi bộ đâu, không thể gọi là phố đi bộ Trần Nhân Tông được. Nó khác hẳn, anh có thể đưa vào ngày này ngày kia rất nhiều, nhưng rồi nó mất đi. Tức là gì? Phải dựa vào cái nhu cầu đó. Cái việc chủ trương là đúng, thế nhưng mà anh phải chứng minh được cái nhu cầu đó. Và nhu cầu đó không dễ đâu nhé, không hề dễ thế nào, không nghĩ là gì à, người ta thiếu cái sân chơi, trẻ con thiếu một chỗ đá bóng mà lập ra, không phải đâu. Bởi vì đấy nó có cả thương mại, nó cả cái giao lưu, nó có một cái truyền thống văn hóa nó ập vào quảng trường đấy chứ. Những quảng trường nào mà trên thế giới này nó tồn tại lâu là vì nó trùm lên đó cả một cái quả cầu về văn hóa ở đấy. Cái hồn ở đấy nó rất là rõ ràng, nhưng mà cả một cái vòng bọc của nó này. Nó rất là rõ ràng ở đấy thì nó mới tồn tại được. Chứ không phải là anh thiếu thì trẻ con thiếu bóng sân chơi, người lớn không có chỗ nghỉ. Thì cái đấy ở công viên chứ không phải ở quảng trường. Nó không phải đơn thuần là anh muốn có, là nó là một cả một cái bầu trời văn hóa nó trùm lên cái quảng trường đó.

Thưa quý vị và các bạn, tượng đài là tác phẩm nghệ thuật gắn với không gian công cộng, không quan trọng bởi sự to lớn, choáng ngợp, mà hơn hết nó gắn liền với nơi chốn, với đời sống và nếp sinh hoạt của mọi người, góp phần khơi gợi những cảm xúc nhân văn. Tôi rất thích câu nói của kiến trúc sư Nguyễn Luận rằng những không gian công cộng ấy là cả bầu sinh quyển văn hóa, và đó cũng là lý do cần thiết để chúng ta quyết định đặt một tượng đài hay xây dựng một không gian công cộng. Trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Luận đã tham gia chương trình Đối thoại mở hôm nay. Biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả trong chương trình Chuyện Người Già của VOV2 hôm nay. Thưa các cụ và quý thính giả, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số và là một trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, nhưng đằng sau đó, rất nhiều người cao tuổi đang phải đối diện với nỗi cô đơn, sự lặng lẽ và cả những tổn thương tinh thần không thấy được bằng mắt. Vậy người cao tuổi thực sự mong muốn điều gì? Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe những chia sẻ này.
1: Con cháu nó ngoan ngoãn nghe lời ông bà, theo bà sống chan hòa đoàn kết á.
2: Với cái tuổi già thì sống gần con gần cháu thì nó tốt hơn, mà thực sự là gần con gần cháu đó là cái điều hạnh phúc nhất là của người già.
3: Sống cùng các con các cháu ở trong một gia đình nhiều thế hệ đó là một cái niềm hạnh phúc

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi thọ bình quân của người cao tuổi ngày càng tăng, nhưng thực tế sống lâu không đồng nghĩa với việc sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Vậy người cao tuổi cần gì và đâu sẽ là điểm tựa tinh thần cho họ?
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, những người trẻ bận rộn với công việc, một khoảng trống đang lớn dần trong nhiều mái ấm. Đó không phải là những thiếu thốn về vật chất, mà là sự trống vắng sẻ chia, thiếu an toàn của không ít bậc cao niên. Có lẽ điều đáng sợ nhất của tuổi già không phải là những cơn đau nhức hay việc mái tóc ngày càng bạc, mà cảm giác bản thân dần trở thành người đứng ngoài nhịp sống, thấy mình không nhận được sự quan tâm của con cháu. Đây mới là điều khiến các bậc cao niên cảm thấy nặng nề, như cảm nhận của bà Nguyễn Thị Lan, phường Yên Hòa, Hà Nội. Hơn 25 năm nghỉ hưu, đến giờ bà Lan càng hay lo nghĩ và thấy tủi thân khi sức khỏe ngày một yếu dần, trí tuệ cũng không còn minh mẫn như trước.
2: Người già dễ tổn thương lắm. Nếu con cái suốt ngày bận rộn với thời gian thì người già sẽ bị hụt hẫng với con cái trong chính ngôi nhà của mình.
1: Người già luôn cảm thấy cô đơn và mong nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Nhưng sự tất bật của con cháu trong guồng quay của cuộc sống hiện đại nhiều khi khiến các bậc cha mẹ cao tuổi cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi. Các cụ luôn mong muốn được gần gũi, được chia sẻ và nói chuyện với người thân để thấy mình vẫn còn hữu ích và xóa tan nỗi sợ hãi về sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, dạo gần đây, ông luôn thấy buồn, cơ thể mệt mỏi hay cáu gắt và đôi khi nhạy cảm quá mức với những lời nói vô tình của con cháu.
3: Người già bây giờ là không cần khẩu phần ăn là thịnh soạn, cũng không cần nhiều tiền bạc, mà chúng tôi rất là cần tình cảm của con cháu trong gia đình và sự đùm bọc quý mến của xóm riêng khu phố.
1: Người cao tuổi rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm và cảm thấy bị cô lập với xã hội. Điều này tác động không nhỏ đến sức khỏe tinh thần, thể chất, khiến người già dễ bị tổn thương về mặt tâm lý. Sự cô đơn kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng cuộc sống của các cụ, mà còn có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, sa sút trí tuệ và nhiều bệnh mãn tính khác. Bác sĩ Nguyễn Thị Ái Trâm, khoa lão chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Vấn đề về trầm cảm và rối loạn lo âu thì thường là khá phổ biến ở đối tượng người cao tuổi, vì ở cái giai đoạn này thì cơ thể của người cao tuổi cũng như là cái cuộc sống của họ sẽ xảy ra nhiều sự biến đổi. Những cái thay đổi về mặt nhận thức, về tâm lý, xã hội, người cao tuổi cảm thấy là mình vô dụng, và cái suy nghĩ đó làm cho người cao tuổi họ sẽ lẩn quẩn trong những bế tắc, và nếu mà kéo dài thì sẽ dẫn đến tình trạng trầm cảm.
1: Khi còn trẻ, các cụ chính là người gánh vác gia đình, là người nuôi các con khôn lớn. Giờ khi tóc đã bạc, chân đã chậm, điều họ mong mỏi không phải là tiền bạc, mà là những bữa cơm đông đủ con cháu, một cái nắm tay hay một ánh mắt yêu thương của gia đình. Những điều nhỏ nhoi ấy dường như lại trở thành món quà đắt giá đối với người cao tuổi hiện nay. Càng về già, nhu cầu được kết nối, được lắng nghe ngày càng quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi. Chính vì thế, những khi trái gió trở trời, sự hỏi thăm, quan tâm của con cháu là nguồn động viên to lớn đối với các cụ. Chuyên gia tâm lý học Lý Thị Mai phân tích thêm.
5: Dù xã hội thay đổi như thế nào, thì người già vẫn là trụ cột cho tất cả các con cháu trong nhà. Dù ông bà có sống chung hay sống riêng, nó cũng là một cái ý niệm rất là quan trọng. Và đây chính là cái truyền thống của người Việt Nam. Và khi mà mình coi trọng người già, mình kết nối với người già, mình lắng nghe người già, thì thực ra con cháu được hỗ trợ rất là nhiều.
1: Có những căn bệnh có thể chữa bằng thuốc, nhưng cũng có những khoảng trống chỉ có thể lấp đầy bằng sự quan tâm và lắng nghe trong chính gia đình. Nếu gia đình là điểm tựa đầu tiên, thì cộng đồng chính là vòng tay rộng giúp người cao tuổi hòa nhập. Những câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ hay mô hình liên thế hệ tự giúp nhau mang lại những thay đổi tích cực cho người cao tuổi. Không chỉ giúp người cao tuổi khỏe hơn, mà những hoạt động ấy còn thắp sáng niềm vui sống, tạo nên những mối quan hệ mới và khơi dậy cảm xúc được sẻ chia ở các bậc cao niên. Bà Trần Thị Như Mai ở Yên Hòa, Hà Nội cho biết, bà đã vượt qua những lo âu, mệt mỏi để tìm lại sự lạc quan cho chính mình khi tham gia các hoạt động chung với các bạn già.
6: Chúng tôi thường xuyên ngày nào cũng tập để phục vụ cho sức khỏe của mình là chính, và cái thứ hai nữa là vui vẻ trong cộng đồng.
1: Trong một xã hội đang già hóa nhanh như nước ta, việc xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi không còn là câu chuyện của riêng gia đình hay một ngành nào, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là sức khỏe thể chất, mà còn cả đời sống tinh thần. Nếu gia đình là nơi khởi nguồn của sự yêu thương, cộng đồng là vòng tay nối dài sự sẻ chia để mỗi người cao tuổi được sống vui, khỏe và có ích, rất cần sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách. Bà Lưu Thị Tuyết, Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi phường Khương Đình, Hà Nội cho biết, những ghi nhận và hỗ trợ của Đảng và Nhà nước là động lực để người cao tuổi tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
7: Tôi rất là tự hào và phấn khởi về cái sự quan tâm của Nhà nước, của Chính phủ đối với người cao tuổi.
1: Để giúp các cụ có thể vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ cô đơn, rất cần quan tâm, động viên, không chỉ từ con cháu mà cả những người xung quanh. Hãy để cho các bậc cao niên cảm thấy mình luôn giữ vị trí quan trọng và vẫn có giá trị đối với con cháu và cộng đồng.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già không đồng nghĩa với sự suy yếu nếu người cao tuổi biết cách chăm sóc bản thân. Cơ thể bị lão hóa khiến hệ miễn dịch suy giảm cả số lượng tế bào và chức năng, nên người cao tuổi dễ bị bệnh nặng, khó hồi phục. Do đó, người cao tuổi luôn cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng để nâng cao sức khỏe. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từ 60 tuổi trở đi chỉ cần nạp từ 1.800 đến 1.900 calo mỗi ngày, do người già ít vận động, trao đổi chất cũng chậm lại. Bên cạnh đó thì hệ tiêu hóa của người lớn tuổi cũng hoạt động kém hiệu quả hơn, nên người già cần chia nhỏ bữa ăn thành từ 4 đến 5 bữa mỗi ngày, bao gồm 3 bữa chính và từ 1 đến 2 bữa phụ. Mỗi bữa ăn cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất quan trọng như chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin cùng các loại khoáng chất. Đồng thời, bổ sung đầy đủ các khoáng chất và vitamin sẽ giúp người cao tuổi tăng sức đề kháng, ứng phó với các thay đổi của môi trường, như phân tích của ông Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền, Bộ Y tế.
1: Trong cái cảm thụ của chúng ta, đó là cái sức đề kháng, tức là cái hệ miễn dịch đấy, nó phải khỏe. Vì thế cho nên nếu như mà chúng ta cái cảm thụ nó cùng với các yếu tố khác có thể giúp cho cái sức đề kháng nó tăng lên, giúp cho sức khỏe tổng thể nó tăng lên, đồng thời nó cũng tạo nên các cái yếu tố miễn dịch không đặc hiệu nó mạnh hơn, do đó nó cũng tham gia vào cái quá trình phòng ngừa bệnh.
0: Để sống vui, sống khỏe, các cụ nên suy nghĩ tích cực và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, ít nhất 6 tháng một lần để theo dõi huyết áp, tim mạch và các bệnh mãn tính. Song song với đó, người cao tuổi nên duy trì các hình thức tập luyện phù hợp với sức khỏe như đi bộ, tập dưỡng sinh một cách đều đặn hay thực hiện các bài tập nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để có giấc ngủ sâu hơn. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, để cuộc sống luôn vui, người cao tuổi nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè để giải tỏa căng thẳng và tiếp xúc với không khí trong lành.
2: Chúng ta phải thay đổi cái lối sống, cái điều kiện sinh hoạt cũng như là môi trường sống, một cái môi trường sống sạch và trong lành. Cái thứ hai nữa là một cái lối sinh hoạt lành mạnh, một chế độ ăn uống cân đối và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý. Tất cả những điều này cũng có thể phải nói rằng hỗ trợ rất là nhiều để giúp cho cái sức đề kháng chúng ta được tốt hơn.
0: Với sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động, người cao tuổi nước ta hoàn toàn có thể vui khỏe và sống thọ. Một cuộc sống chất lượng không chỉ giúp người cao tuổi kéo dài tuổi thọ mà còn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả gia đình. Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Kênh Văn hóa Xã hội VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng liên tục hơn 19 tiếng một ngày trên các tần số sau đây:
4: vùng đồng bằng sông Hồng, vùng núi Tây Bắc.

0: phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thúy Thúy
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thúy Thúy và Xuân Thọ rất vui khi hàng tuần được gặp gỡ với quý vị và các bạn để chúng ta sẽ cùng trao đổi, trò chuyện về các bài ca Tân Cổ Giao Duyên cũng như những câu chuyện thú vị xoay quanh chương trình Tân Cổ Giao Duyên, và đặc biệt là chúng tôi được giới thiệu với quý vị những bài ca Tân Cổ đặc sắc.
1: Vâng, quý vị thính giả hãy nhớ khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ các ngày thứ ba hàng tuần trên sóng VOV3 và 9:05 đến 10 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tân Cổ đầu tiên của chương trình mang tên Hình Bóng Quê Nhà, lời của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài tân cổ Hình bóng quê nhà, sáng tác của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan trình bày.
1: Vâng, không biết quý thính giả có cảm nhận như thế nào, nhưng tôi cứ cảm giác một cái nỗi buồn man mát khi mà nghe cái bài tân cổ này.
0: Và cái nỗi buồn man mát này có thể nó sẽ đưa chúng ta tới với chủ đề của chương trình ngày hôm nay chẳng hạn.
1: Hóa ra là Thúy Thúy đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi đúng không?
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong mỗi một chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi luôn mong muốn giới thiệu với quý vị một chủ đề để chúng ta sẽ cùng trò chuyện và cùng chia sẻ với nhau về những điều mình muốn nói qua chủ đề đó. Và chủ đề ngày hôm nay mà Thúy Thúy muốn mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi và cũng như là cùng nghe chúng tôi chia sẻ, đó là chủ đề Mẹ và quê hương.
1: Vâng, với chủ đề Mẹ và quê hương thì có thể nói những bài ca tân cổ có vô cùng nhiều những bài ca viết về mẹ, viết về quê hương, và hình ảnh của quê hương cũng luôn luôn gắn liền với mẹ, hình ảnh của mẹ thì cũng luôn luôn gắn liền với quê hương. Nhưng mà Thúy Thúy ơi, trong những ngày tháng 7 như thế này thì không biết cái nỗi buồn man mát lúc nãy khi mà anh thưởng thức bài ca tân cổ Hình bóng quê nhà ấy, thì có phải là Thúy Thúy cố tình muốn gợi cho anh cũng như là quý vị thính giả hướng đến một điều gì đó không?
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian này là thời gian mà chúng ta đều biết, đó là có ngày tri ân kỷ niệm
1: tới những vị anh hùng liệt sĩ đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Và rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được tôn vinh trong đợt này đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng. Và qua đây thì có những bà mẹ Việt Nam rất đỗi bình thường nhưng cũng mang trong mình sự chịu đựng, sự yêu thương chồng con, chịu thương chịu khó và cũng giàu lòng yêu nước và cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì bất cứ điều gì cho con cái, cho gia đình và cho sự nghiệp chung.
1: Vâng, người mẹ luôn gắn liền với hình ảnh của tổ quốc, của quê hương. Người mẹ luôn luôn là một hình tượng vô cùng rộng lớn, tràn ngập lòng yêu thương, và cũng là nơi mà tất cả những người con dù ở đâu xa cũng luôn hướng lòng mình về.
0: Bởi vậy cho nên là Thúy nhớ ngay tới những câu của tác giả Y Vân đã nói như thế này. Thì tác giả đã ví là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
1: À, thực ra thì ví như vậy là cũng còn hơi hẹp đấy Thúy Thúy ạ.
0: Dạ.
1: Để nói về biển Thái Bình thì theo những người học địa lý đều biết là nó có giới hạn. Tuy nhiên về tình cảm của mẹ đối với con cái thì Thúy Thúy phải nghe câu này này.
0: Dạ.
1: Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Đấy, Thúy Thúy thấy không? Chưa kể nhá, lại còn có những câu như thế này nữa. Để nói về cái biển Thái Bình của Thúy Thúy này. Biển Đông có lúc đầy vơi, chứ lòng cha mẹ thì suốt đời tràn dâng. Nào, Thúy Thúy thấy chưa?
0: Đúng thật, càng nghe anh Sơn Thọ giới thiệu những câu ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về công ơn cha mẹ thì đúng là càng thấy công ơn của cha, của mẹ, đặc biệt là của mẹ đúng không ạ? Tại
1: đúng
0: vì
1: thế.
0: Mẹ thì sinh ra ta và cảm giác như là gần gũi nhất trong cuộc đời của mỗi người con, thì đúng là công lao của mẹ rất là lớn lao.
1: Vâng,

Và để nói về lòng mẹ thì có lẽ không gì hay hơn là chúng ta sẽ cùng nghe bài tân cổ có tên là Lòng Mẹ của tác giả Y Vân và Loan Thảo. Và chúng ta sẽ nghe giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên. Khi nghe bài ca này thì lòng mẹ, Thúy Thúy sẽ thấy không phải chỉ giới hạn trong biển Thái Bình nữa đâu, mà nó mênh mang vô cùng trong trí óc cũng như là trong tình cảm của những người con khi nghĩ về mẹ đấy Thúy Thúy ạ. À.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Lòng Mẹ do hai nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Tố Phượng Liên cùng trình bày. Quả thật, lắng nghe bài hát này thì chúng ta sẽ thấy xúc động đúng không ạ? Anh Xuân Thọ có cảm thấy xúc động không ạ?
1: Lần nào nghe bài ca này cũng xúc động và cứ mỗi lần nghe thì lại muốn nhấc điện thoại lên gọi về cho mẹ luôn tức khắc đấy Thùy Thùy ạ.
0: Vậy có nghĩa rằng là anh Xuân Thọ đang muốn nói với chúng ta rằng anh giống như là một người con đại diện cho những người đi xa nhà đúng không ạ? Tại vì phải nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ có nghĩa là xa
1: đúng
0: nhà
1: rồi,
0: đúng không ạ?
1: Thùy Thùy à, bởi vì bây giờ cuộc sống không như ngày xưa tứ đại đồng đường nữa, cho nên là con lớn thì thường ra ở riêng chứ không còn như ngày xưa luôn luôn ở cùng bên bố mẹ nữa. Và chính vì vậy cho nên là luôn luôn có cái cảm giác là mỗi khi nhớ đến mẹ đều mong muốn gọi điện về để nghe mẹ nói, để hỏi thăm xem mẹ có khỏe không, rồi là mẹ đã ăn uống gì chưa, rồi hôm nay mẹ có thấy vui không, vân vân và vân vân. Rất nhiều thứ muốn trao đổi với mẹ Thùy Thùy ạ.
0: Vâng, có một điều tuyệt vời là mọi cái cảm xúc, mọi tâm tư của người con khi muốn nói với mẹ thì đều được các tác giả trong nghệ thuật ca cải lương cũng như là tân nhạc tìm đến để khai thác.
1: Cái này thì mình phải nói là như này, khi nói đến tình mẹ thì nó rất phù hợp với cả những cái tình cảm trong các bài ca tân cổ. Bởi vì cái nỗi buồn nó hơi man mát, nó rất trữ tình thì nó lại phù hợp với cả cái tình cảm của mẹ
0: vâng.
1: dành cho con cái.
0: Vâng, và cái phần cổ nhạc thì lại kể được chi tiết hơn, giải thích được nhiều hơn nữa, bổ trợ cho phần tân nhạc khi mà nói về công lao của cha, của mẹ và tình cảm của người con đối với cha mẹ mình đúng không ạ?
1: Và cũng là một trong những cái cách để người ta thể hiện về cái nơi quê hương của nhân vật mà tác giả muốn nói đến trong bài ca tân cổ đó nữa Thùy Thùy ạ.
0: Dạ, có một bài ca tân cổ mà Thúy cảm thấy rất phù hợp khi mà lúc này chúng ta sẽ mời thính giả cùng nghe. Đó là bài Nhớ Mẹ Nơi Quê Nhà, sáng tác của tác giả Ngọc Sơn và Song Điền, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày. Anh Xuân Thọ thấy thế nào? Có muốn bật ngay bây giờ để quý thính giả cùng nghe không ạ?
1: Có lẽ là đây lại là một sự đồng cảm nữa mà Thúy Thúy đang nhắc anh là cần phải nhớ đến những người mẹ của cả anh lẫn Thúy Thúy đang ở một nơi không gần đây, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, nhưng mà cảm giác chúng ta sau khi nghe bài hát này chúng ta sẽ muốn nhấc máy điện thoại lên và gọi điện ngay về nhà của chúng ta.
1: Trong lúc Thúy Thúy bật bài hát này thì anh sẽ gọi điện.
0: Dạ vâng ạ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tần cổ Nhớ mẹ nơi quê nhà, sáng tác của các tác giả Ngọc Sơn và Song Điền do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày. Thưa quý vị, có một bài ca tân cổ cũng nói về nỗi nhớ của người con khi mà phải xa gia đình, xa mẹ. Và bài hát đó thì của tác giả... Thôi thế này, Thúy lại muốn đố anh Dương Thọ.
1: Câu đố khó
0: đang
1: quá
0: nói
1: bây giờ
0: cái
1: nha,
0: này.
1: Câu đố khó quá. Về chủ đề là những người con khi xa gia đình mà nhớ về mẹ thì nó có quá
0: ôi
1: nhiều.
0: Cho
1: nên là Thúy cần
0: anh
1: phải
0: Thọ đang
1: cho anh
0: mồ hôi
1: rất nhiều những cái thông tin khác chứ.
0: Có, anh bình tĩnh.

0: Bình tĩnh.
1: Ừ, không bình
0: Thưa quý
1: tĩnh.
0: vị, vừa nghe thấy vị đố Mai Xuân Thảo của chúng ta đã cuống cuồng vội vàng để tìm những cái từ khóa đúng không ạ? Bây giờ thế này, đây là một bài ca tân cổ mà đã có các tác giả tân nhạc viết phần tân nhạc khác nhau, nhưng phần cổ nhạc vẫn được giữ nguyên. Vậy thì Thúy sẽ bật mí tên tác giả cổ nhạc của bài ca này để anh Xuân Thọ dễ tìm hơn nhé. Đó là tác giả Trường Nguyên.
1: Tác giả Trường Nguyên à? Tác giả Trường Nguyên thì tại sao anh lại không nhớ
0: viết về mẹ? Và tác giả đã dùng một hình ảnh rất đẹp, đó là một bức thư của một người con gửi cho mẹ.
1: Thì có thể anh đã nghe bài này rồi nhưng mà anh lại không nhớ được tác giả. Chắc là cái bài gửi mẹ
0: phải là thư gửi mẹ.
1: Thư gửi mẹ, đúng rồi.
0: Vâng.
1: Nội dung là nói về một người con khi mà đi xa khỏi gia đình rồi thì lúc đó mới nhớ về đến những nỗi niềm của mẹ, cũng như là những công lao của mẹ xưa kia đã từng chăm cho mình như thế nào, rồi là đã từng cho mẹ ăn như thế nào.
0: Anh cụ thể là chăm cho mình như thế nào nào?
1: Ví dụ như mẹ đã tảo tần chăm cho con những cái món ăn tuy là rất dân dã như là dưa là cà thôi, hay là đã phải rất là vất vả khi mà nhà thì không phải có điều kiện, nên là có những cái buổi mà nó mưa to gió lớn thì nhà thì dột, rồi mẹ lại ôm con vào lòng để cho con cảm thấy được yên lòng khi mà đứng trước những cái thay đổi cũng như là những cái sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đúng không Thúy Thúy?
0: Đúng rồi thưa quý vị. Anh Xuân Thọ tìm được những dẫn chứng như thế này thì Thúy thấy rằng đúng chính xác là anh Xuân Thọ đã nhớ ra bài hát thư gửi mẹ. Vâng, đây là một bài hát rất trữ tình và Thúy cảm thấy rất rất rất yêu thích những cái câu của tác giả viết như là: con ngỡ ngàng bởi phố thị phồn hoa, con đã quen rồi lối sống đơn sơ, không ngựa xe, không ồn ào náo nhiệt. Bao năm xa nhà, con nhớ làm sao, nhớ lắm mẹ già, ngày đêm vất vả. Rất nhiều những hình ảnh ở trong này mà tác giả đã viết. Rồi tác giả còn viết những câu như là: mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Câu này cảm giác hình như Thúy nhớ là trong ca dao tục ngữ, đúng không?
1: Đúng rồi Thúy Thúy à. Rất chính xác.
0: Tác giả đã rất khéo léo khi dùng cả những ca dao tục ngữ vào trong bài ca của mình. Lòng con nhiều xót xa, mẹ ơi mắt con lệ nhòa. Thật sự nghe những lời ca như thế này thì những người con xa nhà sẽ không thể nào kìm lòng được khi mà nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ mẹ sẽ trào dâng lên da diết.
1: Thưa Thúy, hãy cho nghe ngay bài tân cổ này đi xem nào.
0: Dạ vâng, đây là bài thư gửi mẹ của các tác giả Nguyễn Thiên Kim và Trường Nguyên, do nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan và chính tác giả Nguyễn Thiên Kim trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ vừa gửi tới quý vị những bài ca tân cổ trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ hai ngày 27 tháng 7 trên VOV2.
3: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 Chuyện Người Già, Đi Qua Chiến Tranh, Đi Tiếp Tuổi Già.
2: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva Làm Mẹ, mối liên quan giữa nắng nóng và thiểu ối ở phụ nữ mang thai.
3: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 Sức Khỏe Cộng Đồng, Bệnh viện Lão Khoa tổ chức khám sức khỏe cho đối tượng chính sách.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút Thông Điệp Xanh, biến rác thải thành điện năng.
3: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút Hành Trình Nghề Nghiệp, Tiếp Thị Liên Kết, Kiếm Tiền Từ Những Đường Link.
2: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 Đất Nước Ngàn Năm, Khu Di Tích Lịch Sử Quốc gia 27 tháng 7, Nơi Cội Nguồn Tri Ân.
3: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút Chuyến Đi Kỳ Thú, Khám Phá Rừng Ngập Mặn, Phù Long, Hải Phòng.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 Gia Đình Việt, Cha Mẹ Cần Chủ Động Rút Ngắn Khoảng Cách Với Con Cái.
3: 7 giờ 45 và 13 giờ 45 Pháp Luật Và Xã Hội, Công Tác Giảm Nghèo Ở Xã Quy Mông, Tỉnh Lào Cai.
2: 11 giờ Câu Chuyện Văn Hóa Trực Tiếp, Hệ Giá Trị Gia Đình Và Chuẩn Mực Con Người Việt Nam Trong Thời Đại Mới.
3: 13 giờ 30 Nhịp Sống Văn Hóa, Đòn Bẩy Quan Trọng Để Văn Hóa Trở Thành Động Lực Tăng Trưởng.
2: 14 giờ 30 Tư Vấn Chế Độ Chính Sách, Nguồn Tin Từ Cộng Đồng Tạo Đột Phá Trong Tìm Kiếm Liệt Sĩ.
3: 17 giờ 30 phút cùng VOV trực tiếp, Hồ sơ Cán bộ đi B, Kho Ký ức Xúc Động Về Một Thời Hoa Lửa.
2: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi, tác động vật lý tới người bạn đời khi mâu thuẫn, phải làm gì để cứu vãn hôn nhân.
3: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc các thính giả có một tuần mới làm việc hiệu quả. Hôm nay, 27 tháng 7, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7, 1947, 27 tháng 7, 2026. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các gia đình thương binh liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 79 năm, ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại vùng đất ATK Thái Nguyên, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đã đi vào lịch sử dân tộc. Hội nghị thống nhất đề nghị lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc, tiền thân của ngày thương binh liệt sĩ ngày nay. Nơi đánh dấu sự kiện đặc biệt này là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7. Địa điểm công bố ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Đình Đông, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên ban quản lý khu di tích 27 tháng 7 cho biết.
4: Khu di tích lịch sử 27 tháng 7, tại nơi đây, ngày 27 tháng 7 năm 1947, một cuộc minh tinh lớn được tổ chức tại nơi đây vào 6 giờ chiều, rất là đầy ý nghĩa và long trọng. 300 cán bộ bộ đội và các tầng lớp nhân dân của huyện Đại Từ đã về đây dự cuộc minh tinh lớn để nghe bức thư của Bác Hồ phát tích ghi nhận ngày thương binh liệt sĩ đầu tiên của cả nước.
3: Giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 không chỉ nằm ở những công trình được bảo tồn mà còn ở thông điệp nhân văn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, nơi cội nguồn tri ân.
2: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trong ký ức của những người lính từng đi qua bom đạn vẫn còn nguyên tên tuổi và hình bóng của những đồng đội chưa trở về. Chương trình Chuyện Người Già lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30 mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Minh Điệu, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội về những ký ức hào hùng của một thời không thể nào quên.
3: Bệnh viện Lão Khoa tổ chức khám sức khỏe cho đối tượng chính sách là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40.
2: Hơn 72.000 hồ sơ thuộc khối tài liệu hồ sơ cán bộ DB đang được gìn giữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Là kho ký ức khổng lồ về đất nước, con người Việt Nam của một thời hoa lửa. Những nỗ lực khai mở kho ký ức đặc biệt này không chỉ là trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã trực tiếp cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Hồ sơ cán bộ DB, kho ký ức xúc động về một thời hoa lửa là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Thưa quý vị và các bạn, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
2: Khi thực hiện sáp nhập trường, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một trường phổ thông cung ứng đầy đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập, cấp tỉnh, cấp xã. Vậy vấn đề tăng cường vai trò quản trị, hiệu quả quản lý ở các nhà trường như thế nào? Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 7 sẽ phân tích cụ thể. Trong chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp ngày 29 tháng 7, bàn luận chủ đề các trường đại học hỗ trợ đào tạo năng lực vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 1 tháng 8, các chuyên gia sẽ giúp các bạn trẻ quản lý cảm xúc, lứa tuổi teen.
3: Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 1 tháng 8 có bài viết về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 2 tháng 8 cùng quý thính giả tìm hiểu về vấn đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng bạn sống khỏe trực tiếp ngày 28 tháng 7 cập nhật những tiến bộ trong điều trị ung thư dạ dày. Và ngày 1 tháng 8 theo dõi và điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung. Chương trình Thực cách thông thái ngày 28 tháng 7 chỉ rõ việc giảm cân sai cách khi chế độ ăn sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 30 tháng 7 phân tích về nghịch lý trong quản lý và điều trị tăng huyết áp.
3: Các bạn quan tâm và yêu thích thể thao nhớ đón nghe các chương trình Nhịp đập thể thao hàng ngày vào lúc 18 giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và chương trình thể thao 7 ngày lúc 8 giờ 30 và 17 giờ với các thông tin về giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, giải nữ vô địch quốc gia, giải futsal vô địch quốc gia, giải U17 và giải U21 vô địch quốc gia.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi Trung Du, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to tập trung ở phía Nam. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc, gió Tây Nam đến Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Tây có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chuyện người già.
6: Xin chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trong ký ức của những người lính từng đi qua bom đạn, vẫn còn nguyên tên tuổi và hình bóng của những đồng đội chưa trở về. Họ vẫn kể với nhau, với con cháu về năm tháng thanh xuân trong cánh rừng già, trận sốt rét thập tử nhất sinh, tiếng bom đạn và cả nỗi đau chia ly của một thời binh lửa. Trong chương trình Chuyện Người Già hôm nay, mời các cụ và quý thính giả nghe câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Đình Điệu, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội về hành trình đi qua chiến tranh, đi tiếp tuổi già và những người trẻ hôm nay đang làm gì để nối tiếp niềm tự hào dân tộc.
7: Buổi sáng, bà Nguyễn Thị Búp thường pha ấm trà cam thảo, đặt đĩa trái cây trên bàn và vợ chồng bà sẽ cùng đọc báo. Những trang báo gần đây ông bà quan tâm là về chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Tôi thấy chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng, Nhà nước thì rất là tốt, nhân văn, tìm lại những hài cốt cho người thân để cho người ta bớt đau thương đi.
7: Tháng 7 luôn trở về cùng với nhiều lớp ký ức. Đó là niềm vui của người lính đã may mắn đi qua chiến tranh, được trở về học tập, lập gia đình và sống đến tuổi xưa nay hiếm. Trong sâu thẳm vẫn có một khoảng lặng không dễ gọi thành lời. Đó là nhiều đồng đội của ông đã nằm lại chiến trường. Có người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính và gia đình vẫn mòn mỏi mong chờ. Ông Nguyễn Minh Điệu nhập ngũ năm 1970. Khi vừa tốt nghiệp lớp 10, chàng thanh niên năm đó được xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, đã gác lại giấc mơ giảng đường để cầm súng.
9: Lúc bây giờ, nếu mà mình không đi cũng không được, toàn thanh niên đi hết, đáng nhà nước gọi thì mình sẵn sàng mình đi thôi.
7: Chàng trai 20 tuổi khi ấy thuộc Sư đoàn 9, Trung đoàn 2, Tiểu đoàn 5. Từ miền Bắc, ông cùng đồng đội đi tàu vào ga Vinh, rồi ngồi trên những chiếc xe thùng tiến dần về phía Trường Sơn. Ông nhớ rất rõ chiều cao khi ấy là khoảng 1m6, nặng 45kg, nhưng ngày nào hành quân cũng phải đeo trên vai ba lô hơn 20kg. Chẳng hiểu sao ngày ấy mình khỏe vậy. Ông cười, kể lại năm tháng súng trên vai, miệng huýt sáo. Nhưng đói rét chưa phải là điều đáng sợ nhất. Trên những cánh đồng hoặc bìa rừng không có vật che chắn, người lính phải đối mặt với bom đạn, pháo kích và những trận chiến mà khoảng cách giữa sự sống với cái chết đôi khi chỉ được tính bằng một bước chân.
9: Phải nói là khi đi đánh nhau thì cũng có những lúc mà mình cũng lo lắng cho mình. Thế nhưng mà khi đánh nhau mà xông lên, những cái đó là nó biến đi hết, nó quên hết. Thanh niên là nghĩa vụ, trách nhiệm với Tổ quốc.
7: Ông Điệu bị thương hai lần. Lần đầu, một viên đạn bắn trúng gò mối, nảy ra rồi vượt qua vùng xương cùng. Lần thứ hai, một quả pháo nổ rất gần, mảnh pháo xuyên vào chân, sượt qua đầu xương chảy và xương mác. Ca phẫu thuật khi ấy không thể lấy hết dị vật. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mảnh pháo vẫn nằm trong kheo chân phải, trở thành một phần cơ thể và cũng là một phần ký ức của người thương binh. Mỗi khi thay đổi thời tiết, vết thương lại đau nhức. Thế nhưng điều làm ông day dứt hơn cả không phải là thương tích của chính mình, mà là ký ức về những người đồng đội không có cơ hội trở về.
9: Có những lúc đơn vị một đại đội ấy, thì khi về chỉ còn mười mấy người là có thể chiến đấu được. Hy sinh và bị thương nhiều đến mức độ ấy. Lúc mà đi chiến đấu mà được khoảng độ 5-70 tay súng là lại là

0: Thế mà anh bạn ấy thì mình nhớ là có lọ penicillin nhưng mà nằm ở cái vị trí ấy mà mình đã gửi với anh ấy lên Sở Thương binh Xã hội tỉnh Hòa Bình rồi. Anh ấy tên là Cường, mà mình biết chắc là anh ấy là người Mường, người Hòa Bình. Bạn bè thì thương nhau, thì quý nhau thì chỉ vái thôi chứ còn thì hương cũng có đâu.
1: Thời gian đã làm địa hình biến đổi, chiến tranh xóa đi nhiều dấu vết, ngay cả giấy tờ sổ sách của đơn vị có thể không còn đầy đủ. Những lọ penicillin được cắm ngược xuống mộ sau hàng chục năm cũng không ai biết còn nguyên vẹn hay không. Rồi ông Điệu trở về, quay lại với sách vở và gặp người con gái Nguyễn Thị Búp ông quen trước khi đi lính. Ngày gặp lại, bà nhận ra ông giữa thị trấn.
2: Tôi rất là bất ngờ tại vì cũng cả một cái quá trình một thời gian dài không gặp bác Điệu. Đấy, thế thì đến lúc gặp bác Điệu là đi bộ đội về thì mới nhìn thấy bác Điệu và ô, ai trông như là anh Điệu ra. Thầy chỉ thấy là người rất là xanh.
1: Tình yêu đưa họ đến với nhau và tạo thành tổ ấm. Ông bà đều công tác trong ngành dược, hai người con, một trai một gái lần lượt chào đời khi đất nước hòa bình. Từ một người lính sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ông trở về với một niềm tin giản dị, phải sống nhân ái hơn, thấu hiểu hơn với những khó khăn của người khác. Còn với bà Búp, bà tự hào làm vợ của người lính, chất lính hiện diện trong từng cách ứng xử của chồng với công việc và gia đình.
2: Người lính thì bao giờ cũng mang một cái tính cách rất là chân thật, nghiêm túc. Trong công việc cũng thế mà trong gia đình bà cũng thấy thế.
1: Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ông Điệu khoác ba lô vào chiến trường, đôi vợ chồng già giờ đã có một mái ấm yên vui, con cái trưởng thành và hiếu thuận. Ông tham gia hội người cao tuổi, làm tổ trưởng một tổ đảng có gần 30 đảng viên tại địa phương. Khi sức khỏe còn cho phép, ông vẫn muốn tiếp tục đóng góp. Ông Điệu và bà Búp sống bình lặng trong căn nhà giữa thủ đô, ngày nào cũng dõi theo tin tức về cuộc tìm kiếm lịch sử này.
0: Tìm được nhiều người càng tốt, các mẹ và các gia đình đều mong ngóng từ thế hệ bố mẹ mình, cha anh mình rồi, bây giờ đến cái thế hệ đồng đội, bạn bè đều mong muốn.
1: Những người lính trở về, dù ở độ tuổi nào, thì một phần tâm hồn của họ dường như vẫn ở lại vạt rừng năm xưa. Ngày trẻ, họ ra đi bảo vệ tổ quốc. Khi trở về, lên tuổi ông tuổi bà, họ lại nhắc mình sống tốt để báo đáp lớp người đã hy sinh cho tổ quốc, để làm gương cho cháu con và có ích cho xã hội.
3: Thưa các cụ, ký ức không chỉ là câu chuyện được kể trong những ngày lễ, đó còn là bài học lịch sử sống động với con cháu và ông bà, chính là nhân chứng lịch sử chân thật nhất. Những đứa trẻ lớn lên trong chiếc nôi của niềm tự hào, của những câu chuyện sống còn trên trận mạc của ông bà đã và đang tiếp nối truyền thống đó như thế nào? Mời các cụ và quý thính giả nghe tâm sự của hai bạn trẻ Nguyễn Thành An ở Đà Nẵng và Nguyễn Mạnh Cường ở Hà Nội.
1: Nguyễn Mạnh Cường sinh ra ở Hà Nội. Trong ký ức của em, lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách hay các bài giảng trên lớp. Lịch sử hiện diện trong câu chuyện của người ông đã bước qua nhiều chiến trường ác liệt, trong những tấm huân chương được nâng niu gìn giữ và cả dấu vết chiến tranh còn hằn lại trên cơ thể người lính già.
4: Có một điều mà em thấy rất tự hào khi được nói đến gia đình của mình, thì gia đình em là một gia đình có truyền thống quân đội. Ông của em là Lê Văn Việt, một người có thể nói rằng đã trải qua mọi chiến trường ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc vĩ đại của ta trong thế kỷ 20. Ở trong kháng chiến chống Pháp thì ông công tác tại Đại đoàn 312 dưới sự chỉ huy của tướng Lê Trọng Tấn và sau này là Sư đoàn 312. Đến năm 1972 thì ông lại trở lại Bộ tổng tham mưu tại Hà Nội và tiếp tục cùng quân dân thủ đô chiến đấu trong chiến dịch Điện Phủ trên không.
1: Người ông mà Nguyễn Mạnh Cường nhắc đến nay đã 94 tuổi. Ông nhập ngũ từ năm 1949. Khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, hành trang trưởng thành của Cường là lời kể của ông về những năm tháng trận mạc, từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến thành cổ Quảng Trị.
4: Thực ra nghĩ rằng mỗi người lớn lên là người Việt thì đều có trong mình cái niềm tự tôn dân tộc. Tuy nhiên thì đối với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như em thì cái niềm tự tôn ấy được đánh thức sớm hơn và mạnh mẽ hơn. Có lẽ đó là một trong những yếu tố khiến em yêu thích môn lịch sử ở trường, có nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề chính trị và cũng từ đó thì lại càng thêm yêu, thêm quý trọng về lịch sử nước nhà nữa.
1: Còn với Nguyễn Thành An quê ở Đà Nẵng, lòng biết ơn bắt đầu từ những lần được ngồi bên

0: Ông nội nghe kể về những ngày chiến đấu trong lòng địa đạo giữa bom đạn và những cuộc càn quét khốc liệt. Ông nội của An là cựu chiến binh Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1943, quê ở Khuê Trung, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Theo lời kể của An, ông em tham gia cách mạng từ khi còn trẻ. Sau quá trình được giác ngộ và rèn luyện trong phong trào đấu tranh ở miền Nam, ông trở thành chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam, trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Khi cháu còn nhỏ, người lính già kể cho cháu nghe về những năm tháng sống và chiến đấu trong địa đạo Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
1: Có nhiều ngày, nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày liên tục ở dưới địa đạo, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, thiếu cả lương thực. Nhưng mà ông kể rằng là lúc đấy tinh thần ai cũng quyết, rất là quyết tâm. Những tháng ngày đấy ai cũng mong muốn đất nước ta sẽ giải phóng.
0: Trong những câu chuyện An được nghe, ám ảnh nhất là lần ông cùng đồng đội thoát khỏi địa đạo giữa một cuộc truy quét khốc liệt. Khi các chiến sĩ phải rời nơi ẩn náu, máy bay liên tục dội bom xuống khu vực rừng. Đồng đội dìu, ôm ông chạy qua vùng bom đạn. Khi thoát khỏi trận địa, chỉ còn lại một số ít người sống sót. Người lính ấy trở về với những vết thương mang theo suốt cuộc đời.
1: Năm 2018, ông tôi mất thì khoảng đâu đó là tầm 15 mảnh đạn vẫn còn trong người. Và một mảnh thì gần ngay tim, còn lại thì đa phần sau đầu một mảnh và còn lại là ở dưới chân. Những cái vết tích chiến tranh ấy rất nặng, là một trong những thương binh hạng 2.
0: An nhớ nhất lời ông nói.
1: Khi tôi sang nhà ông thì có một câu nói tôi nhớ mãi. Ông sống đến bây giờ một phần là do cha mẹ cho, nhưng một phần cũng là do đồng đội cho. Tôi nghĩ rằng là trong cái câu nói đó nó cũng thể hiện được sự biết ơn của ông đối với những người đồng đội của mình. Bởi những tháng ngày đó, nếu không có đồng đội của ông thì bây giờ chắc có lẽ ông nó không còn sống nữa.
0: Lịch sử không phải những con số sự kiện cần ghi nhớ để vượt qua một kỳ thi. Đó là tài sản sống của người ông, là ký ức của gia đình và cũng là nguồn cội giúp những người trẻ nhận ra mình cần sống như thế nào. Nguyễn Mạnh Cường hiện là sinh viên ngành báo chí. Cường đã có điều kiện ghi lại câu chuyện của ông, của bố và của các cô chú, những người thân trong gia đình. Với Cường, mỗi cuộc trò chuyện không chỉ là dịp thu thập tư liệu cho một sản phẩm báo chí, mà còn là cách lưu giữ ký ức khi những nhân chứng của chiến tranh ngày một già yếu.
2: Ví dụ như việc đi dạy, thì em là một gia sư môn văn, thì điều đầu tiên mà em làm đó là làm công tác tư tưởng trước. Có nghĩa là khơi dậy cho học sinh của mình những cái điều mà khiến họ tự hào. Mà họ muốn tự hào thì họ phải hiểu. Và nên em luôn giải thích kỹ lưỡng cho họ từ những gốc rễ của cội nguồn, của những thứ mà rất hào hùng của cha ông ta.
0: Còn Nguyễn Thành An là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Mạch Nguồn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Em và các bạn tìm cách đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ của báo chí hiện đại.
1: Thế hệ trẻ hôm nay không có cầm súng như trong đời xưa, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nối nó bằng một mặt trận khác. Đó là mặt trận trên không gian số. Mặt trận để góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, lan tỏa lòng yêu nước và góp phần bảo vệ được nền tảng tư tưởng của đảng, nền tảng tư tưởng của dân tộc, trân trọng quá khứ và sống xứng đáng hiện tại. Sống có ích với xã hội thì sự tiếp nối ấy sẽ không bao giờ bị đứt gãy.
0: Chiến tranh đã lùi xa nhưng trách nhiệm gìn giữ hòa bình chưa bao giờ kết thúc. Hành động tri ân sâu sắc nhất không chỉ là cúi đầu trước quá khứ mà còn là ngẩng đầu sống tử tế và có trách nhiệm với tương lai.
3: Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết. Chương trình do Anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
5: Đang chán như con rán này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
4: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
5: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
4: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin lại nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin lại nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
2: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua một vài ngày hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Và đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai là đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm mà nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc của lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng gọi là đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ thì thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống mà chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta, hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì, hai tình trạng nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm và chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
2: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng, và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực, cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong, như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin, đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3, đấy là những yếu tố mà nó rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập nó khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, phòng ạ, có thể bơi, có thể cầu lông, tennis, thậm chí có thể hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người thì chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. À, chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. À, các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Thế thì có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một cái gọi là vũ khí để chúng ta cùng với tân dược, hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất là để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ tam sâm đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
2: Dạ vâng.
3: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
2: Vâng.
3: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
2: Dạ vâng.
3: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai, xong
2: dạ vâng.
3: Gian
2: dạ vâng.
3: Nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
2: Dạ.
3: Nó cứ nhớ nhớ quên quên.
2: Vâng.
3: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì muốn được kết nối nhưng mà chưa kết nối được, thì tôi cũng mạo muội là tôi cũng đặt mua.
2: Dạ vâng.
3: Tôi đặt thì cũng đã uống rồi.
2: Vâng.
3: Thì tôi thấy là nó là rất tốt bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
2: Vâng.
3: Và ăn được ngủ được.
2: Vâng.
3: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi, hai vợ
2: vâng.
3: chồng cũng 80 tuổi rồi đấy. Thì
2: vâng.
3: tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi.
2: Dạ vâng.
3: Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
2: Dạ vâng.
3: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều.
2: Vâng.
3: Nhưng mà thì cả hai vợ chồng không bị huyết áp và không bị tiểu đường.
2: Dạ vâng.
3: Vừa rồi thì cứ hai ông bà uống, tôi mua thì cũng được hơn tháng rồi, kém một ngày nữa thì được một tháng thì ông nhà tôi là uống luôn.
2: Dạ vâng.
3: Thế còn tôi mới uống được có khoảng độ 20 ngày thôi.
2: Dạ vâng.
3: Thì tôi thấy thì này là nó quá tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy là trước mắt là tôi thấy người nó đỡ mệt, tôi vẫn kết hợp uống thuốc Tây y.
2: Dạ vâng.
3: Nhưng uống cái này vào thì tôi uống thì tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Thì tôi lắng nghe thấy cơ thể của tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt.
2: Vâng.
3: Của lửa người phải. Đấy mà tôi thấy là rất dễ chịu.
2: Dạ vâng.
3: Hôm nay là tôi thấy cái chương trình này nói lên thì tôi cảm thấy là rất tốt. Thì tôi muốn nói để tất cả những ai mà một là già mà bị các bệnh mãn tính và bị đột quỵ như tôi thì nên thay hướng mua các cái này thì khả năng là bệnh tật nó đỡ đi để sống được lâu hơn. Ông thì vẫn một ngày hai viên nhưng tôi bớt khi chống đông Tây đi một phần thì tôi uống là buổi sáng một viên vì nhiều tôi đột quỵ tôi phải uống rất nhiều thuốc Tây y thì tôi uống một viên buổi sáng lúc 8 giờ và vì phải cách một tiếng thì tôi uống hai viên tan cân vào 4 giờ chiều thì tôi thấy là quá tốt bác sĩ.
2: Dạ vâng. Vâng thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
3: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ?
2: Vâng, thưa cô là có thể nói là chương trình rất là mừng. Khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ấy là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76 còn của chú 582 thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não. Rất mong cô chú tiếp tục sử dụng càng dài thì càng tốt, bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược và được bào chế rất công phu của hệ thống kiểm nghiệm, cho nên tính an toàn của nó rất cao, nó không có tác dụng phụ mà nó chỉ tốt cho sức khỏe chung cũng như là sức khỏe tim mạch mà thôi. Rất mong cô tiếp tục sử dụng cái giải pháp này theo cái hướng như vậy và yên tâm rằng là nếu dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
2: Dạ vâng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả vô cùng tích cực. Và hy vọng là với lời khuyên của bác sĩ thì cô và chú sẽ duy trì sử dụng sản phẩm này lâu dài để có thể là cải thiện hơn nữa sức khỏe của mình. Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
4: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
4: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
4: Tôi muốn hỏi bác sĩ một số việc là hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc có máu để tránh tái phát mà.
2: Vâng.
4: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, tôi còn nhiều bệnh nền nữa cơ. Tôi còn cả cái bệnh về nến nữa cơ, bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành. Nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
1: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm sử dụng lâu dài vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp

0: hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là tam sâm đan thái minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng tam sâm đan thái minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm tam sâm đan thái minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: dẫn về nội dung,
1: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
0: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
1: Trạm 102.7,
0: Cuộc hẹn,
1: Chuyện để kể,
0: Ơn nghĩa sinh thành,
1: Nơi lưu giữ hồn Việt,
0: Đôi bạn văn chương,
1: Hành trình sáng tạo,
0: Kể chuyện và hát du,
1: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất và truyền tải.
0: Podcast,
1: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
0: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
1: gần gũi và thân thiện,
0: khả năng tương tác cao,
1: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
0: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ, giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
1: Podcast trên vov3.vov.vn,
0: hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva là mẹ.
2: Xin chào các mẹ, chào mẹ Tép.
3: Chào bố Tôm. Bố Tôm biết không, khi đi khám thai, được nhìn thấy con qua màn hình siêu âm, những người làm mẹ như chúng tôi thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc đấy.
2: Nhưng bên cạnh sự phát triển của thai nhi, còn có một chỉ số rất quan trọng mà các bác sĩ luôn theo dõi sát trong mỗi lần thăm khám, đó là lượng nước ối. Tình trạng nước ối quá ít hay là quá nhiều đều có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ bầu và em bé. Đặc biệt trong giai đoạn nắng nóng như hiện nay thì các mẹ nên chú ý đến nguy cơ thiếu ối nhé.
4: Bước ra khỏi phòng siêu âm, gương mặt chị Thu Hằng, quê ở Thanh Hóa, ngập tràn niềm vui. Bởi bác sĩ cho biết em bé đang phát triển tốt và các chỉ số của cả hai mẹ con đều ở trong giới hạn cho phép.
5: Em bé siêu âm kết quả được bình thường hết, nước ối bình thường, thấy bé nó phát triển bình thường là mình mừng rồi.
4: Chị Hằng cho biết ở lần mang thai trước, chị bị thiểu ối nên lần này chị đi khám thai và siêu âm đều đặn hơn. Đồng thời, để phòng nguy cơ cạn nước ối do cơ thể bị mất nước, trong những ngày hè nắng nóng, chị chỉ làm việc nhẹ nhàng trong nhà và uống nước đầy đủ.
5: Ngày trước em có nguy cơ thiếu nước ối một lần. Em vẫn uống nước bình thường nhiều nhưng mà nó vẫn thiếu nước ối, phải can thiệp sinh sớm. Thì lần này vẫn bổ sung nước đầy đủ, chưa biết khắc phục kiểu gì cho được tại vì sợ là do cơ địa.
4: Khác với chị Hằng, chị Thu Hoài, quê ở Hưng Yên, bước ra khỏi phòng siêu âm với tâm trạng lo lắng khi được bác sĩ thông báo lượng nước ối ít hơn bình thường.
6: Mỗi khi mà thấy em bé phát triển thì mình cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng mà có chút vấn đề thì mình cũng hơi lo lắng.
4: Chị Thu Hoài cho biết thời gian gần đây chế độ ăn uống, sinh hoạt vẫn đảm bảo tốt, song không hiểu sao chị lại bị cạn ối.
6: Trong mùa hè nắng nóng này thì em có chú ý là uống đủ nước, tầm 1 lít rưỡi, cả canh cả rau.
4: Để có một thai kỳ an toàn, hạn chế nguy cơ thiểu ối, cùng với sự chủ động chăm sóc sức khỏe của mẹ bầu, thì sự theo dõi sát sao từ các bác sĩ sẽ giúp phát hiện sớm các bất thường về nước ối. Từ đó, có giải pháp can thiệp kịp thời, bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.
2: Eva là mẹ.
1: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn. Mà mẹ Tép này, bên cạnh nguyên nhân thời tiết thì còn những yếu tố nào khiến mẹ bầu bị thiểu nước ối nhỉ?
3: Trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV2, thạc sĩ bác sĩ Phan Thu Hằng, hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đã phân tích rất chi tiết về tình trạng này. Mời bố Tôm và các mẹ cùng nghe nhé.
7: Thưa bác sĩ, trong thai kỳ thì nước ối đóng vai trò như thế nào đối với thai nhi?
8: Nước ối có những vai trò đặc biệt quan trọng, đó chính là chức năng bảo vệ thai nhi. Thứ hai, đó là vai trò điều hòa thân nhiệt cho em bé. Một vai trò rất quan trọng nữa, đấy là cái lượng nước ối ở trong bụng với một cái chất lượng cũng như một cái số lượng vừa phải vừa đủ thì sẽ làm cho thai nhi rất là dễ dàng trong những cái tháng cuối, nó sẽ quay đầu xuống và chúc đầu vào trong tiểu khung, thuận lợi cho cái quá trình sinh đẻ. Một cái vai trò cuối cùng nhưng cũng cực kỳ là quan trọng của nước ối, đó là nó tránh cái chuyện chèn ép vào dây rốn. Rằng nếu như nước ối nó ít hay là không có nước ối thì với những cái lực co bóp của tử cung thì nó sẽ bóp vào dây rốn và nó sẽ làm cản trở tuần hoàn tử cung giữa mẹ và thai. Và nếu lâu dần cái tình trạng này nó cứ lặp đi lặp lại sẽ gây tình trạng là thiếu oxy cho thai và gây ra suy thai hay là nguy cơ gây ra thai chết lưu trong buồng tử cung.
7: Như vậy thì có thể phát hiện thiểu ối bằng cách nào thưa bác sĩ, và liệu thai phụ có thể tự nhận biết hoặc là nghi ngờ mình đang rơi vào cái tình trạng thiểu ối hay không ạ?
8: Với những thai phụ bị ít nước ối thì khi mà thăm khám chúng tôi sẽ thấy rằng là bụng của thai phụ có thể là sẽ nhỏ hơn so với những người phụ nữ khác có cùng một tuổi thai. Và chúng tôi sẽ có một con số mà chúng tôi hay đo khi chúng tôi khám thai, chúng tôi gọi là đo chiều cao của tử cung. Thế và với những người phụ nữ mà có ít nước ối thì thông thường cái chiều cao tử cung này nó sẽ nhỏ hơn so với những người thai phụ có cùng một tuổi thai. Còn để mà chẩn đoán chính xác tình trạng thiểu ối thì chính xác là chúng ta phải tiến hành siêu âm. Thế còn thai phụ liệu có biết rằng là người ta bị ít ối hay không? Thực ra thì phải nói thật là cái triệu chứng ít ối nó khá là nghèo nàn, nó khá là âm thầm. Cho nên nếu mà chỉ nhìn bên ngoài thôi thì thực sự rất là khó. Nhưng tuy nhiên với những người phụ nữ mà họ rất là tinh tế và họ để ý đến những cái sự thay đổi của bản thân thì có thể họ sẽ thấy một số những cái dấu hiệu như là sau. Một là họ sẽ cảm thấy là bụng của họ nó to lên chậm hơn so với những người phụ nữ khác. Hoặc là sẽ có những người phụ nữ họ cảm thấy là cái cử động thai nó sẽ gây đau hơn so với trước đây. Lý do tại sao lại như thế? Nếu mà khi mà nước ối ít đi

0: Thì các bạn tưởng tượng là khi em bé đạp thì lập tức cái lực của em bé nó tác động ngay vào thành tử cung của các bạn. Và trong trường hợp đó thì người phụ nữ nhiều khi sẽ cảm thấy là tại sao cái cử động của em bé này nó làm cho mình đau hơn so với trước đây. Hoặc sẽ có những người phụ nữ họ sẽ cảm thấy là họ bị da dịch ở vùng kín. Và đó là một cái dấu hiệu của dì ối hay là vỡ ối thì cũng là một cái nguyên nhân gây ra ít ối nhé.
1: Thưa bác sĩ ạ, nhiều người thì thường nói đến cái sự ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt trong mùa hè với cái nguy cơ thiểu ối ở thai phụ. Vậy thì xin bác sĩ phân tích về cái mối liên quan này ạ.
0: Thực ra thì khi mà thời tiết nắng nóng thì người mẹ dễ rơi vào tình trạng là mất nước. Cơ thể chúng ta sẽ tăng tiết mồ hôi rồi mất nước qua hơi thở. Và nếu như trong trường hợp người mẹ không bồi phụ đủ khối lượng nước thì dẫn đến tình trạng là bị giảm khối lượng tuần hoàn và rối loạn điện giải. Và khi mà người mẹ bị giảm khối lượng tuần hoàn thì cơ thể của người mẹ sẽ bắt buộc phải co mạch của tử cung, co mạch của ruột để ưu tiên cho sức sống của người mẹ. Và như vậy sẽ dẫn đến giảm cái tuần hoàn tử cung sau thai.
1: Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào đối với các thai phụ trong cái việc phòng ngừa cũng như là phát hiện sớm cái tình trạng thiểu ối?
0: Việc đầu tiên đó là về một chế độ ăn uống và sinh hoạt. Các mẹ nên nhớ rằng là uống đầy đủ nước trong thai kỳ là việc cực kỳ là quan trọng. Trong thai kỳ một người phụ nữ bình thường có thể uống khoảng từ 2 lít đến 2 lít rưỡi nước. Và đặc biệt trong những thời tiết nắng nóng hay vì lý do gì đó mà chúng ta hoạt động ngoài trời nhiều hơn bình thường, chúng ta đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường, thì việc bổ sung nước và điện giải lại càng quan trọng. Việc thứ hai đó là một cái chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý sẽ giúp cho bánh rau của các bạn được hoàn khỏe mạnh nhất và sẽ giúp cho cái việc sản xuất nước ối được một cách hài hòa và tốt nhất. Việc thứ ba đó liên quan đến chế độ sinh hoạt. Nếu trong những ngày thời tiết nắng nóng và nếu các bạn không quá cần thiết phải hoạt động trong môi trường bên ngoài thì chúng ta nên hoạt động và sinh hoạt với một cái chế độ vừa phải. Các bạn không nên gắng sức quá và để cho mình rơi vào tình trạng mệt mỏi hay là kiệt sức hay là mất nước hay là say nắng say nóng trong những ngày hè oi ả. Và đặc biệt các bạn nên nhớ đó là cái tư thế của các bạn khi chúng ta nằm. Chúng ta hãy rèn luyện và chúng tập dần với một thói quen nằm nghiêng bên trái thì cái tử cung của các bạn nó đỡ chèn ép vào hệ thống tĩnh mạch chủ. Và như vậy thì nó sẽ làm gì có góp phần cải thiện tuần hoàn sau thai. Và một điều lời khuyên cuối cùng tôi khuyên các bạn đó là các bạn cần đi khám thai định kỳ và điều đặn thường xuyên.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Cháu hay ốm ấy, cứ tháng phải ốm một lần. Tháng vừa rồi ốm suốt mọc răng, mất nửa tháng lại suốt đi mất 1 cân ấy.
5: Mỗi lần ăn vào được nửa chừng là cháu lại đấm bụng, rồi la đau bụng.
6: Cho đi khám
5: dinh dưỡng mấy lần rồi, nhưng mà là không thấy cải thiện được. Cháu hay ốm, là cháu lại giảm cân.
7: Do hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh nên thỉnh thoảng trẻ bị ốm sốt là chuyện bình thường. Tuy nhiên mẹ Tép có biết là vì sao lại có những trẻ thường xuyên đau ốm và tái đi tái lại như chia sẻ vừa rồi của các bà mẹ không nhỉ?
8: Câu hỏi của bố Tôm thì cũng là điều mà rất nhiều bố mẹ băn khoăn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, bác sĩ chuyên khoa nhi giải thích về nguyên nhân khiến trẻ hay bị ốm nhé.
9: Với một em bé mà bị ốm đi ốm lại thì thường nó có 2 tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất đó là những em bé bị dị ứng. Thì cứ khi mà em bé gặp phải tác nhân kích thích thì em bé sẽ có biểu hiện bệnh, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Một cái lý do thứ hai hay gặp nữa đó là những em bé có hệ miễn dịch kém.
7: Như vậy là để tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ thì các bậc cha mẹ nên chú ý những điều gì trong quá trình chăm sóc bé Hà Mẹ Tép?
8: Mời bố Tôm và các mẹ sẽ cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương hướng dẫn nhé.
9: Cái giai đoạn bào thai đến giai đoạn 6 tháng đầu đời mà bà mẹ được chăm sóc cẩn thận, có sức khỏe tốt và có đủ sữa thì cái điều đó đã giúp cho em bé có được hệ miễn dịch tốt. Và sau 6 tháng thì cái chế độ dinh dưỡng quyết định rất nhiều đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là có hệ miễn dịch. Cần phải ăn đủ các nhóm dưỡng chất và về lượng thì nó sẽ thay đổi theo sự phát triển của trẻ theo từng giai đoạn tuổi. Thứ hai nữa là cái vai trò của vận động. Thế theo nữa là chúng ta sẽ cần phải chú ý đến vấn đề giấc ngủ của trẻ. Các cái hormone, đặc biệt hormone tăng trưởng của em bé sẽ tăng tiết rất nhiều trong cái giai đoạn em bé ngủ sâu, kể cả các cái tế bào miễn dịch cũng như vậy. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ biết cách kiểm soát môi trường này, biết cách chăm sóc mũi họng cho con rất là quan trọng.
7: Mẹ Tép này, tôi thấy là nhiều người còn mách nhau mua thuốc tăng cường miễn dịch để cho con uống nữa cơ.
8: Về điều này thì tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương có khuyến cáo dành cho các bố mẹ nghe sau đây.
9: Thực tế thì tất cả các cái sản phẩm dù là thực phẩm chức năng thì cũng nên được hỏi ý kiến của bác sĩ, bởi vì mỗi một em bé là một cá thể và tùy theo cái thói quen ăn uống, tùy theo cái loại bệnh lý của các con thì các bác sĩ sẽ định hướng cho em bé nên bổ sung cái gì cho nó phù hợp nhất.
7: Những điều mà tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương đã chia sẻ hết sức hữu ích, phải không các mẹ? Đến đây thời gian dành cho Eva làm mẹ cũng đã hết. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe.
8: Tạm biệt các mẹ.
6: Sức khỏe cộng đồng.
10: Sức khỏe cộng đồng.
11: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7, tháng của sự tri ân, là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Nhân dịp này, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe dành cho các đối tượng chính sách, góp phần chăm lo đời sống và sức khỏe cho những người đã có nhiều đóng góp vì độc lập tự do của Tổ quốc.
12: Từ sáng sớm, nhiều thương binh, cựu chiến binh đã có mặt tại khoa khám bệnh Bệnh viện Lão Khoa Trung ương để thực hiện các bước khám sức khỏe, từ xét nghiệm siêu âm, điện tim đến khám nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Tất cả đều được thực hiện bài bản với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ y bác sĩ. Ở tuổi 72, cựu chiến binh Đỗ Văn Chiến vẫn nhớ rõ những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, những ngày tháng bị thương và bị địch bắt giam tại nhà tù Phú Quốc. Với ông, sự quan tâm hôm nay là nguồn động viên lớn sau những năm tháng cống hiến.
13: Tôi rất là xúc động và biết ơn. Xúc động là vì sự quan tâm, biết ơn Đảng và Nhà nước đã nhớ đến chúng tôi.
12: Với bà Ngô Thị Quang, ký ức chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn sau hơn nửa thế kỷ. Năm 1968, bà bị thương trong một trận bom tại cao điểm 468 Quảng Bình. Mang trên mình thương tật, nhưng bà vẫn giữ vững nghị lực theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thương binh tàn nhưng không phế.
14: Đội ngũ bác sĩ, y sĩ phục vụ toàn những cái người tức là giỏi. Thì chúng tôi rất là yên tâm và chúng tôi cũng rất là muốn có nhiều cái sức khỏe thêm để chúng tôi có thể cống hiến được một phần nào đó cho xã hội.
12: Sự tận tâm của đội ngũ y tế và chính quyền địa phương trong những chương trình chăm sóc sức khỏe như thế này khiến thương binh Nguyễn Thành Nam xúc động.
15: Đến đây thì được sự tận tụy của y bác sĩ, rồi của phường, rất tốt. Chúng tôi cảm thấy là hài lòng.
12: Với đội ngũ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người có công không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn bằng chính nghề nghiệp của mình. Tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Vân Anh, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Lão Khoa chia sẻ.
9: Với tôi thì đây không chỉ là buổi khám sức khỏe mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn bằng chính chuyên môn của mình. Hy vọng là những buổi khám sức khỏe như thế này thì sẽ giúp chúng tôi phát hiện sớm ở bệnh tật cho các bác để các bác luôn mạnh khỏe, sống vui và tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ sau.
12: Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và cơ sở y tế đã góp phần đưa những chính sách chăm lo người có công đến gần hơn với đời sống. Ông Trần Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên khẳng định.
16: Phường đã triển khai rất nhiều hoạt động từ thăm tặng quà tri ân rồi huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động rất thiết thực, và đây là một trong những cái hoạt động thể hiện cái sự thiết thực đó.
12: Những hoạt động thiết thực trong tháng 7 không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần để những người có công tiếp tục sống vui, sống khỏe, là những tấm gương sáng trong cộng đồng.
17: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
11: Thưa các bạn, bên cạnh ý nghĩa tri ân, chương trình khám sức khỏe còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là nhóm người có công. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Viết Lực, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Mời các bạn cùng nghe.
18: Nhân dịp ngày 27 tháng 7 thì Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã tổ chức cái chương trình khám sức khỏe cho thương binh, bệnh binh cũng như là người có công với cách mạng. Xin ông cho biết ý nghĩa của cái chương trình này là như thế nào ạ?
19: Hoạt động tri ân một phần là để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, một phần là chúng ta thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Và cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong cái dịp 27 tháng 7, đặc biệt là đối với những người có công thì nó lại càng mang ý nghĩa thiết thực hơn nữa, giúp cho những người có công, đặc biệt là những người cao tuổi, có thể phát hiện được những cái bệnh lý cấp tính, những tình huống bệnh lý cần phải chăm sóc y tế kịp thời để chúng ta có biện pháp xử lý cũng như là điều trị thích hợp để có thể cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi nói chung và những người có công với cách mạng nói riêng.
18: Để đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các cái đối tượng chính sách thì bệnh viện đã có cái sự chuẩn bị như thế nào về nhân lực cũng như là chuyên môn?
19: Chúng tôi cũng đề nghị nhân viên tự học và tham gia các cái đợt học tập đào tạo liên tục để cải thiện nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời thì bệnh viện cũng dành tất cả mọi nguồn quỹ có thể từ phía nhà nước cũng như cái nội lực của bệnh viện để chúng tôi trang bị những cái thiết bị hiện đại nhất với cái khoa học kỹ thuật

0: hiện nay để có thể phục vụ cho cái công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe cũng như là điều trị bệnh lý cho người cao tuổi.
1: Theo ông thì người có công cũng như là các cái gia đình chính sách thì cần phải lưu ý những cái gì để có thể chủ động chăm sóc sức khỏe, nhất là khi tuổi cao và mắc các bệnh mãn tính ạ?
0: Để có thể chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì bản thân người cao tuổi cũng như là người thân và những người chăm sóc cần có kiến thức bệnh lý của người cao tuổi. Ngoài cái chuyện là chăm sóc từ phía của nhân viên y tế thì cái việc tự nâng cao kiến thức, tự tìm hiểu những cái kiến thức liên quan đến bệnh tật, liên quan đến sinh lý của người cao tuổi để có thể dự phòng cũng như là phát hiện sớm những cái đột biến về mặt sức khỏe của người cao tuổi. Cá nhân người cao tuổi cũng như là người chăm sóc thì cần tìm hiểu các cái nguồn thông tin chính thống, ví dụ như là từ các bệnh viện của nhà nước, từ các cái chuyên gia y tế có kinh nghiệm. Thế còn ở trên mạng xã hội, nếu có những người ta tuyên truyền với những mục đích khác nhau nhằm trục lợi từ người cao tuổi thì chúng ta nên tránh.
1: Và sau cái chương trình này thì Bệnh viện Lão Khoa Trung ương sẽ tiếp tục triển khai những cái hoạt động gì để mà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng như là các cái đối tượng chính sách trong thời gian tới ạ?
0: Chúng tôi đã liên tục có những cái hoạt động để nhằm phát triển cái mạng lưới lão khoa trong cả nước thông qua cái việc đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho các địa phương, hỗ trợ các tuyến dưới cũng như là các cái địa phương khác hình thành các cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Thông qua cái phát triển hệ thống mạng lưới lão khoa ngày càng nhanh chóng và đảm bảo chất lượng thì tôi nghĩ rằng cái việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng được thực hiện tốt hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
2: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau 14 năm thay van tim, một cụ bà 82 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim. Khi việc mổ mở lần 2 có nguy cơ tử vong rất cao, các bác sĩ Bệnh viện E đã lựa chọn phương pháp thay van hai lá qua đường ống thông, giúp người bệnh tránh được một cuộc đại phẫu trong tình trạng sức khỏe đặc biệt nguy kịch. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về kỹ thuật can thiệp này.
4: Bệnh nhân là bà Bùi Thị Phương, sinh năm 1945 ở Hưng Yên. Năm 2012, bà từng được phẫu thuật thay van hai lá bằng van sinh học. Sau 14 năm, bà Phương đột ngột khó thở dữ dội, suy tim và phù phổi cấp. Sau khi

0: Tuy nhiên với tuổi 82, vừa trải qua sốc tim và phù phổi cấp, việc mở lồng ngực để thay van lần 2 được đánh giá có nguy cơ tử vong rất cao.
1: Tình trạng phù phổi cấp như thế ba vận mạch thì bệnh nhân không thể mổ được, tỷ lệ tử vong nếu đánh giá trên thang điểm Euroscore thì nó rơi tầm khoảng 50%.
0: Trước tình huống này, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định lựa chọn phương pháp thay van hai lá qua đường ống thông. Theo bác sĩ Nguyên, đây là kỹ thuật rất khó và hiện có rất ít trường hợp được thực hiện tại Việt Nam. Với phương pháp này, các bác sĩ không cần mở lại lồng ngực mà đưa dụng cụ qua đường tĩnh mạch ở đùi để tiếp cận đến tim, sau đó đưa van mới vào bên trong vị trí van cũ đã hỏng.
1: Thông thường ấy thì cái van hai lá chúng tôi phải qua vách liên nhĩ, nhưng mà mổ rồi thì đâm ra người ta khâu hết lại, nó giống gió long thế nào cho phù hợp để làm sao cho vị trí chọc của cái vách liên nhĩ đấy nó phù hợp nhất để đạt được cái tối ưu nhất khi đặt van. Thực sự là rất khó. Nếu như chúng ta chỉ sơ sẩy một chút thôi thì nó sẽ gây hẹp đường ra thất trái, nó sơ sẩy một chút thôi thì sẽ làm hở van cũ.
0: Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, chỉ hơn một giờ sau khi thực hiện, gia đình được bác sĩ thông báo van mới đã được đặt đúng vị trí và hoạt động tốt. Sau đó bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực. Anh Khoát, con trai bà Phương, vui mừng chia sẻ.
2: Thế thì gia đình cũng rất là mừng, thấy cái tình trạng của bà là sức khỏe là tương đối là khả quan.
0: Trường hợp của cụ bà 82 tuổi cũng cho thấy một hướng đi mới trong điều trị bệnh van tim ở người cao tuổi. Khi ngày càng có nhiều người được thay van sinh học và sống lâu hơn sau phẫu thuật, số bệnh nhân cần can thiệp lại do van thoái hóa có thể sẽ tăng lên. Việc làm chủ những kỹ thuật ít xâm lấn như thay van hai lá qua đường ống thông vì thế sẽ mang lại thêm lựa chọn điều trị cho những người bệnh mà phẫu thuật mở lần hai không còn là phương án an toàn.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông điệp xanh.
5: Thông điệp xanh.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, rác thải là tài nguyên có giá trị nếu biết cách tận dụng để tái chế. Do đó, bài toán biến rác thải thành điện năng đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần đầu của chương trình hôm nay.
7: Nhà máy đốt rác thải Copenhagen của Đan Mạch mỗi năm biến 450.000 tấn rác thải thành điện năng, cung cấp cho 30.000 hộ dân và sưởi ấm 72.000 căn nhà. Hiện nay, nhà máy năng lượng từ rác thải Copenhagen trở thành một địa điểm nổi tiếng của thủ đô Đan Mạch.
8: Tại Nhật Bản, vấn đề xử lý rác thải và đảm bảo an ninh rác được thực hiện rất hiệu quả khi 99% lượng rác được tái chế. Đến nay, số lượng điện dư từ quá trình đốt rác có giá trị khoảng 9,8 tỷ yên mỗi năm, khoảng 1.800 tỷ tiền Việt Nam.
7: Năm 2019, Trung Quốc đã xây dựng nhà máy biến rác thải thành điện năng ở Thâm Quyến. Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình tái chế rác được dẫn qua hệ thống để biến nước thành dạng hơi, giống như các nhà máy nhiệt điện dùng than. Điện do nhà máy sản xuất đủ để cung cấp cho 100.000 căn hộ.
8: Theo Hiệp hội Tái chế và Quản lý Chất thải Thụy Điển, khoảng 1% rác thải sinh hoạt ở quốc gia này được đưa đến các bãi chôn lấp, 49% rác sinh hoạt được tái chế và khoảng 50% rác được đốt trong các nhà máy điện rác. Năng lượng tạo ra từ rác tương đương với nhu cầu sưởi ấm của 1,25 triệu căn hộ và nhu cầu điện cho 680.000 ngôi nhà.
6: Thưa quý vị và các bạn, lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày trên cả nước là nguồn nguyên liệu tiềm năng để sản xuất điện với tổng công suất phát điện có thể lên tới vài trăm megawatt. Chính vì thế, để tận dụng nguồn năng lượng từ rác thải hiệu quả, chúng ta cần tập trung đầu tư đúng mức cho các công nghệ biến rác thải thành điện năng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến về vấn đề này.
9: Đầu tư phát triển điện từ rác ấy, thì vấn đề then chốt là phải xử lý được vấn đề giá. Và tôi tin là với cái cơ chế thích hợp thì sẽ thu hút được các nhà đầu tư. Đấy cũng là một cái hướng mà chính phủ cần khuyến khích, bởi vì ngoài cái chuyện đóng góp vào cung cấp điện, an ninh năng lượng ra thì một cái vấn đề rất lớn tức là góp phần xử lý cái rác thải, đặc biệt trong cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa rồi cái quá trình đô thị hóa thì cái rác thải ra rất là nhiều. Nếu mà đầu tư các nhà máy điện rác thì ngoài cái chuyện đóng góp về năng lượng điện thì còn cái quan trọng hơn tôi cho chính là xử lý được vấn đề rác chôn lấp, xử lý rác thải hiện nay chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn.
10: Rất nhiều các nhà máy rác lâm vào tình trạng rất là khó phát triển bởi vì thiếu một cái công nghệ.
11: Cái giá thiết bị của chúng ta trong nước nó thấp hơn cái giá nước ngoài đến 70%. Đó là một điều thuận lợi để phát triển nó. Thì lượng rác thải nó sẽ theo chiều thuận, nó đi lên. Vì vậy cái tiềm năng để sản xuất nó rất là cần thiết. Và nó có thể lan rộng để có thể giải quyết được nguồn năng lượng và giải quyết được cái vấn đề môi trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi người Việt Nam thải ra khoảng 1,2 kg rác thải mỗi ngày, tương đương gần 70.000 tấn trên toàn quốc, trong đó hơn 70% được chôn lấp và chỉ có 13% được đốt để thu hồi năng lượng. Chính vì thế, các nhà máy điện rác được coi là giải pháp hiệu quả để cân bằng giữa việc bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế.
1: Việt Nam hiện có 3 nhà máy điện rác đã đi vào hoạt động cùng với 15 nhà máy khác đang được xây dựng trên toàn quốc. Việc đốt rác giúp giảm khoảng 90-95% khối lượng rác thải, đồng thời năng lượng nhiệt tỏa ra trong quá trình đốt rác cũng giúp giảm phát thải carbon và ô nhiễm nước. Tuy nhiên, hiệu quả phát điện từ rác ở nước ta còn nhiều hạn chế do chủ yếu là rác hỗn hợp, không được phân loại và có độ ẩm cao, khiến giá trị nhiệt thấp. Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết.
2: Chương trình biến rác thải thành năng lượng sạch. Thì tôi nói tài nguyên là trong rác thì có những cái thành phần rất là hữu hiệu để xác định được thành phần trong rác. Thì tôi cũng sơ bộ là cái chất hữu cơ phân hủy là 45%, ni lông nhựa là 9% và đồ dùng sinh hoạt là 7%. Cây xanh và gỗ xây dựng là 3, sa bần chất thải xây dựng là 27, mẻ chai là 3 và kim loại là 2, và các cái độ ẩm khác là 4%.
1: Quá trình đốt phải tiêu tốn thêm năng lượng để làm nóng các thành phần không cháy, kéo theo hiệu suất phát điện giảm xuống dưới 20%. Với mỗi tấn rác, lượng điện tạo ra chỉ dao động từ 300 đến 600 kWh, tương đương nhu cầu sử dụng của một hộ gia đình trong khoảng một tháng. Quy mô toàn hệ thống cũng khá khiêm tốn khi tổng công suất nhà máy điện rác tại Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 100 MW, chiếm chưa tới 0,1% tổng công suất điện quốc gia. Điều này cho thấy điện rác khó có thể trở thành nguồn năng lượng đáng kể trong cơ cấu điện quốc gia. Theo ông Fabian Kubica, phó chủ tịch công ty Orchard, nhà cung cấp công nghệ xử lý rác thành điện năng của hãng EUREC của Đức, công nghệ xử lý rác thải thành điện là hoàn toàn khả thi khi áp dụng tại Việt Nam nếu thu gom đủ lượng rác.
3: Đối với các dự án biến rác thải thành điện thì thường có nhu cầu rác lớn, cho nên với các địa phương có lượng rác nhỏ thì có thể thu gom thông qua biện pháp đóng gói sạch để chuyển đến khu tập trung của nhà máy sản xuất điện từ rác.
1: Dù việc đốt rác thành điện chưa đạt được kỳ vọng, nhưng điện rác lại đóng vai trò quan trọng trong xử lý chất thải đô thị vì mô hình này như là một van xả áp, giúp giải quyết áp lực rác thải, đặc biệt tại các khu đô thị lớn. Thực tế tại Hà Nội cho thấy, ô nhiễm tại các bãi rác từng gây bức xúc khiến người dân chặn xe rác làm rác ùn ứ trong nội thành. Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua thủ đô đã đẩy mạnh việc phát triển các nhà máy điện rác. Hiện Hà Nội có 2 nhà máy lớn có khả năng xử lý hơn 7.200 tấn rác mỗi ngày, giảm phần lớn lượng rác phát sinh. Ngoài ra, trong điều kiện dư công suất, các nhà máy còn có thể xử lý rác tồn đọng tại các bãi chôn lấp, mở ra khả năng thu hồi hàng trăm hecta đất trong vòng 10-15 năm tới. Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Chí Sĩ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết, đốt rác phát điện là một trong những giải pháp có thể giải quyết được như mục tiêu đề ra.
4: Chính phủ yêu cầu đến năm 2030... chôn lấp dưới 30%, thế chúng ta như vậy là chỉ đốt rác phát điện là như vậy đạt mục tiêu. Từ đốt rác phát điện là từ chung đây chúng ta có thể là hiểu rằng là đốt rác thải sinh hoạt phát điện chỉ là một trong cái lĩnh vực thôi. Thế ngoài ra chúng ta có thể đốt rác thải nông nghiệp, chấu rơm rạ bã mía hoặc điều gì vân thành đốt phát điện cũng được, hay thành năng lượng cũng được, mà không phải phát điện đâu, dùng được năng lượng cũng được.
1: Những năm gần đây, một số nhà máy biến rác thải thành năng lượng ở Việt Nam đã bắt đầu đi vào hoạt động, đạt được một số kết quả nhất định. Nhà máy điện rác Sóc Sơn, Hà Nội đang hoạt động với 5 lò đốt rác, có thể xử lý khoảng 5.000 tấn rác mỗi ngày. Công suất phát điện là 90 MW. Ở giai đoạn 2, nhà máy dự kiến nâng tổng công suất phát điện lên 135 MW, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trong quý 4 năm 2027. So với phương pháp đốt rác tiêu hủy truyền thống, điện rác có những lợi thế nhất định. Dù chi phí đầu tư cao hơn từ 3 đến 5 lần, nhưng mô hình này lại tạo ra nguồn thu kép từ phí xử lý rác và bán điện. Ông Nguyễn Gia Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy lực Máy cho biết.
5: Cần thiết phải có một cái công nghệ tích hợp để xử lý được tất cả các vật chất có trong rác thải, tạo ra sản phẩm mà cái sản phẩm đó là phải sạch và có thị trường rộng. Và tôi kỳ vọng rằng với cái công nghệ này, rác thải sẽ thực sự trở thành một cái nguồn tài nguyên.
1: Với công nghệ biến chất thải thành năng lượng, rác thải không còn được xem là gánh nặng mà trở thành nguồn nguyên liệu để sản xuất điện năng. Sau quá trình phân loại và xử lý, nhiệt lượng sinh ra từ việc đốt rác sẽ được sử dụng để vận hành tua bin phát điện, bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia. Vì thế, đây là mô hình phù hợp với xu hướng kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh hiện nay. Thay vì tiêu tốn diện tích lớn cho chôn lấp và để phát sinh khí nhà kính, công nghệ này vừa xử lý chất thải vừa tạo ra nguồn năng lượng tái tạo phục vụ xã hội. Do đó, để tạo điều kiện cho mô hình đốt rác phát điện phát triển hiệu quả, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng kiến nghị.
6: Tôi nghĩ là doanh nghiệp cũng phát triển sau khi có tiền xây rồi thì phải có đảm bảo cái chuyện là cung cấp khối lượng rác. Các địa phương phải làm thế nào có cái sự cung cấp đầy đủ rác cho vào, chứ không thì nhà máy xây ra lại không hoạt động được. Thôi, ngoài chuyện tài chính, ngoài chuyện xây ra rồi, ngoài chuyện hoạt động rồi thì phải có cái chuyện tức là cung cấp rác làm thế nào đấy, dưới một cái dạng cam kết của bây giờ là các phường chẳng hạn, để cái cung cấp cho các cái doanh nghiệp khi tham gia không có rủi ro, chứ nếu không thì tôi sẽ rất ngại. Cho nên tôi cho đây cũng là vấn đề liên quan đến thể chế, liên quan đến chính sách, đến cơ chế để có thể nhà doanh nghiệp có thể tồn tại được.
1: Biến rác thải thành điện năng không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, công nghệ này còn mang lại lợi ích lớn về năng lượng và tài nguyên đất. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ vừa giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường, vừa góp phần giải quyết phần năng lượng thiếu hụt cho phát triển bền vững hiện nay.
0: Chương trình Thông điệp Xanh của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
7: Hành trình nghề nghiệp.
8: Hành trình nghề nghiệp.
9: Thưa quý vị và các bạn, tiếp thị liên kết đang trở thành một xu hướng kiếm tiền online phổ biến. Thông qua việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của nhãn hàng, người làm công việc này có thể nhận hoa hồng dựa trên mỗi lần khách hàng mua sản phẩm hoặc là đăng ký dịch vụ.
10: Người tham gia tiếp thị liên kết được gọi là Affiliate Marketer sẽ sử dụng các nền tảng trực tuyến như website, blog, mạng xã hội hoặc các kênh video để quảng bá link liên kết. Khi người dùng nhấp vào link và hoàn thành giao dịch, Affiliate Marketer sẽ nhận được phần hoa hồng từ nhà cung cấp. Mô hình hoạt động và các bên tham gia của tiếp thị liên kết bao gồm nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Affiliate Marketer là người quảng bá sản phẩm thông qua link liên kết. Người tiêu dùng, tức là những người mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua link tiếp thị. Mạng lưới Affiliate là nền tảng kết nối nhà cung cấp với các Affiliate Marketer, đồng thời theo dõi giao dịch và quản lý hoa hồng.
9: Tiếp thị liên kết đang trở thành công việc hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một nguồn thu nhập linh hoạt và muốn khởi đầu công việc kinh doanh online mà không cần đầu tư quá nhiều vốn. Vậy kiếm tiền từ những đường link có thực sự dễ dàng? Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
11: Trang điểm, chọn góc quay rồi bấm máy. Trong căn chung cư ngổn ngang các sản phẩm thời trang mẫu, Minh Anh, 33 tuổi, đứng trước máy quay, bắt đầu review trải nghiệm của mình về trang phục mà nhãn hàng vừa gửi. Chỉ trong một buổi sáng, cô thay khoảng chục bộ đồ, tương ứng chừng đó video sẽ được up lên TikTok. Minh Anh là Affiliate Marketer.
12: Đấy, qua cái sàn thương mại TikTok và mình đăng video, xong đấy là mình gắn dò hàng và người khác mua hàng qua cái video của mình ấy, thì mình sẽ được ăn hoa hồng từ nhà bán hàng. Cái hình thức này là mình không có cần vốn gì hết, mà mình chỉ cần là cái thời điểm đầu mà mình làm ấy, là mình chưa có cái gì thì mình sẽ phải đi mua mẫu, quay video xong rồi mình gắn link, thì mình có đơn hàng từ những cái video đấy thì mình bắt đầu là có tiền. Các nhãn hàng người ta sẽ liên hệ và người ta sẽ gửi mẫu cho mình.
11: Chỉ cần video gắn giỏ hàng bắt kịp xu hướng, lượt xem và lượt yêu thích tăng vọt. Đơn hàng cũng theo đó đổ về nhiều hơn.
12: Mình lên một cái video đấy, xong rồi tối mình đi ngủ nhá. Tự dưng là sáng mình dậy, mình bật cái điện thoại của mình lên ấy, mình thấy là 1.000 người, 2.000 người đang thích cái video đấy của mình. Kiểu nó lên xu hướng rất là nhanh luôn ấy. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi là nó lên cả triệu view rồi. Cả nguyên cái buổi sáng đấy nhá, nó doanh thu của mình nó tăng bằng nguyên cả một ngày luôn.
11: Để có thu nhập từ 40 đến 60 triệu đồng một tháng nhờ tiếp thị liên kết, Minh Anh từng có hơn một năm loay hoay làm nghề khi thuật toán của TikTok thay đổi liên tục. Một video lên xu hướng, tiếp cận được khách hàng không chỉ nhờ nội dung hấp dẫn, cảnh quay đẹp mà còn tư duy chọn sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
12: Nếu mà để nói là đẹp, có teamwork các thứ người ta làm, nó chất lượng hình ảnh nó ok thì nó sẽ chuyển đổi được, nhưng mà mình thì mình sẽ không có cái đấy. Thay vì thế thì mình sẽ đánh trọng tâm vào là cái thật, người ta cảm thấy là mình chia sẻ thật, mình review thật và người ta thấy được cận chất thì người ta sẽ mua thôi.
11: Cùng thuê căn chung cư với Minh Anh để phục vụ công việc tiếp thị liên kết, Phạm Thị Trang, 29 tuổi, cũng đang miệt mài giới thiệu sản phẩm trước ống kính điện thoại. Cách đây hơn 3 năm, từ một người bán hàng online, Trang quyết định thử sức với Affiliate nhờ những ưu điểm mà nó mang lại.
13: Được cái thì ở công việc này nó sẽ có một cái là mình sẽ tự chủ động được công việc của mình, tự lựa chọn được sản phẩm, review. Mọi người làm Affiliate hoặc người ta thường hay nói lùa gà ấy, làm sao mà kiếm được ấy. Nhưng mà lần đầu tiên em thấy được có hoa hồng thật ở trên TikTok và có những thời điểm cảm giác nó còn hơn cả cái lương của mình ấy. Thì em thấy là ok, đúng là cái này có thể làm được.
11: Mỗi lượt xem, mỗi đơn hàng đều quyết định thu nhập của người làm Affiliate. Một video lên xu hướng, một phiên livestream đông khách, họ có thể kiếm được khoản tiền đáng kể. Nhưng chỉ cần thuật toán thay đổi hoặc sức mua giảm, áp lực tài chính lập tức hiện hữu. Đó là chưa kể sự cạnh tranh của những người làm tiếp thị liên kết ngày càng gia tăng.
13: Nền tảng bây giờ nó quá nhiều chính sách, mà hoa hồng thì nó cũng không cao như ngày xưa. Ví dụ ngày xưa phí chỉ có 5-7% thôi, bây giờ phí TikTok nó áp đến tận 10-15%. Thì chắc chắn là nhà bán hàng người ta phải giảm hoa hồng của Affiliate xuống rồi. Công việc nó lại nhiều hơn, nền tảng nó yêu cầu, nó đòi hỏi càng ngày càng phải chất lượng hơn, thì làm phải chỉn chu hơn. Bây giờ thậm chí là ca sĩ, diễn viên người ta cũng làm Affiliate, cái độ cạnh tranh nó còn cao hơn nữa.
11: Được biết đến với những clip về gia đình nổi tiếng trên YouTube, nhà Oriday cũng gia nhập đường đua Affiliate. Tuy nhiên, theo chị Hoa Mai, chủ kênh này, không phải video nào lên xu hướng cũng giúp bạn bán được nhiều hàng và ngược lại.
14: Thì thoảng mình cũng có sản phẩm hay thì mình cũng gắn. Nhưng mà cái lượt vào xem và mua thì nó không có cao đâu. Ví dụ như cuối clip 100.000 view thì sẽ bán được 10 sản phẩm thôi. Bởi vì là mục đích của người ta vào không phải là để mua hàng. Mục đích của người ta vào là để xem thôi.
11: Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận trong lựa chọn sản phẩm tiếp thị. Bởi một sai lầm có thể ảnh hưởng đến uy tín của kênh, thậm chí là các vấn đề pháp lý.
14: Nếu như mà sản phẩm của mình mà nó có vấn đề thì đương nhiên mình phải là người chịu trách nhiệm rồi. Với mình, khi mà hợp tác một sản phẩm nào thì đó phải là sản phẩm mà mình đang dùng và mình thấy nó có hiệu quả.
12: Khi người ta gửi cái sản phẩm cho mình ấy, thì người ta lại gửi cái sản phẩm loại 1. Nhưng mà đến lúc mà người ta ship cho khách hàng ấy, thì sản phẩm loại 2. Cái video của mình nó viral chẳng hạn, khách hàng người ta nhận được sản phẩm ấy, người ta có thể là người ta comment vào trong cái video của mình, người ta bảo là sao là review một kiểu mà nhận hàng về nó một kiểu. Lúc đấy là mình mới biết được là cái chất lượng sản phẩm nó có ok hay không. Nếu mà để mà nói là hạn chế cái tối đa cái việc đấy thì là khi mà mình làm việc với Oren ấy, cái nguyên tắc của mình ấy ghi rõ là sản phẩm gửi cho mình như thế nào phải gửi cho khách hàng nó đúng như thế luôn.
11: Nhìn thẳng vào ống kính máy quay, những Affiliate Marketer thường có đặc điểm chung là tốc độ nói nhanh hơn bình thường. Họ tự nhận xét mình dạn dĩ hơn sau thời gian làm công việc này. Các nền tảng đều đang mở rộng hệ sinh thái thương mại điện tử và khuyến khích người dùng làm Affiliate. Đây vẫn là mảnh đất hứa cho những người kiên trì.
9: Thưa quý vị và các bạn, tiếp thị liên kết là một phần quan trọng của marketing số, giúp kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng. Thông qua các chiến lược và công cụ marketing, doanh nghiệp có thể xác định khách hàng, mục tiêu, xây dựng được lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu trên thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, cơ hội nào cho những bạn trẻ theo học ngành marketing số? Chúng tôi có cuộc trao đổi với thầy Đặng Đình Đại, giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý Trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội. Chúng ta cùng nghe.
11: Thưa ông, tiếp thị liên kết hay là livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội đang ngày càng gần gũi với mọi người. Theo ông thì đâu là những cái yếu tố khiến cho các hình thức này đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiện nay ạ?
15: Thì trước tiên là xuất phát từ một cái tương tác mạng xã hội thôi, trở thành một cái xu hướng kinh doanh mới do ảnh hưởng của cái vấn đề là hậu đại dịch. Nó là một giải pháp bán hàng tiết kiệm, hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất để tiếp cận được khách hàng này, chốt đơn một cách hiệu quả, cũng như là nó là cái xu hướng trong ngành bán lẻ có thể đo lường chính xác nhất. Thông qua marketing thì doanh nghiệp và các đơn vị bán hàng sẽ rút ngắn được hành trình bán hàng của mình, giảm thiểu được các cái bước trung gian từ quá trình biết đến thương hiệu cho đến việc phát sinh đơn hàng một cách nhanh nhất có thể.
11: Vâng, đây là những cái hình thức marketing rất là hiệu quả trên môi trường số. Theo ông thì marketing số có những cái khác biệt gì so với marketing truyền thống ạ?
15: Marketing số khác rất nhiều so với marketing truyền thống, giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí cho doanh nghiệp rất là nhiều mà mang lại hiệu quả đầu tư rất là cao. Các bạn học xong có thể ra làm content, streamer, làm các cái YouTuber, TikToker. Thông qua marketing thì doanh nghiệp và các đơn vị bán hàng sẽ rút ngắn được hành trình bán hàng của mình, giảm thiểu được các cái bước trung gian.
11: Vậy khi theo học ngành này thì sinh viên sẽ phải thuần thục những cái kỹ năng gì ngoài cái khả năng sáng tạo của bản thân ạ?
15: Trước tiên là các bạn thuần thục cả về viết lách này, chạy quảng cáo Google này, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, quảng cáo trên YouTube, Zalo, triển khai một dự án thực tế luôn. Nó là công cụ đo lường và ra con số luôn, cho nên là bạn nào làm được hay không làm được hay biết làm hay không thông qua số liệu đo lường luôn.
11: Vâng, marketing được đánh giá là một trong những nghề hot được nhiều bạn trẻ chọn học. Vậy thì cái khả năng cạnh tranh việc làm liệu có gay gắt không thưa ông ạ?
15: Cơ hội nghề nghiệp của các bạn rất là nhiều, rất là thiếu. Những người có chuyên môn được đào tạo ra năm cuối hoặc đang thực tập là đã có đơn đặt hàng các bạn làm rồi. Các bạn bắt đầu biết tự chạy dự án thì từ 15 đến 20 rồi. Cứng với nghề, chịu được áp lực của nghề, đứng lên làm leader, tự nhận chạy cho các doanh nghiệp ngoài với con số ngân sách người ta rót về doanh thu có thể từ 40 đến trên 100 trong cái chương trình đào tạo của mình. Kỳ cuối các bạn có hẳn 60 giờ thực hành cho cái môn quảng cáo trực tuyến, và sau khi các bạn học những cái môn thực hành đấy sẽ có đến những 120 giờ thực tập bên ngoài là làm các cái dự án marketing số thực tế kết hợp với doanh nghiệp các bạn đang thực tập.
11: Vâng, xin cảm ơn ông.
9: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 79 năm, ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại vùng đất ATK, tỉnh Thái Nguyên, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đã đi vào lịch sử dân tộc. Hội nghị thống nhất đề nghị lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm làm ngày thương binh toàn quốc, tiền thân của ngày thương binh liệt sĩ ngày nay.
1: Nơi đánh dấu sự kiện đặc biệt này là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, địa điểm công bố ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.
2: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, giữa tháng 6 năm 1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nay thuộc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, hội nghị đại biểu của các cơ quan trung ương, các đoàn thể và tổ chức xã hội đã được tổ chức để bàn về công tác thương binh và vận động toàn dân chăm sóc thương binh.
3: Hội nghị thống nhất đề nghị lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm làm ngày thương binh toàn quốc. Đề nghị này sau đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp thuận và ngày 27 tháng 7 năm 1947 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước quyết định đổi tên thành Ngày Thương binh Liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Ngày nay, khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 tại xã Đại Phúc là nơi lưu giữ dấu mốc lịch sử đặc biệt ấy. Không chỉ ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh Liệt sĩ ở nước ta, nơi đây còn là địa chỉ đỏ có ý nghĩa to lớn trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, nơi cội nguồn tri ân, trải qua gần 8 thập kỷ, Ngày Thương binh Liệt sĩ không chỉ là dịp tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là biểu tượng sinh động của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về khu di tích đặc biệt ý nghĩa này.
4: Ngược dòng lịch sử, thời điểm 1946-1947, giữa bộn bề công việc và bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang cam go, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác đền ơn đáp nghĩa. Bác đề nghị chính phủ chọn một ngày trong năm là ngày thương binh để đồng bào có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa và yêu mến thương binh. Thực hiện chỉ thị của người, hội nghị gồm đại biểu các cơ quan trung ương và một số địa phương đã họp và thống nhất chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc. Chiều 27 tháng 7 năm 1947, cuộc meeting khoảng 300 người tham gia gồm đại diện Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ Cứu quốc, Đoàn Thanh niên, Nhà thông tin, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia và chính quyền địa phương tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Đình Đông, Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên thành viên Ban quản lý khu di tích 27 tháng 7 cho biết.
5: Khu di tích lịch sử 27, tại nơi đây, ngày 27 tháng 7 năm 1947, một cuộc meeting lớn được tổ chức tại nơi đây vào 6 giờ chiều, rất là đầy ý nghĩa và long trọng. 300 cán bộ bộ đội và các tầng lớp nhân dân của huyện Đại Từ đã về đây dự cuộc meeting lớn để nghe bức thư của Bác Hồ phát tích ghi nhận ngày thương binh liệt sĩ đầu tiên của cả nước.
4: Ông Lê Tất Đắc, đại diện chính trị Cục Quân đội Quốc gia Việt Nam tham gia cuộc họp đã tóm lược về ngày đáng ghi nhớ này bằng câu ca dao: dù ai đi đông về tây 27 tháng 7 nhớ ngày thương binh, dù ai lên thác xuống gành 27 tháng 7 thương binh nhớ ngày. Như vậy, Bác Hồ chính là vị chủ tịch nước, người công dân đầu tiên cùng các thành viên chính phủ tỏ lòng hiếu nghĩa với thương binh bằng việc quyết định lấy ngày 27 tháng 7 để tri ân thương binh liệt sĩ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng phòng văn hóa huyện Đại Từ, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Đối với khu di tích 27 tháng 7 này là khu phát tích của ngày thương binh liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947. Hàng năm thì cứ vào dịp 27 tháng 7 tưởng nhớ ngày thương binh liệt sĩ thì nó đã tổ chức các cái hoạt động hết sức ý nghĩa, cũng như là quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu tôn tạo để cho giáo dục truyền thống cho các thế hệ, cũng như là cho nhân dân các địa phương về dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ.
4: Cuộc meeting đã ghi nhận sự ra đời của ngày thương binh liệt sĩ đầu tiên 27 tháng 7 1947. ngày 16 tháng 12 năm 1947, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh quy định về chế độ hưu, bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây được coi là văn bản đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối với cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta. Ông Nguyễn Đình Đông, Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên thành viên Ban quản lý khu di tích 27 tháng 7 cho biết thêm.
7: Vào 7 giờ tối ngày 27 tháng 7 năm 2007, lư hương của các anh các chị ở chiến trường miền Nam đã được về đến Hà Nội. Các anh các chị đã được nghỉ tại chùa Bồ Đề một đêm. Tháng hôm sau, hàng trăm nhà sư và đội tiêu binh của Bộ Quốc phòng đã tháp tùng hai lư hương anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lư hương các anh hùng liệt sĩ và lên đây làm lễ cầu siêu hô thần nhật tượng rất là chú đáo. 8 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 2007 là bát hương đã về đến đây.
4: Giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 không chỉ nằm ở những công trình được bảo tồn mà còn ở thông điệp nhân văn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Sáu, nguyên trưởng khoa du lịch, trường Đại học Văn hóa Hà Nội và ông Đồng Văn Quang, năm nay 63 tuổi, nguyên bảo vệ ban quản lý khu di tích lịch sử 27 tháng 7 tự hào.
8: Bác Hồ, các lãnh tụ tiền bối chúng ta đã chọn cái ngày 27 tháng 7 năm 1947 với rất nhiều ý nghĩa như thế. Tôi cho rằng là kế tục truyền thống đó thì chúng ta hôm nay càng phải phát huy những giá trị đó làm sao cho đền ơn đáp nghĩa thật là trọn vẹn nghĩa tình đúng như mong muốn và việc làm từ xưa đến nay mà Bác Hồ vẫn dạy chúng ta.
9: Tôi rất vinh dự, rất tự hào về được trông nom khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và chúng tôi luôn làm xanh sạch đẹp cho khuôn viên khu di tích.
4: Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, có những địa danh không chỉ ghi dấu một sự kiện mà còn lưu giữ một giá trị tinh thần trường tồn. Khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 tỉnh Thái Nguyên chính là một nơi như thế. Sự tri ân không chỉ dành riêng cho tháng 7 mà cần được gìn giữ trong từng việc làm, từng thế hệ để truyền thống uống nước nhớ nguồn mãi là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả muốn tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 năm liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915-91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Trả lời câu hỏi này, hướng dẫn viên Lê Hồng, Ban Quản lý Di tích Quốc gia 915 tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Hiện nay thì khu di tích lịch sử quốc gia 915 thành phố Thái Nguyên là nơi ghi nhận số lượng thanh niên xung phong hy sinh trong cùng một thời điểm là lớn nhất trong cả nước. Và hiện nay thì di tích quốc gia 915 đang phụng thờ 63 liệt sĩ, trong đó thì có 59 cán bộ đội viên của đại đội 915, đồng chí Nguyễn Thế Cường, đội phó đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái, hai cán bộ thủ kho của ti lương thực và liệt sĩ Hoàng Thị Cát là đội viên đại đội 915 nhưng mà hy sinh trước đó vào ngày 13 tháng 9 năm 1972.
3: Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Lan Anh ở thành phố Hải Phòng hỏi vì sao tỉnh Cao Bằng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên, trở thành đại bản doanh của cả nước, nơi người thắp sáng ngọn lửa cách mạng và lan tỏa khắp mọi miền đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Trả lời câu hỏi này, ông Nông Hải Pín, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng cho rằng
4: hai cái yếu tố xã hội và yếu tố tự nhiên nó ảnh hưởng đến quyết định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về chọn Cao Bằng là về làm căn cứ địa cách mạng trong cả nước. Thế thì cái vấn đề mà xã hội phong trào cách mạng có lâu rồi, nhất là từ những năm 30, từ năm 35 phong trào năm 36, 39 thì ở Cao Bằng là có nhiều cái phong trào phát triển, nhiều tỉnh thành phố khác ấy, do thực dân Pháp lúc bấy giờ khủng bố gay gắt đàn áp phong trào cách mạng thì có nơi là dừng lại hoặc là tạm rút luôn bí mật, nhưng mà Cao Bằng vẫn phát triển và phát huy cái tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, cho nên là 1930, 1940 ấy, các cơ sở đảng tổ chức Cao Bằng phát triển mạnh.
1: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước ngàn năm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
5: Chuyến đi kỳ thú.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối ngành du lịch với nghệ thuật biểu diễn, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao thương hiệu điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực, Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm nghệ thuật thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai đơn vị sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, trong đó trọng tâm là các sản phẩm du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội và các chương trình phục vụ dòng khách mai. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Ngoài cái việc mà duy trì phát huy những cái sự kiện hiện có thì chúng ta muốn giới thiệu nhiều cái loại hình sản phẩm mới để phục vụ cho du khách quốc tế, và điều này nó cũng tạo cái giá trị nhiều hơn, nhiều cái sản phẩm dịch vụ để trải nghiệm hơn, và bên cạnh đó thì chúng ta có điều kiện để giúp cho du khách ở lâu hơn, sử dụng sản phẩm du lịch nhiều hơn và có cái chi tiêu nhiều hơn.
7: Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm nay tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ. Bên cạnh đó là khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, cùng gần 200 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch. Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel chi nhánh Gia Lai cho biết.
9: Đối với bản thân doanh nghiệp Viettravel Gia Lai thì chúng tôi thấy rằng là cái ngày lữ hành toàn quốc lần thứ 2 lần này được tổ chức tại Gia Lai, đây là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp ở tại địa phương để có thể quảng bá các cái sản phẩm điểm đến một cách rộng hơn. Vì trong sự kiện sắp tới thì có rất nhiều các đối tác là buyer từ nước ngoài và ở trong nước. Và điều đó là một cái điều kiện thuận lợi để giúp cho các cái doanh nghiệp ở tại địa phương có thể là đem cái sản phẩm của chúng tôi đến với cả nước ngoài, trong khi mà chúng tôi chưa có cơ hội để có thể đi xúc tiến quảng bá ở tại các cái nước mà chúng tôi đang hướng tới.
6: Mẹo nhỏ đường xa. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với vịnh Đan Hạ, Những bãi biển trong xanh hai vườn quốc gia Cát Bà, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng còn hấp dẫn bởi nhiều trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
7: Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi nhưng còn băn khoăn nên di chuyển bằng phương tiện gì, ăn ở đâu, chơi gì để có một hành trình trọn vẹn, thì ngay bây giờ chị Phi Thị Thu Khuyên, chuyên gia du lịch sẽ chia sẻ những gợi ý thiết thực giúp quý vị dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình khám phá Cát Bà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Trước tiên thì xin chị tư vấn cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái loại phương tiện đến đảo Cát Bà.
11: Từ Hà Nội các bạn có thể lựa chọn khá nhiều xe khách khác nhau để đi đến thành phố Hải Phòng, chẳng hạn như là hãng xe Hải Âu, xe Hoàng Long, Interbus Line. Đến thành phố Hải Phòng, các bạn sẽ phải đặt thêm vé tàu cao tốc hoặc là vé phà để đi ra được đảo Cát Bà. Thì có một số những cái lựa chọn như sau. Lựa chọn thứ nhất là phà Tuần Châu, thì cũng là phương tiện nhanh nhất nối liền Hạ Long và đảo Cát Bà. Cái lựa chọn thứ hai là tàu cao tốc, và chủ yếu là có 3 tuyến: Bến Bính Cát Bà, tuyến Đình Vũ Cái Viềng, và cái tuyến thứ ba là Đồ Sơn Cát Bà.
10: Khi mà đến với Cát Bà ấy, thì chị có cái gợi ý gì về các cái điểm tham quan tại đây dành cho du khách ạ?
11: Ở Cát Bà thì có rất là nhiều các bãi tắm đẹp, bãi Cát Cò 1, Cát Cò 2 hoặc Cát Cò 3. Và cũng có nhiều những cái khu vui chơi hoặc là những cái điểm mà các bạn có thể trải nghiệm du lịch mạo hiểm hoặc là thể thao dưới nước. Ngoài bãi tắm thì ở Cát Bà còn có khu vườn quốc gia Cát Bà, nơi quý thính giả có thể thám hiểm rừng hoặc leo núi. Ngoài ra thì ở trên đảo cũng có đỉnh Thần Công, nơi mà du khách có thể ngắm toàn cảnh đảo Cát Bà từ trên cao.
10: Ở Cát Bà thì có những cái đặc sản gì mà du khách nên thưởng thức thưa chị?
11: Vâng, chắc chắn là hải sản tươi ngon ở trên đảo rồi. Và với cái sự đa dạng của hải sản đó thì người dân đảo đã khéo léo chế biến thành nhiều món ăn ngon đặc trưng mà du khách có thể thưởng thức. Chẳng hạn như là món bún tôm, cá song nấu thành cháo, lẩu hấp, làm gỏi, nướng hoặc hấp xì dầu thì đều rất là ngon. Bề bề, sam biển đánh bắt tự nhiên hay là tu hài thì đều là đặc sản của vùng đảo Cát Bà.
10: Thưa chị, khi đến với Cát Bà thì cái vấn đề lưu trú cũng được du khách rất là quan tâm ạ.
11: Việt Chan Tour gợi ý cho các bạn một số khu vực khách sạn hoặc là nhà nghỉ homestay mà quý vị có thể tham khảo, như là khu du lịch và spa đảo Cát Bà ở bãi Cát Cò 1 hoặc là Monkey Island Resort ở bãi Tắm 2 đảo Cát Dứa. Nếu mà nhóm bạn trẻ có mong muốn khám phá với chi phí tiết kiệm thì cũng có thể đặt phòng tại nhà nghỉ 2 sao trở xuống, chẳng hạn như là Sentosa Hotel hoặc là khách sạn Dung Hà ở sát cảng, hoặc là các homestay thuê lều ngủ ngoài trời có trang bị sẵn.
10: Xin cảm ơn chị.
0: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
6: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, rừng ngập mặn Cát Bà tập trung chủ yếu ở khu vực Phù Long với diện tích hơn 630 ha. Đây được xem là một trong những hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn và đặc sắc nhất vùng Vịnh Bắc Bộ.
7: Rừng ngập mặn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng ở đảo Cát Bà với hệ sinh thái phong phú, vì vừa là lá chắn bảo vệ bờ biển, vừa là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Ngày hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá rừng ngập mặn Phù Long Cát Bà.
12: Rừng ngập mặn Phù Long là rừng ngập mặn lớn nhất trên đảo Cát Bà với diện tích trên 630 ha. Rừng sở hữu hầu hết những đặc điểm nổi bật nhất của thiên nhiên khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Những cánh rừng này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn tạo ra một môi trường tự nhiên tuyệt vời để du khách khám phá và trải nghiệm. Nếu muốn khám phá Phù Long, bạn cần một người lái đò đưa đi qua những cánh rừng ngập mặn. Và hôm nay, chúng tôi được ông Lê Văn Thành, người dân Phù Long, đồng hành cùng. Dọc theo lối đi là ngút ngàn rừng cây đước, sú, vẹt, trang, bần, mắm. Ông Thành cho biết.
13: Từ khi bắt đầu làm đê đắp đầm thì là định tự trồng đấy. Trước đó chủ yếu là để giữ chân đê rồi. Thì trồng từ những năm 94-95, cái khu vực đầm này là khai thác thiên nhiên là chính, nuôi tôm sú, nuôi cá.
12: Ngoài đước, sú, vẹt là cây trồng chủ yếu, thì Phù Long cũng thích hợp để nuôi hà. Ông Thành đưa chúng tôi đi xem các hộ nuôi hà trên đầm đang đúng vào vụ thu hoạch nên nhà nào cũng rộn ràng. Trước câu hỏi của du khách tại sao người dân Phù Long lại nuôi hà bằng thả bè, ông Thành giải thích.
13: Trước đây là bà con cứ cắm ven cái vạ núi, vạ bờ, con hà nó bám vào và nó ăn gãy cả cây. Cái thu hoạch đã khó hơn nữa là nó lại để lại những cái bãi ngổn ngang nữa đấy. Hơn nữa là không năng suất. Khi bà con học cái kinh nghiệm ta nuôi con hầu thì bà con mua kéo cái bè về đây, chỉ mua mỗi cái mảnh vỏ ấy. buộc thành sâu. Đấy, cái khu vực nào dòng chảy, chỗ nào sạch thoáng, người ta nuôi nhiều thì nó sẽ có năng suất hơn. Đấy, là ăn nó ngon và nó có một cái vị riêng của nó, chứ nó không có độ mặn, độ chát, nó vừa cái đủ độ ngậy.
3: Sau một buổi được ông Lê Văn Thành hướng dẫn tham gia các hoạt động trải nghiệm tại rừng ngập mặn Phù Long, chị Ngọc Vân, du khách Hà Nội hào hứng khoe.
14: Em có rất là nhiều cảm xúc. Thứ nhất là tay đã rộp lên vì là cầm cái que để đập vào nước. Nhưng mà cũng rất là vui bởi vì là lần đầu tiên mà em được thả lưới này, làm tất cả các khâu để bắt những con cá ngoài tự nhiên. Nói chung là một trải nghiệm gọi

0: là để thấu hiểu được cảm giác của những người ngư dân.
1: Ngoài tác dụng là cân bằng hệ sinh thái, là ngôi nhà cho các loài động thực vật vùng ngập mặn này, thì những cây đước, sú, vệt cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của bà con nơi đây khi có thể chế biến thành những món ăn phục vụ du khách. Chị Ngọc Thụy đến từ thành phố Hồ Chí Minh vô cùng ngạc nhiên khi được nếm những món ăn này.
2: Nó sẽ có cái vị chan chát của lá sung mà mọi người hay ăn gỏi á, và mùi của nó lại là quen thuộc, thơm nhẹ nhàng, giống như là khi mà mình ăn của vị của quả ổi á. Đây là một trải nghiệm mà Ngọc Thụy nghĩ rằng là thú vị để đến đây và trực tiếp ăn cái phần lá cây như thế này.
1: Lần đầu đặt chân đến rừng ngập mặn Phù Long, anh Nguyễn Trọng Luân, một nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng những người bạn của mình, dường như đều ngỡ ngàng với khung cảnh bao la, hoang sơ nơi đây.
3: Tôi cũng đi chụp ảnh rất nhiều nơi rồi, nhưng tôi thấy cái mảnh đất Phù Long này là một cái mảnh đất rất là đẹp, một cái không khí rất mát mẻ, thoáng đãng, khung cảnh rất là sơn thủy hữu tình. Tôi nghĩ đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng cho những chuyến đi du lịch ngắn ngày.
1: Khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long là một hành trình mới lạ. Nếu các bạn cũng muốn có những trải nghiệm tuyệt vời này thì hãy đến với Phù Long. Tôi tin rằng đây là những trải nghiệm mà các bạn không thể bỏ lỡ.
4: Đến đây thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trang web vov2.vn.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
9: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucumagonil miễn phí. Mucumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
2: Doanh nhân kể.
3: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
4: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ. Đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp